0: کا علو یا قہر اور غلبے کی بلندی مطلق ہے, اس کی کوئی قید نہیں ہے. اس پوری کائنات میں کوئی بھی چیز اللہ تعالیٰ کے حکم کے بغیر نہ تو حرکت کر سکتی ہے اور نہ ہی سکون کر سکتی ہے. جتنی بھی ساتھ متحرک چیزیں ہیں اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہیں, اللہ تعالیٰ کے غلبے سے ہیں. جو کچھ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے وہی وہ ہوتا ہے, اور جو کچھ نہیں چاہتا وہ کبھی ہو نہیں سکتا. تیسری قسم, اچھا تیسری قسم کی جو بلندی ہے وہ ہے ذات کی بلندی, علو الذات. پہلی تھی قدر و شان کی بلندی, دوسری غلبے کی بلندی, اور تیسری ہے ذات کی بلندی. اللہ تعالیٰ اپنی ذات کے اعتبار سے بھی بلندیوں پر ہے, بلند ہے. جیسے کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں سورہ طہ آیت نمبر 5 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الرحمن علی العرش استوى, اور اس کے علاوہ 6 اور مختلف آیتیں ہیں جن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے. ثم استوى علی العرش, ان الفاظوں سے عرش اس پوری کائنات کی سب سے بڑی بلند مخلوق ہے. عرش کائنات میں سے ذات کے اعتبار سے عرش سب سے بلند ہے, اور اللہ تعالی عرش پر مستوی ہے, عرش سے بھی بلند ہے. اسے کہتے ہیں علو الذات. مخالفین نے, مقرن صفات والوں نے پہلے دو قسم کے جو اللہ تعالیٰ کے علو ہے اس پر تو اتفاق کیا ہے. وہ کہتے ہیں ہم مانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے غلبے سے بھی بلند ہے, عالی ہے, اور اپنے قدر اور شان سے بھی اللہ تعالیٰ بلند ہے, لیکن ذات سے بلند ہے یہ ہم نہیں مانتے. کیوں نہیں مانتے؟ کہتے اگر ہم یہ مان لیں کہ اللہ تعالیٰ ذات کے اعتبار سے بلند ہے تو پھر سمت لازم آتی ہے, اور جب سمت لازم آتی ہے تو پھر جسم بھی لازم آتا ہے. جب جسم لازم آتا ہے پھر یہ کفر ہے, کیونکہ جسم تو مخلوق کا ہوتا ہے, خالق کا جسم کہاں پہ ہوتا ہے. وہی ان سے سب سے بڑی غلطی ہوئی ہے, شرع کے اعتبار سے اور عقل کے اعتبار سے, لغت کے اعتبار سے, ہر اعتبار سے. شرع کے اعتبار سے شریعت میں واضح الفاظ ہیں کہ اللہ تعالیٰ بلند ہے, اور میں آپ کے سامنے دلائل ابھی رکھتا ہوں کہ دیکھیں کتنی مختلف طریقے سے اللہ تعالیٰ نے یہ دلائل ہمیں دی ہیں قرآن اور صحیح حدیث کے ذریعے سے, کہ کوئی بھی انسان یہ سوچ بھی نہیں سکتا کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہو سکتا ہے. وحدت الوجود کا عقیدہ باطل, کفری عقیدہ ہے, اور اللہ تعالیٰ نے اس بات کفری عقیدے سے مسلمان کو دور رکھا ہے اور بری کیا ہے, کہ مسلمان کبھی سوچ بھی نہیں سکتا کہ اللہ تعالیٰ زمین پر ہر جگہ موجود ہو سکتا ہے اپنی ذات کے اعتبار سے. لیکن اس کے باوجود بھی دیکھیں عجب بات ہے کہ یہی قرآن مجید پڑھتے ہیں اور یہی حدیث پڑھتے ہیں, اور قرآن مجید کی آیات اور اتنی حدیث پڑھنے کے بعد بھی یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے. تو آئیے دیکھتے ہیں علو الذات, اللہ تعالیٰ اپنی ذات کے اعتبار سے بلند ہے. شرعی دلائل میں بعد میں بیان کرتا ہوں, واضح ہے بالکل, لیکن آپ یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ کا بلند ہونا لازم نہیں ہے کہ سمت لازم آتی ہے. یاد رکھیں اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے کہ میں مجھے سبحان تھا, جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا شرع نشان ہے, لازم نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے سمت, جہت اور جسم لازم ہو. سوال نہیں پیدا ہوتا کیسے. اب چھوٹی سی مثال میں بیان کرتا ہوں, اپنے بال دیکھیے, بال گول ہوتی ہے نا, زمین جو ہے کیسی ہے, بال کی طرح ہے, ٹھیک ہے. آسمان کہاں پہ ہے, آسمان کہاں پہ, یہ زمین ہے, آسمان کہاں پہ, اوپر ہے. جو شخص یہاں پہ کھڑا زمین کے اس حصے میں, یہ گول زمین ہے, یہاں پہ انسان کھڑا ہے, اس کے لیے آسمان کہاں پہ, اوپر ہے. جو شخص یہاں پہ کھڑا ہے اس کے لیے آسمان کہاں پہ ہے, سائڈ پہ ہے, اوپر ہے. جو یہاں پہ کھڑا ہے اس کے لیے آسمان کہاں پہ ہے, یہ دیکھیں اشارہ میرا کہاں پہ ہے,
1: اشارہ کہاں ہے؟ اس کے لیے اوپر کہاں ہے؟ اوپر ہے، لیکن لگتا یوں ہے کہ نیچے ہے. عجب بات ہے، آسمان مخلوق ہے اور زمین سے بلند ہے، لیکن ہر اعتبار سے اونچا ہے کہ نہیں؟ کسی اعتبار سے بھی نیچے ہو سکتا ہے، کسی اعتبار سے نہیں ہو سکتا. اور آسمان چھوٹی سی مخلوق ہے، عرش پوری کائنات پوری مخلوقات سے سب سے بڑا ہے، سب سے بڑی مخلوق ہے، اور رب ذوالجلال سبحانہ و تعالی عرش پر ہیں. تو یہ انسان تصور کیسے کر سکتا ہے؟ جب آسمان چھوٹی سی مخلوق ہے، وہ ہمیشہ ہی اوپر ہے، بلند ہے، کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا آسمان نیچے ہے. کیوں کہہ سکتا ہے؟ اگر وہ شخص یہ کہے کہ آسمان نیچے ہے تو اس کی جگہ کہاں پہ ہے؟ پاگل خانے ہاسپٹل میں بھی نہیں آنے دیں گے اسے، بولے پاگل خانے بھرتی کرا دیں اسے. آسمان کبھی نیچے ہو نہیں سکتا. تو میں ان عقلاء سے سوال کرتا ہوں جو کہتے ہیں کہ سمت لازم آتی ہے، اگر یہ مان لیں کہ اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے، تو ان کی عقلیں کہاں گئی ہیں؟ جب ایک چھوٹی سی مخلوق آسمان آپ کو ہر طرف سے گھیرا ہوا ہے اور وہ ہمیشہ بلند ہے، تو آسمان کا خالق، دیکھیں آسمان کی سمت نہیں ہے، ہمیشہ اوپر ہے، تو پھر خالق کی سمت کیسے لازم آ جاتی ہے؟ جو اس آسمان کا بھی خالق ہے، ساتوں آسمانوں کا خالق ہے. یہ جو آسمان نظر آتے ہیں، یہ آسمان دنیا کا حصہ ہے، پورا آسمان دنیا نہیں ہے. جتنی ہم پڑھتے ہیں نا سائنس میں، یہ سارے سیارے جو ہیں، یہ مارس وغیرہ جتنے بھی ہیں، یہ سارے کے ساتھ جتنی تارے ہمیں چمکتے نظر آتے ہیں، یہ السماء الدنیا کے حصے ہیں. جتنی گلیکسیز وغیرہ سائنسدان کہتے ہیں، یہ سارے سارے دنیاوی آسمان نہیں ہے پورے کا پورا، یہ اس کا ایک حصہ ہے جو ہمیں نظر آتا ہے. کہاں تک جا رہا ہے اللہ اعلم. پھر دروازے ہیں، پھر دوسرا آسمان ہے، وہ کہاں تک جاتا ہے اللہ اعلم. پھر دروازے، پھر تیسرا، ساتویں آسمان تک، پھر عرش ان سے بھی اوپر ہے. عجب بات ہے میرے بھائیو، آسمان کبھی نیچے نہیں ہو سکتا، لیکن آسمان کا رب ہر جگہ موجود ہو سکتا ہے. عجب بات ہے اللہ. آئیے دیکھتے ہیں شرع دلائل، دیکھتے ہیں اگر لوگوں کی عقلیں مار کھا جائیں اور ان سمجھ نہ آ سکے، عقل اندھی ہو چکی ہیں، تو شریعت کے الفاظ، قرآن مجید کے الفاظ جو ہیں وہ شفا ہے. شفا ہے کہ نہیں؟ ہدایت ہے، شفا ہے. عجب بات یہ ہے کہ قرآن مجید جو ہدایت اور شفا ہے، قرآن مجید کا بھی اثر نہ ہوا بعض لوگوں پر. اس کے باوجود بھی میں ابھی بتاتا ہوں کہ کتنے مختلف اعتبارات سے اللہ تعالیٰ نے یہ ثابت کیا کہ اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی اپنی ذات کے اعتبار سے، اپنی صفات کے اعتبار سے بھی، یاد رکھیں. لیکن ان ظالموں نے ان آیات، ساری کی ساری آیات کو، 1000 سے زیادہ آیات، 1000 سے زیادہ مختلف اعتبارات سے کہ اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے، بلندیوں پر ہے، ہر جگہ موجود نہیں ہے، اس کے باوجود بھی ان ظالموں پر اس قرآن کا اثر بھی نہ ہوا. ہزار سے زیادہ دلائل ہیں اور 10 مختلف اعتبارات سے ہمیں قرآن اور حدیث میں یہ خبر اللہ تعالیٰ دیتا ہے، اللہ تعالیٰ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہر جگہ موجود نہیں ہے. آئیے دیکھتے ہیں. پہلا اعتبار، اللہ تعالیٰ نے واضح لفظوں میں فوقیت کا لفظ بیان فرمایا ہے. فوقیت، فوق، فوق کسے کہتے ہیں؟ فوق کہاں پہ ہوتا ہے؟ اوپر ہوتے ہیں، کبھی نیچے بھی ہو سکتا ہے، فوق ہمیشہ اوپر ہی ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہو القاہر فوق عبادہ، اللہ تعالیٰ قاہر ہے، غالب ہے اپنے عباد پر، اپنے بندوں پر، اور پر ہمیشہ فوقیت کے لیے ہوتا ہے. سورۃ انعام آیت نمبر 18. کہتے ہیں جی یہ تو قہر کا غلبہ ہے، تو ہم مانتے ہیں، ذات کی بات کریں، ذات کے متعلق ہم نہیں مانتے. دیکھیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ النحل آیت نمبر 50 میں، یخافون ربہم من فوقہم، وہ اپنے رب سے ڈرتے ہیں جو ان سے اوپر ہے، سبحان اللہ، من فوقہم. دوسرا اعتبار، التصریح بالعروج الیہم، عروج کے لفظ اللہ تعالیٰ نے واضح الفاظ میں بیان فرمایا ہے. عروج, عروج کہتے ہیں نیچے سے اوپر کی طرف جانے کو, عروج نیچے سے اوپر کی طرف جانے کو کہتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یدبر الامر من السماء الى الارض

فرشتے عروج کرتے ہیں نیچے سے اوپر جاتے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف. تیسرے قسم کے دلائل آپ کو ملتے ہیں لفظ الصعود الیہ سے, اور صعدہ کہتے ہیں نیچے سے اوپر کی طرف جانا. دیکھ ایک عروج کا لفظ ہے, اگر وہ سمجھ میں نہ آئے تو اس جیسے دوسرا لفظ ہے صعدہ. صعود عربی لغت میں کہتے ہیں نیچے سے اوپر کی طرف جانے کو. صعدہ منبر یا منبر کے اوپر گیا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الیہ یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفعہ, سورۃ فاطر آیت نمبر 10 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کلم الطیب اچھا کلام جو ہے نیچے سے اوپر کی طرف جاتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف. والعمل الصالح یرفعہ, اور عمل صالح جو ہے وہ اس اچھی نیک بات کو جو بلند کرتا ہے. اور رفع کہاں سے ہوتا ہے؟ نیچے سے اوپر کی طرف. سبحان اللہ. چوتھے نمبر پہ صراحت اللہ تعالیٰ واضح الفاظوں میں یہ بیان فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بعض مخلوقوں کو رفع کر دیتا ہے, رفع کا لفظ سے, اور رفع بھی رفع یا نیچے سے اوپر کی طرف بلایا, رفع اٹھانے کو کہتے ہیں. اور اٹھانا کیسے ہوتا ہے؟ نیچے سے اوپر کی طرف. ایک آیت میں بیان کر چکا ہوں رفع کی, اور دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق سورۃ آل عمران آیت 55 میں انی متوفیک ورافعک الی, ورافعک الی, کہ میں میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تجھے بلندی پر رفع کرنا چاہتا ہوں. پانچویں نمبر پہ التصریح بالنزول, نزول کے لفظ سے صراحتن بیان فرمانا کہ بعض چیز اللہ تعالیٰ سے نازل ہوتی ہے, اور نزول کہاں کیسے ہوتا ہے؟ اوپر سے نیچے کی طرف. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم, سورہ زمر آیت نمبر 1 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ, اور دیکھیں نازلی تنزیل کیا ہے, نزل ينزل تنزیلا, تنزیل کیا ہے؟ نہ نہ لغت کے اعتبار سے مصدر, ٹھیک ہے نا, اور مصدر لفظ کی انتہا کو کہا جاتا ہے کہ اس بات کے اس لفظ کے بعد کوئی دوسرا لفظ ہے نہیں عربی زبان میں. اللہ تعالیٰ نے تنزیل کا لفظ استعمال کیا ہے کہ کسی کو شک و شبہ ہو کہ کوئی اور معنی ہوگا نزول کا. اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو عزیز اور حکیم ہے کتاب کو نازل فرماتا ہے. یہ کہاں سے کتاب نازل ہوئی ہے؟ اللہ تعالیٰ سے. اور نزول کیسے ہوتا ہے؟ اوپر سے نیچے کی طرف. چھٹے نمبر پہ اللہ تعالیٰ نے واضح الفاظ میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ آسمان میں ہے, لفظ میں ہے لیکن اس من اس فی السماء جو ہے وہ علی السماء کا ترجمہ اور تفسیر کی جاتی ہے. اللہ تعالیٰ میں پھر آیت بتاتا ہوں, پھر دیکھتا ہوں بتاتا ہوں اس کا معنی کیا ہے. التصریح بانه تعالى في السماء, صراحه اللہ تعالیٰ آسمان پر ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير. سورة الملك آیت نمبر 17 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا تم امن میں آ چکے ہو اس ذات سے جو آسمان میں ہے کہ وہ تمہیں زمین میں دھسا دے. عربی لغت میں ایک قاعدہ ہے, قاعدہ یہ ہے کہ حروف الجر تحل بعضها محل بعض, کہ حروف الجر جو ہیں من الى في على عن جتنے بھی ہیں یہ ایک دوسرے کی جگہ لے سکتے ہیں. عربی گرامر کے اعتبار سے حروف الجر ایک دوسرے کی جگہ لے سکتے ہیں, جائز ہے. اور یہاں پر فی السماء کا معنی ہے علی السماء, جیسے کہ الرحمن علی العرش استوى, وہاں پہ علی ہے یہاں پر بھی علی ہے, کیونکہ کوئی بھی انسان یا مخلوق تصور نہیں کر سکتی کہ اللہ تعالیٰ آسمان میں ہے کا معنی ہے کہ آسمان اللہ تعالیٰ ہر طرف سے گھیرا ہے. فی ظرفیہ کے لیے ہوتی ہے ظرف. اب یہ کیا ہے؟ الماء فی الکأس, پانی اس گلاس میں ہے, تو لفظ کون سے استعمال کیا؟ فی, ٹھیک ہے. فی کا معنی تو ظرفیہ یعنی جگہ کے اعتبار سے, اور فی کے اندر جو معنی چھپا ہے وہ ہے ہر طرف سے وہ چیز گھری ہوئی ہے. تو فی السماء کا مطلب ہرگز نہیں کہ اللہ تعالیٰ کو آسمانوں نے گھیرا ہوا ہے, یہ

0: صوفیوں کو بعض ان کو غلط فہمی ہوئی ہے, اس لیے وہ کہتے ہیں ہم نہیں مانتے کہ اللہ تعالیٰ بلندوں پر ہے, کیونکہ فی السماء کا معنی یہ لازم آتا ہے کہ آسمان میں ہے, یعنی آسمان نے اللہ کو گھیر رکھا ہے. نعوذ باللہ من الخذلان. فی قرآن مجید میں علی کے معنی سے بھی بیان ہوا ہے, خود قرآن مجید میں اور حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں, تاکہ کوئی شخص یہ نہ کہے کہ میں اپنی طرف سے کہہ رہا ہوں, جیسے عربی گرامر کی بات ہے میں خود قرآن مجید فٹ کرنے کی کوشش کروں, ہرگز نہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فرعون کی زبانی, جب فرعون نے جادوگروں کو دھمکی دی کیا کہا, لَأُصَلِّبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ النَّخْلِ, میں تمہیں ضرور سولی پر چڑھا دوں گا, سولی پر یا سولی میں درختوں, ہاں لفظ کیا ہے فی جذوع النخل, کیا سولی جو ہے وہ درخت کے اندر انسان کو دبا دیتے ہیں جب سولی چڑھاتے ہیں, یا درخت کے اوپر باندھ دیتے ہیں, درخت کے اوپر ہی ہوتا ہے نا, درخت کے اندر تو کچھ نہیں ہوتا نا. تو یہاں پر فی جو ہے فی کا معنی اعلی ہے, یعنی لو صلبنک اعلی جذوع النخل, لیکن لفظ تو فی کا ہے. میں اعلی کیوں کہہ رہا ہوں, کیونکہ فی کا معنی اعلی ہے اس آیت کریمہ میں, بات واضح ہوئی کہ نہیں؟ کیونکہ آپ تصور نہیں کر سکتے کہ جس شخص اصولی پہ چڑھایا جا رہا ہو اسے درخت کے اندر زبردستی سے اسے درخت اندر دبا دیتے, ہرگز نہیں. اور درخت کے اندر وہ بےچارا ہے, اس کے سر اندر ہے, درخت کے اندر سے اس کے ہاتھ نکل رہے ہیں, ایسے کبھی نہیں ہوتا. درخت کے اوپر اسے باندھ لیا جاتا ہے, اسے کہتے ہیں سولی پر چڑھا دیا. اور معروف حدیث میں اگر اس میں یہ آیت سمجھنا آ رہے ہو, حدیث معروف ترمذی کی روایت ہے, نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, اور شیخ صاحب یہاں پر بھی دلیل لے کے آئے ہیں کہ الرحمن یرحمہم الرحمن, جو رحم کرنے والے ہیں اسے رحمان, ان پر رحمان رحم کرتا ہے. ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء, تم رحم کرو زمین والوں پر, اللہ تعالی جو آسمان پر ہے وہ تم پر رحم فرمائے گا. مجھے بتائیں ارحموا من فی الارض, رحم کرو زمین والی مخلوق میں, وہ مخلوق جو زمین میں رہتی ہے یا وہ مخلوق جو زمین کے اوپر رہتی ہے. زمین میں, زمین کے اندر کیا چیز رہتی ہے؟ کیڑے مکوڑے رہتے ہیں. کیا حدیث کا یہ معنی ہے کہ صرف کیڑے مکوڑوں پر رحم کرو اللہ تعالیٰ آپ پر رحم کرے گا, یا لوگوں پر رحم کرو اللہ تعالیٰ آپ پر رحم کرے گا؟ کیا خیال ہے؟ تو فی بمعنی علی ہے, ارحم من فی الارض یعنی ارحم من علی الارض, ارحمکم من فی السماء یعنی ارحمکم من علی السماء. تو اللہ تعالیٰ نے صراحتاً واضح الفاظ میں بیان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ آسمان میں ہے, یعنی آسمان پر ہے. ساتویں نمبر پہ واضح الفاظ ہیں حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کہ دعا مانگتے وقت ہاتھ آسمان کی طرف اٹھائے جاتے ہیں, ہاتھ بلندی کی طرف اٹھائے جاتے ہیں. اگر اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہوتا تو پھر ہاتھ کبھی دائیں اٹھا لے کریں, کبھی بائیں اٹھا لے کریں, کبھی نیچے کر لے کریں, کبھی اوپر کر لیا کریں. لیکن دعا مانگنے والے کے ہاتھ کبھی آپ نیچے دیکھیں اس طریقے سے, یا کبھی نیچے اس طریقے جھکا ہو دعا مانگ رہا ہو؟ ہاتھ ہمیشہ اوپر کیوں اٹھاتا ہے انسان؟ اس لیے کہ وہ اپنی فطرت سے جانتا ہے کہ اس کا رب ہر جگہ موجود نہیں ہے, اس کا رب بلندیوں پر ہے. نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی حی ہے, کریم ہے. اللہ تعالی کو شرم آتی ہے کہ اگر کوئی شخص اپنے ہاتھ اللہ تعالی کے لیے اٹھائے اور اللہ تعالی اسے کے دونوں ہاتھ خالی واپس بھیج دے. سبحان اللہ, ہاتھ اٹھائیں اور اٹھانا اوپر کی طرف ہوتا ہے. آٹھویں نمبر پہ جو دلائل ہیں کہ محسوس طریقے سے نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کر کے آسمان کی طرف یہ وضاحت کی کہ اللہ تعالیٰ آسمانوں پر ہر جگہ موجود نہیں ہے. اگر ہر جگہ ہوتا تو پھر انگلی کبھی آسمان کی طرف نہ اٹھتی. ہر جگہ جو چیز ہوتی ہے انگلی جو اشارہ ہے وہ پھر ہر جگہ ہی ہوتا ہے، ایک طرف نہیں ہوتا، کبھی بھی یاد رکھیں. اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم یوں اللہ تعالیٰ فصاحت اور بلاغت کا انتہا درجہ عطا فرمایا ہے. ہمارا ایمان ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہتر کوئی بولنے والا نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہتر کوئی سمجھانے والا نہیں. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم معروف حدیث میں سے مسلم کی روایت میں فرماتے ہیں، حجۃ الوداع کی روایت میں، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب خطبہ بیان کر دیا ہے اور نصیحتیں بیان فرمائیں، اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تم سے میرے متعلق سوال کیا جائے گا، یعنی اللہ تعالیٰ سوال کرے گا تو تم کیا کہو گے، کیا جواب دو گے اللہ تعالیٰ کو؟ قالوا صحابہ کرام نے عرض کی، نشہد انک قد بلغت وادیت ونصحت، ہم یہ گواہی دیں گے کہ اللہ تعالیٰ بے شک ہمارے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بہترین طریقے سے دعوت دی اور نصیحت فرمائی اور آپ کی رسالت پہنچائی. فقال باصبعه السبابه يرفعه الى السماء، راوی صحابی فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگشت شہادت آسمان کی طرف اٹھائی، وینکتھا للناس، آسمان کی طرف اٹھائی اور لوگوں کی طرف اشارہ کیا، اللهم اشهد اللهم اشهد اللهم اشهد، اللہ تعالی گواہ رہنا، اللہ تعالی گواہ رہنا، اللہ تعالی گواہ رہنا. تو یہاں پر کوئی بھی عقل سوچ سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ آسمانوں پر نہیں ہے، عرش پر نہیں ہے، بلندیوں پر نہیں ہے، لیکن عجیب عقل نے سوچا ہے، بڑی عجیب و غریب عقلیں. نوے نمبر پر نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہمیں خبر دی کہ نمازیں 50 فرض ہوئیں، کہاں پر فرض ہوئیں؟ زمین کے اوپر. اگر اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہوتا تو پھر زمین پر ہی فرض کر دیتا. اللہ تعالیٰ نے آسمانوں کے اوپر نمازیں فرض کی. جب 50 تھی تو 5 کیسے ہوئی؟ صحیح بخاری مسلم کی معروف روایت ہے کہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام چھٹے آسمان میں تھے اور نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم جب اوپر سے نیچے کی طرف واپس جا رہے تھے، زمین کی طرف آ رہے تھے، تو وہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ملاقات ہوئی تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ فرمایا کہ واپس جواب رب کی طرف وہ تخفیف کہ اللہ تعالیٰ سے عرض کرو، آپ کی قوم کبھی 50 نمازیں نہیں پڑھ سکتی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر اوپر گئے، حدیث کے الفاظ ہیں، پھر نیچے آئے، پھر 5 کم ہوئی، پھر اوپر گئے، پھر نیچے آئے، پھر 5 کم ہوئی، کتنی مرتبہ اوپر نیچے گئے، سبحان اللہ. دیکھیں ذرا اس حدیث میں واضح الفاظ ہیں کہ اللہ تعالیٰ اوپر ہے، بلندیوں پر ہے، ہر جگہ موجود نہیں ہے. دسویں نمبر پہ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا کہ فرعون اس ظالم نے یہ مطالبہ کیا کہ میرے لیے ایک بڑا سا ٹاور بنا دو، میں جا کے دیکھنا چاہتا ہوں کہ موسیٰ کا رب کہاں ہے. موسیٰ کہتا ہے کہ میرا رب آسمانوں پہ ہے، میں ذرا دیکھوں تو صحیح کہ موسیٰ کا رب کیسا ہے. عجب بات یہ ہے کہ فرعون، السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، فرعون نے یہ انکار کیا کہ اللہ تعالیٰ آسمانوں پر ہے. اور جو لوگ یہ انکار کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آسمان پر ہو سکتا ہے تو پھر وہ فرعونی سوچ رکھتے ہیں. جو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے، اگر ہم کہتے ہیں آسمانوں پر ہے تو پھر سمت اور جسامت لازم آتی ہے، جسم لازم آتا ہے. تو ان کی یہ سوچ فرعون کی سوچ سے ملتی جلتی ہے، کیونکہ فرعون نے شک کیا تھا، یہ لوگ بھی شک کرتے ہیں. عجب بات ہے. سلف الصالحین سے ایک عبارت معروف و مشہور ہے، بعض اس پر اعتراض کرتے ہیں، کہ اللہ تعالیٰ اپنی ذات کے اعتبار سے عرش پر مستوی ہیں، بلندیوں پر ہیں، اور اپنی صفات کے اعتبار سے ہر جگہ موجود ہیں. بعض نے اعتراض کیا، یہ فرق تم لوگوں کے وہابیوں کے ایجاد کردہ الفاظ ہیں. آپ دیکھیں ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ اپنے فتاوی میں جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 262 میں امام ابو نصر سجدی کی کتاب الابانہ سے یہ لفظ کوٹ کرتے ہیں، فرماتے ہیں وَأَئِمَّتُنَا كسفيان الثوري ومالك بن أنس وسفيان بن عيينة وحماد بن سلمة وحماد بن زيد وعبد الله المبارك وعبد الله بن المبارك وفضل بن عياض وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه متفقون إن سبق اتفاقه على أن الله سبحانه بذاته فوق عرشه وأن علمه بكل مكان. اللہ تعالیٰ اپنی ذات کے اعتبار سے عرش کے اوپر مستوی ہیں، عرش سے اوپر ہیں، اور اللہ تعالیٰ کا علم ہر جگہ پر ہے. تو میرے بھائی، ہمارے ایجاد کردہ الفاظ نہیں ہیں، ہمارا قصور صرف اتنا ہے کہ جب جہالت عام ہو چکی ہے اس دنیا میں اور لوگ اس علم سے محروم ہو چکے تھے بعض ظالم صوفیوں کی وجہ سے اور لوگوں کو علم سے دور رکھا، جب ہم نے وہی پرانی بات جو اصل میں موجود تھی، جو مسلمانوں کو صحیح عقیدہ تھا، جب اسے بیان کرنا شروع کیا تو لوگوں کو نئی باتیں لگی اور لوگوں نے سمجھا کہ ہماری ایجاد کردہ باتیں ہیں. یہ سلف امت کے علماء ہیں جن کا میں نے نام لیا ہے. اگر یہ غلطی پر تھے تو ان کے بعد کون سا ایسا عالم ہے جو ان سے بہتر علم رکھنے والا ہے؟ کون ہے؟ اللہ تعالیٰ بلندیوں پر ہے، اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے مومن کو اس صفت پر ایمان لے آنے سے، اللہ تعالیٰ کے پیارے ناموں پر اور اس صفت بلندی پر جب ہم ایمان لے گئے تھے تو ہمیں کیا فائدہ ملتا ہے؟ یاد رکھیں کہ دل کے اندر اللہ تعالیٰ کی تعظیم پیدا ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کا ڈر، خشوع اور خضوع. انسان اپنی اوقات سمجھ لیتا ہے، انسان کو پتہ چلتا ہے کہ اس کی کیا قدر و قیمت ہے، اس کی حیثیت ہی کیا ہے اس پوری کائنات میں. جب کائنات کا رب بلندیوں پر ہے، وہ شان اور شرف کے اعتبار سے بھی بلند ہے، وہ غلبے کے اعتبار سے بھی بلند ہے، وہ ذات کے اعتبار سے بھی بلند ہے، تو پھر اس حقیر اور مسکین انسان کے سامنے صرف ایک ہی راستہ ہے کہ وہ اپنے اس عالی شان، اس بلند رب کے سامنے اپنا سر جھکا دے، اور کوئی راستہ نہیں. اور جب انسان کا سر جھک جاتا ہے، خشوع اور خضوع اس کے دل میں جگہ کر لیتی ہے، محبت، ڈر اور امید اس کے دل کے اندر پیدا ہو جاتی ہے، تو پھر یہ انسان اللہ تعالی کی توحید کو بھی سمجھ لیتا ہے اور توحید العبادت پر عمل کرنا اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے. کیونکہ عبادت کے تین ارکان ہیں. کوئی جانتا ہے عبادت کے ارکان کیا ہیں؟ کوئی بھی عبادت ہو، تین ارکان ہیں ہر عبادت کے اندر، اگر یہ موجود ہے، اگر نہ ہو تو عبادت ہوتی نہیں ہے. شرطیں دو ہیں، شرطیں کسی بھی عبادت کی، اگر عبادت، دو شرطیں ہیں. نمبر ایک، اللہ تعالیٰ کے لیے اخلاص. نمبر دو، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع. اور یہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا معنی ہے. لا الہ الا اللہ اخلاص ہے، محمد رسول اللہ اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اور تین ارکان ہیں عبادت کے، تین ستون ہیں. نمبر ایک محبت، نمبر دو ڈر، نمبر تین امید. تو اللہ تعالی بلندیوں پر ہے، اخلاص، محبت، ڈر، امید اور اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم، تو عبادت کی شروط اور جو ارکان ہیں وہ اس انسان کے دل کے اندر جگہ کر لیتے. پھر یہ انسان جب بھی پکارتے صرف اللہ تعالیٰ کو پکارتا ہے، جب بھی مدد مانگتے صرف اللہ تعالیٰ سے مدد مانگتا ہے، جب بھی اپنا دامن پھیلاتا صرف اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنا دامن پھیلاتا ہے، جب بھی کسی مصیبت میں مبتلا ہوتا ہے تو صرف اپنے رب کو پکارتا ہے، اس کے سوا اس کا کوئی بھی نہیں ہے. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا
1: الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين، وبعد. ليس من منهج السلف لفضيلة الشيخ محمد بن عمر بن سالم بازمول حفظه الله اس پیاری رسالے کی شرح کا درس جاری ہے، اور آج کے نشست میں پوائنٹ نمبر 42 شیخ صاحب فرماتے ہیں: ليس من منهج السلف الخروج بدلالات النصوص عن اصول العربية وفهم السلف الصالح. نصوص کی دلالتوں کو اصول عربی اور فہم سلف صالحین سے باہر کرنا منہج سلف میں سے نہیں ہے. آج کی نشست میں منہج السلف میں سے نہیں ہے کہ ایک بہت اہم درس ہے جو خود عقیدہ کے اصولوں میں سے ایک اصول بھی سمجھا جاتا ہے، دلیل اور استدلال کے تعلق سے، کہ اہل سنت و جماعت کے نزدیک دلیل کیا ہوتی ہے، دلیل کہاں سے پکڑی جاتی ہے اور اس کی کیا اہمیت ہے اور کس طریقے سے دلیل بیان کی جاتی ہے، اور اس تعلق سے چند اہم باتیں کر لیتے ہیں. ارشاد باری تعالیٰ ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام را تلك آیات الكتاب المبین انا انزلناه قرآنا عربیا لعلکم تعقلون. سورۃ یوسف آیت نمبر 1 اور 2. الف لام را حروف مقطعہ ہیں. تلك آیات الكتاب المبین، یہ کتاب مبین کی آیات ہیں جو تم سن رہے، جو تم پڑھ رہے ہو. انا انزلناه، بے شک ہم نے نازل فرمایا. قرآنا عربیا، کیا نازل کیا؟ قرآن جو عربی قرآن، عربی زبان میں نازل ہوا ہے. کیوں نازل کیا؟ لعلکم تعقلون، تاکہ تم عقل رکھو، تم اسے سمجھنے والے ہو. سبحان اللہ. دوسری آیت میں وقال تعالی کتاب فصلت آیاته قرآن عربیا لقوم يعلمون. فصلت آیت نمبر 3. کتاب ایک ایسی کتاب ہے، قرآن مجید جو ہے. فصلت آیات، جس کی آیتیں کھول کھول کے تفصیل سے بیان کی گئی ہیں، کیسی ہیں؟ قرآن عربیا، عربی قرآن جو عربی زبان میں نازل ہوا ہے. لقوم يعلمون، اس قوم کے لیے جو جانکاری رکھتے ہیں یا جانتے ہیں. وقال تعالی، اور ارشاد باری تعالی، وهذا لسان عربی مبین، وهذا لسان عربی مبین. سورۃ النحل آیت نمبر 103. اور یہ قرآن مجید جو ہے عربی مبین، واضح زبان میں نازل ہوا ہے. اور اس میں اجماع مفسرین کا کہ اس سے مراد یعنی عربی زبان کی فصاحت و بلاغت کی انتہا ہے اس قرآن مجید میں، یہی مراد ہے کہ لسان عربی مبین جو ہے یا قرآن عربی جو ہے. اور عربی زبان، جیسے ہم سب جانتے ہیں، عربی زبان کا جو اصول ہیں کسی اور زبان کے نہیں ہیں. عربی زبان کے اصول منفرد ہیں، کسی بھی اور زبان کے اصول عربی کی زبان کے اصول جیسے نہیں ہیں. اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری نبی کی جو رسالت ہے وہ عربی زبان میں، جو رسول کی اپنی زبان تھی، اسی کو منتخب فرمایا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے. اللہ تعالیٰ حکم الحاکمین ہے، کیونکہ اس کے بعد کوئی نبی نہیں آنے والا اور کوئی رسالت نہیں آنے والی. تو پہلی بات یہ ہے، میں نے سلف میں سے جو ہم بات کر رہے ہیں نہیں ہے کہ نصوص کی دلالتوں کو اصول عربی اور فہم سلف صحیح سے باہر کرنا. تو اصول عربی کا ثبوت ہمیں قرآن میں کئی جگہ پہ ملتا ہے کہ قرآن ہی اصل میں عربی زبان سے ہی نازل ہوا ہے. جب قرآن زبان ہی عربی ہے، عربی زبان میں نازل ہوا ہے، تو اصول بھی عربی کے ہونے چاہیے نا. تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ عربی اصول کے مطابق اگر کسی نے قرآن مجید میں سے یا حدیث سے کوئی دلیل بیان کرنی ہے تو عربی اصول اور قواعد کے مطابق ہوگی، مخالف نہیں ہوگی. یہ پہلی بات ہے. اور دوسری بات فہم السلف، فہم السلف کے تعلق سے کئی آیات ہیں، ان میں سے چند کا ذکر کرتے ہیں. ارشاد باری تعالیٰ ہے، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اِهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. سورۃ بقرۃ نمبر 137. فَإِنْ آمَنُوا، بس اگر یہ لوگ بھی ایمان لے کے آتے ہیں، بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، جیسا کہ تم لوگ ایمان لے کے آئے ہو. صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین ہی مراد ہیں اس آیت میں. فَقَدْ اِهْتَدَوْا، تب تو یقیناً وہ ہدایت یافتہ ہیں، یعنی جن کا ایمان صحابہ کے ایمان جیسا ہے، اور صحابہ کرام کا ایمان صحیح فہم کے مطابق تھا، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کی مراد تھی اور جیسے کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد تھی، اس کے مطابق تھا، مخالف نہیں تھا. تو بس جو بھی یہ ترازو پیمان ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، جو بھی ایمان کا دعویٰ کرتا ہے کہ میں مومن ہوں، بس وہ دیکھ لے کہ اس کا ایمان جیسے کہ صحابہ کرام کا ایمان تھا، کہ ویسے ایمان ہے یا مخالف ہے. اللہ تعالیٰ پر ایمان، اللہ تعالیٰ کے رسولوں پر، اللہ تعالیٰ کے فرشتوں پر ایمان، کتابوں پر ایمان، رسولوں پر ایمان، آخرت پر ایمان، تقدیر پر ایمان، یہ ارکان ایمان ہے 6. صحابہ کرام کا ایمان کیسے تھا اور تمہارا ایمان کیسے ہے؟ اگر صحابہ کرام کے ایمان جیسا ہے تو تم مومن ہو، ہدایت یافتہ ہو یقیناً. اگر مخالف ہے تو پھر فَإِن تَوَلَّوْا، اگر وہ موڑ لیتے ہیں اور تمہارے جیسا ایمان نہیں ہے ان کا، فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاق، تو وہ یقیناً شقاق میں ہے، شدید اختلاف میں ہے اور تم سے دور ہے، حق سے دور ہے. فسیکفیکہم اللہ، اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ ہی ان کو کافی ہے، یعنی تمہیں کوئی ضرر نقصان نہیں پہنچا سکیں گے، اہل حق اہل بات نقصان نہیں پہنچا سکتے. کہ کون سا نقصان؟ قتل غارت کا نہیں، قتل ہو سکتے، اہل حق قتل نہیں ہوئے، شہید ہوئے، قتل کر دیے گئے ہیں، تو پھر کس نقصان کی بات ہو رہی ہے؟ ایمان پر ثابت رہیں گے، ایمان اللہ تعالیٰ ثابت قدمی عطا فرمائے گا، ان کی موت بھی اسی ایمان پہ ہوگی، توحید پر، سنت پر، صحیح منہج پر. یہ کمال کی بات ہے، یہ اصل پروٹیکشن ہے اور یہ اصل حمایت ہے، یہ اصل اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد ہوتی ہے، یہ اصل مقصود ہے. ورنہ کیا بات ہے کہ ایمان کا دعویٰ بھی ہے، تھوڑے سے جھٹکا لگا، تکلیف ہوئی، ایمان سے خارج ہو گئے، سبحان اللہ. اور اسی طریقے سے کئی آیتوں میں آیا ہے جو فضیلت ہے صحابہ کرام کی، سورۃ توبہ آیت نمبر 100 میں اور سورۃ الحشر آیت نمبر 8, 9, 10 میں اور کئی آیات میں صحابہ کرام کی فضیلت آئی ہے. اور یہ فضیلت اس لیے ہے تاکہ ان کے منہج کو اپنایا جائے، اور خصوصی طور پر سورۃ النساء آیت نمبر 115، وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ إِلَى آخِرِ الْآیَةِ. کئی بار میرے بات کم، میرے پاس وقت کم ہے ورنہ اس پہ بات کر لیتا میں. تو اتباع سبیل المؤمنین کی ممکن ہی بغیر صحیح فہم کے، صحیح فہم ہے تو سبیل المؤمنین کی اتباع ممکن ہے، فہم مخالف ہے تو شقاق اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو رہا ہے. وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ، جیسے کہ اس آیت کی ابتدا میں ہوا ہے. ایک چھوٹی سی مثال لیتے ہیں، عربی اصول اور سلف کی فہم دونوں، بہت سارے مثال میں ایک صرف مثال دیتا ہوں، وقت کم ہے. امام مالک رحمہ اللہ کا معروف قصہ ہے، اور اس قصے کو امام ابو عثمان الصابونی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب عقیدۃ السلف واصحاب الحدیث میں بیان کیا، اپنی سند سے بیان کیا ہے. اور کئی اور بھی عقیدے کی کتابوں میں قصہ موجود ہے. ایک شخص آ کے سوال کرتا ہے امام مالک رحمہ اللہ سے، الرحمن علی عرش استوى کیف استوى، اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے، آیت قرآن مجید کی. کوئی سوال کرتا ہے اللہ تعالیٰ کہاں ہے، جواب اللہ تعالیٰ عرش پر ہے، دلیل الرحمن علی عرش استوى، ہم دلیل کی بات کر رہے ہیں، استدلال کی بات کر رہے ہیں، الرحمن علی عرش استوى، جواب یہ ملا. تو سائل یہ کہا کیف استوى، الرحمن علی عرش استوى تو بات سمجھ میں آئے، اللہ کا فرمان ہے، اچھا کیف استوى، کیسے اللہ تعالیٰ مستوی عرش پہ. امام مالک رحمہ اللہ جیسے کہ اس روایت میں آیا ہے، اپنے سر کو جھکایا، شدید غصہ آیا، تھوڑی دیر کے بعد سر اٹھایا اور کہا الاستواء غیر مجهول، اور دوسری روایت الاستواء معلوم، یہ بھی روایت موجود ہے کہ استواء کا معنی معلوم ہے، یہ عربی اصول ہے کہ معنی معروف ہے، اگر عربی زبان میں بات کی ہے تو معنی تو معروف ہے، استواء کا کیا معنی عربی زبان میں معروف ہے. اب یہ کہنا کہ معنی کا پتہ نہیں ہے، یہ تفویض المعنی کام نہیں چلے گا، ابھی تفصیل بتاتا ہوں. الاستواء غیر مجهول، یا معلوم بھی ہے، یعنی استواء کما انه معروف ہے. والکیف غیر معقول، دوسری بات والکیف مجهول، یہ غیر معلوم، یہ بھی ہے. والایمان به واجب، اور اس پر ایمان واجب ہے. والسؤال عنه بدعه، اور یہ سوال کرنا بدعت ہے، کیفیت کا سوال. وما اراک الا ضالا، وما تمہیں گمراہ دیکھ رہا ہوں، گمراہ سمجھتا ہوں، اور حکم دے کہ اس کو میرے مجلس سے نکال دو. اس شخص نے کہا میں نے نہیں کہا، کسی اور نے کہا. امام مالک فرماتے ہیں میں نے تجھ سے سنا، اسے نکال میری مجلس سے. سبحان اللہ، دو بڑے فائدے ہیں، ایک کا تعلق ہمارے درس سے ہے اور دوسرے کا تعلق غلط فہمی سے ہے. جو ہمارے درس سے تعلق ہے، دونوں چیزیں اس قصے میں موجود ہیں. عربی اصول کے مطابق نمبر ایک الاستواء معلوم، معنی معلوم ہے، والکیف مجهول، کیفیت مجهول ہے، یہ فہم السلف ہے. کیسے؟ کہ اللہ تعالیٰ یہ تو فرمایا ہے کہ الرحمن علی العرش استوى، یہ نہیں فرمایا کیف استوى. استوى اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، اور صفت کا تعلق علم غیب سے ہے. علم غیب میں سے جو ہمیں خبر ملے گی وہ ہمارے لیے علم ہے، جو خبر نہیں ملے گی وہ ہمارے لیے غیب ہی باقی رہے گا. غیبیات پہ بات کرنا کسی کے لیے جائز نہیں ہے، اسپیشلی خصوص طور پر اللہ تعالیٰ کی ذات کے تعلق سے. پھر بعض گروہ نکلے ہیں جو منہج سلف میں سے نہیں، میں بات کر رہا ہوں، انہوں نے کہا بھی دیکھو یہ تو مانتا رحمان علی عرش استوا، تو استوا کا معنی استولا ہے، کیونکہ عربی زبان میں یہ بھی آیا ہے کہ استوا بشر علی العراق من غیر دم من غیر سیف او دم مہراقی، کہ بشر نامی شخص جو ہے عراق پر قابض ہوا, استوا کا لفظ رکھا ہے استولا. سبحان اللہ, یہ شعر کس کا ہے؟ کہتے ہیں الاختر النصرانی ہے, کرسچن ہے, عرب کرسچن ہوا کرتے تھے, اس کا شعر ہے. سبحان اللہ, اللہ کے فرمان کو چھوڑ کے ایک کرسچن کے شعر کو بطور دلیل پیش کر رہے ہو. اللہ فرماتے ہیں استوا, تم کہتے ہو استولا, کیا جاتا؟ اللہ خود فرماتا رحمان علی عرش استولا. اللہ فرما سکتا ہے کہ نہیں؟ بات واضح ہو جاتی. اب استوا کو استولا کیوں بنا رہے ہو؟ جیسے کہ یہود نے حطہ کو حنطہ بنا دیا, نون بڑھا دیا, تم لوگوں نے استوا کو استولا بنا کے لام بڑھا دیا, تو فرق کیا دونوں میں؟ تحریف انہوں نے کی, تحریف تم بھی کر رہے ہو. یہ منہج سلف میں سے نہیں ہے. عربی اصول استوا استوا ہی ہے, تبدیل نہیں ہوں گے. اچھا, کہتے ہیں ٹھیک ہے استوا مان لیتے ہیں, لیکن معنی میں نہیں جانتے کیا ہے. چلو تمہاری بات مان لیتے ہیں, استوا استوا ہی ہے, معنی کیا اللہ اعلم. ارے کیوں بھائی, عربی زبان میں استوا کا معنی تو معنی معروف ہے, ہر بندہ جانتا ہے. کسی عربی بدو سے پوچھو استوا, وہ بتائے گا استوا کا کیا معنی ہے. اور تم کہتے ہو کہ مجھے ہمیں پتہ نہیں ہے. کیا یہ کتاب قرآن مجید عربی زبان میں ہے کہ نہیں؟ لسان عربی مبین ہے کہ نہیں؟ اگر ہے تو پھر معنی بھی تو وہی ہے نا, تو معنی کیوں خارج کر دیا تم لوگوں نے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن مجید کی ایک تہائی جو ہے وہ غیر معروف المعنی ہے. کیا قدر قیمت ہے اس قرآن مجید کی پھر؟ کوئی کتاب آپ خریدیں گے جس کے ایک تہائی معنی آپ جانتے نہیں ہیں؟ خریدیں گے آپ؟ مفت میں لے کے پڑھیں گے آپ؟ تو اللہ کے کلام جو سب سے عظیم ہے, سبحان اللہ, ایک حرف کا الگ سے 10 نیکیوں کے برابر اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجر و ثواب ہے, اس کی بات کر رہے ہیں کہ معنی نہیں جانتے. تیسرے گروہ آئے اور کہا اچھا یار سیدھی سی بات ہے, ہمیں نہیں پتہ معنی, یہ بھی ہو سکتا ہے وہ بھی ہو سکتا ہے, یا معنی اللہ تعالیٰ کے سپرد ہے, وقف سے کام لیا یا تفویض سے کام لیا, معنی کی تفویض اللہ کے سپرد ہے. یا جھگڑے کیوں کرتے ہو؟ ٹھیک ہے جھگڑے جھگڑتے نہیں ہیں, جو کہتے استوا غلط ہے, جو کہتے غلط وہ بھی غلط ہے, سب غلط ہے, تو معنی کون؟ صرف اللہ تعالیٰ معنی جانتا ہے. امام اہل سنہ امام احمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں ان کا قول ان سے بھی زیادہ خطرناک ہے جو تعطیل کرتے, انکار کرتے ہیں. جو انکار کرتے سیدھا کہتے ہیں ہم نہیں مانتے, یہ اچھے بن کے ان سے خطرناک قول کہتے ہیں کہ اللہ معنی اللہ کے سپرد ہے, ہم نہیں جانتے. سبحان اللہ. اور یہ اشعرہ اور ماتوریدی کو یہی موقف ہے جیسے جہمیوں کا تھا, والعیاذ باللہ. الغرض تو یہ, اور دوسری اس میں جو فائدہ ہوتا ہے جو ہمارے درد سے باہر ہے, کہ بعض نے اعتراض کیا کہ صرف ایک منہجی غلطی دکھا دیں جس کی وجہ سے سلف نے تحذیر کی ہو. واضح قصہ ہے, صرف تحذیر نہیں کی, مجلس سے بھی نکال دیا ہے, وضاحت کی. میں نے نہیں کہا, کسی اور نے کہا. امام مالک نے کیا فرمایا؟ میں نے تجھے سے سنا ہے, نکل جو میرے مجلس سے. تو سلف تو اس طریقے سے سختی کرتے تھے, یہ نہیں کہا کہ تم میرے اسٹوڈنٹ ہو, میرے ساتھی ہو, کہاں سے آئے ہو, کو معروف ہے. اس نے اپنی برات کا اظہار بھی کیا, ثبوت بھی پیش کیا, بھائی میں نے نہیں کہا, کسی اور نے کہا. امام مالک نے کہا اسے یہاں سے نکال دو. اور اس طریقے سے اور بھی تقریباً 10 مثالیں ہیں اس تقریباً, اور کبھی ضرورت پڑی تو اس پہ انشاءاللہ بات کریں گے. جو بھی اس منہج کی مخالفت کرتا ہے وہ گمراہ خود بھی ہوتا ہے, دوسروں کو گمراہ کرتا ہے, خود بھی ہلاک ہو دوسروں بھی ہلاک کرتا ہے. اب میں آپ کے سامنے چند اصول جلدی میں رکھ دیتا ہوں. اصول جماعت اور منہج السلف, دلیل اور استدلال کے تعلق سے, تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ اسی منہج کے اندر رہنا ہے باہر نہیں رہنا. نمبر ایک, دلیل کو حصر کر دینا ہے وحی پر. قال اللہ وقال رسول صلی اللہ علیہ وسلم, قرآن اور سنت یہ دلیل ہے, اور اس کے ساتھ جو قرآن سنت کے مطابق اجماع اور قیاس ہے, جو مخالف ہے اس کو کوئی قدر نہیں ہے, نہ اجماع کی نہ قیاس کی. نمبر دو, ان نصوص کو آپس میں مارتے نہیں ہیں, اور نہ یہ سب ان نصوص آپس میں مارتے نہیں ہیں کہ ایک آیت کو آیت سے, حدیث کو حدیث سے, جیسا کہ مخالفین کرتے ہیں. نصوص شرعی عدل شرعی کو آپس میں ایک دوسرے سے مارتے نہیں ہیں, بلکہ متشابہ کو محکم کی طرف لوٹاتے ہیں, مجمل کو مبین کی طرف لوٹاتے ہیں, نصوص کو آپس میں جمع کرتے ہیں، اگر نصوص میں اختلاف نظر آئے تو سب سے پہلے جمع کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اگر ممکن نہیں ہے تو تاریخ دیکھتے ہیں ناسخ اور منسوخ، اگر نہیں ہے تو پھر ترجیحات کو دیکھتے ہیں، اور وعد و عید کو نصوص کو بھی جمع کرتے ہیں، نفی اور اثبات کو بھی جمع کرتے ہیں، عموم و خصوص کو بھی دیکھتے ہیں الی آخرہ. نمبر تین، جو صحیح دلیل ثابت ہو گئی، صحیح حدیث ثابت ہو گئی ہے تو اس کو منعن سے تسلیم اور قبول کر لیتے ہیں، یعنی کہ تک متواتر ہونی چاہیے، احاد عقیدے میں ہم نہیں لیتے، یہ ہرگز نہیں کہتے. دلیل حدیث صحیح ثابت ہو چکی ہے، بات ختم ہے. عقیدے میں بھی اسے دلیل بیان کیا جا سکتا ہے، بطور دلیل لیا جا سکتا ہے، اور عقیدہ کے علاوہ بھی. نمبر چار، تفسیر، قرآن مجید کی تفسیر کے لیے سب سے پہلے قرآن مجید سے تفسیر کرتے ہیں، پھر سنت سے، پھر سلف صحابہ تابعین اتباع تابعین کے اقوال سے، اور پھر عربی اصول، عربی گرامر، عربی زبان کے مطابق. نمبر پانچ، دین میں سے جو چیز ان کو سمجھ میں آتی ہے اس پہ عمل کرتے ہیں، اور جس چیز کی سمجھ نہیں آتی ہے اس کے بارے میں سوال کرتے ہیں، پوچھتے ہیں، پھر عمل کرتے ہیں، بغیر علم کے عمل نہیں کرتے. نمبر چھ، بدعی الفاظ سے اجتناب کرتے ہیں، جن الفاظوں کا شریعت میں کوئی وجود نہیں ہے، کوئی ذکر نہیں ہے، ان سے اجتناب کرتے ہیں. جیسا کہ جسم ہے یا جوہر ہے یا عرض وغیرہ ہے، کہ اگر ہم یہ مان لیں کہ اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے، اللہ تعالیٰ بلندیوں پر ہے، تو پھر سمت لازم آتی ہے، جگہ لازم آتی ہے، یا جسامت لازم آتی ہے، یا اللہ، اگر ہم اللہ تعالیٰ کا ہاتھ کو مان لیتے ہیں یا دو آنکھیں مان لیتے ہیں جس کا اللہ تعالیٰ کا شان شان ہے، تو اس کے لیے جسم کا ہونا لازمی ہے. تو یہ لفظ جسم کا لفظ کہاں پہ ہے؟ قرآن و سنت میں نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کے دو آنکھیں ہیں، اللہ کے دو ہاتھ جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا شایان شان ہے، اس سے تجسیم لازم نہیں آتی ہے، اور اس سے الفاظ بیان ہی نہیں کرتے. نمبر سات، دین میں جدال سے اجتناب کرتے ہیں، مناظرے سے اجتناب کرتے ہیں بغیر وجہ کے، اور اگر کرتے ہیں تو علم کی بنیاد پر کرتے ہیں، اور بالتی احسن کرتے ہیں. نمبر آٹھ، عقل سلیم اور نقل صحیح میں آپس میں تعارض کی نفی کرتے ہیں، تعارض نہیں ہو سکتا، صحیح عقل اور صحیح دلیل آپس میں کبھی ٹکرا نہیں سکتے، اور اگر کہیں پہ کوئی ٹکراؤ نظر آتا ہے تو ہماری فہم کا قصور ہے. نمبر نو، تاویل سے اجتناب کرتے ہیں، باطل تاویلات سے اجتناب کرتے ہیں. تاویل کا اگر معنی تفسیر ہے تو وہ تو ٹھیک ہے، تفسیر کرتے ہیں، لیکن تاویل نصوص شریعت میں خصوصی طور پر اسماء و صفات کے باب میں اللہ تعالیٰ کی ذات کے تعلق سے اجتناب کرتے ہیں. نمبر دس، راویوں کی تعلق سے علم الاسناد کا خاص اہتمام کرتے ہیں دین کی حفاظت کے لیے. یہ دس اہم قواعد ہیں دلیل و استدلال کے لیے. جو اہل باطل ہیں آپ اس پہ تول سکتے ہیں، اگر اہل سنت جماعت کے نزدیک قرآن اور سنت بنیاد ہے تو اہل بدعت کے نزدیک صرف قرآن سنت نہیں ہے، ان کے لیے کشف ہے، وجد ہے، ذوق ہے، خواب ہیں، علم الکلام ہے، مختلف چیزیں ہیں جس کی وہ دلیل پکڑتے ہیں. اور اس طریقے سے آپ تفسیر کی بات کرتے ہیں تو رائے سے تفسیر کرنا، اپنی عقل سے، اپنی مرضی سے تفسیر قرآن مجید کی کرنا، اور الی آخری ہی، وقت ختم ہو گیا ہے. تو آپ ان یہ تراز ہوئے دس اصول جو ہیں، جو میں نے بیان کیے ہیں، تقریباً یہی اصول ہیں رسول جماعت کے منہج کے دلیل و استدلال کے تعلق سے. واللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب.
2: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، إرشاد باري تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله. اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے متعلق، جب ایک مرتبہ وہ درخت پر چڑھ گئے مسواک کو توڑنے کے لیے، اور ہوا کی وجہ سے ان کا کپڑا ان کی ٹانگوں سے ہٹا، تو ان کی ٹانگیں جو تھی بالکل دبلی اور پتلی تھی، تو بعض صحابہ ہنس پڑے ان کی ٹانگوں کو دیکھ کر. تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مما تضحکون، تم کس چیز سے ہنستے ہو؟ صحابہ کرام نے عرض کی، من دقت ساقیہ یا رسول اللہ، ہم ان کی دبلی اور پتلی ٹانگوں کو دیکھ کر ہنس رہے ہیں، ہمیں ہنسی آ گئی ہے. تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، والذی نفسی بیدی لہما اثقل فی المیزان من جبل احد، اس ذات کی قسم جس کی مٹھی میں میری جان ہے، ان دونوں ٹانگوں کا وزن اللہ تعالی کے ہاں احد کے پہاڑ سے بھی زیادہ بھاری ہیں. آج کے خطبے کا موضوع ہے اچھائی کا معیار کیسے یا کیوں اور کتنا. اچھائی کا معیار کیا ہے، کیسے یا کیوں اور کتنا. دوسرے لفظوں میں، اچھائی کا معیار کوالٹی ہے یا کوانٹیٹی ہے. آج کے موضوع میں یا آج کی اس نشست میں ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ اچھائی کا معیار کیا ہے. مختلف لوگوں نے مختلف معیار بنائے ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ نے اس انسان کو پیدا کیا ہے، اشرف المخلوقات کا لقب بنا کر بھیجا ہے، اور جو شرف حاصل ہے انسان کو باقی مخلوقات سے، وہ اس کی عقل کی ہے، اس کی سمجھ کی ہے، اس کی حکمت کی ہے. یہ عقل اور سمجھ اور حکمت انسان کیسے استعمال کرتا ہے، اگر صحیح طریقے سے استعمال کرتا ہے جیسا کہ اس کا خالق اس سے چاہتا ہے، تب تو اس انسان کا شرف اور احترام باقی رہتا ہے اور یہ مکرم مخلوق سمجھا جاتا ہے. لیکن اگر یہی انسان اس عقل کو اور اس سمجھ کو اور اس حکمت کو غلط استعمال کرتا ہے، تو پھر اس انسان کا شرف، عزت اور احترام لمبے عرصے تک باقی نہیں رہتا. ہاں، وقتی طور پر ہو سکتا ہے لیکن پائیدار نہیں ہوگا. اور ایسا انسان ضرور ذلیل اور خوار ہوتا ہے. اور اللہ تعالی نے امور کو دو قسم کا بنا کر پیدا کیا ہے. دو قسم کے امور ہیں، یا تو دنیاوی امور ہیں جس میں ہم رہتے ہیں، جن کو یہ کہا جاتا ہے کہ وہ امور جن سے انسان اپنی دنیا بہتر کر سکتا ہے، اور دوسرے قسم کے دینی امور ہوتے ہیں جو دنیا اور آخرت دونوں کو بہتر کرنے کے لیے ہوتے ہیں. اور ان امور میں ہمیں اللہ تعالیٰ نے، خالق ذوالجلال سبحانہ و تعالیٰ نے ان امور کو سمجھنے کے لیے ہمیں کسی اور مخلوق کے حوالے نہیں کیا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اس ذمہ کو خود لیا اور اپنی مخلوق میں سے بہترین انسان بھیجے، ان کو پیغام دیا رسول بنا کر بھیجا اور جو پیغام دیا اس پیغام میں اس انسان کے لیے دنیا اور آخرت کی بہتری موجود ہے. لیکن لوگ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ کیونکہ ہم اشرف المخلوقات ہیں, ہمارے پاس عقل ہے, سمجھ ہے, ہم حکمت والے ہیں, ہمیں کسی اور چیز کی ضرورت نہیں ہے, ہم اپنے عقل کی بنیاد پر اپنی زندگی بہتر کر سکتے ہیں. آخرت اکثر عقل پرست جو ہیں وہ دین سے دور ہوتے ہوتے آخرت کو بھی بھول جاتے ہیں اور ایک وقت آتا ہے کہ وہ آخرت کا بھی انکار کر بیٹھتے ہیں. ایسے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ محض عقل کی بنیاد پر اچھائی اور برائی میں تفریق جان سکتے ہیں اور اپنی زندگی عقل کے ترازو پر بہتر کر سکتے ہیں. اور پھر اس انسان نے عقل کی بنیاد پر یہ بھی فرق جانا ہے کہ بہتر کیا ہے, کسی چیز کی تعداد بہتر ہے یا اس کی بنیاد بہتر ہے. تعداد یا بنیاد, کوانٹیٹی زیادہ ہونی چاہیے یا کوالٹی بہتر ہونی چاہیے, اچھا ہے کس چیز میں. اور یہ اچھی بات ہے, آج ہم دیکھتے ہیں کوالٹی کنٹرول کی مہر لگی ہوتی ہے اکثر چیزوں پر. جب ہم کچھ چیز خریدنے جاتے ہیں تو اس مہر کو دیکھتے ہیں, اگر کوالٹی کنٹرول کی مہر لگی ہے تو ہم تسلی سے چیز خرید لیتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ہم یہ جانتے ہیں, یعنی عقل کی بنیاد پر ہم یہ جانتے ہیں کہ کوالٹی کا اچھا ہونا کوانٹیٹی کے زیادہ ہونے سے زیادہ بہتر ہے. یعنی ایک مثال میں دیتا ہوں, اگر آپ کو یہ کہا جائے کہ آپ کو 10 گھر دیے جاتے ہیں لیکن یہ گھر جو ہیں 10 یہ پائیدار نہیں ہیں, آپ ان میں 3 سال رہ سکتے اس کے بعد یہ گر جائیں گے, یا آپ کو ایک گھر دینا چاہیے, ایک گھر دیتے ہیں آپ کو جو کم سے کم 20 سال ضرور رہے گا, اتنے پائیدار ہے, دونوں کا کورڈ ایریا ایک ہی ہے, لیکن اس میں 10 گھر بنے ہیں اور اس میں ایک گھر بنا, ایک محل ہے, اس میں 10 محل بنے. تو آپ ان دونوں میں سے کس کا اختیار کریں گے؟ کوئی بھی انسان, کیا خیال ہے, ایک یا 10؟ کیوں, 10 ایک سے زیادہ نہیں ہے؟ کوانٹیٹی کے لحاظ سے تو زیادہ ہے, لیکن اس کوانٹیٹی کا فائدہ ہی کیا ہے جو 2 سال کے بعد گر جائے گا؟ کیا آپ اس میں یہ 2 سال اگر گزاریں گے تو کیا سکون سے گزار سکتے ہیں؟ نہیں گزار سکتے, کیونکہ آپ جب بھی سوئیں گے چھت کی طرف دیکھیں کب سر پہ گرتی ہے. تو اس بے سکونی کی وجہ سے آپ ان 10 گھروں کو نہیں خریدیں گے, لیکن ایک آپ ضرور خریدیں گے. کیوں؟ کیونکہ آپ یہ جانتے ہیں کہ ایک اگرچہ تعداد میں کم ہے لیکن اس میں سکون سے زندگی گزار سکتا ہوں. ایک چھوٹی سی مثال ہے. تو انسان عقل سے یہ جان لیا ہے کہ کوالٹی بہتر ہونی چاہیے, تو یہ اچھی بات ہے, لیکن انسان کے پاس وہ ترازو نہیں ہے جس سے کوالٹی کو سمجھ سکے کہ کوالٹی ہوتی کیا ہے, کیسی ہونی چاہیے. انسان کا علم جو ہے, سائنس جو ہے, وہ تجربے کی بنیاد پر ہے. انسان کے تجربے غلط بھی ثابت ہو سکتے ہیں, اور یہ تجربے جو ہیں یہ ایک مخصوص چیزوں پر مخصوص وقت تک یہ تجربے ہوتے رہتے ہیں. اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ سائنس میں بعض اوقات یا اکثر اوقات کچھ عرصے کے بعد ایک غلطی نظر آتی ہے. خود سائنسدان تحقیق کرنے کے بعد ایک تجربہ پیش کرتے ہیں, پھر کچھ عرصے کے بعد 10-20 سال کے بعد ہمیں اسی چیز کے متعلق نئی تھیوری نظر آتی ہے. آخر تبدیلی کیوں ہے؟ کیونکہ انسان کی عقل محدود ہے, کمزور ہے, وہ اپنی عقل کی بنیاد پر, محض عقل کی بنیاد پر اپنی زندگی 100% بہتر نہیں کر سکتا. وقتی طور پر وہ کر سکتا ہے لیکن اس میں پائیداری نہیں ہے. اس میں یہ خلش اور خدشہ ضرور رہتا ہے کہ کب اس میں غلطی نظر آتی ہے, میں اس غلطی کو درست کروں. لیکن جب تک غلطی نظر نہیں آتی اب اس کے پاس کوئی چارہ ہی نہیں ہے, انہیں وہی راستہ اختیار کرنا ہے جو ان کو اچھا نظر آ رہا ہے. اللہ تعالی نے ایک ترازو رکھا ہے. پہلی بات یہ, اس ترازو سے پہلے شریعت نے بھی, یاد رکھیں, شریعت نے بھی کوالٹی کو کوانٹیٹی سے زیادہ بہتر سمجھا ہے. تاکہ کوئی شخص یہ نہ کہے کہ شریعت صرف تعداد کو بہتر سمجھتی ہے اور بنیاد کو بہتر نہیں سمجھتی. اور اس کی دلیل یہ قرآن مجید کی آیت جو میں نے بیان کی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, کم من فئة قلیلة غلبت فئة كثيرة بإذن اللہ. فئة قلیلة کم لوگ, فئة كثيرة زیادہ تعداد, زیادہ لوگ. غالب کون ہے؟ فئة قلیلة, اتنی کم تعداد والے لوگ غالب ہو جاتے ہیں زیادہ تعداد والے لوگوں پر. کب؟ بإذن اللہ, جب اللہ تعالی چاہتا ہے. جنگ بدر میں مسلمانوں کی تعداد 313 تھی تقریبا, اور کافر دشمن کی تعداد 1000 تھی. تعداد کے لحاظ سے مسلمان کم ہیں, تعداد کے لحاظ سے کافر زیادہ ہیں, لیکن یہ کوئی غلبے کا معیار نہیں ہے. جب کم تعداد والے لوگ ذاتی اعتبار سے ان سے زیادہ بہتر ہوں گے جو زیادہ تعداد والے لوگ ہیں, تو ذات کا بھی اعتبار ہے. اور اگر ذات کا اعتبار نہ رہے تو پھر زیادہ تعداد والے غالب ہیں کم تعداد والوں پر. اس اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ بإذن اللہ. تو حقیقت کیا ہے؟ غلبہ ہوتا ہے زیادہ تعداد میں, کیونکہ یہاں پہ کمپیریزن کوانٹیٹی اور کوالٹی کا نہیں ہو رہا, دو کوانٹیٹیز کا آپس میں ہو رہا ہے. تعداد میں آپس میں جب ہم ایک دوسرے کو رکھتے ہیں تو جو زیادہ تعداد ہے وہ کم تعداد پر غالب ہے, لیکن یہ کم تعداد زیادہ تعداد پر غالب ہو سکتی ہے جب اللہ تعالیٰ چاہتا ہے, اور اللہ تعالیٰ تب چاہتا ہے جب یہ انسان, یہ گروہ اس قابل ہو اپنی ذات کے اعتبار سے, اس قابل ہو کہ اللہ تعالیٰ اسے غلبہ عطا فرمائے اور کافروں پر, دشمنوں پر اس کو کامیابی ہو. اس لیے دیکھیں اس حدیث میں جس کو میں نے بیان کیا ہے, سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ دبلے اور پتلے صحابی ہیں, ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم راستے سے گزر رہے تھے تو درخت میں مسواک لینا چاہا. سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے اس درخت کے اوپر چڑھ گئے اور مسواک توڑنے کی کوشش کر رہے تھے. ہوا چلی تو ان کے جو تہبند تھا وہ تھوڑا سا ہلا ہوا کی وجہ سے, تو ان کی ٹانگیں جو نظر آ گئی تو صحابہ کرام کو ہنسی آ گئی. یہ ہنسی مذاق کی وجہ سے تھی, ان کو مذاق نہیں اڑایا جا رہا تھا, بلکہ بے سخت ہنسی آ گئی, بھائی اتنی دبلی پتلی ٹانگیں ہیں. تاکہ کچھ شخص یہ نہ کہے کہ صحابہ کرام ایک دوسرے کا مذاق اڑاتے تھے تو یہ جائز ہے, ہرگز نہیں. مذاق اڑانا اور چیز ہے, ہنسنا اور چیز ہے اور ہنسی کا بے ساختہ آنا اور چیز ہے. تو ان کی ٹانگوں کو دیکھ کے ہنسی آ گئی. تو نبی رحمہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کی طرف مڑ کے دیکھا اور فرمایا کیوں ہنس رہے ہو تم لوگ؟ انہوں نے عرض کی اے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، ہم عبداللہ بن مسعود کو ٹانگوں کے دیکھے ہنس رہے ہیں کہ کتنی دبلی اور پتلی. نبی رحمہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اس چیز سے منع نہیں فرمایا، کیونکہ ہنسی مذاق تو ہوتی رہتی ہے اگر شریعت کی حدود میں ہو، اس سے منع نہیں فرمایا کہ کیوں ہنس رہے ہو تم لوگ، لیکن ایک پیغام ضرور دیا، ایک ترازو اور معیار دیا کہ یوں نہ سمجھنا کہ دبلی اور پتلی ٹانگیں جو ہیں ان کی کوئی قیمت نہیں ہے، ان کا کوئی وزن نہیں ہے. دنیا کے اعتبار سے تو ان کا شاید کوئی وزن نہ ہو، لیکن کیا تم لوگ یہ جانتے ہو کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں ان دبلوں کو پتلی ٹانگوں کا کیا معیار ہے اور کیا حیثیت ہے؟ نبی رحمہ صلی اللہ علیہ وسلم قسم کھاتے ہیں والذی نفسی بیدی، اس ذات کی قسم جس کی مٹھی میں میری جان ہے. نبی رحمہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر بغیر قسم کے کوئی جملہ فرما دے تو سچ ہے کہ نہیں؟ قسم کھانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ بات، کیونکہ آپ کو حیران کر دینے والی بات ہے تو اس میں پریشان نہ ہونا، یہ حق ہے اور اس پر میں قسم دکھا رہا ہوں، یعنی اس جملے کو، اس بات کو مزید تاکید کرنے کے لیے قسم ہے اس ذات کی جس کی مٹھی میں میری جان ہے. ان کی ٹانگیں ترازو میں، اللہ تعالیٰ کے قیامت کے دن ترازو میں احد کے پہاڑ سے بھی زیادہ بھاری ہیں. صرف ٹانگوں کی بات کی ہے. احد کے پہاڑ دیکھیں، ماشاء مدینہ جاتے رہتے ہیں، مدینہ کا سب سے بڑا پہاڑ ہے. اگر آپ سوچیں اس پہاڑ کا وزن کیا جائے، جو وزن بھی ہوگا سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی دو ٹانگوں کا وزن اس سے زیادہ بھاری ہے. دنیا کے ترازو میں نہیں، آخرت کے ترازو میں. کیا ہم بھول گئے کہ آخرت میں بھی ترازو ہوگا؟ اور یاد رکھیں اہل سنت و جماعت کے عقائد کی بنیادوں میں سے ایک بنیادی عقیدہ یہ بھی ہے آخرت پر ایمان، ارکان ایمان کا پانچ پر رکن ہے، اور آخرت پر ایمان کی بنیادی عقائد میں سے یہ عقیدہ بھی ہے کہ ترازو بھی قیامت کے دن رکھا جائے گا، اور یہ ترازو حقیقی ترازو ہوگا، کوئی خیالی ترازو نہیں ہوگا، حقیقتاً. جیسا کہ آج کی دنیا میں ہم ترازو دیکھتے ہیں کہ دو پلڑے ہوتے ہیں اور ایک پلڑے میں چیز رکھی جاتی ہے اور دوسرے میں اس کو وزن کیا جاتا ہے، آخرت میں بھی ترازو حقیقتاً ترازو ہوگا، اس کے بھی دو پلڑے ہوں گے. کیسے ہوں گے یہ نہیں جانتے ہم کیسے ہوں گے، لیکن وہ ترازو حقیقتاً ترازو ہوگا. کیونکہ بعض لوگوں نے اس کا انکار کیا ہے کہ ہم نہیں مانتے کہ ترازو ہوگا قیامت کے دن. ترازو کیسے نہیں ہوگا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یوم نضع الموازین، جس دن ہم ترازو رکھے جائیں گے، ترازو رکھنے کا حکم دیں گے، جس دن ہم ترازو رکھیں گے اور سورۃ الزلزلہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ومن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ، اور دوسری جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فمن ثقلت موازینہ فہو فی عیشۃ راضیہ ومن خفت موازینہ فامہ ہاویہ. جس کے پڑھنے بھاری ہو گئے تو وہ اچھی زندگی میں ہوگا قیامت میں، جنت میں ہوگا، جس کا پڑھنا قیامت کے دن ہلکا ہو گیا تو پھر اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. اور اس ترازو میں کیا تولا جائے گا؟ اعمال تو ہم سب جانتے ہیں کہ اعمال تولے جائیں گے، انسان کے اعمال تولے جائیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ اور کچھ بھی تولا جائے گا. بنیادی طور پر تو اعمال ہی تولے جائیں گے، اور کیا تولا جائے گا؟ ٹانگیں تولی جائیں گی، بارک اللہ فیک، انسان تولے جائیں گے، انسان خود. بعض لوگ اللہ تعالیٰ کو ترازو بٹھا دے گا, ان کے اعمال کے ساتھ وہ بھی بیٹھے ہوں گے, ان کا بھی وزن ہے, صرف اعمال کا نہیں ان کے جسم کا بھی وزن ہے. اور کچھ اعمال ہیں, انسان خود ہے, تیسری چیز بھی ہے, نام اعمال.

La ilaha illallah. Iska bhi wazan hota hai. La ilaha illallah ka wazan hai mere bhaiyo. Aur qiyamat ke din usse tola jayega. Ki hamare dil mein, zuban par to hum kehte hain la ilaha illallah. Hamare dil mein la ilaha illallah ki kya wazan hai? Kya haisiyat hai? Ye to qiyamat ke din pata chalega. جس نے اپنی زندگی لا الہ الا اللہ کے مطابق گزاری ہے, سمجھا ہے, اس پر عمل کیا ہے, اس کے مقتضیات کو پورا کیا ہے, اور یہ جان کر زندگی بسر کرتا رہا کہ ایمان کامل کیا ہے, ایمان مطلق کیا ہے, بنیادی ایمان کیا ہے, ایمان کب کم ہوتا ہے, ایمان کب زیادہ ہوتا ہے, پھر تو اس کی کامیابی ہے جو اپنی زندگی اس طریقے سے گزارتا ہے. اسے ہر لمحہ یہ فکر ہوتی ہے کہ اپنا ایمان کیسے مضبوط کروں, لا الہ الا اللہ کے مطابق کیسے زندگی بسر کروں, تاکہ قیامت کے دن جب ترازو رکھا جائے تو میرا ترازو بھاری ہو جائے. تو یہ بات معلوم ہو چکی ہے, طے ہو چکی ہے کہ کوانٹیٹی سے بہتر ہے کوالٹی. کیوں اور کتنا سے بہتر ہے کیسے, دو سوال ہیں. کیسے, جب ہم کیسے کا جواب دیں گے تو اس کا جواب ہے کوالٹی. یہ چیز کیسے بنی ہے تو پتہ چلتا ہے کہ کوالٹی کیا ہے, لیکن کیوں اور کتنا اس کا جواب کیا ہے, کوانٹیٹی ہے, تعداد کتنی ہے. میں چند مثالیں بیان کرتا ہوں, وقت نہیں ہے, زیادہ مثالیں نہیں, پانچ چھ مثالیں ہیں کہ دیکھتے ہیں بہتر کا معیار مثال کے ساتھ, دلیل کے ساتھ کہ کوانٹیٹی سے بہتر ہے کوالٹی. علم, پہلی مثال علم کی, دوسری مثال عمل کی, تیسری مثال عبادت کی, چوتھی مثال حلال اور حرام کی. پھر اگر وقت ملا تو کچھ اور بھی مثال بیان کروں گا. ذات کی مثال بیان کر چکا ہوں میں, ذات کے اعتبار سے انسان بہتر ہوتے ہیں. بعض لوگ ہزاروں کے مقابلے میں ایک انسان ہوتا ہے. ان ابراہیم کان امہ, ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام ایک انسان تھے لیکن امت کے برابر تھے, ایک امت کے برابر تھے. وہ ایمان اور یقین تھا, یعنی اگر اس ایمان کو ایک پوری امت پر بانٹ دیا جائے, سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا ایمان اور توحید اور یقین اس پوری امت سے زیادہ بہتر ہے. اسے اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے کہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اکیلے انسان امت تھے, تو ایک انسان ہزاروں لاکھوں انسان سے زیادہ بہتر ہے. علم, ہمارے نزدیک علم کون سا اچھا ہے, جس سے دنیا بہتر ہو جائے, جس سے بچہ بڑا ہو کر اپنا پیٹ بھی پال سکے, آسانی سے اپنے بچوں کو بھی پیٹ پال سکے. اس لیے ہماری ساری کوشش کیا رہتی ہے کہ اپنے بچے کو وہ دینی دنیاوی تعلیم دینی چاہیے جس سے ہمارا بچہ جو ہے وہ مالدار بن جائے, اس کے پاس گاڑی ہو, بنگلہ ہو, تاکہ وہ اپنے بیوی بچے بہتر زندگی گزار سکے. اور والدین یہ بھی خواہش کرتے ہیں کہ ہماری زندگی بھی بہتر ہو جائے گی. یہ تعلیم کیسے دینی چاہیے, اسے کوئی بنیاد ہے کہ نہیں؟ شریعت نے دنیاوی تعلیم حاصل کرنے سے منع نہیں کیا, یہ بنیادی بات میں بتا دوں. شریعت نے دنیاوی تعلیم حاصل کرنے سے منع نہیں کیا, بشرط یہ کہ یہ دنیاوی تعلیم شریعت کے کسی بنیاد سے نہ ٹکرائے, اس کے مخالف نہ ہو. جو ہی دنیاوی تعلیم شریعت کی مخالف ہوتی ہے تب شریعت اسے رکنے, اس سے رک جانے کا حکم دیتی ہے.

0: علم کے معیار کیا ہے؟ آئیے دیکھیں، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، خیرکم من تعلم القرآن وعلمه، تمہیں سے سب سے بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن مجید کی تعلیم حاصل کرتے ہیں اور پھر علم حاصل کرنے کے بعد اس کی تعلیم دیتے ہیں دوسروں کو. اور دوسری جگہ نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، من یرید اللہ به خیرا یفقہ فی الدین، جس کے اللہ تعالیٰ بہتری چاہتا ہے اسے دین کی سمجھ عطا فرما دیتا ہے. تو جس کے پاس دین کی سمجھ ہے وہ سب سے اچھا انسان ہے. ذرا غور فرمائیں، من یرید اللہ به خیرا، من یرید اللہ به خیرا، جس کے اللہ تعالیٰ بہتری چاہتا ہے اسے کیا بنا دیتا ہے؟ ذہن میں کیا باتیں آتی ہیں؟ اگر یہاں تک ہم رک جائیں، جس کی اللہ تعالیٰ بہتری چاہتا ہے اسے کیا ڈاکٹر بنا دیتا ہے، انجینئر بنا دیتا ہے، یا کوئی وزیر امیر بنا دیتا ہے، کیا بنا دیتا ہے؟ اچھا کہ معیار کس میں ہے؟ یفقہ فی الدین، اس کو دین کی سمجھ عطا فرما دیتا ہے. تو جو دین کو سمجھتا ہے وہ اس دنیا کا سب سے بہترین انسان ہے، اور جتنی سمجھ بڑھتی جائے گی اتنی ہی اس انسان کی اچھائی بڑھتی جائے گی. اس کی ایک وجہ ہے، کیا خیال ہے؟ ہم نے دیکھا کہ دنیا میں ڈاکٹرز ہیں، انجینئرز ہیں، آئی ٹیز ہیں، MBAs ہیں، لوگوں نے وزارتوں پر ماشاءاللہ عہدے حاصل کیے ہیں، کیا وہ اچھے نہیں ہیں؟ دنیا میں اور ہماری امت میں الحمدللہ بہت سارے ڈاکٹرز ہیں، انجینئرز بھی ہیں، سائنٹسٹ بھی ہیں، ٹیچرز بھی ہیں، استاد بھی ہیں، میکینکس بھی ہیں، الحمدللہ ہماری امت میں بہت کچھ ہے. سوال یہ نہیں ہے کہ تعداد میں کتنی ہے، تعداد میں بہت ہے، لیکن میرا سوال ہے کہ اچھے کتنی ہیں. کوالٹی کے اعتبار سے اچھے کتنی ہیں؟ چھوٹی سی مثال دیتا ہوں، میں یہ نہیں کہہ رہا سب برے ہیں، تاکہ کوئی شخص یہ نہ کہے کہ ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں امت میں سارے کے سارے ڈاکٹرز برے ہیں، سارے انجینئرز برے ہیں. جو یہ سمجھتے ہیں وہ اپنے گروان میں خود جھانک لے، میں نے کسی کو نہیں کہا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہماری امت میں اچھے لوگ کم کیوں ہیں، اچھے ڈاکٹرز کیوں کم ہیں؟ تعداد بہت زیادہ ہے، اچھائی کے اعتبار سے کیوں کم ہے؟ اچھے انجینئرز کیوں کم ہیں؟ چھوٹے سی مثال لیتے ہیں، یہ روڈ بنتے ہیں، فلائی اوور جو بنتے ہیں، پلیں بنتی ہیں، آپ دیکھتے ہیں کہ کچھ عرصے کے بعد یہی روڈ ٹوٹ جاتے ہیں، کچھ عرصے کے بعد زیادہ پائیدار نہیں ہوتے. اور کتنی خطرہ ہوتا ہے، خاص طور پہ جب فلائی اوور میں کوئی کریک آ جائے، یا وہاں سے کوئی اس کی جگہ کوئی ٹوٹ جائے یا کریک ہو جائے، تو کتنے حادثات ہوتے ہیں. جنہوں نے اس پل کو، اس روڈ کو بنایا ہے وہ کون ہے؟ وہ کوئی یہودی نصرانی نہیں، کوئی باہر سے نہیں آیا، وہ ہمارے اپنے انجینئرز ہیں، یہاں مسلمان انجینئرز ہیں، کلمہ پڑھنے والے ہیں. آخر وجہ کیا ہے؟ کہاں پر غلطی ہے؟ کچھ غلطی تو ہوئی ہے نا. کانٹریکٹر نے کانٹریکٹ لیا، اس کانٹریکٹ کو اس نے اپنے طریقے سے بہتر کر کے دکھایا، اگرچہ اس کے اندر اس نے کیا کیا ہے، کتنی امانتداری سے کام کیا ہے، وہ تو خود روڈ بتا رہا ہے اور خود یہ پل بتا رہی ہے. کیا انجینئر نے جس نے اس روڈ کو بنایا ہے، کیا وہ نہیں جانتا تھا کہ اسے کیسا بنانا چاہیے، کس طریقے سے یہ بہتر ہوگا؟ اسی روڈ پر مسلمانوں نے گزرنا ہے، اسی پل سے مسلمانوں نے گزرنا ہے، میں اپنے مسلمان بھائی کو خطرے میں نہ ڈالوں، چاہے میری نوکری چلی جائے میں جھوٹ نہیں بولوں گا. جو علم میں نے حاصل کیا ہے اس علم کے مطابق میں میری زندگی گزاروں گا. میں انجینئر بنا ہوں اس لیے نہیں کہ مسلمانوں کو تکلیف پہنچاؤں یا میری وجہ سے کوئی بر مصیبت آئے. میں تو اس لیے انجینئر بنا ہوں تاکہ مجھے بھی فائدہ ہو, مجھ سے پہلے میرے مسلمان بھائیوں کو, میرے امت کو بھی فائدہ ہو, میرے قوم کو بھی فائدہ ہو. تو انجینئر تو بہت ہے, یہ سوچ رکھنے والے ہیں الحمدللہ. یہ نہیں کہ سارے کے سارے برے, یہ سوچ رکھنے والے ہیں الحمدللہ, اچھے لوگ ہیں. لیکن کاش کہ سارے کے سارے انجینئر جیسے ہوتے. گاڑی خراب ہوتی ہے, میکینک کے پاس جاتے ہیں, ایک میکینک کہتے ہیں اس میں یہ نقص ہے, بڑے مسئلہ ہو جائے گا اگر اس کو جلدی نہیں ٹھیک کریں گے تو کبھی کچھ بھی ہو سکتا ہے. اتنی پیسے ہیں, آپ دیکھتے ہیں جیب اتنے پیسے ہیں نہیں, چاہے دوسرے سے دیکھیں, ہو سکتا ہے کہ کچھ سستا ہو جائے. دوسرے کے پاس جاتے ہیں کہتے ہیں نقص ہے نہیں, یہ کس نے کہا ہے نقص یہ نہیں, نقص وہ ہے اور اس میں اتنا خرچہ ہے. اب آپ ڈبل مائنڈ ہو گئے کہ نقص یہ ہے یا وہ ہے. اب وہ بھی مسلمان میں کہنے کی, یہ بھی مسلمان میں کہنے کی, جھوٹ تو نہیں بولے گا نا, لیکن آپس میں اتنی تضاد ہے کہ یہ تکلیف اور ہے وہ تکلیف اور ہے. اب کس کی سنے؟ تیسرے کے پاس گئے, اس نے کہا یہ دونوں نہیں ہے, دونوں کی غلطی ہے. عمر بھائی میں کوئی ایسے مذاق نہیں, واللہ میں کہہ رہا ہوں میرے ساتھ یہ ہوا ہے, یہ میرے ساتھ ہوا ہے, میں اپنی بات کر رہا ہوں, شاید آپ لوگوں سے ایسا نہ ہوا, میرے ساتھ ہوا ہے. اب انسان کہاں جائے گا؟ کیا خود مکینک بن جائے ہم لوگ, خود انجینئر بن جائے, خود ڈاکٹر بن جائے, کیا یہ ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا. تو اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے حوالے کرتے, کسی کو دے دی کہ ٹھیک کرو. ٹھیک کرنا تو ہے, اب پیدل تو ہم شہر میں زندگی نہیں گزار سکتے. ہم بعض لوگ ناراض ہو جائیں گے, کہتے ہیں خود ڈاکٹر, ڈاکٹروں کی بات نہیں کرتے, ڈاکٹروں میں بھی غلطیاں ہوتی ہیں, ڈاکٹر بھی بورے ہوتے ہیں. کیا آپ نہیں سنتے آپ کہ فلاں شخص کا آپریشن کیا, گردے نکال دی اور بیچ دیے؟ کیا عام انسان گردہ نکال سکتا ہے؟ نکال سکتا ہے, ڈاکٹر ہی نکالا. کیا جواب دیں گے اللہ تعالیٰ کو ایسے لوگ؟ گردہ نکال کے بیچ دیا, یا پل بنائی گر گئی, یا گاڑی کی بنانے کے غلط پیسے لیے, جھوٹ بول کے پیسے لیے. یہ پیسے جاتے کہاں پہ جانتے ہیں آپ؟ میں قسم کھا کے کہہ رہا ہوں, ایسے پیسے حرام میں ہی جاتے ہیں, ایسے پیسے بے سکونے میں ہی جاتے ہیں. کبھی سکون نہیں ایسے پیسے میں, یاد رکھیں, کوئی سکون نہیں. اور جن لوگوں کے پاس ایسا پیسہ ہے وہ بہتر جانتے ہیں, ایک مصیبت سے نکلتے ہیں دوسری مصیبت سر پہ کھڑی ہوتی ہے, دوسرے سے نکلتے ہیں تیسری سر پہ کھڑی ہوتی ہے. وہ بنیاد کا علاج نہیں کرتے, جہاں پر غلطی اس کا علاج نہیں کرتے, وہ صرف علامات کا علاج کرنے کے پیچھے لگے ہوتے ہیں. ایک شخص کو ملیریا ہے مثال کے طور پر, اس کو بخار بھی ہے, سر کا درد بھی ہے, جسم کا درد بھی ہے, اسے کب کبھی بھی لگی ہوئی سردی بھی لگ رہی ہے. اگر آپ اسے صرف پیراڈول کی گولی دے کے گزارا کروائیں تمہارا بخار کم ہو جائے, تو یاد رکھیں اس کا ذرا دماغ پر اثر کرے گا, وہ مر جائے گا. کیونکہ تشخیص نہیں کی گئی تکلیف کی, بیماری کی, اور اس کا صحیح علاج نہیں ہو سکتا. آج تشخیص ہم جانتے ہیں, ڈائگنوسس ہم کر چکے ہیں اپنا, کہ غلطی حرام کمائی میں ہے, غلطی جھوٹ بولنے میں ہے, یہی بیماریاں ہیں, بےمانی میں غلطی ہے, اس کا علاج نہیں کرتے. ہم پیچھے پڑے اس بخار کو ختم کرنے کے لیے, لیکن کب تک یہ ہوتا رہے گا؟ اللہ تعالیٰ چاہے تو ایک جھٹکے میں اس انسان کو اٹھا لے اس دنیا سے, ایک جھٹکے میں, اور توبہ کی مہلت بھی نہ دے. اللہ تعالیٰ ہم سب پہ رحم فرمائے. دیکھیں ہم سب خطاکار گنہگار ہیں, اللہ تعالیٰ مہلت دیتے ایسے انسان کو جو علم حاصل کرتا ہے اپنی دنیا بہتر کرنے کے لیے اپنے آخرت کو بھول جاتا ہے, اسے تکلیفیں بھی دیتا ہے. کیوں؟ تاکہ یہ شخص کسی موڑ پر بھی, کسی وقت میں بھی, موت سے پہلے توبہ کر لے اور آخرت میں اپنی جنت حاصل کر لے. تو علم کا معیار کیا ہے؟ ڈاکٹر سے, انجینئر سے, میکینک سے غلطی جانتے کیوں ہوئی؟ کیونکہ ان کے پاس بنیادی علم نہیں تھا. ہم بچوں کو ڈاکٹر بنا دیتے ہیں, یہ شاید یہ غلطی ہماری بھی ہے, والدین کی بھی غلطی ہے. لیکن کیا ہم نے ایک مرتبہ بھی انہیں کوئی دینی تعلیم حاصل کرنے کی کوئی مدد کی کہ اللہ تعالی کیا فرماتا ہے؟ پیارے پیغمبر علیہ السلام کیا فرماتے ہیں؟ اچھا انسان کون ہوتا ہے؟ برا انسان کون ہوتا ہے؟ اچھائی کا معیار کیا ہے؟ برائی کا معیار کیا ہے؟ اچھا ڈاکٹر اور برا ڈاکٹر میں کیا فرق ہے؟ ہم نے کبھی بچے کو اللہ تعالیٰ کے گھروں میں بھیجا ہے ذرا قرآن مجید کا علم حاصل کر لے؟ ہاں بچے بھیجتے ہم قرآن مجید کا علم حاصل کرنے کے، لیکن کون سے بچے؟ جو ہمارے گھرانوں میں ناکارہ بچے ہوتے ہیں، جو اپاہج ہوتے ہیں، جن کی عقل کم ہوتی ہے. اور کیا کہتے ہیں بعض ماں باپ، چلو قرآن کا حافظ بن جائے گا، کس مسجد میں امامت کرے گا، پیٹ تو پال لے گا اپنا. ہم بچوں بعض والدین اپنے بچوں کو قرآن کی تعلیم کیوں دیتے ہیں؟ اس لیے کہ اپنا پیٹ پال سکے. اور آج یہ مصیبت ہمارے ملکوں میں دیکھتے ہیں آپ، حافظ قرآن کتنی ہیں ہمارے ملکوں میں؟ بہت ہیں، لیکن عمل کرنے والے کتنی ہیں؟ مسجد کی امامت کر رہے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، بے ایمانی اللہ تعالی کے گھر میں. بدعات اور خرافات کو سنت کہتے ہیں، شرک کو توحید کہتے ہیں. اگر نافرمانی کرے تو کوئی نہ کوئی ایک بہانہ ڈھونڈ لیتے ہیں شریعت میں سے. وجہ کیا ہے؟ بچپن سے اس کی ایک ہی سوچ، میں نے پیٹ ہی تو پالنا ہے، اس تعلیم سے میں نے اور کرنا کیا ہے؟ وہ تو پیٹ تو پال رہے اپنا نا، اس نے تعویذ بھی دینے، اس نے جادو بھی کرنا ہے، اس نے کچھ بھی کرنا ہے. بنیادی وجہ کیا ہے؟ خلل کہاں پہ تھا؟ اگر اس بچے کو صحیح تعلیم دی جاتی، کیا والدین مر گئے ہیں اس کے پیٹ نہیں پال سکتے؟ اگر اپاہج بچہ گھر میں پیدا بھی ہو گیا ہے تو یہ امتحان ہے والدین پر، اس کے رشتہ داروں پر، اس بچے کی اچھی پرورش کریں اور اچھے بچے سے اس کی طرف زیادہ اس کا خیال کریں، اس کی کیئر کریں، کیونکہ وہ اسے زیادہ محتاج ہے. یہ امتحان ہے اللہ تعالیٰ کا، امتحان میں بھی فیل ہوئے ایسے والدین اور اس بچے کی زندگی کو بھی خراب کیا. غلطی کہاں پہ تھی؟ بچپن سے اللہ تعالی کا ڈر اس کے دل میں نہیں بویا. یاد رکھیں، آج جو بیج آپ بو رہے ہیں زمین میں، اس کا فروٹ آج نہیں کھا سکتے آپ، وہ کچھ عرصے کے بعد آپ کو ملے گا. آج جب بچوں کو ڈاکٹر انجینئر بنا رہے ہیں، اچھی بات ہے، لیکن اگر اللہ تعالیٰ کے ڈر کا بیج اس کے دل میں نہیں بویا تو وہ اچھا ڈاکٹر کبھی نہیں بن سکتا، وہ نہ وہ کبھی اچھا انجینئر بن سکتا ہے. اللہ تعالیٰ کا ڈر یہ صرف قصے کہانیاں نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ کا ڈر صرف اس طریقے سے نہیں دل میں بویا جاتا کہ بیٹا جھوٹ نہ بولا، اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے اور خود جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں. تعلیم اور تربیت الگ الگ چیزیں نہیں ہیں. ہمارے مسئلہ یہ ہے کہ ہم تعلیم کو الگ کر دیا ہم نے اور تربیت کو الگ کر دیا. تعلیم اسکول کا کام ہے اور تربیت ہے ہی نہیں. اگر جھوٹ بولنا حرام ہے، اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے، تو سب سے پہلے اپنے آپ کو جھوٹ سے روکو، پھر دیکھو بچے پہ کیسے اثر ہوتا ہے. جھوٹ حرام ہے، ٹیلی فون آتے کہتے بچوں کہتے کہہ دو بابا نہیں ہے گھر میں، سامنے تو بیٹھے ہو، جھوٹ کیوں بولتے ہو؟ بچوں کو کیا تعلیم دے رہے ہو؟ اسکول سے بچہ پڑھ کے آتا ہے کہ جھوٹ بولنے والے پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے، اور خود باپ جھوٹ بول رہا ہوتا ہے. یہ ڈبل پرسنالٹی ہم نے پیدا کی اپنے بچوں کے اندر، ہمارے بچے جھوٹ بولتے ہیں کیونکہ ہم جھوٹے ہیں، اور یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے اچھے ہو جائیں. خود فریب کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، بےمانی کرتے ہیں، اور ہم یہ چاہتے ہیں، یہ خواہش کرتے ہیں کہ ہمارے بچے جو ہیں وہ جھوٹ نہ بولے، سچے ہوں، بےمان نہ ہو، امانت دار ہوں اور اچھے لوگ بنے. اپنے آپ کو تبدیل کرنا پڑے گا، اگر اپنے لیے نہیں اپنے بچوں کے لیے صحیح، لیکن تبدیل تو ہونا. ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتى یغیروا ما بانفسهم. اللہ تعالیٰ اس وقت تک کسی قوم میں تبدیل نہیں لے کے آتے، کسی قوم کو تبدیل نہیں کرتے جب تک کہ وہ قوم اپنے آپ کو تبدیل نہ کرے. آدھی زندگی سے زیادہ گزر چکی ہے، قبر سامنے نظر آ رہی ہے. اگر آج بھی ہم نے اپنے آپ کو تبدیل نہ کیا تو پھر کب کریں گے؟ کب کریں گے؟ میرے پاس ایک مرتبہ ایک مریض آیا, 60 سال کی عمر تھی اس کی, کانپ رہا ہے اس کے ایسے ہاتھ, کانپ رہے ہیں. اس کی حالت کو دیکھ میں رونگٹے کھڑے ہو گئے. جب اس نے کہا کہ وہ زنا کر کے آیا ہے اور وہ زنا کر نہیں سکتا تھا, اس نے ویاگرا کی گولی کھا کے زنا کیا ہے اس عمر میں. اس کے پاؤں اور ہاتھ اسے لرز رہتے ہیں بڑھاپے کی وجہ سے. اب اس عمر میں بھی توبہ نہیں کی. یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے کہ جب انسان بوڑھا ہو جاتا ہے اس کی جسم کی طاقت کم ہو جاتی ہے تاکہ اب سے اسے عقل آ جائے اب تمہارے دنیا میں کیا بچا ہے, اب تو توبہ کر لے. اس لیے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس کو اللہ تعالیٰ 60 سال کی عمر دے اس کے بعد اس کو کوئی بہانہ نہیں چلے گا, کوئی عذر نہیں اس کا اللہ تعالیٰ کے سامنے اگر اس نے اپنے آپ کو درست نہ کیا ان 60 سالوں میں. بعض لوگ 60 سے بھی زیادہ ہیں, وہی جھوٹ وہی فریب وہی نافرمانی. آپ جانتے ہیں کہ جس دن ہم اس دنیا میں پیدا ہوتے ہیں ہمارا کاؤنٹ ڈاؤن شروع ہو جاتا ہے. جب تک پیدا نہیں ہوئے تب تو اچھا ہے, لیکن جب دنیا میں آتے ہیں پہلا دن ہوتا ہے, دوسرا دن, تیسرا دن, پہلا سال, 10واں سال, 20واں سال. یہ جو سال ہم کہتے ہیں یہ ہماری وہ زندگی جو گزر چکی ہے اور ہم موت کے زیادہ قریب جا رہے ہیں, قبر کے زیادہ قریب ہوتے جا رہے ہیں روزانہ. پچھلے ہفتے میں ملاقات ہوئی تھی, آج پھر ایک ہفتے میں ملاقات ہے, ہم قبر کے قریب ایک ہفتہ زیادہ ہو گئے ہیں. آپ جانتے ہیں اور موسم کے بچ نہیں سکتا. یاد رکھ کل نفس ذائقۃ الموت, اور جب وقت آتا ہے تو ایک لمحہ بھر بھی دیر نہیں ہوتی, ایک لمحے ایک جھٹکے میں جان چلی جاتی. تو اللہ تعالیٰ کا ڈر بچوں کی تربیت اور تعلیم ایک بنیادی چیز ہے. عمل, عمل کا کیا معیار ہے؟ نبی رحمۃ اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد, جس نے کوئی ایسا عمل کیا جس پر ہمارا عمل نہیں ہے وہ شخص بھی مردود ہے, اس کا وہ عمل بھی مردود ہے, مردود ہے. تو عمل کا معیار کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع, اسے کہتے اتباع سنت. لیکن یہ دیکھا گیا ہے بعض لوگ اعمال میں حد سے زیادہ گزر جاتے ہیں, وہ یہ سمجھتے ہیں کہ عمل زیادہ کریں, بس عمل کی فضیلت کو جاننا چاہیے, فضائل اعمال کو اچھی طرح جان لیں, نماز کی کیا فضیلت ہے, روزے کی کیا فضیلت ہے, حج کی کیا فضیلت ہے, زکات کی کیا فضیلت ہے, دعوت تبلیغ کی کیا فضیلت ہے, فضائل آپ کو آنے چاہیے. مسائل تو علماء کا کام ہے, تمہارا کام نہیں. تو علم الفضائل جو ہے علم مسائل سے بہتر ہے, فضیلت کو جان کر عمل کرتے رہو. سوال کیا تھا؟ کیسے یا کیوں اور کتنا, کیا بہتر ہے دونوں میں؟ نماز کی فضیلت کوئی مسلمان ہے جو نہیں جانتا؟ کوئی مسلمان, دیکھیں بے نمازی بھی جانتا ہے کہ مسلمان کی فضیلت ہے, لیکن خواہش نفس کے پیچھے دوڑتے ہوئے وہ نماز نہیں پڑھتا. پوچھے بے نمازی سے, کوئی بھی بے نمازی ہو, کیا وہ کہہ سکتا ہے یا جرات کر سکتا ہے بھی نماز کی کوئی فضیلت نہیں ہے اس لیے نہیں پڑھتا ہوں؟ بلکہ وہ کہے گا بھائی میں گنہگار ہوں, میں نماز نہیں پڑھتا ہوں, لیکن میں پڑھوں گا انشاءاللہ. اسی انشاءاللہ میں زندگی چلی جاتی ہے, اللہ رحم کرے. موت کا فرشتہ انشاءاللہ کی مہلت نہیں دیتا. آپ کسی صدقات اور خیرات نہ دینے والے جو زکات نہیں دے ان سے پوچھیں, وہ کہتے ہیں ہم برا عمل کرتے ہیں, ہم جانتے کہ زکات کے کیا فضائل ہیں, کیا فضیلت ہے, ہم جانتے ہیں, لیکن دیتے ہیں خواہش نفس کی پیروی کی وجہ سے. بعض لوگ کہتے ہیں اس لیے تم فضائل کی بات کرتے ہیں تاکہ لوگ اپنے خواہش نفس کو چھوڑ کر ان فضیلت کو جان کر عبادت کرے. جن لوگوں نے فضیلت کو جان کر عبادت کی اور ایسے لوگ بھی الحمدللہ ہیں, اور کیسے کرنی ہے اس پر توجہ نہیں دی, اور عبادات میں نماز میں زکات بڑھتے گئے, بڑھتے بڑھتے حد بھی پار ہو گئی. وجہ کیا تھی کہ عبادت کرنی کیسے یہ پتہ نہیں تھا. نبی علیہ وسلم نے فرمایا میں نے عمل امر لیس علیہ امرنا, جس نے کوئی ایسا عمل کیا جس کا ہمارا جو ہمارے عمل کے مطابق نہ ہو, جو عمل ہم نے نہیں کیا مردود ہے وہ شخص, اس کا عمل بھی مردود ہے. یا دوسرے لفظوں میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہمیں کوالٹی کی ضرورت نہیں ہے شریعت میں, کوالٹی اچھی ہونی چاہیے. جو عمل پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کر کے گئے ہیں, امت کو سمجھا کر کے گئے ہیں, وہی کوالٹی کنٹرول ہے ہمارے لیے. جو اس کے مطابق ہے تو اچھا ہے, جو اس کے مخالف ہے اچھا ہو نہیں سکتا. اور صحابہ کرام نے بھی اسی طریقے سے اعمال اور عبادات کو سمجھا. سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا مشہور قصہ ہے, مسجد کوفہ میں بعض لوگ جمع تھے, اللہ کا ذکر کر رہے تھے. ذرا غور فرمائیں, اللہ کا گھر ہے, مسجد ہے, نماز کے بعد لوگ اکٹھے ہوئے ہیں اور گروپ کی شکل بنا دی ہے اور اپنے سامنے گٹھلے رکھیے. ایک شخص اٹھ کے کھڑا ہو جاتا ہے اور کہتا ہے پڑھو 100 مرتبہ تسبیح. وہ مل جاتے ہیں اکٹھے پڑھتے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ, پڑھو 100 مرتبہ تکبیر مل کے پڑھتے اللہ اکبر اللہ, اجتماعی صورت میں. سیدنا عبداللہ بن مسعود انہوں آتے ہیں مسجد کی طرف, شدید غصے میں آتے ہیں. ارے صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم جن کی ٹانگیں قیامت کے دن احد کے پہاڑ سے بھی زیادہ بھاری ہیں, ناراض ہوتے ہیں ان لوگوں سے جو مسجد میں اللہ کی عبادت کر رہے ہیں. آخر غلطی تھی کہ نہ تھی, کیا غلطی تھی دیکھیں. فرماتے ہیں یہ تم کیا کر رہے ہو, یا تو تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے زیادہ بہتر جانتے ہو, بہتر کر رہے ہو, یا تم شر کا دروازہ کھولے جا رہے ہو. غور کرے باتوں پہ ذرا, یا تو جو عمل تم کرتے ہو وہ اچھا ہے یا وہ اچھا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کر کے گئے ہیں, دونوں برابر نہیں ہو سکتے. یا دوسری بات یہ کہ تم شر کا دروازہ کھولنا چاہتے ہو. تو جو ان کا جو لیڈر تھا تعجب ہوا, اللہ تعالیٰ کے گھر میں کھڑے ہو کر اللہ کا ذکر کرتے ہوئے شر کا دروازہ, یہ کیسے ہو سکتا ہے. تو اس شخص نے کہا ما اردنا الا الخیر, اے صحابہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں کیا فرما رہے ہیں, ہم تو خیر چاہتے تھے, اللہ کے گھر میں بیٹھ کے ذکر کر رہے ہیں. سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ جواب میں فرماتے ہیں کتنی لوگ ہیں جو خیر کے خواہش مند ہیں لیکن خیر پا نہیں سکتے. کیوں؟ کیونکہ خیر کے راستے کو اپنایا ہی نہیں. کیا خیر زبانی قولے سے مل جائے گا آپ کو؟ خیر کے راستے ہیں, نہیں چلیں گے نہیں اپنائیں گے تو آپ خیر کو حاصل نہیں کر سکتے. پھر انہوں نے فرمایا سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہ دیکھو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی برتن ٹوٹے نہیں, ان کے صحابہ بھی زندہ ہیں, اور تم ایسا عمل کر رہے ہو. یہ کس طرف اشارہ ہے کہ ابھی اچھا دور موجود ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دور ابھی موجود ہے, ان کے صحابہ زندہ ہیں. کوئی عمل کرنے سے پھر ان سے پوچھا کیوں نہیں تم لوگوں نے؟ اگر اللہ علمی تھے تو پوچھتے نا. اللہ تعالیٰ کو اس کوالٹی کی ضرورت نہیں ہے جب کوالٹی غلط ہے, جب طریقہ غلط ہے. اگر یہ طریقہ صحیح ہوتا تو کیا نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم امت سے چھپا کے جاتے, صحابہ کرام کو یہ طریقہ نہ بیان کر کے جاتے؟ یہ کچھ فرما رہے تھے سیدنا عبداللہ بن مسعود اللہ تعالیٰ, یہ فرما رہے تھے. اگر یہ اچھا ہوتا تو ہمیں ضرور فرما کے جاتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, اور تم سے پہلے ہم لوگ یہاں پہ بیٹھے ہوتے, یہ ذکر ہم کر رہے ہوتے. جب ہمیں نہیں دیکھے یہ ذکر کرتے ہوئے, کم سے کم پوچھ تو لیتے. اس شخص کو پھر بھی عقل نہ آئی. جب عقل نہیں ہے سمجھ نہیں آئی, اسے عبداللہ بن مسعود انہوں نے دیکھا کہ یہ شخص بات نہیں سمجھنا چاہتا, مسجد سے نکال دیا گیا اس پورے گروہ کو. وہ یہ راوی فرماتے ہیں کہ اللہ کی قسم میں نے ان لوگوں کو دیکھا جو اس دن مسجد میں جمع تھے، بدعت ذکر کر رہے تھے، نہروان کی جنگ میں سید علی بن ربیع طالب کے خلاف اس فوج دستے میں تھے جو خوارج کے تھے، اسے سید علی بن ربیع طالب کے خلاف جنگ کر رہے تھے. دیکھیں جب کوئی شخص ایک راستہ اپناتا ہے، بدعت کا راستہ اپناتا ہے اور صحابہ کرام کے راستے کو چھوڑ دیتا ہے اور نصیحت کے باوجود بھی اس راستے کو نہیں اپناتا، اس کا انجام یہ ہے. آخر اس کا انجام کیا نکلا؟ سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا گیا، قتل کر دیا گیا اللہ تعالی کے گھر کے اندر. تعجب کی بات ہے، وہ لوگ جو اللہ کا ذکر کرتے تھے اللہ تعالی کے گھر میں، کبھی انسان سوچ سکتا ہے کہ اللہ تعالی گھر میں قتل کرے گا کسی کا، کسی عام انسان کا قتل اللہ کے گھر میں تو سوچ سکتا ہے؟ میرے خیال ہے یہ جو زنا کرنے والے ہیں، سود کھانے والے ہیں، محرمات کا ارتکاب کرنے والے ہیں، وہ کبھی جرت نہیں کر سکتے. لیکن جرت کی تو کس نے کی؟ جو دیندار لوگ ہیں ظاہرا، جنہوں نے شریعت پہ عمل کرنے کی کوشش کی لیکن اتنے عمل کیا کہ حد سے بھی گزر گئے، بدعت کے راستے کو اپنایا، بدعت کے ساتھ منہج بھی غلط اپنایا، عقیدے میں بھی بگاڑ ہوا. بعض لوگ سمجھتے ہیں بھائی بیچارے لوگ اللہ کا ذکر ہی تو کر رہے ہیں، تم لوگ کیوں متشدد ہو، کیوں منع کرتے ہو لوگوں کو؟ آج ہم خاموشی اختیار کر لیں اور بدعتیں بڑھتے جائیں امت میں، حشر دیکھ رہے ہیں آپ امت میں کیا ہو رہا ہے. آج ہم کس جوراہ پہ کھڑے ہیں؟ مسلمان کی جان مال عزت محفوظ نہیں، مسلمانوں کی وجہ سے، مسلمانوں کے ہاتھوں. کل تو ہم صرف کافر سے ہمیں خطرہ تھا، آج تو ہمیں مسلمان سے بھی خطرہ، اس داڑھی والے سے بھی خطرہ ہے کہ کوئی پتہ نہیں کب آ کے بم بلاسٹ ہو جائے. وجہ کیا تھی؟ جو آج لوگ نصیحت کرتے ہیں، جیسے کہ صحابہ کرام نصیحت کرتے تھے کہ غلط راستہ ہے، بدعت کا راستے سے چھوڑ دو، یہ غلط منہج ہے، اپنے منہج درست کرو، اپنا عقیدہ درست کر لو. کہتے ہیں یہ تو متشدد ہے، یہ تو وہابی ہیں، یہ متشدد ہیں، یہ امت میں انتشار پیدا کرنا چاہتے ہیں. انتشار ہم نے پیدا کیا یا ان لوگوں نے پیدا کیا جو صحابہ کرام کے راستوں کو نہیں اپنانا چاہتے، جو حق کی بات کو نہیں سمجھنا چاہتے؟ جو عمل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کے مطابق نہ ہو، جو عمل صحابہ کرام کے عمل کے مطابق نہ ہو، وہ شخص بھی مردود ہے، اس کو عمل بھی مردود ہے. اور یہ مردودیت ہم آج آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، لیکن کوئی جو سوچے اور سمجھے. وما یذکر الا اولو الالباب، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نصیحت وہی حاصل کرتے ہیں جو عقل مند ہو. دنیا کے اعتبار سے تو عقل ہے لیکن دین کو سمجھنے کے لیے یہ عقل نہیں کام کرتی. اللہ تعالیٰ سب پہ رحم فرمائے. یہ تھے اعمال اور عبادات، ایک مثال میں نے دی ہے. بہتری کی بنیاد کیا ہے؟ کیا پتا چلا ہمیں کیا بہتری کی بنیاد ہے؟ عمل کے اعتبار سے اچھائی کی بنیاد کیا ہے؟ اچھائی کا معیار کیا ہے؟ اتباع السنہ، سنت کی اتباع، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی اتباع. صرف زبان سے نہیں کہنا کہ ہم محب رسول ہیں، ہم محب صحابہ ہیں، ہم صحابہ کرام کے راستے کو اپنانا چاہتے ہیں. بھی زبان سے کہنا تو بہت آسان ہے، سب لوگ یہی کہتے، جتنے بھی گروہ ہیں شریعت امت میں سب یہی کہتے ہیں ہم محب رسول ہیں، ہم محب صحابہ ہیں، لیکن راستے کو کیوں نہیں اپنایا؟ وجہ کیا ہے؟ اتباع، اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام کے راستے کو اپنانا. مشکل کیوں ہے؟ کیونکہ خواہش نفس سب سے بڑی دشمن ہے اس راستے کی. خواہش نفس کچھ اور چاہتی ہے. خواہش نفس کہتی ہے مسلمانوں کو قتل عام کیا جا رہا ہے، خاموشی سے بیٹھے رہیں، ہم تو بم بلاسٹ کریں گے، ضرور کریں گے. اگر دو چار مسلمان مرتے ہیں تو نقصان تو ہوتا ہے نا کافروں کو، کافروں کو کون سا نقصان ہوا؟ اپنے ہاتھوں مسلمان بھائیوں کو قتل کرتے ہو، اپنی طاقت کو کمزور کر رہے ہو اور کہتے ہو نقصان کافروں کو ہوا ہے. اگر یہ راستہ اچھا ہوتا تو کیا صحابہ کرام ہم سے اس راستے کو چھپا کے جاتے، اور کیا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اس راستے کا صحابہ کرام کو حکم نہ دیتے؟ تو علم ہو یا عمل ہو یا ذات ہو، اچھائی کا معیار کیا ہے؟ جسے اللہ تعالیٰ نے اچھا کہا ہے وہ اچھا ہے، جسے اللہ تعالیٰ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھا کہا ہے وہ اچھا ہے، جس صحابہ کرام نے اچھا کہا ہے وہی اچھا ہے، اس کے بغیر کوئی اچھا ہو نہیں سکتا. اور جس نے اپنی عقل کے مطابق یا کسی امام کے پیچھے لگ کر، جس کا راستہ صحابہ کرام کے راستے سے الگ ہے، جدا ہے، اس راستے کو اپنایا، اپنے عقل کی بنیاد یا کسی امام کے قول کو لیا یا کوئی اور ذریعہ اس نے استعمال کیا، اپنے وجد ہے یا اپنا ذوق ہے، تو یاد رکھیں وہ شخص گمراہ ہوا اور ہلاک ہوا اور دوسروں کو بھی گمراہ کیا اور ہلاک کیا. وہ کبھی اچھا نہیں ہو سکتا. اس کی شکل و صورت پر نہ جائیں، اس کے سر پہ بڑی پگڑی کو نہ دیکھیں، اس کی لمبی داڑھی کو نہ دیکھیں، اس کے عمل کو دیکھیں اور اس کو آ کے دیکھیں تولے ترازو پر. کیا قال اللہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے عمل کے مطابق ہے، تو وہ شخص سب سے اچھا ہے. یہ وہی شخص جس متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، من یرد اللہ بی خیر فقہ فی الدین، جس کا اللہ بہتری چاہتا ہے اسے دین کی سمجھ عطا فرما دیتا ہے، یہ سمجھدار انسان ہے، کیونکہ اس نے اپنی زندگی اس سمجھ کے مطابق گزاری ہے جس سمجھ میں قال اللہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کا راستہ ہے. اور اگر ایسے نہیں ہیں، اس کے اعمال اس ترازو کے مخالف ہیں، کوئی وزن نہیں ہے، تو ایسا انسان کبھی بے چین ہو سکتا، بلکہ ایسے لوگوں سے بچ کے رہے. حلال اور حرام پہ بات ختم کرتا ہوں. حلال اور حرام کی کیا معیار ہے شریعت میں؟ میں مختصر بات ختم کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق سورۃ الاعراف میں، یحل لهم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے لیے آئے، دین کی بنیادی تعلیمات کے ساتھ ساتھ یہ بھی بیان کر دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ بھی ساتھ لے کے آئے کہ ہر اچھی چیز حلال ہے، طیب چیز حلال ہے، اور ہر خبیث چیز حرام ہے. اچھی چیز طیب کسے کہتے ہیں؟ جو ہر اعتبار سے اچھی ہو. صرف ایک دو اعتبار سے، ہر اعتبار سے اچھی ہو. اور بری چیز کون سی ہے؟ جو خبیث ہو، اگرچہ ایک اعتبار سے خبیث نہ ہو تب بھی وہ خبیث ہے. اور یہ ترازو دیا ہے، سگریٹ نوشی حلال ہے یا حرام ہے، ترازو پہ توڑ دو. بعض لوگ کہتے ہیں کہاں قرآن میں تو یعنی سگریٹ پینا، تمباکو کا استعمال کرنا، بیڑی کا استعمال کرنا، نسوار کا استعمال کرنا، لوگوں کو ایسے تم لوگ پریشان کر دیتے ہو، یہ حلال ہے وہ حرام ہے، کیا حکم ہے ان چیزوں کا؟ کیا حکم ہے؟ اگر طیب ہیں تو حلال ہے الحمدللہ، اگر خبیث ہیں تو حرام ہے کہ نہیں؟ سگریٹ خبیث ہے یا طیب ہے؟ نسوار خبیث ہے یا طیب ہے؟ خبیث کس اعتبار سے ہے؟ کیونکہ یہاں سے آوازیں خبیث ہیں. صحیح، سچ فرمایا، جزاک اللہ خیر. کس اعتبار سے خبیث ہے؟ آپ جانتے ہیں ہر اعتبار سے خبیث ہے، سگریٹ ہر اعتبار سے خبیث ہے. صحت کے لیے ہلاکت ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، اپنی نفس کو ہلاکت میں نہ ڈالو. مال کا ضائع، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، جو تبذیر کرتے ہیں اپنا مال کو بغیر وجہ کے ضائع کرتے ہیں، وہ شیطانوں کے بھائی ہیں. برائی ہے کہ نہیں؟ کوئی شیطان کا بھائی بننا پسند کرتا ہے؟ نہیں کرتا تو پھر سگریٹ پینا چھوڑ دے. بندے کس چیز سے ہے؟ اس میں صرف توقع نہیں ہوتا، اس میں 20 سے زیادہ ایسے زہریلے مادے ہیں جن میں کیڑے مار دوائی بھی شامل، جسے کاکروچ مر جاتے ہیں وہ دوائی بھی شامل ہے. اس میں جہازوں کا جو ایندھن ہے ایتھین گیس، وہ بھی شامل ہے. اس میں نشے الکوہل شراب بھی شامل ہے تھوڑی مقدار میں. کیڑے مار دوائی کوئی اپنے منہ میں ڈالتا ہے جو حماموں میں استعمال ہوتی ہے, باتھ روم صاف کرنے کے لیے ہوتی ہے, چوہے مار دوائی اس کے اندر شامل ہے. یہ زہریلے مادے اپنے منہ کے اندر, اس پاک منہ کے اندر رکھتے ہیں بعض لوگ. وہ کہتے ہیں حرام تو نہیں ہے, اگر حرام ہوتی تو ہم پھر سوچیں گے چھوڑنے کے لیے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یحرم علیہم الخبائث, جس ڈبے کو نکال اس کے اوپر لکھا ہے, ڈبے کے اوپر لکھا ہے کہ میں خبیث ہوں, ڈبے کے اوپر لکھا ہے کہ دل کی بیماری اور کینسر کی بیماریاں ہوتی ہیں, مجھ سے دور ہو جاؤ, مجھے نہ خریدنا. اور اب اچھی طرح جاتے اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ فرمائے. کینسر کو کیا کہتے ہیں, کون سی بیماری؟ المرض الخبیث, خبیث بیماری. لیکن پھر بھی لیتے ہیں اور مزے سے پیتے ہیں, جانتے مزے سے پیتے ہیں, جیسے آنکھیں بند کر کے پیتے ہیں. سکون کہتے ہیں سکون مل رہا ہے, یہ گندگی پی کے سکون مل رہا ہے. اور تعجب کی بات ہے زیادہ سکون آتے ہیں حمام کے اندر, باتھ روم میں, وہاں پر پیتے رہتے. بعض لوگ کہتے ہیں ہمیں تو قبض ہو گئی ہے, ہم نہیں پیتے تو ہم طبیعت خراب ہو جاتی ہے. تمہیں کس نے کہا کہ سگریٹ حمام کے اندر جا کے پیو؟ اللہ تعالیٰ انسان کے اندر ایک سسٹم پیدا کیا, جانتے ہیں میڈیکل اسے کہتے ہیں کنڈیشن ریفلیکس میڈیکلی, اور ہم نے یہ سیکنڈری پڑھا تھا فیزیولوجی میں, اس کی ایک مثال بھی دی ہے کتاب نے وہاں. اب بلی کو کھانا دیں اور گھنٹی بجائے, ایک تجربہ ہے, ٹیسٹ ہے. بلی کو کھانا دیں اور گھنٹی بجائیں, جب کھانا تب گھنٹی بجائیں, پھر کچھ عرصے کے بعد آپ گھنٹی بجائیں گے بلی کے منہ سے لعاب نکلنا شروع ہو جائے گا. کیوں؟ کیونکہ عادی ہو چکی ہے بلی کہ جب بھی گھنٹی بجے گی اسے کچھ کھانے کو ملے گا. تو اس کے ذہن ہی پہلے تیار ہوتا ہے, اس کی معدہ پہلے تیار ہوتا ہے, ابھی کچھ کھانے کو ملے گا, تو بے ساخت اس کے منہ سے لعاب نکلنا نکلنا شروع ہو جاتا ہے. جب حمام میں سگریٹ پیتا ہے تو اس وقت تک اسے حمام نہیں ہے جب تک سگریٹ نہیں پیے گا, پھر کچھ عرصہ ہے کہ جب سگریٹ نہیں پیے گا تو حمام آئے گا نہیں. اپنے اس پاک جسم کو تم نے خود ہی خراب کیا ہے, اب صبر کرو, تھوڑا سا دوائی استعمال کرو, ٹھیک ہو جائے گا. لیکن کم علمی ہے, ایمان کی کمزوری ہے, بعض لوگ سمجھتے نہیں اس کے بغیر تو ہمارا دن نہیں گزرتا, نہیں گزرتا دن, تو پیتے رہو اس حرام کو, گندگی کو منہ سے لگاتے رہو, جواب تم نے دینا ہے قیامت کے دن, اس کے لیے تیار بھی ہو جاؤ. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں علم نافع عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے, قرآن اور سنت پر چلنے کی, سلف صالحین کے روشن منہج کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون, والسلام علی المرسلین, الحمد للہ رب العالمین, وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد.
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم, ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا, من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له, وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له, وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا, أما بعد, شرح أسماء الله الحسنى لدرس جاريه. اور آج کے درس میں اللہ تعالیٰ کے تین پیارے نام سے درس کا آغاز کرتے ہیں, الرازق, الرزاق اور المقیت. آج کے درس میں جن چیزوں پر میں بات کروں گا, نمبر ایک ان تینوں ناموں کی دلیل, نمبر دو ان تینوں ناموں کا معنی, نمبر تین اللہ تعالی نے ان ناموں کو قرآن مجید میں کس انداز میں بیان کیا, کون سے مقامات پر ان پیارے ناموں کو اللہ تعالی نے بیان کیا, نمبر چار رزق قسمیں, نمبر پانچ رزق کی حقیقت, نمبر 6 ایک اہم تنبیہ، نمبر 7 ایک اہم حقیقت، رزق کا تعلق عبادت سے، یعنی رزق اور عبادت، پھر رزق اور شکر، پھر رزق اور توکل، پھر رزق اور موت. ان چیزوں کا گہرا تعلق ہے رزق کے ساتھ. نمبر 8 بے روزگاری اور مہنگائی کی بنیادی وجہ کیا ہے. نمبر 9 رزق میں فرق کیوں، آخر کیا حکمت ہے، بعض لوگ امیر ہیں بعض لوگ غریب ہیں، اس کی کیا حکمت ہے. نمبر 10 دنیا میں سب سے بڑا امیر انسان کون ہے. اور نمبر 11 کیا اللہ تعالی کے سوا کوئی رازق داتا دستگیر ہے یا نہیں ہے. ان چیزوں میں بات کرتے ہیں. تین پیارے نام ہیں، نمبر 1 الرازق، اس کی دلیل اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان، ان اللہ نہیں، یہ رزاق ہے، رازق کی دلیل ہے، واللہ خیر الرازقین، سورۃ جمعہ آیت نمبر 11، اور دوسری آیت سورۃ الحج آیت نمبر 58 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ان اللہ لہو خیر الرازقین، بے شک اللہ تعالیٰ ہی بہترین رزق عطا کرنے والا ہے. اور سورۃ المائدہ آیت نمبر 114 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ورزقنا وانت خیر الرازقین، اے اللہ تعالیٰ ہمیں رزق عطا فرما، بے شک تو ہی بہترین رزق عطا کرنے والا ہے. یہ الرازق کی دلیل ہے. دوسرا نام ہے الرزاق، اس کی دلیل میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین، سورة الذاریات آیت نمبر 58. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اور اللہ تعالیٰ کا نام المقیت، تیسرے نمبر پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یہ صرف ایک ہی جگہ قرآن مجید پہ المقیت کا نام اللہ نے ذکر کیا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، من یشفع شفاعة حسنة یکن له نصیب منها ومن یشفع شفاعة سیئة یکن له کفل منها وکان اللہ علی کل شیء مقیتا، وکان اللہ علی کل شیء مقیتا، یہ شاہد ہے. اور بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر مقیت تھا. اور یہ سورۃ النساء آیت نمبر 85. اور مقیت کے مختلف معانی ہیں، ان میں سے ایک معنی ہے کا تعلق رزق سے، میں تفصیل انشاءاللہ بیان کروں گا جب معنی بیان کروں گا. یہ دلیل تھی کہ اللہ تعالیٰ کی یہ تین نام موجود ہیں. میں دلیل کی بات کیوں کرتا ہوں بار بار، اس لیے کہ ایک قاعدہ یاد رکھے کہ اللہ تعالیٰ کے نام اور اللہ تعالیٰ کے صفات بغیر دلیل شرعی کے ثابت نہیں ہوتے. جب میں کہتا ہوں اللہ تعالیٰ کا نام الرزاق ہے، تو پھر سننے والے کا حق ہے کہ وہ یہ کہے مجھے کہ اس کی دلیل کیا ہے، آپ نے جو اللہ تعالیٰ کا نام بیان کیا ہے کس بنیاد پر کیا ہے، تو پھر میرے اوپر واجب ہے کہ میں آپ کو دلیل بیان کروں. اگر میں دلیل نہ بیان کر سکوں تو تب میں جھوٹا ہوں. یعنی بغیر دلیل کے اللہ تعالیٰ کا نام اور اللہ تعالیٰ کے صفات ثابت نہیں ہوتے. اس لیے جو لوگ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو کسی نام سے بھی پکارو بشرطے کہ اچھا نام ہو، ان لوگوں کو بہت بڑی غلط فہمی ہوئی ہے. وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، اللہ تعالیٰ ہی کے پیارے نام ہیں، انہیں پیارے ناموں سے اللہ تعالیٰ کو پکارو، کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ جو نام آپ کو پسند ہے، جو نام آپ کو اچھا لگتا ہے. اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں جو نام اللہ تعالیٰ کے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے وہ نام اپنے لیے رکھے ہیں، اللہ تعالیٰ خود ان ناموں کو چنا ہے، اور اللہ تعالیٰ سے بہتر کون ہے چننے والا. تو اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے، یہ نام اللہ تعالیٰ کے ہیں، اور کسی کے لیے بھی جائز مخلوق میں سے کہ اللہ تعالیٰ کے نام اور صفات اپنی طرف سے بیان کرے. اس لیے جب بھی اسماء و صفات کے باب میں کوئی شخص اللہ تعالیٰ کے نام کے متعلق بات کرتا ہے تو دلیل بیان کرنا لازمی ہے. آئے دیکھتے ہیں ان ناموں کا معنی کیا ہے. نمبر ایک, الرازق. رازق کا معنی ہے رزق فراہم کرنے والا, رزق دینے والا. اچھا, الرزاق کا کیا معنی ہے؟ الرزاق فعال, صیغہ مبالغہ ہے, یعنی بار بار رزق عطا فرمانے والا. مخلوق جیسی بھی ہے, اچھی بھی ہے یا بری بھی ہے, اللہ تعالیٰ کے رزق کے دروازے کھلے ہوئے ہیں, اللہ تعالیٰ بار بار رزق عطا فرماتا ہے. المقیت کا کیا معنی ہے؟ المقیت بڑا پیارا نام ہے, نام تو سارے پیارے ہیں لیکن دیکھیں المقیت کے نام کے اندر ایک نہیں دس معنی ہیں. ہم رازق بھی جانتے ہیں, رزاق بھی جانتے ہیں, کبھی المقیت کے بارے میں ہم نے سوچا ہے, سمجھا ہے؟ دیکھیں ایک نام اس کے اندر کتنے معنی چھپے ہوئے ہیں. المقیت نمبر ایک, مخلوق کی حاجتوں کو جاننے والا. عالم ہے, اللہ تعالیٰ جانتا ہے, اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ چونٹی جو ہے اندھیری رات میں کالے پتھر کے اندر بھوکی ہے, پیاسی ہے, اور اسے کس چیز کی ضرورت ہے, اللہ تعالیٰ جانتا ہے. تو سب سے پہلے حاجت کو جاننا کہ ایک مخلوق میں سے کون کون سی مخلوق حاجت مند ہے. نمبر دو, اپنی مخلوق کا احاطہ کرنا علم سے, کسی چونٹی ہی نہیں پوری کائنات میں جتنی اللہ تعالیٰ کے مخلوق ہیں اللہ تعالیٰ سب کے متعلق جانتا ہے, کسی کو کیا ضرورت ہے اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے. تو دوسرے نمبر پہ احاطہ کرنا, کیونکہ ہر جاننے والے احاطہ تو نہیں کرتا نا. میں یہ جانتا ہوں جو میرے سامنے ہے, مجھے نہیں پتا اس دیوار کے پیچھے کیا ہو رہا ہے یا اس دیوار کے پیچھے کیا ہو رہا ہے. اللہ تعالیٰ کا علم ازل علم ہے اور محیط ہے ہر چیز کو. نمبر تین, مخلوق کی حاجتوں کو جاننے کے بعد, احاطہ کرنے کے بعد مخلوق کی حاجتوں کو پورا کرنے والا, المقیت. کیونکہ اگر جان بھی لیا, احاطہ بھی کیا لیکن پورا نہ کر سکا تو فائدہ کیا ہے, لیکن پورا بھی کرنے والا ہے. اچھا, نمبر چار, رزق کو پیدا کرنے والا. نمبر پانچ, روزی فراہم کرنے والا. دونوں فرق ہے کہ نہیں؟ سارے معانی میں فرق ہے, تھوڑا غور فکر کی ضرورت ہے. دیکھیں حاجت تو جان لی ہے لیکن احاطہ نہیں ہے, مقیت نہیں, اللہ تعالیٰ نہیں ہے, یہ مخلوق میں سے کوئی ہو سکتا ہے. دیکھیں اچھا, جان بھی لیا احاطہ بھی ہے لیکن حاجتوں کو پورا نہیں کر سکتا, یہ نقص ہے معنی میں. جان بھی لیا, احاطہ بھی کیا, حاجتوں کو پورا بھی کیا, رزق کو بھی پیدا کیا اور روزی بھی عطا فرمائی. رزق ہے, اگر روزی نہیں تو فائدہ کیا رزق کا؟ رزق فائدہ حاصل کر سکتے ہو نہیں, تو رزق کے لیے روزی بھی ضروری ہے. تو روزی فراہم کرنے والا. نمبر چھ, مخلوق کی حاجت کے مطابق رزق فراہم کرنے والا. یہ کیا بات ہے, سمجھ آئی کہ نہیں؟ کوئی بات, مخلوق کی حاجت کے مطابق رزق فراہم کرنے والا. شیر گوشت کھاتا ہے, سبزی نہیں کھاتا, تو شیر کو سبزی رزق دیا یا گوشت کی شکل میں رزق دیا؟ گائے سبزی کھاتی ہے, گوشت نہیں کھا سکتی, تو گائے کو کون سا رزق دیا جس سے وہ زندہ رہ سکتی ہے؟ سبزی دی. تو مخلوق کی حاجتوں کو پورا کرنے کے لیے رزق بھی انہی کی حاجت کے مطابق فراہم کیا. نمبر سات, مخلوق کے اندر خاص غذائی نظام پیدا کرنے والا. غذائی نظام ہے, اب آپ کو پتہ ہے ہم چلتے کیسے ہیں, گاڑی چلتی ہے پیٹرول پہ, انسان کس چیز پہ چلتا ہے؟ کیوں خاموش ہو گئے جی؟ گلوکوز پہ. یہاں بیٹھے ڈاکٹر صاحب ماشاءاللہ, گلوکوز پہ چلتا ہے. گلوکوز جانتے ہیں, ہم جو بھی خوراک کھاتے ہیں جس میں گلوکوز میں تبدیل ہو جاتی ہے, گلوکوز جلتا ہے اور جلنے سے گرمی پیدا ہوتی ہے، اس گرمی سے ہم چلتے ہیں، یہ ہماری حقیقت ہے. گوشت کا نوالا کھایا، چاول کا نوالا کھایا، سبزی کا نوالا کھایا، کچھ بھی کھایا، اس نے اینڈ میں جا کر جب خون میں ملے گا، وہ گوشت کی شکل میں نہیں ملے گا، وہ خون میں جب ملے گا تو گلوکوز کی شکل میں ہوگا. اور گلوکوز جو ہے وہ جب تک ہر خلیے میں بلینز آف سیلز ہیں جسم کے اندر، بلین جانتے ہیں اربوں سیلز ہیں، سیل جانتے ہیں ہم بنے ہیں چھوٹے چھوٹے خلیے سے جو نظر بھی نہیں آتے، وہ زندہ ہیں. اس سیل کے اندر اس کو غذا کی ضرورت ہے، گلوکوز جائے گا، گلوکوز کو جلانے کے لیے آکسیجن کی ضرورت ہے. ایسے جلتا ہے، بغیر آکسیجن کی آگ نہیں لگتی، پتا ہے آپ لوگوں کو بغیر آکسیجن کی آگ لگتی ہے؟ نہیں لگتی. تو پھر آکسیجن کو سیل کے اندر کس نے پہنچایا ہے؟ گلوکوز کی بھی پہنچایا ہے، آکسیجن کی بھی پہنچایا ہے، ماچس کی ضرورت بھی نہیں ہے، بغیر ماچس کے جلتا ہے. اور جب گلوکوز جلتا ہے تو اس سے جو گرمی پیدا ہوتی ہے اس سے خلیے بھی حرکت کرتا ہے، پورا جسم حرکت کرتا ہے. اور ہر جسم کی اپنی اپنی حرکت ہے، دل کی اپنی حرکت ہے، مسلسل حرکت کر رہا ہے، آنکھ کے پلک جھپکنا بھی اس کی اپنی حرکت ہے، ہم سانس لیتے پھیپھڑوں کی اپنی حرکت ہے، یہ بڑے پٹھے جسم کس کی اپنی حرکت ہے، آنتوں کی اپنی حرکت ہے، معدے کی اپنی حرکت ہے. سبحان اللہ. تو مخلوق کے اندر غذائی نظام پیدا کرنے والا، صرف معدہ نہیں کہ ڈائجسٹ کرے، صرف گلا نہیں نگلنے کے لیے، صرف زبان نہیں چکھنے کے لیے، بلکہ خون تک پہنچانے کے لیے، پھر جگر تک جانے کے لیے تاکہ اسے جو گندگی نکال دی جائے، اور پھر خلیے تک پہنچانے کے لیے، اور پھر سانس کا سسٹم اور ہے. دیکھو میں سانس لے رہا ہوں، آکسیجن لیا، اب آکسیجن خون تک مل گیا، میں نے صرف ہوا سے اس میں جو بھی ہوائیں سب چلی گئی اندر، اس میں صرف آکسیجن گیا، باقی چیز باقی نہیں رہ سکتے. یاد رکھیں نائٹروجن ہے، کاربن ڈائی آکسائڈ ہے، جتنی بھی گیسز ہیں، خون تک صرف ایک ہی گیس جاتی ہے اور وہ ہے آکسیجن، اور ہمارے بس سے باہر یہ بات. تو غذائی نظام صرف دیکھیں معدہ نہیں ہے، ایک پورا کمپلیکیٹڈ سسٹم ہے جس میں ڈائجسٹو سسٹم ہے، سرکولیٹری سسٹم ہے، ریسپریٹری سسٹم ہے، یہ انگریزی کی باتیں ذرا معاف کرنا، نظام غذا ہے ہاضمے کے لیے جو خوراک کے لیے، پھر خون کی گردش کا نظام ہے، پھر سانس کا نظام ہے، اس سب کو جوڑا ہوا ہے دماغ سے، سینٹرل نروس سسٹم. ارے ایک رزق کے لیے، ایک روٹی کھانے کے لیے سارے سسٹم زندہ ہو جاتے ہیں، سارے کام کرنا شروع کر دیتے ہیں. جی ہاں، سارے سسٹم کام کرتے ہیں صرف اس مسکین انسان کو زندہ رکھنے کے لیے، تاکہ یہ سجدہ کر سکے اپنے رب کو، شکر ادا کر سکے. نمبر آٹھ، اچھا، غذا کو اس نظام کے مطابق پیدا کرنے والا. کبھی مٹی کھائی ہم لوگوں نے؟ مٹی کتنی زیادہ ہے دنیا میں، ارے مٹی کیوں غذا نہیں ہے؟ اگر مٹی غذا ہوتی انسان کے لیے، کبھی کوئی بھوکا مرتا؟ کبھی صحرا ختم ہوتی؟ ارے مٹی کیوں نہیں کھا سکتے ہم لوگ؟ نمکیات بھی ہیں، معدنیات بھی ہیں، مٹی میں بہت کچھ ہے، ہم پیدا بھی مٹی سے، مٹی کھا نہیں سکتے، کیونکہ مٹی جو ہمارے نظام کے مطابق نہیں ہے. کچھ ایسے مٹی کھائے گا تو مر جائے گا، یا اس کا پیٹ پھول جائے گا، تو مٹی نہیں کھا سکتے ہم. مٹی کھائیں گے، وقت آئے گا مٹی کھانے کا، سب کے لیے وقت آئے گا، لیکن زندگی میں نہیں. نمبر نو، غذا کو المقیت، نمبر نو، نو معنی غذا کو اس کی منزل مقصود تک پہنچانے والا. منزل مقصود کیا ہے غذا کی؟ خلیہ، سیل، سیل تک پہنچانے والا. اللہ کی قسم ہم میں سے کوئی شخص کر نہیں سکتا یہ. نمبر دس، مخلوق کی حفاظت کرنے والا، یہ ہے المقیت. کتنا پیارا نام ہے. دسویں نمبر پہ، اپنی نعمتوں سے مخلوق کی حفاظت کرنے والا، یہ معنی ہے. اللہ تعالی نے، تیسرا پوائنٹ تھا کہ اللہ تعالی نے رزق کا ذکر کس انداز میں کیا ہے قرآن مجید میں. دو مقامات ہیں جہاں پر اگر غور و فکر کریں کہ اللہ تعالی نے رزق کا ذکر کیا ہے دو مقام پہ خاص طور پہ. نمبر ایک

کہ ہم صرف توکل کریں جیسے کہ اللہ تعالیٰ کے پر توکل کرنے کا حق ہے. اللہ تعالیٰ بہترین رزق عطا فرماتا ہے. تو یہ محض اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ یہ سارے معنی جو مقید کے اور رازق اور رزاق کے جو معنی ہے اللہ تعالیٰ ہمارے لیے اس رزق کو پیدا بھی کرتا ہے, اسے فائدہ بھی اٹھاتے ہیں اور منزل مقصود تک بھی پہنچتا ہے, اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت بھی کرتا ہے. تو محض اللہ تعالیٰ کی اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے. دیکھیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں واللہ جعل لکم من انفسکم ازواجا, اور اللہ تعالیٰ نے تم میں سے جوڑے پیدا کیے. وجعل لکم من ازواجکم بنین وحفدہ, اور ان جوڑوں میں سے یعنی بیویوں میں سے تمہارے لیے بیٹے پیدا کیے اور پوتے پیدا کیے. ورزقکم من الطیبات, اور طیب رزق عطا فرمایا. تو احسان فضل منت اللہ تعالیٰ کی کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے جوڑے بھی پیدا کیے, یہ احسان اللہ تعالیٰ فضل و کرم ہے اللہ تعالیٰ کا. پھر ان میں سے اولاد کو بھی پیدا کیا اور پھر رزق طیب بھی عطا فرمایا. عام رزق نہیں, الطیبات. آپ رزق میں سے کوئی چیز بھی اٹھا کے دیکھیں اللہ کی قسم وہ طیب ہے. سیب کو دیکھیں, انار کو دیکھیں, امرود کو دیکھیں, گوشت کو دیکھیں. گوشت کہ ہم جب تک بکرے کو ذبح نہ کر اس پر اللہ تعالیٰ کا نام نہ لیں وہ مردار ہے. اچھا مردار کو کیوں نہیں کھا سکتے؟ حرام ہے, کیونکہ وہ طیب نہیں ہے. میڈیکل سائنس بھی کہتی ہے کہ جو مردار جانور ہوتا ہے اس کے اندر خون جمع ہو جاتا ہے, اور خون جو ہے وہ بیکٹیریا گروتھ کرنے کا بہترین جگہ ہے, بہترین میڈیا ہے. خون جو ہے, خون اگر کسی چیز میں جمع ہو جائے تو جلدی سے جراثیم اس پہ پیدا ہو جاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے رزق جو ہمارے لیے بنایا ہے, پیدا کیا ہے, وہ سارا کا سارا طیب اور پاک ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بے شک اللہ تعالیٰ طیب ہے, پاک ہے, صرف طیب اور پاک ہی قبول فرماتا ہے. لا يقبل الا طیبا. یہ سورۃ النحل آیت نمبر 72 تھی, 72. دوسری آیت میں دیکھیں یہی معنی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَم, ہم بنی آدم کو شرف بخشا. احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے فضل و احسان ہے, اور ہماری کیا حیثیت ہے؟ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَم وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ, اور ہم نے انہیں اٹھایا خشکی میں بھی اور تری میں بھی. وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ, اور رزق عطا فرمایا طیبات میں سے. وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا, اور ہم نے انسان کو بہت ساری مخلوق میں سے شرف بخشا اور اس کو فضیلت عطا فرمائی. یہ سورۃ الاسراء آیت نمبر 70. تیسری آیت میں اسی معنی کو دیکھیں کہ رزق کا لفظ کہاں پہ استعمال ہو, کس انداز میں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ الذی جعل لکم الارض قرارا, اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے زمین کو قرار, زمین ہموار ہے. جب زلزلہ آتا ہے تو بے قرار ہو جاتی ہے, کیا حالات ہوتی ہے بیچارے انسان کی, لیکن زمین نے قرار پکڑا ہوا ہے. اللہ, کس نے اس کو حکم دیا کہ قرار پکڑو؟ اللہ الذی جعل لکم الارض قرارا والسماء بناء, اور آسمان کو چھت بنا دیا. وصورکم فاحسن صورکم, وہ تمہاری تصویریں بنائی, بہترین تصویر بنائی. کتنی خوبصورت ہے یہ انسان. اچھا, ورزقکم من الطیبات, اور طیبات میں سے رزق عطا فرمایا. ذلکم اللہ ربکم, وہ ہے تمہارا رب جس نے سب کچھ کیا تمہارے لیے. فتبارک اللہ رب العالمین, بابرکت ہے وہ ذات جو سب جہانوں کا رب ہے. سورۃ غافر آیت نمبر 64. یہ پہلا معنی ہے قرآن مجید میں رزق کا لفظ اللہ تعالیٰ کے فضل و احسان کے ساتھ بیان ہوا ہے. دوسرا جو ہے اللہ تعالیٰ نے

رزق کا لفظ جو ہے وہ عبادت اور فرما برداری کے ساتھ بیان ہو کیا ہے، عبادت اور طاعت، فرما برداری. پہلی آیت اس کی دلیل میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایوہ الناس، اے لوگو، اعبدوا ربکم، عبادت کرو اپنے رب کی، الذی خلقکم، جس نے تمہیں پیدا کیا، والذین من قبلکم، اور تم میں سے پہلوں کو جس نے پیدا کیا، لعلکم تتقون، تاکہ تم لوگ متقی پرہیزگار بن جاؤ، الذی جعل لکم الارض فراشا، جس نے تمہارے لیے زمین کو سیدھا کر دیا، والسماء بناء، اور آسمان کو چھت بنا دیا، وانزل من السماء ماء، اور آسمان سے پانی برسایا، فاخرج به من الثمرات رزقا لکم، پھر اس پانی میں سے تمہارے رزق کو پیدا کیا ثمرات کی شکل میں، فلا تجعلوا لله اندادا وانتم تعلمون، بس اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ، وانتم تعلمون، جبکہ تم جان چکے ہو کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی شریک بھی نہیں ہے. اللہ اکبر. سورۃ البقرہ آیت نمبر 21 اور 22. اور اسی معنی میں توحید عبادت و فرمانبرداری کے معنی میں جب رزق کا ذکر آتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون ان الله هو الرزاق ذو القوة المتين. یہ تو سب جانتے ہیں، معروف آیات ہیں سورۃ الذاریات کی، اور آگے بھی بہت ساری ایسی آیات ہیں جس میں اللہ تعالیٰ کی توحید عبادت اور فرما برداری کا ذکر جہاں پر اللہ تعالیٰ نے کیا تو رزق کا بھی ذکر اس کے ساتھ کیا ہے. اس کا کیا مطلب ہوا کہ میرے بھائی رزق جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کے ہاں بہت معنی رکھتا ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ اتنی عظیم معنی میں کیوں رزق کے لفظ کو استعمال کیا ہے؟ اور اس رزق کے متعلق یا اس رزق کی ہمارے سامنے ہمارے حق میں کیا قدر و قیمت ہے؟ دیکھیں کون سی الذاریات آیت نمبر کتنی بتائی میں نے، 58 سے 58 تک. آئیے دیکھتے ہیں رزق کی قسمیں کیا ہیں، کتنی قسمیں ہیں. رزق کی دو قسمیں ہیں، نمبر ایک عام رزق، اور یہ رزق جسم کا رزق ہے جس سے جسم کی نشو نما ہوتی ہے، جس سے جسم زندہ رہتے ہیں، اور یہ رزق اللہ تعالی نے اچھوں کو، بروں کو، مومنوں کو، کافروں کو، جانوروں کو، سب کو عطا فرمایا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ ہود آیت نمبر 6 میں وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، زمین کے اوپر کوئی بھی زندہ چیز نہیں ہے الا یہ کہ اس کا رزق اللہ تعالیٰ پر ہے، اللہ تعالیٰ اس کو رزق عطا فرماتا ہے ہر زندہ چیز کو، اور اس میں سب شامل ہیں. اور دوسرے قسم ہے رزق کی خاص رزق، اور یہ دلوں کا رزق ہے جسم کا نہیں، جس سے دل زندہ رہتے ہیں، اور یہ علم، ایمان، توحید اور رزق حلال. اور یہ رزق علم، ایمان، توحید اور رزق حلال، رزق حلال ہے جس سے انسان کی دنیا اور آخرت سنور جائے. جو پہلے قسم تھی صرف دنیا کی حد تک تھی، جو دوسری قسم ہے اس سے دنیا اور آخرت سنور جاتی ہے. اور اس کی دلیل میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَيَعْمَلْ صَالِحًا، اور جو اللہ تعالیٰ پر ایمان لاتے ہیں
اور عمل صالح کرتے ہیں، یدخلہ جنات، اسے اللہ تعالی جنت میں داخل کرے گا، تجری من تحتها الانہار، جن کے تلے نہریں بہ رہی ہوں گی، خالدین فیہا ابدا، ہمیشہ اس میں زندہ رہیں گے، قد احسن اللہ له رزقا، اللہ تعالی نے ان کے لیے اچھا رزق تیار کر رکھا ہے.

نمبر پانچ، رزق کی حقیقت کیا ہوئی، اسے کیا معلوم ہوا کہ رزق کے حقیقی معنی یہ ہے صرف کھانا پینا نہیں ہے، روٹی یا پانی یا جوس نہیں ہے، بڑا وسیع معنی ہے رزق کا. رزق کا معنی ہر خیر کو شامل ہے، ہر خیر کو. حلال مال رزق ہے، اچھی بیوی رزق ہے، صالح اولاد رزق ہے، اچھے دوست رزق ہے، صحت رزق ہے، فراغت رزق ہے، جوانی رزق ہے، اچھی سوچ رزق ہے، اچھا دل قلب سلیم رزق ہے، علم نافع رزق ہے، عمل صالح رزق ہے، ایمان توحید اتباع سنت، سارے کے سارے کی طرف سے رزق ہے، رزق ہے. اس لیے جب آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے رزق عطا فرما، تو یہ دونوں معنی آپ کے ذہن میں ہونے چاہیے. صرف روٹی کی حد تک نہیں ہونا چاہیے، ایمان کا بیانہ بھی ذہن میں ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ مجھے روٹی کی بھی ضرورت ہے، ایمان کی بھی ضرورت ہے، توحید کی بھی ضرورت ہے، اتباع سنت کی بھی ضرورت ہے. ضرورت ہے کہ نہیں؟ لیکن ہم جب بھی رزق کی بات کرتے ہیں، دعا مانگتے ہیں، تو ہمارے ذہن میں روزی روٹی ہوتی ہے بس. ہماری سوچ محدود ہے بےچارے ہم لوگ، ہمیں کیا پتہ کہ رزق کا معنی اتنی وسیع ہے. ہم تو یہ جانتے ہیں کہ رزق کا مطلب روٹی ہے، روزی روٹی کے ساتھ ساتھ رزق کے یہ معنی بھی ہیں. نمبر چھ، ایک اہم تنبیہ ہے. اللہ تعالیٰ ایک بات سے خبردار کرتے ہیں، سب کو خبردار کرتے ہیں، کہ کہیں یہ نہ ہو کہ بعض لوگ اس دنیا کے رزق کے پیچھے لگ جائیں اور اپنی ساری جد و جہد اس رزق کو حاصل کرنے کے لیے صرف کر دیں، اور آخر میں ان کے ہاتھ میں کچھ بھی نہ آئے گا، کیونکہ وہ خود بھی فانی ہے، یہ دنیا بھی فانی ہے. اور جو حقیقت، جو اصل رزق ہے آخرت میں جنت، جس میں ہر خیر موجود ہے، کہیں اس سے نہ رہ جائیں اور کہیں وہ ہاتھ سے نہ چھوٹ جائے. جو ہمیشہ کی زندگی ہے، جس کے بعد کبھی کوئی موت نہیں آئے گی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورة الاعلى آیت نمبر 16 اور 17، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. تمہارا تو یہ حال ہے کہ تم بہتر سمجھتے ہو دنیا کی زندگی کو، اور یہ جان لو کہ آخرت خیر ہے، بہتر ہے اور باقی ہے. اللہ اکبر. جس کے پیچھے تم لگے ہو وہ تو فانی ہے، اور جو میں تمہیں دینا چاہتا ہوں وہ باقی ہے، تو اسے لو. اور اللہ تعالی نے ہمیں دنیا سے محروم نہیں کیا. مزے کی بات یہ ہے کہ اللہ تعالی نے ہمیں یہ حکم دیا ہے کہ دنیا میں سے حلال لو، حرام کو چھوڑ دو، کیونکہ حرام ناپاک ہے، اور میں تمہیں اشرف مخلوقات بنایا ہے، تمہاری تکریم کی ہے، تو پھر تم ان کے پیچھے کیوں پڑے ہو، ناپاکی کے پیچھے کیوں پڑے ہو؟ پاک چیز، پاک رزق حاصل کرو، دنیا میں اچھی زندگی گزارو، اور آخرت میں جنت ہے، خیر ہی خیر ہے. نمبر سات، ایک اہم حقیقت ہے کہ رزق جو ہے اس کا تعلق مختلف چیزوں سے. میں نے صرف چار کا انتخاب کیا ہے، کیونکہ ان چار چیزوں کو ہم سب جانتے ہیں، چار چیزوں ہم سب واقف ہیں، جتنی واقف ہو اتنی غافل ہیں، واقف ناموں سے ہیں، حقیقت سے ہم غافل ہیں. تو آئیے دیکھتے اس رزق کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے چیزوں کو کیسے جوڑا ہے. نمبر ایک، عبادت. رزق اور عبادت دونوں جڑی ہوئے ہیں. آیت تو میں نے پڑھ لی ہے سورۃ الذاریات 56 سے لے کے 58 تک، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، اور میں نے نہیں پیدا کیا جن اور انس کو الا یہ کہ وہ میری عبادت کریں. ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون، میں ان سے رزق کا مطالبہ نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں.
اور نہ میں نے ان کے ذمہ لگایا کہ میری مخلوق کو رزق دے. کیوں؟ ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین. کیونکہ بے شک اللہ تعالیٰ ہی رازقنی رزاق ہے، بار بار کثرت سے رزق عطا کرنے والا ہے، ذو القوۃ ہے، طاقتور ہے، متین ہے، عظیم طاقت والا ہے. جب اللہ تعالیٰ کسی کو رزق دینا چاہتا ہے تو کوئی روک نہیں سکتا، اور جب کسی سے روکتا ہے تو پھر کوئی دے نہیں سکتا. مخلوق میں سے کوئی ایسا ہے؟ آپ کسی کو کچھ دینا چاہتے ہیں، ہزار رکاوٹیں راستے میں آ جاتے ہیں. آپ کسی کو کچھ لینا چاہتے ہیں، کئی رکاوٹیں سامنے آتی ہیں. جب اللہ تعالیٰ کسی کو دینا چاہتا ہے تو کوئی اسے روک نہیں سکتا. دیکھیں، رزاق بار بار رزق دینے والا، بار بار روکو گے اللہ تعالیٰ بار بار دے گا. چیلنج ہے. ذو القوۃ طاقتور ہے، المتین عظیم طاقتور ہے. دیکھ، قوۃ المتین دونوں کو ایک ساتھ بیان کیا ہے. اگر مخلوق سے کوئی کہے کہ فلان پیر بڑی طاقتور ہے، دے سکتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الرزاق بھی ہے، ذو القوۃ بھی ہے، متین بھی ہے، مخلوق میں سے کوئی ہے تو دکھاؤ. سوال نہیں پیدا ہوتا. اس لیے دیکھو، تین نام ایک ساتھ، رزاق، ذو القوۃ اور المتین. تو اللہ تعالیٰ ہمیں پیدا کیوں کیا ہے؟ نہ تو رزق خود پیدا کرنے کے لیے ہمیں پیدا کیا ہے، ہم خود پیدا کریں، اور نہ ہی کسی اور کو ہم رزق دے، اس لیے پیدا نہیں کیا. ہم رزق کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے خود اپنے ہاتھ میں لیا ہے، اور ہمیں حکم دیا ہے اپنے عبادت، توحید عبادت کا. اس لیے تمہیں پیدا کیا ہے. جب تک یہ محنت تمہارے اندر موجود ہے، اس کو تم لوگوں نے سمجھا ہے، تو پھر رزق کی فراوانی بھی ہوگی. لیکن جب شرک آئے گا تو پھر رزق سے بھی اللہ تعالیٰ محروم کرے گا، جسے میں آگے بیان کروں گا. اور جب اللہ تعالیٰ امتحان چاہتا ہے تو پھر رزق کی فراوانی بھی کر دیتا ہے، کہ شرک اور کفر بھی ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ کا رزق بھی آ رہا ہے. اب اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی ضرورت بھی نہیں ہے کہ اسی دلدل میں غرق ہوتے رہے، شرک و بدعات اور کفر کے، توبہ کا موقع ہی نہ ملے، اللہ تعالیٰ اچانک ان کو پکڑ لے گا. اللہ تعالیٰ ہم سب پہ رحم فرمائے. حدیث میں آیا ہے، حدیث قدسی، بڑی پیاری حدیث ہے، ترمذی میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، بات ہو رہی ہے رزق اور عبادت کے آپس میں گہرا تعلق. نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حدیث قدسی میں، یا ابن آدم، اے آدم کے اولاد، اے آدم کے بیٹے. دیکھیں آغاز، دیکھیں حدیث کا، انسان نہیں کہا، آدم علیہ السلام اپنے پیارے نبی کا نام لیا. تم یاد رکھو تم کس کی اولاد ہو. جو بات تمہیں بتانے جا رہا ہوں ذرا کان کھول کے سننا، اور اپنے اس عظیم باپ کو یاد رکھنا جو میرا پیارا نبی ہے، یا ابن آدم. اب کان کھول کے آپ بھی سنیں، یا ابن آدم تفرغ لعبادتی، اے آدم کے بیٹے میرے عبادت کے لیے فارغ ہو جا. املأ صدرك غنا واسد فقرك، میں تمہارے سینے کو مالا مال کر دوں گا، امیری سے بھر دوں گا، اور تمہارے فقر کو، حاجت کو مٹا دوں گا. وإن لم تفعل، اگر تم ایسا نہیں کرو گے، یعنی تمہارے پاس فرصت ہی نہیں ہے، تم مشغول و مصروف ہو، میری عبادت کے لیے تمہارے پاس وقت ہی نہیں ہے، تو پھر یاد رکھو، وإن لم تفعل ملأت يديك شغلا ولم اسد فقرا. دوسری روایت میں آیا ہے کہ تمہارے دونوں ہاتھوں کو کاموں سے بھر دوں گا اور تمہاری غربت کو مٹاؤں گا نہیں. ایک روایت ہے، دوسری روایت میں آیا ہے کہ میں تمہارے دونوں ہاتھوں کو کاموں سے بھر دوں گا اور تمہارے سینوں کو فقیرے سے بھر دوں گا، کبھی تمہاری حاجت پوری نہیں ہوگی، بے برکتی ہوگی. دوبارہ کہوں، یہ سمجھ آ گئی ہے؟ اے آدم کی اولاد، میری عبادت کے لیے فارغ ہو جا، وقت نکال، اور یہ وعدہ اللہ تعالیٰ کا ہے، میں تمہارے سینے کو مالا مال کر دوں گا، امیری سے بھر دوں گا، برکت ہی برکت ہوگی ساری زندگی میں، اور تمہاری حاجت کو ختم کر دوں گا. اگر سیلری کم ہے تو نوبت نہیں ہے کہ کسی کے سامنے مہینے کے آخر تاریخ میں کہ ہاتھ پھیلاؤ، برکت ہی برکت ہوگی. اور اگر تم ایسا نہیں کرو گے، تمہارے ہاتھوں کو کاموں سے بھر دوں گا، جب میرے لیے وقت نہیں تو پھر کسی اور کسی کے لیے وقت بھی نہیں ملے گا، صرف کام ہی کام ہوگا، لیکن تیرے سینے کو غریبی سے بھر دوں گا میں،
ہاتھ بھر ہے کام سے اور سینہ بھر گیا غربت سے. کون سی غربت؟ غربت وہ نہیں کہ کھانے پینے کا کچھ نہیں ہے, کھانے پینے کے لیے بے انتہا ہے. ایک کی جگہ 10 گھر ہیں, ایک کی جگہ 20 گاڑیاں ہیں, ایک کی جگہ 4 بیویاں ہیں, دو کی جگہ 20 اولاد ہے, ایک نہیں دو دو تین تین فیکٹریاں ہیں. ہاتھوں میں کیا ہے؟ کام ہے. دل میں کیا ہے؟ حاجت ہے, کم ہے. یہ سب کم ہے, یہ نفس بھرتی نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ نفس ہی ایسی بری ہے, بری نفس ہے. اس کے پاس وقت ہی نہیں اپنے رب کی عبادت کے لیے. نہ تو نماز جانتا ہے, جمعے کی نماز مشکل سے پڑھتا ہے, نہ تو کبھی قرآن مجید کی تلاوت کی ہے. زکوٰۃ کو مال کی فراوانی ہے, زکوٰۃ دینا نہیں چاہتا, پیسے کو چھپاتا ہے, قارون بنا ہوا ہے. سبحان اللہ. نام خالد ہے, محمد ہے, احمد ہے, صالح ہے, کتنے پیارے نام ہیں, اور کام کیسے ہیں؟ قارون والے, حامان والے, فرعون والے. سبحان اللہ. تو عبادت کے لیے فارغ ہو جائے, پہلا معنی ہے. رزق اور شکر دوسرے نمبر پہ. رزق کا تعلق شکر سے بڑا گہرا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں

0: سورة ابراہیم آیت نمبر 7 میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِ لَشَدِيدٌ یہ اعلان ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ اگر تم شکر کرو تو میں تمہیں اور عطا فرماؤں، تم شکر کرتے جاؤ اور میں رزق میں فراوانی کرتا جاؤں، اور اگر ناشکری کرو گے تو میرا عذاب، میری پکڑ بہت سخت ہے، اور رزق کا شکر کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ صرف زبان سے کہیں کھانا کھایا پیٹ بھر گیا، روز کھا کے پیپسی پی کے پیٹ بھر کرو الحمدللہ، یہ کافی نہیں ہے، یہ ایک حصہ ہے، دو حصے باقی ہیں. ہم ایک حصہ جانتے ہیں شکر کرنے کا اور دو حصوں سے غافل ہیں. 70% ہم نے ادا نہیں کیا، 30% شکر ادا کیا ہے بس. دوسرا حصہ ہے دل سے یقین کرنا کہ رزق اللہ تعالیٰ نے ہی دیا ہے، میں اس قابل نہ تھا. دنیا میں کتنی لوگ ہیں جو ایک نوالے کو ترستے ہیں اور مجھے تو اللہ تعالیٰ نے یہ گرم گرم اچھا اچھا پیارے پیارے بروس دیا، میں نے یہ کھایا ہے. لوگ پانی کو ترستے ہیں اور میں نے پیپسی پی لی ہے، اچھا مشروب پی لیا ہے، جوس پی لیا ہے، اس یقین کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہی عطا فرمانے والا ہے اور محض اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم ہے، میں اس قابل نہ تھا. اور تیسرا حصہ عمل سے ثابت کرو، جو تم زبان سے اور دل سے کہہ رہے ہو نا، عمل سے ثابت کر کے دکھاؤ، اور عمل کا نام ہے فرما برداری. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَعَمَلُوا آلَ دَاوُدَ شُكْرًا، اے آلِ داود اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو عمل سے. بے نمازی نا شکرہ ہے، والدین کا نا فرمان اللہ تعالیٰ کا نا شکرہ ہے، رشتے کو توڑنے والا اللہ تعالیٰ کا نا شکرہ ہے، پڑوسوں کو تکلیف دینے والا اللہ تعالیٰ کا نا شکرہ ہے، غیبت کرنے والا، نمیمہ کرنے والا، سود کھانے والا، یہ سارے کے سارے نا شکرے ہیں. چاہے زبان سے جتنے الحمدللہ کہتے رہیں، چاہے دل سے جتنی بھی بیچارے کہیں کہ اللہ کا فضل و کرم ہے، دل سے یقین بھی کر لیں، جب تک عمل سے اپنی زبان کے قول کو ثابت نہیں کریں گے تو پھر یہ محض دعویٰ رہ جاتا ہے، حقیقت سے بالکل دور ہے. یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، ایسی بات کرتے کیوں ہو جس پہ تم عمل نہیں کرتے. تیسرے نمبر پہ رزق اور توکل، بڑا گہرا تعلق ہے، پیارا تعلق ہے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لو انکم توکلون علی اللہ حق توکلہ، اگر تم لوگ اللہ تعالی پر توکل کرو جیسا کہ توکل کرنے کا حق ہے، لرزقکم کما یرزق الطیر، بے شک تمہیں اللہ تعالی ایسے رزق عطا فرمائے جیسے کہ پرندوں کو رزق عطا فرماتا ہے. تغدو خماصا وتروح بطانا، صبح اپنے گھونسلوں سے خالی پیٹ نکلتے ہیں پرندے، اور شام کو واپس آتے ہیں بھرے ہوئے پیٹ لے کر. اسے ترمذی نے صحیح سند کے ساتھ روایت کیا ہے، ترمذی کی روایت ہے. پرندے کو دیکھا کبھی رزق تلاش کرتے ہوئے؟ دیکھ پرندے کی ذرا شکل تو دیکھیں، اس کے پورے جسم میں صرف ایک چیز کام کرتی ہے اور وہ ہے اس کی چونچ. اللہ نے اسے دو ہاتھوں سے محروم کیا ہے، اس کے پاس ہاتھ نہیں ہے، اور پاؤں بھی اس کے بس اتنی چھوٹے ہیں کہ وہ ان سے مشکل سے کھڑے ہو سکتا ہے، تو پاؤں کے زیادہ کردار نہیں ہے، اور پر ہے اڑنے کے لیے، تو پیٹ کی چیز سے وہ بھرتا ہے اپنا. آج اگر انسان کا ایک ہاتھ کٹ جائے یا فالج ہو جائے تو کہتا ہے میں تو مر گیا نا، میرے تو لیے زندگی ختم ہو گئی، میں تو برباد ہو گیا. تھوڑا پرندے کو دیکھو نا، ایک ہاتھ گیا تمہارا تو اس کے دونوں ہاتھ نہیں ہیں. کیڑے کے دیکھو، نہ ہاتھ ہے نہ پاؤں ہے، وہ بھی اپنا رزق لے ہی لیتا ہے کہیں نہ کہیں، مٹی سے رزق نکال لیتا ہے اپنا. تو تم کیوں پریشان ہو گئے ہو؟ کیا کیڑے سے بھی گئے گزرے ہو؟ سبحان اللہ. تو پرندے کی بات کرتے ہیں، پرندے جو ہیں اس کے رزق تلاش کرنا مشکل ہے. ہوا میں اڑتا ہے بیچارہ, ہوا میں ہوائی کھاتا ہے, کون سا پھل کھا سکتا ہے. زمین پہ آتا ہے تو اسے کوئی درند پرند انسان بھی نہیں چھوڑتا, تو رزق کیسے حاصل کرتا ہے وہ جانتے ہیں. اسے پتا ہے صبح اٹھتا ہے نا, اسے پتا ہے کہ رزق کے لیے میری جان بھی جا سکتی ہے, مشکل ہے. تو یہ کہتا ہے پرندہ گھونسلے سے نکلنے سے پہلے, اے اللہ تعالیٰ میں تجھ پر بھروسہ کر کے نکل رہا ہوں اس یقین کے ساتھ کہ تو ہی مجھے اچھے رزق عطا فرمائے گا. سوتا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ آسمان سے بارش برسائے گا ساتھ پھل بھی برسیں گے میں کھا لوں گا. گھونسلے سے نکلتا ہے اور میرے بھائیوں سینکڑوں میل سفر کرتا ہے اور واپس اپنے گھونسلے نہیں آتا ہے. اور اکیلا اپنے لیے نہیں بلکہ اپنے بچوں کے لیے بھی, چوزوں کے لیے بھی دو چار کیڑے اپنی چونچ میں لے کے آتا ہے. سبحان اللہ, یہ توکل ہے. اور ہم انسان توکل کرتے ہیں, ہم کیا توکل کرتے ہیں, صرف توکل کا نام ہی جانتے ہیں. ذرا پرندے سے سیکھ لو نا, یہ پرندے لگن کیوں پیدا کیے ہیں. لوگ کبوتر پالتے ہیں, باز پالتے ہیں, طوطے پالتے ہیں, ذرا دیکھیں نا, ذرا سوچے تو کریں. اس کو تو آپ خود دانے ڈال رہے ہو, پھل دے رہے ہو. جو آسمان پر اڑنے والے پرندے ہیں ان کو کون رزق عطا فرماتا ہے اور وہ کیسے رزق حاصل کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ پر توکل کرو. گھر سے نکلنے سے پہلے یہ اپنے آپ سے سوال کرو کہ تمہاری حیثیت کیا ہے. اپنے آپ کو دیکھو تو اسے ذرا, سراپا ہم گندگی سے بھرے ہوئے ہیں. پتہ ہے صبح صبح اٹھتے اگر اپنا چہرہ نہ دھوئیں, منہ نہ دھوئیں تو ہماری حالت کیا ہوتی ہے. اپنے منہ کی بدبو سے اپنے آپ کو نفرت آتی ہے, گھن آتی ہے, آنکھوں پر گندگی, ناک بہتا ہوا, منہ پر پانی لگا ہوا, بڑی عجیب و غریب حالت ہوتی ہے. تو گھر سے نکلنے سے پہلے اپنے آپ کو ذرا یہ دو باتیں کر کے نکلا کرو کہ تمہاری حیثیت کیا ہے. یہ بدن پر جو کپڑے ہیں اگر اللہ تعالیٰ تمہیں نہ عطا فرماتا تو تم باہر نکلنے کے لائق نہ ہوتے. تمہیں پردے میں اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے, تمہیں صحت اللہ تعالیٰ نے دی ہے, یہ شکل و صورت اللہ تعالیٰ نے دی ہے, یہ توفیق اللہ تعالیٰ نے دی ہے کہ تم کچھ کمانے کے لیے جا رہے ہو, کہیں اپنے رب کو ناراض کر کے واپس نہ آنا. پھر جاؤ رزق کی تلاش کے لیے. جب یہ معنی سوچ کے جاؤ گے تو مجھے اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ کوئی شخص بھی حرام کھائے گا نہیں. آج ہمیں حرام اور حلال کی کوئی تمیز نہیں ہے اور شاید ہم کرنا بھی نہیں چاہتے. بس جہاں سے آ رہا ہے, جیسا آ رہا ہے, بس اپنا پیٹ پالنا ہے, بچوں کا پیٹ پالنا ہے, چاہے اپنے پڑوسی کا یا سامنے والے کے پیٹ کاٹ کر ہی اپنے بچوں کا پیٹ پالوں میں. کب تک کھاتے رہو گے؟ جس کا پیٹ کاٹا ہے وہ بھی مر جائے گا, جس کا پیٹ بھرا ہے وہ بھی مر جائے گا. لیکن جواب دے ہو تم, جس کا پیٹ کاٹا ہے ناجائز وہ تو آئے گا قیامت کے دن تمہارا دامن پکڑ کے اور اللہ تعالیٰ سے کہے گا اس نے میری مجھ سے روٹی چھینی ہے, میرا حق چھینا ہے, ایک ریال ایک روپیہ چھینا ہے, مجھے واپس چاہیے. اور اس دن نہ ہوگا دینار اور نہ ہوگا درہم اور نہ ہوگا ریال اور نہ ہوگا روپیہ, ہوں گے آپ کے نیک اور صالح اعمال. بس یہی تجارت ہوگی, پھر اعمالوں کا لین دین ہوگا. اچھے عمل جا رہے ہیں اور برے عمل آ رہے ہیں, کیا حالت ہوگی اس وقت. میں تو ایک شخص کی بات کر رہا ہوں جو فیکٹریوں کے مالک ہیں یا جو بڑے بزنس کے مالک ہیں جن کے نیچے ہزاروں سینکڑوں لوگ کام کرتے ہیں. آج اگر آپ کسی کا حق کھاتے ہو وہ بیچارہ تو کچھ نہیں کر سکتا, لیکن یہ نہ جانے, لیکن یہ نہ بھولیں کہ اس مسکین کا بھی کوئی رب ہے جو تمہارا بھی رب ہے. تمہیں اتنی بڑی عزت دی ہے, اور اسے تمہارا نوکر بنایا ہے، خادم بنایا ہے، اس کی ایک وجہ ہے جس سے تم غافل ہو، امتحان ہے اللہ تعالیٰ کا، تم تو اس امتحان میں ناکام ہوئے، اس دنیا میں بھی اور آخرت میں جو کچھ ہونا ہے وہ تو وقت آنے پر پتہ چلے گا۔ اس لیے یاد رکھیں، اگر دنیا میں، اس دنیا میں آپ کے سامنے دو راستے آ جائیں اچانک سے، اللہ نہ کرے، یا ظالم یا مظلوم، کیا کریں گے آپ؟ دیکھیں تیسرا راستہ نہیں ہے، اور ایسے بعض اوقات ایسے موقع آتے ہیں انسان کی زندگی میں، انسان بچنے کی کوشش کرتا ہے، یا تو تم نے ظلم کرنا ہے یا اس نے تمہارے اوپر ظلم کرنا ہے، کیا کرو گے؟ کیا پسند کرو گے؟ کیا نوش فرماؤ گے؟ شاید اس طرح سمجھ آ جائے جی، ظلم کرو گے؟ ہاں مظلوم، کیوں؟ بارک اللہ فیک، آج تو دنیا ہاتھ سے چلی گئی نا، مظلوم تو ہوا، لیکن آخرت میں ضائع ہوگا، ملے گا، اور یقین کیوں ہے ملے گا؟ کیونکہ دینے والا اللہ تعالیٰ ہے۔ اگر کوئی مخلوق میں سے ہوتا نا تب یقین نہ ہوتا نا، پتہ نہیں ملتا ہے کہ نہیں ملتا، ضائع ہو جائے گا، یہ بولے مسکین ہے نا میری طرح، اس کے اوپر کوئی اور ان سے بڑا طاقتور آ جائے گا تو کہاں دے گا مجھے؟ ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین، جب ذو القوۃ المتین کی بات آتی ہے تو پھر سینے میں ٹھنڈک پیدا ہو جاتی ہے۔ لو آج دنیا میں لے رہے ہو، اور کتنے لوگ ہیں جب کوئی ظلم کرتا ہے وہ چلا جاتا ہے، جیسے ہاتھ اٹھاتے ہیں، اے اللہ تعالیٰ اس نے مجھ پر ظلم کیا ہے، اے اللہ تعالیٰ اسے چھوڑنا نہیں، جب اللہ تعالیٰ اسے پکڑتا ہے نا پھر، واللہ کئی لوگ دیکھیں کہاں پر تھے اور کہاں پہ جا کے گرے ہیں ایک بد دعا کی وجہ سے۔ اگر اس دنیا میں اچھا کام نہیں کر سکتے تو کم سے کم برا کام تو نہ کریں، اگر انصاف نہیں کر سکتے تو ظلم بھی تو نہ کریں نا۔ تیسرے نمبر پہ تھا رزق، چوتھے نمبر پہ رزق اور موت، بڑا گہرا تعلق ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جبریل علیہ الصلوۃ والسلام آئے اور مجھے یہ الہام کیا، نفذ فی روعی، یہ خبر دی کہ لن تموت نفس حتی تستکمل رزقها، کوئی بھی نفس اس وقت تک مرے گی نہیں، اسے موت نہیں آئے گی جب تک کہ وہ اپنا رزق مکمل نہیں کر لیتی۔ کہیں رزق میں تاخیر کی وجہ سے جلد بازی میں آ کر حرام رزق نہ کما لینا، کیونکہ جو اللہ تعالیٰ کے پاس ہے وہ صرف اللہ تعالیٰ فرما برداری سے ہی حاصل ہوتا ہے۔ رزق میں تاخیر ہوتی ہے نا بعض اوقات، انسان بڑا جلد باز ہے، برداشت نہیں ہوتا، حرام سے کما لیتا ہے، تھوڑی دیر انتظار کرتا بس، تھوڑی دیر اللہ تعالیٰ وہ اسے حلال سے لکھا تو تھا نا اسے قسمت میں، یہ رزق جو اس نے کھایا ہے حرام سے اسے قسمت میں لکھا تھا، یہ رزق اسے ملنا تھا، تھوڑی دیر انتظار کرتا تو حلال سے مل جاتا، جلد بازی کی تو حرام سے کھایا، اس نے اپنے عمل سے خود اس نے حرام کھایا ہے، اللہ تعالیٰ پاک پاک دینا چاہتا ہے، لیکن جب وہ حرام کھانا چاہا تو اللہ تعالیٰ اسے توفیق دے دی، جاؤ کھاؤ، راستے تو محروم ہے دونوں۔ لیکن یہ یاد رکھو جب تک کہ تمہارا رزق مکمل نہیں ہوتا اس دنیا میں تمہیں موت نہیں آنے والی، تو پھر پریشان کیوں ہو؟ اللہ کی قسم آخری لقمہ جب تک نہیں کھاؤ گے تب تک اس دنیا سے جا نہیں سکتے ہو۔ دوسری روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب بچہ ماں کے پیٹ کے اندر 40 ماہ کا ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ ایک فرشتہ بھیجتا ہے، وہ فرشتہ اس میں روح پھونکتا ہے اور 4 چیزیں لکھنے کا اللہ تعالیٰ اسے حکم دے دیتا ہے۔ نمبر 1 اس کا رزق، پہلے نمبر پہ، ابھی پیدا نہیں ہوا، باہر نکلا نہیں ہے، ماں کے پیٹ کے اندر ہے اور 4 مہینے عمر ہے، پیدا ہونے کے بعد نہیں، ماں کے پیٹ کے اندر 4 مہینے، رزق لکھ دیا گیا. نمبر دو، اس کا اجل، اس کی موت کب ہوگی. نمبر تین، اس کا عمل. نمبر چار، وہ اچھا ہوگا یا برا ہوگا. یہ تقدیر ہے انسان کی، پیدا ہونے سے پہلے تعالیٰ نے لکھ دی ہے. رزق اور موت، یہ دو اللہ تعالیٰ کی اپنی مرضی سے ہوتے ہیں، اور عمل اور اچھائی یا برائی اللہ تعالیٰ پہلے جان چکا ہے. انسان کو 50,000 سال پیدا کرنے سے پہلے کہ میرا یہ بندہ عمل کیسا کرے گا، اچھا ہوگا یا برا ہوگا، اللہ تعالیٰ نے قلم کو حکم دیا کہ یہ لکھو، اور قلم نے لوہے محفوظ میں لکھ دیا ہے. تو کچھ شخص یہ نہ کہ اگر میں برا ہوں تو پھر لکھ دیا گیا، نہیں، اللہ تعالیٰ نے پہلے جانا ہے کہ تم برے ہو، پھر اسے لکھنے کا حکم دیا. جو آپ آج کر رہے ہو، آپ کو نہیں پتا آپ کے تقدیر میں کیا ہے. آج جو سود کھاتا ہے وہ یہ نہ کہ میرے مقدر میں سود لکھا ہوا ہے، کیونکہ آپ کو نہیں پتا، آپ کا مقدر تو چھپا ہوا نا آپ سے. آپ سود نہ کھاؤ اور کہو میرے مقدر میں لکھا میں سود نہیں کھاتا ہوں، کر سکتے ہو کہ نہیں؟ آپ سود نہ کھاؤ، سود سے رک جاؤ، اور کہو اللہ تعالیٰ میرے تقدیر میں لکھا کہ میں سود سے توبہ کروں. آپ حرام خوری چھوڑ دو اور یوں کہو کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے میرے تقدیر میں لکھا کہ میں حرام خوری نہیں کرتا ہوں، میں زناکاری نہیں کرتا ہوں، میں بدکاری نہیں کرتا ہوں، یہ میرے مقدر میں لکھا ہے. یہ کیوں کہ تو بدکاری کرنے کے بعد میرے مقدر میں لکھا ہے؟ جب چور چوری کرتے کیوں نہیں کہتے مقدر میں لکھا تھا معاف کر دیا؟ کبھی کہتا ہے کوئی؟ کیوں جاتے پولیس اسٹیشن میں ایف آئی آر کٹوانے کے لیے؟ بھائی مقدر میں لکھا تھا، چھوڑ دو بھائی. نہیں، جب اپنا حق ہوتا ہے تو پیچھے دوڑتے ہو، جب اللہ تعالیٰ کے حق کی بات آتی ہے تو پھر کہتے ہو مقدر کی بات ہے. سبحان اللہ، کتنا عجیب ہے نا یہ انسان، بیچارہ ہے انسان. اور یہ متفق علیہ روایت ہے، صحیح بخاری مسلم کی روایت ہے. اگلے درس میں پورا کریں گے انشاءاللہ. باقی کتنی پوائنٹ ہیں؟ 1, 2, 3, 4. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. بسم الله الرحمن الرحيم. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اما بعد، جادو کی دنیا کے متعلق بیان کر رہے تھے پچھلے دروس میں، اور آج کے درس میں جس نقطے پر ہم نے بات کرنی ہے کہ جادوگر جادو کیسے سیکھتا ہے. اور یہاں پر میں ایک ایسے جادوگر کا قصہ بیان کروں گا جس نے 17 سال جادو کیا اور جادو کے دلدل میں غرق ہوتا رہا، اور 17 سال کے بعد اس نے توبہ کی ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے راہ راست کو آسان کر دیا. اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے توبہ کے بعد اب وہ داعیہ ہے، اس شخص کا مشن ہے کہ دنیا سے جادو کو ختم کیا جائے علم کے ذریعے سے. ان کی دعوت جادوگروں کے لیے خاص ہے، پوری دنیا میں وہ شخص جاتا ہے اور جادوگروں کو دعوت دیتا ہے توحید کی اور توبہ کی. یہ شخص جو ہے اس کا نام شیخ حامد آدم ہے، سودان سے اس کا تعلق ہے. اور یہ شخص کہتا ہے کہ میں اپنے گھر سے نکلا تھا قرآن مجید کا علم حاصل کرنے کے لیے، حافظ بننے کے لیے، لیکن میں جادوگر بن گیا. گھر سے نکلا تھا اللہ تعالیٰ کا ولی بننے کے لیے. شیاطین الانس والجن دونوں مل کر مجھے جادوگر بنا دیا. بہرحال یہ وہ شخص ہے جو سوڈان کا قطب سمجھا جاتا تھا, قطب مشرقی. اخبار چار ہوتے ہیں صوفیوں کے نزدیک, جو قطب مشرقی ہے وہ یہی شخص تھا. اور قطب مشرقی کا مطلب یہ ہے کہ سوڈان کا جو مشرقی حصہ ہے زمین کا, اگر یہ قطب نہ ہوتا تو وہ زمین میں دھس جاتا, تو زمین کی بقا انہی اقطاب اور اوتاد کی وجہ سے ہے. وتد جو ہوتا ہے, اوتاد جو ہے وہ جمع وتد کی, وتد کہتے ہیں کیل, کیل کو. جیسے کیل جو ہے وہ کسی چیز کو مضبوط کر دیتے ہیں, اسی طریقے سے بعض اللہ کے اولیاء ہیں, یہ لوگ دعویٰ کرتے ہیں کہ انہوں نے زمین کو قائم کر رکھا ہے پہاڑوں کی طرح, اور یہ جو قطبیت کا جو درجہ ہے وہ اوتاد سے بڑھ کر ہے. بہرحال تو یہ کہتا ہے کہ میں ایسا ولی تھا جو قطب کے درجے پر فائز تھا, اور میری 12 کرامتیں تھیں, میں معروف تھا 12 کرامتوں والا اللہ تعالیٰ کا ولی, اور جو کم سے کم میری کرامت تھی وہ یہ تھی کہ میں قبلے کو جہاں چاہتا تبدیل کر دیتا. وہ پچھلے درس میں نے بیان کیا تھا کہ اس نے اپنا بائیں ہاتھ ایسے ایک مسجد میں ایک مرتبہ گیا, کیونکہ یہ اللہ کا ولی تھا, بڑا بزرگ تھا, تو جہاں پر جاتا تھا لوگ اس کی اقتدا میں نماز پڑھتے تھے. تو کہتا ہے کہ میں نے اپنا, میں نے پوچھا قبلہ کا, انہوں کا قبلہ تو سامنے ہے, تو پھر میں نے کہا یہ قبلہ نہیں ہے, غلط ہے, یہ اپنا بائیں ہاتھ ایسے آسمان پہ اٹھایا ہے اور اسے دستک دی ہے ہوا میں, تو دستک کی آواز آئی ہے جیسے کہ دروازے پہ دستک دیا جا رہا ہو. لوگوں کو میں نے کہا دیکھو یہ کعبہ ہے جس کو میں دستک دے رہا ہوں, یعنی کعبہ خود چل کے آیا ہے, جہاں میں چاہتا ہوں کعبہ وہیں پہ آتا ہے. تو پھر میں نے ایک سم کی طرف اشارہ کیا اور اسی طرف میں نے اپنا رخ کر کے نماز پڑھی, لوگوں نے میرے پیچھے نماز پڑھی, حقیقتاً نہ میری نماز تھی نہ ان کی نماز تھی. قبلے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنا نماز کی شرائط میں سے, اور اگر آپ بغیر قبلے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تو نماز نہیں. بہرحال یہ شخص کہتا ہے کہ میرے اندر جو ہے, میرے قبضے میں, میں خود بڑے جن کے قبضے میں تھا. بڑے جن کا نام سہسہوبی ہے, یہ جن کی ایسے ابھی میں قصے بیان کرتا ہوں, اور اس جن کی وجہ سے تقریباً 286 جو جن میرے قبضے میں تھے, میں جو کچھ کرتا چاہتا تھا تو وہ میری مدد کرتے تھے, اور جو بھی میں جادو کا عمل کرتا تھا انہی کے ذریعے کرتا تھا. جادو کا علم کیسے حاصل کیا؟ وہ کہتا ہے کہ میں, مجھے شوق تھا بچپن میں کہ میں حافظ قرآن بنوں, میرے گھر والے یہی کہتے تھے کہ تم حافظ بنو گے. تو میں نے قرآن مجید کا علم حاصل کرنے کے لیے اپنے کیریئر کا آغاز کیا, لیکن مشکل یہ ہے وہاں پہ کہ مختلف درجات ہیں طالب علم کے. ایک تو عام طالب علم ہے جو قرآن مجید کا علم حاصل کرنا چاہتا ہے, جو اس سے بلند درجہ ہے ہجرت والا, کہ اگر کوئی طالب علم ہجرت کر کے دوسرے شہر میں جائے تو اسے طالب بھی کہتے ہیں لیکن مہاجر طالب, تو اس نے اس کو دگنا اجر ہے, اور اس کی عزت بھی دگنی ہوتی ہے لوگوں کی نظر میں, اس قدر احترام بہت زیادہ ہوتا ہے کہ اس نے دو چیزوں پر عمل کیا, ایک تو حافظ بننے کے لیے نکلا گھر سے طالب علم ہے, اور دوسرا یہ کہ ہجرت بھی کی, اپنے گھر کو بھی چھوڑا ہے. تو میں نے کہا میں اونچے درجے پہ پہنچنا چاہتا ہوں, اللہ تعالیٰ کا ولی بننا چاہتا ہوں, اور ولایت کے راستے کو میں نے اختیار کیا. تو دوسرے شہر میں گیا, وہاں پر جس استاد سے میں نے اپنے علم کا آغاز کیا اس کا نام شیخ احمد کردی ہے, نامے بیان کیا ہے. پھر میں وہاں پہ ان کے ساتھ علم حاصل کرتا رہا, قرآن پڑھتا رہا, اور میں آہستہ آہستہ ترقی کرتا گیا. اب دیکھیں ترقی کیا ہے, صوفیوں کے نزدیک ترقی بڑا عجیب عالم ہے. اب دیکھیں ترقی کیسے ہوتی ہے. عام طور پہ جب آپ قرآن مجید پڑھتے ہیں حافظ بن جاتے ہیں, یہ ترقی آپ کی, پھر آپ تدریس میں جائیں اور دوسرے بچوں کو قرآن مجید پڑھائیں یا کسی مسجد میں امام بن جائیں, یہ ترقی ہے. ان کی ترقی کسی عجیب و غریب ترقی ہوتی ہے. وہ جیسا فرماتے ہیں کہ میں مجاہدہ کرتے کرتے اپنے استاد کے برابر ہو گیا. پھر میرے استاد نے کہا دیکھیں ایک جگہ پر, ایک جنگل میں دو شیر نہیں رہ سکتے, اب ایک جگہ پر دو اللہ کے ولی نہیں رہ سکتے, اس لیے آپ کو یہاں سے جانا پڑے گا کیونکہ میں یہاں سے پہلے ہوں. اب آپ کو شیخ بننا پڑے گا. پہلے تو آپ طالب تھے, طالب سے مہاجر ترقی ہوئی, مہاجر سے اب شیخ الخلوہ. آپ کو ایک جگہ چھوڑ کسی اور جگہ پہ جانا پڑے گا. میں آپ کو ایک جگہ پہ بھیجتا ہوں, وہاں پر آپ جائیں, وہ آپ کو, وہ مجھ سے بڑھ کر ولی ہے اللہ تعالیٰ کا, وہ آپ کو مزید علم دے گا کیونکہ آپ محنت کرنے والے ہیں, اللہ کا ولی بننا چاہتے ہیں, تو وہاں پہ جائیں. پھر مجھے بھیج دیں سودان کے بارڈر اور چاد کے درمیان میں جو بارڈر, وہاں پر بھیج دیں سودان کے اندر. وہاں پر میں چلا گیا, وہاں پر القاسم نامی ایک شیخ تھا, اس سے میں علم حاصل کیا اور کرتے کرتے مجھے اس کے برابر ہو گیا. اب طالب مہاجر شیخ الخلوہ, اب میں شیخ الحلقہ بن گیا اس کے برابر. اب اس نے کہا دیکھو اب میرے برابر ہو گئے ہو, اب تمہاری یہاں پر بھی جگہ نہیں ہے, اب میں تمہیں بھیجتا ہوں ایک ایسے پیر کے پاس, ایک ایسے بزرگ کے پاس, اللہ تعالیٰ کے ایسا وجہ جو مجھ سے بڑھ کر ہے, اس سے تم علم حاصل کرو, وہ تمہیں پہنچائے گا. اصل اس نے پہنچنا ہے, پتہ ہے کہاں پہ پہنچنا ہے؟ آپ کہتے ہیں نا کہ پہنچا ہوا ولی ہے, سنتے ہیں کہ نہیں؟ اب پتہ چلتا ہے کہاں پہنچتے ہیں یہ ولی آپ. تو شیخ قاسم نے کہا کہ تم جاؤ وہاں پر, مجھ سے بڑھ کر جو ولی ہے وہ اوتاد کے درجے پر فائز ہے, وتد ہے اوتاد, یعنی زمین کو مضبوط کرنے والا. جہاں پر وہ ہے وہاں پر زلزلہ نہیں آتا, وہاں پر کوئی طوفان نہیں آتا, کوئی مصیبت نہیں آتی. تو وہاں پر جاؤ, اس کی شاگردی اختیار کرو, لیکن کیونکہ تم وہاں پہ جا رہے ہو اور یہ جو بلند درجہ ہے ولایت کا, تو میں تمہیں یہ نصیحت کرتا ہوں کہ اس کے سامنے مردہ بن کر رہ جا. اسے لفظ پہ ذرا غور کرنا, جو تمہیں وہ کہے تمہیں ماننی پڑے گی, نمبر ایک. نمبر دو, جو کچھ بھی تمہیں حکم دے, اگر تمہیں کہے آگ میں کود جاؤ تو آگ میں کود جا, حقیقت وہ آگ نہیں ہوگی, تمہیں آگ نظر آ رہی ہوگی, کود جانا. فرما برداری کی انتہا. نمبر تین, آپ نے کوئی سوال نہیں کرنا ان سے, کوئی سوال نہیں کرنا. کوئی بھی آپ عمل دیکھیں, اگرچہ شریعت کے خلاف بھی عمل ہو, تب بھی سوال نہیں کرنا اور پریشان نہ ہونا. چوتھی وصیت, کہ بعض لوگ تمہیں کہیں گے کہ یہ جائز نہیں ہے, یہ غلط ہے, تو یاد رکھیں قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے, ایک قصہ بیان کیا ہے, وہ قصہ دلیل ہے اس راستے کی. قصہ کون سا ہے؟ موسیٰ والخضر علیہ الصلوۃ والسلام کا. میں قصہ مختصر بیان کر دیتا ہوں ایک چھوٹے وقفے میں, کیونکہ اسی قصے کی بنیاد پر آگے وہ اپنی بات کرتے رہتے ہیں اور اپنی اس جادو کے طریقے کو بنیاد بناتے ہیں. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی, العزم من رسول اللہ تعالیٰ کے کلیم, ایک مرتبہ خطبہ دے رہے تھے, خطبے کے بعد یوں فرمایا کہ کسی نے سوال کیا کہ آپ سے بڑھ کر کوئی عالم ہے؟ تو انہوں نے فرمایا مجھ سے بڑھ کر کوئی عالم بھی نہیں ہے. ان کے اپنے علم کے اعتبار سے کہ میں اللہ کا نبی ہوں اور میں یہ جانتا ہوں کہ مجھ سے بڑھ کر کوئی عالم نہیں یہاں پہ. اللہ تعالی وحی کے ذریعے یہ فرمایا, اے موسیٰ تجھ سے بڑھ کر عالم بھی ہے, اور وہ عالم جو ہے وہ یہاں پر نہیں ہے, کسی اور جگہ پہ ہے. تو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے عہد کیا کہ اللہ تعالیٰ میں وہ علم حاصل کرنا چاہتا ہوں جو آپ نے ان کو عطا فرمایا ہے. تو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اپنے شاگرد یوشع بن نون جو بعد میں نبی بنے علیہ الصلوۃ والسلام, اس وقت شاگرد تھے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے. تو موسیٰ علیہ السلام نکلتے اپنے گھر سے اپنے ایک شاگرد کے ساتھ اور اللہ تعالیٰ سے یہ سوال کیا, وہ ہے کیا, وہ ہے کہاں اللہ کے بزرگ جو ہیں, یعنی وہ جو مجھ سے زیادہ علم رکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرمایا ایک نشانی ہے, مچھلی لے لینا, مچھلی اچانک زندہ ہو جائے گی, جس جگہ پہ مچھلی زندہ ہو جائے تو یہ وہ جگہ ہے جہاں پر وہ اللہ کا ولی جو ہے, اللہ کا بندہ جو اس جگہ پہ رہتا ہے, یہ علامت ہے. چنانچہ دونوں جاتے ہیں اور اس جگہ کی دوسری نشانی ہے مجمع البحرین, جہاں پر دو سمندر مل رہے ہیں آپس میں. اب دیکھیں جو بحر احمر ریڈ سی اپنے نقشے میں دیکھا ہے, جدہ کہاں پہ ہے, یہ جو سمندر ہم دیکھتے ہیں کون سا ہے, ریڈ سی کہتے ہیں اسے, یہ اوپر کہاں پہ جا رہا ہے, یہ کہاں پہ ختم ہو رہا ہے, اوپر نیٹری دور ہے, نیٹری میں نہیں, یہ کہاں پہ ختم ہو رہا ہے, صحرائے سینا میں, اور اس کے دو حصے ہیں ایسے, دو سر ہیں ایسے, دو سینگ سمجھ لیں آپ. یہ جو سمندر جو ہے یہ اس جگہ پہ ملتے ہیں,
1: یہ چھوٹا سمندر جو ہیں جو بحر احمر میں یہاں پہ ملتے ہیں, تو اللہ تعالیٰ مجمع البحرین, وہاں پر وہ شخص موجود ہے, وہ ولی موجود جہاں پر یہ دو سمندر ملتے ہیں, اور یہ جگہ جو ہے صحرا سینا میں مشہور ہے, آج مصر کا حصہ ہے. بہرحال تو وہاں پہ جاتے ہیں اور راستے میں مچھلی بھی ساتھ ہوتی ہے, تو ایک جگہ پر بیٹھتے ہیں, آرام کرتے ہیں سمندر کے کنارے میں, تو شاگرد جو ہے وہ دیکھتا ہے کہ مچھلی اچانک ہلی, اپنی اس جگہ سے برتن سے نکلی اور راستہ بنا کر سمندر میں غائب ہو گئی. مردہ مچھلی نکلی اپنی جگہ سے, اور کیونکہ سمندر کے کنارے میں تھے تو اپنا راستہ بنا کر سمندر میں گم ہو گئے. پھر نیند آ گئی, صبح ہوئی تو بھول گئے. راستے میں چلتے چلتے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم دیا کہ بھوک لگی ہے, مچھلی کہاں ہے؟ تو انہوں نے عرض کی کہ میں تو بھول گیا, وَمَا أَنسَانِي إِلَّا الشَّيْطَانُ أَنْ أَذْكُرَهُ, شیطان نے مجھے بھلا دیا. وہ مچھلی تو بڑے عجیب و غریب طریقے سے اپنے برتن سے نکل زندہ ہو کر پانی میں گم ہو گئی, کیونکہ آگے چل چکے تھے. تو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو بھوک بھول گئی, کیونکہ یہی جگہ تھی, یہی نشانی تھی. پھر واپس وہاں سے چلے, اور جس جگہ پر مچھلی گم, وہاں پر جب آئے تو ایک شخص کو دیکھا وہاں پہ بیٹھے ہیں, ایک بزرگ کو دیکھا. تو اس بزرگ سے مصافحہ کیا اور اپنا انٹروڈکشن کروایا کہ میں موسیٰ ہوں, اللہ تعالیٰ کا نبی. اس طریقے سے پھر انہوں نے بھی اپنا تعارف کروایا کہ میں خضر ہوں, اللہ تعالیٰ کا نبی ہوں. اس طریقے سے بہرحال تو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے عرض کی کہ دیکھیں, صحیح بخاری کی روایت میں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام وہ علم عطا فرمایا جو خضر علیہ السلام کے پاس نہیں تھا, اور خضر علیہ السلام کو وہ علم عطا فرمایا جو موسیٰ علیہ السلام کے پاس نہیں تھا. تو دونوں اللہ کے نبی, دونوں عالم ہیں, لیکن علم برابر نہیں ہے. بہرحال تو موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں آپ کا ساتھی بننا چاہتا ہوں اور آپ سے علم حاصل کرنا چاہتا ہوں. تو خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ صبر نہیں کر سکیں گے. کیوں؟ کیونکہ آپ کو خبر ہی نہیں کہ اس چیز کے پیچھے کیا راز چھپا ہوا ہے. جو میں عمل کروں گا جو شاید آپ کو اچھا نہ لگے اور آپ سوال کریں, تو آپ نے سوال نہیں کرنا. سبحان اللہ, دیکھیں آپ نے کوئی سوال نہیں کرنا, اس کو انڈر لائن کر لیں, کیونکہ یہ قصے میں آگے بہت آئے گا کہ سوال کوئی بھی نہیں کرنا. تو نے کہا ٹھیک ہے, میں سوال نہیں کروں گا. آگے چلتے ہیں, سفر میں جانے کے سامنے کشتی آئی, کشتی والوں نے سوار ہونے کے لیے ظاہر پیسہ دینا تھا. انہوں نے کہا ہمارے پاس پیسہ نہیں ہے. تو کشتی والوں نے دیکھا کہ دو بزرگ ہیں, انہیں بٹھا دیا, فری میں بٹھا دیا. آگے چلتے ہیں, کشتی میں خضر علیہ السلام سوراخ کر دیتے ہیں. تو موسیٰ علیہ السلام فرماتے کہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ ان کا احسان ہے ہمارے اوپر, انہوں نے ہمیں سوار بھی کیا ہے اور پیسہ بھی نہیں لیا, اور اس میں عیب لگا رہے ہیں. یہ تو غرق ہو جائیں گے, لوگ بھی غرق ہو جائیں گے. خضر علیہ السلام کوئی جواب نہیں دیا, صرف یہ فرمایا کہ تمہیں یاد ہے کہ تم نے وعدہ کیا ہے کہ کچھ سوال ہی پوچھو گے. موسیٰ علیہ السلام نے جواب میں فرمایا ہے کہ مجھ سے بھول ہوئی, میں آئندہ سوال نہیں کروں گا. آگے چلتے ہیں, جاتے جاتے بچے کھیل رہے ہیں, بچے کو پکڑ کے ذبح کر دیتے ہیں. خضر علیہ الصلوۃ والسلام بچے کو ذبح کر دیتے ہیں. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ منظر دیکھتے ہوئے, رہنے کا اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں, فرمایا لقد جئت شيئا نكرا, یہ کون سا منکر, یہ کون سا عمل آپ کر رہے ہیں؟ تو منکر ہے, یہ تو غلط ہے, بچوں کو ذبح کر دیا. خضر علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں الم اقول لك انك لن تستطيع معي صبرا, میں نے کہا نہیں تھا کہ آپ صبر نہیں کر سکیں گے میرے ساتھ؟ سوال کیوں کیا؟ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں بھول گیا, دو مرتبہ کسی مرتبہ میں پھر بے شک جدا ہو جائے گا, کوئی حرج نہیں, میں دوبارہ نہیں پوچھوں گا. آگے چلتے ہیں, ایک بستی میں جاتے ہیں, عجیب سی قوم ہے. آپ یہ جان لیں کہ ہر زمانے میں, جاہلیت میں بھی بعض قومیں جو تھیں یا اکثر قومیں جو تھیں وہ اچھی مہمان نواز تھی. آج مہمان نوازی تو ایک مصیبت بن گئی ہے, اس زمانے میں خوش ہوتے تھے لوگ, کوئی مہمان آ جاتا تھا اپنے گھر میں لے جاتے, اس کو کھانا کھلاتے, پانی پلاتے اس کو, اگر وہ ایک دورہ رہنا چاہے وہاں پہ رہنے بھی دیتے اسے. دونوں جاتے ہیں, اللہ تعالیٰ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام, عجیب سی بستی, عجیب سے لوگ ہیں, کھانے کو کچھ مانگتے ہیں, دیکھے وہ خود مہمان نواز, اتنے برے لوگ ہیں, انہوں نے خود مہمان نوازی نہیں کی, خود نہیں بلایا. جب دیکھا کوئی نہیں بلا رہا تو خود ان کو کہا کہ کچھ کھانے کو ہے، اور یہ حق ہے. تو انہوں نے کہا ہمارے پاس کچھ نہیں ہے. ٹھیک ہے، آگے راستے میں چلتے چلتے اسی بستی کے اندر دیکھے ایک دیوار ہے ٹیڑھی گرنے والی ہے. تو خضر علیہ الصلوۃ والسلام نے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جا کے اس دیوار کو سیدھا کر دیا، اس کی تعمیر کی. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں یہ آپ نے کیا کیا، یعنی اگر کچھ پیسہ ہی لے لیتے، اگر کوئی کام کرنا تھا یا کھانے کو کچھ لے لیتے، اتنے بدترین لوگ ہیں آپ نے فری میں اتنا کام کر دیا ان کے لیے. یہاں پر خضر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اب ہماری جدائی کا وقت آ گیا ہے، تین مرتبہ ہو چکے ہیں اور اب کوئی عذر نہیں ہے، لیکن میں آپ کو یہ بات ضرور بتاؤں گا کہ یہ ہوا کیا ہے. اب اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں، جس کشتی کو میں نے جس کشتی میں سوراخ کیا اس میں عیب لگایا، ایک بادشاہ تھا جو لوگوں کی کشتیوں پر قبضہ کرتا تھا ظلم کر کے. یہ فقیر مسکین لوگ تھے، ان کا کاروبار یہی کشتی تھی، اسی پر گزارا کرتے تھے. میں نے عیب لگایا، جب وہ اس بادشاہ کے جب سپاہی ظلم کرنے کے لیے آئیں گے اور اسے چھیننے کے لیے آئیں گے تو اس میں عیب ہوگا تو چھوڑ دیں گے، بعد میں اس سوراخ درست کر کے کشتی تو وہ اپنی حاصل کر لیں گے نا، اب کیا بہتر ہے ان کے لیے کہ ایک چھوٹا سا عیب لگایا جائے یا پوری کشتی چلی جائے؟ تو چھوٹا سا عیب جو درست ہو سکتا ہے یہ ان کے لیے اچھا تھا، تو میں نے یہی کیا. اور واقعی یہی ہوا کہ بادشاہ نے اپنے فوجی بھیجے، جتنی کشتی تھی سب پر قابض ہو گئے سوائے ایک کشتی کی، اور یہی کشتی تھی جو کنارے میں کھڑی ہوئی تھی اور اس میں عیب تھا. دیکھا اس میں عیب ہے، اب چوری جب چوری کرتا ہے، جب ڈکیتی کرتا ہے تو اچھی چیز لیتا ہے بری چیز لیتا ہے؟ اچھی چیز لیتا ہے نا، وہ پہلے سے اس کے اتنے بھار اس نے اٹھایا ہوا ہے، تو بری چیز عیب والی چیز کون اٹھاتا ہے؟ بہرحال تو یہ وجہ تھی. جس بچوں کو میں نے ذبح کیا اس کے والدین بہت اچھے نیک اور بزرگ تھے. یہ بچہ جب جوان ہو جاتا تو اپنے والدین کو اتنے ظلم کرتا کہ اس کے والدین جو ہے وہ اپنے راہ راست سے ہٹ جاتے. تو میں نے اس کو ذبح کر دیا اور اللہ تعالیٰ ان کو اس کے عوض نیک اور صالح دوسرا بچہ عطا فرمایا، کہ اللہ تعالیٰ عطا فرمایا ہے، اس لیے میں نے یہ کیا. جس دیوار کو تم دیکھ رہے ہو اس کو میں نے سیدھا کیا ہے، اس کے نیچے خزانہ ہے، اور یہ خزانہ دو یتیم بھائیوں کا ہے، اور یہ جو یتیم بھائی ہیں ان کا باپ دادا جو تھے وہ بزرگ تھے اللہ تعالیٰ کے نیک اور صالح انسان تھے، تو ان کی نیکی جو ہے ان کے

پر دیوار قائم کر دی، جب تک وہ بچے جوان ہو گئے تب تک یہ دیوار بھی گر جائے گی تو ان بچوں کو ان کا خزانہ مل جائے گا. یہ وہ چیزیں تھیں جن کا علم تمہیں نہیں تھا. اب دیکھیں جو الفاظ استعمال ہوئے قرآن مجید ادب کے، جہاں پر کشتی میں عیب کی بات تھی تو اپنی طرف منسوب کیا کہ میں نے عیب لگایا، اللہ تعالیٰ طرف منسوب نہیں کیا. حالانکہ اگرچہ حکم کس کا تھا؟ اللہ تعالیٰ کا تھا. جب بچے کی قتل کی بات آئی تو دونوں میں اور اللہ تعالیٰ، یہ ضمیر استعمال ہوا. اور جب احسان کی بات آئی فأراد ربک، کشتی میں میں اردتو، بچوں کو ذبح کرتے وقت اردنا ہم دونوں نے، کیونکہ قتل کرنا عام سی بات نہیں ہے. اور جب احسان کی بات آئی اور دیوار سیدھا ہونے کی بات آئی اراد ربک، اللہ تعالیٰ نے یہ کیا ہے، اللہ تعالیٰ کا ارادہ تھا. یہ ادب ہے دیکھیں قرآن مجید میں. بہرحال یہ قصہ ہے. تو اس میں وہ پیر جو ہے وہ شیخ صاحب کو یہ کہہ رہے ہیں کہ تمہیں وہاں پہ جانا ہے، پہلی بات ہے کوئی سوال بھی نہیں کرنا کچھ بھی ہو جائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان کیا ہے موسیٰ علیہ السلام کے متعلق کہ سوال نہیں کرنا، کوئی بھی سوال نہیں کرنا. اور پھر یاد رکھے جو بھی وہ بد عملی اگر ظاہر ہو تمہارے لیے بد عملی ہو رہی ہے تو حقیقت بد عملی نہیں ہوتی وہ، کیونکہ اس پیر کے پاس وہ اوتار کے درجے پر فائز ہے، وہ علم لدنی کا مالک ہے، اس کے پاس علم لدنی ہے جو خضر علیہ السلام کے پاس تھا. اور جو آپ دیکھتے ہیں وہ علم ظاہر ہے جو موسیٰ علیہ السلام کے پاس تھا. تو علم لدنی کی کھوج میں اپنا جائیں. اگر آپ دیکھیں اور اس کو یہ بیان کر رہے ہیں کہ علم کے درجے ہیں، علم ظاہر ہے، پھر علم یقین ہے، پھر عین یقین ہے، پھر حق یقین ہے، پھر علم مکاشفات ہے، پھر علم لدنی ہے. آپ نے یہ سارے راستے طے کرنے ہیں اور آپ کو صبر کرنا پڑے گا. اور علم لدنی تک جانے کے لیے یہاں پر رکاوٹ نہیں ہے، آگے جو ہے لوح محفوظ اور اس سے آگے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کا ساتھی بن جانا ہمیشہ، جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جاتے آپ بھی ساتھ ہوں گے. اور اتنی نہیں، اس کی انتہا کہاں پہ ہے؟ الحضرۃ الٰہیہ، کہ اللہ تعالی کا دیدار اور اللہ تعالی کے ساتھ رہنا، نعوذ باللہ، الحضرۃ الٰہیہ. تو آپ نے وہ منزل، وہ آپ کا مقصد، وہاں پر پہنچنا، ہم آپ کو وہاں پر پہنچانا چاہتے ہیں. کدھر پہنچا ہوا، کہاں پر پہنچا ہوا؟ اللہ تعالی کی زیارت تک پہنچا ہوا، یہ پہنچے ہوئے لوگ ہوتے ہیں. وہاں پر پہنچنا ہے تو یہی راستہ ہے. اگر تم اپنے پیر سے کوئی بھی بدعملی دیکھو تو ظاہراً وہ بدعملی ہوگی، حقیقتاً وہ کچھ اور ہوگا. یعنی اگر اپنے پیر کو دیکھو شراب پیتے ہوئے، تمہارے لیے وہ شراب ہے، پیر کے لیے وہ افضل کا شربت ہے یا پیپسی کولا ہے، کیونکہ آپ علم ظاہر کے مالک ہیں اور پیر کے لیے علم باطن، علم لدنی ہے. اللہ تعالیٰ اسے کن فیکن سے تبدیل کر دیتے ہیں، یا پیر کے ہاتھ لگانے سے وہ خود تبدیل ہو جاتا ہے، آپ کے لیے شراب ہے، ان کے لیے جوس ہے. اور اسے سب ایک کہانی قصہ بیان کرتے ہیں کہ ایک پیر تھا ایسا، وہ زانیہ کے پاس جاتا تھا، زنا کرتا تھا، اور لوگ اس کے جو مرید ہیں وہ کہتے ہیں یہ زنا نہیں ہے، یہ ہمیں زنا لگتا ہے، یہ جو عمل پیر صاحب نے کیا ہے یہ اللہ اس کو جزائے خیر دے. سبحان اللہ، دیکھیں ذرا، یہ اس زانیہ کو زنا سے بچانے کے لیے یہ عمل کیا ہے، اس کے بعد وہ کسی سے زنا نہیں کر سکتی. اب یہ پیر کی برکت ہے، پیر کا مبارک پانی چلا گیا اس کے اندر، اب وہ اس کی برکت کا اثر اس عورت میں ہو گیا اور اس نے زنا کریا چھوڑ دی ہے. ان للہ وانا الیہ راجعون. جیسا فرماتے ہیں میں نے 5 سال اس وطد کے ساتھ گزارے ہیں، ایک سوال بھی نہیں کیا، اور اس نے ایک کام بھی اللہ تعالیٰ کے لیے مجھ سے نہیں کروایا، نہ کوئی قرآن کی تلاوت ہے، نہ کوئی دین کا عمل ہے. اپنی خاص خدمت کے لیے 5 سال اس نے مجھ سے کروائی، اس کی خاص، اس کی مساج کرنا ہے، اس کے ٹانگیں دبانی ہے، سر پہ تیر لگانا ہے، پتہ نہیں کیا کچھ کرنا تھا اس کے لیے. جو کچھ وہ کہتا تھا میں نے وہ کیا ہے، لیکن میرے سامنے ایک راستہ تھا، میں اللہ تعالیٰ کو دیکھنا چاہتا ہوں. سبحان اللہ، لوح محفوظ کو دیکھنا چاہتا ہوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنا چاہتا ہوں. بہرحال جب 5 سال گزرے تو اس نے مجھے کہا، دیکھیں آپ ان شاگردوں میں سے ہیں جو سب سے بہترین ہیں، آپ نے ایک سوال مجھ سے نہیں کیا جب سے آپ میرے ساتھ آئے ہیں. آپ یہ فرمانبردار میں نے بہت کم دیکھے ہیں،

0: اس لیے اب وقت آ گیا ہے کہ آپ کی ترقی ہو اور آپ کو پہنچایا جائے, اور آپ کا حق میں ادا کرتا ہوں, آپ کو میں پہنچاتا ہوں. اور اس زمانے میں ایک قطب مر چکا تھا, چار قطب تھے سودان میں, ایک مر گیا تھا. قطب کی سیٹ جو ویکینسی تھی وہ خالی تھی, تو وہاں پر شیخ صاحب نے کہا وہ قطب جو مر گیا ہے, اب تم ایسے شخص ہو, ایک کٹھن امتحان اگر تم پاس کر لو تو تم اس مرتبے پر فائز ہو, اس کے بعد پھر علم دنیا کے مالک بن جاؤ گے, اس کے بعد پھر آپ لوہے محفوظ کو بھی دیکھ سکتے ہو, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی دیکھ سکتے ہو, اور اللہ تعالیٰ کو بھی دیکھ سکتے ہو, الحضرہ الہیہ تک پہنچ سکتے ہو. میں نے کہا اس سے برکت اور مجھے کیا چاہیے, یہ چانس زندگی میں روزانہ تھوڑے آتے ہیں. میں نے کہا ٹھیک. اس نے کہا دیکھو تمہیں جانا پڑے گا سودان کے باہر, دوسرے ملک میں آپ کو بھیج رہا ہوں میں, نیجر کے ملک میں, وہاں پر تم جاؤ, وہاں پر تمہیں خاص جگہ میں جاؤ گے, ویران جگہ میں جاؤ گے, اور وہاں پر جانے کے لیے خاص طریقے ہیں اور خاص نصیحتیں ہیں. تم بہت اچھے ہو, تم اس لائق ہو میں تمہیں کہہ رہا ہوں, تو اچھی طرح کان کھول کے سن لو. اگر تم ابھی میں تمہیں کہہ رہا ہوں, اگر تم ثابت قدم رہ سکتے ہو, صبر کر سکتے ہو, آگے بڑھو. اگر نہیں کر سکتے تو یاد رکھو دنیا اور آخرت دونوں کھولو گے, دنیا اور آخرت کا خسارہ تمہیں اٹھانا پڑے گا. سنے گا کرنا کیا ہے؟ سنے کرنا کچھ بھی نہیں ہے, میں تمہیں پانچ آیتیں بتاتا ہوں قرآن مجید میں سے, ان میں سے ایک آیت کا انتخاب کرو, پہلا تو امتحان یہ ہے تمہارا, اس میں کامیاب ہو گئے پھر آگے میں تمہیں بتاتا ہوں. پانچ آیتیں بیان کی ہیں, میں نے ان میں سے ایک آیت کا چنا ہے جس میں ہر آیت میں قاف کا حرف 10 مرتبہ ہے, ہر آیت میں قاف کا حرف 10 مرتبہ ہے, میں نے وہ چنا ہے. تو شیخ نے کہا, اس پیر نے کہا آپ اس میں کامیاب ہو گئے, آپ نے جو مجھے اندازہ تھا آپ کریں آپ نے وہی کیا ہے, اب آپ نے پہلا سٹیپ پا لیا ہے, اب آپ کے لیے پہنچنا جو ہے اب آسان ہو گیا ہے. یہ جو آیتیں پانچ ہیں یاد رکھیں, ہر سورت کے راز ہیں, ہر آیت کے مختلف راز ہیں. یہ راز صرف وہی لوگ جانتے جن کے پاس علم لدنی ہے, عام لوگ نہیں جانتے, ان ظاہر والے نہیں جانتے. اور ان آیتوں کو اگر ان رازوں کے ساتھ پڑھا جائے تو آپ کے لیے بہت سارے مکاشفات کے دروازے کھل جائیں گے, اور ان آیات کے موکل ہیں بہت سارے, اور آپ آہستہ سے بڑھتے جائیں گے یہاں تک کہ آپ قطب کے درجے پر فائز ہو جائیں گے, اور آپ کے لیے ایک خاص فرشتہ اللہ تعالیٰ پیدا کرے گا جو آپ کی مدد کرتا رہے گا, اسے کہتے ہیں الروحانیین, روحانی مخلوق, یہ خاص فرشتے ہیں. لیکن یہ راز جو ہے یہ ہر انسان کے بس کی بات نہیں ہے. میں تمہیں کہتا ہوں کیونکہ مجھے پتا ہے کہ تم اس کو برداشت کر لو گے, لیکن یاد رکھیں یہ جو راز ہیں یہ 10 قسم کے, اس کے 10 طریقے ہیں. اب یہ جو 10 رازوں کے طریقے ہیں ان میں سے شیخ صاحب نے 3 بیان کیے ہیں بس, کہتے ہیں میں صرف 3 بیان کرتا ہوں, ایک وقت کے اعتبار سے جو صرف ہنٹ دینا ہے, باقی ان طریقوں جانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. یہ بدکاریاں ہیں, شرک اور خرافات ہیں, صرف یہ دیکھیں کہ یہ لوگ ہمیں کس چیز کے ذریعے سے ولی بنانا چاہتے ہیں. دیکھیں ذرا, وہ کہتے ہیں جو آیت آپ نے لی ہے اس آیت کو آپ نے پڑھنا ہے اس راز کے ساتھ, تو ان 10 رازوں میں سے میں 3 راز بیان کرتا ہوں. پہلا راز یہ ہے آیتوں کو ٹھوسنے کا راز, ٹھوسنا, بیچ میں بہت ساری چیزیں شامل کرنا, آیت میں شامل کرنا ہے کچھ. یہ سینڈوچ ہوتے ہیں, آپ سینڈوچ بناتے ہیں اس کے اندر بہت ساری چیز بھر دیتے ہیں, یہ وہی کچھ کرنا ہے. نعوذ باللہ, آیتوں کے الفاظوں کو سینڈوچ بنانا ہے نعوذ باللہ. جیسا فرماتے ہیں, میں نے کہا کہ ٹھیک ہے کیسے کرنا ہے, اس کی مثال دیکھیں. اب اس کی مثال جو ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم, یعنی وہ آیتیں تو میں نہیں بیان کروں, بہت لمبی ہو جائیں گی. بسم اللہ میں دیکھیں وہ کس طریقے سے اس طریقوں کو ٹھوسنے کے طریقوں کو اپناتے ہیں. کہتے ہیں یوں پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم, بسم اللہ بحق رسول اللہ وبحق جبریل ومیکائیل واسرافیل, الرحمن بحق عیسی وموسی وبحق ابراہیم وبحق جبریل, اچھا, وبحق شمہروش سکعکع سلہلو. یہ کیا ہے؟ ہم تو یہ جانتے ہیں لیکن موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام، جبرائیل، میکائیل، اسرافیل، یہ کون ہیں؟ یہ فرشتے اور انبیاء ہیں اللہ تعالیٰ کے، لیکن یہ شمہروش، سکاکا، سہولو، سہسہوبی، یہ کیا چیزیں ہیں؟ ان کا نام بھی لینا ضروری ہے. تو کیسے پڑھا بسم اللہ کو؟ بسم اللہ بحق رسول اللہ و بحق جبرائیل و میکائیل و اسرافیل، الرحمن بحق عیسیٰ و موسیٰ و ابراہیم، الرحیم بحق شمہروش، سکاکا، آخر تک. اس طرح سے پڑھنا ہے. دوسرا طریقہ، آیت کو الٹا پڑھنے کا طریقہ، القراء العکسیہ، الٹا پڑھنا. یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم کیسے پڑھنا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. الٹا کیسے پڑھیں گے؟ نعوذ باللہ، الرحمن الرحیم اللہ بسم، الرحمن الرحیم اللہ بسم، الرحمن الرحیم اللہ بسم، الٹا پڑھنا ہے. اور یہ کیا ہے؟ قرآن میں تبدیل اور تحریف ہے. تیسرا جو طریقہ ہے وہ سب سے بدترین طریقہ ہے. تیسرا طریقہ ہے کہ ایک لفظ جو ہے، یعنی حرف کے اعتبار سے الٹا پڑھنا، حرف کے اعتبار سے، لفظ کے اعتبار سے نہیں. ابھی ہم نے الٹا پڑھے لفظ کے اعتبار سے، اب الٹا پڑھنے حرف کے اعتبار سے. اب حرف کے اعتبار سے کیسے پڑھیں گے؟ نعوذ باللہ، ہل الا مصب، ہل الا مصب، ہل کیا ہے؟ بسم اللہ. دیکھیں صرف بسم اللہ جو ہے، ہل الا مصب، ہل الا مصب، ہل الا مصب، یہ اللہ کے کلام ہے. یہ سننے والا جو سن رہا ہے اسے اللہ کے کلام کہتے ہیں کیا؟ نعوذ باللہ. یوں پڑھو. اور یہ جو اذکار ہیں یہ صرف خاص لوگ پڑھ سکتے ہیں، یہ عوام الناس کا کام نہیں ہے. اور یہ جب پڑھنا ہے، یہ دیکھیں جو میں نے بات بیان کی ہے، صرف بسم اللہ ہے. آیت کرسی کو لے لیں، یہ سورہ فاتحہ کو لے لیں، سورت اخلاص کو لے لیں، دوسری صورتوں کو لے لیں، تو اللہ کے کلام میں سے کچھ بچتا ہے. پھر کہتے ہیں شیخ صاحب نے کہا ہے یہ جو پڑھنا ہے اس یہ ذکر ہمیشہ کرنا ہے، اور جب آپ یہ پڑھو گے آپ کے سامنے بہت ساری چیزیں آئیں گی. نمبر ایک، آپ نے ڈرنا نہیں ہے کسی بھی چیز سے، کچھ بھی ہو جائے جب تک آپ پڑھتے رہو گے کوئی آپ کو کچھ بگاڑ نہیں سکتا، یہ حفاظت ہے. یہ اللہ کے کلام خاص طریقے سے پڑھی جا رہی ہے، خواص کی حفاظت اسی کلام سے ہوتی ہے. نمبر دو، جس جگہ پر ویران جگہ پر تمہیں بھیجا جائے گا وہاں پر آپ نے مقرر وقت کے لیے اعتکاف کرنا ہے، وہاں سے نکل نہیں سکتے. اور اس کے جو وقت ہے وہ خود متعین کرو، کتنے دن. آپ کے سامنے میں چار رکھتا ہوں، 3 مہینے، 41، 31، 21 اور 11، یہ 5 مختلف اوقات ہیں. آپ نے جو چنے اس میں سے چن لیں. تو شیخ صاحب کہتے ہیں میں نے 41 چنا، 41 دن. تو ان 41 دنوں میں یہ جو چلا ہے اس کے ایک دن پہلے یا ایک دن بعد آپ نہیں نکل سکتے. 41 دن جس وقت میں آپ کو داخل کیا جائے گا اس ویران جگہ کے اندر پھر بند کر دیا جائے گا، سارے جسر وقت آپ وہاں پہ رہو، وہاں سے نکلو گے نہیں. تیسری بات یہ، وہاں پر جو ہے کھانے پینے کے لیے جو آپ کو دیا جائے گا وہ کھجور دیے جائیں گے اور پانی، بس سارے وقت میں کچھ آپ کھا نہیں سکتے. اور اتنی کم تعداد میں ہوگا کہ ایک دن میں آپ کو 3 کھجوریں دی جائیں گی بس. اگر آپ نے 41 دن ہے تو 123 کھجور آپ کو ملے گی، 123. آپ نے 41 دن گزارا کرنا ہے، اس وقت مر جاؤ بچ جاؤ ہمارا کام نہیں ہے، کوئی آئے گا نہیں آپ کے لیے وہاں پہ. اس لیے بہتر ہے دن کم کر لو، تمہارے کھجورے زیادہ دے دیتا ہوں میں تمہیں. یہاں پر بھی چیٹنگ چلتی ہے، کہتے ہیں نہیں میں نے 41 کہا تو 41 ہی ہیں، یہی دن پورے کروں گا میں. تو ٹھیک ہے آپ کی مرضی ہے. پھر وہاں پر چند نصیحتیں ہیں، اب جانے کا وقت آ گیا ہے. چند نصیحت، سب سے پہلی بات یہ ہے، پہلی نصیحت کہ اللہ تعالیٰ کا امتحان ہے تم پر، یہ مشکل ترین امتحان ہے. کیونکہ آپ مشکل راستہ آپ نے اپنایا ہے، مجاہدہ کیا ہے، ریاضتیں کی ہیں پہنچنے کے لیے، تو پہنچنے کے لیے امتحان بھی سخت ہوتے ہیں. یہ امتحان اللہ تعالیٰ کی طرف سے، کامیاب ہونا ضروری ہے. ناکامی یا واپسی کا راستہ اس میں نہیں ہے. ناکامی کا مطلب ہے دنیا اور آخرت گوا دیا، دنیا آخرت کا خسارہ ہے. تو اس لیے یاد رکھیں کامیاب ہونا ہی پڑے گا، دوسرا کوئی راستہ نہیں ہے. دوسری نصیحت، اور اس امتحان میں سے دو کٹھن ترین امتحان اللہ تعالیٰ سے لے گا. نمبر ایک، ڈر کا امتحان. آپ کو عجیب و غریب چیزیں دکھائی دیں گی، اللہ تعالیٰ کا حکم ہوگا، آپ نے ڈرنا نہیں ہے. نمبر دو، آپ کو جب آپ یہ مرحلہ طے کر لیں گے، فرشتہ اللہ تعالیٰ کے نازل فرمائے گا، وہ خاص فرشتہ ہے تمہارے لیے جو تمہاری مدد کرے گا، لیکن جو فرشتہ تمہیں کہے آپ نے اس کی سننی ہے، جو کچھ بھی کہے وہ خاص مخلوق ہے تمہارے لیے. تیسری نصیحت، جب وہ فرشتہ ظاہر ہوگا تو وہ کہے گا السلام، پانچ مرتبہ السلام، السلام، السلام علیکم، نہیں السلام، السلام. تم نے جواب میں علیکم کہنا ہے، وعلیکم السلام نہیں کہنا. سبحان اللہ، جانتے ہیں السلام کیوں نہیں کہنا؟ السلام اللہ تعالیٰ کا نام ہے، اور اللہ تعالیٰ کا نام لینے سے یہ جن اور شیطان بھاگتے ہیں. اچھا، نمبر چار، اس ویران جگہ سے کبھی نکلنا نہیں ہے، نکلو گے تو دنیا آخرت کا خسارہ تمہیں اٹھانا پڑے گا. نمبر پانچ، وہاں پر بعض شرطیں ہیں جو تمہیں ماننی پڑے گی، اور یہ شرطیں ہیں وہ آپ کو جو اللہ کا فرشتہ ہوگا خاص تمہارے لیے، وہ جو بھی تمہیں کہے گا ماننی پڑے گی، اس کی شرطیں ماننی پڑیں گی. اگر پہنچنا ہے تو پہنچنے کا ذریعہ یہ ہے کہ وہ فرشتہ تمہیں پہنچائے گا اس کے ذریعے سے. اور جو شرطیں ہیں یہ، ان کا تعلق علم باطن سے، لدنی سے، علم ظاہر سے نہیں ہے، اس لیے اس میں شرک ہو، بدعات ہو، خرافات ہو، نافرمانی ہو، حرام ہو، آپ نے سوال نہیں کرنا کوئی بھی. اور جب ہم وہاں پہ گئے، ویران جگہ تھی، کھنڈر نما ایک جگہ تھی، وہاں پر میں چلا گیا، ایک کمرہ تھا پرانا، اس میں جو مجھے اس میرے استاد نے، میرے شیخ نے، پیر نے، وتد نے جو مجھے دیا، ایک جا نماز تھی چھوٹی سی، کھجور کا ٹوکرا، 123 کھجوریں تھیں، پانی کا ایک مشکیز تھی اس میں پانی تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ چند ورقے تھے خالی، اور پینسل بھی تھی، پین دوات جو ہے وہ بھی تھی. یہ تمہارے کام آئے گی، یہ رکھ دیا، اور یہ کہا جاتے ہوئے، دیکھو یہ جانماز ہے، اس میں تم نے ایک نماز پڑھنی ہے، بس دو رکعت نماز پڑھنی ہے، پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ کافرون، دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ اخلاص پڑھنا ہے، اور وہ شرط کے ساتھ کہ ننگے بدن پڑھنی ہے. کیوں؟ کیونکہ رات کی تاریکی میں، اندھیرے میں کون دیکھے گا آپ کو؟ مخلوق سے تو ویسے چھپ گئے ہیں، تمہیں اللہ تعالیٰ سے شرم آتی ہے، شیطان تو وسوسہ دے گا ابھی کہ اللہ کے سامنے کیسے میں برہنہ کھڑا ہوں. تو قرآن مجید میں ہے کہ کعبے کا طواف جب لوگ کرتے تھے تو ننگے ہوتے تھے کہ نہیں؟ اگرچہ بات قرآن میں حدیث میں ہے، بہرحال تو ننگا طواف کرتے تھے. اور جب اسلام آیا اور لوگوں کو حکم دیا گیا لباس کا، تو یہ لوگوں کے لیے ہے بس، تاکہ لوگ نہ دیکھیں. کیا اللہ تعالیٰ تمہیں لباس جب پہنتے ہو، کیا اللہ تعالیٰ تمہیں نہیں دیکھ رہا؟ کیا لباس تمہاری شرمگاہ کو چھپاتا ہے اللہ تعالیٰ سے؟ نہیں چھپاتا. تو اس لیے لباس جو ہے لوگوں کے لیے، اللہ تعالیٰ کے لیے نہیں ہے. اس لیے جب ویران کمرے میں، اندھیرے میں پڑھو تو برہنہ ہو کے پڑھنا، دلیل بھی ہے ان کے پاس، دیکھیں جواب تو موجود ہے. آپ کسی سے بھی جواب پوچھیں، باطل راستے کا جواب سب کے پاس موجود ہے. وہ میں نے پہلے بھی بیان کیا تھا، جس شخص نے پاکستان میں 100 بچے کا قتل کیا، یاد ہے آپ لوگوں کو، سن 2000 میں، جاوید اقبال نام تھا اس کا، 100 بچے کو قتل کر کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے تیزاب میں ڈال دیا، 100 بچے کو. جواب تو اس کے پاس بھی تھا کہ بچے بیچارے پریشان ہیں دنیا میں، ان کا حق مارا جا رہا ہے، مظلوم ہیں بچے، تمہارے بچوں کو ظلم سے نجات دی ہے. سبحان اللہ. جواب اس لیے بعض لوگ کہتے ہیں بھائی، یہ جو شرک آپ لوگ کہتے ہیں، شرک کرتے، بدعات کرتے، تو ان کے پاس بھی تو جواب، ان کے پاس بھی تو علماء ہیں. بھائی بات جواب کی نہیں ہے، بات قرآن اور سنت کی ہے، بات سلف صالحین کی سمجھ کی ہے. کیا جو بات ہو رہی ہے، یہ اس ترازو پر ہم اگر تولے تو بات صحیح ہے غلط ہے، یہ بات ہو رہی ہے. بہرحال تو کہتے میں اندر داخل ہوا، دروازہ بند ہو گیا، کپڑے اتار دیے. اب میں سوچ رہا ہوں، وہ خود کہتا ہے، میں سوچ رہا ہوں میں سجدہ کیسے کروں گا، زندگی پہلی بار میں نے برہنہ بغیر کپڑوں کے ننگا ہو کر سجدہ کیا اللہ تعالیٰ کو. نعوذ باللہ. بہرحال دو رکعت پڑھ لی, اس کے بعد اس نے کہا نماز پھر نہیں پڑھنی, تم پر نماز حرام ہے. کیوں؟ کیونکہ تم عبادت میں ہو, اعتکاف عبادت ہے. ایک عبادت کے ہوتے وقت دوسری عبادت کی گنجائش نہیں. دیکھیں اب ایک عبادت ہے اعتکاف کی, تو نماز کی عبادت بیچ میں کیا کرے گی؟ اسے نماز ابھی نہیں پڑھنی آپ نے, بس آپ نے اس درجے پر پہنچ گئے. اب آپ پہنچنے والے ہیں, نماز تو عام لوگوں کے لیے ہے, آپ جو جس عبادت میں ہے وہ نماز سے بڑھ کر عبادت ہے. نماز بھی ختم. کہتے ہیں میں نے 41 دن وہاں پر گزارے اسی طریقے سے اکیلے ویرانے میں, یہی کچھ پڑھتا رہا, ان آیتوں کو اسی طریقے سے پڑھتا رہا اور اسی توسل سے سہسہو بھی یہ عجیب سے شمشہوش یہ پڑھتا رہا میں. جب آخری رات ہوئی, امتحان کی گھڑی آئی, آخری رات میں 43ویں کی رات میں جو سہسہوبی صاحب ہیں, جو کہتے روحانی ہیں, وہ ظاہر ہوا. یہ سردار جن ہے, سہسہوبی جو ہے سردار جن ہے. کیسے ظاہر ہو؟ پہلے اس نے میرے قرین سے پوچھے ڈرتا کس چیز سے ہے, اور شیخ صاحب کہتے ہیں میں ڈرتا تھا, کیا کہتے ہیں اسے, یہ جو 44 ٹانگوں والی چیز ہے, یہ جو کیڑا ہے, نہیں ہاں کیا, نہیں نہیں جس کے 44 ٹانگیں ایسے چھوٹے سے لمبا سا کیڑا ہے, ہاں میں نہیں سن رہا. بہرحال جو کچھ بھی جو کیڑا آپ نے دیکھا ہوگا, لاس رنگ کا بھی ہے, کالے رنگ کا بھی ہے, بہت ساری ٹانگیں ہوتی ہیں, لمبا سا ہوتا ہے, اکڑ بیلا ہے, جو بھی بیلا ہے بہرحال وہی چیز ہے. کہ میں اس سے ڈرتا تھا. اس نے جب اس سے پوچھ لیا قرین سے, میرے قرین میرے شیطان سے پوچھا, تو میں نے اب بیٹھے بیٹھے سوتے اور جاگنے کی صورت میں جاگ رہا ہوں, میں دیکھ رہا ہوں کہ وہی کیڑا دیوار پر ایسے چلتا ہوا نظر آیا. اب میں سب سے زیادہ اسی سے ڈرتا ہوں. کہتے ہیں سانپ کو پکڑ سکتا ہوں, اس کو دیکھ کے میں تھرا جاتا تھا. کہتے میں دیکھ دیوار بھی میرے سامنے چل رہا ہے, آہستہ سے بڑھتا گیا بڑھتا گیا, اتنی بڑا ہو گیا. پھر دیکھا اچانک لوگ اونچی خوب پکار کی آواز آ گئی, پھر دیکھا لوگ بھاگ رہے ہیں, دیکھا یہ کیڑا لوگوں کو کھانا شروع کر دیا, لوگ یہ کیڑا جو لوگوں کو کھا رہے ہیں, کسی کا سر اس نے کھا لیا, کسی کا آدھا جسم کھا لیا اور لوگوں کو کھا رہا ہے, چیخو پکار ہے, عجیب سا عالم ہے. کہتا میں نے کہا وہی مجھے بات یاد ہے کہ یہ امتحان ہے, میں نے اس میں کامیاب ہونا, میں ڈرنا نہیں ہوں. کہتے وہ سامنے آ کے آہستہ آہستہ سب کو کھا کے خون ہی خون ہے پورے کمرے میں, میرے سامنے آ کے بیٹھ گیا, میرے ساتھ اسے دیکھ رہا ہے جیسے ابھی مجھے کھاتا ہے. میں اسی ذکر میں لگا ہوں, میں نعوذ باللہ جو ذکر اس نے بیان کیا تھا پڑھتا رہا ہوں. کہتا پھر تھوڑی دیر کے بعد میں نے دیکھا وہ ختم ہو گیا. ایک چینی کا ٹکڑا ہے, چینی کا ٹکڑا ایک مکھیا کے بیٹھی اپنی زبان سے اس کو چاٹ رہی ہے. مکھی کی زبان دیکھیے کبھی, اب دیکھیے سارے جن اور شیطان ظاہر ہو رہے ہیں اس کو گھیرنے کے لیے. پھر تھوڑی دیر کے بعد میں نے دیکھا کہ چھپکلی آئی اور اس نے اس مکھی کو کھا لیا, پھر بلی آئی اور چھپکلی کو کھا لیا, کتا آیا بلی کو کھا لیا, سب خون ہی خون ہے. پھر چیتا آیا کتے کو کھا لیا, شیر آیا چیتے کو کھا لیا, ہاتھی آیا شیر کو کھا لیا. کہ سب میں دیکھ رہا ہوں اپنی آنکھوں سے. اور پھر آخر میں دیکھا وہاں سے پانی ہے, پانی سے بدک آئی بڑی سی, وہ جو ہی ایک قدم لگاتی وہ بڑھ جاتی ہے, دوڑتے دوڑتے آئے اس نے ہاتھی کو کھا لیا, بدک نے آدھے ہاتھی کو کھا لیا. کہتے یہ سب میں دیکھ رہا ہوں صرف اس لیے تاکہ میں ڈر جاؤں, اگر میں ڈر جاتا تو جی میرے داخل ہو جاتے, اور اس نے صحیح کہا تھا میں پاگل ہو جاتا, مجنون ہو جاتا, دنیا چلی گئی اور آخرت بھی چلی گئی. دیکھیں کیسے انہوں نے صحیح کہا کہ دنیا آخرت گوا بیٹھو گے, خسارہ ہو جائے گا. میں ڈٹا رہا. جب یہ بھی امتحان ختم ہوا, پھر ایک آواز آئی کہ میں سہسہوبی ہوں. میں نے کہتا میں نے ایک خوبصورت سی لڑکی دیکھی, خوبصورت بالکل, اس جیسے حسن میں نے کبھی نہیں دیکھا. جب ٹانگوں کی طرف دیکھا تو جانور کی ٹانگیں تھیں, اوپر انسان ہے خوبصورت عورت, نیچے جانور کی ٹانگیں ہیں. پھر آواز آئی میں سہسہوبی ہوں, اللہ تعالی نے مجھے, میں خاص فرشتہ ہوں, اللہ تعالی نے تمہارے لیے مجھے پیدا کیا ہے. اور یاد رکھو کہ اللہ تعالی نے تمہارے اگلے پچھلے گناہ معاف کر دیے, اور تم اللہ تعالی کے ولی بن گئے ہو. الذین لا خوف علیہم ولا هم یحزنون, جب نہ کوئی ڈر ہے نہ کوئی غم ہے. اب تمہارے اوپر سے ساری کی ساری تکالیف اٹھا دی گئی، تم مکلف نہ رہے ہو، نمازیں روزے حج زکات تمہارے تم سے اٹھا دی گئی ہیں، اب تم نماز پڑھو گے تو فضیلت ہے، فرض نہیں ہے، نہیں پڑھو گے تو آپ کا حساب نہیں ہوگا، آپ آزاد ہو گئے ہو، پہلے تم بندے تھے اب تم آزاد ہو گئے ہو ان سب چیزوں سے. پھر اس نے مجھے کہا سر جھکاؤ، میں نے سر جھکایا، آنکھیں بند کی میں نے آنکھیں بند کی، سر اٹھاؤ میں نے سر اٹھایا، آنکھیں کھولو میں نے اپنی آنکھیں کھولی، آسمان کی طرف دیکھو، جو کمرہ تھا مجھے آسمان نظر آ رہا تھا، وہ عجیب سے عالم ہو گیا تھا، دیکھو کیا دیکھ رہے ہو؟ اس نے کہا میں دیکھ رہا ہوں اس میں الفیبٹ لکھے ہوئے، الف با تا تھا یہ لکھے ہوئے ہیں، کیا اس میں نظر آ رہا ہے؟ کہ تو اس میں مجھے ان کے ساتھ عجیب سے حرف نظر آ رہے ہیں، حروف مختلف، یہ حروف اس کا نمبر ہے، اس کے ساتھ آگے پیچھے نمبر ہیں اور کچھ چیزیں لکھی ہوئی ہیں، کہتے یہ کاغذ پنسل جو رکھی ہے اس کو اٹھاؤ اور جیسے یہ لکھے ہوئے اس طریقے سے لکھو. کہتے میں نے دیکھا کہ وہ عجیب ہل رہے جڑ رہے ہیں، ہل رہے اور جڑ رہے ہیں، نمبرنگ جو ہے اور یہ حروف جو ہیں. تو میں نے ان کو جس طریقے سے وہ ڈبے بنے ہوئے تھے وہ ڈبے بنائے، جو حرف لکھتے وہ حرف لکھے ڈبے میں، جو نمبر تھے نمبر بھی آگے پیچھے وہ بھی لکھے میں نے، جو نام لکھے تھے شر شمو شب صحوب جو بھی تھے وہ ساتھ وہ بھی لکھ دیے. اور اس نے کہا ایک پیپر پہ ایک آپ نے لکھنا ہے. تو مختلف جتنے پیپر تھے سب میں ایک لکھتا گیا، الگ الگ کرتا گیا. پھر جب ختم ہوا بھی اس نے کہا یہ جو تم نے لکھا ہے یہ جدائی کے لیے ہے عمل، یہ جو تم نے لکھا ہے یہ محبت کے لیے ہے، یہ جو تم نے لکھا ہے یہ بیماری کے لیے، یہ جو تم نے لکھا ہے یہ موت کے لیے، یہ سارے کے سارے تعویذ ہیں، تعویذ ہیں سارے. کہتے باہر جب میں نکلا تو اتنا مجمع میرا انتظار کر رہا تھا اور مجھے اپنے سر پہ اٹھا دیا اور میں ان کے لیے قطب بن گیا تھا، ان میں اللہ تعالیٰ کا ولی بن گیا. ان کے لیے تو میں ولی تھا، عوام الناس کے لیے حقیقتاً میں جادوگر تھا اور جادو کا علم میں نے سیکھا. اس دن سے لے کے 17 سال مسلسل میں نے جادو کیے اور پتہ نہیں کتنے لوگوں کو میں نے تکلیفیں پہنچائی. بہرحال تو یہ اس جادوگر کا قصہ تھا جس نے توبہ کی ہے. اس قصے میں بہت سارے عظیم فوائد ہیں. اب وقت نہیں، میں صرف مختصر سے اہم چیزیں بیان کر دیتا ہوں. اس میں سے یاد رکھیں سب سے پہلا فائدہ یہ ہے کہ صوفیت راستہ شیطانیت کی طرف، یہ صوفی تھا اور صوفیت نے اسے جادوگر بنا دیا، مشرک بنا دیا. کس چیز کے نام پہ؟ اللہ تعالیٰ کی ولایت کے نام پہ. ولی بننے کے لیے گیا تھا، دنیا کے بدترین انسان بن کے نکلا، جادوگر بن کے نکلا، جس نے شرک بدعات خرافات ظلم قتل دھوکہ فریب سب اس کے اندر شامل تھا. اور جب صوفیت کی بات کرتے ہیں یاد رکھے تو اس میں دیوبندیت بریلویت دونوں شامل ہیں. صرف صوفیت میں بریلویت نہیں ہے. اور یہاں سے یہ ملفوظات ہیں امیر رضا خان بریلوی کی معروف کتاب، اس میں یہ جو اوتاد اور اقطاب سب کا ذکر ہے. اس میں یہاں پر ایک چیز بیان کرتا ہوں، دیکھیں کہ کس طریقے سے صرف بزرگ ہی نہیں، یعنی بزرگ عام لوگوں کو ولی نہیں بنا سکتے، قطب نہیں بنا سکتے، بلکہ بعض ایسے اللہ کے ولی ہیں جو کافروں کو اوتاد اور ابدال بنا دیتے، کافروں کو. یہاں پر لکھا ہے ملفوظات حصہ 4 صفحہ 330 میں، ارشاد کوئی حرج نہیں، یعنی کس نے سوال کیا ہے شعر کے لیے، ارے یہ وہ ہیں عبد القادر محبوب سبحانی کہ نابینا کو بینا چور کو ابدال کرتے ہیں. قادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ جو ہیں وہ نابینا کو بینائی دیتے ہیں، اندھے کو آنکھیں دیتے ہیں، اور چور کو بھی ابدال بنا دیتے ہیں، ابدال کے درجے پر پہنچا دیتے ہیں. تو سائل نے سوال کیا احمد رضا بریلوی سے، کیا یہ صحیح ہے درست ہے؟ ارشاد جواب میں فرماتے ہیں کوئی حرج نہیں، حضور نے تو کافروں کو اوتاد و ابدال بنا دیا. پھر فرمایا ایک صاحب پیر کامل کی تلاش میں تھے، بہت کوشش کی مگر پیر کامل نہ ملا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، وہ جو ہماری راہ میں مجاہدہ کرتے ہیں ضرور ہم انہیں اپنی راہیں دکھائیں گے. دیکھیں قرآن مجید کی آیت کا ہمیشہ دلیل بیان کرتے ہیں یہ لوگ. پھر اگر قصہ بیان کیا کہ ایک شخص تھا، اس نے بڑے مجاہدے کیے لیکن اسے کوئی فائدہ نہ ہوا. پھر اس نے کہا اللہ کی قسم جو یہاں سے گزرے گا اسے میں اپنا پیر بنا لوں گا, اس کی بیعت میں لے لوں گا. وہ گزرنے والا چور تھا, تو چور کی بیعت کر لی ہے. تو اس نے کہا میں چور ہوں, میری تم کیا بیعت کرتے ہو؟ کہتے ہیں نہیں, میں نے قسم کھا یہ میں نے تمہاری بیعت کرنی ہے. بہرحال تو پھر یہ کہتے ہیں کہ خضر علیہ السلام تشریف لائے اور اس چور کو مراتب دیے, تمام مقامات فوراً طے کرائے, ولی کیا اور اس سے بیعت لی, اور انہوں نے اس کی بیعت قبول فرمائی. طلب صادق کبھی خالی نہیں جاتی, تو چور کو ولی بنا لیا. آگے پھر ایک قصہ ہے, لمبا سا قصہ ہے. ورنہ خود پڑھ لینا, صفحہ 331 میں ہے کہ اسی طریقے سے ایک اور شخص تھا جو مجاہدے کیا کرتا تھا, لیکن وہ یعنی مرحلے طے نہیں گئے, پہنچ نہیں سکا. تو ایک بزرگ کے پاس گیا تو اس نے کہا ٹھیک ہے, اس کو ایسا کرو مہمان خانے میں لے جاؤ اور مچھلی کھلاؤ اور پانی نہ دینا, دروازہ بند کر دینا. تو اس کو مچھلی کھلائی گئی, دروازہ بند کر دیا. رات کو چیختا مجھے پانی چاہیے, پانی چاہیے, اس نے پانی نہ پلایا. تو صبح جب ہوئی تو وہ اپنے پھر پیر کے پاس گیا, تو اسے کہا بھئی عجیب غریب تم لوگ ہو, میں ابھی عجیب مہمان نوازی کی میری, شدید گرمی میں ایک تو مچھلی کھلائی, مچھلی کھلانے کے بعد تم لوگوں نے مجھے پانی بھی نہیں دیا, باہر سے دروازہ بھی بند کر دیا, میں چیختا رہا ساری رات. اس نے کہا بھئی تم نے کیا دیکھا؟ اس نے کہا سوائے پانی کے مجھے کچھ نظر نہیں آیا, جاگتے بھی پانی نظر آ رہا تھا اور سوتے بھی رات بھی میں پانی دیکھ رہا تھا, مجھے پانی نظر آ رہا تھا. تو اس پیر نے کہا یہی طریقہ ہے خلوص نیت کا, تم اگر واقعی پہنچنے کے لیے کوشش کرے تو پہنچ جاتے, تو حقیقت تم پہنچنا چاہتے ہی نہیں تھے. پھر اس کی نیت درست ہوئی, پھر وہ شخص پہنچ گیا. یہ قصہ خود پڑھ لینا, بڑا مزیدار قصہ ہے. اور یاد رکھیں علم لدنی کی بات ہوئی ہے, صوفیت کی بات ہو رہی ہے. علم لدنی کے قائل سے بریلوی نہیں بلکہ دیوبندی بھی ہیں, اور یہ آپ کو ثبوت ملے گا فضائل اعمال میں, فضائل ذکر میں مشہور قصہ ہے. یہاں پہ لکھتے ہیں کہ ہمارے حضرت مولانا شاہ عبد الرحیم صاحب رائے پوری نور المرقدہ کے خدام میں ایک صاحب تھے جو کئی روز اس وجہ سے استنجا نہیں جا سکتے تھے کہ ہر جگہ انوار نظر آتے تھے, استنجا نہیں جاتے تھے, کئی روز گزر جاتے. یہ فضائل اعمال فضائل ذکر باب سوم صفحہ نمبر 561, اور یہ زمزم پبلشر سے چھپی ہوئی, کیونکہ صفحے نمبر تبدیل ہو جاتے ہیں. باب سوم. تو یہاں پر انوار نظر آتے ہیں, یہ کون سے انوار ہیں؟ یعنی اللہ تعالی ہر جگہ نظر آتے ہیں ان کو. اور اس کے علاوہ فضائل حج میں, لیکن یہ کافی کتابیں ہو جاتی, فضائل حج میں ایک مشہور قصہ ہے اس جوان کا جو مسجد نبوی میں بیٹھا تھا, اور محدث عبد الرزاق جو امام احمد حنبل کے استاد ہیں وہ درس حدیث کا دے رہے تھے, حدیث کا درس دے رہے تھے. تو الخضر علیہ السلام داخل ہوئے, جا کے دیکھا کہ ایک جوان جو ہے اپنا سر گھٹوں میں رکھ کے مراقبے میں بیٹھے دور, اور باقی لوگ وہ حدیث کا علم حاصل کر رہے ہیں. چنانچہ خضر علیہ السلام جاتے ہیں اور اس شخص سے, اس جوان سے سوال کرتے ہیں کہ بھائی وہاں مجلس لگی ہے, لوگ حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا علم حاصل کر رہے ہو, تم یہاں پہ بیٹھے ہو؟ تو اس جوان نے کہا یہ لوگ عبد الرزاق سے علم حاصل کرتے ہیں اور میں رزاق سے علم حاصل کر رہا ہوں. رزاق کون ہے؟ اللہ تعالیٰ سے براہ راست. تو خضر علیہ السلام تعجب ہوا, تو اس نے کہا اگر تم سچے ہو کہ تم بتا سکتے ہو میں کون ہوں؟ تو اس جوان نے کہا اگر فراست دھوکہ نہ دے تم الخضر ہو, خضر علیہ السلام ہو. پھر خضر علیہ السلام نے فرمایا ہے, اس میں لکھا ہے فضائل حج میں, خضر علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ بعض ایسے ولی ہیں اللہ تعالیٰ جن کو میں بھی نہیں پہچان سکتا ہوں, بڑے ولی ہیں یہ. سبحان اللہ. یعنی علم حدیث سیکھنے کی کیا ضرورت ہے تم لوگوں کو؟ تم نے مجاہدے کرو, ریاضتیں کرو, اور اس طریقے سے ان صوفیوں کے ہاتھے لگ جاؤ اور پھر جادوگر بن جاؤ, یہی اللہ تعالیٰ کی ولایت ہے نعوذ باللہ. خضر علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں, انبیاء میں سے نبی ہے اللہ تعالیٰ کے, اور وفات پا چکے جیسے کہ باقی انبیاء وفات پا چکے. اب ایک شیطان آتا ہے ان صوفیوں کے سامنے, کہتا میں خضر ہوں, مان لیتے ہیں. یاد رکھیں شیطان جو ہے ساری شکل اختیار کر سکتا ہے سوائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل و صورت اختیار نہیں کر سکتا. اللہ تعالی نے اس کو یہ توفیق نہیں دی, اس پر حرام ہے, کر نہیں سکتا. وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ دوسرے نبی کی شکل صورت اختیار کر سکتا ہے؟ کر سکتا ہے, کیونکہ اس کی دلیل ہی کوئی نہیں کر سکتا. دلیل صرف ایک چیز کی ہے کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل اختیار نہیں کر سکتا. نام لے سکتا ہے, نام تو لے سکتا ہے, کیونکہ صحیح بخاری کی روایت میں اور صحیح حدیث میں جو آیا ہے کہ شیطان لا يتمثل بی لا يتكوننی, میرے مثل اختیار نہیں کر سکتا, میری شکل اختیار نہیں کر سکتا, لا يتصور بی میری صورت اختیار نہیں کر سکتا. صحیح بخاری میں اور شمائل ترمذی میں صحیح سند کے ساتھ جو حدیث موجود ہیں ان میں یہی الفاظ موجود ہیں. ایک لفظ میں بھی نہیں ہے کہ میرا نام نہیں لے سکتا. تو نام تو لے سکتا ہے, شکل اختیار نہیں کر سکتا. اور خضر علیہ السلام وفات پا چکے, جیسے کہ باقی ان بھی وفات پا چکے ہیں. یہ شیطان کا دھوکہ ہے, ان لوگ دھوکے میں آ جاتے ہیں. بہرحال میں نے ایک بات بیان کی تھی کہ اپنے پیر کے سامنے مردہ بن کر رہے, یہ ابھی شیخ صاحب نے بیان کیا قصے میں. یہاں پر دیکھیں فضائل اعمال میں, فضائل تبلیغ فصل سابع صفحہ نمبر 631 میں قرآن مجید کی آیت کے متعلق, یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین, اے ایمان والو اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ رہو. مفسرین نے لکھا ہے کہ سچوں سے مراد اس جگہ مشائخ صوفیہ ہیں. جب کوئی شخص ان کی چوکھٹ کے خدام میں داخل ہو جاتا ہے تو ان کی تربیت اور قوت ولایت کی بدولت بڑے بڑے مراتب تک ترقی کر جاتا ہے. شیخ اکبر تحریر فرماتے ہیں, ریانی کا شیخ اکبر کون ہے؟ شیخ اکبر کون ہے؟ محی الدین ابن عربی ہیں. اور صوفیوں کا اتفاق ہے, بریلوں کا, دیوبندیوں کا, کہ شیخ اکبر محی الدین ابن عربی ہیں. اور یہ وہ شخص ہے جو صرف گستاخ رسول نہیں, گستاخ انبیاء نہیں, بلکہ اللہ تعالیٰ کے شان میں بھی شخص نے گستاخی کی ہے. اور کتاب فصوص الحکم اور فتوحات مکیہ میں کفری الفاظ بھرے ہوئے ہیں. یعنی اس شخص کی گستاخی میں سے اتنی کافی ہے کہ وہ شخص کہتا ہے کہ نعوذ باللہ مریم علیہ الصلاۃ والسلام الطاہرہ المطہرہ, جس کو اللہ تعالیٰ نے پاک دامن اور پاکیزہ عورت کے نام سے بیان کیا قرآن مجید میں. یہ شخص کہتا ہے کہ جب اس نے خوبصورت مرد کو دیکھا, یعنی جبریل علیہ الصلاۃ والسلام کو مرد کی شکل میں, تو شہوت جا گئی اور احتلام سی حالت ہوئی, نعوذ باللہ احتلام ہوا, اور پھر اللہ تعالیٰ کا لفظ کن ہے وہ جا کے ملا اور عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے. کوئی نبی کی والدہ کے متعلق کیسے الفاظ استعمال کر سکتا ہے؟ اللہ کی قسم یہ کتاب موجود ہے, خود اس میں پڑھ سکتے ہیں آپ لوگ. کیا اس شخص کو, یعنی شیخ اکبر کا لفظ تو دور کی بات ہے, مسلمان کہہ سکتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں جائز ہے, کیونکہ علم لدنی کا مالک ہے, یہ پہنچا ہوا انسان ہے. تم لوگ علم ظاہر کو دیکھتے ہو, تمہارے لیے اس لیے بات بھاری پڑ جاتی ہے, ہمارے لیے علم باطن ہے. وہ کہہ سکتا ہے نعوذ باللہ. میرے بھائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان آیتوں کو پڑھا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی تخلیق کیسے ہوئی, صحابہ کرام نے پڑھا ہے. کبھی آپ نے ایک حدیث میں سنا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تفصیل بیان کی ہے کہ کیسے پیدا ہوا؟ کبھی کسی صحابی نے یہ بیان کیا ہے؟ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہیں, صحابہ کرام خاموش ہیں, تو آپ کو کس نے اجازت دی ہے کہ عظیم نبی عیسیٰ علیہ السلام کے والدہ محترمہ کے متعلق ایسے الفاظ بیان کیے کہ ظلم نہیں, یہ کفر نہیں ہے تو کیا ہے؟ آگے فرماتے, شیخ اکبر تحریر فرماتے ہیں کہ اگر تیرے کام دوسروں کی مرضی کے تابع نہیں ہوتے تو کبھی بھی اپنے نفس کی خواہشات سے انتقال نہیں کر سکتا, گو عمر بھر مجاہدہ کرتا رہے. لہذا جب بھی تجھے کوئی ایسا شخص ملے جس کا احترام تیرے دل میں ہو, اس کی خدمت گزاری کر اور اس کے سامنے مردہ بن کر رہ جا, وہ تجھ میں جس طرح چاہے تصرف کرے, اور تیری اپنی کوئی بھی خواہش نہ رہے, اس کے حکم کی تعمیل میں جلدی کر, اور جس چیز سے روکے اس سے احتراز کر. اگر پیشہ کرنے کا حکم کرے پیشہ کر, مگر اس کے حکم سے نہ کہ اپنی رائے سے. بیٹھ جانے کا حکم کرے تو بیٹھ جا. لہذا ضروری ہے کہ شیخ کامل کی تلاش میں سعی کر تاکہ تیری ذات کو اللہ تعالیٰ سے ملا دے. یہ فضائل تبلیغ ہیں. یہ ہمارے تبلیغی ساتھی حضرات جو ہیں اس کتاب کو اپنے آستین میں لے کے چلتے ہیں اور پورے دنیا میں گھومتے ہیں یہ پیغام دینے کے لیے. جب ہم بات کرتے ہیں کہ یہ راستہ درست نہیں ہے, تو تبلیغی جماعت والے حضرات جو ہیں وہ راستے ہٹ چکے ہیں. لوگ کہتے ہیں یار تم لوگوں کو تو صرف لوگوں کی غلطیاں بیان کرنا نظر آتی ہیں, تم لوگوں پہ ظلم کرتے ہو. یہ ظلم ہے کہ اپنی طرف سے کوئی چیز بیان کی ہے اس میں سے؟ آپ دیکھیں کتاب موجود ہے اور بک رہی ہے, ہر جگہ پر موجود ہے, کتاب کو کھولو خود پڑھیں. بہرحال تو یہ صوفیت جو راستہ ہے اس سے بچو, اگر کامیابی کا ایک راستہ سلفیت کا راستہ ہے قرآن اور حدیث صلی اللہ علیہ وسلم کی سمجھ سے، اسے حکم اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مخالفت کرتا ہے، اس کے بعد اس ہدایت کا راستہ دکھا دیا گیا اور مومن کو راستے سے منہ موڑتا ہے، چھوڑ دیتا ہے، اس کے بعد کہ اسے علم دیا گیا تو اس کو جہنم کا مزہ چکھائیں گے اور وہ برا ٹھکانا ہے. مومنین کون ہیں؟ ان کا سبیل راستہ کون سا ہے؟ مومنین صحابہ کرام ہیں، اور ہر وہ شخص جو ان کے راستے پہ چلتا ہے، اور ان کا راستہ صراط مستقیم ہے، جو کسی بھی مسلمان تو دور کی بات ہے، آج کا تو کافر سے بھی دور نہیں ہے، بالکل واضح راستہ ہے. بچہ بچہ جانتا کہ صراط مستقیم کیا ہے. لیکن بعض لوگ صوفیت کے راستے کو اپنانے والے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جو راستہ ہم نے اپنا وہ صراط مستقیم ہے، نعوذ باللہ من ذلک. اور آپ دیکھتے ہیں مزارات میں جو کچھ ہوتا ہے، میرے دیکھیں جادوگر، ایک جادوگر کے لیے جنوں نے کیا کچھ نہیں کیا، اس صحابی جن نے جو سردار جن تھا 286 جن اس کے تابع کر دیے، اس کی بات سنتا رہے. کیوں؟ اس شخص نے شرک اور کفر کیا ہے، قرآن مجید کو الٹا پڑا ہے، پھر لوگوں پہ ظلم کیا ہے، علم غیب کا دعوے دار بن گیا ہے، شیطانوں کو اس نے استعمال کیا ہے. تو اس ایک شیطان اس کے قبضے میں 286 شیطان کر دیے. جو آج مزاروں میں ہو رہا ہے شرک، بدعات، خرافات، کفر، نافرمانیاں عروج پہ ہیں، کیا شیطان اس پر راضی نہیں ہے، خوش نہیں ہے؟ کیا شیطان وہاں پہ جا کے ان کو اپنے قریب نہیں کرتے؟ کیا یہ شیطانیت اور شیطان ان بزرگوں کو اپنے قبضے میں نہیں لیتے جو وہاں جو وہاں پر مجاور بنے ہیں، جو یہ علم غیب کا دعویٰ کرتے ہیں؟ لوگ کہتے ہیں مٹی ملتے ہم شفا ہو جاتی ہے، ہم گندے پانی میں نہاتے ہمیں شفا مل جاتی ہے. یہ وہی شیطانیت ہے، یہ وہی شیطان کے راستے ہیں، یہ وہی شیطان کے حربے ہیں جو لوگوں نے اپنائے ہوئے ہیں. لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں کہ دیکھیں ہمارے لوگ یہاں پہ آتے اس گندے نالے میں نہاتے ہیں، ان کی جو جلد ہے وہ ملائم اور صاف ہو جاتی ہے، اس کے پھنسے اور پھوڑے اور خارش دور ہو جاتی ہے، وہ بالکل ریشم کی طرح نرم ہو جاتے ہیں. یہ وہ شیطان ہے جو تم پر مسلط کر دے گا تمہارے کفر و شرک کی وجہ سے. تعویذ لٹکانا، تعویذ تو معمول بن گئے ہیں، جو بندی ہیں بریلوی ہیں، تعویذوں کے آستینوں میں دیکھیں، بازوں پہ دیکھیں، ٹانگوں میں دیکھیں. اعمال قرآنی ایک تعلیم چھوٹا سا کتاب چاہے اشرف تھانی صاحب نے لکھا ہے، اس میں تعویذ لکھنے کے مختلف طریقے لکھے گئے ہیں، یہی نمبرنگ لکھی گئی ہے، عجیب غریب سے نام لکھے گئے، اور یہ دعویٰ کرتے کہ قرآن مجید سے تعویذ لکھنا جائز ہے، اس میں نمبر بھی لکھے گئے ہیں. اور اس میں بعض ایسے طریقے لکھے گئے ہیں، اگر عورت کو بیماری اور حیض کا خون نہ روکے تو سورۃ الانشقاق لکھیں، اس کو تعویذ بنا کے ناف کے نیچے لٹکائیں. یہ کون سا دین ہے؟ یہ کون سا راستہ اپنایا ہوا ہے؟ اور لقب کے حکیم الامت ہیں، یہ امت کی، یہ کون سی امت کے حکیم ہے؟ یہ کون سی امت ہے جس کے ایسے لوگ حکیم ہیں جو قرآن مجید کو ایک تو لکھتے ہیں اور پھر غلاظت کی جگہ پہ اسے لٹکانے کا حکم دیتے ہیں؟ اللہ کی قسم، اگر کسی عورت کا خون جاری ہے اور اس بیماری کی وجہ سے مر جاتی ہے، اس کے لیے بہتر ہے کہ وہ قرآن مجید کی آیت لٹکا کر اسے شفا مل جائے. کیا بہتر ہے اس کے لیے؟ اللہ تعالیٰ کا امتحان ہے، بیماری امتحان ہے، لیکن کیا بیماری سے شفا حاصل کرنے کی، نجات پانے کے لیے کوئی شخص تمہیں کہتا ہے کہ تم قبر کو سجدہ کرو، یا تم قرآن مجید کو لکھ کے ناف کے نیچے لٹکاؤ، اس کے بعد مان لو گے تم؟ یہ کون سا دین ہے میرے بھائیو؟ اس لیے میرے بھائیو اور بہنوں، اس راستے سے بچو. یہ جو راستے صوفیت کے راستے ہیں، یہ وہ راستے ہیں جن پر شیطان بیٹھے ہیں اور جہنم کی طرف دھکیل رہے ہیں. جیسے کہ صحیح بخاری کی روایت میں آیا ہے، دعات میں علی ابواب جہنم، جہنم کے دروازے پر دعات بیٹھے ہیں، بلانے والے بیٹھے ہیں، جو ان کی بات مانتے ہیں جہنم کو دھکا دے دیتے ہیں، دھکیل دیتے ہیں. اور جو دوسرا راستہ شیطان نے اپنایا ہے خوابوں کے ذریعے، ان کی کہتے بزرگ نے خواب میں دیکھا پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہوا، اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یہ حکم دیا کہ بھائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں آتے ہیں، یہ حق ہے، اس کا ہمیں ایمان ہے، ہم جانتے ہیں، صحیح بخاری کی روایت میں موجود ہے. لیکن یہ بھی موجود ہے، صحیح بخاری میں اگر آپ پڑھیں، امام بخاری لکھتے ہیں کہ سیدنا عبداللہ بن امام بن سیرین سے جب پوچھا جاتا کہ کوئی شخص آ کے کہتا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا ہے، تو اس سے پہلے تو خواب کی تعبیر، یعنی خواب کی تفصیل پوچھتے کیا ہے، سب سے پہلا سوال ہوتا کہ آپ نے کیا دیکھا اور کیا حول مبارک تھا، کیا دیکھا آپ نے؟ اگر وصف صحیح ہوتا تو کہتے درست ہے، اگر وصف صحیح نہ ہوتا تو کہتے آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں نہیں دیکھا، کسی اور چیز کو دیکھا ہے. یہ ایمان ہے، سیدنا عبداللہ بن عباس فتح الباری میں اس حدیث شرح میں بہت ساری روایت موجود ہے، فتح الباری میں سیدنا عبداللہ بن عباس کی طرف جو بھی شخص جاتا سوال کرنے کے لیے کہ میں نے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، سب سے پہلے پوچھتے آپ نے کیا دیکھا اور کیا حلیہ تھا، اگر وہ صحیح ہوتا جیسے کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا وصف ہے وہی شکل و صورت ہوتی تو پھر تو خواب پوچھتے اس کی تعبیر بھی بیان کرتے، اگر وہی شکل و صورت نہ ہوتی تو فرماتے آپ نے غلط دیکھا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا، یہ ایمان کی بات ہے۔ دوسری بات ہے کہ صحابہ کرام نے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے، ہم نے دیکھا ہے نہیں دیکھا، جو حدیث میں آثار ہیں وہ وصفی آثار ہیں، ہم پڑھ کے ذہن میں خاکہ بناتے ہیں، وہ خاکہ صحیح بھی ہو سکتا ہے غلط بھی ہو سکتا ہے۔ اس لیے یاد رکھیں جو شخص آج یہ دعویٰ کرتے ہیں ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے، سب سے پہلے اگر وصف جو ہے وہ حدیث کے مطابق ہے، نمبر دو اگر شریعت کے مطابق ہے پھر تو ہم مانتے ہیں کہ خواب میں دیکھا ہے، اگر شریعت کے مخالف ہے یا کوئی نئی شریعت لے کے آئے ہیں، کوئی نیا درود دینے آئے ہیں یا کوئی نئی چیز دین میں شامل کرنے کے لیے آئے ہیں تو یاد رکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے، کیونکہ دین کامل ہے۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، آج میں تمہارے تمہارا دین مکمل کر دیا، نعمتیں تمام کر دی، اس دین اسلام پر راضی ہو گیا، اس کے بعد کوئی دین نہیں ہے، کوئی شریعت نہیں ہے، یہ دین کامل ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زمانے میں، اب صلی اللہ علیہ وسلم زندگی میں یہ دین کامل ہو چکا ہے۔ بہجت القلوب ایک رسالہ ہے، بہجت القلوب وہ لکھنے والے مولوی محمد زکریا صاحب ہیں، اس میں 40 خواب انہوں نے لکھے ہیں جن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہوا ہے، رسالہ موجود، میں ساتھ نہیں لے کے آیا ہوں، بہرحال وقت زیادہ ضائع ہو جاتا۔ اس رسالے میں میں ایک خواب سناتا ہوں، فرماتے ہیں میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں دیکھا، کتابیں رکھی ہیں، سب سے اوپر کتاب جو فضائل حج رکھی ہوئی ہیں، فضائل حج کی طرف اشارہ کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوتے ہیں، مسکراتے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب میں نے دیکھا چشمہ لگائے ہوا ہے، سفید داڑھی ہے، خود لکھتے ہیں اس کے اندر، کتاب موجود ہے بہجت القلوب، لکھنے والے کا نام محمد اقبال ہے جو ان کے مریدوں میں سے ہیں، لیکن انہوں نے اپنے شیخ سے اجازت لے کے یہ سارے خواب لکھے ہیں، خواب دیکھنے والے مولوی محمد زکریا صاحب ہیں، لکھنے والے مدینہ کے کوئی شخص ہے محمد اقبال نام، اس شخص نے یہ کتاب لکھی ہے، بہرحال صوفیوں کہیں معتبر کتاب ہے، جو بندی نہیں کہتے کہ یہ کتاب غلط ہے، بہرحال تو یہاں پہ دیکھیں فضائل حج میں آپ اٹھا کے دیکھیں، ایک قصہ میں بیان کر چکا ہوں خضر علیہ الصلوۃ والسلام کا، اسی فضائل حج میں ہے کہ کعبہ بعض اولیاء کی زیارت کو جاتے ہیں خراسان میں، فضائل حج میں ہے، یہ جادوگر کہتا ہے کہ میں جہاں چاہوں قبلہ کو پھیر دوں، اور وہ کہتے ہیں کہ کعبہ خراسان جاتے ہیں بعض اولیاء کی زیارت کے لیے، کہ فرق ہے میرے بھائی دونوں میں، کوئی فرق ہے؟ کعبہ تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف چند میل کے فاصلے پر پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو روک دیا گیا صلح الحدیبیہ کے موقع پر، سن 6 ہجری میں، عمر احرام پہنا ہوا، صحابہ کرام ساتھ ہیں، 1400 صحابی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ ہیں، اور قربانی کے جانور بھی تیار ہیں، کافر نے روک دیا، مشرک نے روک دیا، کعبہ تو ایک انچ نہ ہلا اپنی جگہ سے، لیکن خراسان جانے کے لیے تیار ہے، اور ان جادوگروں کے لیے جہاں پر اشارہ کر وہاں پہ جانے کے لیے تیار ہے، نعوذ باللہ۔ یہ فضائل حج میں لکھے ہیں، کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان چیزوں کا اقرار کرتے ہیں اور مسکرا کے اشارہ کرتے ہیں کہ فضائل حج سب سے اوپر رکھی کتاب، سب سے اچھی کتاب ہے؟ اور اس خواب میں جو دوسری غلطی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک وفات کے وقت سفید تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم چشمہ استعمال کرتے تھے، عینک پہنتے تھے، اس زمانے میں عینک موجود تھی کیا؟ بھائی خواب جھوٹا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں نہیں دیکھا گیا، لیکن اس کو نبی کا خواب بنا دیا گیا، اللہ تعالیٰ سے ڈرو۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں، حدیث میں موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے داڑھی مبارک میں 13 یا 20 کے قریب سفید بال تھے، سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ آپ کے والد زندہ ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ آپ کے والد میں کتنی سفید بال ہیں؟ کس نے کبھی گنا ہے؟ ہمارے والدین کتنے محبوب ہیں ہمیں، صحابہ کرام کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے والدین سے بھی زیادہ محبوب ہیں، اتنی بھی جانتے ہیں کہ داڑھی مبارک میں کتنے سفید بال ہیں، 13 اور 20 کے بیچ میں ہیں، پوری سفید داڑھی نہیں تھی پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی 63 سال کی عمر میں، اور یہ ظالم لوگ کہتے ہیں کہ سفید داڑھی تھی۔ یاد رکھیں شیطان نام لے سکتا ہے دھوکہ دینے کے لیے، لیکن شیطان کبھی شکل و صورت اختیار نہیں کر سکتا۔ ان اللہ و ان الیہ راجعون۔ آگے کہتے ہیں بھائی نیت اچھی ہے، اچھا کام کرنا چاہتے ہیں، یاد رکھیں یہ قاعدہ ہے، اچھی نیت برے عمل کو اچھا نہیں کر سکتی، عمل برا ہے نیت اچھی ہے تو عمل برا ہے، نتیجہ یہ نکلتا ہے۔ اس کے دلائل بہت زیادہ ہیں، اس میں سے حدیث موسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بخاری میں جو شخص جس شخص نے نماز پڑھی نماز میں غلطی کی، تین مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ارجع فصلی فی النکلم تو صلی، جاؤ نماز پڑھ، تم نے نماز نہیں پڑھی، اس شخص نے کیا کیا تھا؟ اس کی نیت اچھی تھی کہ نہیں؟ نیت تو اچھی تھی لیکن عمل درست نہیں تھا، عمل میں غلطی تھی، تو اسے اس کی نماز قابل قبول نہیں تھی. اور اسی طریقے سے ایک شخص نے، صحیح بخاری کی روایت ہے، صحیح بخاری مسلم میں، ایک شخص نے قربانی کا بکرا ذبح کیا عید کی نماز سے پہلے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جو تمہارا بکرا ہے یہ صرف گوشت ہے، صدقہ ہے، یہ قربانی نہیں ہے، دوبارہ قربانی جانور ذبح کرو. کہ اس کی نیت نہیں تھی، خلوص نیت تھی کہ نہیں؟ نیت تو اچھی تھی، عمل سنت کے مطابق نہیں تھا، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق نہیں تھا، اس لیے وہ عمل ضائع ہو گیا. تو جو عمل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف، وہ عمل ضائع ہو جاتا ہے. اور اسی طریقے سے سید عبداللہ بن مسعود کا قصہ مشہور ہے، مسجد کوفہ میں جب لوگ ایک حلقہ میں بیٹھے ہوئے تھے اور گٹھلیاں پڑھ رہے تھے، ایک شخص کہتے ہیں سو مرتبہ کہو اللہ اکبر، سو مرتبہ سبحان اللہ، لا الہ الا اللہ، الحمدللہ، وہ شخص لوگ کہتے، تو انہوں نے سختی سے منع کیا، مسجد سے نکال دیا کہ تم لوگ یہ شر کا راستہ نکال رہے ہو. یا دو باتیں ہیں، یا تو تم حق پہ ہو یا تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم حق پہ تھے، دونوں برابر نہیں ہو سکتے ہو. کیا ان کی نیت بری تھی؟ کیا نیت تو اچھی تھی لیکن کیونکہ راستہ غلط تھا، تو غلط راستہ اپنانے سے نیت جو ہے وہ بھی غلط ہو جاتی ہے. اور عقلی مثال دیکھیں آپ، آپ اگر مکہ جانا چاہتے ہیں خلوص نیت کے ساتھ اور راستہ اپنایا مدینے کا، مکہ پہنچ سکتے ہیں کبھی؟ کبھی نہیں پہنچ سکتے. آپ نیت اچھی ہے لیکن جب تک آپ کا راستہ درست نہیں ہے تو اچھی نیت برے راستے کو اچھا نہیں کر سکتی. اور دوسری عقلی مثال، کوئی شخص اگر کسی عورت کو دیکھے، خوبصورت عورت کو، اور اسے تاڑتا رہے، گھورتا رہے، اگر کوئی شخص اسے منع کرے شرم کرو کیا کرو حرام ہے، وہ کہتا بھی میں اللہ تعالیٰ کی عظیم قدرت دیکھ رہا ہوں، کتنی خوبصورت چیز پیدا کی ہے. تو یہ عورت رہے گی اللہ تعالیٰ قدرت دیکھنے کے لیے. نیت اچھی ہے لیکن برا عمل ہے تو اچھی نیت برا عمل کو اچھا نہیں کرتی، یاد رکھیں. اور آخر میں اولیاء موجود ہیں، یاد رکھیں، ہم اولیاء کے منکر نہیں ہیں، اولیاء موجود ہیں، لیکن ولی کون ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الا ان اولیاء اللہ لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين امنوا وكانوا يتقون. اللہ تعالیٰ کے ولی وہ ہیں جو نہ کوئی ڈر ہے نہ کوئی غم ہے. الذين امنوا وہ لوگ جو ایمان لائے، وكانوا يتقون اور متقی پرہیزگار تھے. مومن کون ہے؟ قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. مومن فلاح پالی وہ جو اپنی نماز میں خشوع خضوع سے نماز پڑھتے ہیں. متقی کون ہے؟ الف لام میم ذلک الکتاب لا ریب فیہ هدى للمتقین الذين یؤمنون بالغیب. سب سے پہلے غیب پر ایمان ہے. وہ نہ تو کشف القبور کی بات کرتے ہیں، نہ برزخ کی زندگی کی بات کرتے ہیں، نہ علم لدنیا کی بات کرتے ہیں. ایمان ہے جو کچھ آیا قرآن مجید صحیح حدیث میں، ایک چیز جانتے ہیں آمنا و صدقنا. ایمان بالغیب سب سے پہلی نشانی متقی پرہیزگار کی. جو اس کی کھوج میں جانا چاہتے متقی نہیں، یاد رکھیں. علم لدنیا کے دعوے دار جو ہے وہ متقی پرہیزگار نہیں ہے، یاد رکھیں. اور اس لیے اللہ تعالیٰ کے ولی بھی نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ کے ولی وہ ہیں جو مومن اور متقی ہیں. ہر مومن متقی اللہ تعالیٰ کا ولی ہے. اور آخر میں ہدایت کا ضامن قرآن مجید ہے. اس سے پہلے ہدایت کی بات ہو رہی تھی، یاد رکھیں ہم سب جانتے ہیں کہ اولیاء کے سردار صحابہ کرام ہیں. کیونکہ لوگ یہ لوگ مخالفین کہتے کہ تم اولیاء کو نہیں مانتے، تو اولیاء کو گستاخ ہو. پہلی بات ولی کو نہیں بیان کر چکا، ولی کو ماننا کیسے چاہیے؟ کیا ولی کو ایسے مانے جیسے کس شخص نے مانو جادوگر بن گیا، ایسے مانے کہ وہ کس طرح مردہ بن کر رہ جائیں جیسے کہ فضائل تبلیغ میں ذکر کیا گیا ہے؟ ولی کو ماننے کے لیے یہ طریقہ نہیں ہے. ولی کو ویسے مانے جیسا کہ تابعین صحابہ کرام کو مانا تھا. صحابہ کرام اولیاء تھے کہ نہیں؟ اولیاء کے سردار تابعین نے کیسے مانا تھا صحابہ کرام کو؟ ان کے راستے کو اپنانے سے، ان کی حق بات کو ماننے سے. امام ابو حنیفہ امام ہیں، اللہ تعالیٰ کے ولی ہیں، ان کے شاگردوں نے امام ابو حنیفہ کو کیسے مانا؟ اسی راستے کو اپناتے ہوئے. مردہ بن کر رہ گئے تھے امام صاحب کے سامنے، علم لدنی کے بارے میں کوئی بات کی انہوں نے کبھی؟ کوئی کتاب اٹھا کے دیکھ لیں، اس میں علم لدنی کی بات ہے کہ ابو حنیفہ علم لدنی جانتے تھے، علم غیب کسی بات کوئی چیز جانتے تھے. عبد القادر جیلانی رحمتہ اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ کے ولی ہیں، ہم مانتے ہیں، اقرار کرتے ہیں. وہ فرماتے کہ میں حنبلی ہوں، امام احمد بن حنبل کی پیروی کرتا ہوں اصول الفروع میں، اور امام احمد بن حنبل بھی ولی ہیں. شیخ عبد القادر جیلانی کیسے امام احمد حنبل کو مانتے تھے؟ جس طرح سے انہوں نے مانا تم بھی ویسے مانو. ان کے راستے اختیار کرنے سے، ان کے حق بات کو ماننے سے مانا ہے، یا خرافات و بدعات کو ماننے سے مانا ہے، کس چیز سے مانا ہے؟ آج ہم بھی اولیاء کو مانتے ہیں لیکن اسی طریقے سے جس طرح سلف صالحین اولیاء کو مانتے ہیں، صحابہ کرام کو مانتے ہیں، ہم بھی اس راستے کو اپناتے ہیں. جو راستہ تم لوگوں نے اختیار کیا ہے یہ گمراہی کا راستہ ہے، بدکاری کا راستہ ہے. اور یہ وہ راستہ ہے جو جہنم کی طرف جاتے ہیں. یہ ہر کس صراط مستقیم نہیں ہو سکتا. آخر ہدایت کا ضامن میں بات کر رہا تھا, ہدایت کا ضامن ہے قرآن مجید, اور قرآن مجید کی پہلے دو صفحے ہی کافی ہیں. واللہ میں کہتا ہوں جس ہدایت پانی ہے باریک بینی نہیں جانتا, قرآن کے پہلے دو صفحے کھولے نا, جن صفحے میں خوبصورت یہ ڈیزائن بنا ہوا ہے وہ دو صفحے کافی ہے. سورہ فاتحہ, سورہ بقرہ کی پہلی پانچ آیتیں. تفسیر کا وقت نہیں ہے, پورے کے پورے دین کا نچوڑ ان دو صورتیں سورہ فاتحہ میں کافی ہے. اور ہدایت کے لیے یاد رکھے الف لام میم ذالک الکتاب, ذالک اسم اشارہ استعمال دور کا کیا گیا, پھر کتاب کا, لا ریب فیہ ھدی للمتقین. وقت ختم ہو گیا, کبھی وقت ملا تو میں یہ ضرور بتاؤں گا کہ ذالک کیوں ہے, ھذا کیوں نہیں, اور پھر اس ذالک کے پیچھے کیا راز چھپے ہوئے ہیں, کس کے لیے یہ کتاب دور ہے, کس کے لیے قریب ہے. جو یہ راستے اپناتے صوفیوں کے, ان کے لیے تو یہ کتاب دور ہے, بہت دور ہے. اور اتنی دور ہے, آپ نے دیکھا ہوگا, عملی بھی دیکھا ہوگا کہ گھر کے اس اونچی جگہ پر رکھتے ہیں جہاں پر ہاتھ نہ جا سکے, صرف قرآن مجید کو اٹھاتے ہیں, اسے چومتے ہیں, واپس رکھ دیتے ہیں. یہ ہے کہ نہیں میرے بھائیوں, یہ دور ہے, ذالک ہے. ہر اس شخص کے لیے دور ہے جو شک کرتے قرآن مجید پہ, لا ریب فیہ, جو شک کرتے اس کے لیے دور ہے. ہر اس شخص سے کتاب دور ہے جو متقی نہیں ہے, جو علم غیب پہ یقین نہیں رکھتا, جو علم غیب سے زیادہ جاننا چاہتا ہے, جو علم غیب دوسروں کے لیے ثابت کرتا ہے, قرآن جی کی تعلیم سے دور ہے. جس نے صرف ان چیزوں کو سمجھنا ہے, ہدایت کا راستہ اپنانا ہے, کیونکہ سورہ فاتحہ میں اہدنا الصراط المستقیم پوری سورت اس لیے ہم پڑھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں راہ راست دکھا, ہمیں راہ راست پر چلنے کی توفیق عطا فرما. یہ دعا کرتے ہیں روزانہ, ہر فرض نماز میں کم سے کم 17 مرتبہ ہم یہ دہراتے ہیں, اس دعا کو دہراتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس پیغام کو, اس دعا کو قبول فرمایا کہ نہیں, قبول فرمایا ہے. اور پورے کا پورا قرآن مجید نازل فرمایا ہے اس دعا میں. ہدایت کا ضامن قرآن مجید ہے, جس نے قرآن مجید کو اپنایا ہے, اس کو اپنے نصب العین بنایا ہے, اس کے مطابق زندگی گزاری ہے, تو قرآن مجید میں یہ موجود ہے. وما اتاکم رسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا, جو کچھ تمہیں رسول دے اس کو لے لو, جو کچھ تم جس چیز سے تم منع کرو اسے رک جاؤ. تو صحیح حدیث بھی قرآن مجید سے ثابت ہے, تو قرآن مجید میں صحیح حدیث کا پیغام بھی موجود ہے. تو قرآن اور صحیح حدیث کے مطابق زندگی گزارتے ہیں وہ صراط مستقیم پر چلنے والے ہیں, اور وہی راہ راست پر چلتے ہیں, انہیں کو اللہ تعالیٰ ہدایت دی ہے, اور آخرت میں وہی جنت کے حقدار ہے. سبحانک اللہ وبحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک واتوب الیک. ابن عربی ایک شخص ہے, مصر سے تعلق غالباً, جی ویسے پوری دنیا کے سیر کرتے ہیں لوگ. یہاں پر ایک سوال ہے, آپ کھانے کی تشریف, میں جواب دے دیتا ہوں, میں کھانے پہ آتا ہوں, آپ بیٹھ جائیں. رجب کی 27 تاریخ کو بعض لوگ شب معراج جشن مناتے ہیں, رات کو چراغاں کرتے ہیں اور نمازیں پڑھتے ہیں, قرآن مجید اور صحیح حدیث کی روشنی میں اس جشن اس رات عبادت کرنے کی شریعت حیثیت کیا ہے؟ یاد رکھیں, شب معراج کا وجود حقیقی ہے. شب معراج آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہوئی, اور اسراء معراج کا قصہ حق ہے, قرآن مجید میں اس کا ذکر موجود ہے. اور اس کو جھٹلانے والا دار اسلام سے خارج, قرآن مجید جھٹلاتا ہے. لیکن یہ جو معراج ہے یہ کس رات میں ہوا, اللہ اعلم, مہینے کا بھی پتہ نہیں, تاریخ کا بھی پتہ نہیں ہے, اس میں اختلاف ہے. تو 27 رجب کا متعین کرنا یہ پہلی بات یہ کہ یہ جائز نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے, شب معراج میں جس نے بھی خاص عبادت کے اہتمام کیا اس نے بدعت کا راستہ اختیار کیا ہے. خاص نماز, خاص دن کا خاص روزہ رکھنا, یا خاص نماز کا اہتمام کرنا, یا چراغا روشن کرنا, یا کوئی بھی عبادت کرنا اس رات میں, خاص طور پہ 27 رجب کی رات میں جس کو شب معراج کہا جاتا ہے, ایک تو نام غلط شب معراج نہیں ہے, دوسرا اس رات میں کوئی بھی عبادت خاص کرنے کوئی دلیل نہیں ہے, کیونکہ یہی شب معراج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تقریباً 13 سال آتی رہی ہے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ بھی اس رات کا جشن نہیں منایا. صحابہ کرام کی زندگی میں 10 سال آتی رہی ہے, انہوں نے ایک مرتبہ بھی جشن نہیں منایا. تبع تابعین صلی اللہ علیہ وسلم محدثین کے زمانے میں, چاروں امام ابو حنیفہ کے شاگردوں کے زمانے میں یہ رات آتی رہی ہے, ابو القاسم جیلانی کی زندگی میں یہ رات آتی رہی, انہوں نے ایک مرتبہ بھی اس رات کا اہتمام نہیں کیا. یاد رکھیں, جو اس رات کا اہتمام کرتے ہیں وہ بدعت کرتے ہیں, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. هر جد مهين هر نئی چیز ایجاد کرنا بدعت ہے اور ہر بدعت گمراہی ہے اور گمراہی کا ٹھکانہ جہنم ہے.
1: ان الحمد لله
0: سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت
1: نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا.

شروط الصلاة کا درس جاری ہے. پچھلے دروس میں شروط الصلاة کیا تھی دل کے ساتھ بیان کیا تھا, اور آج کے درس میں چند احکام اور مسائل ہیں جن کا تعلق نماز کی شرطوں سے ہے, ان کو بیان کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے. پورے ترتیب کے ساتھ جیسے وہ شروط بیان کیے تھے اس ترتیب سے بیان کرتے ہیں. سب سے پہلے عام طور پر سوال اٹھتے ہیں اور مسائل ہوتے ہیں پانی کے معاملے میں, اور پانی کے مسائل اتنا مشکل نہیں ہیں. فقہ کی کتابوں میں اگر ہم پڑھیں تو تھوڑا سا مشکل لگتا ہے, لیکن حقیقتاً یہ مشکل نہیں ہے, بالکل آسان ہے. اور اس میں جو اہم مسائل ہیں ہم وہ بیان کریں گے. سب سے پہلے کنویں کا پانی اور دریا یا سمندر کا پانی, یہ سب پاک ہے, استعمال کے لیے بھی جائز ہے اور طہارت کے لیے بھی, وضو کے لیے بھی, غسل کے لیے بھی جائز ہے. سمندر کے پانی کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سمندر کا پانی پاک ہے اور اس کا مردہ بھی حلال ہے, یعنی جو جانور پانی کے اندر مر جائے, جو پانی میں رہتا ہے وہ جانور حلال ہے. جس پانی کا رنگ, خوشبو یا ذائقہ پاک چیز سے تبدیل ہو جائے لیکن پانی کی شکل تبدیل نہ ہو, پانی پانی ہی رہے, اس میں تھوڑی سی چائے گر گئی ہے یا چینی گر گئی ہے یا کوئی پاک چیز اس کے اندر گر گئی ہے, بشرط یہ کہ اس کی شکل, جو تین صفات ہیں پانی کے, پانی کا رنگ, پانی کی خوشبو اور ذائقہ تبدیل نہ ہو, تو یہ پانی بھی پاک ہے, اسے آپ وضو کر سکتے ہو, طہارت کے لیے استعمال کر سکتے ہو. لیکن اگر اس پاک چیز کی مقدار زیادہ ہو جائے اور پانی کا رنگ یا ذائقہ یا خوشبو تبدیل ہو جائے اور اس کی شکل پانی کی نہ رہے, یعنی یا وہ شربت میں تبدیل ہو جائے یا یخنی کی صورت میں تبدیل ہو جائے, تو اس سے استعمال کر سکتے ہیں کھانے پینے کے لیے, لیکن طہارت کے لیے استعمال کرنا جائز نہیں, کیونکہ وہ پانی ہی نہیں رہا. کیونکہ جیسے پہلے بیان کر چکے ہیں, پاک ہونے کے لیے پانی یا مٹی دو چیزیں ہیں صرف, اس کے علاوہ اور کوئی چیز نہیں ہے. اور پانی اگر پانی کی شکل میں ہے, تبدیل نہ ہوا ہو, تو وہ پانی ہی رہتا ہے. لیکن اگر وہ پاک چیز سے تبدیل ہوا ہو, اس کا رنگ, اس کا خوشبو اور ذائقہ تبدیل نہ ہوا ہو, شکل صورت سے پانی ہی ہو, چند چائے کے ورقے اس میں گرنے سے, اس کے اندر گرنے سے اس میں کوئی حرج نہیں ہے, اگر اس کی شکل و صورت پانی کی ہو. تیسرے نمبر پر اگر پاک پانی کے اندر کوئی ناپاک چیز گر جائے, تو فقہا کے اس بہت لمبی چوڑی بحث ہے, اس مختصراً یہ ہے, اگر پانی کے تین صفات میں سے ایک صفات تبدیل ہو جائے, پانی کا رنگ یا ذائقہ یا خوشبو, اس ناپاک چیز کی وجہ سے, تو یہ پانی نجس ہے, اس کو طہارت کے لیے استعمال نہیں کر سکتے اور عام استعمال کرنے کے لیے بھی جائز نہیں ہے. لیکن اگر ان کی تین صفات برقرار رہیں تو پانی پاک ہی ہوتا ہے. اگر انسان کراہت کے لیے استعمال نہ کرنا چاہے تو اس کی مرضی ہے, لیکن حقیقتاً پانی پاک ہی ہے. اس کی مثال یہ ہے, اگر ایک بڑا خزان ہے, اس کے اندر پیشاب کے چند قطرے گر گئے ہیں یا اس میں تھوڑا سا گندا پانی چلا گیا ہے, اگر اس پانی کی شکل اور اس کی جو تین صفات بیان کیے ہیں, خوشبو یا رنگ یا ذائقہ تبدیل نہ ہوا گندگی کی وجہ سے, تو وہ پانی پاک ہی ہے. اگر کراہت کی وجہ سے کوئی انسان استعمال نہیں کرنا چاہتا وہ الگ بات ہے, لیکن وہ پانی پاک ہی رہتا ہے. استعمال شدہ پانی, یعنی آج کل تو سسٹم تبدیل ہو چکا ہے, جب ہم وضو کرتے ہیں تو بیسن کے اندر کرتے ہیں, پانی گر جاتا ہے باہر گٹر میں, لیکن پچھلے زمانے میں برتن کے اندر وضو کرتے تھے, اور جو پانی بچتا تھا, کیا یہ پانی پاک ہے یا نہیں, اس میں جو صحیح قول ہے یہ پانی پاک ہی ہے, وضو کے اعضاء سے جو پانی گرتا ہے اس برتن کے اندر, اس پانی کو آپ دوبارہ وضو کے لیے استعمال کر سکتے ہیں, کیونکہ پاک جسم سے پانی گرا ہے

اور یہ پانی حقیقت اصل میں پاک ہے تو اس کو ناپاک کرنے کے لیے دلیل ہونی چاہیے, اور اس صورت میں کوئی دلیل نہیں ہے. اور جس پانی سے وضو کیا ہے جسم اصل میں پاک ہے, جسم ناپاک نہیں ہے, مسلمان کا جسم ہمیشہ پاک ہے. یہ حدث کی صورت تھی جس کی وجہ سے ہم نے وضو کیا, تو حدث کی صورت سے جسم نجس نہیں ہو جاتا, جسم ناپاک نہیں ہو جاتا, جسم کی صورت ناپاک ہوتی ہے. جس پانی کا رنگ خوشبو اعضاء کا مٹی سے یا زنگ سے یا لکڑی سے یا درخت کے پتوں سے تبدیل ہو جائے تو وہ پانی پاک ہی رہتا ہے. یعنی خزان کا پانی ہم دیکھتے ہیں کبھی کبھی اس کا رنگ تھوڑا سا تبدیل ہوتا ہے, یا جو پانی زیادہ عرصے کے لیے بند کیا جائے اس کے اندر تھوڑی سی تبدیلی آ جاتی ہے تو وہ پانی بھی پاک ہے, آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں وضو کے لیے, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اگر پانی میں بدبو محسوس ہو, کبھی کبھی ہوتا ہے کہ ہم جب نل کو کھولتے ہیں وضو کرنے کے لیے تو اس میں کبھی بو آتی ہے, اگر یقین ہو جائے کہ یہ بو اس وجہ سے ہے کہ خزان کے اندر کوئی جانور یا کوئی بلی وغیرہ مر گیا ہے اور وہ پانی تبدیل ہو چکا ہے تو اس کو استعمال کرنا جائز نہیں ہے, وہ پانی ناپاک ہی ہے, کیونکہ مردہ جانور ناپاک ہے اور پانی بھی اس سے ناپاک ہو جاتا ہے. اگر کسی چیز میں شک ہو جائے کہ یہ پاک ہے یا ناپاک ہے تو کیا کرنا چاہیے؟ پانی ہے برتن میں رکھا ہے, آپ کو نہیں پتا کہ یہ پانی پاک ہے یا ناپاک ہے, تو حقیقت میں یہ پانی پاک ہی ہے, یقین جو ہے یہ پانی پاک, اور اصل میں ہر چیز پاک ہے. اصل میں جو قاعدہ یہ ہے کہ ہر چیز پاک ہے, الا یہ کہ جس کی ناپاکی آپ کو جس کی ناپاکی ثابت ہو جائے تو وہ پانی جو رکھا ہے وہ پاک ہے, آپ اس کو استعمال کر سکتے ہو. اور جس پانی کا آپ کو یقین ہو جائے کہ وہ ناپاک ہے, مثال کے طور پر گٹر کا پانی ہے, یا جس پانی میں کوئی مردہ چیز گر جائے اور اس پانی کا رنگ یا ذائقہ خوشبو تبدیل ہو جائے تو وہ ناپاک ہی ہوتی ہے. اگر دو برتن آپ کے سامنے رکھے ہیں اور آپ کو پتہ ہے کہ ایک برتن میں جو پانی ہے ناپاک ہے اور ایک میں پاک ہے, لیکن آپ بھول گئے کس میں ہے. عام طور پہ یہ صورت اس وقت جب انسان سفر میں ہوتا ہے اور پانی کی کمی ہوتی ہے, لیکن فقہا اس کو بیان کرتے ہیں, اس لیے میں بھی بیان کر رہا ہوں. دو برتن ہیں, ایک میں آپ کو پتہ ہے یقین ہے, ان دونوں میں سے ایک میں ایک ناپاک ہے اور ایک پاک ہے, تو آپ کیا کریں گے؟ فقہا کی اس میں لمبی چوڑی بحث ہے, لیکن جو سچ بات یہ ہے کہ آپ دونوں کو اچھی طرح دیکھیں, جس پہ آپ کو گمان ہو جائے کہ یہ پاک ہے آپ اس کو استعمال کریں, کوئی حرج نہیں ہے, آپ اس کو اچھی طرح دیکھیں, اس کو خوشبو دیکھیں, اس کا ذائقہ دیکھیں, اس کا رنگ دیکھیں. اگر آپ اس کے بعد آپ کو گمان ہوتا ہے کہ ان دونوں میں سے یہ پانی جو ہے یہ پاک لگ رہا ہے مجھے, تو آپ اس کو استعمال کریں. دونوں کو گرانے کی ضرورت نہیں اور تیمم کرنے کی ضرورت نہیں اس صورت میں. کچھ فقہا کہتے ہیں دونوں کو گرا دو تیمم کرو, کچھ کہتے ہیں بغیر دیکھے بغیر سمجھے دونوں سے وضو کر لو, یہ بالکل درست نہیں ہے. اور اسی طریقے سے کپڑوں میں آپ کے پاس کپڑے ہیں, توب ہیں پانچ یا چھ, اور ایک میں آپ کو یقین ہے پیشاب کے قطرے لگے ہیں, نجاست لگی ہے, لیکن وہ مکس ہو گئے ہیں, اب آپ کیا کریں گے؟ اور یہ صورت عام طور پر فقہا بیان کرتے ہیں, اور اس میں وہ کہتے ہیں کہ ہر توب میں ایک نماز پڑھو, جتنے اگر آپ کے پاس چھ توب ہیں تو آپ چھ دفعہ نماز پڑھو اور ایک زیادہ پڑھ لو. اور یہ درست نہیں ہے, شریعت اتنی مشکل نہیں ہے, اس میں آپ اچھی طرح دیکھو, اپنے گمان کے ساتھ آپ عمل کرو, جس پہ آپ کو یقین ہو جائے کہ یہ صاف ہے آپ اس پہ نماز پڑھ لو, کوئی حرج نہیں ہے. لیکن یہ کہاں کہ انصاف ہے کہ چھ دفعہ نماز پڑھو, جتنی توبے ہیں اتنی نماز پڑھ کے ایک ساتویں دفعہ زیادہ پڑھو, تو یہ طریقہ درست نہیں ہے. اور اس کی دلیل میں ارشاد باری تعالیٰ فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ, اپنے استطاعت کے مطابق اللہ تعالیٰ سے ڈرو, اس دین میں عمل کرو استطاعت کے مطابق جتنی آپ کو طاقت ہے. اور انسان اس صورت میں کیا کر سکتے اس کے علاوہ؟
کافروں کے برتن اور کپڑے. عام طور پر اس میں سوال اٹھتا ہے کہ وہ استعمال کر سکتے ہیں یا نہیں. اس کی دو صورتیں ہیں. اگر تو ان کا حال معلوم ہو, یعنی یہ برتن ہیں یا یہ کپڑے ہیں یا ناپاک ہیں, تو وہ استعمال نہیں کر سکتے, وہ جائز نہیں ہے. لیکن اگر ان کا حال اس کا علم نہ ہو, برتن پڑے ہیں ہمیں نہیں پتا کہ ناپاک ہیں یا پاک ہیں, تو اصل میں وہ پاک ہی ہیں, اس کو استعمال کر سکتے ہیں, جائز ہے. اور دھونا بہتر ہے, مستحب ہے, اور بہتر ہے کہ دھونے کے بعد استعمال کیے جائیں. سونے اور چاندی کے برتنوں میں کھانا پینا حرام ہے. لیکن اگر کوئی شخص چاندی کے برتن میں وضو کر لے, کیا اس کا وضو درست ہے یا نہیں؟ اس کا وضو درست ہے, اس کی نماز بھی درست ہے, لیکن اسے گناہ ہوگا کہ اس نے چاندی کے برتن میں یا سونے کے برتن کو استعمال کیا. راستے میں, سائے میں اور پھل والے درخت کے نیچے پیشاب کرنا جائز نہیں, یاد رکھیں. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح مسلم میں فرمایا, اتقوا اللعانین, ان سے بچو, ان دو چیزوں سے بچو جو لعنت کا باعث ہیں. اور وہ پیشاب اور پیخانہ کرنا لوگوں کے راستے میں یا پھلدار درخت کے نیچے, جن سے لوگ فائدہ اٹھا سکیں. وضو کرتے ہوئے انگوٹھی یا مصنوعی دانتوں کو اتارنا ضروری نہیں ہے. اگر کوئی شخص انگوٹھی استعمال کرتا ہے یا اس کے مصنوعی دانت ہیں, تو وضو کرتے وقت ضروری نہیں ہے کہ وہ ان کو اتارے. اگر کسی کا ہاتھ کٹا ہوا ہو تو وہ اپنا بازو کیسے دھوئے گا؟ اس کٹی ہوئی جگہ کو دھو لے گا, اس میں کوئی حرج نہیں. وضو مکمل کرنے کے بعد یا جب ہاتھ دھوئے تو اپنے بازو کو جہاں سے کٹا وہاں تک دھو لے. وضو کے لیے سہارا لینا جائز ہے. اگر ایک شخص ہے, بیمار ہے, یا وہ خود وضو نہیں کر سکتا, اس کا بیٹا ہے, اس کا بھائی ہے, کوئی اس کی اگر مدد کرنا چاہے تو اس کی مدد کرنا جائز ہے, اس میں کوئی حرج نہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے صحابہ کرام وضو کو پانی لے آتے, ان کی مدد کرتے. اور وضو کرنے کے بعد رومال کا استعمال کرنا یا ٹیشو کا استعمال کرنا بھی جائز ہے, اس میں کوئی حرج نہیں. کچھ حضرات سمجھتے ہیں کہ یہ جائز نہیں ہے, مکروہ ہے. اور دلیل کے طور پر حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث بیان کرتے ہیں. صحیح حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ انہوں نے وضو کیا, اور وضو کرنے کے بعد جب حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ نے رومال دیا, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رومال کو استعمال کرنے سے انکار کیا, انہوں نے استعمال نہیں کیا. تو کچھ حضرات یہ سمجھتے ہیں یہ دلیل ہے کہ وضو کے اعضاء, وضو کرنے کے بعد رومال سے خشک کرنا یا کسی کپڑے سے خشک کرنا مکروہ ہے. یہ بات درست نہیں ہے. علماء کا یہ قول, حدیث صحیح ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ثابت نہیں کہ انہوں نے کسی کو منع کیا ہو. دوسری بات یہ, حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جب یہ ایسا عمل کیا اور وہ رومال لے کے گئیں, اگر ان کو علم ہوتا کہ یہ عمل مکروہ ہے, وہ کبھی ایسا نہ کرتی. بلکہ اسے یہ دلیل ملتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معمول تھا وہ کوئی چیز استعمال کرتے جسم کو خشک کرنے کے لیے, اس لیے انہوں نے بھی وہ رومال لے کے گئیں تاکہ وہ اپنا جسم خشک کر لیں. لیکن اس رومال کو کیوں نہیں استعمال کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ علماء فرماتے کہ اس میں اس وقت کوئی, اس رومال میں کوئی حرج ہوگی یا کوئی مسئلہ ہوگا, جس کی وجہ سے انہوں نے اس رومال کو استعمال نہیں کیا. موزوں پر اور جرابوں پر مسح کرنا جائز ہے. اگر کوئی شخص وضو کر لے اور وضو کرنے کے بعد وہ اپنے جرابیں, جیسے ہم عام یہ استعمال کرتے ہیں, یہ پہن لے, تو اگر دوبارہ اس کا وضو, اگر اس کا وضو ٹوٹ جاتا ہے اور دوبارہ وضو کرنا چاہتا ہے, اس کے لیے ضروری نہیں کہ وہ ان جرابوں کو اتارے, وضو پورا کرے اور پاؤں کو دھونے کی جگہ ان جرابوں پر مسح کر لے, یہ جائز ہے. کچھ علماء کے نزدیک جرابوں پر مسح کرنا جائز نہیں ہے, صرف موزوں پر مسح کرنا جائز ہے, اور وہ جرابوں اور موزوں میں فرق سمجھتے ہیں. موزے جو جلد کے بنے ہوتے ہیں اور سخت ہوتے ہیں,
اور جرابے تو آپ جانتے ہیں جو ہم عام استعمال کرتے ہیں, لیکن یہ بات درست نہیں ہے, کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ انہوں نے صحابہ کرام کو حکم دیا کہ مسح کرو, ان یمسحوا علی العصائب والتساخین, عصائب کہتے ہیں جو سر پر چیز باندھی جائے, اور تساخین کہتے ہیں ہر وہ چیز جس سے پیر کو گرمی ملے, جو پیر پر پہنی جائے. تو اس حدیث سے یہ ثابت ہوا کہ سر پر اگر امامہ ہو یا کوئی کپڑا, اس پر آپ مسح کر سکتے ہیں وضو کے لیے, اور اگر پاؤں میں جرابے ہیں آپ ان سے ان پر بھی مسح کر سکتے ہیں, اور اس میں بشرط یہ کہ وضو کی حالت میں جرابے آپ نے پہنی ہو. وضو کر لیا, مکمل وضو کرنے کے بعد اگر جرابے پہن لیتے ہیں اس پر دوبارہ مسح کرنا جائز ہے, مقیم کے لیے ایک دن اور ایک رات, اور مسافر کے لیے تین دن اور تین راتیں. اور پاؤں کی دو صورتیں ہیں, ایک تو یہ اگر پاؤں کے اوپر جراب ہو یا موزہ ہو, اور دوسری صورت اگر پاؤں کے اوپر کچھ بھی نہ ہو. اگر پاؤں کے اوپر کچھ نہیں ہے تو اس کو دھونا ضروری ہے وضو کے لیے, اور اگر پاؤں کے اوپر جراب ہے یا موزہ ہے تو اس کو اتارنا سنت نہیں ہے, یاد رکھیں اس کو اتارنا نہیں ہے, اس کے اوپر مسح کرنا ہے, یہ سنت ہے. کیونکہ اگر کوئی شخص دوبارہ وضو کرنا چاہتا ہے اور اس موزے کو اتارتا ہے, حالانکہ اس نے وضو کرنے کے بعد استعمال کیے ہوں, لیکن وہ اب دوبارہ وضو کرنا چاہتا ہے, اس کا وضو ٹوٹ گیا ہے, تو اب اس کے لیے ضروری نہیں ہے, بلکہ کچھ علماء کے نزدیک مکروہ ہے اگر وہ اس جراب کو اتار کر پھر اپنے پاؤں دھوتا ہے. سنت یہ ہے کہ اگر پاؤں کھلے ہوں تو ان کو دھو لیا جائے, اور اگر پاؤں پر جرابے ہوں یا موزے ہوں ان پر مسح کیا جائے. پلستر پر مسح کرنا بھی جائز ہے, اگر کوئی شخص ہے اس کا ہاتھ ٹوٹ گیا ہے اور اس پر پلستر لگا ہے, تو جب وضو کرے اس پلستر جگہ کو صرف مسح کر لے, مسح کرنے سے وضو مکمل ہو جاتا ہے. کچھ لوگوں کے نزدیک یہ ہے کہ وہ پہلے وضو کر لے جتنا کر سکتا ہے, پھر تیمم کر لے, وہ یہ طریقہ درست نہیں ہے. تیمم کرنا اس کے لیے ضروری نہیں, بلکہ صرف اگر اس جگہ کو مسح کر لے تو کافی ہے. اگر کسی شخص کا حدث دائمی ہو, یعنی اسے پیشاب کی تکلیف, اس کے قطرے گرتے ہوں, اس کو یہ بیماری ہو, تو وہ ہر وضو کے لیے, ہر نماز کے لیے وضو کر لے. اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ ہر نماز کے لیے وضو کرے, اور اسی صورت میں مستحاضہ عورت بھی جس کا خون 15 دن سے زیادہ جاری ہوتا ہو, اس کے لیے بھی یہی حکم ہے کہ وہ پہلی دفعہ نہا لے گی, 15 دن کے بعد غسل کرنے کے بعد ہر نماز کے لیے اس کے لیے وضو کرنا ضروری ہے. اگر وضو کرنے کے بعد کسی شخص کو محسوس ہوتا ہے کہ اس کے پیشاب کے قطرے گرے ہیں, تو اسے کیا کرنا چاہیے؟ اسے پہلے اچھی طرح دیکھنا چاہیے کہ واقعی قطرے ہیں کہ نہیں پیشاب کے. اگر پیشاب کے قطرے واقعی گرے ہیں تو اس جگہ کو دھو لے, دوبارہ وضو کر لے. لیکن اگر اسے قطرے نظر نہیں آتے, اس کو یہ صورت بار بار ایسے ہوتی ہے, تو یہ صرف وسوسہ ہے اور کچھ بھی نہیں ہے, اس کی طرف دھیان نہیں دینا, نماز پڑھنا درست ہے. اگر ایک شخص کے پاس پانی ہے لیکن تھوڑا ہے, اگر اسے وضو کرتے تو وضو پورا نہیں کر سکتا, تھوڑا پانی ہے, تو وہ کیا کرے؟ اس کے پاس دوسرا پانی بھی نہیں ہے اور وہ سفر میں ہے, تو اسے کیا کرنا چاہیے؟ جتنا پانی ہے اتنا اسے وضو کر لے. اگر پانی پورا ہو جائے تو ٹھیک ہے, اگر پانی پورا نہ ہو, جب پانی ختم ہو جائے اس کے بعد وہ تیمم کر لے. سمندر کا پانی جس میں نے پہلے بیان کیا ہے پاک ہے, لیکن کچھ لوگوں کو دیکھا ہے, یہاں پر بھی جدہ میں بھی دیکھا ہے کہ وہ تیمم کر رہے ہوتے ہیں, اور یہ بالکل درست نہیں ہے. سمندر کے پانی سے وضو کر سکتے ہیں, سمندر کا پانی پاک ہے. ہاں اگر آپ کو کنارے پر کوئی چیز نظر آتی ہے جسے آپ کراہت کرتے ہیں, آپ تھوڑا آگے جا کر اندر جا کے وضو کر لیں, یا اندر سے پانی بھر کر
آپ باہر خشک جگہ پر آ کے وضو کر رہے ہیں, کوئی حرج نہیں ہے, لیکن سمندر کے نزدیک کھڑے ہو کر آپ تیمم کریں یہ نماز درست نہیں, اور یہ وضو بھی درست نہیں ہے, اور یہ تیمم بھی درست نہیں ہے کہ آپ سمندر کے سامنے کھڑے ہو کر تیمم کریں. اگر کوئی شخص ایسا کرے تو اس کی نماز باطل ہے, یاد رکھیں, اسے وہ نماز دوبارہ پڑھنی چاہیے. وضو کے مسائل میں سے جو اہم مسائل ہیں, گردن کا مسح کرنا, یاد رکھیں گردن کا مسح کرنا سنت سے ثابت نہیں ہے. جب وضو کرتے ہیں, جب سر کا مسح کرتے ہیں, کچھ لوگ گردن کا مسح بھی کر لیتے ہیں, یہ گردن کا مسح کرنا سنت سے ثابت نہیں. اس میں جتنی بھی احادیث آئی ہیں سب ضعیف احادیث ہیں, اور جو صحیح حدیث موجود ہے اس میں گردن کا مسح کرنے کا ذکر نہیں, بلکہ اس میں یہ ذکر ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب وضو کیا تو اپنے سر کا مسح کیا, اپنے ہاتھوں کو آگے سے لے کر پیچھے چلے گئے, اور لفظ حدیث کا الی القفا, اپنی گردن تک پھر اس کو آگے کی طرف لے کے آئے. یہ حدیث کا لفظ نہیں ہے کہ سر کے مسح کے بعد اپنی گردن کا مسح کیا, یہ غلط فہمی ہے کچھ لوگوں کو, گردن کا مسح کرنا سنت سے ثابت نہیں ہے. تو جو صحیح طریقہ ہے وضو کا وہ یہ ہے کہ سر کا مسح سنت کے مطابق جیسے پہلے بیان کیا ہے, اپنے ہاتھوں کو پانی لگا کر اپنے پورے سر کو پیشانی سے لے کے پیچھے کی طرف گردن تک لے جائیں, اور پھر اسے دوبارہ واپس لے کے آئیں ایک دفعہ, یہ سنت طریقہ ہے. دوسرا مسئلہ ہوتا ہے پیشاب کا, کھڑے ہو کر پیشاب کرنا جائز ہے یا نہیں, اس میں کافی لمبی بحثیں ہیں. جو درست بات یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہو چکا ہے کہ انہوں نے کھڑے ہو کر پیشاب کیا, اور جو دلائل حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر پیشاب نہیں کیا, یہ حدیث صحیح ہے, لیکن یہ ان کا اپنا علم ہے, کیونکہ وہ ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ ان کی اہلیہ تھیں, اور وہ گھر کے اندر کے حالات جانتی تھی زیادہ, اور گھر کے باہر کے حالات سے زیادہ واقف نہیں تھی. جن صحابہ نے یہ نقل کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر پیشاب کیا, انہوں کو دیکھا, اور گھر کے اندر انہوں نے کبھی کھڑے ہو کر پیشاب نہیں کیا, اس لیے حضرت عائشہ کو علم نہیں اس چیز کا. لیکن جن صحابہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ باہر ہوتے تھے انہوں نے دیکھا اور انہوں نے اس کو بیان کیا, تو اس میں جو صحیح قول ہے کہ کھڑے ہو کر پیشاب کرنا جائز ہے. کچھ علماء یہ کہتے ہیں کہ ضرورت کے وقت, کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کمر میں درد تھا, وہ بیٹھ نہیں سکتے تھے, یہ صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے, یہ کچھ علماء کا اپنا قول ہے. جو صحیح بات یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب کھڑے ہو کر انہوں نے پیشاب کیا تو انہیں کوئی تکلیف نہیں تھی, صرف اس لیے کیا یہ امت کو بتانے کے لیے کہ یہ جائز ہے. لیکن اگر اس پہ دیکھا جاتا ہے کہ چھینٹیں پڑتی ہیں اور اس کو کوئی شخص معمول نہ بنا لے, یاد رکھیں جو چیز جائز ہوتی ہے وہ اپنی جگہ پر ہوتی ہے, اس کا مطلب نہیں کہ ہمیشہ اس کو ایسے شریعت سمجھ کر ہمیشہ اس پہ عمل کرتے رہیں. اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کوئی چیز اپنی عادت کے خلاف کرتے ہیں, وہ صرف امت کو یہ دکھانے کے لیے کہ یہ بھی جائز ہے, صرف اس کا مطلب نہیں ہے کہ یہ سنت بن چکی ہے, سنت نہیں ہے. سنت یہ ہے کہ آپ بیٹھ کے پیشاب کریں, یہ سنت ہے. لیکن اگر کبھی کوئی شخص کسی وجہ سے کھڑے ہو کر پیشاب بھی کرے تو وہ بھی درست ہے, لیکن شرط یہ ہے کہ اس کے کپڑوں پر پیشاب قطرے نہ گرے. کوئی ایسی اس طریقے سے اگر وہ پیشاب کر سکتے تو کوئی حرج نہیں. اور پیشاب کے بارے میں عام لوگ کوتاہی کرتے ہیں اور سستی کرتے ہیں, یاد رکھیں پیشاب سے پاک ہونا یہ عام بات نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ قبر کا عذاب کی جو اہم وجوہات ہیں ان میں سے ایک وجہ یہ ہے کہ پیشاب سے صحیح پاک نہ ہونا, کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ گزر رہے تھے, دو قبروں کے درمیان میں گزرے, وہاں پر رکے اور فرمایا کہ یہ دو شخص جو ہیں یہ عذاب کھا رہے ہیں, ان کو عذاب مل رہا ہے قبر کے اندر, اور یہ کوئی بڑی بات کی وجہ سے نہیں عذاب کھا رہا ہے, یعنی کہ کفر یا شرک کا مسئلہ نہیں ہے, کوئی نماز کو ترک کرنے کی وجہ نہیں ہے, کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے, چھوٹا مسئلہ جس کو لوگ عام طور پر چھوٹا سمجھتے ہیں, کوئی بڑا مسئلہ نہیں سمجھتے. ایک شخص اپنے پیشاب سے
پاک ہونے میں سستی کرتا تھا اور دوسرا شخص چغل خورے میں آگے ہوتا تھا. تو یہ دو چیزیں ہیں جسے قبر کا عذاب عام طور پر پایا جاتا ہے, اور آج کے معاشرے میں ہم دیکھتے ہیں مسلمانوں کو ان دو چیزوں میں سستی کرتے ہیں. چغل خورے میں وہ آگے ہوتے ہیں, اس کی سن کر اس کو لگانا اور اس کی سن کر اس کو لگانا, جھگڑے ہوتے ہیں, تفرقے ہوتے ہیں, اور پیشاب میں صحیح طریقے سے استنجا نہیں کرتے اور وضو کرنے میں جلدی کرتے ہیں. تو یہ یاد رکھیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ قبر کا عذاب زیادہ سے زیادہ ان دو چیزوں سے ہوتا ہے. حیض اور نفاس کے مسائل میں چند بیان کرتا ہوں. حیض عورت غسل کرتے ہوئے اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے بال کھول لے, لیکن اگر جنابت ہے, ہم بستری کی وجہ سے شادی شدہ عورت ہے, وہ غسل کرنا چاہتی ہے, اس کے لیے ضرور نہیں کہ اپنے بال کھولے. اس کے اگر بال بندھے ہوئے ہیں جنابت کی صورت میں وہ غسل کرے تو ضروری فرض نہیں ہے اس کے اوپر کہ اپنے بال کھول لے, لیکن حیض سے اگر پاک ہونا چاہتی ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ اپنے پورے بال کھولے, اچھی طرح سے دھوئے. اور اس کی دلیل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ایک عورت آئی اور سوال کیا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ہمیں جنابت ہوتی ہے کہ ہم اپنے بال کھول لیا کریں غسل کے لیے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, تمہارے لیے کافی ہے کہ تین مرتبہ سر پر پانی ڈال کر غسل کر لو. انہیں حکم نہیں دیا کہ اپنے بال کھول لے جنابت کی حالت میں, اور حیض کی حالت میں ضروری ہے کہ اپنے پورے بال کھول لیں. اور دوسرا اس میں جو حکمت ہے وہ یہ ہے کہ حیض تقریباً مہینے میں ایک دفعہ ہوتا ہے, لیکن جنابت کی صورت جو ہے شادی شدہ عورت کے لیے تقریباً روزانہ یا ہفتے میں چار پانچ دن یا جتنا بھی ہو, تو اس کے لیے مشکل پڑ جاتی ہے کہ اپنے بال بار بار کھولے. اس لیے شریعت میں اس کی گنجائش ہے اور دلیل بیان کر چکے ہیں. مستحاضہ عورت وہ عورت ہے جس کا خون 15 دن سے زیادہ جاری ہو. حیض اور استحاضہ میں یہ فرق ہے کہ حیض ناپاک خون ہوتا ہے جو عورت کی شرمگاہ سے نکلتا ہے ہر مہینے میں مخصوص دن, اور جو استحاضہ ہوتا ہے یہ بھی ناپاک خون ہی ہوتا ہے, لیکن یہ خون بیماری کی وجہ سے ہوتا ہے, یہ حیض کا خون کی طرح نہیں ہوتا, اور یہ رحم کے اگلے حصے سے نکلتا ہے کسی بیماری کی وجہ سے, خون کی نالی کے پھٹنے کی وجہ سے. اور اس کی حالت یہ ہے, اس کی صورت یہ ہے کہ اگر خون جاری رہتا ہے 15 دن سے زیادہ, یعنی آدھے مہینے سے زیادہ, تو وہ خون حیض کا نہیں سمجھا جائے گا, استحاضہ سمجھا جائے گا. یعنی اگر ایک عورت ہے اس کے خون جاری ہوتا ہے 15 دن سے زیادہ, تو 15 دن تک تو وہ نماز نہیں پڑھے گی اور روزہ نہیں رکھے گی, لیکن جو 15 دن سے زیادہ دن ہو جائیں اور اس کا خون بھی جاری ہو تو اپنے خون کو استنجا کر لے, پورا وضو کر لے, پہلے غسل کر لے ایک دفعہ 15 دن کے بعد, پھر وضو کر لے اور اچھی طرح کپڑا رکھ لے تاکہ خون نہ گرے, اور وہ نماز ادا کر سکتی ہے صورت میں. کیونکہ استحاضہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ حدی ہے کہ اگر کسی عورت کو استحاضہ ہو تو اپنے خون کو روکنے کی کوشش کرے اور ایک دفعہ وہ غسل کر لے. بار بار غسل کرنا فرض نہیں اس کے لیے کہ ہر نماز کے لیے غسل کرے, بلکہ مستحب ہے, لیکن ایک دفعہ غسل کرنا ضروری ہے 15 دن کے بعد, اس کے بعد ہر نماز کے لیے الگ الگ وضو کرنا ضروری ہے. حیض عورت کے لیے قرآن مجید کا پڑھنا, نماز کا پڑھنا, روزہ رکھنا, مسجد میں بیٹھنا, یہ سب حرام ہے, اس کے لیے جائز نہیں ہے. اور اس صورت میں جمع کرنا حرام ہے, طلاق بھی حرام ہے. لیکن فقہا قرآن مجید کے مسئلے میں علماء یہ فرماتے ہیں, اگر ایک عورت ہے وہ حافظ ہے یا وہ بچوں کو پڑھاتی ہے, قرآن پڑھنے کی اس کی ضرورت پڑ گئی ہے اور اس کا حیض زیادہ دیر رہتا ہے, اس کو خدشہ کہ اس کو قرآن مجید بھول جائے گا, تو وہ اس صورت میں پورا وضو کر لے. وضو کرنے کے بعد وہ اسی صورت میں قرآن مجید پڑھ سکتی ہیں, لیکن چھو نہیں سکتی, ہاتھ نہیں لگا سکتی, صرف اس ضرورت کے وقت اس کے لیے جائز ہے کہ وہ قرآن مجید پڑھے. اور حیض عورت کے لیے
روزہ قضا ہے لیکن نماز کی قضا نہیں ہے. روزہ وہ فرض روزہ قضا کرے گی لیکن نماز اس کے لیے قضا نہیں, نماز کی معافی ہے. حائضہ عورت کو چھونے سے یاد رکھیں وضو نہیں ٹوٹتا. کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ اگر عورت کو حیض ہو جائے ہم اس کو ہاتھ نہیں لگا سکتے. اس کو ہاتھ لگانا جائز ہے, اس کے ساتھ کھانا پینا جائز ہے اور اس سے وضو نہیں ٹوٹتا, کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہوا کہ حضرت عائشہ کے ساتھ کھانا کھاتے اور حضرت عائشہ جس گلاس میں پانی پیتے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس جگہ پر اپنا منہ رکھتے اور پانی پیتے, جس ہڈی کو حضرت عائشہ کھاتی اور اسی ہڈی پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنا منہ رکھتے. حضرت عائشہ فرماتی مجھے حیض ہوتا اس وقت. اور یہ بھی ثابت ہے کہ حیض کی حالت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سر حضرت عائشہ کے گود میں بھی رکھتے تھے. تو اس سے یہ ثابت ہوا کہ حیض سے اگر عورت حائضہ ہو تو وہ خود تو ناپاک ہے لیکن اگر کوئی شخص اس کو چھو لے تو وہ ناپاک نہیں ہوتا. ایک مسئلہ ہوتا ہے عورتوں کے لیے قدرت اور سفرت کا کہ پانی خارج ہوتا ہے پیلے رنگ کا یا میرے رنگ کا پانی خارج ہوتا ہے, اور اس کی دو صورتیں ہیں. اگر حیض کے بعد ہو تو یہ ناپاک ہے, حیض کا حصہ ہے. لیکن اگر پاک ہونے کے بعد, یعنی حیض کو ایک دو دن گزر چکا ہے, پاک ہونے کے بعد اگر اسے یہ رنگ نظر آتا ہے پیلے رنگ یا میلے رنگ شرمگاہ سے نکلتا ہے, تو اس صورت میں صرف وضو کر لے. کوئی یہ جو قدرت اور صفت پاک ہونے کے بعد نکلتا ہے یہ حیض کا حصہ نہیں ہے, اس کے لیے صرف استنجا کر لے اور وضو کرنا کافی ہے. کیونکہ حضرت ام عطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ثابت ہے صحیح حدیث میں, وہ یہ فرماتی ہیں کہ ہم اس قدرت اور صفت کو کچھ نہیں سمجھتی تھی, یعنی حیض کے بعد جب ہم پاک ہو جاتی اس میلے رنگ کو جب یہ نکلتا تھا ہم اسے کچھ نہیں سمجھتی تھی, یعنی یہ حیض کا حصہ نہیں ہے. اور نفاس کے لیے, نفاس وہ خون ہوتا ہے جو بچہ پیدا ہونے کے بعد عورت سے خارج ہوتا ہے, اور اس کے لیے کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ 40 دن ضروری ہے کہ عورت 40 دن میں پاک رہتی ہے. یہ بات درست نہیں ہے. 40 دن حد ہے اس کی, یعنی اگر 40 دن تک خون جاری رہتا ہے تو وہ نفاس کا ہے, ناپاک خون ہے. اگر 40 دن سے زیادہ ہو جائے تو وہ استحاضہ کی صورت ہو جائے گی اور عورت غسل کر لے گی, اس کے بعد وہ وضو کر کے نماز ادا کر سکتی ہے. لیکن اگر 40 دن سے پہلے عورت پاک ہو جائے تو عورت پاک ہی ہوتی ہے, وہ نماز بھی ادا کر سکتی ہے اور اس کا خاوند اسے جماع بھی کر سکتا ہے. 40 دن کی شرط نہیں ہے, 40 دن حد ہے فقہا کے نزدیک. تیمم سے بھی حیض والی عورت پاک ہو سکتی ہے اگر پانی موجود نہ ہو. ایک عورت ہے پاک ہو گئی لیکن پانی موجود نہیں ہے, وہ تیمم کر سکتی ہے اور وہ تیمم سے ہی پاک ہو سکتی ہے. اور تیمم کی وہی صورت ہے جو پہلے بیان ہوئی ہے, ایک دفعہ مٹی پر ہاتھ اس طرح کی سے مارے, اس کے بعد اپنے منہ پر ایک دفعہ مسا کر لے, پھر اپنے دونوں ہاتھوں کو مسا کر لے, یہ تیمم ہے. اس سے حیض عورت پاک ہو جاتی ہے. تیمم کس حالت میں کرنا جائز ہے, اس کی چند صورتیں ہیں. نمبر ایک یہ کہ اگر پانی موجود نہ ہو, شاید باری تعالیٰ ہے فلم تجدوا ماء فتیمموا, اگر تم پانی نہ پاؤ, پانی موجود نہ ہو تو آپ تیمم کر لیا کرو. نمبر دو, اگر تھوڑا پانی ہو صرف کھانے پینے کے لیے یا استعمال کے لیے, ضرورت کے استعمال کے لیے ہو اور وضو کے لیے پانی نہ ہو, اس صورت میں آپ اس پانی کو استعمال کے لیے, کھانے پینے کے لیے استعمال کرو. اور اگر وہ پانی وضو کے لیے نہ بچے صرف پینے میں ہی ختم ہو جائے تو آپ اس پانی کو پی لو. انسان کی جان مقدم ہے, پہلے ہے, یعنی اتنا پانی ہے کہ انسان اس کو استعمال کرے وضو کے لیے یا پیاسا رہے تو انسان وہ پانی اس پانی کو پی لے اور تیمم کر سکتے اس صورت میں, اگر اس کے علاوہ کوئی پانی نہیں ہے. اگر پانی کی تیسری صورت یہ ہے, اگر پانی کو استعمال نہ کر سکے, یہ پانی کے استعمال کرنے سے اسے کوئی تکلیف پہنچتی ہو یا کوئی ضرر ہو
تب بھی وہ تیمم کرے، پانی موجود ہے لیکن ایک شخص کو بیمار ہے، شدید سردی لگی ہوئی ہے، پانی استعمال کرنے سے وہ بے ہوش ہو سکتا ہے، تو اس صورت میں اس کو نماز ضرور ادا کرنی ہے، لیکن تیمم کر لے اس کے لیے کافی ہے. اور اس کی دلیل میں ارشاد باری تعالیٰ ہے وَإِن كُنْتُم مَرْضَى، آیت کی شروع میں اور آخر میں فرماتے ہیں فَتَيَمَّمُوا، اگر تم بیمار ہو تو آپ تیمم کر لیا کرو. چوتھے نمبر پر، اگر پانی استعمال کرنے سے عاجز ہو جائے، پانی موجود ہے، ایک شخص ہے موجود ہے ایک جگہ پر، اس کو بند کیا ہوا ہے، اس کے سامنے پانی نظر آ رہا ہے لیکن وہاں تک پہنچ نہیں سکتا، تو وہ اس عجز کی صورت کی وجہ سے تیمم کر سکتے اور نماز ادا کر سکتے ہیں. اس کی دلیل میں ارشاد باری تعالیٰ ہے فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ، اپنے استطاعت کے مطابق اللہ تعالیٰ سے ڈرو. اور اگر شدید سردی ہے، سردی ہیں شدید سردی ہے، اور عام طور پہ یہاں پر اتنی سردی نہیں ہوتی، کچھ ملکوں میں برف باری ہوتی ہے، شدید سردی ہوتی ہے، اس صورت میں اگر اسے خدشہ ہو، تکلیف ہو، اور اسے ڈر ہو کہ پانی کے استعمال کرنے سے مجھے کوئی تکلیف پہنچے گی یا میری بیماری بڑھ جائے گی، تو اس صورت میں بھی وہ تیمم کر سکتا ہے. ارشاد باری تعالیٰ ہے وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا، کہ اپنے نفس کو، اپنے آپ کو قتل نہ کرو، اللہ تعالیٰ تم پر رحم فرماتا ہے.

0: ایک مسئلہ ہوتا ہے کہ نماز کو تاخیر سے ادا کرنا، جیسے نماز کے شروط میں ہم نے بیان کیا کہ شرط وقت کی شرط بھی ہے کہ نماز وقت کے اندر ادا کرنی چاہیے، وقت سے پہلے وقت کے بعد نماز ادا کرنا درست نہیں. اگر کوئی شخص نماز کو وقت گزرنے کے بعد ادا کرتا ہے، ظہر کا وقت گزر گیا، عصر کا وقت شروع ہو گیا اور اس شخص نے نماز نہیں ادا کی، تو اس کے لیے کیا ہے؟ اب یاد رکھے اس کی دو صورتیں ہیں. نمبر ایک، اگر کوئی شرعی عذر کی وجہ سے اس نے نماز نہیں پڑھی، ایک شخص ہے اس کو نیند آ گئی، اسے الارم بھی لگایا، الارم سیل ختم ہونے کی وجہ سے نہیں بجا، اس کو وہ سوتا ہی رہا، اس کی آنکھ کھولی فجر کا وقت ختم ہو چکا ہے. یا ایک شخص سفر میں ہے، وہ کہے گا ابھی میں پڑھتا ہوں اور اس کا وقت نکل گیا سفر کی وجہ سے. یا ایک شخص مریض ہے، مرض کی وجہ سے اس کے تاخیر ہوگی نماز کی، تو یہ شرعی عذر ہیں سب. اگر ایسے ہو تو کوئی حرج نہیں، فوراً قضا کر لے، جب اسے یاد آئے فوراً قضا کر لے. جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر کوئی شخص نماز سے سو جائے یا بھول جائے تو جب اسے یاد آئے اسی وقت ادا کرے فوراً، یہی اسی کا کفارہ ہے. لیکن دوسری صورت یہ ہے جو عام طور پر پائی جاتی ہے، کہ ایک شخص بغیر کسی وجہ سے نماز کو سستی کرتا ہے اور قضا ادا کرتا ہے. ایک شخص ہے الارم نہیں لگاتا، اس کا روز کا معمول یہ ہے کہ وہ دن کو 7 بجے 8 بجے اٹھتے، 8 بجے نیند سے جاگتا ہے اور اپنے کام کے لیے ڈیوٹی پہ جانے کے لیے 8 بجے جاتا ہے، تو نماز اٹھ کے 8 بجے ادا کرتا ہے. کیا اس کا طریقہ درست ہے؟ اس کی نماز قابل قبول ہے؟ اس میں علماء کا یہ قول ہے جو صحیح قول ہے کہ اس کی یہ نماز نماز نہیں، اس کا یہ طریقہ بالکل درست نہیں، کیونکہ اس نے نماز کو جان بوجھ کر تاخیر کی ہے. اور جو جان بوجھ کے نماز کی تاخیر کرے وہ دین میں ایک نئی چیز ایجاد کر رہا ہے، نماز کا یہ وقت نہیں جہاں پر وہ ادا کر رہا ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد، جس نے کوئی ایسا عمل کیا جس پر ہمارا عمل نہ ہو تو وہ عمل مردود ہے، وہ قابل قبول نہیں. اور کیونکہ اس نے جان بوجھ کر اس نماز کو نہیں ادا کیا تو اس کے لیے قضا کرنا بھی درست نہیں، اس کی قضا بھی قابل قبول نہیں. اور جو لوگ ایسا عمل کر کے اسی حدیث کو بیان کرتے ہیں جیسے میں نے پہلے بیان کیا کہ اگر کوئی شخص سو جائے یا بھول جائے تو جب اسے یاد ہے نماز کو ادا کر، یہی اس کا کفارہ ہے. یہ ان لوگوں کے لیے نہیں جو جان بوجھ کے ایسا کرتے ہیں، یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو بھول جائیں یا جو سو جائیں نماز سے شرعی عذر کی وجہ سے، یعنی کہ اس کا روزانہ کا یہی معمول ہو. اور اگر کوئی شخص نماز قضا کرنا چاہے جس کے لیے جائز ہو قضا کرنا، تو وہ با جماعت بھی اس کو قضا کر سکتے. اگر 2-3 شخص ہیں، تینوں سو گئے فجر کی نماز کے لیے، اٹھے تو نماز کا ٹائم گزر چکا ہے، سورج نکل چکا ہے، تو کیا وہ الگ الگ ادا کریں گے فجر کی نماز یا وہ با جماعت ادا کر سکتے ہیں؟ وہ با جماعت ادا کر سکتے ہیں، کیونکہ ایک شرعی قاعدہ ہے، القضاء یحکی الاداء، کہ قضا ادا کی طرح برابر ہوتا ہے. جیسے صحیح نماز ہم پڑھتے ہیں اسی طریقے سے اگر قضا ہو جائے وہ آپ اس طریقے سے پڑھ سکتے ہو. رکعت کو پانے کے لیے، نماز کو پانے کے لیے ایک رکعت کا پانا ضروری ہے. اگر ایک شخص ہے نماز قائم ہو چکی ہے، مسجد میں آتا ہے، امام کے پیچھے لیٹ ہو جاتا ہے، اگر وہ با جماعت ایک رکعت کو پا لیتا ہے تو اس کی با جماعت نماز ادا ہوئی، لیکن اگر وہ ایک رکعت سے کم ادا کرتا ہے تو اس کو آنے کا ثواب ملے گا، لیکن اس کو پوری جماعت کے جیسے ثواب ہوگی پوری جماعت کا ثواب نہیں ملے گا. اور اسی طریقے سے اگر نماز کا وقت گزر رہا ہے یا آخری وقت ہے نماز کا اور اس شخص نے نماز کو شروع کیا، اگر ایک رکعت کی مدت تک اس نے پورا کر لیا، ایک رکعت پڑھ لی، اس کے بعد نماز کا وقت ختم ہو گیا، تو اس کی یہ نماز درست ہے، اسے قضا کرنے کی ضرورت نہیں. لیکن اگر جو اس نے تکبیرۃ تحریمہ کیا اور ابھی سورہ فاتحہ پڑھ رہا ہے اور نماز کا وقت ختم ہو گیا، دوسری نماز کا وقت شروع ہو گیا، تو اس کی یہ نماز درست نہیں ہے اور اسے اس نماز کو قضا کرنا ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من ادرک الرکعہ من الصلاۃ فقد ادرک الصلاۃ، جس نے ایک رکعت کو پا لیا تو گویا اس نے نماز کو پا لیا. اگر نماز کا وقت ہونے سے پہلے کوئی شخص نماز پڑھ لے تو نماز باطل ہے, اسے دوبارہ پڑھنی چاہیے. اگر شک کی بنیاد پر وہ نماز کے وقت سے پہلے نماز ادا کرے اس کی نماز بھی باطل ہے. ایک شخص ہے, اسے پتہ نہیں گھڑی بھی نہیں, اس کے پاس اس کے وقت کا پتہ بھی نہیں ہے, بادل آئے ہوئے ہیں, وقت کا پتہ نہیں لگا سکتا کہ وقت ہوا ہے یا نہیں ظہر کا, تو وہ اگر اس کو شک ہے وقت ہوا ہے اور اس نے نماز ادا کر لی شک کی بنیاد پر اور بعد میں علم ہوا کہ ابھی وقت نہیں ہوا, تو وہ نماز دوبارہ ادا کرے گا. لیکن اگر اس کو یقین ہے, اس نے دیکھا یا اس کو یقین ہوا کہ اتنا وقت گزر چکا ہے اور یہ وقت ابھی ظہر کا شروع ہو گیا ہے اور اس نے نماز ادا کر لی, تو یقین کی وجہ سے اگر اس کو شک نہیں بلکہ یقین ہے اور اس نے نماز ادا کر لی ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں. لیکن بہتر ہے اس صورت میں بھی اگر وہ نماز کو دوبارہ ادا کرے جب اسے علم ہو جائے کہ اس کا وقت اس وقت نہیں ہوا تھا, میں نے پہلے پڑھ لیے, تو یہ درست ہے. ایک مسئلہ آتا ہے کندھوں کو ڈھانپنے کا, جو دو کندھے ہیں نماز کے لیے, دونوں کندھوں کا ڈھانپنا مستحب ہے اور سنت ہے. ایک کا ڈھانپنا جو ہے وہ ضروری ہے اور کچھ علماء کے نزدیک یہ واجب اور فرض بھی ہے کہ اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی, کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک نماز ادا نہ کرے جب تک کہ اس کا ایک کندھا ڈھانپا ہوا نہ ہو. اور ہم عام طور پہ یہ غلطی دیکھتے ہیں, کچھ لوگ یہ عام بنیان جو ہوتی ہے جس کے کندھے نہیں ہوتے اس بنیان سے نماز ادا کر رہے ہوتے ہیں, تو یہ طریقہ درست نہیں ہے. اگر مجبوری کی حالت ہو, اس کے پاس اور کوئی کپڑا نہ ہو, تو پھر تو درست ہے. لیکن اگر اس کے پاس کپڑے موجود ہوں, سستی کی وجہ سے وہ اس طریقے سے نماز ادا کرتا ہے, تو اس کو نماز دوبارہ پڑھنی چاہیے, اس کی نماز درست نہیں ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا خذوا زینتکم عند کل مسجد, اس کا جو ترجمہ ہے وہ یہ ہے کہ ہر مسجد میں جاتے وقت اپنی خوبصورتی کے ساتھ جایا کرو. لیکن جو اس کا معنی ہے وہ اس سے مختلف ہے. مفسرین فرماتے ہیں اس کا معنی یہ ہے کہ ہر نماز کے وقت اپنے ستر کو ڈھانپ لیا کرو, اور ستر میں عام ستر جو ناف سے لے کے گھٹنے تک ہے مرد کے لیے, اور عورت کے لیے اس کا پورا جسم ستر ہے, اس کو ڈھانپنا چاہیے. اور یہ کندھے کی جو دلیل ہے وہ اس حدیث سے الگ ہے جو ستر کی ہے, تو ایک کندھے کو ڈھانپنا ضروری ہے. اور اس میں عام طور پر غلطی ہم دیکھتے ہیں, حج اور عمرے کے موقع پر احرام کی حالت میں عام طور پر لوگ اوپر والا حصہ احرام کا اتار دیتے ہیں, نماز ادا کرتے ہیں. تو پہلی غلطی یہ ہے کہ ان کو یہ اوپر والا حصہ بھی کم سے کم ایک کندھے کو ڈھانپنا ضروری ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اکثر لوگوں کے ناف جو ہے نظر آ رہی ہوتی ہے. آپ لوگ دیکھتے ہوں گے جب مکہ جاتے ہیں حج اور عمرے پہ, یا ویسے بھی جو لوگ عمرہ کرتے ہیں, تو ان کی ناف نظر آ رہی ہوتی ہے, اور ناف ستر ہے. اگر ناف نظر آ جائے تو نماز درست نہیں, یاد رکھیں اس کو نماز دوبارہ ادا کرنی چاہیے. اگر کسی شخص سے یہ غلطی پہلے ہو چکی ہے تو اب اسے علم ہو گیا ہے, دوبارہ اسے ایسا نہیں کرنا چاہیے. اگر آپ کسی شخص کو اس طریقے سے دیکھو تو اسے کہو کہ اپنا جو ہے احرام جو اوپر کر لے اور ناف کو کور کر لے اچھی طریقے سے. ناف کو ڈھانپنا ضروری ہے. اگر نماز پڑھتے ہوئے ایک شخص نماز ادا کر رہا ہے, اور عام طور پر جو پنتلون جو لوگ استعمال کرتے ہیں پینٹ, یہ صورت ہوتی ہے پھٹ جاتی ہے کبھی کبھی, اور اس کی پنتلون پھٹ جائے تو وہ کیا کرے؟ اگر اس کے نیچے اور انڈر ویئر ہے تو کوئی حرج نہیں ہے, اس کی نماز درست ہے. لیکن اگر اس کی نیچے انڈر ویئر نہیں ہے تو اس کی نماز باطل ہو جاتی ہے, کیونکہ اس کا ستر نکل جاتا ہے اور اس کو یہ نماز دوبارہ ادا کرنا چاہیے. ایک صورت ہے, ایک شخص نماز پڑھ رہا ہے, اور یہ عام طور پر حج عمرے میں ہوتا ہے احرام کی صورت میں, اور ہوا کی وجہ سے اس کے جسم کا ستر جو ہے تھوڑا سا نظر آتا ہے, جو گھٹنا ہے اس کے اوپر تھوڑا سا کپڑا ہل جاتا ہے, اس صورت میں سے چاہیے جلدی سے اس کو نیچے کر لے تو کوئی حرج نہیں. لیکن اگر اس کا یہ تھوڑی دیر تک رہا اسے علم نہ ہوا تو اس کی نماز طریقے سے باطل ہو جاتی ہے, اسے دوبارہ نماز پڑھنا چاہیے. اگر نماز پڑھتے ہوئے ایک شخص پر گندگی گر جاتی ہے اور اس کے کپڑے خراب ہو جاتے ہیں, اسے کیا کرنا چاہیے؟ اس کی دو صورتیں ہیں. اگر تو جیسے رومال ہے, امامہ ہے, ایسی چیز پہنے جو اسے جلدی فوراً اتار دے, اگر اسے اتار سکتے ہیں اسے پھینک دے, اس کی نماز درست ہے. لیکن اگر اس کے کپڑے پہ لگ گئی ہے توپ پہ, تو وہ اسے اتار نہیں سکتا, تو کیا کرے گا؟ اس کی نماز باطل ہو جاتی ہے اس صورت میں, اور اس نماز کو دوبارہ ادا کرے گا. ایک مسئلہ اس میں ہوتا ہے, بغیر سر کو ڈھانپے کیا نماز ہو جاتی ہے؟ نہیں, ٹوپی کے بغیر نماز ہوتی ہے؟ نہیں. کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی, وہ یہ طریقہ درست نہیں ہے, بلکہ نماز ہو جاتی ہے. لیکن وہی بات آتی ہے کہ جیسے آیت کریمہ میں ہے کہ ہر نماز کے وقت اچھے سے اچھے کپڑا اور خوبصورتی جو ہے, آپ کو اس خوبصورتی سے نماز ادا کرنا چاہیے. اور یہ دیکھا گیا کہ عام طور پر بغیر سر پہ اگر کپڑا نہیں ہے, تو آج کل تو یہ ماحول ہو چکا ہے, لیکن پچھلے زمانے یہ ماحول نہیں تھا. سر پہ کپڑا پہننا ایک اچھی عادت تھی اور اچھے لوگ سمجھے جاتے تھے جو اپنے سر کو ڈھانپتے تھے, اور آج کل بھی کچھ ملکوں میں یہ رواج موجود ہے. اور بڑے لوگوں کو ملنے کے لیے عام طور پر سر کو ڈھانپ کر جاتے ہیں, تو کچھ علماء کے نزدیک یہ بہتر ہے اگر آپ اپنے سر پر ٹوپی استعمال کریں یا رومال, تو بہتر ہے, لیکن یہ شرط نہیں ہے نماز کے لیے کہ سر کو ڈھانپیں. اور جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہے وہ مستحب ہے, یعنی اگر کوئی ایسی چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے, یہ کو انہوں نے قولن حکم نہیں دیا, یہ کہیں فرمایا کہ سر کو ڈھانپ کر نماز پڑھو, اگر یہ حکم ہوتا تو یہ واجب ہو جاتا ہم پر. لیکن جب یہ حکم نہیں ملتا, صرف یہ ملتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی اپنے سر کو بغیر ڈھانپے نماز نہیں پڑھی, تو یہ ان کا عمل ہے. اور محدثین کے نزدیک یہ قاعدہ ہے کہ جو عمل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کریں ہمیشہ, وہ عمل استحباب کے لیے ہوتا ہے, مستحب ہوتا ہے وہ عمل. اگر عبادت میں کوئی ایسا عمل ہو جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ کریں لیکن اس کا زبان سے حکم نہ دیں, تو وہ مستحب بھی ہوتا ہے. لیکن اگر اس کے ساتھ عمل کے ساتھ زبان سے بھی حکم دے دیں, پھر وہ واجب ہو جاتا ہے. شفاف کپڑوں میں نماز پڑھنا, عام طور پر یہ بھی غلطی دیکھتے ہیں. یہاں پر تو شاید رواج نہیں ہے, پاکستان میں نے دیکھا ہے ایک قمیض ہوتی ہے بالکل شفاف قسم کی, اس کو استعمال کرتے ہیں, نماز پڑھتے ہیں اور کندھے اسے نظر آتے ہیں عام طور پر, تو یہ درست نہیں ہے, کیونکہ دونوں کندھے باہر ہیں, اس صورت میں نماز درست نہیں ہے. اور یہاں پر میں نے جو غلطی دیکھی, توب جو ہے کچھ توب شفاف ہوتے ہیں, یعنی اتنی تھوڑے سے باریک ہوتے ہیں, اور کچھ لوگ اس کے نیچے جو یہ کپڑے استعمال کرتے ہیں گھٹنے کے اوپر ہوتا ہے, شلوار لمبی نہیں ہوتی ہے, گھٹنے کے نیچے نہیں ہوتی لیکن گھٹنے کے اوپر ہوتی ہے, اور ان کے گھٹنے نظر آتے ہیں, اس توب کے بیچ گھٹنے نظر آتے ہیں اور ران کا کچھ حصہ بھی نظر آتا ہے, تو اس طریقے سے یہ نماز درست نہیں, اس طریقے سے نماز باطل ہے, اسے نماز دوبارہ ادا کرنا چاہیے. کافی ٹائم گزر گیا ہے, تقریباً 30 یا 35 مسئلے اور بھی ہیں, اگلے درس میں انشاءاللہ بیان کریں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں علم نافع اور عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے, قرآن اور سنت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے, امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر سے قرآن اور سنت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے, اور جو شرک و بدعات اور خرافات ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں اور پوری امت کو اسے نجات عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین,
1: رمضان کا مسئلہ تھا, عید کا مسئلہ آ گیا, عید سے پہلے عید کا مسئلہ, رمضان سے پہلے رمضان کا مسئلہ تھا, چاند کا مسئلہ ایک مسئلہ ہو گیا, چاند کا بھی ایک مسئلہ ہو گیا. چاند خوشی لے کے آتا ہے, بعض لوگوں کے لیے چاند مشکل بن جاتا ہے, اور اکثر یہ یورپ امریکہ میں ہوتا ہے. دیکھیں اسلام کی اور مسلم ممالک کی آپ قدر و قیمت دیکھیں, واللہ کئی لوگ جو اس قدر و قیمت سے ناواقف ہیں یا غافل ہیں, حکمران برے ہی صحیح, ظالم ہی صحیح, فاسق فاجر ہی صحیح, لیکن اسلام باقی ہے, امن و امان قائم ہے, اذان ہے, حج سسٹم قائم ہے, رمضان میں آپ دیکھتے ہیں الحمدللہ نماز باجماعت ہوتی ہے اور پورا سسٹم قائم ہے. دین اسلام ظاہر ہے ان مسلمان ملکوں میں الحمدللہ، اعلان ہوتا ہے چاند دیکھ کے اب سب مسلمان ایک ساتھ روزہ رکھ لیتے ہیں، عید ایک ساتھ کرتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، والله یہ خیر ہی کافی ہے. ظالم قرآن کا فجور ہے، فسوق ہے، وہ جانے اس کا رب جانے، اس کا ظلم وہ جانے، حساب رب کو اس نے دینا ہے. لیکن اس ظالم کی وجہ سے امن و امان تو باقی ہے، دین تو قائم ہے کہ نہیں، کیا یہ خیر کم ہے ہمارے لیے؟ والله یہ خوبی ہے، کافی ہے. الغرض سوال یہ ہے، بہن یہ سوال کرتی ہے کہ یو کے میں روزہ جو شروع لوگوں نے کیا ہے وہ دو طریقے سے کیا ہے، ایک کلکولیشن کے ذریعے کیا ہے، دوسرا طریقہ کیا تھا سعودی عرب کے ساتھ؟ ایک تو کلکولیشن والا، دوسرا طریقہ کیا ہے؟ جو سلفی مرکز جو ہے انہوں نے بھی کلکولیشن کے ساتھ
2: نہیں،
1: چاند وہاں پہ دیکھتے ہیں ساتھ ہی فالو کرتے ہیں،
2: نظر نہیں آیا تھا
1: تو سعودی عرب کو فالو کیا تھا. اچھا جو
2: چاند نظر نہیں آیا تھا،
1: چاند نظر نہیں کو دیکھا تھا چاند کو، تو پھر چاند کیسے نہیں دیکھا؟ یا چاند دیکھیں نہیں، چاند دیکھ سسٹم نہیں ہے نا وہاں پہ، نہیں وہ الگ وہاں پہ نہیں نا. میں سوال یہ کہ کیا یو کے میں چاند دیکھنے کا سسٹم ہے؟ لوگ دیکھتے ہیں وہاں پہ بعض مراکز والے، خود دیکھتے ہیں لوگ باہر جا کے بعض ساتھی دیکھتے ہیں. اچھا چاند دیکھنے کی کوشش کی گئی، چاند نظر نہیں آیا تو 30 مکمل کے شعبان کے اور انہیں روزہ رکھا. جس نے عمل کیا اس کو فالو کرنا چاہیے، جس نے چاند کو دیکھا نظر نہیں آیا اور 30 مکمل شعبان کے کیے ہیں، تو جو فلکی طریقہ کلکولیشن جائز نہیں ہے، غلط ہے. انہوں کہتے ہیں کلکولیشن کے طریقہ جو ہم نے ایک دن پہلے روزہ رکھا ہے. بہن کا یہ سوال ہے، اب میں عید کیسے کروں؟ میرے خاوند نے کلکولیشن کے طریقے سے روزہ رکھا ہے، میں نے سعودی عرب کے ساتھ رکھا، یعنی چاند دیکھنے کے طریقے جو نظر نہیں آیا تو 30 مکمل شعبان کی، اب عید میں کیسے کروں؟ اللہ المستعان. آپ اپنے روزہ مکمل کریں، جو جس طرح آپ نے روزے رکھے آپ کے لیے جائز تو نہیں کہ آپ ایک روزہ ختم کریں، اور آپ روزہ رکھیں آپ کے خاوند عید بنائے اس کی مرضی ہے. اللہ المستعان. یہی مسئلہ ہوتا ہے، ہمیشہ میں یہی گزارش کرتا ہوں، اختلافات تو ہیں کوئی شک نہیں، لیکن چاند کے معاملے میں اگر ان کا اتفاق ہو جائے تو کیا ہے، یا تو کوئی وہاں پہ کوئی مرکز جو ہے وہ چاند دیکھنے کے لیے عزم کر لے، اور وہاں پہ ہو سکتا ہے اگر آپ تھوڑا سا شہر سے باہر دور چلے جائیں اور کوشش کریں تو ہو سکتا ہے نظر نہیں آیا ہے سسٹم کے باوجود بھی 30 مکمل ہو گئے شعبان کے تو روزہ رکھیں، یا ایسے نہیں ہے تو بعض سعودی عرب کے ساتھ مکہ کے ساتھ رکھتے وہ کر لیں. کلکولیشن جو ہے وہ طریقہ درست نہیں، غلط طریقہ ہے.
3: الحمد للہ
1: واللہ اعلم،
3: والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاہ، اما بعد، ليس من منهج السلف فضيلة الشيخ العلامة محمد بن عمر بازمول حفظه الله کہ اس پیارے رسالے کی شرح کا درس جاری ہے. آج ہم آٹھویں پوائنٹ پر بات کرتے ہیں. شیخ صاحب فرماتے ہیں، ليس من منهج السلف المعادات لمجرد وقوع اختلاف، ليس من منهج السلف المعادات لمجرد وقوع اختلاف، فكانوا يفرقون في ذلك بحسب حال الرجل وواقع المسألة، فالاختلاف مع صفاء النية لا يفسد للود قضية. جیسا فرماتے ہیں، صرف اختلاف کے وقوع ہونے کی وجہ سے دشمنی کرنا منہج سلف میں سے نہیں ہے. سلف صالحین کسی شخص کی حالت اور مسئلے کی حقیقت کو مد نظر رکھ کر اختلاف کرتے تھے، نیت کی صفائی کے ساتھ اختلاف کرنا آپسی محبت میں بگاڑ پیدا نہیں کرتا. آج کی نشست میں ایک اہم مسئلے کے تعلق سے شیخ صاحب نے بات بیان فرمائی ہے، اختلاف کرنا، اور جب اختلاف واقع ہو جاتا ہے تو کیا ہر انسان کے ساتھ برابر رویہ اختیار کیا جاتا ہے جو ہم سے اختلاف رکھتا ہے. اختلاف کی نوعیت کیسے ہونی چاہیے, کس مسئلے پہ اختلاف ہونا چاہیے, کس پہ نہیں ہونا چاہیے, سلف کا آپس میں اختلاف ہوا, کن مسائل میں ہوا, کن مسائل میں نہیں ہوا, آج ہمارا اختلاف ہے, کن مسائل میں ہمارا اختلاف ہے اپنے مخالفین سے, اور ہم کہاں پہ ہیں. دو باتیں اہم جو ہیں وہ یاد رکھیں. نمبر ایک, اختلاف ہوگا, اختلاف تو رہے گا, تا قیامت رہے گا, کیونکہ جب حق ہے تو باطل بھی ہے, جب ایمان ہے تو کفر بھی ہے, جب توحید ہے تو شرک بھی ہے, جب سنت ہے تو بدعت بھی ہے, جب حق ہے تو باطل بھی ہے. یہ جنگ رہے گی اور اختلاف رہے گا, اور اختلاف صرف اہل حق اہل باطل کے بیچ نہیں ہوتا, یہ تو اختلاف موجود ہے سب جانتے ہیں, بعض اوقات اختلاف اہل حق کے بیچ میں بھی ہو جاتا ہے بعض مسائل میں, کیونکہ ہم بشر ہیں, ہمارے عقلیں مختلف ہیں, ہماری سمجھ بھی مختلف ہے, مسائل کو سمجھنے میں اختلاف ہو جاتا ہے. تو کیا جب ایک مسلمان کسی کافر سے اختلاف رکھتا ہے, کیا وہ جب کسی اور مسلمان سے اختلاف رکھتا ہے اس کا اختلاف ویسے ہونا چاہیے جیسے کافر سے رکھتا ہے, یا جب ایک اہل سنت اور جماعت میں سے ایک سلفی شخص کسی بدعت سے اختلاف رکھتا ہے کسی مسئلے میں, کیا وہ ایسا اختلاف ہوتا ہے جیسے کہ وہ اپنے کسی اور سلفی ساتھی کے ساتھ اختلاف رکھتا ہے؟ کیا دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکتے. وجہ کیا ہے, کیوں نہیں ہو سکتے؟ اس تعلق سے شیخ صاحب نے اس مسئلے کو بیان کیا ہے بڑے چند الفاظ میں, لیکن بات بڑی پیاری ہے. دو چیزیں, دوسری بات یہ ہے کہ اختلاف جو سلف کیا کرتے تھے وہ بھی اختلاف کیا کرتے تھے, لیکن دو چیزوں کو مد نظر رکھ کر اختلاف کرتے تھے, بحسب حال الرجل وواقع المسئلہ, جس سے ہمارا اختلاف ہو رہا ہے اس کی حالت کیا ہے, یعنی وہ سنی ہے یا بدعتی ہے, اہل سنت میں سے ہے یا اہل بدعت میں سے ہے. پھر مسئلہ جس مسئلے ہم اختلاف کر رہے ہیں وہ اصولی مسئلہ یا فروعی مسئلہ ہے, بات یہ ہے بس. اگر یہ ہم نے سمجھ لیا تو معاملہ آسان ہو جائے گا. وہ شخص یہ سمجھانا چاہتے ہیں, اور اس مسئلے کی بنیاد اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ہر قسم کے اختلاف برابر نہیں ہوتے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, اذا حکم الحاکم فاجتہد فاصاب فله اجران واذا حکم فاخطا فله اجر, متفق علیہ. جب کوئی فیصلہ کرنے والا فیصلہ کرتا ہے, اجتہاد کرتا ہے, فاصاب, اور اس کا اجتہاد صحیح ثابت ہو جاتا ہے یعنی حق کو پا لیتا ہے, فله اجر, اس کو دگنا اجر ملے گا. وَإِذَا حَكَّمَ فَأَخْطَأَ, اور اگر وہ فیصلہ کرتا ہے اسے خطا ہو جاتی ہے, غلطی ہو جاتی ہے, فَلَهُ اجر, اس کو ایک اجر ملے گا. یہ فیصلہ کرنے والے سب برابر ہوتے ہیں کیا؟ یعنی جس نے بھی اجتہاد کیا, خطا

سنة إجماع المسلمون على أن هذا الحديث في حاكم عالم أهل للحكم. اس حديث کے جو الفاظ ہیں اللہ تعالیٰ کے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فرمان ہے حاکم سے مراد اجماع ہے مسلمانوں کا. اس حدیث میں حاکم سے مراد وہ عالم ہے جو فیصلہ کرنے کی اہلیت رکھتا ہے. اگر یہ عالم صحیح فیصلہ کرے دوگنا اجر ملے گا, غلط فیصلہ ہو تو اسے ایک اجر ملے گا اس کے اجتہاد کا. امام نووی فرماتے ہیں آگے, اور جو اہل نہیں ہے فیصلہ کرنے کا تو اس کے لیے جائز نہیں کوئی فیصلہ کرے, اور اگر فیصلہ کرتا ہے تو اس کو اجر نہیں بلکہ گناہ ملے گا, اور اس کا حکم بھی اس کا فیصلہ بھی نافذ نہیں کیا جائے گا, چاہے وہ حق موافقت کرے یا مخالفت کرے. سبحان اللہ, کس نے تکا لگایا, فیصلہ صحیح تھا, تھا تکا مانا جائے گا کیونکہ وہ اہل نہیں ہے, اسے شرعاً جو ہے وہ گناہ کا مستحق ہے, ثواب مستحق نہیں ہے کیونکہ بات اہلیت کی ہے. کیونکہ ایسا فرماتے ہیں اس کے جو صحیح اس نے فیصلہ کیا یہ اتفاقاً اس کا صحیح فیصلہ ہوا اور اصل شرعی کی بنیاد پر نہیں ہوا, تو اس اعتبار سے وہ گنہگار ہے اور اس کا فتویٰ بھی مردود ہے اور اس کے لیے عذر بھی نہیں ہے کیونکہ وہ اہل نہیں ہے. پھر حدیث کوٹ کرتے ہیں امام نووی رحمۃ اللہ علیہ, اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں القضاۃ ثلاثہ, قاضی تین قسم کے ہیں, قاض فی الجنہ و اثنان فی النار, ایک جنت میں اور دو دوزخ میں, اور اس سے مراد ہر وہ شخص جو فیصلہ کرتا ہے. ایک تو شرعی قاضی ہے جو عدالت میں بیٹھا ہے, اس لیے قاضی بڑے خطرے میں ہوتے ہیں. دیکھتے وہ قاضی جو عدالت میں ہوتا ہے اور ہر وہ قاضی جو فیصلہ کرتا ہے, سن لیں جو بھی فیصلہ کرتے ہیں, ایک جنت میں ہوتا ہے اور دو دوزخ میں ہوتے ہیں, ون تھرڈ جنت میں جاتے ہیں اور ٹو تھرڈ دوزخ میں جاتے ہیں, اللہ رحم کرے سب پہ. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قاضٍ عرف الحق فقضى به فهو في الجنة, ایسا قاضی فیصلہ کرنے والا جس نے حق کو جان لیا, عرف الحق یہ شرط ہے, اور حق کون جانے گا, جاہل یا عالم؟ عالم وہ جو اہل حق میں سے ہو, اور عالم اسے کہتے ہیں جو حق پر قائم ہو. وہ حق کیا ہے؟ قرآن ہے, صحیح حدیث ہے اور سلف کی سمجھ ہے. الغرض وقاض, دوسرا وہ قاضی عرف الحق فقضى بخلافه, حق کو جاننے کے بعد اس کے خلاف اس نے فیصلہ کیا, فهو في النار, یہ جہنم میں ہے. وقاض قضى على جهل فهو في النار, اور تیسرا وہ قاضی جس نے جہالت کی بنیاد پر فیصلہ سنا ہے وہ بھی جہنم میں ہے اگر اس کا فیصلہ صحیح بھی ثابت ہوا ہے. سبحان اللہ, امام شاطبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اجتہاد جو شریعت میں واقع ہے اس کی دو قسمیں ہیں, ایک اجتہاد معتبر ہے شرعاً, اور وہ ایسا اجتہاد ہے جو اہل حق سے صادر ہوں, جو اجتہاد کے اہل ہیں جو ان سے صادر ہوتا ہے وہ ہے, اور دوسرا غیر معتبر اجتہاد ہوتا ہے, اور یہ ان لوگوں کا اجتہاد ہوتا ہے جو اجتہاد کی اہلیت نہیں رکھتے کیونکہ وہ فیصلہ سناتے ہیں محض اپنی رائے کے مطابق, اپنے خواہش نفس کے مطابق, اور جو بھی فیصلہ اس بنیاد پر ہو یعنی اس شخص کی اپنی رائے اور خواہش نفس کی بنیاد پر ہو تو اس کا کوئی اعتبار نہیں ہوتا کیونکہ وہ حق کے ضد ہے جو اللہ تعالی نے نازل فرمایا ہے. الموافقات جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 167. فضلت الشیخ العلامہ عبد الرحمن بن ناصر السعدی رحمہ اللہ پہلی بات فرماتے ہیں جو حاکم مجتہد ہے اور صاحب الہوا میں فرق کیا ہے, دو ہے نا فیصلہ کرنے والے, ایک تو حاکم مجتہد جو اہلیت رکھتا ہے اہل علم میں سے وہ فیصلہ سناتا ہے, دوسرا وہ جو صاحب الہوا ہے خواہش نفس کی پیروی کرنے والا. فرماتے ہیں ان صاحب الحق قد فعل ما امر به من حسن القصد والاجتہاد, جو صاحب حق ہے جو اہلیت رکھتا ہے اجتہاد کی اس نے جد جہد کی ہے اور جو جس چیز کا اس کو حکم دیا گیا ہے اس کے مطابق حسن قصد اور اچھی نیت سے اس نے اجتہاد کیا ہے حق کو پانے کے لیے.

0: اہل علم میں سے ہیں, نیت بھی اچھی ہے, اس کا طریقہ بھی اچھا ہے, اور اس نے فیصلہ کیا ہے. وہ مأمور فی الظاہر باعتقاد ما قام علیہ دلیلہ, اور اس کو حکم کیا دیا گیا ہے ظاہراً کہ دلیل کے مطابق فیصلہ کرو, جو دلیل اسے ملی اس کے مطابق اسے فیصلہ سنا دیا ہے. اچھا دلیل ضعیف ہے, گنہگار ہے وہ نہیں, کیونکہ اس حکم کی چیز کا دیا گیا ہے کہ دلیل کے مطابق ہی فیصلہ کرو. اس نے اپنے پورا وسع اور جہد لگا دیا ہے, یہ سمجھتے ہو کہ یہ دلیل صحیح ہے, ٹھیک ہے نا. اگر بات بھی غلط بھی ثابت ہوتی ہے یا ضعیف بھی ثابت ہوتی ہے یا اس کا فیصلہ بھی غلط ثابت ہوتا ہے, ایک اجر ملا کہ نہ ملا, کس چیز کا اجر ملا؟ نمبر ایک اس نے نیت سے اس کی صحیح ہے, پھر عمل بھی اس نے ٹھیک کیا ہے, ٹھیک ہے نا, پھر اسے جد و جہد بھی کی ہے, تو اللہ تعالیٰ اس کے یہ اجر ضائع نہیں کرے گا. دوسری طرف بخلاف صاحب الہوا, صاحب الہوا کیسے فیصلہ کرتا ہے؟ فإنه يتكلم بغیر علم وبغیر قصد للحق, صحیح ہے کہ نہیں؟ اس خواہش نفس کی پیروی کرنے والا شخص فیصلہ کرتا ہے, اور اہل بدعت کے جتنے بھی سردار ہیں وہ سب اس میں شامل ہیں, انہوں نے فیصلہ کیا ہے کہ نہیں کیے, بدعت ایجاد کی ہے کہ نہیں کی, اور پھر اس کا دفاع کیا ہے کہ نہیں کیا, اس کی پھر دعوت لوگوں طرف لے کے گئے کہ دی ہے کہ نہیں دی, لوگوں کو بلایا کہ نہیں بلایا اس کی طرف, اس کے لیے ان تھک محنت بھی کی ہے. تو شیخ صاحب فرماتے صاحب ہوا وہ بھی بات کرتے فیصلہ کرتے, فإنه يتكلم بغیر علم وبغیر قصد للحق, نہ تو حق چاہتا ہے اور نہ اس کے پاس علم ہے, تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ خطا ہوگی. جب ایسی خطا ہوگی اس کو ایک اجر ملے گا, بلکہ کیا ملے گا؟ گناہ ملے گا, وزر ملے گا. یہ شیخ عبد الرحمن الناصر السعدی رحمہ اللہ نے بہجۃ قلوب الابرار و قرۃ عیون الاخیار فی شرح جوامع الاخیار, یہ کتاب کا نام ہے پوری, صفحہ نمبر 175 میں اس کو بیان کیا, بڑی پیاری کتاب ہے. میں دیکھ رہا ہوں انشاءاللہ 40 نبوی کے بعد شاید اس کتاب کا ہم آغاز کریں, میں سے تقریباً 99 حدیث ہے مختصر سے شرح کی ہے شیخ صاحب نے, دیکھیں گے انشاءاللہ مشورے کے بعد کہ کون سی کتاب شروع کرتے ہیں بعد میں. شیخ بن باز رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کے تعلق سے فرماتے ہیں, یہ اس عالم کے تعلق سے ہے اس حدیث میں ذکر حاکم کا, جو احکام شرعیہ کو جانتا ہے, جو جاہل نہیں ہے. ہاں بعض مسائل مخفی ہو سکتے ہیں, عالم پر مخفی ہو جاتے ہیں بعض مسائل, وہ اجتہاد کرتا ہے اور حق کا متلاشی ہوتا ہے اور حق کی تلاش میں اجتہاد کرتا رہتا ہے, ادلہ شرعیہ میں دلائل شرعیہ میں ڈھونڈتا رہتا ہے, قرآن اور سنت میں گہر نظر ڈالتا رہتا ہے, حکم شرعی کو پانے کے لیے محنت کرتا رہتا ہے, اجتہاد کرتا رہتا ہے, تو اگر ایسے شخص حق کو نہ پا سکے, اگر ایسا شخص حق کو نہ پا سکے تو اس کی خطا معاف ہے اور اس کو ایک اجر ملے گا, کیونکہ اس کی نیت درست تھی, اس کا عمل بھی درست تھا, طریقہ بھی درست تھا. اور دوسرا اگر وہ حق کو پا بھی لیتا ہے اس محنت کے بعد, تو اس کو دوگنا اجر ملے گا. یہ مجموعہ الفتاوی نے شیخ صاحب نے بیان کیا ہے. اچھا یہ تو بات سمجھ میں آئی ہے کہ جب اختلاف ہوتا ہے اہل سنت والجماعت کے, یہ سلفی علماء کے طلاب علم کا آپس میں, تو یہ اختلاف علم کی بنیاد پر ہے. کیوں؟ کیونکہ اختلاف کی وجہ اجتہاد ہے, اجتہاد میں غلطی ہو گئی ہے کسی مسئلے میں, اور کیونکہ سب کی نیت ٹھیک ہے, سب حق کے متلاشی ہیں, حق کی تلاش میں انہوں نے اجتہاد کیا ہے, اگر کسی سے غلطی ہو گئی ہے تو اللہ تعالیٰ کیا ہے وہ اس غلطی کی معافی ہے اور اس کو ایک اجر ملے گا. اور ہمیں کیا کریں آپس میں اس اختلاف کو برقرار رکھتے ہوئے, اس کی عزت اس کی توقیر باقی رہتی ہے, اس غلطی کو ہم تسلیم نہیں کرتے, ٹھیک ہے نا, غلطی کو تسلیم نہیں کرتے نا, اگرچہ سب سے بڑا عالم کیوں نہ ہو, غلطی اگر صحابی سے بھی ہوئی ہم تب بھی ہم رد کر دیتے ہیں, یہ منہ جو سلف ہے, کیونکہ صحابہ نے غلطی کے وقت ایک دوسرے کو رد کیا کہ نہیں کیا. یہ طریقے ہم کہاں سے سیکھ کے آئے ہیں؟ اپنے جیب سے نہیں نکالا ہوا, اپنا خواہش نفس کی پیروی کرتے ہم یہ طریقہ نہیں لے کے آئے, بلکہ یہ تعلیم اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو دی اور ہم نے صحابہ کرام سے سیکھا ہے. آئے دیکھیں صحابہ کرام کیا کہتے ہیں. سیدنا انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں, ہم اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ, سفر کے موقع پر ہم میں سے بعض روزے میں ہوتے اور بعض افطاری کی حالت میں ہوتے, روزہ نہ رکھتے, بعض نماز قصر پڑھتے اور بعض نماز کو تمام کرتے, قصر نہ کرتے. ہم میں سے کوئی کسی پر تان نہیں کرتا تھا, عیب جو نہیں کرتا تھا, نہ روزے دار افطاری کرنے والے پر, نہ افطاری کرنے روزے دار پر, اور نہ ہی نماز میں قصر کرنے والا نماز کو تمام کرنے والے پر, اور نہ ہی نماز تمام کرنے والے قسم کرنے والے پر. سبحان اللہ. بیہقی نے سنن میں اس کو روایت کیا ہے. اب دیکھیں سب صحابی ہیں سفر پہ جا رہے ہیں, ایک ساتھ ہیں, بعض نے روزہ رکھا, روزہ رکھنے والا اس پہ کوئی عیب جو نہیں کر, تم نے روزہ کیوں نہیں رکھا, تم نے خلاف سنت کام کیا, یا اس صحابی نے کہا تم نے خلاف سنت کام کیا. سبحان اللہ. شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ بڑی پیاری بات فرماتے ہیں, مجموع الفتاوی فرماتے ہیں کہ وہ کثیر من مجتہد السلف, سلف کے مجتہدین میں سے بہت. میں یہ بات بیان کر رہا ہوں کہ جب سلف صالحین میں سے یا ان کے متبعین بے احسان میں سے جب ان سے کوئی اجتہادی غلطی ہوتی ہے تو ان کی خطا کیوں معاف ہے؟ لے بدعت کی خطا ہم معاف نہیں کرتے, ان کی خطا کیوں معاف ہے؟ اور پھر اختلاف کے ہوتے ہوئے ان سے قطع کلامی نہیں کرتے, ان سے حجر نہیں کرتے, یا ان سے دوری اختیار نہیں کرتے, یا ولا و برا قائم نہیں کرتے, البدعت سے یہ سارا کچھ کرتے ہم لوگ, ان سے کیوں نہیں کرتے؟ کیونکہ دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے. اور اس حدیث میں واضح الفاظ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے کہ جب اہلیت والا شخص کوئی غلطی کر لیتا ہے تو اس کی غلطی معاف ہے, بلکہ اس کو اللہ تعالیٰ کا اجر کا مستحق ہے. شیخ حسین ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اور بہت سارے سلف کے مجتہدین میں سے والخلف ان کے بعد میں آنے والے, قد قالوا وفعلوا ما هو بدعة, انہوں نے بدعت کہا اور کچھ بدعت بھی کیا. سلف بدعت کرتے تھے, بڑی عجیب سی بات ہے. ولم يعلموا انه بدعة, یہ بات ہے جی ہاں, ان سے کچھ ہوئے ہیں, غلطی بشر ہے, ہو جاتی ہے. ہر وہ چیز, ہر وہ نئی چیز جس کی دلیل نہ ہو بدعت ہے کہ نہیں. تو سلف میں سے اگر کسی نے کوئی ایسی بات کہی یا ایسا کام کیا جس کی دلیل نہ ہو بدعت ہے کہ نہیں, تو کیا وہ بدعتی ہے؟ یہاں پر فرق ہے بین البدع والمبتدع. بدعت ہر نئی چیز بدعت ہے دین میں, لیکن کرنے والا کیا بدعتی ہے؟ اس پہ حجت قائم کی جاتی ہے. حجت قائم کرنے کے بعد, حق کو بیان کرنے کے بعد اگر وہ ہر درمی سے مظاہرہ کرتا ہے تب تو بدعتی ہے, اور اگر رجوع کرتا ہے تب اس کا عمل بدعت ہے, وہ بدعتی نہیں ہے, وہ اہل حق میں سے ہے. تو شیخ علیہ السلام فرماتے ہیں ولم يعلم انه بدعه, کیونکہ وہ جانتے نہیں وہ بدعت کہ بدعت ہے. کیوں؟ اما لاحاديث ضعيفه ظنوها صحيحه, کیونکہ بعض ایسی حدیث پر انہوں نے عمل کیا جو ضعیف تھی وہ صحیح سمجھتے تھے. واما لآيات فهموها منها, فهموا منها ما لم يرد منها, واما لآيات فهموا منها ما لم يرد منها, یا بعض ایسی آیات انہوں نے سمجھی ہیں جو صحیح سمجھ اس کے مخالف سمجھا ہے. ہو جاتا ہے افراد میں, سلف کے افراد میں سمجھ غلطی بھی ہو سکتی ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے دیکھیں آپ, وہ صحابی جب یہ آیت نازل ہوئی کہ کھاتے پیتے رہو جب تک کہ سفید دھاری کالی دھاری سے جدا نہیں ہوتی, نمایاں نہیں ہو جاتی, تو یہ صحابی کیا کرتا رہا؟ اپنے سرانے کے نیچے دو رسیاں, ایک کالی ایک اور سفید رکھ دی, اور کھاتا پیتا رہا اور دیکھتا رہا. جب دونوں آپس میں نمایاں ہوئی پھر کھانا پینا بند کیا. دونوں کب آپس میں نمایاں ہوں گی؟ جب روشنی چھا جائے گی, یعنی دن نکل آیا کہ نہیں, روز کا وقت ختم ہو چکا تھا کہ نہیں پہلے. تو اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتے ہیں جب یہ اپنا قصہ عرض کرتے ہیں, تو اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سمجھاتے ہیں کہ کالے سے دھارے سے مراد یہ نہیں دھاگے جو آپ کے ہاتھ میں, یہ رسیاں, بلکہ افق میں دیکھیں, آسمان کی طرف دیکھیں, مشرق کی طرف دو دھارے نظر آتی ہیں, ایک سفید اور ایک کالی, وہ مراد ہے. تب روزے کا وقت جو ہے نا, افطاری کا وقت ختم ہو تو روزے کا وقت شروع ہو جاتا ہے. تو افراد میں سے غلطی ہو جاتی ہے, سمجھنے میں غلطی ہو جاتی ہے. یا حدیث جیسے کہ شیخ الاسلام فرماتے ہیں ضعیف تھی, انہوں نے اس کو صحیح سمجھا ہے. الغرض واما لراء راوه وفي المساله نصوص لم تبلغهم, یا اپنی اجتہاد کر کے اپنی رائے انہوں نے پیش کی ہے اور مسئلے میں کوئی دلیل ان کو نہیں ملی, ایسی دلیل جو ان تک پہنچی نہیں, ملی نہیں ہے. شیخ الاسلام فرماتے ہیں آخر میں واذا اتقى الرجل ربه ما استطاع, جب کوئی شخص اپنے رب سے ڈرتے ہوئے جتنا وہ ڈر سکتا ہے, اپنا وسع اس نے لگا دیا ہے, جدوجہد کیا ہے, دخل فی قولہ, وہ اس اللہ کے فرما میں داخل ہو گیا, ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا, اے ہمارے رب ہمارا مواخذہ نہ کرنا اگر ہم سے کوئی بھول ہو جائے, خطا ہو جائے. وفی الصحیح صحیح مسلم میں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قد فعلت, میں نے معاف کر دیا. جب اہل بدعت کی ہم بات کرتے ہیں خوارج کو دیکھ لیں آپ، کیا خوارج نے یہی راستہ اختیار کیا ہے؟ کیا نمبر ایک حق کو پانے کے لیے انہوں نے اجتہاد کیا ہے؟ کیا وہ اہلیت رکھتے تھے اجتہاد کی؟ پھر کیا ان کو ضعیف حدیثیں تھیں جو وہ صحیح سمجھ بیٹھے تھے، یا آیتوں کو انہوں نے صرف غلط سمجھا تھا، یا اپنی ایسی راہ انہوں نے پیش کی جب کہ ان کو دلیل نہیں پہنچی؟ خوارج نے کیا کیا؟ صحابہ کرام کے خلاف تلوار اٹھائی کہ نہیں؟ دلیل کس کے پاس تھی؟ صحابہ کرام کے پاس تھی. حق کس کے ساتھ تھا؟ صحابہ کرام کے ساتھ تھا. اور اہلیت اجتہاد کی کون رکھتے تھے؟ صحابہ رکھتے تھے یا ان کے مخالفین رکھتے تھے؟ اس کے باوجود بھی انہوں نے جنگ کی. تو اس کا مطلب ہے اہل بدعت، ہمیشہ دیکھ لیں آپ، اہل بدعت کا طریقہ اور رویہ بالکل جدا رہا اہل حق سے، اہل سنت والجماعت سے. اس لیے ان کی خطا جو ہے، ان کی خطا کی پکڑ ہے، اور ان کی خطا کی وجہ سے جو غلطیاں ہوئی ہیں اللہ تعالیٰ کے ہاں جو بھی ان کا انجام ہے وہ الگ ہے. دنیا میں ہم نے کیسے ان کے ساتھ رہنا ہے؟ ان سے برات کا اظہار کرنا ہے اور ان سے دور اختیار کرنی ہے. یونس الصدفی، آخر میں اس پہ ہم بات ختم کرتے ہیں، کہتے ہیں ما رأیت اعقل من الشافعی، کہتے ہیں میں نے امام شافعی سے زیادہ عقل مند شخص نہیں دیکھا. میں نے ایک دن میں نے ایک مسئلے میں اس سے مناظرہ کیا اور پھر ہم جدا ہو گئے. پھر ایک مرتبہ ہماری ملاقات ہوئی تو میرا ہاتھ پکڑ کے مجھے کہا امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے، یا ابا موسیٰ، اے ابو موسیٰ، الا یستقیم ان نکون اخوانا وان لم نتفق فی مسئلہ؟ اے ابو موسیٰ، کیا یہ بات درست نہیں ہے کہ ہم دونوں بھائی بھائی باقی رہیں اگرچہ ہم ایک مسئلے میں ہمارا اختلاف ہوا ہو؟ اختلاف ہو گیا کسی مسئلے میں، اتفاق نہ ہو سکا، دونوں امام اپنے اپنے قول پر قائم رہے، تو اس کا مطلب ہم دوری اختیار کر لیں اور پھر تبدیع اور تفسیق شروع کر دیں یا تحذیر شروع کر دیں؟ یہ بات علماء، یہ کام علماء کا. بعض طلاب علم کیا کرتے ہیں، کس طالب علم کو غلطی ہو جاتی ہے فوراً یا تو تبدیع شروع کر دیتے ہیں یا تحذیر شروع کر دیتے ہیں، بس اسے بچ کے رہو، اس نے فلاں فلاں غلطی کی ہے. تو علماء کہاں گئے بھائی؟ یہ علماء تبدیع کرنا ہے، تفسیق کرنا ہے یا تحذیر کرنا، یہ علماء کا کام ہے. طالب علم کو چاہیے انصاف کے ساتھ، انصاف کے ساتھ حق بات جا کے پہنچے. اگر کسی طالب علم سے غلطی ہوتی پھر اس کو نصیحت کرے، وہ نہیں سمجھ اس کی بات اس کو سمجھ میں آتی یا نہیں رجوع کرتا، علماء کے پاس جائے، بھائی فلانا ہمارا طالب علم ہے، ہمارا ساتھی، اسے فلاں فلاں غلطی ہوئی ہے، آپ کیا رہنمائی کرتے ہیں ہماری؟ تاکہ یہ باتیں علماء کی طرف جائیں گے تو طلاب علم آپس میں جڑے رہیں گے. اگر آپس میں جھگڑے کرتے رہیں گے تو پھر کون جوڑے گا ہمیں پھر؟ اور وہ اختلاف جس کی بنیاد خواہش نفس ہے یا اندھی تقلید ہے، اس میں کوئی خیر نہیں ہے. اہل بدعت اسی پر قائم رہے، یا تو اپنے امام کو اندھی تقلید کرتے ہیں، کوئی بدعتی گروہ دیکھ لیں آپ، جتنے بھی فرقے موجود ہیں، اور وہ اپنی خواہش نفس کی پیروی کر کے اختلاف کر لیتے ہیں، جیسا کہ عقل کو نقل پہ مقدم کرنا، یا اولیاء کے عصمت کے جو قائل ہیں، یا جو سنت کو حجت نہیں سمجھتے، یا صرف خوابوں کی بنیاد پر دین پہ چلنا چاہتے ہیں، یا کشف ذوق اور وجد اور دوسری چیز جیسے میں نے پہلے بیان کیا تھا، جو شریعت کے مخالف چلنا چاہتے ہیں اور ان کو ان چیزوں کی بنیاد پر اپنے مناہج قائم کیے ہوئے ہیں دین کو سمجھنے کے لیے، ان سے امت میں صرف تفرقہ ہی ہو سکتا ہے، کبھی اتحاد نہیں ہو سکتا. آخر میں ایک مثال، امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، امام قتادہ کے ترجمے میں فرماتے ہیں، امام قتادہ سے غلطی ہوئی، معروف ہے مفسر قرآن امام قتادہ رحمۃ اللہ علیہ، قتادہ بن دعامہ السدوسی رحمۃ اللہ علیہ، ان سے تقدیر کے مسئلے میں غلطی ہوئی، جو چوتھا مرتبہ ہے تقدیر خلق والا، اس میں غلطی ہوئی، پوری تقدیر میں اس مسئلے میں غلطی ہوئی، اور علماء نے نشاندہی کی ہے. امام ذہبی فرماتے ہیں، وکان یرى القدر نسأل الله العفو ومع هذا فما توقف احد في صدقه وعدالته وحفظه. سلف اذا کسی نے بھی ان کی عدالت پر شک نہیں کیا، نہ توقف کیا، نہ ان کے حفظ پر، نہ ان کی عدالت پر، نہ ان کی سچائی پر، اور اللہ تعالی ان کو اور ان جیسے لوگوں کو معاف فرمائے، کیونکہ وہ اللہ تعالی تعظیم چاہتے تھے، اپنے جد وجہد بھی جو اجتہاد کرنا تھا وہ بھی کیا ہے صحیح نیت کے ساتھ، یعنی اور اللہ تعالیٰ حکم ہے، عدل لطیف ہے اپنے بندوں سے، جو اللہ تعالیٰ کرتے اس سے کچھ پوچھنے والا نہیں. پھر اس بات پہ دیدار غور کریں، ثم ان الکبیر من ائمۃ العلم اذا كثر صوابه. امة العلم سے جو بڑے علماء ہیں ان پتا تھا انہی میں سے ہے، عالم ہو اور کبار علماء سے ہو، اگر ان اذا كثر صوابه، اگر اس کا ثواب اور حق پانا بہت زیادہ ہو، وعلم تحریح الحق، اور یہ ان اسی سب نے جانا ہے کہ وہ حق کو تلاشی ہے، حق کو تحریک کرتا رہتا ہے اور حق کی تلاش میں رہتا ہے، وہ اتسع علمه، اور اس کا علم وسیع ہے، وہ ظہر ذکاءه، اور اس کی عقل مندی اور ذہانت بھی ظاہر ہوئی، وعرف صلاح ورعه، اور اس کے صلاح ورع سے سب واقف ہو، واتباعه، یعنی اتباع سنت بھی اس سے ثابت ہے اور سب اسے اتباع سنت سے ہی پہچانتے ہیں، یغفر له زلله، ایسے شخص کی جو غلطی ہے اس کی معافی ہے، ولا نضلله، اس کی ہم تضلیل نہیں کرتے، ولا نطرحه وننسى محاسنه، اور نہ اسے گرا دیتے ہیں، نہ اس کے محاسن جو اچھائے ہیں نہ ہم وہ بھولتے ہیں، نعم، ولا نقتدي به في بدعته وخطئه، اور ان کے اقتداء نہیں کرتے اس کی بدعت اور اس کی غلطی میں، ونرجو له التوبه من الله ونرجو له التوبه من ذلك، اور ہم یہ امید رکھتے ہیں کہ وہ اس مسئلے سے توبہ کر کے گیا ہو، یا اللہ تعالیٰ اسے معاف کر دے. سیر علام النبلاء جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 271. واللہ اعلم، سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. ٹھیک ہے، علم ہے، علم بالکل، علم عالم کے پاس بھی ہو، طالب علم کے پاس بھی ہوتا ہے، بات اس چیز کی ہو رہی ہے جس کے پاس اہلیت نہ ہو، یعنی نہ تو خود جانتا ہے نہ کسی عالم کا قول نقل کرتا ہے، محض اپنی رائے پیش کرتا ہے، اس کو کوئی بیک گراؤنڈ بھی علم کا نہیں ہے، یہ کمزور ہے علم، اور بڑے مسائل میں وہ فتوی دیتا ہے، اگر اس سے غلطی ہو جاتی ہے اور بغیر یا بغیر علم کے حق کو بھی پا لے تو تب بھی غلط ہے، تو علم کی بنیاد پر فتاوی دیے جاتے ہیں.
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام على رسول اللہ صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، اما بعد، ارشاد باری تعالی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وما ارسلناك الا رحمة للعالمين. آج کے خطبے کا موضوع ہے پیارے پیغمبر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمت للعالمین ہے. اور جب ہم بات کرتے ہیں رحمت کی تو رحمت کی حقیقت کیا ہے؟ اللہ تعالی نے رحمت کو پیدا کیوں کیا ہے؟ اور جب ہم رحمت کی بات کرتے ہیں تو ہمارے ذہن میں یہ بات ضرور آنی چاہیے کہ خالق جل شانہ نے جب رحمت کو پیدا کیا تو وہ جانتا تھا کہ یہ ساری کی ساری کائنات محتاج ہے اور ضعیف ہے، کمزور ہے، اس کی بقا کے لیے رحمت کا ہونا ضروری ہے. تو اللہ تعالی نے کائنات کو پیدا کرنے کے بعد انسان کو پیدا کرنے سے پہلے رحم اور رحمت کو پیدا کر دیا. رحم، اور یہ رحمت جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، اور اللہ تعالیٰ کی صفات جو ہیں یہ صفات الکمال ہے. اللہ تعالیٰ کی صفت رحمت کے متعلق ہم بات کرتے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رحمت العالمین ہیں، اس کے متعلق بھی بات کرتے ہیں، لیکن اس سے پہلے چند بنیادی باتیں میں بیان کرنا چاہتا ہوں. یہ آیت کریمہ جو میں نے ابھی پڑھی ہے، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، سورۃ الانبیاء کی آیت ہے، اور ہم سب جانتے ہیں، ہم سب اس آیت کو پڑھتے ہیں، اور بعض لوگ جب رحمت کی بات کرتے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق باتیں کرتے ہیں, وہ دو اہم پہلو بھول جاتے ہیں شاید. اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما ارسلناک, اور ہم نے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا نہیں, الا سوائے اس کے رحمت للعالمین, یا صلی اللہ علیہ وسلم رحمت ہیں سب جہانوں کے لیے. اب یہاں پر تین چیزیں ہیں. نمبر ایک, بھیجنے والا, کیونکہ ارسلناکا میں تین چیزیں ہیں. ایک, بھیجنے والا. نمبر دو, رسالت اور پیغام. نمبر تین, جس کی طرف بھیجا جا رہا ہے. بھیجنے والا رب ذو الجلال سبحانہ و تعالی ہے, اور جو پیغام ہے وہ صرف قرآن مجید نہیں ہے, پیغام یہ پورے کے پورے دین اسلام ہے جس کی بنیاد قرآن مجید اور صحیح حدیث ہے. جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ, اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا ہے کتاب یعنی قرآن مجید اور حکمہ یعنی صحیح حدیث. اور تیسرے نمبر پہ جس کی طرف یہ پیغام بھیجا جا رہا ہے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے رحمتا للعالمین. ان تینوں میں رحمت کی انتہا ہے. اگر آپ رحمت اور رحم کرنے کی بات کرتے ہیں تو رب ذو الجلال سبحانہ و تعالی سے کوئی بڑھ کر رحم کرنے والا نہیں, اور دین اسلام سے کوئی بھی شریعت بڑھ کر رحم نہیں کرتی, اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی بھی انسان زیادہ رحم کرنے والا نہیں. رب ذو الجلال سبحانہ و تعالی جس نے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت کے ساتھ مبعوث فرمایا ہے, جب ہم قرآن مجید کو پڑھتے ہیں تو سورہ فاتحہ کی ابتدا کس چیز سے ہوتی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم, الحمد للہ رب العالمین, الرحمن الرحیم. سب تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے جو سب جہانوں کے مالک ہیں. کیوں تعریفیں اللہ تعالیٰ کی؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ سارے جہانوں کے مالک ہیں, اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی مالک نہیں. یہ رب کیسا ہے جو مالک ہے؟ رحمان ہے, رحیم, الرحمن الرحیم. سب سے پہلی صفت جب ہم قرآن مجید پڑھتے ہیں ایک تعارف ہوتا ہے خالق اور مخلوق کا. یہ تعارف جو ہے یہ سورہ فاتحہ میں موجود ہے, تاکہ پڑھنے والے یہ جان لے میں کیا پڑھ رہا ہوں, یہ کون سا پیغام ہے, اس کو بھیجنے والا کون ہے. تو سب سے پہلے آپ سنتے ہیں یا آپ پڑھتے ہیں وہ ذات تعریف کے لائق ہے, ہر قسم کی تعریف صرف اسی کے لیے ہے کیونکہ وہ رب ہے اور رب سارے جہانوں کا ہے. رب کسے کہتے ہیں جس میں یہ صفات پائی جائیں؟ خالق, مالک, رازق, تدبیر کرنے والا, نفع نقصان کا مالک, زندگی موت کا مالک, مشکل کشا, حاجت روا, یہ سارے صفات ربوبیت کی صفات ہیں. جب ایسا رب ہے اور ساری کائنات کا رب ہے, وہی تعریف کے لائق ہے, تو وہ ہے کیسا؟ سب سے پہلی صفت ربوبیت کے بعد رحمت کی صفت ہے, رحمان ہے, رحیم ہے. تو قرآن مجید پڑھنے والے کا دل کشادہ ہو جاتا ہے. رب ایسا ہی ہونا چاہیے جو رحمان ہو اور رحیم ہو. وہ پھر رحمان اور رحیم دونوں ایک جیسے لفظ ہیں, دونوں میں صفت رحمت پائی جاتی ہے دونوں میں, تو ایک کافی نہیں تھا؟ رحمان ودود, رحمان کریم یا رحیم ودود, رحیم کریم ہو نہیں سکتا تھا؟ یہ کیا راز ہے کہ رحمان بھی ہے اور رحیم بھی ہے؟ دیکھیں جب تعارف ہوتا ہے سب سے پہلے تو سب سے اہم باتیں بیان کی جاتی ہیں تعارف میں, رحمان ہے اور رحیم ہے. رحمان کا مطلب ہے وسیع رحمت والا, اور رحیم کا مطلب ہے خاص رحم کرنے والا. وسیع رحمت والا کا کیا مطلب ہے اور خاص رحمت کا کیا مطلب ہے؟ کیونکہ رحم کے اعتبار سے لوگوں کی دو قسمیں ہیں, بلکہ مخلوق کی دو قسمیں ہیں. ایک تو وہ مخلوق جو مکلف ہے اور دوسری وہ مخلوق جو مکلف نہیں. تکلیف جانتے کسے کہتے ہیں؟ شریعت کا بوجھ, شریعت کی تکلیف. انسان مکلف ہے, جن بھی مکلف ہے, اور ان میں سے جو بے عقل ہیں یا بے سمجھ ہیں, جو بالغ نہیں ہوئے, وہ غیر مکلف ہیں. لیکن انسان اور جن جو ہے مکلف ہیں, باقی کائنات باقی مخلوق جو ہے وہ غیر مکلف ہیں. تو وسیع رحمت میں سب شامل ہیں. یہ درند یا پرند, یہ درخت, یہ زمین یا آسمان, یہ پورے اسما پر جو سیارے ہیں, جن و انس اللہ تعالیٰ کی وسیع رحمت سے ہی موجود ہیں. اللہ تعالیٰ کی اگر یہ رحمت نہ ہوتی, اگر اللہ تعالیٰ رحمان نہ ہوتا, تو آج یہ دنیا نہ ہوتی. یہ وسیع رحمت ہے. جانور بھی اگر زندہ ہے تو اللہ تعالیٰ کی اس وسیع رحمت کے فضل و کرم سے زندہ ہے. کافر اگر آج زندہ ہے تو اللہ تعالیٰ کی اس وسیع رحمت کی وجہ سے زندہ ہے. وسیع رحمت ہے, ورنہ اگر یہ رحمان کا لفظ نہ ہوتا, رحمان کی رحمت نہ ہوتی, تو آپ کیا سمجھتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ اپنے دشمنوں کو ایک بوند پانی بھی دیتا؟ کافروں کو یہ آسائشیں تو دور کی بات ہے, یہ تمدن و ترقی تو دور کی بات ہے, اللہ تعالیٰ کافروں کو ایک بوند پانی بھی نہ پینے دیتا. لیکن یہ وسیع رحمت ہے کہ آج کافر بھی زندہ ہیں, بلکہ دنیا کے اعتبار سے بہت آگے ہیں. تو پھر رحیم کس کے لیے؟ میرے بھائی رحیم یہ خاص رحمت ہے مومنوں کے لیے. اللہ تعالیٰ کے بندوں کے لیے جنہوں نے اپنی زندگی اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے وقف کر دی ہے. وہ صرف ایک چیز جانتے ہیں اس دنیا میں کہ میرا رب مجھ پر کیسے راضی ہوتا ہے, میں اپنے رب کو کیسے راضی کروں. یہ اس خاص رحمت کے مستحق ہے, یہ مومنوں کے لیے خاص رحمت ہے. اور صرف فہرست اس رحمت کے جو حقدار ہے وہ ہے انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام. پھر انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کے بعد ان کے جانشین, ان کے صحابہ, پھر ان کے تابعین, اور پھر ومن تبعہم بإحسان الى یوم الدین. یہ مومنوں کے لیے خاص ہے. لیکن دکھ کی بات ہے کہ بعض مسلمان بھی اس رحمت کو سمجھنا نہیں چاہتے. وہ بھی رحمان کی رحمت میں زندگی گزارنا چاہتے ہیں, رحیم کی رحمت کو سمجھ نہ سکے. وہ بھی صرف زندہ رہنا چاہتے ہیں, جیسا کہ یہ جانور زندہ ہے, اپنے رب کی رحمت کے فضل و کرم سے یہ بھی بس زندگی گزارنا چاہتا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے خاص رحمت رکھی ہے. رحیم خاص رحمت لفظ ایک ہے میرے بھائیو, رحمت ایک ہی صفت ہے. اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے خاص رحمت رکھی ہے, آپ پر خاص کرم کرنا چاہتا ہے, آپ پر اپنی رحمت کی بارش برسانا چاہتا ہے, خاص رحمت کی, جو کافروں سے جانوروں سے بالکل الگ رحمت ہے. کرنا کیا ہے؟ اپنے رب کو راضی کرنا ہے. کیسے راضی ہوگا؟ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین اياک نعبد و اياک نستعین. یہ وعدہ ہے, جس نے یہ وعدہ پورا کیا اللہ تعالیٰ اس پر راضی ہے. وعدہ کون سا ہے؟ اياک نعبد و اياک نستعین. اے اللہ تعالیٰ ہم صرف تیری عبادت کریں گے, وعدہ ہے, اور صرف تجھے سے ہی مدد مانگیں گے, یہ بھی وعدہ ہے. صحیح مسلم کی روایت میں آیا ہے کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حدیث قدسی میں, کہ میں نے نماز کو اپنے اور بندے کے بیچ میں آدھی آدھی تقسیم کر دی ہے. نماز تقسیم ہوتی ہے. جب میرے بندہ کہتے الحمدللہ رب العالمین, اللہ تعالیٰ اس بندے کو جواب دیتا ہے حمدنی عبدی. آپ جانتے ہیں جب آپ نماز پڑھتے ہیں اور پڑھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین, اللہ تعالیٰ آپ کو جواب دیتے ہیں حمدنی عبدی, میرے بندے نے میری تعریف کی. جب آپ کہتے ہیں الرحمن الرحیم, اللہ تعالیٰ جواب دیتے ہیں اثنا علی عبدی, میرے بندے نے میری بڑائی بیان. جب آپ کہتے ہیں مالک یوم الدین, اللہ تعالیٰ جواب دیتے ہیں مجدنی عبدی. جب آپ کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ھذا بینی و بین عبدی, یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان میں وعدہ ہے. میرا بندہ یہ وعدہ پورا کر لے, میں اپنا وعدہ پورا کروں گا. کیا ہم نے آج اس وعدے کو پورا کیا ہے؟ اگر پورا کیا ہے تو اللہ تعالیٰ راضی ہے, یہ اللہ کا وعدہ ہے, اور کامیابی بھی ضرور عطا فرمائے گا. اور اگر نہیں اس وعدے کو پورا کیا تو اللہ تعالیٰ کبھی راضی نہیں ہونے والا. رحمان کی رحمت میں زندگی گزارنا ہی تو گزارو, لیکن رحیم کی رحمت کی حقدار ہرگز نہیں ہو سکتے ہو. جانے والی زندگی گزارنی ہے تو آپ کی مرضی ہے, اللہ تعالیٰ کسی پر جبر نہیں کرنے والا. اور اگر رحیم کی رحمت کے سائے تلے زندگی گزارنی ہے تو رب کو راضی کرنا پڑے گا. راستہ کیا ہے؟ ہم یہ وعدہ پورا کیسے کر سکتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ وعدہ پورا کرنے کے تیار ہیں, لیکن کیسے کریں؟ ایک ہی راستہ ہے, اہدنا الصراط المستقیم. اے اللہ تعالیٰ ہمیں صراط مستقیم کی ہدایت دے دے, کہ ہم صراط مستقیم کو پہچانے اور اس پر چلتے رہیں, اسی پر زندگی گزارے اور اسی پر مرے. یہ راستہ ہے کس کا؟ صراط مستقیم جو راستہ کس کا ہے؟ دنیا میں تو بہت سارے لوگ ہیں اور سب دعویٰ کرتے ہیں کہ یہی ہمارا راستہ ہے, یہی صراط مستقیم ہے. صراط الذین انعمت علی, اللہ ان لوگوں کا راستہ جن پر اللہ تعالیٰ اپنی نعمتیں نازل فرمائی. سبحان اللہ, نعمت جو ہے رحمت کا ایک حصہ ہے اور پلس ہے. اچھا, یہ کون سے لوگ ہیں, ان کی پہچان کیا ہے جن پر نعمتیں نازل ہوئی ہیں, جن کا راستہ ہے؟ الانبیاء وصدقین وشہداء الصالحین وحسن اولئک رفیقا. یہ انبیاء کا راستہ ہے, یہ صدقین کا راستہ ہے, یہ شہداء کا راستہ ہے, صالحین کا راستہ ہے. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ ہے, ابوبکر صدیق کا راستہ ہے, صحابہ کرام کا راستہ ہے, شہداء کا راستہ ہے. صالحین ہر وہ نیک بزرگ انسان جو صحابہ کرام کے راستے پر چلتا ہے اور اپنی زندگی اسی راستے پر ہی بسر کرتا ہے. اور راستے جو اس کے علاوہ ہیں وہ کیا ہیں؟ غیر المغضوب علیہم, اللہ تعالی ہمیں جن پر تیرا غضب نازل ہوا ان کے راستے سے ہمیں بچانا، ہمیں دور کر دینا. مغضوب علیہم کون ہے؟ ہر وہ انسان ہے، اچھی طرح سن لیں، یہ ہر وہ انسان ہے جس نے صراط مستقیم کو پہچانا اور جان بوجھ کے اس کو چھوڑ دیا. علم ہے، عمل نہیں ہے. اور واضح مثال یہودیوں کی ہے، علم تھا عمل نہیں تھا. جان لیا، پہچان لیا، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں، اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں، جان بوجھ کر، جاننے کے بعد ایمان نہ لے کے آئے، عمل نہیں کیا. اور ہر وہ انسان جو علم رکھنے کے بعد عمل نہیں کرتا وہ مغضوب علیہ ہے. بلکہ ہر مسلمان جو صراط مستقیم کو سمجھنے کے بعد اسے چھوڑ دیتا ہے، اس پہ عمل نہیں کرتا، وہ مغضوب علیہ ہے. دوسرے قسم کے لوگ جو عمل تو کرتے ہیں لیکن بغیر علم کے، صراط مستقیم کو پہچانا نہیں ہے، عمل بہت ہے، نمازیں ہیں، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، صدقات ہیں، خیرات ہیں، عمریں ہیں، وزیر کی فرما برداری انتہا ہے عبادات میں، لیکن کیسے کرنی ہے علم نہیں ہے. صراط مستقیم کیا ہے؟ صحابہ کرام کا راستہ کیا ہے؟ صحابہ کرام نے نماز کیسے پڑھی، زکوٰۃ کیسے دی، روزہ کیسے رکھا، حج کیسے کیا، عمرہ کیسے کیا، اس کا پتہ نہیں. بس عبادت کرنی ہے. ان کے متعلق اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ وَلَضَّالِّينَ. اللہ تعالیٰ ہمیں گمراہوں کے راستے سے بھی دور فرمانا. یہ گمراہ ہے، بغیر علم کے جو عمل کرتا ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ گمراہ کسے کہتے ہیں؟ آپ ایک جگہ پہ جانا چاہتے ہیں، آپ کو پتہ نہیں جگہ کیا ہے، کہاں ہے، علم نہیں آپ کو، گمراہ ہوں گے کہ نہیں؟ تو جہاں پر علم نہیں وہاں پر گمراہی لازم ہے. بغیر علم کا کوئی بھی عمل چاہے دنیا کا کیوں نہ ہو گمراہی، اس کا انجام گمراہی. آپ خود عملاً یہ دیکھ لیں، کسی جگہ پر چلے جائیں جس کے ایڈریس آپ کو مکمل پتہ نہیں ہے اور وہاں پر پہنچ کے دکھائیں بغیر پوچھے. نہیں، آپ پوچھیں گے. اب اگر آپ نے پہنچنا ہے تو آپ سوال ضرور کریں گے، ورنہ بھٹکتے رہیں گے، بھٹکتے رہیں گے، آپ وہاں پہ جا نہیں سکتے. تو پھر دین کیا اتنا سستا ہے؟ بغیر علم کے آپ عمل کرنا چاہتے ہیں؟ بغیر علم کے آپ جنت میں داخل ہونا چاہتے ہیں؟ سبحان اللہ، دنیا میں منزل مقصود تک پہنچ نہیں سکتے آپ بغیر علم کے، اور آخرت میں جنت میں داخل ہونا چاہتے ہیں بغیر علم کے. مغضوب علیہم. الغرض، یہ ساری رحمتیں اللہ تعالی کی طرف سے. صراط مستقیم آسان ہے، وسیع ہے، اللہ تعالی کی رحمت ہے. اس صراط مستقیم پر چلنے والے انبیاء ہیں، صدیقین، شہداء، صالحین، اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے. کون نہیں جانتا نبی کو؟ کوئی ایسا مسلمان ہے جو نبی کو نہیں جانتا؟ کوئی ایسا مسلمان ہے جو صحابہ کو نہیں جانتا؟ سبحان اللہ، اسی آسان راستہ کوئی اور ہے؟ احمد تیجانی ایک نام ہے، جانتے ہیں آپ لوگ کون ہے؟ احمد تیجانی کا نام جانتے ہیں؟ نہیں جانتے. کیوں؟ ایک بزرگ ہے، سودان میں تھا، شرک کی دعوت دیتا تھا، لوگ اس کے راستے کو اپنا کے اس کے راستے پہ چل رہے ہیں. تیجانی گروپ آج موجود ہے. مشکل ہے کہ نہیں؟ آپ نہیں جانتے کون ہے؟ ابوبکر صدیق کون ہے؟ عمر بن خطاب کون ہے؟ کوئی ایسا مسلمان ہے جو نہیں جانتا؟ تو اللہ تعالیٰ کی رحمت نہیں ہے کہ آپ صراط مستقیم کو اتنا آسان کر دیا کہ بچہ بھی جانتا ہے کہ اس راستے پہ کون چلنے والے ہیں. لیکن تعجب کی بات یہ ہے، جو مشکل راستہ تھا اسے آسان بنا دیا گیا، اور جو سب سے آسان راستہ اسے مشکل بنا دیا گیا. سبحان اللہ، میں نے ایک مثال دی ہے، ورنہ ایسی مثالیں بہت ہیں. کتنے بزرگوں کے نام لوگ جانتے ہیں، بچے بھی جانتے ہیں، لیکن صحابہ کے نام بچوں کو نہیں آتے. ہمارے بچوں کو کھلاڑیوں کے نام، فلم سٹاروں کے نام یاد ہیں. چار خلفائے راشدین کون ہیں؟ جو یہ بتاتے ہیں وہ بہت اچھے بچے ہوتے ہیں. ہمارے آج کے معاشرے میں ہمارے اپنے بچے عش و بشر جنہ کون ہے؟ تو شاید بڑے بھی مشکل سے بتا سکتے ہیں. سبحان الله. برحال اللہ تعالیٰ کی رحمت وسیع رحمت ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک مرتبہ ایک جنگ کے میدان میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ایک عورت ہے پاگلوں کی طرح کوئی چیز ڈھونڈ رہی ہے, کبھی اس طرف دوڑتی ہے کبھی اس طرف دوڑتی ہے کبھی اس طرف دوڑتی ہے. میدان جنگ میں جنگ ختم ہونے کے بعد اچانک اس کی نظر ایک بچے پہ پڑی, اس نے اس بچے کو اپنے سینے سے ایسے لگایا اور خوب رو رہی تھی. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور فرمایا اللہ تعالیٰ کی قسم اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر اس عورت سے زیادہ رحم کرتا ہے, اس عورت نے اپنے بچے کو کیسے ڈھونڈا کیسے سینے سے لگایا, اللہ کی قسم اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر اس عورت سے زیادہ رحم کرتا ہے. لیکن کیا ہم رحم کے لائق ہیں؟ رحم کرنے والا تو ہے الرحمن الرحیم, لیکن کیا آج ہم اللہ تعالیٰ کی رحمت کے لائق ہیں؟ اللہ تعالیٰ ہم سب کے رحم فرمائے. دین دوسری رحمت جو ہے یہ رسالت. قرآن مجید کی میں نے صرف ایک سورت پڑھی ہے, مختصر سا ایک تعارف کر رہا ہے سورہ فاتحہ کا, اور سورہ فاتحہ کی تفسیر جو ہے وہ بہت عظیم ہے. جس نے سورہ فاتحہ کو سمجھ لیا اس نے پورے قرآن مجید کو سمجھ لیا, اور جس نے سورہ فاتحہ کو نہیں سمجھی وہ دنیا کی سب سے بڑی ڈگری حاصل کر لے لیکن قرآن مجید کو کیا شریعت کو سمجھ نہیں سکتا. وہ بنیاد علم جسے بیسک ٹیچنگ تعلیمات کہتے ہیں وہ سورۃ فاتحہ کے اندر موجود ہے. اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے کہ قرآن مجید کا آغاز سورۃ فاتحہ سے ہوتا ہے. اور کتنی غیر مسلم آپ جانتے ہیں کیسے مسلمان ہوئے؟ قرآن مجید دیا جاتا ہے میرے بھائی ترجمے والا, اور عربی کی عبارت کی جو لذت ہے اللہ کی قسم وہ ترجمے میں کبھی نہیں آپ کو مل سکتی. لیکن دیکھیں اثر دیکھیں, پہلا صفحہ کھولا سورہ فاتحہ پڑھی والین تک پہنچے کلمہ پڑھ لیا, آگے نہ دیکھ سکے. یوسف اسلام کا قصہ مشہور ہے آپ جانتے ہیں, سنگر تھا کہتا میں نے بہت ساری کتابیں پڑھی بہت سارے دین دیکھے, میرے بھائی نے مجھے قرآن مجید کے ترجمے کا نسخہ دیا, میں نے صرف سورہ فاتحہ پڑھی بس میں نے اسلام قبول کر لیا. سورہ فاتحہ سے یہودیت کی کتابیں پڑھی عیسائیت کی کتابیں پڑھی ہندوازم کی کتابیں پڑھی کتابیں, قرآن مجید پورا نہ پڑھا صرف سورہ فاتحہ پڑھی, اور زبان سے کلمہ نکلا. میرے بھائی ہم سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں صبح شام پڑھتے ہیں, ہمارے دل پر اثر کیوں نہیں ہے؟ اثر ہوتا ہے. کبھی ہم نے بھی ایک مرتبہ الحمد ہم سب مسلمان ہیں ویسے مثال کے طور پر بات کر رہا ہوں, کبھی سورہ فاتحہ کو ہم تدبر سے پڑھا اور ہمارا منہ سے کلمہ نکلا لا الہ الا اللہ, نہیں کیا ہمیں. کیوں؟ کیونکہ تدبر سے نہیں پڑھا ہم نے, اس کو ضرورت تھی اسلام کی, اس کو ضرورت تھی سکون اطمینان کی, کہیں نہیں ملا اسے, اسے سورہ فاتحہ میں مل گیا. جو چیز وہ ڈھونڈ رہا تھا صرف سورہ فاتحہ میں مل گیا. اور ہم سورہ فاتحہ صبح و شام پڑھتے ہیں پھر بھی بے سکونی ہے بے قراری ہے. چلے آج جتنے ساتھی موجود ہیں بھائی ہیں بہنیں حاضرین اور سامعین سورہ فاتحہ کی تفسیر پڑھتے ہیں جا کے گھر, کیا خیال ہے؟ وقت نہیں ہے, 20 منٹ سے زیادہ نہیں لگے انشاءاللہ, اگر کسی کی پڑھنے کی سپیڈ لو ہے تو آدھا گھنٹہ. آج جمعہ کا دن ہے چھٹی کا دن ہے, سورہ فاتحہ کی تفسیر جا کے پڑھ لیں. ابن کثیر کی تفسیر نسخہ منقح موجود ہے ترجمے والا, آپ وہ جا کے پڑھیں ذرا اور دیکھیں جب اب آپ سمجھ کے پڑھ رہے ہیں اس کا اثر کیا ہے. وہ جب آپ نماز میں پڑھتے ہیں ویسے صرف نماز پڑھنے کے لیے اس کا اثر کیا ہوتا ہے, اور بعد میں جب آپ نماز پڑھیں گے سمجھنے کے بعد اب دیکھیں آپ کی نماز میں کیا تبدیلی آتی ہے. ٹھیک ہے آج ہے وقت انشاءاللہ گھر میں جا کے, جس کے پاس نہیں ہے سورہ فاتحہ کی تفسیر اور جو آخری پارہ ہے اس کی تفسیر الگ سے میرا خیال موجود ہے, انگلش میں بھی ہے اور اردو میں بھی ہے دار السلام میں, اور میرا خیال دار العلوم الندیہ میں موجود ہے. بہرحال تو دین اسلام جو ہے دوسری رحمت جو دین اسلام سارے کے سارے رحمت ہے. کیسے رحمت ہے؟ دیکھیں چند مثالیں. تشریع کی بنیاد, اصل بنیاد رحمت ہے. نمازیں 50 حقیقتاً, 50 سے 5 ہوئی, رحمت ہے کہ نہیں؟ رحمت ہے. اور دگنی رحمت کیسی ہے؟ پڑھیں گے 5 ثواب 50 کا, ایک کے برابر 10. اللہ کا وعدہ ہے, اللہ تعالیٰ دینا چاہتا ہے نا, بس کوئی لینے والا ہو. سال میں 12 مہینے ہوتے ہیں, روزے کتنے مہینوں میں فرض ہے؟ ایک مہینے میں. رحمت ہے کہ نہیں؟ اگر الٹا ہوتا, 12 مہینے روزے اور ایک مہینہ افطاری ہوتی, 12 دن 30 دن مشکل سے گزرے تھے. آخری جو بعض لوگ, ایک شخص آیا جو کہتا یار رمضان کیسے گزرا؟ الحمدللہ اچھا گزرا. لگ یار آپ کو محسوس ہے کہ آخری دن کتنے بھاری تھے؟ ان للہ و انی الیہ راجعون. آخری دن بھاری تھی محسوس تو نہیں ہوا. کہتا یار بہت روزانہ بازار میں جانا, پھر واپس آنا, پھر کام بھی, ڈیوٹی بھی کرنی ہے. میں کہ اس لیے بھاری تھے. اللہ کے گھر میں گزارتے 10 دن تو پھر آپ کے لیے آسان ہوتے, جب بازاروں میں گھومتے تو بھاری ہونے تھے. اور کیا, نہ رات کو سکون نہ دن کو سکون, بس نماز گئے تراویح پڑھی جلدی سے بھاگے. اور کیا واقعی ایسے لوگ بھی موجود ہیں؟ واللہ قسم کھا رہا ہوں, یہ کوئی ایسی بات نہیں کر رہا میں. وہ شخص کہتا ہے کہ بھاری نہیں پڑ گئے تھے آخری دس. یہ عظیم راتیں پورے سال میں سب سے افضل راتیں جو یہ 10 راتیں ہیں, ان جیسے کوئی راتیں نہیں. اور ان راتوں میں اللہ تعالی روزانہ ہر رات میں جہنم سے گردنیں آزاد کرتے ہیں, جہنم سے چھٹکارا ملتا ہے. اللہ تعالی کی رحمتیں برستی ہیں ان راتوں میں. کہتے بھاری پڑ گئی تھی, ہمارے بس میں نہیں تھا کہ عید ذرا پہلے کر لیتے. سبحان اللہ. 12 مہینوں میں سے ایک مہینہ روزے ہیں, رحمت ہے کہ نہیں؟ یہ شریعت ہے. زکات, ہر مال میں زکات فرض ہے. آپ کے جیب میں 10 ریال, اس میں بھی زکات فرض ہے. اس کا نصاب ہے, 85 گرام تولہ ہے یا اس سے زیادہ ہے تو اس کی زکات ہے, اس سے کم ہے تو آپ کا مال ہے, کسی اور کا حق نہیں ہے اس میں. لیکن اگر اس سے زیادہ ہے تو آپ یہ نہ بھولیں آپ کے دوسرے مسلمان بھائی بھی ہیں جن کے پاس کھانے پینے کو کچھ نہیں ہے. آپ کے پاس 85 گرام سونا ہے, اس سے زیادہ ہے تو ان کا حق بھی, آپ ان کو حق دیں. کتنا دیں؟ سارا دے دیں, آدھا دے دیں, 10واں حصہ دے دیں, 40واں حصہ. رحمت ہے کہ نہیں؟ اور پھر ایک سال بھی گزر جائے, یہ دوسری رحمت ہے. 85 گرام سونا ہے, اس سے زیادہ ہے, اور ایک سال بھی گزر گئے, اتنا ہی موجود ہے یا اتنے مالیت موجود ہے, میرے بھائی 40واں حصہ اپنے مسلمان بھائی کو دینا ہے. کیا آج ہم زکات دیتے ہیں؟ زکات کے احکام جانتے ہیں؟ مال گننا تو ماشاءاللہ بڑے تیز ہیں, گنتے گنتے اگر نوٹ نکلی ہو تو ویسے محسوس کر پتہ چل جاتا ہے. یوروپ میں مشینیں ایجاد ہوئی ہیں نا نوٹ دیکھنے کے لیے, بھئی یہ اصلی ہے نقلی ہے. ہم لوگ تو اپنے ہاتھوں سے پہچان لیتے ہیں نوٹ کو, ایسے گننا جانتے ہیں, لیکن کیا زکات دینا جانتے ہیں؟ زکات کا حساب ایک شخص میں بتا رہا تھا, یار مشکل ہے, مشکل. اس لیے آپ کا دل نہیں کر رہا دینے کو, ورنہ 40واں حصہ 2.5% نکالنا 100 میں سے مشکل ہے. میرے کہ کیلکولیٹر لے لیں, یار یہ اسے بھی بڑا مشکل کام بتا دیا آپ نے. مشکل اس لیے ہے کہ ہم سمجھنا نہیں چاہتے. جب آپ سب سے پہلے مطلب گاڑی چلائی, آسان تھی آپ کے لیے؟ کتنی ٹھوکریں کھائی, آخر چلائی کہ نہیں؟ کیونکہ آپ گاڑی سیکھنا چاہتے تھے, چلانا چاہتے تھے. زکات آپ دینا نہیں چاہتے, اس لیے آپ سیکھنا بھی نہیں چاہتے. لیکن یہ ہے کہ بس میں نے پوچھا تو تھا لیکن پتہ نہیں چلا, اس پوچھنے کا فائدہ نہیں ہے. حج ہر سال فرض ہے, کب فرض ہے؟ پوری زندگی میں ایک مرتبہ فرض ہے. 60 سال زندگی ہے, 60 سال میں سے صرف ایک سال آپ نے حج کرنا ہے, فرض ہے, وہ بھی ہر مسلمان پر فرض ہے؟ اللہ اکبر، مستطیع مسلمان پر فرض ہے، جو طاقت رکھتا ہے، سفر کی طاقت، مال کی طاقت رکھتا ہے تو اس پر فرض ہے، باقی فرض نہیں. بعض عورتیں پریشان ہو جاتی ہیں، اور آج میری بہن بات سن لیں، کہ جس کا محرم نہیں ہوتا وہ کسی گروپ کے ساتھ نکل جاتی ہے، حج یا عمرہ کر لیتی ہیں. آپ جانتے ہیں کہ جس عورت کا محرم نہیں ہے اس پر حج یا عمرہ فرض ہی نہیں ہے، فرض نہیں ہے، وہ مستطیع نہیں ہے، کیونکہ محرمیت جو ہے وہ استطاعت طاقت کا حصہ ہے. یعنی جس کے پاس مال نہیں ہے، کیا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس سے سوال کرے گا کہ تو نے حج کیوں نہیں کیا؟ جب اللہ تعالیٰ نے توفیق ہی نہیں دی، اس کو مال ہی نہیں دیا، اسے اس قابل بنایا نہیں کہ وہ حج کرے، سوال کیوں کرے گا اللہ تعالیٰ؟ تو اس پر حج معاف ہے. تو اس عورت پر بھی حج معاف ہے جس کا کوئی محرم نہیں. بائی پاس راستے ڈھونڈتے ہیں، چوری سے آتے ہیں، یا کسی اور ایسے فرض محرم بنا کر حج کر لیتے ہیں، اس حج کا فائدہ کیا ہے؟ زندگی میں ایک مرتبہ حج فرض ہے، اور اب گھوم گھما پھرا کس طریقے سے کتنے جھوٹ بولتے ہیں، کتنے فریب کرتے ہیں، پاسپورٹ پہ نام غلط لکھا جاتا ہے، پتہ نہیں کیا کچھ نہیں ہوتا. زندگی میں ایک مرتبہ فرض ہے، اور اللہ تعالیٰ نے سوال ہی نہیں کرنا تھا کہ محرم نہیں حج کیوں کیا، حج کیوں نہیں کیا، تو اس حج کا فائدہ کیا ہے؟ تو شریعت مشکل شریعت ہے، رحمت ہے کہ نہیں؟ یہ تو ارکان اسلام ہے. اگر آپ پوری شریعت کو دیکھیں تو اللہ کی قسم کھا رہا ہوں، آپ کو ایک ایک قدم پر رحمت نظر آئے گی. جہاد میں سر قلم ہوتا ہے، کیا یہ بھی رحمت ہے؟ اب یہ نہ کہنے یہ رحمت ہے، کیا خیال اس میں بھی رحمت ہے کہ نہیں؟ اللہ اکبر، بہت بڑی رحمت ہے جہاد میں. کیوں؟ یہ کافر جو اپنے رب کو نہیں پہچاننا چاہتا، جو اپنا سر اپنے رب کے سامنے جھکانا نہیں چاہتا، جو اپنی زندگی اپنی عقل کے مطابق اپنی مرضی سے گزارنا چاہتا ہے، جو کھاتا تو اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا ہے، پیتا تو اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا ہے، اس کی رگ رگ میں اللہ تعالیٰ کی رحمت دوڑ رہی ہے، وہ کہتے ہیں میرا رب ہی نہیں ہے، اور اس شرط کو پھیلا رہا ہے، میرا رب نہیں، وہ بھی کہتا میرا رب نہیں، وہ بھی کہتا میرا کوئی رب نہیں، بس ہم ایسے ہی پیدا ہوئے. ایسے کیسا پیدا ہوئے؟ بائی چانس ایسے بس پیدا ہو گئے؟ ایسے انسان کا سر قلم کر رحمت ہے کہ نہیں؟ دگنی رحمت ہے. کیوں؟ ایک اسے اگر اس کی عمر اور بڑھتی جاتی تو اس کا گناہ بھی بڑھتا جاتا، اس کی سزا بھی بڑھتی جاتی. اس کا سر قلم کر کے جتنے اس کے اعمال ہیں، جتنا اس کا کفر ہے، اتنی اس کی سزا ہے. اور پھر دوسروں پر اس کا اثر رک گیا کہ نہیں؟ اچھے لوگوں پر جو اس کا برا اثر پڑنا تھا اسے بھی روک دیا گیا. رحمت ہے، الغرض پوری شریعت رحمت ہے. اب جس پر شریعت نازل کی گئی، رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو چنا ہے، اپنا نبی بنایا ہے، اور آخری نبی بنایا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں، ہمارا ایمان ہے. اور یہ کامل رحمت والی شریعت نازل فرمائی پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم میں چند، وقت نہیں ہے، چند مثالیں بیان کرتا ہوں رحمت کی، کہ سیرت میں سے ہم دیکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی بسر کیسے کی، دشمنوں کے ساتھ، دوستوں کے ساتھ، پیاروں کے ساتھ، بڑوں کے ساتھ، چھوٹوں کے ساتھ، جانوروں کے ساتھ، جمادات کے ساتھ. رحمت للعالمین ہے نا. لیکن اس سے پہلے یہ دیکھیں ذرا، ایک علمی بات ہے، وما ارسلناك الا رحمه للعالمین، اس طرح، اور یہاں پر لا الہ الا اللہ، دونوں میں کوئی یکسانیت ہے؟ یکسانیت ہے. کیا ہے یہ جو صیغہ ہے عربی زبان کا جو فریز بنا ہے, یہ جو جملہ بنا ہے, یہ صیغہ کہتے ہیں. یہ جو صیغہ ہے اسے کہتے ہیں

نہیں مگر سوائے اس کے. تو دونوں میں یہ اب جانتے ہیں دونوں صیغے کس چیز کی دلالت کرتے ہیں, علمی بات ہے, کس چیز جس کی طرف دلالت کرتے ہیں. تخصیص بھول گئے, یہ خاص ہے, یعنی لا الہ الا اللہ, اللہ تعالی کے سوا کوئی معبود نہیں, اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں. وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین, ہم نے نہیں بھیجا آپ کو صلی اللہ علیہ وسلم سوائے اس کے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رحمۃ للعالمین ہیں, یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی رحمت میں گزری, رحمت ہے. لا الہ الا اللہ میں توحید ہے, توحید عبادت ہے. اور وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین, پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک نقشہ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے کہ رحمت پر ہی گزری ہے, رحمت کی بنیاد پر. للعالمین, سب جہانوں کے لیے, سب جہانوں کے لیے. بعض لوگوں سے غلطی ہوئی ہے, وہ یہ سمجھتے ہیں کہ للعالمین کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پوری کائنات کو پیدا ہی پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کیا ہے, اس لیے کہ جو پہلے لوگ گزر چکے ہیں, جو پہلے قومیں گزری ہیں, جو پہلے انبیاء گزرے ہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو پیدا نہیں تھے, جب پیدا نہیں ہوئے تو ان کے لیے رحمت کیسے تھے. تو یہ بات لازمی آتی ہے اس آیت کریمہ سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے, پہلے سے موجود تھے, اور پوری کائنات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہے. اور ایک ضعیف روایت بیان کرتے ہیں, لولاک ما خلقت الافلاک, اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, اگر آپ نہیں ہوتے تو میں پوری کائنات کبھی پیدا نہیں کرتا. یہ ضعیف روایت ہے. بہرحال تو یہاں پر پھر مطلب کیا ہے, رحمت للعالمین کا مطلب کیا ہے میرے بھائی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہے سب جہانوں کو. جہان کتنی ہے؟ دنیا میں رحمت ہے, اور اس دنیا میں کون سے جہان ہے؟ عالم ہے, انس کا عالم ہے, جن کا عالم ہے, فرشتوں کا عالم ہے, اور درند کا عالم ہے, پرند کا عالم ہے, نباتات کا عالم ہے, جمادات کا عالم ہے, سارے عالمین ہیں. اور عالمین کسے کہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے سوا جو موجودات ہیں وہ عالمین ہیں, اللہ تعالیٰ کے سوا. میدان محشر میں ایک اور عالم ہے, رحمت ہے کہ نہیں؟ کیوں شفاعت کریں گے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم؟ جب تک پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت نہیں کریں گے, اللہ تعالیٰ حساب شروع نہیں کرے گا, رحمت. اور جنت میں رحمت ہے, جب تک پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دستک نہیں دیں گے جنت کے دروازے کو, جنت کا دروازہ کھلنے والا نہیں. ہر جہاں کی رحمت ہے کہ نہیں؟ آئیے دیکھتے ہیں دنیا کے اعتبار سے. یہ تو ہم سب جانتے ہیں کہ مومن کے لیے رحمت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, کیونکہ یہ شریعت لے کے آئے ہیں, اور ہر مومن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو امتی ہے, اس شریعت پر عمل کرتا ہے, اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے انعام کے طور پر جنت رکھی ہے, یہ تو جانتے ہیں. لیکن آئیے دیکھتے ہیں جو دشمن ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, کافر جو ہیں, ان پر رحم کیسے کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ فتح مکہ کے موقع پر آپ جانتے ہیں, اچھا فتح مکہ سے پہلے ذرا جاتے ہیں, مکی زندگی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیفیں پہنچائی جاتی تھی, سخت تکلیفیں, ناقابل برداشت تکلیفیں, جسمانی تکلیف, کیا مارتے اور پیٹتے تھے؟ جی ہاں, مارتے اور پیٹتے تھے. اس وقت تک مارتے رہتے تھے جب تک کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم پر زخم نہیں لگتا تھا, خون نہیں نکلتا تھا. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک پر گندگی ڈالی جاتی تھی, یہ جسمانی تکلیف ہے. اس سے بڑھ کر جو تکلیف تھی نفسیاتی تکلیف, کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو, رشتہ داروں کو جو مومن تھے, ان کو عذاب دیا جاتا تھا, کٹھن عذاب دیا جاتا تھا, سخت عذاب دیا جاتا تھا, اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے رہتے. پیارے پیغمبر

0: صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کے یہ عالم تھا کہ آنسو بہتے رہتے تھے، لیکن نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ نہیں اٹھایا، اللہ تعالیٰ کا حکم نہیں تھا. یہ جو تکلیف ہوتی ہے نا، نفسیاتی تکلیف، یہ جسمانی تکلیف سے کہیں بڑھ کر ہوتی ہے. جسم کی مار تو بھول جاتی ہے، لیکن جو چوٹ دل پر لگتی ہے وہ کبھی بھولتی نہیں. یہی کافر تھے. چند سال کے بعد اللہ تعالیٰ نے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو فتح عطا فرمائی، فتح مکہ ہوا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اونٹنی پر بیٹھے ہوئے، اپنے سر جھکائے ہوئے مکہ میں داخل ہوئے. خشوع اور خضوع کی انتہا، ذلت اور انکسار کی انتہا اللہ تعالیٰ کے سامنے کہ اللہ تعالیٰ آج میں داخل ہوا ہوں اس شہر میں جس سے مجھے بے دردی سے نکالا گیا، یہ تیرا رحم و کرم ہے، تیرے سوا میرا کوئی نہیں. آج صلی اللہ علیہ وسلم کے در بر تر ہو گئے آنسوؤں سے جب داخل ہوئے. سامنے کون بندھے ہوئے ہیں؟ وہی دشمن جو کل عذاب دے رہے تھے. کیا سلوک کرنا چاہیے لوگوں کے ساتھ؟ گردن اڑانا تو آسان بات ہے، کوئی عذاب نہیں ہے گردن اڑانا. ٹکڑے ٹکڑے کرنے کے مستحق تھے کہ نہیں؟ کیا زندہ باندھ لیا جاتا اور ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جاتے؟ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے صحابہ کرام کے ساتھ یہی رویہ کیا تھا. یہ تھا کہ نہیں؟ لیکن پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ تاریخ گواہ ہے. نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم اس عظیم منصب پر فائز ہونے کے بعد سوال کرتے ہیں، تم لوگ کیا سمجھتے ہو میں تمہارے ساتھ کیا کرنے والا ہوں؟ کیا کروں تمہارے ساتھ؟ جواب میں کیا جواب ملا؟ اب سر جھکے ہوئے مشرکوں کے، جو کل عذاب دینے والے تھے، جو سب سے آگے تھے، جو بعض لوگ عذاب دیتے تھے، بعض لوگ تماشا دیکھتے تھے، خوش ہوتے تھے، تالیاں بجاتے تھے، بڑا اچھا کام ہو رہا ہے، سر جھکائے کھڑے ہیں اور صرف لرزتی ہوئی زبان سے دو لفظ کہے ہیں، بس ضرورت نہیں تھی کہنے کی نا، اخن کریم ابن اخن کریم. ہم یہ جانتے ہیں کہ آپ کرم کرنے والے بھائی ہیں اور کرم کرنے والے بھائی کے بیٹے ہیں، آپ آج ضرور کرم بھی کریں گے. نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمایا؟ جاؤ تمہیں معاف کر دیا. کافروں پر، دشمنوں پر بھی رحمت. جانور کی بات کی تھی، جانور کی بات کرتے ہیں. ایک مرتبہ ایک انصاری صحابی، تو اس صحابی کا اونٹ تھا، ایک مرتبہ یہ اونٹ جو ہے اتنے غصے میں آیا کہ دوڑنا شروع کیا، جو کچھ سامنے آیا اسے اپنی لپیٹ میں لے لیا. صحابہ کرام پریشان ہو گئے، تو ایک صحابی آئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ فلاں اونٹ جو ہے، فلاں باغ کے اندر جو ہے، وہ ہاتھ سے نکل گیا ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس باغ کی طرف گئے، دیکھا تو اونٹ کافی جو ہے غصے میں اور دوڑ رہا ہے. اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے بیٹھے تو صحابہ کرام روکنے کی کوشش کی، بھائی جانور ہے، ہو سکتا ہے کوئی تکلیف نہ پہنچائے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھتے رہے، جب اونٹ کی نظر پڑی تو اونٹ دوڑتا ہوا آیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سر جھکا کر اپنا سر نیچے کر لیا، اور اپنا سر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بالکل قریب کر دیا، جیسے کہ کوئی گفتگو نہیں کرتا کسی کے کھان میں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا دائیں ہاتھ اونٹ کے سر پہ رکھا، اونٹ بیٹھ گیا وہاں. پھر اس انصارے کو بلایا کہ یہ اونٹ کس کا ہے؟ وہ شخص آیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ سب تیری وجہ سے ہوا ہے، اللہ تعالیٰ نے تمہیں یہ نعمت عطا فرمائی ہے، اس کے ساتھ یہ بدسلوکی تم کرتے ہو، نہ اسے وقت پہ کھانا دیتے ہو، نہ اسے وقت پہ پینا دیتے ہو، اس نے تمہاری شکایت کی ہے. سبحان اللہ. جانور کے لیے بھی سفارش ہے. بلی کا قصہ آپ جانتے ہیں, ایک عورت بلی کی وجہ سے جہنم میں گئی اور ایک عورت کتے کی وجہ سے جنت میں گئی. یہ پیغام کس چیز کے ہیں؟ جس نے بلی کو عذاب دیا, بند کر دیا, نہ اسے کھانے دیا نہ پینے دیا, نہ اسے خود خود کھلایا اور پلایا, بلی مر گئی. ارے بلی مرنے سے جہنم, رحمت ہے اس جانور پہ. بغی عورت ہے, بدکار عورت ہے, راستے میں جا رہی ہے, شدید گرمی ہے, پیاسی ہے, سامنے کتا دیکھا ہے, پیاسا کتا بیٹھا ہے کنویں میں, پانی نیچے, کتا جا نہیں سکتا, گرتا تو مر جاتا ہے, اب کوئی اور ہوئے نہیں. اس عورت نے اپنا خف جو جوتا ہے وہ نکالا, پانی کیسے لے کے آتی, خود تو پانی پی لیا, اب کتے کے لیے پانی کیسے لے کے آتی. تو اب جوتا اتارا, پانی اس میں ڈالا, چمڑے کا جوتا تھا, جب کتے نے پانی پہ, جوتا تو خراب ہو گیا, چمڑے کا جوتا تو خراب ہو گیا, بہرحال کتے نے پانی پی لیا. اس بغی عورت کو اللہ تعالی نے اس عمل کے عوض میں جنت میں داخل کر دیا. وہ پیدا چلتی گئی, اس کے پاؤں جلتے گئے, لیکن ایک جانور پر رحم کرنے کی وجہ سے اسے جنت عطا فرمائی گئی. جانور پر رحمت, یہ پیغام نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں دے رہے ہیں. کیا پیغام ہے؟ کہ جانور پر بھی رحم کرنا ہے. مومن وہ ہوتا ہے جو رحم جانور پر بھی کرتا ہے. جمادات پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دیا کرتے تھے, کھجور کا کٹا ہوا ایک حصہ باقی تھا, تو اس کے اوپر اس کے قریب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے خطبہ دیا کرتے تھے. جب مسجد بڑی ہوئی, لوگ زیادہ تعداد میں آئے تو مسجد بڑی ہوئی, تو جو دور والے لوگ تھے وہ ان تک آواز جانا ذرا مشکل ہو گئی تھی. تو ایک انصاری عورت, تاجر عورت تھی, اس عورت نے عرض کی کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, میں آپ کو ہدیہ دینا چاہتی ہوں, آپ کے لیے ایک ممبر بنانا چاہتی ہوں, میرا ایک غلام ہے جو لکڑی کے بڑا اچھا ماہر ہے, ایک ممبر آپ کو بنا دیتے ہیں. تو اس عورت نے ہدیہ دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس ممبر پر کھڑے ہو کر خطبہ دے رہے تھے. خطبے کے دوران رونے کی آواز آئی, جیسے بچہ روتا ہے رونے کی آواز. اب صحابہ کرام دیکھنے کوئی ہے نہیں, یہاں پہ آواز کہاں سے آ رہی. وہ جو درخت کا ٹکڑا تھا نا مرا ہوا, جماعت بن چکا ہے, وہ درخت کا ٹکڑا رو رہا. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جب اس پر ہاتھ رکھتے ہوئے تو اس درخت کو سکون آتا تھا. تو جب دور ہوئے تو اس درخت سے دوری برداشت نہ ہوئی, رونے کی آواز. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت دیکھیں, ارے لکڑی کا ٹکڑا ہے, کیا حیثیت ہے اس کی. خطبے کے دوران خطبے کو روکا, ممبر سے نیچے اترے اور اس لکڑی کے ٹکڑے کو سینے سے لگایا, اچانک خاموشی ہو گئی. رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم, نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم, اب دیکھیں اتنی رحمت کے نظارے ہیں. اللہ تعالی سے دعا کی. ایک مرتبہ صحابہ کرام جا رہے تھے راستے میں, دیکھا کہ ایک قبر کے قریب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رو رہے ہیں. یہ صحیح مسلم کی روایت ہے, اور بہت سارے لوگوں کو یہ بات شاید اچھی نہیں لگتی, لیکن جو حق ہے وہ بات حق ہے, کیونکہ امام صاحب نے بھی خود میں یہ بات بیان کی تھی, تو میں بھی بیان کر دیتا ہوں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک قبر کے قریب رو رہے تھے, تو صحابہ کرام نے سوال کیا کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, خیریت تو آپ رو کیوں رہے ہیں؟ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, یہ میری ماں کی قبر ہے, میں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی کہ اللہ تعالیٰ مجھے اجازت دے دیں کہ میں اپنی ماں کی قبر کی زیارت کروں اور میری ماں کو بخش دیں. اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ نے دونوں میں سے ایک دعا قبول فرمائی اور دوسری قبول نہ فرمائی. مجھے زیارت کی اجازت تو دے دی لیکن بخشنے کی دعا قبول نہیں فرمائی. تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ تکلیف برداشت نہ ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم رو رہے تھے. پھر سورۃ توبہ میں اللہ تعالیٰ نے واضح الفاظوں میں بیان کیا ہے کہ مومنوں کے لیے بات درست نہیں تھی, جائز نہیں تھا کہ وہ مشرکوں کے لیے استغفار کریں اور بخشش کی دعا کریں. اللہ اعلم. رمضان کے بعد الحمدللہ ہم نے عید گزاری ہے. میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں عید کے دن خوشیوں میں جمع کیا ہے, ہمیں اس دنیا میں قرآن اور سنت پر اور سلف صالحین کے روشن منہج پر جمع کرے اور آخرت میں جنت الفردوس میں جمع کرے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں علم نفع عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے, قرآن اور سنت پر چلنے کی, سلف صالحین کے روشن منہج پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین وصلى الله وسلم وبارك على
1: الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا, من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له, وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له, وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء, واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام, إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم, ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد, فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم, وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد, حج تو ہم نے کر لیا, اللہ تعالی ہر حاجی کے حج کو قبول فرمائے, لیکن کیا ہم نے حج سے کوئی سبق سیکھا ہے؟ حج ہمیں کیا سبق سکھاتا ہے؟ اللہ تعالی نے حج کو پوری زندگی میں ایک مرتبہ مشروع کیا ہے, ایک مرتبہ فرض ہے, اس کے علاوہ آپ کرنا چاہے تو نفل ہے پوری زندگی میں. اس حج میں بہت سارے دروس اور اسباق ہیں, جسے اللہ تعالی نے سمجھ دی ہے وہ سمجھ گئے, اور جو سمجھ سے محروم رہ گئے ان کو پتہ نہیں, وہ یہ سمجھتے ہیں کہ حج صرف چند دنوں میں چند جگہوں پر ٹھہرنا ہے, فرضیت کو مکمل کرنا ہے اور واپس چلے جانا ہے, بس. ان کے نزدیک حج کی یہ حقیقت ہے ہرگز نہیں. حج ایک سکول ہے, ایک مدرسہ ہے, جس میں آپ کو اللہ تعالی پوری شریعت کے احکام, پوری شریعت کے بنیادی احکام اللہ تعالی آپ کو سمجھانا چاہتا ہے کہ اس حج سے سیکھو. توحید کی حقیقت, شرک کی حقیقت, ایمان کی حقیقت, اسلام کی حقیقت, احسان کی حقیقت, اللہ تعالیٰ کے فرما برداری کی حقیقت, اتباع سنت کی حقیقت, بدعت کی حقیقت, دنیاوی زندگی کی حقیقت, آخرت کی حقیقت, یہ ساری کی ساری حقیقت آپ کو حج میں نمایاں ہوتی ہے. تو آئیے دیکھتے ہیں حج ہمیں کون کون سے سبق سکھاتا ہے. نمبر ایک, حاجی کے لیے ضروری کہ جب وہ حج کے لیے نکلتا ہے اپنے گھر سے تو سفر کرتا ہے, تو سفر میں ہمیں کیا کیا سبق ملتے ہیں. نمبر ایک, اخلاص نیت. اپنے گھر سے کیوں نکلے؟ اپنے گھر کو, اپنے بیوی بچوں کو, اپنی عیش و عشرت کو, ہر چیز کو چھوڑ دیے. کس کے لیے؟ صرف ایک ذات کے لیے, رب ذوالجلال سبحانہ و تعالی کے لیے. وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ, لوگوں نے کہا لبیک اللہم لبیک, سب کچھ چھوڑ کے اللہ تعالیٰ کے اس فریضے کو انجام دینے کے لیے سب کچھ چھوڑ دیا. اسی کہتے ہیں اخلاص. اس اخلاص کے سبق کو آپ حج سے سیکھو اور اپنی زندگی میں اس اخلاص کو اپنے دل میں اس کو جگہ دے دو, تاکہ آپ کی ساری زندگی کا صرف ایک ہی مقصد ہو کہ میں جو بھی کام کر رہا ہوں, جو بھی میری زبان سے قول نکلتا ہے, میرے دل کی دھڑکنیں صرف میرے رب کے لیے ہیں, میری ایک ایک حرکت میرے صرف اور صرف میرے رب کے لیے ہے. کیا میں یہ جو کام کرنے جا رہا ہوں اس پہ میرا رب راضی ہے کہ نہیں؟ یہ اخلاص کی حقیقت ہے. نمبر دو, مسافر جب اپنے گھر سے نکلتا ہے تو اسے سفر کی مشقتیں برداشت کرنا پڑتی ہیں. پھر اسے یاد آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کچھ نعمتیں بھی ہیں مجھ پر, تو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی حقیقت آپ حج کے سفر میں سیکھو. پہلے گھر میں آتا تھا ڈیوٹی سے تو کھانا تیار, بچے چھوٹا سا کام بھی ہوتا تو بچے کو بلا کے جلدی سے بھیج دیتا تھا. اب اس سفر میں اس نے سب کچھ خود کرنا ہے, کھانے کے لیے بھی کتنی مشقت ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے کہ اپنی ان نعمتوں کو یاد کرو جن کو تم بھلا چکے ہو. انسان جس ماحول میں رہتا ہے اس میں ڈھل جاتا ہے, بہت ساری نعمتوں سے چھپ جاتی ہیں. بیوی کی کیا قدر و قیمت ہے حج کے سفر میں پتہ چلتا ہے, اولاد کی کیا قدر و قیمت ہے حج کے سفر میں پتہ چلتا ہے, گھر کی کیا قدر و قیمت ہے حج کے سفر میں پتہ چلتا ہے. نمبر تین, سفر عذاب کا ٹکڑا ہے, جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحیح مسلم کی روایت میں. اور جو حج کے سفر پچھلے زمانے میں کرتے تھے ان کو پتہ چلتا تھا کہ سفر کیسے عذاب کا ٹکڑا ہے. اب تو اللہ تعالی بہت آسانی فرما دی ہے, جہازوں پہ آتے ہیں, جو سفر چار مہینے میں گزرتا تھا آج چار گھنٹے میں گزرتا ہے. یہ بھی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے, یہ بھی یاد کرنی چاہیے. ثم لا تسألن يومئذ عن النعيم, جتنی بھی نعمتیں ہیں اللہ تعالیٰ کی ایک ایک کا جواب دینا پڑے گا, ایک ایک کا جواب. حج کے سفر میں جتنی مشقتیں بڑھتی جاتی ہیں اتنی آسانی ہوتی ہے. ارشاد باری تعالیٰ, وما جعل علیکم فی الدین من حرج, اللہ تعالیٰ نے دین میں کوئی تنگی نہیں پیدا کی, دین میں آسانی ہی آسانی ہے. مسافر کے لیے چار رکعت والی نماز دو رکعت ہو جاتی ہے, آگے پیچھے بھی کر سکتے ہیں, جمع تقدیم اور جمع تاخیر بھی کر سکتے ہیں. سبحان اللہ, یہ دین اسلام کی حقیقت ہے. حج کے سفر سے سیکھو کہ ہمارا دین کتنا آسان ہے. یہ مشقت کا دین نہیں ہے, یہ آسانی کا دین ہے, بشرط یہ کہ شریعت کے حدود کے اندر. کیونکہ یہ آسانی کبھی بھی نہیں کہ کوئی شخص کہے پانچ نمازیں ہیں ایک دن میں میں چار پڑھنا چاہتا ہوں, دین تو آسان دین ہے. نہیں, آسانی کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالی نے جو تجھے آسانی عطا فرمائی اس کو لے لو. تو چار رکعت آپ نے دو پڑھنی ہے, آپ آگے بھی کر سکتے ہو جمع تقدیم, پیچھے بھی کر سکتے ہو جمع تقصیر, جمع تاخیر آپ کی مرضی ہے. تو حج کے سفر میں جو اہم اسباق ہیں وہ میں نے بیان کر دیے, اور بھی اسباق ہیں لیکن مختصر میں بیان کرنا چاہتا ہوں, وقت کم ہے. نمبر دو, میقات کی طرف جانا. اب میقات میں بھی سبق ہے. نمبر ایک, اتباع سنت کا سبق.
0: شخص آیا امام مالک کی طرف، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی طرف، اور امام مالک آپ جانتے ہیں امام دار الحجرہ مدینہ کے امام تھے، مسجد نبوی میں بیٹھے تھے، تو ایک شخص آ کے کہتے کہ اے امام، اگر میں اپنا احرام مدینہ سے ہی باندھوں، بلکہ مسجد نبوی سے بھی باندھوں میں، تو کیا حکم ہے؟ امام صاحب نے فرمایا جائز نہیں ہے. تو شخص نے کہا چند میلوں ہی کو تو بات ہے، چند میل ہیں میقات میں جانے سے، تو کیا فرق پڑتا ہے اگر میں اس پاک جگہ سے حرم نبوی سے احرام باندھ لوں تو کیا مشکل ہے؟ امام صاحب نے فرمایا مجھے ڈر ہے کہ تم فتنے میں نہ پڑ جاؤ. بات تمہیں آسان عام لگتی ہے لیکن عالم کے قول کو ذرا سمجھیں اور غور کریں، مجھے ڈر ہے کہ تم فتنے میں نہ پڑ جاؤ. اور دلیل کے طور پر یہ آیت پڑھی فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. ڈرنا چاہیے ان لوگوں کو جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتے ہیں کہ وہ فتنے نہ پڑ جائیں یا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو عذاب علیم، دردناک عذاب نہ پہنچے. تو اتباع سنت، سنت یہی کہ جب حاجی حج پہ جانا چاہتا ہے تو میقات کی طرف جا کے احرام باندھے گا. یہ جو ملک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ذکر کیے تھے میقات میں، یہ ابھی فتح نہیں ہوئے تھے، عراق فتح نہیں ہوا تھا اس زمانے میں، شام فتح نہیں ہوا تھا، یمن میں فتح نہیں ہوا تھا، یہ ملک ابھی فتح نہیں ہوئے تھے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پیشن گوئی دی تھی کہ یہ ملک فتح ہوں گے، کیونکہ عراق کے لیے ذات عرق، شام کے لیے جحفہ، یہ ملک فتح بھی نہیں ہوئے تو حج وہاں سے کون کرنے آئے گا؟ تو یہ میقاتوں کی ضرورت کیا ہے؟ یہ اشارہ تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کہ یہ ملک بھی فتح ہوں گے اور یہ دار اسلام میں داخل ہو جائیں گے. اور سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے زمانے میں شام کو بھی فتح ہو گیا اور ایران کا علاقہ اور عراق کا علاقہ فتح ہو گیا، اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر سچ نکلی. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور بھی خوشخبری اور پیشن گوئی بیان کی تھی کہ قسطنطنیہ استنبول فتح ہوگا، وہ بھی فتح ہو چکا. ایک اور بھی خوشخبری اور پیشن گوئی دی تھی کہ روم بھی فتح ہوگا، اور اللہ تعالیٰ کی قسم روم فتح ہو کے رہے گا. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور جو فرمایا سچ فرمایا، لیکن بہت سارے مسلمان آج اس چیز کو سمجھ نہ سکے. وہ دنیا کو فتح کرنا چاہتے ہیں اپنی ہوا نفس کی پیروی کرتے ہوئے، اتباع سنت سے نہیں، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو اپنانے سے نہیں، اپنی منمانی کرتے ہوئے. اور آج یہ وقت ہمیں دیکھنا پڑا کہ جہاد جیسا عظیم فریضہ دہشت گردی بن گیا. جب اپنی منمانی چلتی ہے، قرآن اور سنت کے احکام کو چھوڑا جاتا ہے، تو پھر یہی ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ کو ہماری ضرورت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ چاہے تو کن فیکون. یہ ہمارا امتحان ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے دین کو بلند کیسے کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے کبھی دین بلند ہوتا ہے؟ دین بلند ہوتا ہے توحید اور سنت سے. آج ہی توحید اور سنت کو سمجھ لیجئے، اس پہ عمل کریں، اللہ تعالیٰ کی قسم دشمن کا کوئی ہتھیار کام نہ آئے گا. تو حج میں جہاد کی حقیقت کو بھی سمجھیں. یہ میقات جس کی طرف ہم جاتے ہیں، جب حاجی میقات سے احرام باندھے تو اسے پتہ ہونا چاہیے کہ یہ وہ جگہ ہیں جہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا کہ یہاں سے احرام باندھنا ہے، اور یہ وہ جگہ تھی. لوگ یہاں پر ابھی آنے کے لیے تیار نہ تھے، یہ جگہ پہلے منتخب کر دی گئی ان لوگوں کے لیے. اس کے بعد احرام، احرام میں جو سبق ہیں، نمبر ایک محرمات کی حقیقت کو سمجھنا. احرام تو ہم نے باندھ لیا، بعض حلال چیزیں حرام ہو گئی وقتی طور پر،
1: لیکن کچھ ایسی حرام چیزیں ہیں جنہیں اللہ تعالی نے ہمیشہ کے لیے حرام کیا ہے. شرک سب سے پہلا حرام اور سب سے بڑا گناہ ہے جس کو اللہ تعالی کبھی معاف نہیں کرتا. بدعات حرام ہیں, والدین کے نافرمانی حرام ہے, سود کھانا حرام ہے, شراب پینا حرام ہے, زنا حرام ہے, ظلم کرنا حرام ہے. یہ محرمات ہمیشہ کے لیے حرام ہیں. تو اس حاجی کو سمجھنا چاہیے جو چیزیں حلال تھی میرے اوپر وقتی طور پہ حرام ہو گئی ہیں, آخر وہ کون سی ایسی چیزیں ہیں جو ہمیشہ کے لیے حرام ہیں, میں ان سے بچوں. رب تو دونوں کا ایک ہے. جس رب نے آپ پر سود کو حرام کیا, اسی رب نے آپ پر احرام کی حالت میں خوشبو لگانے کو حرام کیا, سر ڈھانپنے کو حرام کیا, بال کٹوانے کو حرام کیا. تعجب کی بات ہوتی ہے, بعض حاجی سوال کرتے کیا میں سر کو کھجا سکتا ہوں احرام کی حالت میں. تقوی ہے, کوئی شک نہیں ہے, لیکن پھر یہی حاجی حج کے فوراً بعد اپنی آنکھوں سے دیکھے حرم کی حدود میں, ابھی احرام اترا یہاں سے, یہاں پر سگڑ اس کے منہ کے اندر. یہ کیسے؟ ابھی تو آپ یہ سوال کر رہے تھے کہ سر کے بال, اگر میں سر کو کھجاؤں یا نہ, پھر کچھ بال گر جاتے ہیں, اس کے دم تو نہیں پڑے گا. تو ابھی فوراً احرام اترتے ہی آپ نے سگریٹ پینا شروع کر دی. بعض لوگ تو اللہ رحم کرے احرام کی حالت میں بھی سگریٹ پیتے ہیں, احرام کی حالت میں نہ فرمائے, عرفات کے اندر اپنی آنکھوں سے دیکھ, عرفات کے اندر احرام کی حالت سگریٹ پیتے ہوئے, اس عظیم دن میں بھی نافرمانی. تو یہ اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ کچھ ایسی محرمات ہیں جو آپ پر ہمیشہ کے لیے حرام ہیں. احرام میں دین اسلام کی عدل اور انصاف کا سبق, پوری دنیا سے لوگ آتے ہیں, امیر بھی آتے ہیں, غریب بھی آتے ہیں, حاکم بھی آتے ہیں, محکوم بھی آتے ہیں, سفید بھی آتے ہیں, کالے بھی آتے ہیں, سب آتے ہیں, لیکن سب کا لباس ایک ہے. یہ انصاف کا دین ہے, برابری کا دین ہے. قریش جاہلیت میں جب حج کرتے تھے لوگ, تو صرف قریشی جو تھے اور جو قریشیوں کے دوست تھے جن کو وہ کپڑے دینا چاہتے تھے تو وہ کپڑوں سے طواف کرتے تھے, وگرنہ طواف لوگ ننگے کرتے تھے, مرد بھی اور عورتیں بھی. صحیح مسلم میں سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جاہلیت میں لوگ ننگے طواف کرتے تھے, کپڑے صرف یا قریشی پہنتے تھے یا جن کو قریش دینا چاہے ان کی اجازت سے بس, تاکہ پتہ چلے کہ جو کپڑے والے یہ سردار ہے. تو اللہ تعالیٰ کے گھر کے طواف میں بھی یہ فرق تھا, لیکن جو ہی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا نور اترا تو یہ سارے کے سارے جو فاصلے تھے سب ٹوٹ گئے اور سب مسلمان ایک ہو گئے. اسے تو ابو جہل نے بھی کہا تھا کہ اے محمد, یہ ایک عجیب سی دعوت ہے آپ کی کہ اب میں اور میرا غلام ہم ایک صف میں کھڑے ہو جائیں, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یا میں کبھی دیر سے آؤں تو میرا غلام میرے سامنے پڑا ہوگا, میرے سامنے کھڑا ہوگا, سجدے میں میرے سر اس کا پاؤں ہوگا, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ دعوت ہم قبول کر ہی نہیں سکتے. ہم تو سردار ہیں, اسلام نے اس سرداری کو ختم کیا, سب برابر ہیں, حاکم سفید چادروں میں, محکوم بھی سفید چادروں میں, اور سب کے سر جو ہیں ننگے ہیں. احرام میں حقوق انسان کا سبق سیکھیے. لوگ کہتے ہیں کہ دین اسلام جو مکمل دین نہیں ہے, یہ ناقص دین ہے. وہ لوگ جو اپنی عقل کو شریعت سے آگے کرتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہم بڑے عقلدار ہیں, مستشرقین, وہ کہتے ہیں یہ زمان, یہ اسلام جو تھا نا, یہ اس زمانے میں تھا, اس کی اچھائیاں, اس کی فضیلتیں صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے لیے تو اچھی ہیں, ہم مانتے ہیں, لیکن آج کے دور ٹیکنالوجی کا دور ہے, یہاں پر اسلام کو اگر آپ نافذ کرتے ہیں تو پھر آپ پیچھے رہیں گے ہمیشہ, آپ آگے نہیں بڑھ سکتے. اگر آگے بڑھنا ہے
0: تو آپ کو اسلام کی قوانین جو ہے وہ صرف مسجد کی حد تک رکھنے چاہیے. مسجد میں آپ جو کرنا ہے آپ کی مرضی ہے, لیکن مسجد کے باہر اسلام اس دنیا کی ترقی کے لیے مشکل نہیں ناممکن ہے. سبحان اللہ, قرآن مجید اترا ہے مکہ اور مدینہ کی تپتی ہوئی صحراؤں کی ریت پر, اس زمانے میں اس جگہ پہ, اور ایسے لوگوں پر اترا تھا جو لوگ اس پورے دنیا کے جاہل ترین لوگ سمجھے جاتے تھے اس زمانے میں. اور میں ایک چھوٹا سا اشارہ دیتا ہوں بس, مزید تفصیل نہیں بیان کر سکتا وقت نہیں ہے. مکہ میں بھی سمندر نہیں ہے اور مدینہ کے قریب بھی سمندر نہیں ہے. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں سورۃ الرحمن میں فرماتے ہیں مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان فبأی آلاء ربکما تکذبان. دو سمندر آپس میں ملتے ہیں, ان کے بیچ میں ایک دیوار ہے, ایک اوڑ ہے, آپس میں مل نہیں سکتے. اللہ تعالیٰ کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ بڑی نعمت ہے, علم کی نعمت. اب جو صحرا میں رہتے ہیں, اب اس آیت سے ان کا کیا تعلق ہے؟ لیکن اللہ تعالیٰ یہ بیان کرنا چاہتے ہیں, یہ قرآن مجید ہر دور کے لیے, اس زمانے کے لیے بھی اور اس ٹیکنالوجی کے زمانے کے لیے بھی. آج سائنٹسٹ نے سمندر میں غوطے لگا کر دیکھا ہے کہ جہاں پر دریا کا میٹھا پانی گرتا ہے سمندر میں, وہاں پر ایک بیچ کا ایک عجیب سا ایک ماحول دیکھا ہے. مچھلی جو نمکین پانی والی ہے وہ سیدھی آتی ہے اچانک, پھر مڑ جاتی ہے, سیدھی جا نہیں سکتی, جیسے کہ کوئی دیوار کوئی اور اسے روکتی ہے. اور جو میٹھے پانی میں مچھلی ہے وہ سیدھی جاتی ہے, پھر اچانک مڑ جاتی ہے, سیدھی جا نہیں سکتی. تو نے دونوں پانی کو دیکھا تو یہ دیکھا یہ جو نمکین پانی ہے یہ سمندر کا پانی ہے, اور جو بیچ والا پانی وہ دریا کا پانی جو گر رہا ہے. اور نمکین پانی کی مچھلی کبھی میٹھے پانی میں زندہ نہیں رہ سکتی, مر جاتی ہے. یہ وہ دیوار ہے قرآن مجید نے 1400 سال پہلے بیان کیا تھا. آج کے سائنٹسٹ کو ابھی تقریباً 70-80 سال ہوئے ان کو علم ہوا کہ یہ دیوار بھی پانی کے اندر موجود ہے. دین اسلام میں صرف حقوق انسان نہیں بلکہ حقوق انسان کی باریک بینی بیان کی ہے. حقوق انسان میں کیا کیا ہے؟ جو حقوق انسان کا نعرہ لگاتے ہیں کہ مرد ہے عورت ہے بوڑھا ہے چھوٹا بڑا سب ایک ہے, سب کو برابر کر دیا, وہ یہ سمجھتے کہ برابری نہیں انصاف ہے. نہیں میرے بھائی, انصاف عدل و انصاف برابری میں نہیں ہے. عدل و انصاف ہے ہر انسان کو اس کا حق مل جائے, مرد عورت کے برابر بالکل نہیں ہے, یہ انصاف نہیں ہے. اگر مرد عورت کے برابر ہے تو پھر ان لوگوں کو یہ کرنا چاہیے کچھ ایسا سسٹم ایجاد کریں ایک سال عورت حاملہ ہو اور دوسرے سے مرد حامل ہو جائے, ایک سال عورت پریگنٹ ہو دوسرے سے مرد کو پریگنٹ ہونا چاہیے. اگر یہ سسٹم دنیا میں لا سکتے ہیں تو ٹھیک ہے, پھر تو برابری کریں, لیکن اللہ کی قسم یہ سسٹم کبھی ہو نہیں سکتا, کیونکہ خالق سبحانہ و تعالی نے عورت کو الگ بنایا ہے مرد سے. تو ہر کسی کا حق ادا کرنے میں انصاف ہے, سب کو برابر کرنے میں انصاف نہیں ہے. تو اسلام میں شریعت میں صرف یہ نہیں کہ حقوق کا انسان بیان کیا بلکہ اس کی باریک بینی بھی. ہر طبقے کے اپنے اپنے حقوق ہیں, بزرگ ہیں والدین ہیں, لا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا کریما. آپ اف نہیں کہہ سکتے, بزرگ ہیں ان کا حق ہے. اب جھڑکنا دور کی بات ہے, گالی دینا دور کی بات ہے, ہاتھ اٹھانا دور کی بات ہے, اف نہیں کہہ سکتے آپ. اور اف صرف زبان سے نہیں ہوتا, آنکھوں کی حرکت سے بھی اف ہوتا ہے. آپ آنکھوں کی حرکت بھی اپنے والدین کے سامنے ناگواری میں نہیں کر سکتے, آپ کے چہرے کے ایکسپریشن آپ اپنے والدین کے سامنے تبدیل نہیں کر سکتے تاکہ ان کو یہ نہ پتا چلے کہ آپ ان سے خفا ہو گئے ہیں. تھوڑی سی تکلیف بھی اپنے والدین کو نہیں دے سکتے آپ. یہ اسلام نے دیا, حقوق انسان نے نہیں دیا. حقوق انسان نے کیا دیا ہے؟ اولڈ ایج ہاؤسز, جائیں امریکہ یورپ میں جا کے دیکھیں, بڑھاپے میں جب اپنے بچوں کی ضرورت پڑتی ہے لوگوں کو, وہ گھر سے نکال دیا جاتا ہے. گورنمنٹ ان کے لیے خاص ادارے بنائے ہیں ان کی پرورش کے لیے, جیسے بچوں کے لیے یتیم خانے ہوتے ہیں, یہ بوڑھوں کے لیے یتیم خانے ہیں, بے گھر ہو گئے. حقوق انسان نے انسان کو یہ حق ضرور دیا ہے, لیکن شریعت میں آپ اف نہیں کہہ سکتے. اور اسی طریقے سے جوانوں کے حقوق ہیں. اگر آپ کی طرف ایک مرد جوان آتا ہے تو اس شادی کے لیے انکار نہ کرو, فتنہ ہوگا, عذاب علیم ہوگا, عظیم فتنہ برپا ہو جائے گا. لڑکی کے اپنے حقوق ہیں, بچے کے اپنے حقوق ہیں, باریک بینی ایک ایک گروہ کی اللہ تعالی نے باریک بینی بیان کی ہے حقوق میں. اتنا ہی نہیں بلکہ جانوروں کے حقوق بھی ہیں اس شریعت میں. لوگ تو کہتے ہیں انسان کے حقوق نہیں ہیں, ہم کہتے ہیں جانوروں کے حقوق بھی موجود ہیں اس دین میں. ایک بلی کی وجہ سے ایک عورت جہنم میں گئی, اور ایک کتے کی وجہ سے ایک فاحش عورت جنت میں چلی گئی. بلکہ جمادات کے حقوق بھی اس شریعت نے بیان کیے ہیں. لوگ تو یہ سمجھتے ہیں کہ انسان کے حقوق, جمادات کے, ان پتھروں کے بھی حقوق ہیں. یہ پتھر اللہ تعالیٰ نے پیدا کیے, آپ کے لیے مسخر ہیں, آپ عمارتیں بنائے, توڑے پھوڑے, جو کچھ بھی کرنا چاہیں. سجدے کے لائق یہ پتھر نہیں ہے, یہ پتھر کا حق نہیں کہ اس شریف انسان کو جسے اللہ تعالیٰ نے یہ شرف بخشا ہے کہ اس کے لیے ساری مخلوق کو مسخر کر دیا ہے کہ وہ اس پتھر کو اپنے ہاتھوں سے بنائے پھر اسے سجدہ کرے. نہیں, تو پتھروں کے حقوق بھی موجود ہیں. اس کے بعد طواف ہے. طواف میں جو سب سے پہلا سبق ہے وہ ہے امت کی یکجہتی کا, امت کے اجتماع کا. ساری امت پوری دنیا سے آتی ہے, ایک ہی جگہ پر جمع ہوتے ہیں اور ایک ہی کام کرتے ہیں ایک ہی وقت میں, اور ایک جیسا کام کرتے ہیں. طواف کے لیے حج رسو سے شروع کرنا, سب حج رسو شروع کرتے ہیں. اگر کوئی شخص حج رسو سے شروع نہیں کرتا طواف, آگے سے کرتا, اس کا وہ چکر گنے نہیں جائے گا, اس کا طواف ناقص ہے. اور بایاں کندھا کعبے کی طرف ہونا چاہیے. اگر کوئی شخص الٹی سمت میں طواف کرے, اگر وہ 14 چکر بھی لگاتا ہے یا 100 چکر بھی لگاتا ہے, اس کا ایک چکر بھی نہیں گنا جائے گا. بات چکروں کی نہیں ہے یہاں پہ, بات ایک ہی راستے کی ہے. صراط مستقیم تسبق, صراط مستقیم ایک ہی راستہ ہے, دو راستے نہیں ہیں. تو اس امت کو اکٹھا ہونا چاہیے کس چیز پر, جس چیز پر حج میں اکٹھے ہوئے. حج میں کس چیز پہ اکٹھے ہوئے؟ توحید اور سنت پر اکٹھے ہوئے. تو آج بھی امت کو توحید اور سنت پر اکٹھا ہونا چاہیے, یہ سبق ہے. طواف میں حج رسول کو بوسہ دیتے ہیں, فرض نہیں ہے, واجب بھی نہیں ہے. حج رسول کو بوسہ دینا سنت ہے. تعجب کی بات یہ ہے کہ ایک سنت کو پورا کرنے کے لیے یہ حاجی لوگوں کو دھکے دیتا ہے, اپنے مسلمان بھائیوں کو تکلیف پہنچاتا ہے, خود بھی مشقت کا سامنا کرتا ہے ایک سنت کو پورا کرنے کے لیے. کیا یہ بھول گیا کہ کچھ ایسے فرائض بھی ہیں اس شخص کے اوپر, کیا اس نے وہ فرائض پورے کیے؟ یہ ان فرائض کے لیے تھوڑی سی مشقت جھیلی ہے, تھوڑی سی مشقت اٹھائی ہے؟ کیا آج فجر کی نماز باجماعت ادا کر کے آیا ہے؟ پانچ وقت نماز باجماعت ادا کرنا ہر مسلم مرد پر فرض ہے. کیا اس نے آج فجر کی نماز باجماعت ادا کی ہے؟ ایک سنت کے لیے اتنی مشقت, اور فرائض کوئی پرواہ نہیں, فرائض میں سستی ہے, یا انصاف ہے؟ تو فرائض کی حقیقت کو سمجھو حج میں, سنت اور بدعت کی حقیقت. ایک مرتبہ صحیح بخاری میں ہے اور فتح الباری میں مزید تفصیل, میں دونوں فتح الباری سے بیان کر رہا ہوں یہ قصہ. ایک مرتبہ سیدنا معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہما اور سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما حج پہ آئے, تو طواف کے دوران سید معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہما نے کعبے کی دیواروں پر ہاتھ لگا لگا کر جسم پہ لگا رہے تھے اور بوسہ دے رہے تھے. سید عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے یہ فرمایا قریب ہو کے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ عمل نہیں کرتے تھے, بوسہ صرف حج رسول کو دیتے تھے. سیدنا معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے گھر میں کوئی بھی چیز بے برکت نہیں ہے, سب میں برکت ہی برکت ہے. سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة, بے شک تحقیق تمہارے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہترین نمونہ ہے. سیدنا معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہما جواب دیتے ہیں صدقت, اور رک گئے, آپ نے سچ فرمایا اور اس کام سے رک گئے. میرا بھائی سنت یہ ہے کہ بھائی اسود کو بوسہ دیں، رکن یمانی کو صرف ہاتھ لگائیں، آپ اس کو بوسہ بھی نہیں دے سکتے، دور سے اشارہ بھی نہیں کرنا، باقی جو دیواریں ان پہ ہاتھ لگا کر جسم پہ نہیں لگانا، لوگ اس سے بھی زیادہ دیواروں پہ ہاتھ لگاتے ہیں، منہ پہ لگاتے ہیں، فرش پہ ہاتھ لگاتے ہیں، اپنے چہروں پہ لگاتے ہیں. برکت شریعت اور دین کا حصہ ہے، اور بغیر دلیل کے کوئی بھی عبادت ثابت نہیں ہوتی. کعبے کو اگر آپ برکت حاصل کرنا چاہتے ہیں، اس کے طواف میں برکت ہے، اس وقت بوسے میں برکت ہے بس. تو یہ ان صحابہ کرام سے سبق سیکھیں. جب قرآن مجید کی آیت تلاوت کی گئی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بیان کی گئی تو وہاں پر رک گئے. ہمارا نفس نہیں ہے، اپنی منمانی نہیں ہے، دلیل پہ عمل کرنا ہے بس. آج جب آپ کسی کو کہتے کہ یہ سنت سے ثابت نہیں، کہتے ہیں جی ہمارے امام نے فرمائے جائز ہے، اس لیے جائز ہے. سبحان اللہ، صحابہ کرام کا امام کون تھا؟ آج ہمارا امام کون ہے؟ ایک ہی امام اعظم ہے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم. اور ہمیں یہ حکم دیا گیا ہے وَإِن تُطِعُوهُ تَهْتَدُوا، اگر تم میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کرتے ہو، ہدایت تمہیں وہیں سے ملے گی، باقی سب راستے بند ہیں. ہدایت کا صرف ایک ہی راستہ ہے، وہ اتباع سنت میں. عرفات کے دن میں رب ذو الجلال سبحانہ وتعالی کی عظمت کو دیکھیں، رب کی وبیت سبحانہ وتعالی اور عظمت عرفات کے دن میں آپ جا کے سمجھیں. سارے لوگ ایک ہی رب کے سامنے سر جھکائے ہوئے، اپنے دونوں ہاتھ اٹھائے ہوئے اپنے رب سے دعا مانگتے ہیں. سب کی سنتا ہے، ایک وقت میں سنتا ہے، اور جس کی چاہے پوری کرتا ہے، کوئی روک نہیں سکتا. جو عرفات کے اندر ان کی بھی سنتا ہے، جو عرفات سے باہر پوری دنیا ان کی بھی سنتا ہے. لیکن کچھ لوگوں کا یہ عقیدہ ہے کہ غوث بھی سب کی سنتا ہے، فلاں بزرگ بھی سب کی سنتا ہے، ان کو بھی پکار سکتے ہو. سبحان اللہ، انسان کی حقیقت کو سمجھے اس دن. یہ کمزور ضعیف انسان، اگر دو لوگ آپ اس میں بات کریں تو اللہ قسم آپ دونوں کی بات سمجھ نہیں سکتے. دس بیس کی بات نہیں کرتا اور پوری دنیا کی بات نہیں کرتا میں. دو لوگ آپ کے سامنے بیٹھ کے بات کریں، آپ سمجھ نہیں سکتے وہ دو کیا کہہ رہے ہیں، جب تک ایک شخص ایک وقت میں بات نہ کرے. اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کیا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مربوب ہیں، رب نہیں ہیں. اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کیا تو مخلوق ہے، خالق نہیں ہے. اگر غوث نے حج کیا اور علی نے حج کیا تو وہ مخلوق ہے، خالق کبھی نہیں ہو سکتے. جو سب کی ایک وقت میں سنتا ہے وہ صرف رب ذو الجلال سبحانہ وتعالیٰ، ان کے سوا کوئی بھی نہیں ہے. تم عرفات کے میدان میں یہ چیز بھی سمجھ لو. اقول ما تسمعون واستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم.

بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وله. شیطان کو کنکر مارتے ہیں، اس میں بھی سبق ہے کہ اس شیطان سے نفرت کرو، یہ تمہارا دشمن ہے. سات کنکر تو آپ نے ایک وقت میں ایک جمرے کو مارنے ہیں تاکہ آپ کے دل میں نفرت ہو جائے پورے سال میں، یہی شیطان ہے جو مجھے گمراہ کرنا چاہتا ہے. تو پورے سال میں جب شیطان تجھے کہے بدعت کرو تو اسے کنکر مارو، اپنے آپ سے دور کرو. جب تمہیں کہے والدین کی نافرمانی کرو اسے دور کرو. جب یہ شیطان تجھے وسوسہ دے کہ سود کھاؤ، زنا کرو، بدکاریاں کرو، ظلم کرو، تو اسے کنکر مارو، اسے دور ہو جاؤ. قربانی ہم کرتے ہیں، قربانی میں سبق ہے. جیسا کہ بکرے کو ذبح کیا حرم کے حدود کے اندر منا میں یا مکہ میں، خون زمین پر بہ گیا، گوشت لوگوں نے کھا لیا، اللہ تعالیٰ کو کیا ملا؟ صرف تقویٰ اور آپ کی نیت ملی ہے بس. لن ینال اللہ لحومہ ولا دماؤہ ولکن ینالہ التقویٰ منکم. تقویٰ کو سمجھو، کہیں یہ نہ ہو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ فرمائے کہ یہ بکرا بھی ہم سے اچھا ہو. اس جانور نے اپنے رب کی فرما برداری میں صرف گردن کو جھکائے نہیں، کٹوا دیا ہے. اس انسان نے اپنے رب کے لیے کیا کیا ہے؟ یہ انسان اپنے رب کے سنگ گردن جھکانا نہیں چاہتا، اس جانور نے گردن کٹوا دی اپنے رب کی رضا کے لیے. قیامت کے دن کوئی حساب کتاب نہیں. لوگ حسرت میں دیکھیں گے یہ جانور ہے، ان کا کوئی حساب کتاب نہیں. حکم ہوگا مٹی ہو جاؤ، سب مٹی ہو جائیں گے. انصاف جانوروں میں بھی ہوگا، جانور سے انصاف قصاص لے لیا جائے گا. جس جانور جس پر ظلم کیا اس کا انصاف ہوگا قیامت کے دن، اس کے بعد مٹی ہو جائیں گے، کوئی حساب کتاب نہیں. خلاص، یہ بیچارہ انسان دیکھتا رہے گا، اپنے سارے گناہ کی لسٹ اس کے سامنے سے چلتی رہیں گی جو کچھ اس نے کیا ہے. فَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنْتُ تُرَابًا. اس دن کافر بدکار لوگ تمنا کریں گے، ناممکن تمنا، کاش میں بھی دنیا میں جانور ہوتا، آج میں بھی مٹی ہو جاتا. اللہ تعالی نے تجھے یہ عقل دی ہے، یہ دل دیا ہے سوچنے سمجھنے کے لیے، اور اس عقل اور دل سے تمہیں بلند کیا ہے اور پوری مخلوق کو تو تیرے مسخر کر دیا ہے، لیکن پھر بھی اپنے رب سے یہ دوری. کیا جانور بھی آج ہم سے اچھے ہیں؟ انہم الا کل انعام بل ہم اول. بدکاروں سے، کافروں سے، بدعتیوں سے یہ جانور بھی اچھے ہیں. جانور نافرمانی نہیں کرتا، کبھی بھی نافرمانی نہیں کرتا جانور. اللہ تعالیٰ نے اسے جو راستہ دکھایا اسی پہ چلتا ہے، ادھر ادھر جاتا ہی نہیں. لیکن یہ انسان ہے، راستہ اللہ نے دکھا دیا، وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، دونوں راستے دکھا دیے. یہ شر کا راستہ جہنم کی طرف جاتا ہے، یہ خیر کا راستہ جنت کی طرف جاتا ہے. اب تیری مرضی، کہاں جانا چاہتے ہو؟ تو اچھی طرح سمجھ لیجئے، ابھی وقت ہے، موت آتی ہے خبر نہیں ہوتی، تو مرنے سے پہلے ہم اپنی اصلاح کر سکتے ہیں. وقت آنے والا ہے جب ہر انسان جو اس دنیا میں چلتا ہے اپنے رب کا سامنا کرے گا، غیر ترجمان، کوئی ترجمان نہیں ہوگا، جواب دینا ہوگا اکیلے. اس کے لیے تیاری بھی کرو. عباد اللہ، ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی، یا ایها الذین آمنوا صلوا علیه وسلموا تسلیما، اللهم صل وسلم وبارك على نبیک محمد وعلى آله وصحبه اجمعین، وارض اللهم عن الخلفاء الراشدین أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة أجمعين وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعنا معهم بفضلك وكرمك وجودك ومنك وإحسانك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، ولا تجعل ولايتنا إلا في من خافك
واتقاك واتبع رضاك يا أرحم الراحمين. اللهم انصر إخواننا المسلمين المستضعفين في كل مكان. اللهم انصر إخواننا المسلمين المستضعفين في كل مكان. اللهم انصر إخواننا المسلمين المستضعفين في كل مكان. اللهم ربنا لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا دينا إلا قضيته، ولا هما إلا فرجته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، برحمتك يا أرحم الراحمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، إرشاد باري تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں: ان اللہ تعالی يحب الرفق في الامر كله. آج خطبے کا موضوع ہے نرمی حسن اخلاق کی علامت. نرمی کیا ہے؟ اس کا مفہوم کیا ہے؟ نرم انسان کیسے ہوتا ہے؟ ان کے اخلاق کیسے ہوتا ہے؟ نرمی کرنے والے لوگ معاشرے میں کیسے رہتے ہیں؟ نرمی کی بعض صورتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، نرمی کی ضد ہے سختی. سخت لوگ کون ہوتے ہیں، کیسے ہوتے ہیں، معاشرے میں ان کا کیا اثر ہوتا ہے، اور سخت کی بعض صورتیں آج کے دور میں ہمارے معاشرے میں. نرمی ایک خوبصورت اخلاق ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک انعام اور احسان ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ کے بہت سارے انعامات اور احسانات ہیں، ان میں سے ایک ہے نرمی. اور یہ ایسا خلق ہے، ایسا اخلاق ہے جس کی ابتدا دل سے ہوتی ہے اور اس کی انتہا انسان کے بدن پر ہوتی ہے. تو سب سے پہلے انسان کا دل نرم ہوتا ہے، اور اس کے بعد اس نرمی کی وجہ سے، اس نرمی کا اثر اس کی آنکھوں پہ ہوتا ہے، اس کی زبان پر ہوتا ہے، اس کے کان پر ہوتا ہے، اس کے ہاتھ پر ہوتا ہے، اس کے پاؤں پر ہوتا ہے. اور پھر یہ نرمی اس انسان کی زندگی کا ایک حصہ بن جاتی ہے، جس کے بغیر وہ اپنے آپ کو ادھورا سمجھتا ہے، چاہے مرد ہو یا عورت ہو. نرمی کی تعریف میں کیا کروں؟ کوئی ایسا انسان ہے جو نرمی کو نہیں جانتا؟ ہم سب جانتے ہیں نرمی ہوتی کیا ہے، لیکن یہ نہیں جانتے کہ نرمی کیسے کی جاتی ہے اور کہاں پر کی جاتی ہے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمت للعالمین ہے. اللہ تعالی نے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے.
اور انہوں نے اپنی ساری زندگی میں اسی رحمت کے بنیاد پر لوگوں کے ساتھ برتاؤ رکھا ہے، چاہے وہ اپنے قریبی رشتہ دار ہوں، چاہے وہ اپنے صحابہ ہوں، چاہے وہ دشمن کیوں نہ ہو۔ اس لیے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگ بے ساختہ محبت کر لیتے تھے، نہ چاہتے ہوئے بھی محبت کر لیتے تھے۔ وجہ کیا تھی؟ نرمی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فبما رحمة من الله، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک رحمت تھی پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ لنت لهم، کہ میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ان پر سختی نہیں کی بلکہ نرمی کی ہے۔ لین نرمی کو کہتے ہیں، رفق نرمی کو کہتے ہیں۔ لنت لهم، ان پر نرمی کی ہے۔ کس کے اوپر نرمی کی ہے؟ سب کے اوپر، خاص طور پر وہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ قریب تھے۔ ولو كنت فظا غليظ القلب، اور اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سختی کرنے والے ہوتے، سخت دل ہوتے، لم فظوا

کس طریقے سے نرمی سے کام لیا. اور بعض ایسی جگہیں جہاں پر اقر بھی حیران ہو جاتی ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نرمی بچوں کے ساتھ, چھوٹے بچے ہیں شرارتیں کرتے ہیں, ہمارے بچے بھی شرارتیں کرتے ہیں, ہمارا کیا برتاؤ ہوتے میں بعد میں بات کروں گا. اور دیکھیں رحمت للعالمین پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے برتاؤ بچوں کے ساتھ کیسے. ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے ہیں, فرض نماز, امامت کر رہے ہیں, اور صحابہ کرام اولیاؤں کے سردار مقتدی پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں. تو سیدنا حسن اور حسین کھیلتے آئے, ان میں سے ایک پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی پیٹھ پر سوار ہو گئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ لمبا کر دیا, صحابہ کرام انتظار کر رہے ہیں کہ خیریت تو ہے, انہوں نہیں پتا کیا ہو رہا ہے, سجدے میں کیا نظر آتے ہیں آپ, سجدہ لمبا ہو گیا. جب سیدنا حسن رضی اللہ عنہ آپ وسلم کم مبارک سے نیچے اترے, کچھ دیر کے بعد تب پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سر اٹھایا. پھر نماز کے بعد یہ وضاحت بھی کی ہے کہ سجدہ اسی لمبا کر دیا تھا میں نے کہ میرا بیٹا میرے کمر پہ سوار ہو گیا تھا, اگر میں اٹھ جاتا یا اسے خود اتار دیتا تو اسے تکلیف پہنچ سکتی تھی. میرے بھائی یہ فرض نماز ہے, اگر ہمارا بچہ نماز پڑھتے ہوئے گھر میں سنت کی ادائیگی آگے سے گزر جائے تو ہم کیسے دھکا دیتے ہیں اسے, وہ ہمارا برتاؤ ہے, اس کے بعد میں بات کروں گا. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرا جی کرتا ہے کہ میں نماز کو لمبا کروں. بعض اوقات عشاء کی نماز ہے, ذرا قرآن تلاوت لمبی کروں, لیکن بچے کی رونے کی آواز آ جاتی ہے, اس رونے کی بچے کے رونے کی وجہ سے میں نماز کو مختصر کر دیتا ہوں کہ اس کی ماں پر کیا گزر رہی ہوگی. صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرض نماز ارکان اسلام کا دوسرا رکن ہے کلمہ توحید کے بعد, کلمہ شہادت کے بعد. اور نرمی کا یہ عالم ہے کہ فرض نماز کو مختصر کر دیتے ہیں. صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی, ان کی بیٹی سیدہ امامہ رضی اللہ عنہ چھوٹی بچی ہے, سیدہ زینب کی وفات ہو گئی. اور آپ جانتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں سارے بچوں کی وفات ہو گئی سوائے ایک کے, سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وفات کے 6 مہینے کے بعد ان کی وفات ہوئی. ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرے سے نکلتے ہیں, بچی کو اٹھائے ہوئے اپنے سینے سے لگائے ہوئے نماز کے لیے آ رہے ہیں مسجد نبوی میں. اس زمین کے اوپر مکہ کے حرم کے بعد اگر کوئی مبارک زمین ہے تو وہ ہے مسجد نبوی کی زمین, حرم مدنی جو ہے اس مبارک زمین کے اوپر, اس مبارک اللہ کے گھر میں بچے کو اٹھا کے آتے, فرض نماز کا وقت ہو چکا ہے. اب صحابہ کرام دیکھ رہے ہیں ابھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بچی کو نیچے اتارتے ہیں, نماز شروع کریں گے تو بچے کو اتار دیں گے نا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہیں, کھڑے ہو جاتے ہیں, قبلے کی طرف رخ پھیر دیتے ہیں اپنا, اور بچے کو زمین پہ نہیں بٹھاتے, اپنے کندھوں پر بٹھا دیتے ہیں, ٹانگ لڑکے اپنے کندھوں پر بٹھا دیتے ہیں. بچے نے سر کو پکڑا ہوا ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز کا آغاز کرتے ہیں تکبیرۃ احرام سے, نماز پڑھنا شروع کرتے ہیں. اچھا ابھی رکوع آئے گا, پھر سجدہ آئے گا, تب تو بٹھائیں گے نا. رکوع کیا,

بچے کو سینے سے لگایا, سجدہ کیا, بچے کو زمین پہ بٹھا دیا. جب پھر اٹھ کے کھڑے دوسری رکعت کے لیے بچے کو پھر اٹھا لیا. آپ تصور کر سکتے ہیں, رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنی نرمی. فرض نماز میں اولیاؤں کے سردار مقتدی ہیں, رحمت للعالمین امامت کر رہے ہیں, وہ نماز میں حرکت, بچے کو اٹھانا پھر زمین پہ بٹھانا پھر اٹھانا, ایک پیغام دینا چاہتے تھے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم. کیا پیغام کو جانتے ہیں؟ بڑا واضح پیغام ہے جی. نہیں, لوگ تو ایسا کر سکتے, تو ایک پیغام یہ ہے کہ نماز میں ضرورت کی حرکت کرنا جائز ہے, وہ الگ بات, لیکن ایک بہت بڑا پیغام ہے, دلوں کو سہلانا چاہتے ہیں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم. شفقت تو ہے, لیکن ایک اور چیز ہے, بڑی چیز. بچوں کے ساتھ کیا سلوک کرتے تھے جاہلیت میں عرب؟ زندہ گاڑ دیتے تھے کہ نہیں؟ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں آج کے دور میں بھی کہ عورت کی کوئی قدر نہیں دین اسلام میں, عورت صرف برقعے میں زندگی گزارے گی اور اس کالک میں اس کی موت ہوگی, نعوذ باللہ. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ایک پیغام دے رہے ہیں اس زمانے کو, لوگوں کو, اور قیامت تک ہر اس شخص کو جو اپنی انگلی کھڑی کرتے اس طریقے سے شریعت کے اوپر, دین اسلام کے اوپر, یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف, کہ اپنی آنکھوں سے دیکھ لو کہ دین اسلام نرمی کا دین ہے اور بچیوں کی اور عورتوں کی یہ قدر ہے شریعت میں کہ فرض نماز میں بھی پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کندھوں پہ بٹھا دیتے ہیں. یہ وہی بچی تھی جو کئی سال پہلے عرب زمین میں زندہ گاڑ دیتے تھے, آج وہی بچی ہے جو امام الانبیاء کے کندھوں پر بیٹھی ہے اور نماز کی ادائیگی ہو رہی ہے, فرض نماز کی ادائیگی. دلوں کو ہلا کر رکھ دیا پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. آج ہمارے معاشرے میں کسی گھر میں بچی پیدا ہو جائے تو رو رو کے پاگل ہو جاتے ہیں, پھر بیٹی پیدا ہو گئی, پھر بیٹی پیدا ہو گئی, تمہارے ہاتھ میں ہے, تمہیں کیا پتا کہ اس رحمت سے اللہ تعالیٰ تمہیں جنت دے دے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس کو اللہ تعالیٰ نے تین بیٹیاں عطا فرمائی ہیں اور اس نے ان کے بہترین طریقے سے پرورش کی ہے, تربیت کی ہے, تو ان تین بیٹوں کی وجہ سے وہ جنت میں جائے گا. دونوں ماں باپ, یہ جنت کی طرف ایک دروازہ ہے, ایک راستہ ہے, لیکن ہمارے لیے کیا ہے آج کے معاشرے میں, بعض لوگوں کے لیے کیا ہے, پھر مصیبت پیدا ہو گئی, اسے مصیبت بنا بنا کر اپنی زندگی سارے مصیبت میں ہی گزار دیتے ہیں. یہ نرمی ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء والمرسلین, بچوں کے ساتھ کھانا بھی کھاتے ہیں. ہم بچوں کھانا کیسے دیتے ہیں؟ پلیٹ میں ڈال کے ایسے, جانور کی طرح. بعض لوگ پلیٹ میں کھانا دے کے بچوں کو ڈال دیتے ہیں, کھاتے رہو, منہ مارتے رہو, جیسے دل کرے, دائیں ہاتھ سے بائیں ہاتھ سے, جہاں سے جیسے کھانا ہے کھا لو. ہمارے پاس وقت نہیں اپنے بچوں کو ہم تربیت کریں, کھانے کے آداب سکھائیں. رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھانا کھاتے ہیں, بچوں کو اپنے پاس بٹھاتے ہیں. بچہ ہے, کبھی دائیں ہاتھ اندر مارتے, کبھی بائیں ہاتھ اندر مارتے, کبھی آگے سے کھاتے, کبھی دور سے کھاتے, کبھی قریب سے کھاتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, یا غلام, اے پیارے بچے, سم اللہ, اللہ تعالیٰ کا نام لو, بسم اللہ پڑھو, وکل بیمینک, اپنے دائیں ہاتھ سے کھاؤ, وکل مما یلیک, اور اپنے قریب والی جگہ سے کھاؤ. آداب و قیام, کھانے پینے کے آداب, نرمی. اے بچے, ہم تو پہلے ہاتھ پہ مارتے ہیں, پھر اگر کوئی زیادہ نرمی کرنا تو پھر منہ پہ چپڑ نہیں مارتے, ورنہ وہ بھی مار دیتے. تم کیا کر رہے ہو, ویسے کھانا کھاتے ہو؟ تم نے کب اسے بتایا کہ کھانا کیسے کھایا جاتا ہے؟ ایک مرتبہ اسے بتایا کیسے کھانا کھایا جاتا ہے؟ مارنے کے لیے تو ہم تیار ہو جاتے ہیں, لیکن سکھانے کے لیے کبھی سکھایا اسے؟ پہلے سکھا کے دیکھو, تو دیکھو بچے کس طریقے سے آپ کی بات کو سمجھتے ہیں. اس بچے نے اس کے بعد وہی دن تھا, اس کے بعد کبھی بھی نہ بائیں ہاتھ سے کھایا ہے اور نہ اپنی دور جگہ سے کھایا ہے, زندگی ساری
اور غلام کسے کہتے ہیں جانتے ہیں؟ اس بچے کی جس کی عمر 7 سال سے کم ہو اسے غلام کہتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نرمی جوانوں کے ساتھ. مشہور قصہ ہے, ایک جوان آتا ہے اور کہتا ہے یا رسول اللہ, اے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, میں جوان, مجھ سے رہا نہیں جاتا, میرے لیے زنا کو حلال کر دیں. آپ کے منہ مبارک سے ایک لفظ نکلنا ہے میرے لیے زنا حلال ہو جائے گا اور میری بڑی مصیبت دور ہو جائے گی, میں صبر نہیں کر سکتا. رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وسلم چار لفظوں میں اس جوان کی زندگی تبدیل کر دیتے ہیں فوراً اسی وقت. اور آج ہم دعوت کرتے ہیں, محنت کرتے ہیں, مشقت کرتے ہیں, کئی سال لگ جاتے ہیں, لوگ وہ تبدیل نہیں آتی جو اس لمحے میں اس جوان میں تبدیلی آئی. اترواہ لامک, کیا اپنی ماں کے لیے زناکاری کو جائز سمجھو گے تم؟ ایسے چونکا وہ, اس کے تصور بھی نہیں تھا کہ میری ماں بھی ہے, بہن بھی ہے, بیٹی بھی, ماں بھی ہے, بہن بھی ہے, یا کوئی اور قریبی رشتے دار بھی ہے, پتہ نہیں تھا. اترواہ لامک, کہتے ہیں نہیں, اترواہ لاختک, بہن کے لیے پسند کرو گے؟ کہتے ہیں نہیں, ہرگز نہیں, اپنی خالہ کے لیے ہرگز نہیں, اپنی بوا کے لیے ہرگز نہیں. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور دوسرے مسلمان بھی زنا کو پسند نہیں کرتے, کوئی ان کی ماں بہن بیٹی کے ساتھ زنا کرے. اپنا دائیں ہاتھ رکھتے ہیں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اس جوان کے سینے پر اور اس کے لیے دعا فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کے دل کو اور شرمگاہ کو پاک کر دے. وہ شخص کہتا ہے جب میں آیا تھا پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف تو زنا سے زیادہ محبوب اور پسندیدہ چیز کوئی چیز بھی نہیں تھی, اور جب وہاں سے اٹھ کے گیا تو زنا سے بدترین چیز کوئی بھی نہیں تھی, نفرت دل میں پیدا ہو گئی زنا سے, اور اس شخص زندگی ساری زنا نہیں کیا. جوانوں کے ساتھ نرمی ہے. ایک مرتبہ اب بڑوں کے ساتھ دیکھیں, ایک عرابی آیا, بدو آیا, عرابی بدو جاہل ہوتے ہیں, عرابی آیا مسجد نبوی میں اس پاک زمین کے اوپر, جلدی سے آیا, تیزی میں قضاء حاجت کے لیے, اس کو اور کوئی جگہ نہ ملی, مسجد نبوی کے اندر آ کے ایک کونے میں پیشاب کرنا شروع کر دیا. صحابہ کرام اٹھے, جلدی سے کی کیا ہو رہا ہے, یہ تم کیا کر رہے ہو, رک جاؤ. نبی رحمۃ اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کر کے ان کو بٹھایا, اسے قضاء حاجت پوری کرنے دو. ارے پاک زمین پر, مسجد کے اندر, مسجد نبوی کے اندر, جہاں پر ایک نماز کا ثواب کتنے کے برابر ہے؟ 1000 کے برابر. چھوڑ دو اسے. جب عرابی فارغ ہوا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بلایا, یہ جو مسجد ہے, یہ اللہ تعالیٰ کا گھر ہے, ذرا غور فرمائے, جو اس نے غلطی کی ہے اس غلطی کا ازالہ کیسے ہوتا ہے؟ غلطی کی پہلے, سب سے پہلے غلطی کی جو بنیاد ہے اسے دور کرو. غلطی کی بنیاد کیا تھی؟ بنیادی وجہ کیا تھی؟ جہالت تھی. جہل تو اسے پتہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے گھر کی کیا قدر ہے, اللہ تعالیٰ گھر میں کیا کیا جاتا ہے, اسے کیا پتا. وہ تو بدو ہے, وہ تو صرف اونٹ چرانا جانتا ہے زندگی ساری بس. نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ جو مساجد ہیں اللہ تعالیٰ کے گھر ہیں, ان میں نماز پڑھی جاتی ہے, قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے, اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا جاتا ہے, ایسے کاموں کے لیے نہیں بنائی گئی. اور صحابہ کرام کو حکم دیا جا کے اس کے پیشاب کے اوپر ایک ڈول پانی کا گرا دو. مسئلہ حل ہوا کہ نہ ہوا؟ جو جگہ نہ پاک تھی وہ پاک ہو گئی کہ نہیں؟ پاک ہو گئی. وہ جو شخص جاہل تھا اسے پتہ چل گیا کہ نہیں؟ مسئلہ حل ہو گیا کہ نہیں ہوا؟ اب دیکھیں اس کے ریئیکشن, دیکھیں
اس اعرابی بدو کی زندگی کیسے تبدیل ہوئی؟ دو لفظوں کی بات ہے بس. نرمی سے دیکھیں لوگوں کے دل میں کیسے اثر ہوتا ہے اور لوگ کیسے تبدیل ہوتے ہیں. کیسے ہاتھ اٹھاتا ہے وہ بدو اعرابی کہ اللہ تعالی مجھ پر اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر رحم فرما، کسی اور کے اوپر رحم نہ فرمانا. کوئی اور کون تھے؟ صحابہ کرام تھے، اولیاء کے سردار تھے، لیکن ریئیکشن دیکھو اس بندے کا. آپ جانتے ہیں کہ جب قضاء حاجت کے لیے کوئی شخص تنگی میں ہوتا ہے اور کوئی اسے اس وقت اس مصیبت میں اس کا ساتھ نہ دے، اس کی مصیبت میں اضافے کا باعث بن جائے، وہ سبب بن جائے کہ اس کی مصیبت دگنی ہو جائے، تو دل میں نفرت پیدا ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ نفرت پیدا ہوتی. تو اس شخص نے اور تو کچھ نہ کہہ سکا. ایک طرف انہوں نے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نرمی دیکھی اور دوسری طرف صحابہ کرام کی سختی دیکھی، اور وہ سختی بھی اپنی جگہ پہ تھی. صحابہ کرام غلطی نہیں تھی وہاں، لیکن انہیں یہ پتا نہیں تھا کہ اس موقع پہ کرنا کیا ہے. اب صحابہ کرام کو بھی پتا چل گیا کہ نہیں، انہیں پتا چل گیا کہ اس ایسے موقع پر کیا کرنا ہے. جاہل کو بھی، اعرابی کو بھی پتا چل گیا کہ کیا کرنا ہے. اور جب اس اعرابی نے اس طریقے سے دعا کی تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور فرمایا لقد حجرت واسعا، اللہ تعالیٰ کی رحمت تو بہت وسیع ہے، تم نے تنگ کیوں کر دی ہے؟ اگر دعا مانگنی ہے تو دل کھول کے دعا مانگو نا، اللہ تعالیٰ سب پہ رحم فرما. اس دنیا میں اگر کوئی تعلیم دینے والا معلم ہے اور اچھا معلم ہے تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑا معلم، سب سے بڑا استاد ہے. آج ہم بچوں کو پڑھاتے ہیں، تعلیم دیتے ہیں ان کی سوچ کو تبدیل کرنے کے لیے، انہیں اچھا انسان بنانے کے لیے، یعنی انہیں ڈاکٹر، انجینئر، معاشرے میں ایک اچھی جگہ دینے کے لیے. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا اثر دل میں ہوتا تھا، دل پر ہوتا تھا. ٹارگیٹ دل ہی ہوتا ہے ہمیشہ، یاد رکھیں، کیونکہ اگر دل سدھر جائے تو پھر پورا بدن یا عقل یا سوچ بھی سدھر جائے گی. لیکن اگر آپ عقل کے پیچھے لگ جائیں سدھارنے کے لیے، کیونکہ بعض لوگ کیا کہتے ہیں، کتابوں میں بھی دیکھیں کوئز ہوتے ہیں، پہلیاں ہوتی ہیں. یہ پہلیاں کیوں ہوتی ہیں؟ کہتے ہیں اسے عقل جو ہے وہ تیز ہوتی ہے، شارپ ہوتی ہے. آپ عقل کو شارپ کرنے لگتے ہیں، عقل کو تیز کرنے کے لیے سارا وقت گزار دیتے ہیں. ڈاکٹر بھی بن جاتے ہیں، انجینئر بھی بن جاتے ہیں، آئی ٹی ایس ایم بی ایس بن جاتے ہیں، میکینیکل سائڈ پہ چلے جاتے ہیں، الیکٹرانک سائڈ پہ چلے جاتے ہیں، بڑے بڑے عہدوں پر فائز ہیں. جھوٹ کیوں بولتے ہیں؟ فریب کیوں کرتے ہیں؟ دھوکہ کیوں دیتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے کیوں نہیں ہیں؟ میں سب کی بات نہیں کر رہا، میں ان کی بات کروں جو ایسے لوگ ہیں. وجہ کیا تھی؟ ہم نے ان کو دماغ کو تو تیز کیا ہے، انہیں اس قابل بنایا ہے کہ معاشرہ ان کی جگہ ہو، لیکن ان کے دل پر کبھی توجہ نہیں دی ہم نے. اس کا دل سدھر جائے تاکہ اس کا بدن بھی سدھر جائے، تاکہ وہ معاشرے میں ایک اچھا ڈاکٹر بن جائے، اچھا انجینئر بن جائے، اچھا آئی ٹی آئی ایم بی اے بن جائے. کہنے کو ہر انسان کہتا ہے میں اچھا ہوں، ہر ڈاکٹر کہتا ہے میں اچھا ڈاکٹر ہوں، ہر انجینئر کہتا ہے میں اچھا انجینئر ہوں. نہیں، کیا واقعی اچھے ہیں ہم لوگ؟ ہم لوگ کتنی اچھے ہیں، یہ تو وہ لوگ جانتے ہیں جن کا تعلق ہے ہمارے ساتھ. مریض جانتے ہیں کہ ان کو ڈاکٹر کتنا اچھا ہے. گاڑی خراب ہوتی ہے، آپ جانتے ہیں کہ میکینک کون سا میکینک زیادہ اچھا ہے. ارے پچھلے مہینے میری گاڑی خراب ہوئی. دیکھیں، یہ مسئلہ میرا نہیں ہے، میں بار بار یہ بات اس لیے کرتا ہوں کہ ہمارے معاشرے میں ہو رہا ہے. اگر ہم اللہ تعالیٰ سے نہیں ڈریں گے تو معاشرہ کیسے سدھرے گا؟ گاڑی نے ہیٹ پکڑ لی، تھوڑی سی گاڑی خراب ہو گئی، میکینک کے پاس گیا، اس نے کہا یہ الیکٹریشین کا کام ہے، اس کو جا کے دکھا. اس کو جا کے دکھایا، اس نے کہا گاڑی آپ کی ٹھیک ہے، پنکھا چل رہا ہے، گاڑی کے دو پنکھے ہیں، جب ایک چلتا ہے تو جب تک آپ دیکھیں گے نہیں تو آپ یوں لگتا ہے کہ دونوں چل رہے ہیں. کیا خیال ہے؟ آواز سے پتہ چل سکتا ہے یہ ایک یا دو چل رہے ہیں؟ نہیں پتہ چلتا. انہوں نے کہا پنکھا اس کا ٹھیک ہے، اس کو پھر واپس لے جاؤ میکینک کی طرف. اس کے پاس گیا، اس نے کہا اس کا بلب خراب، اس کو نکال، تھرموسٹیٹ نکال دیا.
اب دیکھیں چار پانچ دن دہلی میں جا رہا ہوں شدید گرمی میں، اب ایسے بھی نہیں چلا سکتا میں، بہرحال اس کو نکال دیا، پھر گاڑی خراب. اس نے کہا نہیں، بلف واپس لگانا چاہیے آپ، یہ آٹومیٹک گاڑی ہے اس کی ضروری ہے. پھر واپس خریدا، پھر واپس لگایا، پھر گاڑی کو وہی حال. میں نے کہا مجھے چار پانچ دن ہو گئے، 600 ریال لگ گیا میرا، پھر گاڑی ابھی تک ٹھیک نہیں ہوئی، اللہ کے لیے کچھ مجھے بتاؤ اس کا فالٹ کہاں پہ. سمجھ نہیں آئی. میں نے کہا آپ نے کھول کے دیکھا ہے؟ مہربانی کر کے کھولے تو اسے. اس شخص نے اس کو کھولا ہے، میں گاڑی چلائی، دیکھا تو ایک پنکھا چل رہا، دوسرا چل نہیں رہا. دیکھو فالٹ دیکھے. اچھا اس نے کیا کیا الیکٹریشین نے؟ میرے بھائی 5 منٹ نہیں لگے، 10 منٹ سے پہلے تقریباً اس بندے نے ایک تار جو نکلی تھی اس کو لگا دیا، دونوں پنکھے چلنے لگے اور گاڑی ٹھیک ہو گئی. کتنے کا کام تھا یہ؟ وقت 10 منٹ لگے، یہ اس سے کم، پیسے 50 ریال، اگر 10 ریال کا کام بھی نہیں تھا، لیکن میرا مسئلہ حل کر دیا نا اس نے، دے دی. کیا یہ ظلم نہیں ہے کہ 20 ریال کے کام کے لیے میں 600 ریال لگا دوں، وقت بھی ضائع ہو؟ جانتے وجہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا ڈر کہاں ہے؟ امانت داری کہاں ہے؟ یہ بات صرف میکینک کی نہیں ہے، یہ الیکٹریشین کی نہیں ہے، جتنی پروفیشنز ہیں سب اپنے آپ اپنے گربان میں جھاڑ کے دیں. کیا ہم اپنے کام کو امانت داری کے ساتھ کر رہے ہیں؟ کسی پر ظلم تو نہیں کر رہے ہم لوگ؟ اب جانتے ہیں کہ مظلوم کی بد دعا فوراً عرش تک پہنچتی ہے، اگرچہ بد دعا کرنے والا کافر کیوں نہ ہو. آپ جانتے ہیں رحمت اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مظلوم کی دعا اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے، اگرچہ کافر کیوں نہ ہو. اور آپ اپنے مسلمان بھائیوں کو تکلیف دیتے ہیں، ظلم کرتے ہیں، وقت نہیں آپ کے پاس تو کام نہ کریں. آپ کہیں میرے پاس وقت نہیں، میں کسی اور کی طرف لے کے جاتا ہوں، میں نے کوئی فری میں کام نہیں کرنا. کہہ دیں میرے پاس وقت نہیں، لیکن چار گاڑی وہاں پر کھڑی ہیں، پانچویں گاڑی اس کو بھی نہیں چھوڑنا. ارے آپ کا پڑوسی ہے، اس کے پاس کوئی گاڑی نہیں ہے. ہم میں سے کتنے ایسے لوگ ہیں جو کہیں بھائی میرے پاس ابھی کام ہے، آپ پڑوسی کے پاس اس کو پاتے رہے، وہ بھی اچھا الیکٹریشین ہے. کبھی کہتے ہوئے سنا؟ کیوں نہیں کہتے ہم لوگ؟ جانتے کیوں نہیں کہتے؟ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ وتحبون المال حبا جما، بس مال کی حوث میرے پاس آئے، میرے پاس جیسے بھی آئے بس آنا چاہیے. اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے. بات میری نہیں یا صرف آپ کی نہیں، صرف آپ کی نہیں، روزمرہ زندگی میں ہمارے ساتھ ہوتا ہے اور ہو رہا ہے اور شاید ہوتا بھی رہے گا، کیونکہ ظلم اس دنیا کا حصہ بن چکا ہے. لیکن میں اپنے آپ ظلم سے روک سکتا ہوں کہ نہیں؟ بات یہ میں نے اپنے آپ سدھارنا ہے بس. اگر میں نے اپنے آپ کو سدھار لیا، آپ نے سدھار لیا، آپ نے سدھار لیا، تم آج سے سدھرے گا یا نہیں سدھرے گا؟ جب تک میں یہ کہوں گا نہیں وہ نہیں سدھارتا، میں کیوں سدھروں؟ وہ نہیں سیدھا ہوتا، میں کیوں سیدھا ہوں؟ بھائی میرے اس کا سوال اللہ تعالیٰ اس سے کرے گا، آپ سے نہیں کرے گا، اور آپ کا سوال اللہ تعالیٰ آپ سے کرے گا، اس سے نہیں کرے گا. تو پھر آپ پریشان کیوں ہیں؟ کوئی پریشانی کی بات ہے؟ یہ کوئی مبرر نہیں ہے، یہ کوئی بہانہ نہیں ہے کہ لوگ بھی ظلم کرتے ہیں میں بھی ظلم کرتا ہوں، لوگ بھی جھوٹ بولتے ہیں میں بھی جھوٹ بولتا ہوں، لوگ بھی بے ایمان ہیں میں بھی بے ایمانی کرتا ہوں. ایک شخص کو میں نے کہا اللہ تعالیٰ سے ڈرو، کام ٹھیک کیا کرو. کہتے ہیں سب تو ایسے کرتے ہیں. یہ کوئی جواب ہے؟ سب ایسا کرتے ہیں. جہاں پر سب چلے تو بھی انہیں کے ساتھ چلے جاؤ گے؟ ان للہ و انا الیہ راجعون. صرف یہ کہہ سکتے ہیں. نرمی کی بات ہو رہی تھی، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی نرمی. وقت مختصر ہے، دشمنوں کے ساتھ آپ جانتے ہیں کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے دشمنوں کے ساتھ بھی نرمی کی ہے، کافروں کے ساتھ. کافروں نے، مشرکین عرب نے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ظلم کیے ہیں نا، اسے روکٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر الزامات لگائے گئے، تہمتیں لگائیں گے. کیا تہمتیں تھیں؟ جادوگر ہیں. جب دل پر اثر ہوا توحید کا
اور لوگوں نے سمجھنا شروع کیا شریعت کو اور اپنے گھر کو چھوڑ دیا، رشتوں کو توڑ دیا کافروں کے ساتھ، کہتے ہیں جادوگر. اور جب اچھے الفاظ قرآن جی کی تلاوت کی تو کہا یہ شاعر ہے. اور جب انہوں نے دیکھا کہ دعوت سے باز نہیں آنے والے تو انہوں نے ایک ترکیب سوچی، ایسا کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جلوطن کر دیتے ہیں یا قید کر دیتے ہیں یا قتل کر دیتے ہیں. مشورہ کس چیز پہ ہوا؟ آخر میں قتل کر دیتے ہیں، کیونکہ اگر جلوطن کر دیا تو کسی وقت میں بھی واپس آ کے اپنے ساتھی بنا کر حملہ کر سکتا ہے. اگر قیدی بنا دیا تو اس کے ساتھ ہی باہر چلے جائیں، کبھی بھی اسے آزاد کر سکتے ہیں، لیکن اگر قتل کر دیا تو جان چھوٹ جائے گی. یہ شیطانی ترکیب شیطان الانس نے کی ہے، شیطان الجن کے ساتھ مل کے. اللہ تعالی نے ہجرت کا حکم دیا اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی، اور مکہ سے نکلتے وقت پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی جانتے ہیں کہ تم مجھے بہت پیاری زمین ہے، مخاطب ہو کے کہتے ہیں مکہ کی زمین کو کہ تو میرے لیے بہت پیاری زمین ہے، اسے بہت محبت کرتا ہوں، لیکن ان ظالموں نے مجھے اس زمین سے نکال دیا، اپنا گھر بھی چھوڑ دیا. یہاں پر جس زمین پر بچپن گزرتا ہے نا وہ بہت محبوب ہوتی ہے، اچھی لگتی ہے اس کی مٹی، اس کی خوشبو، اس کی گلیاں، اس کی دیواریں اچھی لگتی ہیں. لیکن پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اس چیز سے محروم کر دی جسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پسند کرتے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹے کو طلاق دے دی گئی مکہ میں. ابولہب کے بیٹے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹوں سے شادی کر چکے تھے، طلاق دے دی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر کے اندر ان کی بیٹیاں واپس آ گئی، طلاق شدہ بیٹی. وجہ کیا تھی؟ ایمان اور توحید، طرح طرح کا ظلم. فتح مکہ کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں داخل ہوئے، اونٹ پہ سوار، کالی پگڑی پہنے ہوئے، اپنا سر جھکائے ہوئے مکہ میں داخل ہوئے. ایک فاتح ایسے سرزمین پر کے اندر قدم رکھ رہے ہیں جس پر وہ غالب ہو چکے ہیں، لیکن آپ دیکھیں داخل ہونے کے انداز، دیکھیں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے ڈر سے، تقوی سے سر جھکا ہوا ہے. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے آنسو بہ رہے ہیں، انہیں وہ زمانہ یاد آ رہا ہے جب اسی سرزمین سے نکالا گیا تھا پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو، صرف دو لوگ تھے، جان کے دشمن پیچھے لگے ہوئے تھے، 100 اونٹ مقرر کر دیا جو زندہ مردہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو لے گیا. کئی سال پہلے کی بات ہے، اور آج اتنی بڑی عزت پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملی ہے، داخل ہوتے ہیں. اب سب مشرکین سامنے کھڑے، دشمن سامنے کھڑے ہیں، کیا تم جانتے ہو میں تمہارے ساتھ کیا کرنے والا ہوں؟ غالب فاتح اور مظلوم، پہلے مظلوم تھے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو ظلم کیا گیا، اب دشمن سامنے ہیں، بدل لینے کا وقت آ گیا کہ نہیں آیا؟ کیا تم جانتے ہو تمہارے ساتھ میں کیا کرنے والا ہوں؟ جواب میں کیا کہتے ہیں؟ اخ کریم ابن اخ کریم، ایسے دبے ہوٹوں میں سر جھکے ہوئے، ٹانگیں کانپ رہی ہیں، دبے زبان میں کہتے ہیں اخ کریم، تم تو ہمارا کرم کرنے والے بھائی ہو. یہ بھائی پتہ نہیں پہلے کہاں چلا گیا تھا، یہ بھائی چار کی پہلے کیوں بھول گئے تھے، اس وقت اخ کریم ابن اخ کریم، آپ بھی کرم کرنے والے ہیں، آپ کے والد بھی کرم کرنے والے تھے، اچھے انسان تھے، یعنی معاف کرنے والے تھے، درگزر کرنے والے تھے، یعنی دوسرے لوگ ہم معافی کی بھیک مانگ رہے ہیں. ہم جانتے ہیں کہ ہم معافی کے لائق نہیں ہیں، لیکن آپ تو کرم کرنے والے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، کیا فرماتے ہیں؟ سر قلم کر دو ان کا،
اذهبوا فانتم الطلقاء، جاؤ میں نے تم سب کو معاف کیا. اتنی نرمی، آپ تصور کر سکتے ہیں، ارے ظالم آپ کے سامنے کھڑا ہے اور بدلے کا موقع ہے. اذهبوا فانتم الطلقاء، جاؤ تم لوگ آزاد ہو، مکہ میں رہنا چاہو رہو، نکلنا چاہو نکل جاؤ، جہاں پہ جانا چاہتے ہو میں نے تمہیں معاف کیا. آپ جانتے اس کا اثر کیا ہوگا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں داخل ہوئے تھے، کتنی تعداد تھی لشکر کی؟ 10,000. اور جب جنگ حنین ہوئی فوراً فتح مکہ کے بعد کتنی تعداد تھی؟ کتنی؟ 12,000. یہ 2,000 کہاں سے آیا؟ اذهبوا فانتم الطلقاء، جاؤ تم، میں نے معاف کیا. 2,000 بندے نے فوراً کلمہ پڑھ لیا. اگر سر قلم کر دیتے، انصاف تھا کہ نہیں تھا؟ انصاف کیا ہے؟ کافر ہیں، مشرک ہیں، ظالم ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خلاف جنگ کرنے پہ تلے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیفیں پہنچائی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں مبارک کو لہو لہان کر دیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دانت مبارک کو شہید کر دیا گیا، چہرے پر چوٹ لگی، زخمی کر دیا. جنگ احزاب میں سارے مل کے آئے، ایک ساتھ حملہ کیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پیٹ مبارک پر دو پتھر باندھ کر چلتے تھے، اور صحابہ کرم ایک ایک پتھر باندھ کر، شدید بھوک اور پیاس اور سردی کی حالت میں. ان ظالموں کو کس طرح کیا کرنا چاہیے؟ اور نرمی کو دیکھے رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم، اذهبوا فانتم الطلقاء، 2,000 نے کلمہ پڑھ لیا. اگر دین ہے تو یہی دین ہے، اگر کوئی رسول ہے تو یہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہے، انہیں کی اتباع فرض ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جانوروں کے ساتھ بھی نرمی کی ہے، الرفق، نرمی. ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خبر ملی کہ ایک اونٹ ہے جو بالکل باولا ہو چکا ہے اور لوگ ڈر کے بھاگ رہے ہیں فلاں باغ کے اندر، ایسے اونٹ کو کیا کرنا چاہیے؟ اگر اونٹ پاگل ہو جائے یا وہ مارنا شروع کر دے، کیا کرتے ہیں؟ اور کوئی راستہ ہوتا ہے ہمارے پاس؟ اور کوئی راستہ نہیں ہمارے پاس، ہم ذبح کرنے کے لیے تیار ہیں، شرے تیز کر کے جاتے ہیں. اور پتہ ہے آپ کو، یہ بھی شرائن جائز ہے کہ جو جانور جس پر آپ قابو نہ پا سکیں تو اسے زخمی کر کر کے اس کا خون بہا کے اسے گرائیں اور پھر اس کو ذبح کریں. برا رحمت اللہ علیہ وسلم جاتے ہیں اس باغ کے اندر صحابہ کرام کے ساتھ، وہ دیکھتے ہیں اونٹ دوڑ رہا ہے، باقی دیکھیں بڑا خطرناک مرحلہ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بڑے عظیم بہادر تھے، ڈرنے والے نہیں تھے. آگے بڑے صحابہ کرام نے آپ سلم کو روکا، یہ جانور ہے کچھ بھی ہو سکتا ہے، تو آپ رکیں ہم آگے جاتے ہیں. آپ سلم نے اشارہ کیا آپ رک جائیں. نبی علیہ وسلم آگے بڑھتے ہیں، اونٹ دیکھتے تیزی سے آتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف. اب صحابہ کرام ڈر رہے ہیں کہ کیا ہونے والا ہے. اونٹ آ کے اپنا سر جھکا دیتا ہے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اور روتا ہے. کبھی اونٹ کو روتے ہوئے دیکھا ہے؟ اپنا دکھ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو، یہ اونٹ، یہ جانور بتا رہا ہے رو کر. اونٹ نے اپنا وہ افسر کندھے پر رکھا ہوا ہے. یہ اونٹ جو تھوڑی دیر پہلے پاگل تھا، تصور کریں کہ افسر کندھے پر اس نے اپنا ایسے سر رکھا ہوا ہے، جھکایا ہوا ہے، اور اونٹ رو رہا ہے. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، پھر اونٹ بیٹھ جاتا ہے، خلاص اس کی وہ ساری جو تکلیف تھی دور ہو گئی. اسے پتا چلا، اونٹ کو پتا چلا کہ اب مجھے انصاف ضرور ملے گا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سوال کیا کہ کس کا اونٹ ہے یہ؟ تو ایک جوان آیا، اس نے کہا میرا اونٹ. اس نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ سے ڈرو،
جانوں پر ظلم کرتے ہو. جانوں نے اس اونٹ نے شکایت کی ہے کہ تم اسے سارا دن کام کرواتے ہو, کھانے پینے کو کچھ دیتے نہیں. جانور کی زندگی میں جانتے چاہیے کیا, جانور کا مقصد کیا اس دنیا میں جانتے ہیں؟ کھانا پینا. جانور کیوں پیدا ہوا ہے؟ وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون, تو جن اور انس مکلف ہے. جانور کیوں پیدا ہوئے؟ پھر بھی کھانے پینے کے لیے پیدا ہوئے, اور اس کے کھانے پینے سے آپ کو فائدہ ہوتا ہے. جب اس کے زندگی کا مقصد پورا نہ ہوا تو اس نے پاگل ہونا تھا ہی نہیں ہونا تھا. اللہ تعالی سے ڈرو, اس پر نرمی کرو, جانوروں کے ساتھ نہیں نرمی. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک عورت, بدکار عورت جنت میں گئی ایک کتے کی وجہ سے, کتے پر نرمی کر کے جنت میں گئی. سفر میں تھی, شدید گرمی تھی, پیاس سے پیاس کی تکلیف کو برداشت نہ کر سکی, سامنے کنواں دیکھا, اس کنویں میں اتری, پانی پیا, واپس باہر نکل, دیکھا کتا بیٹھا. اب جانور اندر جاتا تو مر جاتا ہے نا, جانور کہاں کنویں میں جا سکتا ہے, پانی بالکل گہرا ہوتا ہے. اسے ترس آیا, یہ بھی میرے طرح ایک جاندار ہے, اسے بھی وہی تکلیف محسوس ہو رہی ہے جو مجھے تھی. لیکن اسے سوچا میں کس چیز پہ سے پانی دوں, کچھ تھا بھی نہیں, کوئی برتن بھی نہیں ہے. آپ جانتے مسافر کے لیے جو پیدل سفر کرتا ہے سب سے معزز چیز اور پیاری چیز کیا ہوتی ہے؟ مسافر جو پیدل سفر کرتا ہے سب سے زیادہ اس کے لیے عزیز چیز کیا ہوتی ہے؟ اس کے جوتے. گرمی پہ کہاں چل سکتا ہے وہ. اب قربانی دیکھیں, اس عورت اپنا جوتا اتارا, اور جوتے پلاسٹک نہیں تھے یہ جو ہم حماموں میں پہنتے پانی میں استعمال کرتے ہیں, چمڑے کا جوتا تھا. کون ہوتے اس جوتے میں پانی لے کے آئے, کتے نے پانی پیا, جوتا ناکارا ہو گیا. اور سفر بھی تو کرنا ہے, اس ابلتی ہوئی زمین پر قدم بھی تو رکھنا ہے. بس اس نے یہ عمل کیا ہے, اللہ تعالیٰ کو اس کا یہ عمل پسند آ گیا. رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ عورت جنت میں داخل ہوگی, کتے پر نرمی کر کے جنت کو حاصل کیا. اور دوسری طرف نرمی کے لیے اتنا کافی ہے, سختی کی میں کیا بات کروں. ہمارے معاشرے میں سختیاں بہت ساری صورتیں ہیں, ان میں سے ایک صورت جہاں سے ختم کی وہیں سے شروع کرتے ہیں. جانور کی بات میں نہیں کروں گا, جانور پر سختی میں سے نہیں کروں گا کہ انسان اس سختی سے بچ نہ سکا تو جانور کہاں بچ سکتا ہے. سختی کی بعض صورتوں میں سے پہلی صورت یہ ہے کہ عبادت میں سختی کرنا. عبادت میں سختی کیا عبادت میں سختی ہو سکتی ہے؟ کیا خیال ہے, عبادت میں سختی ہو سکتی ہے کہ نہیں؟ ہوتی ہے, ہوتی ہے. حد سے بڑھ جانا, بدعت پہ عمل کرنا, اس چیز کو دین بنانا جس کی کوئی دلیل نہیں ہے, یہ سختی ہے کہ نہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تین صحابہ اپنے گھر سے نکلے, یاد رکھ صحابہ ہیں, وہ جب میں صحابی کہوں تو سمجھ لیں اولیاؤں کے سردار ہیں. گھر سے نکلتے ہیں اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر کی طرف جاتے ہیں. کس غرض سے گئے تھے؟ ان کے پاس کوئی سوال تھے, ان سوالوں کو تڑپایا ہوا تھا, ان کو جواب لینے کے لیے گئے تھے. جب وہاں پہ گئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں نہ تھے, تو ان کی ازواج مطہرہ پر انہن گھر میں موجود تھی. ان میں سے بعض انہوں نے سوال کیا, دیکھا رہا نہیں گیا, سوال ان سے کر لیا, کیونکہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں ہیں, امہات المؤمنین ہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت سے واقف ہیں, اور سوال بھی عبادت کے متعلق ہی تھا. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تو ان کو نظر آتے ہیں, مسجد میں تو نظر آتے ہیں نماز پڑھتے ہوئے, اللہ کا ذکر کرتے ہوئے, لیکن گھر میں کیا حال ہے, کیا حال ہے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم؟ وہ تو بیوی جانتی ہے نا,
انہوں نے سوال کیا کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کیسی ہے، گھر میں کیسے عبادت کرتے ہیں؟ ان کے ذہن میں یہ بات تھی کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم رات کو سوتے نہیں ہوں، ساری رات نماز پڑھتے ہوں گے، سارا دن روزہ رکھتے ہوں گے اور بیویوں سے دوری اختیار کرتے ہوں گے. تو جب امہات المؤمنین رضی اللہ عنہن نے بیان کیا کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت یہ ہے، اس طریقے سے وہ نماز پڑھتے ہیں، سوتے بھی ہیں اور بعض اوقات روزہ رکھتے، بعض اوقات روزہ نہیں رکھتے، جو ان کو پتا تھا جانتے تھے بتا دیا. تو انہوں نے یہ سوچا، دیکھیں غور کریں ذرا، کہ وہ تو اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے اگلے پچھلے گناہ معاف ہیں، اس لیے اتنی تھوڑی عبادت کرتے ہیں، ہمیں عبادت زیادہ کرنی چاہیے. ایک سوچ، اچھی سوچ ہے کہ نہیں؟ ظاہراً تو اچھی سوچ ہے کہ اللہ کی عبادت ہی کرنی ہے. تو ایک نے کہا ظاہراً اچھی، حقیقت اچھی نہیں ہے. جب ظاہراً کہوں مطلب یہ سننے والے کو اچھا لگ رہا ہے، لیکن حقیقت کیا ہے وہ بعد میں پتہ چلے گا. تو ایک نے کہا میں زندگی ساری روزہ رکھوں گا، کبھی افطاری نہیں کروں گا، جو بقایا زندگی ہے میری میں ہمیشہ روزہ رکھوں گا. دوسرے نے کیا کہا، اقوم اللیل ولا انام، زندگی ساری میں صلاۃ اللیل تہجد قیام پڑھتا رہوں گا اور رات کو کبھی سوؤں گا نہیں، اپنی کمر کو بستر پر رکھوں گا نہیں. دن کو رکھوں گا کہ نہیں؟ ہاں دن کی بات نہیں ہے، لیکن رات کو نہیں رکھوں گا. اور تیسرا، لا اتزوج النساء، میں شادی کبھی کروں گا نہیں. کیوں نہیں شادی کرو گے؟ کیا شادی کا لائق نہیں تھے؟ شادی کا لائق تھے، لیکن شادی کی وجہ سے ہو سکتا ہے عبادت میں خلل آ جائے تو شادی نہیں کریں گے. دیکھنے کا میں شادی نہیں کروں گا. تھوڑی دیر کے بعد وہ چلے گئے اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں آئے. امہات المؤمنین نے عرض کی، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ قید موجودگی میں چند آپ کے ساتھ ہی آئے تھے، انہوں نے یہ ہم سے سوال کیا، ہم نے یہ جواب دیا اور ان کا یہ جواب تھا، اور یہ امانت ہے. اگر بیوی کی کوئی ایسی خبر ہو خاوند کی غیر موجودگی میں، تو یہ امانت ہے کہ بیوی اپنے خاوند کو خبر دے. یہ ایک پیغام ہے اس حدیث سے، خاوند سے کچھ چھپانا نہیں چاہیے. بہرحال تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ قصہ سنا اور صحابہ کرام کا جواب سنا، شدید غصہ آیا اور مسجد میں چلے گئے. صحابہ کرام جمع ہوئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، کہ سب سے زیادہ متقی اور پرہیزگار اس زمین کے اوپر میں ہوں. پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اور حقیقت بات ہے، یہ کوئی تزکیہ نہیں ہے، یہ حق بات ہے، اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ حق بولتے ہیں. متقی اور پرہیزگار کوئی نبی سے بڑھ کر ہو سکتا ہے؟ کوئی ولی نبی سے بہتر نہیں ہو سکتا. یاد رکھیں، یہ بات صوفیوں کی غلط عقیدے ہیں، انبیاء سے بہتر کوئی بھی نہیں ہو سکتا، اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم افضل اور اشرف الانبیاء والمرسلین ہیں. تو فرماتے ہیں میں سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا ہوں، اور میں روزہ بھی رکھتا ہوں اور افطاری بھی کرتا ہوں، رات کو نماز بھی پڑھتا ہوں، سوتا بھی ہوں، اور میں نے شادیاں بھی کی ہوئی ہیں. فمن رغب عن سنتی فلیس منی، جس نے میری سنت سے موڑا وہ مجھ میں سے نہیں ہے. ارے صحابہ کرام ہے، وہ بھی مجھ میں سے نہیں ہے. ذرا غور کریں، سائل کون تھے؟ صحابہ کرام تھے، علماء کے سردار تھے. جو میری سنت پہ عمل نہیں کرتا، جو میرے طریقے پہ عمل نہیں کرتا، جو میرے طریقے سے عبادت نہیں کرتا، وہ مجھ میں سے نہیں ہے. صحابہ کرام کو خبر پہنچی، انہیں ندامت ہوئی، انہوں نے یہ سمجھا کہ ہم تو اچھا عمل کرنے جا رہے ہیں، اور اصل میں دین، جتنے بھی آپ دین میں زیادتی کر دیجیے، وہ تو خیر کا عمل ہے نا، ہے تو دین ہی. انہیں یہ پتہ چلا کہ ہمیں غلط فہمی ہوئی، میں توبہ کر لوں. یہ کیسے تصور ہو سکتا ہے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم سنت اگر عمل نہیں کریں گے تو ہم پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم میں سے نہیں ہیں؟ تو پھر کس گروہ سے ہمارا تعلق ہے؟ کون ہیں ہم؟ ہماری پہچان ہی کیا ہے؟ اپنے آپ امتی کے حالات، ہماری پہچان کو باقی رہتی ہے؟ یہ سختی تھی عبادت میں، جواب کیا تھا؟ نرمی تھی کہ نہیں؟ نرمی حق ہے، سختی باطل ہے. اور بعض لوگ یہ لکھتے ہیں اپنی کتابوں میں، تو کچھ بزرگ ایسے ہیں
کہ 15 سال تک کمر کو سیدھا نہیں کیا، نہیں 15 سال تک کمر کو سیدھا نہیں کیا، لیٹ کے نہیں دیکھی، اور 12 دن تک ایک وضو سے نماز پڑھتے رہے. کیا سختی نہیں ہے دین میں؟ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو شدید غصہ آتا ہے جب ایک صحابی کہتا ہے کہ میں رات بھر نماز پڑھوں گا سوؤں گا نہیں، اپنے کمر کو زمین پہ رکھوں صرف ایک رات، اور 15 سال تک کمر کو زمین پر نہیں رکھا، کہ اس کی گنجائش ہے ہماری شریعت میں؟ دیکھ ممکن ناممکن اس کی بات نہیں کروں گا، میں اس بحث کو چھوڑ دیں، لا حاصل بحث ہے، بے فائدہ بحث ہے، لیکن جو حق بات اس کو کرتے ہیں. اگر ایک صحابی یہ کہتا ہے کہ ساری رات میں اپنی کمر کو زمین پر نہیں رکھوں گا اور نماز اللہ تعالیٰ کے لیے پڑھتا رہوں گا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یوں فرماتے ہیں، فمن رغب عن سنتی فلیس منی، وہ فوراً توبہ کر دیتے. اور جو لوگ 15 سال تک یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ بعض بزرگ 15 سال تک اللہ تعالیٰ کے لیے کمر سیدھے نہیں کرتے، وہ حق پر ہے؟ کیا خیال ہے میرے بھائی؟ کچھ تو جواب دے مجھے، ہو سکتا مجھے غلط فہمی ہو رہی ہو. اس حدیث کو سامنے رکھیں، صحیح بخاری کی روایت سامنے رکھیں، اور دیکھیں جو لوگ ایسے دعوے کرتے ہیں جی بدعت ہے، اس میں کوئی شک و شبہ ہے؟ اگر بدعت اسے نہیں کہتے تو بدعت کہتے کسے ہیں؟ بعض لوگ کہتے ہیں بدعت کہتے ہیں اس چیز کو جو دین میں زیادتی کا باعث بنتی ہے. تو یہ کیا ہے؟ کہتے ہیں یہ نہیں، فجر کی نماز 2 رکعت فرض ہے، جو 3 پڑھتے وہ بدعت ہے. اور ایسے لوگوں کو شیخ الاسلام کا لقب دیا جاتا ہے. شیخ الاسلام صاحب کہتے ہیں کہ بدعت کا اصل مفہوم یہ ہے، اور یہی بدعت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھی. وہ بدعتیں آئیں جنہوں نے دین کی بنیاد کو ہلا کر رکھ دیا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس بدعت سے منع کیا، اور آپ عبادت میں جتنی زیادتی کرنا چاہیں تو کرتے رہیں، کیا مشکل؟ جشن میلاد النبی منائے، کوئی مشکل نہیں ہے. محرم میں آپ محرم میں لوہا کرتے ہیں، ماتم کرتے ہیں، کوئی حرج نہیں. رجب کے کنڈے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے. اور کہتے ہیں بڑا مغالطہ ہوا ہے بعض علماء کو جو کہتے ہیں کہ یہ بدعات ہیں، ان کو بڑا مغالطہ ہوا ہے، بڑا مغالطہ ہوا ہے. اللہ تعالیٰ سے ڈرتے نہیں یہ لوگ؟ کیا یہ لوگ مریں گے نہیں؟ حقیقتوں کو کیسے تبدیل کر دیتے ہیں یہ لوگ؟ اگر ایک صحابی ایک رات کا قیام اور کہتے زندگی ساری میں ایسے رہوں گا، کبھی میں لیٹوں گا نہیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی اجازت نہ دیں. وہ سخت الفاظوں میں یہ فرمائے رغب عن سنتی فلیس منی. اور جو لوگ یہ نئی نئی چیزیں ایجاد کرتی ہیں دین میں، ان کا حال کیا ہوگا؟ جانتے کیا حال ہوگا قیامت کے دن؟ آج جس لقب سے ان کو پکارا جائے آپ لوگوں کی مرضی ہے، لیکن قیامت کے دن اللہ کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں، جو ایسے لوگ ہیں نا، وہ جو ایسی باتیں سنتے ہیں اور کرتے ہیں، اگر توبہ نہیں کرتے آج تو قیامت کے دن میدان محشر میں نبی کریم، یعنی اس دن جب سورج 1 میل کے فاصلے پر ہوگا، زمین تانبے کی ہوگی، اپنے پسینے میں بدکار ڈوب رہے ہوں گے، اس سخت دن میں پیاس کی اشد ضرورت ہوگی، اور سامنے حوض کوثر نظر آئے گا. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دست مبارک سے بعض لوگوں کو چمکتے ہوئے، تاروں کی طرح چمکتے ہوئے برتنوں میں حوض کوثر سے پانی پلا رہے ہوں گے. بعض لوگ آئیں گے، یہ لوگ آئیں گے آگے بڑھیں گے پانی پینے کے لیے، فرشتے درمیان میں آ جائیں گے، روک دیں گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے یہ میری امت میں سے ہیں، کیوں روک رہے ہیں ان کو، میری امت ہی ہیں یہ لوگ، کہاں سے پہچانیں گے؟ بارک اللہ فیک. وضو کے نشان سے یہ پیشانی جو ہے، یہ سجدگاہ جو ہے نا، یہ آپ کی یہ چمک رہی ہوگی، یہ آپ کے ہاتھ چمک رہے ہوں گے، آپ کے پاؤں چمک رہے ہوں گے. نماز اس دنیا میں بھی نور ہے، میدان محشر میں بھی نور ہے، پل صراط پر بھی نور ہے، جنت میں بھی نور ہے.
بے نمازی حق یہ بھی سن لے. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو اعضاء بدن کے وضو میں آپ دھوتے ہیں جیسے دھونے کے بعد دنیا اس دنیا میں چمکتے ہیں, آخرت میں یہ اس لائٹ کی طرح چمک رہے ہوں گے. یاد رکھیں, یعنی ایسے لائٹ تو نہیں ہوگی, بڑا نور ہوگا, چمکنے والا نور ہوگا. اس کی نمایت کیفیت اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے, لیکن اس میں چمک ضرور ہوگی جو دور سے پتہ چلے گا کہ نمازی ہے. لیکن لوگوں کی نماز کام آئی, دیکھیں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرے امت میں سے فرشتے روک دیتے ہیں. فرشتے کیا عرض کرتے ہیں, کیا کہتے ہیں فرشتے؟ آپ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نہیں جانتے کہ لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم وفات کے بعد کیا کیا تبدیلی کی ہے, کس چیز میں تبدیلی کی ہے, عبادت میں, دین میں. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ سحقن سحقن لمن غیر بعدی لمن بدل بعدی, دور ہو جاؤ دور ہو جاؤ, تم لوگوں نے میرے دین کو تبدیل کر دیا, بدعت کو ایجاد کیا, شرک کرنے والے, بدعات کرنے والے قیامت کے دن اس ٹولے کے اندر ہوں گے جن کو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے سحقن سحقن لمن غیر بعدی, نہ نماز کام آئی, نہ روزہ کام آیا, نہ وہ چالیس چالیس حج کام آئے, نہ وہ 15 سال تک جو کمر سیدھی نہیں کی یا زمین پر نہیں رکھی وہ کام, کچھ کام نہیں آئے گا میرے بھائی. اگر کام آئے گا تو عمل صالح جو ایمان اخلاص اور اتباع کے ساتھ کیا جاتا ہے. عبادت میں سختی, سختی کی دوسری صورت ہے والدین کی بچوں پر سختی. آج ہمارے بچے کیوں ظلم کرتے ہیں, کیوں ظالم ہیں؟ اس لیے کہ انہوں نے جس گھر میں پرورش کی ہے اس گھر میں ان کو ظلم ملا ہے. چھوٹی سی بات پہ ڈانٹنا, چھوٹی سی غلطی پر مارنا, ہر بات پر ٹوکنا, بچے تنگ ہو کر رہ جاتے ہیں, وہ گھر کے باہر بھی نہیں جا سکتے. انہیں اس چار دیواری کے اندر ہے, اس چھت کے اندر رہنا ہے, آپ ہی کے ساتھ رہنا ہے, لیکن بدقسمت یہ ہے کہ ان کے والدین ایسے ہیں جو سختی کرنے والے ہیں, بات بات پر مارنے والے ہیں, ڈانٹنے والے ہیں. پھر بھی جو غلطی نہیں کرتا وہ بچے ہی نہیں, آپ جانتے ہیں بچے کی پہچان کیا ہے, شرارت کرنا اور غلطی کرنا. جو بچہ شرارت نہیں ہوتا اور آرام سے بیٹھ جاتا ہے, حرکت نہیں کرتا, اسے کیا کہتے ہیں؟ یہ آپ کا بچہ بیمار لگتا ہے اسے ڈاکٹر کو دکھاؤ, نہیں کہیں گے. حقیقت ہے, کہتے کہ نہیں کہتے؟ جب بچہ بیمار ہوتا ہے تب بیٹھتا کہ نہیں بیٹھتا, یعنی بیماری کی علامت بن جاتی ہے, کوئی علت ہے, کوئی تکلیف ہے بچے کو. ارے بچے کا کھودے گا نہیں, گلاس نہیں توڑے گا, برتن نہیں توڑے گا, تو پھر کیا ہوگا؟ میں یہ نہیں کہہ رہی بچوں کو ایسا کرنا چاہیے, میں یہ کہوں جب ایسا ہو جائے تو ہم نے کیا کرنا ہے, ہم بڑوں نے, حکمت والوں نے کیا کرنا ہے, ریئیکشن ہے ہمارے اندر. ارے 5 لاکھ نقصان کیا, یہ منہ پہ لگایا, اور منہ پہ مارنا حرام ہے, بچوں کو بھی منہ پہ نہیں مار سکتے. یاد رکھیں مارنا ویسے درست نہیں ہے, لیکن منہ پہ مارنا حرام ہے, جائز نہیں. اور ہم دیکھتے ہیں منہ کو ہے, اور جب تک سرخ نہیں ہوتا نا چھوڑتے نہیں ہیں. ارے نرم بچہ, پھول جیسا بچہ ہے. اور مائیں سن لیں, میرے بہنیں سن لیں, آج یہی زیادہ مارتی رہتی ہیں بچوں کو. باپ اگر مارتے مشکل سے کبھی اس کو وقت ملتا ہے, لیکن ماں خود بھی مار مار کے نہیں تھکتی. جب خاوند گھر میں آتا ہے سب سے پہلے, ابھی وہ تھکی نہیں مار مار کے, بریکنگ نیوز آ جاتی ہے سامنے, تم نے دیکھا اس نے کیا کیا ہے, اس نے یہ توڑا ہے, وہ کیا ہے, یہ کیا ہے, 10 ایسی خبریں ہیں جو پہلے سے بےچارا ابل کے آئے باہر سے نا, پھر اسے بچے کو چھوڑنا ہے, اسے کے بچے کو سینے سے لگانا ہے. اگر آپ نے اس کے منہ پہ مارے تو اس کے جسم کو حصہ نہیں چھوڑے گا پھر. وہی 10 بریکنگ نیوز اور ساری کی ساری بری. اللہ تعالیٰ رحم کرے ہم سب, تو بچوں کے ساتھ نرمی کرے. آپ کے اپنے بچے ہیں, پر اپنے لخت جگر ہیں. میں کسی اور کے بچے کی بات نہیں کر رہا, میں آپ کے اپنے بچے کی بات کر رہا ہوں. میں یہ نہیں کہا میرے بچے پہ نرمی کرے, میں کہہ رہا ہوں اللہ کے لیے اپنے بچے پہ نرمی کرے. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو ذرا, آپ کا بہترین نمونہ ہے نا, ہم دعویٰ کرتے ہیں ہمارا بہترین نمونہ کون ہے؟ رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وسلم ہے. تو پھر رحمت کرتے کیوں نہیں اپنے بچوں پہ؟ بچوں پہ رحم کرو. اور سب سے بڑا ظلم جو بچوں پہ ہوتا ہے, جو اس سے بھی بڑھ کر ہے, حرام کمائی. جانتے حرام کمائی؟ بعض لوگ بڑے نرم ہیں, بچوں کو سینے سے لگاتے, مارتے بھی نہیں,
لیکن سود خور ہیں، لوگوں کا حق کھاتے ہیں، فریب سے کام لیتے ہیں. وہی گاڑی والا آپ کے سامنے پھر منظر آ جائے گا، میرے سامنے تو آ گیا ہے کیونکہ میری گاڑی خراب ہوئی تھی. حرام کھاتے ہیں، اپنے بچوں کو کھلاتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو گوشت حرام پر پلتا ہے اس پر جنت حرام ہے. اپنے بچوں کو جنت سے محروم کر رہے ہیں، اس سے بڑھ کر کوئی بڑا ظالم ہے اس دنیا میں اس زمین کے اوپر شرک کرنے کے بعد؟ کیونکہ شرک سب سے بڑا ظلم ہے. ان شرک لظلم عظیم، شرک کے بعد وہ باپ ظالم ہے، بڑے ظالم ہیں. شرک و بدعت کے بعد وہ شخص ظالم ہے، بڑے ظالم جو اپنے بچوں پر ظلم کرتے ہیں، مارنے سے نہیں ان کو حرام کھلانے سے. جانتے ہیں کیوں؟ کیونکہ یہ جو حرام کھا رہا ہے اب وہ جہنم کا مستحق ہو گیا ہے. اگر اللہ تعالیٰ کی رحمت اس پر نہ ہوئی، فضل و کرم نہ ہوا، تو اس نے جہنم میں ہی جانا ہے. تو کیا سمجھتے ہیں وہ اپنے باپ کے سر پہ پیار کر کے بوسہ کر کے جہنم میں جائے گا، یا اپنے باپ کے ساتھ ماں کے تو حسن سلوکی کر کے جہنم میں جائے گا؟ کب جہنم میں جائے گا وہ؟ جب اپنے باپ کے سر کے اوپر جوتا مارے گا. اس نے تو جہنم میں جانا ہے نا، تو کیسے جائے گا؟ آپ کی اپنی کمائی، جو حرام کمائی تم نے اسے کھلائی ہے، اس کے خون میں مل گئی ہے، اس کا گوشت بن چکی ہے، اس کی ہڈی بن چکی ہے، اب اس گوشت اور ہڈی کو آپ پر ظلم کرنے کے لیے استعمال کرے گا. پھر روتے ہیں بےچارے، آتے ہیں ہمارے بچوں نے گھر سے نکال دیا. بہت بری بات ہے، یاد رہے ایسے بچے ظالم ہیں اور جہنم میں بچے ہیں ایسے جو اپنے والدین پر ظلم کرتے ہیں. بچے کا مطلب جو بڑے بھی ہو جاتے ہیں، پھر والدین کے سامنے تو بچے ہی ہوتے ہیں، لیکن والدین، وہ والدین جو آج مظلوم ہیں اپنے بچوں کی وجہ سے، تھوڑا سا اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھیں کہ غلطی ہماری تو نہیں، کیا ہم نے حرام تو نہیں کمایا. آج بیویاں کہتی ہیں بھائی کہیں سے بھی آئے ہمیں لے کے دو، ہم کہاں سے کھائیں کہاں سے پیئیں. فلاں کی دیکھیں کہ میری گاڑی میں چلتے پھرتے رہتے، ہمارے پاس تو کوئی گاڑی بھی نہیں، یہ کٹارا گاڑی اس کو گاڑی نہیں سمجھتی میں، کیمری گاڑی لے کے آنی چاہیے. ہمارے گھر دیکھے دو کمرے میں ہے، اس کا گھر دیکھے محل میں رہتے ہیں، چلو محل نہ گھر تو بڑا ہونا چاہیے، اس گھر میں فلاں فریج ہے، ہمارے پاس یہ فریج ہے، اس ماڈل کی فریج ہونی چاہیے. اس بھگدڑ میں، اس حال میں بعض عورتیں خواتین کو مجبور کر دیتے کہ وہ حرام کمائی سے، حرام کمی گھر میں آتی ہے، پھر نہ وہ گاڑی رہتی ہے، نہ وہ گھر رہتا ہے، نہ وہ بچے رہتے ہیں، کچھ بھی نہیں رہتا. سلف صالحین کے زمانے میں، صحابہ کرام کے زمانے میں گھر جانتے تھے ایک یا دو کمرے، اور بیوی آتی، خاوند کوئی نوکری نہیں ہے، ڈیلی کماتے تھے، ڈیلی کھاتے تھے. جب فجر کی نماز کے بعد، ناشتے کرنے کے بعد گھر سے نکلتے تھے روزی کی تلاش کے لیے، تو بیوی آتی اپنے خاوند کے دروازہ کھولتی اور اسے کہتی، نصیحت دیکھیں بیوی کی، یہ عظیم عورتیں، انہیں عورتوں کے پیٹ سے ایسے عظیم بچے نکلے ہیں جنہوں نے ایسی مثال قائم کی ہے اس دنیا میں کہ ان کی کوئی مثال نہیں ملتی کسی بھی معاشرے میں، کسی بھی امت میں. یہ عظیم عورت اپنے خاوند کو نصیحت کرتے ہوئے کہتی ہے، یاد رکھے جو بھی کمانا حلال کمانا، ہم بھوک کی گرمی کو برداشت کر سکتے ہیں لیکن جہنم کی گرمی کو ہم برداشت نہیں کر سکتے. ایسے خاوند کا سینہ چوڑا ہو جاتا ہے، وہ پہلے سے جانتے ہیں حرام کیا اور حلال کیا ہے، لیکن بعض اوقات شیطان ہو سکتا ہے خون میں دوڑتے ہوں، بھئی آپ کی بیوی کا کیا حال ہو رہا ہے، بچے کا کیا حال ہو. جب بیوی آپ کا ساتھ دیتی ہے حق میں اور کہتی میں بھوک تو برداشت کر سکتی ہوں، بھوک کی گرمی برداشت کر سکتی ہوں، لیکن جہنم کی آگ ہم سے برداشت نہیں ہوگی، اس لیے اللہ تعالیٰ سے ڈر کے کوئی روزی تلاش کرنا. آج ہمیں صرف روزی چاہیے، ہمیں صرف کام چاہیے، ہمیں صرف پیسہ چاہیے، جہاں سے بھی آئے آنا چاہیے، بچوں کا جو بھی حال ہونا چاہیے، آج پیٹ بھرنا چاہیے، کل اگرچہ جہنم، اگر جہنم میں وہ سڑتے ہیں مرتے ہیں تو کوئی خیال کرتا ہے؟ آپ سوچ سکتے کہیں آپ تو اپنے بیوی بچوں کے لیے جہنم کا ذریعہ تو نہیں بن رہے اس دنیا میں؟ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں اس آیت کریمہ کے متعلق، یا ایھا الذین آمنوا
اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. کیا فرماتے ہیں؟ زقوم جہنم کا کھانا ہے، زقوم اس کا نام ہے،

0: بقرہ آیت نمبر 255 میں آیت الکرسی کے آخری الفاظ وہو العلی العظیم، اور دوسری آیت سورۃ الحج آیت نمبر 62 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ، اور الْأَعْلَى کی دلیل کہ الْأَعْلَى اللہ تعالیٰ کا نام ہے، سورۃ کون سی سورت؟ سورۃ الْأَعْلَى، سبح اسم ربک الْأَعْلَى، اور سورۃ اللیل آیت نمبر 20 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى، تو ان دو سورتوں ان دو آیتوں میں اللہ تعالیٰ کا نام الْأَعْلَى ثابت ہوا. اور المتعال سورة الرعد آیت نمبر 9 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں عالم الغیب والشہادہ الکبیر المتعال. ان تینوں ناموں کا معنی جو ہے وہ ایک ہے، العلو، العلو، اور علو کہتے ہیں بلندی کو، کہ اللہ تعالیٰ بلند ہے، بلندیوں پر ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات بھی بلند ہے، اللہ تعالیٰ کا صفات بھی بلند ہے. اور اس اعتبار سے علو کی تین قسمیں ہیں، بلندی کی تین قسمیں اللہ تعالیٰ کے حق میں. نمبر ایک علو والقدر، کہ اللہ تعالیٰ قدر و شان کے اعتبار سے بلند ہے، پوری کائنات سے، ساری مخلوقات سے اللہ تعالیٰ اپنے قدر و شان کے اعتبار سے بلند ہیں اور عالی ہیں. اللہ تعالیٰ کی نام سارے کے سارے حسن ہیں، اسماء حسنہ، اسماء حسنہ ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی صفات سارے کے سارے صفات الکمال ہیں. اور اللہ تعالیٰ کی صفات مخلوق کے صفات سے بالکل ہٹ کر ہے، کسی بھی اعتبار سے مشابہت نہ تو ہے اور نہ ہی لازم ہوتی ہے. جن لوگوں نے مشابہت کے متعلق سوچا وہ لوگ خود بھی گمراہ ہوئے اور دوسروں کو بھی گمراہ کیا. اور اللہ تعالیٰ کے صفات اتنی بلند ہیں کہ کوئی مخلوق بھی اللہ تعالیٰ کے صفات کا احاطہ نہیں کر سکتا. معنی جانتے ہیں ہم اللہ تعالیٰ کے صفات کا، العلی کا معنی بلند، الاعلی سب سے بلند، المتعال انتہائی بلند، معنی تو جانتے ہیں لیکن کیسے بلند ہیں؟ کیا جیسے مخلوق بلند ہوتے ویسے؟ ہرگز نہیں. تو ہم اللہ تعالیٰ کے صفات میں معنی تو جانتے ہیں لیکن احاطہ کوئی بھی مخلوق نہیں کر سکتا. جیسے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کا احاطہ کوئی مخلوق نہیں کر سکتا، اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کا احاطہ بھی کوئی مخلوق نہیں کر سکتا. مخلوق پر واجب ہے کہ جب اللہ تعالیٰ یہ خبر دے وہو العلی العظیم تو ہم یہ کہیں آمنا وصدقنا، کہ اللہ تعالیٰ بلند بھی ہے اور عظیم بھی ہے. اب کیسے بلند اور کیسے عظیم ہے اللہ تعالیٰ یہ نہیں فرمایا، اس لیے کیفیت اللہ تعالیٰ کے سپرد ہے. کیا ہم معنی سے بھی نا واقف ہیں؟ ہرگز نہیں. معنی معروف اور معلوم ہے. عربی زبان میں علو کسے کہتے ہیں؟ بلندی کو کہتے ہیں. اس لیے جن لوگوں نے یہ سوچا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نام اور صفات پر ہمارا ایمان تو ہے لیکن معنی پر ہم خاموشی اختیار کرتے ہیں، ہم یہ نہیں جانتے کہ معنی کیا ہے، لفظ کو ہم مانتے ہیں، لفظ کا انکار نہیں کرتے، العلی ہے، العظیم ہے، الاعلى ہے، متعال ہے، الکبیر ہے، یہ ہم سب مانتے ہیں لیکن معنی کیا ہے یہ ہم نہیں جانتے. ان لوگوں کو کہتے ہیں المفوضہ، اور ان لوگوں کی غلطی ان سے زیادہ ہے جو لوگ اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کا انکار کرتے ہیں سرے سے، کیونکہ یہ لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں کہ ہم حق پہ ہیں. اور سلف کا یہی منہج رہا ہے، ہرگز نہیں. صحابہ کرام اور تابعین اتباع تابعین اور سلف صالحین کا جو عقیدہ ہے اسماء و صفات کے باب میں وہ بالکل واضح ہے کہ اسماء و صفات کے معنی تو معروف ہے، معنی جانتے ہیں، لیکن کیفیت نہیں جانتے ہم. کیفیت اللہ تعالیٰ کے سپرد ہے، اسے کہتے ہیں تفویض، لیکن تفویض الکیفیہ وليس تفویض المعنی. اور جب ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنی قدر اور شان سے بلند ہے تو آپ یہ اچھی طرح جانیں، مخلوقات میں جتنی مخلوقات ہیں، اگر آپ کسی مخلوق کی شان کو اچھا سمجھتے ہیں اور بلند سمجھتے ہیں تو اس کا خالق اس سے بھی بلند ہے. دنیا میں جتنی بھی مخلوقات ہیں ان سب سے انسان جو ہے وہ اشرف المخلوقات کہا جاتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس نعمت سے نوازا جو کسی کے پاس بھی نہیں ہے، اور وہ ہے عقل کی نعمت. دوسری مخلوقات کے پاس نہیں ہے، نہ درندوں کے پاس ہے نہ پرندوں کے پاس ہے. اور اللہ تعالیٰ نے جن اور انس کو، دونوں کے عقلیں ہیں، اور انسان کی عقل جو ہے وہ جنوں کے عقل سے زیادہ تیز ہے، محققین علماء یوں فرماتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے جن اور انس کو مکلف بنا دیا. اگر کوئی بھی انسان، ایک تو اپنے خلق کے اعتبار سے وہ شریف ہے بلکہ اشرف المخلوقات ہے، اگر اس کا کردار بھی اچھا ہے، اس کی صورت کے ساتھ اس کی سیرت بھی اچھی ہے، اور ہم یہ کہتے ہیں کہ اس کی شان ہے، معاشرے میں اس کا نام ہے، تو یاد رکھیں جتنی بھی صلاحیت اس شخص کے اندر ہے وہ اللہ تعالیٰ کی دین ہے، صرف اللہ تعالیٰ کا محض فضل و کرم ہے اس شخص کے اوپر. تو اللہ تعالیٰ کی بلندی ہمیں پوری کائنات میں نظر آتی ہے. اگر آپ کو کوئی نظارہ خوبصورت لگتا ہے تو اس کا خالق اس سے بھی بڑھ کر خوبصورت ہے. بعض لوگ دیکھتے ہیں تصویر لے کے آتے ہیں، آبشار گر رہی ہے، سفید پانی جیسی گر رہا ہے، نیچے جو ہے باغات ہیں اور خوبصورت پھول اور پودے لگے ہوئے ہیں، آسمان پر نیلا آسمان ہے، سفید بادل سے چھائے ہوئے ہیں، ایک خوبصورت نظارہ دیکھتے ہیں اور منہ سے نکلتا ہے اللہ اکبر، کہ اللہ تعالیٰ ان نظاروں سے اور پوری کائنات کی عظمت سے بھی بڑے عظیم ہیں، اور پوری کائنات کی شان سے بھی اللہ تعالیٰ کی شان بلند ہے، اس لیے وہ اعلیٰ ہے. اگر عالی دنیا میں کوئی ہے تو اللہ تعالیٰ الاعلیٰ ہے علی الاطلاق، بغیر کسی قید کے. مخلوق میں ہم دیکھتے ہیں شان اور قدر کے اعتبار سے ان کے شرف اور ان کی شان بلند ہے، لیکن کسی نسبت کے اعتبار سے مطلقاً، یاد رکھیں مطلقاً کوئی مخلوق عالی نہیں ہے سوائے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے، ان کا علو بھی ہے نبوت کی وجہ سے ہے، لیکن مطلق علو جو ہے کسی مخلوق کے لیے بھی نہیں ہے، صرف خالق کے لیے ہے جو ہر اعتبار سے بلند ہے. انبیاء بھی، انبیاء کی عظمت، انبیاء کی بلندی اور علو جو ہے، چاہے وہ شرف پہ ہو یا دوسرے قسم جو آگے وہ بھی میں بیان کرتا ہوں، جو صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں، تو ان کی بلندی بھی مقید ہے، کسی نہ کسی نسبت سے انسان بلند ہوتا ہے، ہر اعتبار سے نہیں ہوتا، یاد رکھیں. دوسری قسم علو کی جو ہے وہ ہے علو القہر، قہر اور غلبے کی بلندی. دنیا میں انسان یا مخلوق دیکھ لیں آپ، ایک دوسرے پر غالب ہوتی ہے. جنگل میں شیر کا غلبہ ہوتا ہے، اور انسانوں میں بلکہ پوری زمین پر دیکھیں انسان غالب ہو چکا ہے، جنگل کو بھی مٹا ڈالا، شیروں کو بھی بگا ڈالا، آسمان کی سیر تک اس انسان نے کی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس انسان کے لیے سب کچھ مسخر کر دیا ہے. یہ انسان جو ہے اپنے علم کی طاقت سے، ٹیکنالوجی کی طاقت سے آج غالب ہے، اور یہ غلبہ جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم ہے اس انسان کے اوپر. اگر اللہ تعالیٰ انسان کو توفیق نہ دیتا تو آج ہمیں کپڑے پہننے کے لائق بھی نہ ہوتے. یہ محض اللہ تعالیٰ کی توفیق ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس قابل بنایا ہے کہ ہم کپڑے کو بنا بھی سکیں اور اسے پہن بھی سکیں. ورنہ دنیا میں کتنی مخلوق ہے جو بے پردہ رہتی ہے, اس کو جس پہ پردہ بھی نہیں ہوتا. تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو پردے میں رکھا ہے کیونکہ وہ اشرف المخلوقات ہے اور اپنے علم کی طاقت سے انسان غالب ہے, جسم کی طاقت سے نہیں. جسم کی طاقت سے تو ہاتھی بھی زیادہ غالب ہے انسان سے. اونٹ بھی اگر آ جائے تو انسان دوڑ جاتا ہے ڈر کے مارے, لیکن اپنی عقل سے اپنے علم سے انسان غالب ہے. جب ہم دیکھتے مختلف نظارے اس دنیا میں, انسان کے کارنامے دیکھیں, انسان نے کیا بنایا ہے. کبھی سوچا تھا کسی نے کہ انسان آسمان میں اڑے گا پرندے کی طرح, بلکہ پرندے سے بھی زیادہ بہتر. پرندے جب اڑتا ہے تو اڑتے ہوئے اس کا جسم تو حرکت کرتا ہے نا, سانس تو پھول جاتی ہے نا اس کی. انسان پرندے بھی زیادہ بہتر طریقے سے اڑتا ہے. جہاز دیکھیں, جہاز ایجاد کیسے ہوا. انسان نے صرف جہاز ایجاد نہیں کیا بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اس جہاز کے اندر ہر وہ آسائش اور آسانی رکھی ہے جس سے سفر آسانی سے یہ انسان طے کر سکے. یعنی آپ دیکھیں, آسمان پر بیٹھے ہیں, کرسی پر بیٹھے ہیں, کھا بھی رہے پی بھی رہے, مزے سے بیٹھے ہیں. سبحان اللہ, انسان غالب ہو اپنی ٹیکنالوجی سے. اور آہستہ آہستہ اس ٹیکنالوجی کی بنیاد پر انسان دوسرے انسان پر بھی غالب ہونا شروع ہوا. اسلحے دیکھیں, مختلف اسلحے بنا دیے انسان نے. مختلف ملک جو ہے آج معروف اور مشہور ہے کہ فلان ملک فلان پر غالب ہے, یا فلان ملک جو ہے وہ سب سے زیادہ طاقتور ہے. یہ غلبہ جو مخلوق کا ہے, جتنی بھی یہ مخلوق غالب ہو جائے تو اللہ تعالیٰ سب سے بڑا غالب ہے, کیونکہ وہ الاعلیٰ ہے. یہ علو ہے غلبے کا, علو القہر. پوری کائنات میں کوئی بھی ایسی مخلوق ہے جو اللہ تعالیٰ کے حکم پر نہیں اپنی مرضی سے اس کائنات میں رہتی ہو, سوال نہیں پیدا ہوتا. کوئی بھی نہیں ہے. فرعون تھا, اس نے کیا کہا, انا ربکم الاعلی. جانتے کب فرعون نے کہا اور کیوں کہا, کب کہا؟ جب اللہ تعالیٰ نے اسے اس لائق بنایا کہ وہ ایک ملک کا بادشاہ بنا اور پھر اسے توفیق دی کہ وہ اس ملک کے مختلف اداروں کا مالک بن جائے اور اپنے اشارے سے اس ملک کو چلائے. اگر یہی فرعون گدھے کی صورت میں پیدا ہوتا تو کبھی بادشاہ بن سکتا تھا؟ کبھی یہ دعویٰ کر سکتا تھا میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں؟ تو دعویٰ کب کیا؟ جب اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی اور احسانوں کی بارش ہوئی. لیکن اس ظالم نے یہ کبھی نہیں سوچا تھا کہ میں کبھی مغلوب بھی ہوں گا. کیوں؟ کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی ڈھیل تھی, آزمائش تھی اس کے لیے. سنستدریجہم من حیث لا یعلمون. وہ ظلم پر ظلم کرتا گیا یہاں تک کہ لوگوں کی نرینہ اولاد, بچے چھوٹے اٹھاتا تھا اور فوج کو حکم دیتا تھا کہ ذبح کر دو والدین کے سامنے. کبھی تصور کیا آپ نے کہ ماں کی کیا حالت ہوگی جب اس کا دودھ پیتا بچہ جو ہے اس کے سامنے بکری کی طرح ذبح کیا جائے؟ اور کون لوگ تھے؟ بنی اسرائیل. بنی اسرائیل کون تھے؟ بنی اسرائیل کون تھے؟ مومن تھے, اللہ تعالیٰ کو جاننے ماننے والے تھے. اور فرعون کون تھا؟ ظالم تھا, کافر تھا, بدکار تھا. اور اقباط بھی اس کے جو رشتہ دار تھے یا اس کے ساتھی جو تھے, سارے کے سارے مصری جو تھے, جو بنی اسرائیل کے علاوہ تھے, وہ کافر تھے, بدکار تھے. لیکن وہ اپنی طاقت کے غلبے سے ان مظلوموں پر ظلم برساتا رہا. اور ایک وقت آیا جب وہ اپنے گھر سے, سبحان اللہ, تعالیٰ دیکھیں قرآن مجید کس طریقے سے بیان کرتا ہے, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ فرعون کو ہم نے اس کے محل سے نکالا. سوچیں, اپنے محل میں بیٹھا ہوا ہے, ارد گرد اس کی فوج ہی فوج ہے اور ہر طرح سے وہ محفوظ ہے, کوئی مکھی اس کے اوپر نہیں بیٹھ سکتی, اتنی فوجی ہیں اس کے پاس. لیکن عجب بات یہ ہے کہ اپنی موت کے ٹھکانے تک کیسے خود قدموں پہ چل کے گیا ہے. اور اسے بھی بڑھ کر عجب بات یہ ہے کہ جب فرعون گھوڑے پہ سوار سمندر کے کنارے پر پہنچا اور اپنی زندگی کا آخری سب سے عظیم نظارہ جانتے کون سا تھا؟ یہ معجزہ تھا, جہاں پر اس کا دل بھی دھڑکنا شروع ہوا. پہلی مرتبہ اس نے دیکھا کہ میرا غلبہ کہاں پہ ہے, میں کون ہوں, میری حیثیت کیا ہے. یہی پانی, اس پانی کے متعلق میں کہتا تھا کہ یہ نہریں میرے محل کے نیچے سے گزر رہی ہیں, میں اس نہروں کا بھی مالک ہوں, اور آج یہ پانی پہاڑ کی شکل اختیار کر چکا ہے, تو اس پانی کا مالک میں ہو ہی نہیں سکتا. ادھر پہلے اقرار کیا. علماء فرماتے کہ اس وقت فرعون جو ہے, فرعون نے یہ چاہا کہ وہ پیچھے ہٹے, اسے پتہ ہے اندر جاتا ہوں تو موت ہے. لیکن جب کسی فوج کا سربراہ جو سب سے آگے ہوتا ہے پیچھے نہیں ہٹنے کا سوچتا ہے تو پھر اسے پیچھے ہٹنے کوئی نہیں دیتا پیچھے والے. اگر ہٹنا تھا تو پہلے گھر سے کیوں نکلے؟ تو دونوں طرف سے اس کی موت تھی, اس کا گھوڑا ہر طرف سے گھر چکا تھا, وہ سب سے آگے تھا, بس گھوڑے نے چھلانگ لگانی تھی اور اس نے آگے جانا. بعض مفسرین یہ بھی کہتے ہیں, سلام رحمۃ اللہ, کہ اس کے گھوڑے نے خود بخود اندر چھلانگ لگائی, پھر واپس وہ جا نہیں سکتا تھا, پھر بس اس نے ابتدا کرنی تھی تو سارے سے لشکر جو وہ پیچھے آگے, بھی ہمارا سربراہ آگے جا رہا ہے تو ہم پیچھے کیسے ہٹ سکتے ہیں. اور آپ جانتے ہیں کہ اس کافر ظالم کے ساتھ کیا ہوا, جب پانی بھی دیکھا ہر طرف سے اسے اپنے لپیٹ میں لے رہا ہے, کیا کہا؟ میں ایمان لے کے آیا ہوں بنی اسرائیل کے رب پہ. یہ جو فقیر مسکین تھے جن پر میں غالب تھا, ان کا رب الاعلی ہے, سب سے بڑا غالب ہے, میں اس ذات پہ ایمان لے کے آیا ہوں. لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کے اس ایمان کو قبول نہیں فرمایا. کیوں؟ مہلت دی تھی اللہ تعالیٰ نے, بہت مہلت دی تھی, اور 9 سے زیادہ معجزے دیکھے تھے فرعون اپنی آنکھوں سے, ایک نہیں, ایک کے بعد دوسرا, ایک کے بعد دوسرا, اور ہر وقت وعدہ کرتا تھا اللہ تعالیٰ کی پیر نے بھی موسیٰ علیہ السلام سے کہ ابھی میں بھیجتا ہوں بنی اسرائیل کو, یہ مصیبت ٹل جائے, پھر وعدہ خلافی کرتا تھا. ایک مرتبہ نہیں, 9-10 مرتبہ, یعنی دیکھیں صرف ید بیضا اور سانپ نہیں تھا, اور لاٹھی نہیں تھی صرف معجزے, 9 معجزے اور بھی تھے. اس آیات اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, اللہ تعالیٰ پیارا نبی جاتا ہے 9 آیتیں لے کے اس ظالم کافر کی طرف کہ ہو سکتا ہے ایک معجزہ کام آئے, دوسرا کام آ جائے, تیسرا کام آ جائے, چوتھا کام آ جائے, کوئی بھی کام نہ آیا. اور آخر میں وہ اسی پانی میں غرق ہوا جس پانی کے متعلق کہتا تھا میں اس پانی کا بھی رب ہوں. تو اگر دنیا میں کوئی بھی غالب ہو تو پریشان کبھی نہ ہونا, کیونکہ اللہ تعالیٰ سب پر غالب ہے. بعض لوگ پریشان ہوتے ہیں کہ بھائی کفیل میرا حق نہیں دیا, میں مظلوم ہوں, اتنی سالوں سے میرا حق کھایا جا رہا ہے. اپنے حق کا مطالبہ کرو, آپ کا حق ہے, لیکن کبھی مایوس نہ ہونا, اس لیے کہ آپ کا رب سب پر غالب ہے. مجھے ایک مریض کی بڑی پیاری بات لگی, وہ کہتا ہے یوں نہ کہو کہ میری پریشانیاں بہت زیادہ ہیں, مجھ پر مصیبتیں بہت زیادہ ہیں, بلکہ یوں کہو کہ میرا رب سب سے بڑا ہے, جو ان ساری مصیبتوں کو ٹال دے گا، ایک مصیبت بھی نہیں رہے گی. سبحان اللہ. آج ہم اکثر یہ گلے شکوہ کرتے ہیں کہ ہمیں فلان تکلیف ہے، فلان تکلیف ہے، لیکن رب العزت سبحانہ و تعالیٰ تکلیف اپنے پیاروں کو دیتا ہے آزمائش کے لیے، اور اپنے دشمن کو دیتا ہے عذاب کے لیے، اور دونوں برابر نہیں سکتے کبھی. اللہ تعالیٰ کا علو یا قہر اور غلبے کی بلندی مطلق ہے، اس کی کوئی قید نہیں ہے. اس پوری کائنات میں کوئی بھی چیز اللہ تعالیٰ کے حکم کے بغیر نہ تو حرکت کر سکتی ہے اور نہ ہی سکون کر سکتی ہے. جتنی بھی ساتھ متحرک چیزیں ہیں اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہیں، اللہ تعالیٰ کے غلبے سے ہیں. جو کچھ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے وہی ہوتا ہے، اور جو کچھ نہیں چاہتا وہ کبھی ہو نہیں سکتا. تیسری قسم، اچھا تیسری قسم کی جو بلندی ہے وہ ہے ذات کی بلندی، علو الذات. پہلی تھی قدر و شان کی بلندی، دوسری غلبے کی بلندی، اور تیسری ہے ذات کی بلندی. اللہ تعالیٰ اپنی ذات کے اعتبار سے بھی بلندیوں پر ہے، بلند ہے. جیسے کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں سورۃ طہ آیت نمبر 5 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الرحمن علی العرش استوى، اور اس کے علاوہ 6 اور مختلف آیتیں ہیں جن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے. ثم استوى علی العرش، ان الفاظوں سے عرش اس پوری کائنات کی سب سے بڑی بلند مخلوق ہے. عرش کائنات میں سے ذات کے اعتبار سے عرش سب سے بلند ہے، اور اللہ تعالی عرش پر مستوی ہے، عرش سے بھی بلند ہے. اسے کہتے ہیں علو الذات. مخالفین نے، مقرن صفات والوں نے پہلے دو قسم کے جو اللہ تعالیٰ کے علو ہے اس پر تو اتفاق کیا ہے. وہ کہتے ہیں ہم مانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے غلبے سے بھی بلند ہے، عالی ہے، اور اپنے قدر اور شان سے بھی اللہ تعالیٰ بلند ہے، لیکن ذات سے بلند ہے یہ ہم نہیں مانتے. کیوں نہیں مانتے؟ کہتے اگر ہم یہ مان لیں کہ اللہ تعالیٰ ذات کے اعتبار سے بلند ہے تو پھر سمت لازم آتی ہے، اور جب سمت لازم آتی ہے تو پھر جسم بھی لازم آتا ہے. جب جسم لازم آتا ہے پھر یہ کفر ہے، کیونکہ جسم تو مخلوق کا ہوتا ہے، خالق کا جسم کہاں پہ ہوتا ہے؟ وہ ان سے سب سے بڑی غلطی ہوئی ہے، شرع کے اعتبار سے اور عقل کے اعتبار سے، لغت کے اعتبار سے، ہر اعتبار سے. شرع کے اعتبار سے شریعت میں واضح الفاظ ہیں کہ اللہ تعالیٰ بلند ہے، اور میں آپ کے سامنے دلائل ابھی رکھتا ہوں کہ دیکھیں کتنی مختلف طریقے سے اللہ تعالیٰ نے یہ دلائل ہمیں دی ہیں قرآن اور صحیح حدیث کے ذریعے سے، کہ کوئی بھی انسان یہ سوچ بھی نہیں سکتا کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہو سکتا ہے. حضرت الوجود کا عقیدہ باطل، کفر عقیدہ ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس بات کفر عقیدے سے مسلمان کو دور رکھا ہے اور بری کیا ہے کہ مسلمان کبھی سوچ بھی نہیں سکتا کہ اللہ تعالیٰ زمین پر ہر جگہ موجود ہو سکتا ہے اپنی ذات کے اعتبار سے. لیکن اس کے باوجود بھی دیکھیں عجب بات ہے کہ یہی قرآن مجید پڑھتے ہیں اور یہی احادیث پڑھتے ہیں، اور قرآن مجید کی آیات اور اتنی احادیث پڑھنے کے بعد بھی یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے. تو آئیے دیکھتے ہیں علو الذات، اللہ تعالیٰ اپنی ذات کے اعتبار سے بلند ہے. شرعی دلائل میں بعد میں بیان کرتا ہوں، واضح ہے بالکل، لیکن آپ یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ کا بلند ہونا لازم نہیں ہے کہ سمت لازم آتی ہے. یاد رکھیں اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے کما علی مجال سبحان تھا، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا شایان نشان ہے، لازم نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے سمت، جہت اور جسم لازم ہو. سوال نہیں پیدا ہوتا کیسے؟ اب چھوٹی سی مثال میں بیان کرتا ہوں. اپنے بال دیکھیے، بال گول ہوتی ہے نا، زمین جو ہے کیسی ہے؟ بال کی طرح ہے، ٹھیک ہے. آسمان کہاں پہ ہے؟ آسمان کہاں پہ؟ یہ زمین ہے،
1: آسمان کہاں پہ؟ اوپر ہے. جو شخص یہاں پہ کھڑا ہے زمین کے اس حصے میں, یہ گول زمین ہے, یہاں پہ انسان کھڑا ہے, اس کے لیے آسمان کہاں پہ؟ اوپر ہے. جو شخص یہاں پہ کھڑا ہے اس کے لیے آسمان کہاں پہ؟ سائڈ پہ ہے, اوپر ہے. جو یہاں پہ کھڑا ہے اس کے لیے آسمان کہاں پہ؟ یہ دیکھیں اشارہ میرا کہاں پہ ہے, اشارہ کہاں ہے, اس کے لیے اوپر کہاں ہے؟ اوپر ہے. لیکن لگتا یوں ہے کہ نیچے ہے. عجب بات ہے, آسمان مخلوق ہے اور زمین سے بلند ہے, لیکن ہر اعتبار سے اونچا ہے کہ نہیں؟ کسی اعتبار سے بھی نیچے ہو سکتا ہے؟ کسی اعتبار سے نہیں ہو سکتا. اور آسمان چھوٹی سی مخلوق ہے, عرش پوری کائنات پوری مخلوقات سے سب سے بڑا ہے, سب سے بڑی مخلوق ہے, اور رب ذو الجلال سبحانہ و تعالی عرش پر ہیں. تو یہ انسان تصور کیسے کر سکتے ہیں؟ جب آسمان چھوٹے سے مخلوق ہے, وہ ہمیشہ ہی اوپر ہے, بلند ہے, کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا آسمان نیچے ہے. کیوں کہہ سکتا ہے؟ اگر وہ شخص یہ کہے کہ آسمان نیچے ہے تو اس کی جگہ کہاں پہ ہے؟ پاگل خانے ہاسپٹل میں بھی نہیں آنے دیں گے اسے, پاگل خانے بھرتی کرا دیں اسے, آسمان کبھی نیچے ہو نہیں سکتا. تو میں ان عقلاء سے سوال کرتا ہوں جو کہتے کہ سمت لازم آتی ہے, اگر یہ مان لیں کہ اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے, تو ان کی عقلیں کہاں گئی ہیں؟ جب ایک چھوٹی سی مخلوق آسمان آپ کو ہر طرف سے گھیرا ہوا ہے اور وہ ہمیشہ بلند ہے, تو آسمان کا خالق, دیکھیں آسمان کی سمت نہیں ہے, ہمیشہ اوپر ہے, تو پھر خالق کی سمت کیسے لازم آ جاتی ہے؟ جو اس آسمان کا بھی خالق ہے, ساتوں آسمانوں کا خالق ہے, یہ جو آسمان نظر آتے ہیں نا, یہ آسمان دنیا کا حصہ ہے, پورا آسمان دنیا نہیں ہے. جتنی ہم پڑھتے ہیں نا سائنس میں, یہ سارے سیارے جو ہیں, یہ مارس وغیرہ جتنے بھی ہیں, یہ سارے کے ساتھ جتنی تارے ہمیں چمکتے نظر آتے ہیں, یہ آسمان دنیا کے حصے ہیں. جتنی گلیکسیز وغیرہ سائنسدان کہتے ہیں, یہ سارے سارے دنیاوی آسمان نہیں ہے پورے کا پورا, یہ اس کا ایک حصہ ہے جو ہمیں نظر آتا ہے. کہاں تک جا رہا ہے اللہ علم. پھر دروازے ہیں, پھر دوسرا آسمان ہے, وہ کہاں تک جاتا ہے اللہ علم, پھر دروازے, پھر تیسرا, ساتویں آسمان تک, پھر عرش ان سے بھی اوپر ہے. عجب بات ہے میرے بھائیو, آسمان کبھی نیچے نہیں ہو سکتا, لیکن آسمان کا رب ہر جگہ موجود ہو سکتا ہے. عجب بات ہے اللہ. آئیے دیکھتے ہیں شرع دلائل دیکھتے ہیں. اگر لوگوں کی عقلیں مار کھا جائیں اور وہ سمجھ نہ آ سکے, عقلیں اندھی ہو چکی ہیں, تو شریعت کے الفاظ, قرآن مجید کے الفاظ جو ہیں وہ شفا ہے. شفا ہے کہ نہیں؟ ہدایت ہے, شفا ہے. عجب بات یہ ہے کہ قرآن مجید جو ہدایت اور شفا ہے, قرآن مجید کا بھی اثر نہ ہوا بعض لوگوں پر. اس کے باوجود بھی میں ابھی بتاتا ہوں کہ کتنے مختلف اعتبارات سے اللہ تعالیٰ نے یہ ثابت کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی اپنی ذات کے اعتبار سے, اپنی صفات کے اعتبار سے بھی, یاد رکھیں. لیکن ان ظالموں نے ان آیات, ساری کی ساری آیات کو, 1000 سے زیادہ آیات, 1000 سے زیادہ مختلف اعتبارات سے کہ اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے, بلندیوں پر ہے, ہر جگہ موجود نہیں ہے, اس کے باوجود بھی ان ظالموں نے, ان ظالموں پر اس قرآن کا اثر بھی نہ ہوا. ہزار سے زیادہ دلائل ہیں اور 10 مختلف اعتبارات سے ہمیں قرآن اور حدیث میں یہ خبر اللہ تعالیٰ دیتا ہے, اللہ تعالیٰ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, کہ اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہر جگہ موجود نہیں ہے. آئیے دیکھتے ہیں. پہلا اعتبار, اللہ تعالیٰ نے واضح لفظوں میں فوقیت کا لفظ بیان فرمایا ہے. فوقیت, فوق, فوق کسے کہتے ہیں؟ فوق کہاں پہ ہوتا ہے؟ اوپر ہوتے ہیں, کبھی نیچے بھی ہو سکتا ہے, فوق ہمیشہ اوپر ہی ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِ, اللہ تعالیٰ قاہر ہے, غالب ہے اپنے عباد پر, اپنے بندوں پر, اور پر ہمیشہ فوقیت کے لیے ہوتا ہے. سورۃ انعام آیت نمبر 18. کہتے ہیں جی یہ تو قہر کا غلبہ ہے, تو ہم مانتے ہیں, ذات کی بات کریں, ذات کے متعلق ہم نہیں مانتے. دیکھیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ النحل آیت نمبر 50 میں, یخافون ربهم من فوقهم، وہ اپنے رب سے ڈرتے ہیں جو ان سے اوپر ہے، سبحان اللہ، من فوقهم. دوسرا اعتبار التصریح بالعروج الیہم. عروج کے لفظ اللہ تعالیٰ نے واضح الفاظ میں بیان فرمایا ہے. عروج، عروج کہتے ہیں نیچے سے اوپر کی طرف جانے کو. عروج نیچے سے اوپر کی طرف جانے کو کہتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یدبر الامر من السماء الى الارض ثم يعرج الیہ. اللہ تعالیٰ تدبیر کرتے ہیں آسمان سے زمین تک، ثم يعرج الیہ، پھر وہ تدبیر واپس اللہ تعالیٰ کی طرف جاتی ہے. عروج نیچے سے اوپر کی طرف جانے کو کہتے ہیں. یہ سورۃ سجدہ آیت نمبر 5 میں. دوسرے سورۃ معارج میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تعرج الملائکۃ الیہ، کہ فرشتے عروج کرتے ہیں نیچے سے اوپر جاتے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف. تیسرے قسم کے دلائل آپ کو ملتے ہیں لفظ الصعود الیہ سے. اور صعدہ کہتے ہیں نیچے سے اوپر کی طرف جانا. دیکھیں ایک عروج کا لفظ ہے، اگر وہ سمجھ میں نہ آئے تو اس جیسے دوسرا لفظ صعدہ، صعود عربی لغت میں کہتے ہیں نیچے سے اوپر کی طرف جانے کو. صعدہ منبر، یعنی منبر کی اوپر گیا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الیہ یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفعه. سورۃ فاطر آیت نمبر 10 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کلم الطیب، اچھا کلام جو ہے نیچے سے اوپر کی طرف جاتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف. والعمل الصالح یرفعه، اور عمل صالح جو ہے وہ اس اچھی نیک بات کو جو بلند کرتا ہے. اور رفع کہاں سے ہوتا ہے؟ نیچے سے اوپر کی طرف، سبحان اللہ. چوتھے نمبر پہ صراحت اللہ تعالیٰ واضح الفاظوں میں یہ بیان فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بعض مخلوقوں کو رفع کر دیتا ہے، رفع کا لفظ سے، اور رفع بھی رفع یا نیچے سے اوپر کی طرف بلایا، رفع اٹھانے کو کہتے ہیں. اور اٹھانا کیسے ہوتا ہے؟ نیچے سے اوپر کی طرف. ایک آیت میں بیان کر چکا ہوں رفع کی، اور دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق سورۃ آل عمران آیت نمبر 55 میں انی متوفیک ورافعک الی، ورافعک الی، کہ میں میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تجھے بلندیوں پر رفع کرنا چاہتا ہوں. پانچویں نمبر پہ التصریح بالنزول، نزول کے لفظ سے صراحتن بیان فرمانا کہ بعض چیز اللہ تعالیٰ سے نازل ہوتی ہے. اور نزول کہاں کیسے ہوتا ہے؟ اوپر سے نیچے کی طرف. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم، سورہ زمر آیت نمبر 1 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ، اور دیکھیں نازلی تنزیل کیا ہے، نزل ینزل تنزیلا، تنزیل کیا ہے؟ نا لغت کے اعتبار سے مصدر، ٹھیک ہے نا، اور مصدر لفظ کی انتہا کو کہا جاتا ہے کہ اس بات کے، اس لفظ کے بعد کوئی دوسرا لفظ ہے نہیں عربی زبان میں. اور اللہ تعالیٰ نے تنزیل کا لفظ استعمال کیا ہے کہ کسی کو شک و شبہ ہو کہ کوئی اور معنی ہوگا نزول کا. اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو عزیز اور حکیم ہے کتاب کو نازل فرماتا ہے. یہ کہاں سے کتاب نازل ہوئی ہے؟ اللہ تعالیٰ سے. اور نزول کیسے ہوتا ہے؟ اوپر سے نیچے کی طرف. چھٹے نمبر پہ اللہ تعالیٰ نے واضح الفاظ میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ آسمان میں ہے. لفظ میں ہے لیکن اس من اس فی السماء جو ہے وہ علی السماء کا ترجمہ اور تفسیر کی جاتی ہے. اللہ تعالیٰ، میں پھر آیت بتانا پھر دیکھتا ہوں، بتاتا ہوں اس کا معنی کیا ہے. التصریح بانه تعالى في السماء، صراحة اللہ تعالیٰ آسمان پر ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير. سورة الملك آیت نمبر 17 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا تم امن میں آ چکے ہو اس ذات سے جو آسمان میں ہے کہ وہ تمہیں زمین میں دھسا دے. عربی لغت میں ایک قاعدہ ہے، قاعدہ یہ ہے کہ حروف الجر تحل بعضها محل بعض. کہ حرف الجر جو ہیں من الى فی علی عن جتنے بھی ہیں یہ ایک دوسرے کی جگہ لے سکتے ہیں عربی گرامر کے اعتبار سے. حروف الجر ایک دوسرے کی جگہ لے سکتے ہیں, جائز ہے. اور یہاں پر فی السماء کا معنی ہے علی السماء, جیسے کہ الرحمن علی العرش استوى, وہاں پہ علی ہے, یہاں پر بھی علی ہے. کیونکہ کوئی بھی انسان یا مخلوق تصور نہیں کر سکتی کہ اللہ تعالیٰ آسمان میں ہے کا معنی ہے کہ آسمان اللہ تعالیٰ ہر طرف سے گھیرا ہے. فی ظرفیہ کے لیے ہوتی ہے ظرف. اب یہ کیا ہے, الماء فی الکأس, پانی اس گلاس میں ہے. تو لفظ کون سا استعمال کیا, فی, ٹھیک ہے. فی کا معنی تو ظرفیہ یعنی جگہ کے اعتبار سے, اور فی کے اندر جو معنی چھپا ہے وہ ہے ہر طرف سے وہ چیز گھری ہوئی ہے. تو فی السماء کا مطلب ہرگز نہیں کہ اللہ تعالیٰ کو آسمانوں نے گھیرا ہوا ہے. یہ صوفیوں کو بعض کو غلط فہمی ہوئی ہے, اس لیے وہ کہتے ہم نہیں مانتے کہ اللہ تعالیٰ بلندیوں پر ہے, کیونکہ فی السماء کا معنی یہ لازم آتا ہے کہ آسمان میں ہے, یعنی آسمان نے اللہ کو گھیر رکھا ہے. نعوذ باللہ من الخذلان. فی قرآن مجید میں علی کے معنی سے بھی بیان ہوا ہے, خود قرآن مجید میں اور حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں, تاکہ کوئی شخص یہ نہ کہے کہ میں اپنی طرف سے کہہ رہا ہوں. جیسے عربی گرامر کی بات ہے, میں خود قرآن مجید فٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہوں, ہرگز نہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فرعون کی زبانی, جب فرعون نے جادوگروں کو دھمکی دی کیا کہا, لَأُصَلِّبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ النَّخْلِ, میں تمہیں ضرور سولی پر چڑھا دوں گا. سولی پر یا سولی میں, درختوں ہاں لفظ کیا ہے, فی جذوع النخل, کیا سولی جو ہے وہ درخت کے اندر انسان کو دبا دیتے ہیں جب سولی چڑھاتے ہیں, یا درخت کے اوپر باندھ دیتے ہیں؟ درخت کے اوپر ہی ہوتا ہے نا, درخت کے اندر تو کچھ نہیں ہوتا نا. تو یہاں پر فی جو ہے, فی کا معنی علی ہے, یعنی لو صلبنک علی جذوع النخل, لیکن لفظ تو فی کا ہے. میں علی کیوں کہہ رہا ہوں, کیونکہ فی کا معنی علی ہے اس آیت کریمہ میں. بات واضح ہوئی کہ نہیں؟ کیونکہ آپ تصور نہیں کر سکتے کہ جس شخص کو سولی پہ چڑھایا جا رہا ہو اسے درخت کے اندر زبردستی سے اسے درخت دبا دیتے, ہرگز نہیں. اور درخت کے اندر وہ بیچارہ ہے, اس کے سر اندر ہے, درخت کے اندر سے اس کے ہاتھ نکل رہے ہیں, ایسے ہی کبھی نہیں ہوتا. درخت کے اوپر اسے باندھ لیا جاتا ہے, اسے کہتے ہیں سولی پر چڑھا دیا. اور معروف حدیث میں, اگر اس میں یہ آیت سمجھنا آ رہے ہو, حدیث میں ترمذی کی روایت ہے, نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, اور شیخ صاحب یہاں پر بھی دلیل لے کے آئے ہیں کہ الرحمن یرحمہم الرحمن, جو رحم کرنے والے ہیں اسے رحمان, ان پر رحمان رحم کرتا ہے. ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء, تم رحم کرو زمین والوں پر, اللہ تعالی جو آسمان پر ہے وہ تم پر رحم فرمائے گا. مجھے بتائیں, ارحم من فی الارض, رحم کرو زمین والی مخلوق میں, وہ مخلوق جو زمین میں رہتی ہے یا وہ مخلوق جو زمین کے اوپر رہتی ہے؟ زمین میں, زمین کے اندر کیا چیز رہتی ہے؟ کیڑے مکوڑے رہتے ہیں. کیا حدیث کا یہ معنی ہے کہ صرف کیڑے مکوڑوں پر رحم کرو اللہ تعالیٰ آپ پر رحم کرے گا, یا لوگوں پر رحم کرو اللہ تعالیٰ پر رحم کرے گا؟ کیا خیال ہے؟ تو فی بمعنى علی ہے, ارحم من فی الارض یعنی ارحم من علی الارض, ارحمکم من فی السماء یعنی ارحمکم من علی السماء. تو اللہ تعالیٰ نے صراحتاً واضح الفاظ میں بیان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ آسمان میں ہے, یعنی آسمان پر ہے. ساتویں نمبر پہ واضح الفاظ ہیں حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کہ دعا مانگتے وقت ہاتھ آسمان کی طرف اٹھائے جاتے ہیں, ہاتھ بلندی کی طرف اٹھائے جاتے ہیں. اگر اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہوتا تو پھر ہاتھ کبھی دائیں اٹھا لے کریں, کبھی بائیں اٹھا لے کریں, کبھی نیچے کر لے کریں, کبھی اوپر کر لیا کریں. لیکن دعا مانگنے والے کے ہاتھ کبھی آپ نیچے دیکھیں اس طریقے سے, یہ کبھی نیچے اس طریقے جھکا ہو دعا مانگ رہا ہو؟ ہاتھ ہمیشہ اوپر کیوں اٹھاتا ہے انسان؟ اس لیے کہ وہ اپنی فطرت سے جانتا ہے کہ اس کا رب ہر جگہ موجود نہیں ہے, اس کا رب بلندیوں پر ہے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی حی ہے، کریم ہے، اللہ تعالی کو شرم آتی ہے کہ اگر کوئی شخص اپنے ہاتھ اللہ تعالیٰ کے لیے اٹھائے اور اللہ تعالیٰ اسے کے دونوں ہاتھ خالی واپس بھیج دے، سبحان اللہ، ہاتھ اٹھائیں اور اٹھانا اوپر کی طرف ہوتا ہے۔ آٹھویں نمبر پہ جو دلائل ہیں کہ محسوس طریقے سے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کر کے آسمان کی طرف یہ وضاحت کی کہ اللہ تعالیٰ آسمانوں پر ہر جگہ موجود نہیں ہے، اگر ہر جگہ ہوتا تو پھر انگلی کبھی آسمان کی طرف نہ اٹھتی۔ ہر جگہ جو چیز ہوتی ہے، انگلی جو اشارہ ہے وہ پھر ہر جگہ ہی ہوتا ہے، ایک طرف نہیں ہوتا کبھی بھی، یاد رکھیں۔ اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم یوں اللہ تعالیٰ فصاحت اور بلاغت کا انتہا درجہ عطا فرمایا ہے، ہمارا ایمان ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہتر کوئی بولنے والا نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہتر کوئی سمجھانے والا نہیں۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم معروف حدیث میں سے مسلم کی روایت میں فرماتے ہیں، حجۃ الوداع کی روایت میں، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب خطبہ بیان کر دیا ہے اور نصیحتیں بیان فرمائیں، اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تم سے میرے متعلق سوال کیا جائے گا، یعنی اللہ تعالیٰ سوال کرے گا، تو تم کیا کہو گے، کیا جواب دو گے اللہ تعالیٰ کو؟ قالوا، صحابہ کرام نے عرض کی، نشہد انک قد بلغت وادیت ونصحت، ہم یہ گواہی دیں گے کہ اللہ تعالیٰ بے شک ہمارے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بہترین طریقے سے دعوت دی اور نصیحت فرمائی اور آپ کی رسالت پہنچائی۔ فقال باصبعه السبابه يرفعه الى السماء، راوی صحابی فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگشت شہادت آسمان کی طرف اٹھائی، وَيَمْكُتُهَا لِلنَّاسِ، آسمان کی طرف اٹھائی اور لوگوں کی طرف اشارہ کیا، اللہم اشہد، اللہم اشہد، اللہم اشہد، اللہ تعالیٰ گواہ رہنا، اللہ تعالیٰ گواہ رہنا، اللہ تعالیٰ گواہ رہنا۔ تو یہاں پر کوئی بھی عقل سوچ سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ آسمانوں پر نہیں ہے، عرش پر نہیں ہے، بلندیوں پر نہیں ہے، لیکن عجیب عقل نے سوچا ہے، بڑی عجیب و غریب عقلیں ہیں۔ نامے نمبر پر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہمیں خبر دی کہ نمازیں 50 فرض ہوئیں، کہاں پر فرض ہوئیں؟ زمین کے اوپر۔ اگر اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہوتا تو پھر زمین پر ہی فرض کر دیتا، اللہ تعالیٰ نے آسمانوں کے اوپر نمازیں فرض کی۔ جب 50 تھی تو 5 کیسے ہوئی؟ صحیح بخاری مسلم کی معروف روایت ہے کہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام چھٹے آسمان میں تھے اور نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم جب اوپر سے نیچے کی طرف واپس جا رہے تھے، زمین کی طرف آ رہے تھے، تو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جب ملاقات ہوئی تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ فرمایا کہ واپس جاؤ اپنے رب کی طرف اور تخفیف کہ اللہ تعالیٰ سے عرض کرو، آپ کی قوم کبھی 50 نمازیں نہیں پڑھ سکتی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر اوپر گئے، حدیث کے الفاظ ہیں، پھر نیچے آئے، پھر 5 کم ہوئی، پھر اوپر گئے، پھر نیچے آئے، پھر 5 کم ہوئی، کتنی مرتبہ اوپر نیچے گئے، سبحان اللہ، دیکھیں ذرا۔ اس حدیث میں واضح الفاظ ہیں کہ اللہ تعالیٰ اوپر ہے، بلندیوں پر ہے، ہر جگہ موجود نہیں ہے۔ 10ویں نمبر پہ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا کہ فرعون اس ظالم نے یہ مطالبہ کیا کہ میرے لیے ایک بڑا سا ٹاور بنا دو، میں جا کے دیکھنا چاہتا ہوں کہ موسیٰ کا رب کہاں ہے۔ موسیٰ کہتا ہے کہ میرا رب آسمانوں پہ ہے، میں ذرا دیکھوں تو صحیح کہ موسیٰ کا رب کیسا ہے۔ عجب بات یہ ہے کہ فرعون، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، فرعون نے یہ انکار کیا کہ اللہ تعالیٰ آسمانوں پر ہے، اور جو لوگ یہ انکار کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آسمان پر ہو سکتا ہے تو پھر وہ فرعونی سوچ رکھتے ہیں۔ جو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے، اگر ہم کہتے ہیں آسمانوں پر ہے تو پھر سمت اور جسامت لازم آتی ہے، جسم لازم آتا ہے، تو ان کی یہ سوچ فرعون کی سوچ سے ملتی جلتی ہے، کیونکہ فرعون نے شک کیا تھا، یہ لوگ بھی شک کرتے ہیں. عجب بات ہے. سلف الصالحین سے ایک عبارت معروف و مشہور ہے، بعض اس پر اعتراض کرتے ہیں، کہ اللہ تعالیٰ اپنی ذات کے اعتبار سے عرش پر مستوی ہیں، بلندیوں پر ہیں، اور اپنے صفات کے اعتبار سے ہر جگہ موجود ہیں. بعض نے اعتراض کیا، یہ فرق تم لوگوں کے وہابیوں کے ایجاد کردہ الفاظ ہیں. آپ دیکھیں، ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ اپنے فتاوی میں جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 262 میں امام ابو نصر سجدی کی کتاب الابانہ سے یہ لفظ کوٹ کرتے ہیں، فرماتے ہیں: وَأَئِمَّتُنَا كَسُفْيَانَ الثَّوْرِ وَمَالِكَ بْنِ أَنَسَ وَسُفْيَانَ بْنِ عُيَيْنَةَ وَحَمَّادَ بْنِ سَلَمَةَ وَحَمَّادَ بْنِ زَيْدٍ وَعَبْدُ اللَّهِ الْمُبَارَكِ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنِ الْمُبَارَكِ وَفُضَيْلُ بْنِ عِيَاضٍ وَأَحْمَدُ بْنِ حَنْبَلٍ وَإِسْحَاقُ بْنِ رَاهُوَيْهِ مُتَّفِقُونَ. إِنْ سَبَقَ اتِّفَاقٌ هَيْ عَلَى أَنَّ اللَّهَ سُبْحَانَهُ بِذَاتِهِ فَوْقَ عَرْشِهِ وَأَنَّ عِلْمَهُ بِكُلِّ مَكَانٍ، کہ اللہ تعالیٰ اپنی ذات کے اعتبار سے عرش کے اوپر مستوی ہیں، عرش سے اوپر ہیں، اور اللہ تعالیٰ کا علم ہر جگہ پر ہے. تو میرے بھائی، ہمارے ایجاد کردہ الفاظ نہیں ہیں. ہمارا قصور صرف اتنا ہے کہ جب جہالت عام ہو چکی ہے اس دنیا میں اور لوگ اس علم سے محروم ہو چکے تھے بعض ظالم صوفیوں کی وجہ سے، اور لوگوں کو علم سے دور رکھا، جب ہم نے وہی پرانی بات جو اصل میں موجود تھی، جو مسلمانوں کو صحیح عقیدہ تھا، جب اسے بیان کرنا شروع کیا، تو لوگوں کو نئی باتیں لگی، اور لوگوں نے سمجھا کہ ہماری ایجاد کردہ باتیں ہیں. یہ سلف امت کے علماء ہیں جن کا میں نے نام لیا ہے. اگر یہ غلطی پر تھے تو ان کے بعد کون سا ایسا عالم ہے جو ان سے بہتر علم رکھنے والا ہے؟ کون ہے؟ اللہ تعالیٰ بلندیوں پر ہے، اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے مومن کو اس صفت پر ایمان لے آنے سے، اللہ تعالیٰ کے پیارے ناموں پر، پیارے ناموں پر اور اس صفت بلندی پر جب ہم ایمان لے کے آتے تو ہمیں کیا فائدہ ملتا ہے؟ یاد رکھیں کہ دل کے اندر اللہ تعالیٰ کی تعظیم پیدا ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کا ڈر، خشوع اور خضوع. انسان اپنی اوقات سمجھ لیتا ہے، انسان کو پتہ چلتا ہے کہ اس کی کیا قدر و قیمت ہے، اس کی حیثیت ہی کیا ہے اس پوری کائنات میں. جب کائنات کا رب بلندیوں پر ہے، وہ شان اور شرف کے اعتبار سے بھی بلند ہے، وہ غلبے کے اعتبار سے بھی بلند ہے، وہ ذات کے اعتبار سے بھی بلند ہے، تو پھر اس حقیر اور مسکین انسان کے سامنے صرف ایک ہی راستہ ہے کہ وہ اپنے اس عالی شان، اس بلند رب کے سامنے اپنا سر جھکا دے، اور کوئی راستہ نہیں. اور جب انسان کا سر جھک جاتا ہے، خشوع اور خضوع اس کے دل میں جگہ کر لیتی ہے، محبت، ڈر اور امید اس کے دل کے اندر پیدا ہو جاتی ہے، تو پھر یہ انسان اللہ تعالی کی توحید کو بھی سمجھ لیتا ہے، اور توحید العبادت پر عمل کرنا اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے. کیونکہ عبادت کے 3 ارکان ہیں. کوئی جانتا ہے عبادت کے ارکان کیا ہیں؟ کوئی بھی عبادت ہو، 3 ارکان ہیں ہر عبادت کے اندر، اگر یہ موجود ہے، اگر نہ ہو تو عبادت ہوتی نہیں ہے. شرطیں 2 ہیں، شرطیں کسی بھی عبادت کی، اگر عبادت، 2 شرطیں ہیں. نمبر 1 اللہ تعالیٰ کے لیے اخلاص، نمبر 2 پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع، اور یہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا معنی ہے. لا الہ الا اللہ اخلاص ہے، محمد رسول اللہ اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اور 3 ارکان ہیں عبادت کے، 3 ستون ہیں. نمبر 1 محبت، نمبر 2 ڈر، نمبر 3 امید. تو اللہ تعالی بلندیوں پر ہے، اخلاص، محبت، ڈر، امید اور اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم، تو عبادت کی شروط اور جو ارکان ہیں وہ اس انسان کے دل کے اندر جگہ کر لیتے، پھر یہ انسان جب بھی پکارتا ہے صرف اللہ تعالیٰ کو پکارتا ہے، جب بھی مدد مانگتا ہے صرف اللہ تعالیٰ سے مدد مانگتا ہے، جب بھی اپنا دامن پھیلاتا ہے صرف اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنا دامن پھیلاتا ہے. جب بھی کسی مصیبت میں مبتلا ہوتا ہے تو صرف اپنے رب کو پکارتا ہے، اس کے سوا اس کا کوئی بھی نہیں ہے. سبحانک اللہ وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک.
2: بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام على رسول اللہ صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، اما بعد، منهج سلف کے متعلق ایک نئے درس کا آغاز کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے نام سے. یہ منہج السلف میں سے نہیں، فضیلت الشیخ العلامہ محمد بن عمر بازمول حفظه الله کے دروس میں سے یہ مادہ لیا گیا ہے، اور آج کی نشست میں مقدمے کے طور پر اس موضوع کی اہمیت اور شیخ صاحب کا مختصر سا تعارف کرتے ہیں. اگر درس سے انشاءاللہ ہم اپنے ساتھ ریٹن مادہ بھی لائیں گے اور آپ سب ساتھیوں کو بھی دیں گے انشاءاللہ، کیونکہ آج ہم اپنے ساتھ نہ لے کے آ سکے، اردو میں ترجمہ موجود ہے، انشاءاللہ آپ کو اردو ترجمہ دیں گے، پھر ایک ایک پوائنٹ ہر ہفتے لیں گے، اس کو شرح بھی کریں گے انشاءاللہ. یہ منہج سلف میں سے نہیں ہے، یہ وہ اہم باتیں ہیں جن کا تعلق منہج سے ہے. جو ہم اس لیے ایک ساتھ مل کے سمجھنے کی کوشش کریں گے تاکہ ہم ان چیزوں سے بچ جائیں. یہ وہ خطرناک باتیں ہیں جو منہج السلف سے آپ کو دور کر دیتی ہیں. ہم نے تو جان لیا پچھلے دروس میں سے، کن صرف جادہ کے دروس میں سے، کہ منہج السلف ہے کہ اس کی تفصیل کیا ہے. اگرچہ یہ کتاب کن سفین علی الجادہ جو ہے بفضل الشیخ العلامہ عبد السلام السحیمی حفظہ اللہ کی ایک مختصر سی کتاب ہے اس منہج سلف کے تعلق سے. تو حق کو جاننے کے بعد اب باطل جاننے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ ہم باطل سے بچ سکیں، جیسے کہ سیدنا حذیفہ بن الیمان رضی اللہ عنہ نے فرمایا، لوگ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے خیر کے بارے میں سوال کرتے تھے اور میں شر کے بارے میں سوال کرتا تھا تاکہ میں شر سے بچ سکوں. اور ہم اسی راستے کو اختیار کرتے ہوئے خیر کا ذکر کرنے کے بعد، کن سلفین علی الجادہ کی کتاب کی شرح کرنے کے بعد، جب ہم نے منہج السلف کو جان لیا ہے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے، اب اس علم کی مضبوطی کے لیے اور اپنے آپ کو باطل مناہج سے بچانے کے لیے اب ہم شر کو جانیں گے تاکہ ہم اس شر سے بچ سکیں. اور یہ شر ہے، یہ منہج السلف میں سے نہیں. اور انشاءاللہ اگلے درس سے پہلے پوائنٹ پہ بات کریں گے، اور ہر درس میں انشاءاللہ ایک ہی پوائنٹ ہوگا، مختصر سا انشاءاللہ شرح کریں گے. شیخ صاحب کا مختصر سا تعارف، فضلت الشیخ محمد ابن عمر ابن سالم بازمول حفظہ اللہ، مکہ معظمہ میں پیدا ہوئے سعودی عرب میں، اور مکہ سے علم حاصل کیا، یہاں تک کہ انہوں نے پی ایچ ڈی کی ہے، پی ایچ ڈی کی ڈگری حاصل کی ہے کتاب اور سنت میں، القرآن وعلومہ والحدیث وعلومہ، قرآن اور حدیث میں، سن 1414 ہجری میں. اب کیا ہے، 1436 ہے، کتنے سال ہو گئے، 12 سال سے انہوں نے پی ایچ ڈی حاصل کی ہے، جامعۃ ام القرى سے انہوں نے پی ایچ ڈی کی ہے، اور اب اسی جامعہ ام القرى مکہ میں پڑھاتے بھی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ کلیۃ الدعوۃ اصول الدین میں بھی پڑھاتے مدرس ہیں، اور قسم القراءات کلیۃ الدعوۃ اصول الدین کے رئیس بھی ہیں جامعۃ ام القرى میں، اور کئی اور بہت سارے مراکز کی انہوں نے سربراہی بھی کی ہے اور بنیادی حصہ بھی

0: ہوتے ہیں ان میں بھی بھرپور حصہ لیتے ہیں. تو شیخ صاحب کے علم سے طلب علم واقف ہیں, اور یہاں تک کہ آپ یہ دیکھیں کہ علمی حیثیت کہ فضیلۃ الشیخ العلامہ الوالد شیخ ربیع بن ہادی المدخلی حفظہ اللہ نے جب مدینہ کی طرف روانہ ہوئے, مکہ سے مدینہ کی طرف, تو ان کا ایک درس جاری تھا, کئی دروسوں میں سے ایک درس تھا, معارج القبول کے درس شرح کر رہے تھے. تو جاتے وقت انہوں نے اپنے دروس کو مکمل, اس درس کو مکمل کرنے کے لیے فضیلۃ الشیخ محمد بن عمر بازمول حفظہ اللہ کو اپنی جگہ دی تاکہ وہ اس کتاب کی شرح کو جاری رکھیں. اور میں سمجھتا ہوں یہ بڑی سعادت ہے اور بڑی بات ہے کہ ایک علامہ جو ہیں وہ اپنی کتاب کی شرح ایک ایسے شاگرد کو اور ایسے عالم کو دیتے ہیں جو ان کی جگہ اس کتاب کو پڑھائیں. اور شیخ صاحب کے کئی یعنی کتابیں بھی لکھی ہیں انہوں نے, کافی تالیفات ہیں منہج کے تعلق سے, ان کی بڑی پیاری تالیفات ہیں. اور جن ساتھیوں کو عربی آتی ہیں میں سمجھتا ہوں کہ اگر وہ ان کی کتابیں تھوڑا سا مطالعہ کر لیں, بڑی علمی باتیں ہیں اور باریک بینی تک جاتے ہیں, مسائل اختلاف امت میں ان کا حل کیا ہے, اس طریقے سے خوارج کے تعلق سے ان کی بڑی پیاری تصنیفات ہیں, جو مختلف مناہج ہیں, باطل مناہج ہیں, ان کے تعلق سے ان کی تالیفات, اور منہج السلف کے تعلق سے جو تالیفات ہیں, میں سمجھتا ہوں انہوں نے کافی محنت کی اور کافی ان کا علمی مادہ آپ کو ان کتابوں میں ملے گا. واللہ اعلم. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين, اما بعد, اصول السنة لإمام أهل السنة الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله کے اس پیارے اور عظیم رسالے کی شرح کا درس جاری ہے. آج کی نشست میں جہاں پر رکھے تھے پچھلے درس میں وہیں سے آغاز کرتے ہیں. امام صاحب فرماتے ہیں, ومن انتقص احدا من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم او ابغضه بحدث كان منه او ذكر مساوئه كان مبتدعا حتى ترحم عليهم جميعا ويكون قلبه لهم سليما. ومن انتقص احدا من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم, جس نے کسی ایک بھی صحابی رسول صلى الله عليه وسلم کی شان میں تنقیص یا گستاخی کی, او ابغضه بحدث, یا ان سے کسی واقعہ کی بنا پر جو ان سے صادر ہوا بغض کیا, غور سے سنو, او ابغضه بحدث كان منه, یا ان سے کسی واقعہ کی بنا پر جو ان سے صادر ہوا بغض کیا, او ذکر مساوئه, یا پھر ان کی برائیاں بیان کی. تین نمبر کر لیں, نمبر ایک من انتقص, نمبر دو من او ابغض او ابغضه, نمبر تین او ذکر مساوئه. یہ تین چیزیں. کان مبتدعا, تو اس وقت تک وہ شخص بدعتی رہے گا, وہ شخص بدعتی ہے. حتی ترحم علیہم جميعا, جب تک کہ سارے صحابہ پر رحمت کی دعا نہ کرے. ترحم یعنی رحمت کی دعا کرنا. ویکون قلبه لهم سلیما, دیکھیں رحمت کی دعا کافی نہیں ہے. ویکون قلبه لهم سلیما, اور اس کا دل ان کے بارے میں کسی بھی قسم کے کینے سے صاف و سلیم نہ ہو جائے, صاف شفاف دل ہونا چاہیے. امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ, آپ ذرا اگر غور کریں اس پورے رسالے پر, اصول السنہ پر, آغاز جو سب سے پہلے جملہ تھا اگر آپ کو یاد ہے تو امام صاحب نے فرمایا تھا, اصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم, یہ پہلا جملہ تھا. اور آخری جملے میں سے یہ جملہ

اور درمیان میں بھی ہم نے پڑھا تھا وخير الأمة بعد نبيها أبو بكر الصديق ثم عمر بن الخطاب ثم عثمان بن عفان نقدم هؤلاء الثلاثة كما قدمهم أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم لم يختلفوا في ذلك ثم بعد هؤلاء الثلاثة أصحاب الشورى الخمسة علي بن أبي طالب وطلحة والزبير وعبد الرحمن بن عوف وسعد كلهم يصلح للخلافة وكلهم إمام ونذهب في ذلك إلى حديث ابن عمر كنا نعد رسول الله صلى الله عليه وسلم حي وأصحابه متوافرون آخر تك. تو امام صاحب نے صحابہ کرام کا ذکر ابتدا میں کیا, درمیان میں کیا اور آخر میں کیا, جسے ہمیں یہ پیغام ملتا ہے کہ جس نے اصول السنہ کو سمجھنا ہے, جس نے اصول السنہ پر عمل کرنا ہے, تو اس نے صحابہ کرام کی قدر کرنی ہے نمبر ایک, اور صحابہ کرام کے راستے کو اختیار کرنا ہے نمبر دو. اور بغیر محبت کی قدر نہیں کی جاتی کسی چیز کی, اور محبت دل سے کی جاتی ہے, زبان سے نہیں کی جاتی, اور اس کا اثر پورے جسم پہ ہوتا ہے. اس کی دلیل کیا ہے کہ جس نے بھی کسی صحابی کی تنقید کی یا ان سے بغض رکھا یا ان کی برائیاں بیان کی ہیں وہ شخص بدعتی ہے. اب یہ جانت بدعتی کسے کہتے ہیں؟ جو اہل سنت میں سے نہ ہو. دو ہی گروہ ہیں, اہل سنت اور اہل بدع. اہل سنہ یہ ہیں جس کے ہم یہ صفات اور ہم یہ منہج پڑھ رہے ہیں, ان کے مخالفین اہل بدع ہیں. اور یہ اصل آپ نوٹ کر لیں, اصل نمبر 26 ہے اجمالی طور پر جو شخص ہم اس رسالے میں بیان کر رہے ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ یہ تین چیزیں الگ الگ بیان کرنے کی وجہ یہ ہے کہ اسے ہم الگ سے اصل سمجھ لیں. یعنی کہ صحابہ کرام ایک ہی اصل ہے, بس ہم نے اس کو یاد کر لیا ہے. تو بار بار ابتدا میں, درمیان میں اور آخر انتہا میں, آخر میں اس کو بیان کرنے کی یہی وجہ ہے کہ صحابہ کرام کے تعلق سے تین اصل بیان کیے ہیں اس چھوٹے سے رسالے میں. صحابہ کرام کی عظمت اس سے واضح ہوتی ہے. اور یہ شخص بدعتی اس لیے ہے جو صحابہ کرام کی تنقید کرتا ہے, ان کے شان میں گستاخی کرتا ہے, بد کلامی کرتا ہے, یا کسی بھی وجہ سے, یعنی بات صرف تنقید کی کسی بھی شکل میں ہو, لعنت کی, تکفیر کی بات تو اس سے بھی بڑھ کر ہے, اس کے بارے میں نہیں بات کر رہے ہم. تنقید ان کے شعر میں چھوٹی سی گستاخی کی بھی گنجائش نہیں ہے, کریٹیسائز کرنا کسی بھی قسم کا. اور پھر بغض رکھنا اور پھر ان کی برائیاں بیان کرنا, پہلی ایک بنیادی بات سمجھ لیں آپ, صحابہ کرام معصوم نہیں ہیں. صحابہ کرام معصوم نہیں ہیں, انبیاء معصوم ہیں, قرآن اور سنت معصوم ہے, کیونکہ وحی ہے قرآن اور سنت, اور انبیاء معصوم ان پر وحی نازل ہوتی ہے. لیکن صحابہ کرام تابعین, اتباع التابعین, سالف الصالحین معصوم نہیں ہیں. اس لیے جب ہم ان کی تعریفیں بیان کرتے ہیں, ان کی منزلت بیان کرتے ہیں, ان کی محبت اور قدر اور عظمت بیان کرتے ہیں, ان کے راستے کے اتباع کہ بار بار ہم بات کرتے ہیں, اس کے مطلب ہرگز نہیں کوئی معصوم ہے. لیکن یاد رکھیں, اس سے پہلے کہ آپ صحابہ کرام کے تعلق سے کوئی بات بھی کریں, ایک بنیادی بات سمجھ لیں آج, کوئی جملہ کہنے سے پہلے آپ یہ کہیں, اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اذا حکم الحاکم فاجتہد فاصاب فله اجران واذا حکم فاخطا فله اجر, متفق علیہ. سے بخاری مسلم کی روایت ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا, جب کوئی فیصلہ کرنے والا مجتہد فیصلہ کرتا ہے, اگر اس کا فیصلہ صحیح ثابت ہو گیا تو اس کو دگنا اجر ملتا ہے, اور اس کا فیصلہ غلط ثابت ہو اس کو ایک اجر ضرور ملتا ہے. اور صحابہ کرام سر فہرست ہیں میرے بھائیو. اگر صحابہ کرام فیصلہ کرنے والے نہیں تو پھر حاکم کون ہے امت میں؟ جو بھی غلطی ان سے ہوئی, یا نہ کہ وہ انہوں نے غلطی کی ہے, یہ کہیں کہ وہ مجتہد, ایک اجر, اگر غلط بھی ان سے کچھ ہوا تو ایک اجر انہوں نے حاصل کر لیا. یہ اجتہادی غلطی ہے, علماء ہیں میرے بھائی. اگر معصوم ہوتے تو انبیاء ہوتے. یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے کہ صحابہ کرام سے غلطی ہوئی, سارے علماء سے کوئی نہ کوئی غلطی کسی نہ کسی لیول پہ ہوتی ہے, کیونکہ وہ بشر ہے اور وہ معصوم نہیں ہے. انبیاء, اگر عالم غلطی نہ کرتا, صحابہ غلطی نہ کرتے, تو پھر انبیاء ہو جاتے بھائی. اس لیے اللہ کی حکمت ہے کہ ان سے غلطی بھی ہوتی ہے. لیکن یاد رکھیں, ان کی ان غلطیوں پر تنقید نہیں کی جاتی. کیوں؟
غلطی اگر ہو گئی, ہم نے ابھی یہ کہا ہے کہ وہ معصوم نہیں ہے, اچھا غلطی ہو گئی تو پھر ایک عالم غلطی کرتا ہے, صحابہ کرام کو چھوڑیں ذرا, ایک عالم غلطی کرتا ہے, بشر ہے معصوم نہیں ہے, کیا انصاف یہ ہے کہ یہ کہا جائے کہ عالم بدعتی ہو گیا, یا انصاف یہ ہے کہ یہ کہا جائے کہ دیکھا جائے یہ عالم ہے کون, سنی عالم ہے, اہل سنت میں سے اس شخص شمار ہوتا ہے, یہ ہے بدعتی, بدعتی ہے تو پھر غلطی میں غلطی کرتا ہے, جگہ ہے بدعتی اس پہ کیا بات کرنی ہے, لیکن اگر اہل سنت میں سے ہے اس سے کوئی غلطی ہو گئی ہے تو کیا کہا جائے گا, دیکھا جائے گا اس کی غلطی جو ہے اس کی کتنی کس تعلق سے, اصول سے ہی یا فروع سے ہے, فروع میں غلطی تو ہوتی رہتی ہے, اختلاف ہوتا ہے, صرف غلطی کی بات نہیں کر رہا, اجتہادی یعنی اپنے نزدیک وہ ٹھیک ہوگا, اگر وہ اس کو دیکھتا کہ غلطی مجھ سے اس فوراً رجوع کر لیتا ہے تو الحمدللہ, اگر رجوع نہیں کرتا تو اسے ہمارا اختلاف بھی رہتا ہے کیونکہ فروع غلطی ہے, تب بھی اہل سنت و جماعت کے دائرے میں باقی رہتا ہے, اگر غلطی اصول کی غلطی ہے اور اس پہ اختلاف باقی رہتا ہے اور وہ اسے توبہ بھی نہیں کرتا, اصول کی غلطی کی گنجائش نہیں ہوتی, یاد رکھیں, اگر توبہ کر لیتا ہے تو الحمدللہ, توبہ نہیں کرتا تو وہ پھر بدعہ میں اس کا بھی شمار ہو جاتا ہے, اس کی تفصیل ہے برحال, اس میں کبھی انشاءاللہ میں مکمل بات کروں گا انشاءاللہ, لیکن یہاں پہ یاد رکھیں, انتقص احد من احد, ایک بھی کوئی صحابی نہ ہو, کوئی بھی ہو, یہ نکرہ فی سیاق الشرط, کون سا صیغہ ہے, عموم کا صیغہ ہے, من شرطیہ ہے, احد نکرہ ہے, اور صیغ العموم میں سے ہم نے پڑھے اصول فقہ میں کہ صیغ العموم کوئی بھی صحابی کیوں نہ ہو, بعض لوگ کہتے ہیں یہ فقیہ صحابی غیر فقیہ صحابی ہے, نہیں میرے بھائی, من انتقص احدا, امام صاحب فرماتے ہیں کوئی بھی ہو صحابی ہے, یہ شرف کافی ہے اس کے لیے کہ وہ صحابی ہے, یہ کوئنسیڈنس نہیں ہے کہ صحابی ایسے بس پیدا ہوا اور ویسے اچانک آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابی بن گئے, نہیں ہرگز نہیں, یہ اللہ تعالیٰ کے چناؤ ہے, اللہ تعالیٰ نے خود ایسے عظیم لوگوں کو چنا اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کے لیے, ان میں سے کسی نے زنا بھی کیا, سنسار بھی کیا گیا, پیچھے درس میں پڑھا ہے سنا ہے, غلطی ہوئی, اس کا کفارہ بھی وہ دنیا میں دے چکے ہیں, بعض ایسے بھی تھے جنہوں نے غلطی کی ہے توبہ نہیں کی اور ان کو تکلیف ہی پہنچے قبر میں, جیسے کہ وہ شملہ کی حدیث معروف سے بخاری میں, اس نے ایک غبن کر لی تھی ایک چادر, آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ قبر میں اس کو آگ بن کر جلا رہی ہے, یعنی ایسے لوگ بھی آئے تھے واہرن, اور بعض ایسے منافقین بھی تھے لیکن ان کو صحابی نہیں کہا جاتا, تو اس لیے یہ چیز مجھے تنقیص کسی کی نہیں کرنی صحابہ کرام میں سے, یہ اصل یاد رکھ لیں, او ابغض بحدث کان منہ, جب ہم نے یہ کہا کہ معصوم نہیں ہے, کوئی غلطی اگر ان سے ہو جاتی ہے اجتہادی غلطی, اسے بوجھ رکھے ہم, بوجھ رکھنا بھی دائر سنت سے خارج کر دیتا ہے, دائر اسلام سے نہیں دائر سنت سے خارج کر دیتا ہے, بلکہ بعض علماء کہتے ہیں کہ جو صحابہ سے بوجھ رکھتے ہیں وہ دائر اسلام سے خارج ہے, جیسے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو صحابہ سے بوجھ رکھتا ہے دل میں مومن نہیں ہو سکتا, وہ ہے ہی کافر, سبحان اللہ, وہ ذکر مساویہ ہو یا صحابہ کرام کی بار بار وہ غلطیاں بیان کرتا رہتا ہے تو ایسا شخص بھی بدعتی ہے, کب تک, دیکھیں امام سے یہ نہیں فرم جب تک توبہ نہیں کرتا, فرماتا ہے حتی ترحم علیہم جميعا, توبہ کی نشانی کیا ہے, اب جیسے ان کے سامنے گستاخی کی اب اس پر لازم ہے کوئی کہے رحمہم اللہ رضی اللہ عنہم, ترحم علیہم جميعا ويكون قلبه لهم سليما, اور اس سے پہلے کہ زبان سے ان پر رحمت کی دعا کریں ان کا دل ان کے لیے پاک اور صاف ہونا چاہیے ہر بغض سے ہر نفرت سے, دلائل بہت ہے میں بعض کا ذکر کرتا ہوں, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ التوبہ آیت نمبر 117 میں, لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والانصار, لقد تاب الله, جو بھی ان سے لغزشیں ہوئی ہیں جو بھی ان سے کوئی اگر اجتہادی غلطی ہوئی ہے, اللہ تعالیٰ لقد تاب فعل ماضی ہے, لقد تحقیق تأکید, لقد تاب اللہ تعالیٰ معاف کر چکا ہے ان پر, اپنی توبہ نازل کر چکا ہے, رضی اللہ عنہم اجمعین, کس کے اوپر, علی النبی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر, والمہاجرین سارے مہاجر, والانصار سارے انصار, الذين اتبعوه في ساعة العسرة, کیوں, کیونکہ انہوں نے اتباع کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صرف اچھے حالات میں نہیں, فی ساعۃ العسرۃ مشکل سے مشکل حالات میں بھی انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نہیں چھوڑا, تو یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے, جو میرے دین کو نصرت کرتا ہے
میرے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو نصرت کرتا ہے، وہ دنیا میں بھی کامیاب ہے، آخرت میں بھی کامیاب ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ الحجر آیت نمبر 10 میں، والذین جاؤ من بعدہم، اور وہ لوگ جو ان کے بعد میں آئے، صحابہ کرام کے بعد میں آئے، یقولون، وہ یہ کہتے ہیں، ربنا، دیکھیں ذرا غور کریں، دعا کرتے ہاتھ اٹھا کے، ربنا، اے ہمارے رب، اغفر لنا، ہمارے مغرب تھوڑا، ولی اخواننا، اور ہمارے جو بھائی ہیں، الذین سبقونا بالایمان، جو سبقت حاصل کر گئے، کس چیز، مال دولت کی سبقت ہے، سبقونا بالایمان، وہ ہم سے پہلے امام سبقت لے گئے ہیں، اللہ تعالیٰ ہماری دعا قبول فرما، تو ہمارا رب ہے، تو عظیم ہے، تو خالق ہے، مالک ہے، تدبیر کرنے والا ہے، مشکل کچھ حاجت روا ہے، تو نفع نقصان کا مالک ہے، اے اللہ تعالیٰ تو ہماری مغفرت فرما اور ہمارے بھائیوں کی مغفرت فرما جو ہم سے امام سبقت حاصل ہے. کون ہے یہ؟ بولے جاؤ من بعد من، ان سے دو آیتوں پہلے انصار ہیں، اسی آیت پہلے مہاجرین کا ذکر ہے، پھر انصار کا ہے، پھر جو ان کے بعد آئے، مہیا انصار کے بعد آئے، وہ کون ہے؟ تابعین، تابعین، اور ہم لوگ سارے تا قیامت آنے والے لوگ اپنے دل پاک رکھیں، صاف رکھیں، صحابہ کرام کا جب بھی ذکر کریں دعا مغفرت کریں اپنے لیے، ان کے لیے، ان پر اللہ تعالیٰ سے دعا کر، رضی اللہ عنہ، ہمیں اللہ تعالیٰ یہ سکھایا قرآن مجید میں، ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، اللہ تعالیٰ ہمارے دل میں کوئی کینہ، کوئی بغض باقی نہ رکھنا، کس کے لیے، کن کے تعلق سے، للذین آمنوا، مومنوں کے لیے، اور مومنوں کا سردار ہے صحابہ کرام، ربنا انک رؤوف الرحیم، اللہ تعالیٰ اے ہمارے رب، بے شک تو رؤوف ہے، شفقت کرنے والا ہے، رحیم، رحم کرنے والا ہے. اور نبی رحمۃ اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، متفق علیہ حدیث میں، میں پچھلے درس میں بھی ذکر کر چکا ہوں، لا تسبوا اصحابی، ترقیص کی بات ہو رہی ہے نا، تو دلیل کی ترقیص نہیں کی جاتی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرے صحابہ کو گالی نہ دیا کرو، شام و گستاخی، گالی کسی بھی قسم کی ہو، کوئی بھی تنقیص ہو، یہ برداشت نہیں ہے مجھے، لا تسبوا اصحابی، دوسری مرتبہ لا تسبوا اصحابی فوالذی نفسی بیدہ، اس ذات کی قسم جس کی مٹھی میں میری جان ہے، لو انفق احدکم مثل احد ذهبا، تم میں سے اگر کوئی شخص بھی احد کے پہاڑ جتنا کوئی چیز اللہ تعالی کے راستے میں صدقے میں دے دے، ما بلغ مد احد ولا نصیفہ، تو صحابہ کرام کے نفقہ جو انہوں نے دیا ان کی ایک مد یا آدھے مد برابر بھی نہیں ہے. مد کیا ہے؟ یہ مد ہے، دونوں ہتھیلے کو جوڑیں، یہ جو آپ کے سامنے یہ جو ایک پیمانہ ہے اسے مد کہا جاتا ہے، اور نصیفہ ہو یہ نصف مد ہے، ایک ہتھیلی، دو ہتھیلیاں یا ایک ہتھیلی کے برابر اگر وہ کھجور دیتے ہیں، جو دیتے ہیں، وہ اس کا ثواب ان کو اس سے بڑھ کر ہے کہ امام حسن بصری سونے کے پہاڑ جتنا سونا دے دیں، احد کے پہاڑ جتنا سونا دے دیں اللہ کے لیے. امام حسن بصری کون ہے؟ میں اپنی بات نہیں، آپ کی بات نہیں کر رہا، میں تابعین اور صحابہ کو دیکھیں نا، امام حسن بصری نے 300 صحابہ سے علم حاصل کیا ہے، جگہ دیکھیے، عظمت دیکھیے، امام حسن بصری احد کا پہاڑ سونا مثال کے طور پہ اگر وہ دیتے اللہ کے راستے میں، اور سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ جو ہیں وہ ایک نصف مد کھجور کی کسی کو دیتے ہیں، ایک نصف مد کتنے، 10 کھجوریں آئے گی نا، 20 کھجوریں آئیں گی، کیا قیمت ہے ان کی، اور احد کا پہاڑ کو سونا بنا دیں آپ، اس کی کیا قیمت ہوگی. یہ جو نصف مد ہے اللہ تعالیٰ کہیں بڑی فضیلت والا نصف مد ہے. دیکھ یہ نہیں کھجور کیا ہے، کھجور تو کھجور ہے، یہ ہاتھ کس کا ہے، دینے والا کون ہے، یہ دینے والا اور وہ دینے والا دونوں برابر نہیں ہے، بات یہ ہے. یہ حدیث جو ہے صحیح بخاری حدیث نمبر 3673 3673 اور مسلم صحیح مسلم حدیث نمبر 2541 2541. اور امام الالکائن رحمہ اللہ، میں چند آپ کے سامنے سلف کے اقوال پیش کرتا ہوں تاکہ پتہ چلے کہ ان کے صحابہ کرام کون تھے. پھر تنقیص کی بات، یعنی کسی کے ذہن میں آ کیسے سکتی ہے، ایک زمانہ تھا یہ جس کا بھی ذکر کر رہا ہوں میں، اور ایک زمانہ بعد میں آیا جو آج ہمارے سامنے ہے، جس کے چند اثرات آج بھی موجود ہیں اور کثرت سے پائے جاتے ہیں.
عتبہ بن عبداللہ الحمدانی القاضی کہتے ہیں ایک مرتبہ بیٹھا تھا تو کسی شخص نے سیدہ عائشہ پر کلام کیا، تو قاضی صاحب یعنی عتبہ بن عبداللہ الحمدانی قاضی جو قاضی تھے، انہوں نے کہا یا غلام اضرب عنقه، اس کا سر کلام کر دو. تو علی بھی بیٹھے ہوئے تھے شیعہ جو ہیں، انہوں نے کہا یہ تو ہمارے شیعہ میں سے، اس کو آپ کیسے سر کلام کر سکتے ہیں؟ اس نے کہا اس نے تو آپ سب کو گالی دی ہے، دیکھیں نام کس کا لیا، سید عائشہ کا. اب قاضی صاحب کیا جواب دے رہے ہیں، اس شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی گالی دی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، دلیل دیکھیں، الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات اولئک مبرؤون مما یقولون لهم مغفرۃ ورزق کریم. اگر عائشہ رضی اللہ عنہا نعوذ باللہ خبیثہ ہیں، تو پھر نعوذ باللہ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بھی خبیث ہے، اور جس نے یہ کہا وہ کافر ہے، تو اس کا سر قلم کر دو. فضرب عنقه، اس کا سر قلم کر دیا. لالکائی نے اسے شرع اصول اعتقاد حسن الجماع میں اسے بیان کیا ہے. یہ اثر نمبر جو ہے 2402 ہے، لالکائی میں 2402. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں نے اہل احوا میں سے سب سے زیادہ جھوٹی گواہی دینے والے جو ہیں رافضوں کو پایا ہے. سب سے زیادہ جھوٹی گواہی دینے والے جو ہیں وہ روافض ہیں. اسے بھی امام لالکائی نے اثر نمبر 2811 میں بیان فرمایا ہے. ایک ذرا اہم بات ذرا سنیں، ذرا محمد ابن صبیح السماک، انہوں نے کہا مجھے یہ پتا چلا، یا میں نے یہ جانا کہ یہود جو ہیں وہ موسیٰ علیہ السلام کے اصحاب کو گالی نہیں دیتے، وہ نصارہ جو ہیں عیسیٰ علیہ السلام کے صحابہ کو گالی نہیں دیتے کبھی. تو اے جاہل، تمہیں کیا ہو گیا ہے، تم تو اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو گالی دیتے ہو، ان کے شان میں گستاخی کرتے ہو. کیا تم جانتے ہو یہ بری خصلت تمہیں کہاں سے آئی؟ تمہیں تمہارے گناہوں نے مشغول نہیں کیا کہ تم ان کی طرف تھوڑا سا غور فکر کرتے؟ اگر تم اپنے گناہوں کو دیکھ لیتے اور ان کی تمہیں فکر ہوتی، تو پھر تم اپنے رب سے ڈر جاتے. تمہارے گناہ ہی کافی تھے کہ تم ان کا خیال رکھتے اور اپنے آپ کو ان سے بچاتے. تو عجب بات یہ ہے کہ تم نے تو محسنین کو نہیں چھوڑا، اپنے گناہوں کو بھول کے جو محسنین ہیں، جو احسان کرنے والے ہیں، یعنی اپنے نفس کی خباثت تو دیکھو نا. دوسرے لفظوں میں انسان اپنے گناہوں کو بھول جاتا ہے، جو سب سے بہترین ہوتے ہیں ان کے پیچھے لگ جاتا ہے، جیسے کہ روافض کا حال ہے اور جو ان کے راستے پہ چلتے ہیں. عمل و کنت من المحسنین، اگر تم محسنین میں سے ہوتے، تو پھر تو جو برے ہیں تم ان کی فکر کرتے اور ان کے لیے دعا کرتے ارحم الراحمین سے. تو جب تم مسیئین میں سے ہو، خود برے ہو، تو پھر تم نے تنقیص کی، گستاخی کی شہداء اور صالحین پہ، اور صحابہ کرام ان سے بھی بڑھ کر منزلت والے ہیں. اے اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابیوں کی تنقیص کرنے والے، اگر تم رات کو سو جاتے اور دن کو افطاری کر لیتے، تمہارے لیے یہ بہتر تھا کہ تم رات کو قیام کرتے اور دن میں روزہ رکھتے. اور تم یعنی قیام کی حالت میں جاگ رہے ہو اور دن میں روزے کی حالت میں بھی تم اپنے آپ متقی پرہیزگار سمجھتے ہو اور گالیں دیتے ہو صحابہ کرام کی تنقید کرتے، اسے بہتر تھا کہ نہ روزہ رکھتے اور نہ رات کو قیام کرتے، سو تو جاتے اپنے کام مشغول رہتے، تو تم سے یہ بہترین لوگ تمہاری شر سے بچ جاتے. وَأَبْشِرْ بِمَا لَيْسَ فِيهِ الْبُشْرَى، ایک خطرناک بشارت تمہیں دینے جا رہا ہوں میں. اِن لَمْ تَتُبْ مِمَّا
تسمع و ترى ویحک، اگر تم توبہ نہیں کرتے ہو جو تم کہہ رہے ہو، جو تم سنتے ہو دیکھتے ہو، ویحک، تو اللہ سے ڈرو، وعید ہے تمہارے لیے، میں تمہیں آگاہ کر رہا ہوں. ہؤلاء تشرفوا فی بدر، ان لوگوں نے اپنے آپ کو آگے کیا جنگ بدر میں، وہ تشرفوا فی احد، اپنی گردنیں آگے کی جنگ احد میں. اذ ان ہؤلاء وہؤلاء جاء عن اللہ العفو عنہم فقال، اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف کر دیا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ان الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان انما استزلهم الشيطان بعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنهم، آگے بڑھنے والے بھی اور پیچھے والے سب کو اللہ نے معاف کر دیا کیونکہ وہ صحابی ہیں. نحن نحتج لابراہیم الخلیل الرحمن، اور ابراہیم جو اللہ تعالیٰ کے خلیل ہیں، رحمان کے خلیل ہیں، ہم ان کی بات بطور حجت پیش کرتے ہیں. فمن تبعنی فانه منی، جس نے میرے اتباع کی وہ مجھ میں سے. ومن عصانی فانک غفور رحیم، اور جس نے میری نافرمانی کی، اللہ تعالیٰ اے میرے رب، اے اللہ تعالیٰ تو غفور رحیم ہے. فقد عرض للعاصی بالغفران، ذرا غور کرے، معصیت کرنے والے کے لیے مغفرت کی دعا کی ہے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے. ولو قال فانك عزیز حکیم وعذابك عذاب الیم وعذابك عذاب الیم لکان قد عرض للانتقام، لیکن آخر میں فانك غفور رحیم پر آیت کا خاتمہ کیا، جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے، ثابت ہوتا ہے کہ انہوں نے دعا کی بد دعا نہیں کی. اگر عزیز حکیم کہہ دیتے تو مطلب پکڑ سے کبھی بچ نہیں سکتے، جب غفور رحیم کہہ دیا، آیت کے ختم غفور رحیم پہ ہوا، یعنی ان کے لیے بھی مغفرت کی دعا مانگ رہے ہیں. فبمن تحتج انت یا جاہل الا بالجاہلین، تمہارے پاس کیا حجت ہے سوائے جاہلوں کے اقوال کے. لبئس الخلف خلف یشتمون السلف، لبئس الخلف، کیا برے خلف بعد میں آنے والے لوگ ہیں جو گالیاں دیتے، تنقیص کرتے ہیں سلف کی. لواحد من السلف، ذرا غور کریں، لواحد من السلف، سلف میں سے ایک شخص، خیر من الف من الخلف، ایک ہزار خلف سے بھی زیادہ بہتر ہے. وہؤلاء جاء العفو عنهم فقال ولقد عفى الله عنهم، ان کو تو اللہ نے معاف کر دیا ہے. فما تقول في من عفى الله عنهم، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا ان کے بارے میں تم کیا کہہ سکتے ہو، یا تمہاری بات کی کوئی اعتبار ہی نہیں ہے. اسے بھی امرأ لکائی نے روایت کیا ہے، اثر نمبر 2819. وہ یاد رکھیں، جو آج کل ایک فتنہ، بڑا عجیب و غریب سا فتنہ ہے، کہ التقریب بین السنہ والشیعہ، سنہ و شیعہ کو ملا دیں، سنی اور شیعہ کو، کوئی فرق نہیں ہے، وہ بھی مسلمان، ہم بھی مسلمان، کافر دشمن دروازے پہ کھڑا ہے، ہمیں ایک ساتھ مل جانا چاہیے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کا حکم مانتے ہوئے ہم سب ایک رسی کو مضبوطی سے تھامنا چاہتے ہیں. آیت تو بالکل ٹھیک پڑھی ہے، لیکن آیت پر عمل غلط طریقے سے کیا جا رہا ہے. حبل اللہ کیا ہے؟ سب اکرام کی مذمت کرنا، تنقیص کرنا، ان کی شام گستاخی کرنا، گالیاں دینا، کفر کے فتوے لگانا، عجب سی بات ہے. یہ اللہ کی رسی ہے، اسے وہ بھی پکڑنا چاہتا ہے جو محب صحابہ ہے، وہ پکڑنا چاہتا ہے جو مبغض صحابہ ہے، پھر بھی اللہ کی رسی نہیں ہے. اللہ کی رسی ایک ہے، قال اللہ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. مجھے ایک آیت تو دکھا دے، ایک حدیث تو دکھا دے جہاں پر تنقیص ہوئے صحابہ کرام کی کیونکہ شان میں گستاخی ہوئی ہے. عجب سی بات ہے میرے بھائی، جس کو آپ جس رسی کو تھامنا چاہتے ہیں وہ تو اس رسی کو مانتے نہیں ہے، آپ کے قرآن کو نہیں مانتے. یہ وہی قرآن ہے جو اللہ نے نازل فرمایا، وہ کہتے ہیں یہ مصحف حفصہ ہے، ہمارے پاس مصحف فاطمہ ہے، اصول کافی میرے روایت موجود ہے. آپ کے حدیثوں کو حدیث مانتے نہیں، وہ کہتے تو صحابہ کرام جب مرتد ہو گئے سوائے چار یا پانچ یا سات کے، تو تمہاری روایت تمہاری، تو ہماری روایت ہماری طرح، تو پھر یہ کون سی رسی ہے جس کو مضبوطی سے تھامنا چاہتے دونوں مل کے؟ مجھے سمجھ نہیں آ رہی. ایک راستہ ہو سکتا ہے، جب وہ ہمارے حق کو نہیں لینا چاہتے تو ہم ان کے باطل کو لے لیں. دیکھیں ایک ساتھ یہی ایک راستہ ہے، دوسرا راستہ کیا ہو سکتا ہے؟ ذرا مجھے تو سمجھائیں، میں چھوٹا سا طالب علم، مجھے ذرا سمجھائیے. ہم سب ایک ساتھ ہونا چاہتے ہیں، وہ قرآن اور سنت پر عمل نہیں کرنا چاہتے، سنتوں کے نزدیک صحیح ہے ہی نہیں کیونکہ صحابہ کرام مرتد ہیں اور سنت انہی کے ذریعے سے ہمیں ملی ہے، تو حدیث ساری کے ساری منکر ہیں اور موضوع ہیں، ان کو مانتے نہیں ہیں، بات ختم ہو گئی ہے. قرآن مجید تقے کے طور پر پڑھتے یہی ہیں، لیکن کہتے ہیں ہم اس کو نہیں مانتے کہ وہ قرآن ہے. ان میں سے بعض علماء نے صراحتاً کہا ہے کہ وہ قرآن نہیں ہے.
اگر قرآن کو ہی مان لیں تو قرآن بغیر حدیث کے آپ سمجھ نہیں سکتے، ناممکن ہے. آپ نماز نہیں پڑھ سکتے، آپ وضو نہیں کر سکتے، آپ عبادات جتنی بھی ہیں ان پہ عمل نہیں کر سکتے. تو پھر ایک ہی راستہ ہے، اسی رسی کو مضبوطی سے میں نے تھاما ہوا ہے، وہ بھی اسی رسی کو تھام لے، توبہ کر لے. اگر وہ نہیں کرتے تو میں پھر یہ رسی چھوڑ دوں؟ اس کا یہ یعنی مطلب یہ ہے کہ میں رسی چھوڑ دوں اور ان کے ساتھ مل جاؤں، پھر میں کہوں دیکھو ہم جمع ہو چکے، اللہ تعالیٰ ہمیں کامیابی عطا فرمائے گا. اللہ تعالیٰ اس لوگوں کو کامیابی عطا فرماتا ہے جو حق کو چھوڑ کر باطل کو اپنا لیتے ہیں. اللہ کے لیے تھوڑا سا اپنے دل میں تھوڑا سا جھانک کے تھوڑی دیر کے لیے سوچو، کچھ کہنے سے پہلے ذرا سمجھو. اگر اسے تم حق سمجھتے ہو تو تمہارے لیے مبارک ہو. ہمارا رزق حق وہ ہے جو اللہ نے فرمایا ہے، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. حبل اللہ وحی ہے، قرآن و صحیح حدیث ہے، ہم اس کو تھامے ہوئے ہیں. آپ نے تھامنا ہے اپنے کفری عقائد سے، بدعات سے توبہ کرو، آپ ہمارے بھائی ہیں. نہیں توبہ کرتے، آپ کا راستہ الگ، ہمارا راستہ الگ. اہل سنت اہل بدعت کبھی ایک ساتھ نہیں ہو سکتے، یاد رکھیں. ملت صرف ایک راستہ ہے کہ اہل بدعت بدعت چھوڑ دیں، جو صحیح راستہ ہے، اور سنے کے واپس پلٹیں. اگر نہیں تو اہل سنت سنت کو نہیں چھوڑ سکتے، وہ جو چھوڑتے وہ بدعتی ہیں، بات ختم ہے. اس لیے یہ جو بات کرتے ہیں نا تقریباً سنہ و شیعہ جو ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم تقویت آئے گی، ہم کمزور ہیں، دو سے بہتر تین ہیں، تین سے بہتر دس ہیں. بھئی یہ تین یا دس تمہیں مبارک ہو، ہمیں ایسی تینوں یا دسوں کی ضرورت نہیں ہے جن پر اللہ تعالیٰ کا غضب نازل ہو. وہ پھر وہ تین بھی ان تینوں کے ساتھ ہو، ایک یا دو بھی جو اچھے وہ بھی ان کے ساتھ ہلاک ہو جائیں. اور جو صحابہ کرام کے تعلق سے بات کرتے ہیں، امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ نے بڑی پیاری بات فرمائی ہے تنقیص کے تعلق سے. فرماتے ہیں کہ ان کی جو غلطیاں ہیں نا، جو ان سے ہوئی ہیں، یا تو جھوٹ ہے، جو ان سے جو غلطیں منسوب ہیں یا تو جھوٹ ہیں، یا سچ ہے لیکن ان میں زیادتی کی گئی ہے، یا ان میں تحریف پیدا کی گئی ہے، یا تبدیل کیا گیا ہے، یا زیادتی کی گئی ہے، یا اس میں سے کچھ کم کیا گیا ہے. اور ان کے جو بھی اچھائیاں ہیں اتنی زیادہ ہیں کہ ان کی برائیاں جو ہیں ان کی اچھائیوں کے سمندر میں غرق ہو جاتی ہیں.

اور آج کل کے دور میں یعنی دیکھیں روافض سے جو زیادہ متاثرین ہیں ان میں سے میں صرف ایک مثال آپ کے سامنے رکھوں، کیونکہ بعض لوگ آج بھی شک و شبہ کرتے ہیں، شک و شبہات کے ابھی بھی وہ نہیں ماننے کے لیے تیار کہ یہ بات صحیح ہے. سید قطب جو ہیں اس نے صحابہ کرام کی تنقید کی ہے، ان کے شان میں گستاخی کی ہے، اور ایک جگہ کئی مرتبہ یعنی مثال کے طور پہ وہ شخص کہتا ہے، سید قطب کہتا ہے کہ سیدنا عثمان کی خلافت جو ہے وہ ایک ویکنٹ خلا تھی، ایک فجوہ تھا شیخین کی خلافت میں اور حسین علی کی خلافت کے بیچ میں، یعنی وقت جو ہے یہ کوئی ٹھیک وقت نہیں تھا امت کے لیے. اچھا، کہتے ہیں سیدنا معاویہ اور سیدنا عمرو بن العاص کے تعلق سے کہتے ہیں انہوں نے کام لیا جھوٹ سے، فریب سے، نفاق سے، رشوت سے، اور الدرک الاسفل اخلاق میں سے، ان دو صحابوں کے تعلق سے. لا حول ولا قوة الا بالله. کہتے کہ سیدنا عثمان کے قاتل جو ہیں وہ اسلام کی صحیح روح کے حامل ہیں، اسلام کی صحیح روح ان لوگوں میں ہے جنہوں نے عثمان کو قتل کیا قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہوئے. نبی علیہ السلام فرماتے ہیں شہید ہیں، اور یہ شخص کہتا ہے کہ سید عثمان کے قاتل جو ہیں وہ سچے مسلمان ہیں. ان اللہ و ان الیہ راجعون. باقی یعنی دیکھیں جب دل پہ پردے چھا جاتے ہیں، اسے صحابہ کرام کہتے بات نہیں کی، انبیاء علیہ السلام کے تعلق سے بھی اس شخص نے کافی عجیب و غریب باتیں کی اور ان کے شان میں گستاخی کی ہے. بہرحال اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں سے دور فرمائے، اور ان کے باطن نظریات سے امت کو اللہ تعالیٰ دور فرمائے، اور حق کی جگہ جو ہے اللہ تعالیٰ حق اتباع کرنے کی توفیق عطا فرمائے.

آگے امام صاحب فرماتے ہیں والنفاق هو الكفر، اصل نمبر 27، والنفاق هو الكفر ان يكفر بالله ويعبد غيره ويظهر الاسلام في العلانيه مثل المنافقين الذين كانوا على عهد رسول الله صلى الله عليه واله وسلم. والنفاق اور نفاق هو الكفر، كفر ہے، نفاق کا معنی کیا ہے؟ جیسا خود فرماتے ہیں ان یکفر باللہ ویعبد غیرہ ویظہر الاسلام فی العلانیہ، نفاق کا معنی ہے دل میں کفر چھپا ہوا ہے اور ظاہراً اسلام ہے، اسے کہتے ہیں النفاق الاکبر، جسے کفر اکبر کہا جاتا ہے. نفاق کی دو قسمیں ہیں، نفاق کا معنی ہے کہ کفر کو چھپایا جائے اور اسے جو ہے اسلام کو ظاہر کیا جائے. نفاق کی دو قسمیں، النفاق الاکبر جو دائرہ اسلام سے خارج کر دیتا ہے، اور دوسری قسم ہے النفاق الاصغر. نفاق الاکبر کی جو دلیل ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، سورۃ النساء نمبر 145، بے شک منافقین جو ہے وہ جہنم کے سب سے نیچے والے گہرائی میں ہیں، یعنی یہود و نصارہ کافر ان سے اوپر ہوں گے. جہنم کے درکات ہیں، جنت کے درجات ہیں، نیچے سے اوپر کی طرف درجے ہیں، درکات اوپر سے نیچے کی طرف ہوتے ہیں. جہنم کے جو دروازے ہیں 7 دروازے ہیں، اور وہ ایک دوسرے کے نیچے ہیں، ایک اوپر ہے پھر دوسرا، پھر اس طریقے سے. جو منافقین ہیں وہ درک الاسفل میں سے ہیں، سب سے آخر میں، جو جہنم کے ڈیپتھ میں ہوں گے، عمق میں ہوں گے، وہ منافقین ہیں. زیادہ سزا کیوں مل رہی ہے ان کو؟ کیونکہ حق کے قریب جا کر بھی، نماز پڑھ کر بھی، روزے رکھ کر بھی، جہاد کر کے بھی دل میں کفر باقی رہا. اتنی سخت پردے تھے دل پر کہ ان کا دل نماز میں بھی نرم نہ ہوا، حج میں بھی نرم نہ ہوا، کیونکہ وہ ظاہراً تو یہی ثابت کرتے کہ ہم نماز پڑھ رہے ہیں، لیکن حقیقت وہ نماز پڑھنا نہیں چاہتے تھے. انہوں نے کبھی دل سے نماز نہیں پڑھی، زندگی ساری جسم سے نماز پڑھتے رہے، صرف اس لیے کہ لوگ کہیں یہ مسلمان ہیں. بس ظاہراً تو مسلمان جیسے ان کے ساتھ تعلق کیا گیا، اور ان کے سردار ہیں عبداللہ بن ابی بن سلول، جس کا میں قصہ پہلے بھی بیان کر چکا ہوں. تو عبداللہ بن ابی بن سلول جو ہے وہ منافقوں کا سردار سمجھا جاتا ہے. اس نے ایمان اسلام تو قبول کیا لیکن مومن کبھی نہیں تھا، ان کے دل میں ایمان داخل، اس شخص کے دل میں کبھی ایمان داخل نہیں ہوا. تو مسلمان ظاہراً اور کفر باطناً، اس کے نتیجے کو کہتے ہیں نفاق اکبر. اسلام ظاہر میں، کفر باطن میں، اسلام ظاہر میں پلس کفر باطن میں اکول ٹو النفاق الاکبر، یہ کلیہ ہے. منافق مشرک سے بدتر ہے، الدرک الاسفل من النار ہے. کیونکہ اس نے شرک اور کفر، نفاق، ظلم، فسق سب کو جمع کر لیا نا، اس شخص نے سب کو جمع کر لیا اس نے. اور سب سے بڑی جو اس نے یعنی شرک کیا ہے، اپنے نفس کو اس نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک کر دیا اس نے، کہ نفس کی پیروی کرتے کرتے اس شخص نے صرف یعنی تلوار سے بچنے کے لیے اسلام کو ظاہر کیا، ورنہ اس سے بدتر تو کوئی انسان ہی نہیں ہے. اور جو نفاق اصغر ہے اس کی دلیل اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، میں خود امام صاحب بیان کر فرماتے تھے، ادھر سے پڑھ لیتا ہوں. تو امام صاحب فرماتے ہیں وہ نفاق هو الكفر، یہ کون سا نفاق ہے؟ نفاق اکبر. ان یکفر باللہ ویعبد غیرہ، دیکھا شرک بھی آ گیا اس میں، کفر بھی کرے اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت بھی کرے. ویظہر الاسلام فی العلانیہ، اور علانیت میں ظاہر میں اسلام کو ظاہر کرے. مثل المنافقین الذین کانوا علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جیسے کہ منافقین نبی علیہ السلام کے زمانے میں موجود تھے. وقول صلی اللہ علیہ وسلم ثلاث من کن فیہ فہو منافق، تین چیزیں جن میں پائی جائیں تو وہ منافق ہیں. اور یہ حدیث جو ہے صحیح بخاری مسلم کی روایت ہے، متفق علیہ حدیث ہے. ایک یعنی یہ مجموعہ ہے یعنی روایات کا، ایک حدیث میں آیت منافق ثلاث، منافق کی تین نشانیاں ہیں. اس صحیح بخاری حدیث نمبر 33 ہے، صحیح مسلم حدیث نمبر 59. کون سی؟ اذا حدث کذب واذا وعد اخر واذا اؤتمن خان، جب بات کرے جھوٹ بولے، اور جب وعدہ کرے وعدہ خلافی کرے، اور جب اس کے پاس کوئی امانت رکھے جو اس میں خیانت کرے.
دوسری روایت میں ہے ارب من کن فیہ کان منافقا خالصا، چار ایسی چیزیں جو کسی میں پائی جائیں تو میں سے کسی میں اگر ہو تو وہ منافق خالص ہے. ومن کان فیہ خلۃ منہن کان فیہ خلۃ من النفاق، اگر میں سے کوئی چیز بھی ایک بھی ہو تو اس کے اندر نفاق کی کوئی علامت موجود ہے. اس میں چوتھی جو واذا خاصم فجر، تین یہ ہیں، چوتھی واذا خاصم فجر، جب وہ جھگڑا کرتا ہے تو فجور اور فسوق کا راستہ اختیار کرتا ہے. یہ روایت جو سے بخاری حدیث نمبر 34، اسے مسلم حدیث نمبر 58. امام صاحب فرماتے ہیں هذا على التغليظ ونرويها كما جاءت ولا نفسرها. آیت منافق ثلاث، ثلاث من كن فيه فهو منافق، ويلك لفظ یا لا يؤمن احدكم، یہ جتنے بھی یہ الفاظ ہیں اسے کہتے ہیں الفاظ الوعید، وعید ڈرانے کے الفاظ، سخت الفاظ ہیں. تو امام صاحب فرماتے ہیں نرویہ کما جات، ہم جیسے ویسے اس کو بیان کر دیتے ہیں، لا نفسرها، معنی بیان نہیں کرتے، جاتے ہیں کیوں؟ کیونکہ سننے والے کے لیے وہ زیادہ شدید اور زیادہ سخت ہوتے ہیں. اب لا یؤمن، آپ تفسیر نہ کریں کہ کفر نہیں ہے، تو لا یؤمن ڈر تو لگتا ہے کہ ہو سکتا ہے کفر کا معنی ہو، ہو سکتا ہے کہ اتنی بڑی یعنی سزا ہو کہ اللہ تعالیٰ ایمان سے ہی خارج کر دیں نعوذ باللہ، تو ڈر تو لگتا ہے. جب تفسیر کرتے اس کا مطلب ہے کہ یعنی ایمان کی کمزوری ہے، ایمان کی کمی، تو تفسیر میں وہ معنی نہیں جو اصل لفظ میں، جو اصل لفظ میں جو دہشت ہے، بس سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ اس لیے ایسے الفاظ جتنے بھی ہیں آپ بعض مفسرین کو آپ سنیں گے یا پڑھیں گے کسی تفسیر میں، نمروہا کما جاءت لا نفسرها ویل، چھوڑ دیتے ہیں. بعض کہتے ہیں جہنم کا وادی، جہنم کی وادی کا نام ہے، بعض کہتے ہیں عذاب کا لفظ ہے، ٹھیک ہے نا، بعض کہتے ہیں نمیر روح کا ما جات. اب نمیر روح کا ما جات جو ویل ویلی ہے، اس کا لفظ ہی عجیب سا ہے، سچ بات ویل کہیں تو دل تو کچھ محسوس تو ہوتا ہے نا کہ کوئی اچھا لفظ نہیں ہے. لا یؤمنو، ترجمہ کر دے اس کا، تم میں سے کوئی شخص اس وقت مومن نہیں ہے، تو ڈر تو لگتا ہے. اب جب اس کی تفسیر کر دیتے ہیں تب اس کا جو دہشت ہے وہ تھوڑی سی کم ہو جاتی ہے. امام صاحب فرماتے ہیں وقوله، اور اللہ کے پیار پر وسلم کے فرمان لا ترجع بعد کفارا ضلالا يضرب بعضكم رقاب بعض، میرے بعد کافر نہ بن جانا، گمراہ نہ بن جانا کہ تم میں سے ایک دوسرے کی گردنیں کاٹتے رہیں. یہ روایت سے متفق علیہ ہی سے بخاری حدیث نمبر 1121 اور صحیح مسلم 1689. اور یہ اصل جو ہے اسے آپ اصل نمبر 28 کر دیں. امام صاحب تکفیر کا ذکر کر رہے ہیں اور تکفیر جو ہے وہ اصل ہے اصول سنن الجماعت میں سے، ایک الگ سے اصل ہے کہ تکفیر کے متعلق جو ہے رسول جماعت کا عقیدہ کیا ہے. بتایا نا ثلاث من کن فیہ، منافق کے تین نشانے، نفاق اصغر ہے یہ. ومثل، اور دوسری روایت تکفیر کی تعلق سے اذا التقى المسلمان بسيفيهما، اگر دو مسلمان اپنے تلواروں سے ایک دوسرے کے آمنے سامنے آ جائیں، فالقاتل والمقتول في النار، قاتل مقتول دونوں جہنم میں، یہ متفق علیہ حدیث ہے. اور تیسری روایت ومثل، امام صاحب فرماتے ہیں تیسری روایت سباب المسلم فسوق وقتاله کفر، مسلمان کا گالی دینا فسوق ہے اور اس سے قتال کرنا کفر ہے، یہ بھی متفق علیہ حدیث ہے. ومثل من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما، اور یہ حدیث بھی کہ تم میں سے کوئی شخص اگر اپنے مسلمان بھائی کو کافر کہہ دیتا ہے تو دونوں میں سے ایک کافر ضرور ہے. صحیح بخاری حدیث نمبر 6104، مسلم حدیث نمبر 60. ومثل كفر بالله تبرؤ من نسب وإن دق، یہ اللہ تعالیٰ سے کفر ہے کہ کوئی شخص اپنے نسب سے جو ہے وہ بری ہو جائے. یہ جتنے بھی احادیث ہیں امام صاحب فرماتے ہیں ونحو هذه الاحاديث مما صح وحفظ، اور اس لیے سے دوسری بھی احادیث
جو صحیح ہیں جو محفوظ ہیں, فإن نسلم له, تو ہم کو مان لیتے ہیں, تسلیم کرتے ہیں. وإن لم نعلم تفسيرها, اگرچہ ان کی تفسیر ہم نہیں جانتے, یا ولا نتکلم فيها, یا علم کلام بھی نہیں کرتے, ولا نجادل فيها, اور ان میں جدال بھی نہیں کرتے, ولا نفسر هذه الاحاديث الا مثل ما جاءت لا نردها الا بحق منها, ہم ان کی تفسیر سے وہی کرتے ہیں جیسا کہ ہمیں بیان کی گئی ہے, ہم ان کو رد نہیں کرتے, الا بحق منها, الا یہ کہ ان سے کوئی بڑی اور صحیح روایات آ جائے. امام ابن ابی العز الحنفی رحمۃ اللہ علیہ شرح عقیدہ طحاویہ میں فرماتے ہیں, اہل سنت کا اتفاق یعنی اجماع ہے کہ کبیرہ گناہ کا مرتکب جو ہے وہ کافر کفر اکبر نہیں ہوتا, دائرہ اسلام سے خارج نہیں ہوتا. یعنی کوئی شخص زانی ہے, کوئی شخص سود خور ہے, کوئی شخص جھوٹ بولنے والا ہے, والدین کا نام فرمان ہے, کوئی بھی کبیرہ گناہ کرنے والا ہے, فاعل الکبیرۃ لا یکفر عند اہل سنت والجماعہ كما قالت الخوارج, جیسے کہ خوارج کہتے ہیں, خوارج کا یہ عقیدہ ہے, خوارج کا یہ منہج ہے. اذ لو کفر کفرا ينقل عن المله لكان مرتدا يقتل على كل حال, اگر وہ کافر ہوتا تو مرتد ہوتا, وہ مرتد کو قتل کیا جاتے ہر صورت میں. ولا يقبل عفو ولي القصاص ولا تجل حدود في الزنا, تو پھر یہ قصاص یہ زنا کی حدود کیوں ہیں؟ کبیرہ گناہ کے لیے نا, قصاص قتل کے لیے ہوتا ہے, کوئی قتل کرے اسے قصاص لیا جاتا ہے, یا کوئی زنا کرے تو اس کے لیے حدود ہوتی ہیں, وہ سرقہ و شرب الخمر آخر تک جتنے بھی گناہ ہیں ان کی حدود کیوں ہیں؟ اگر وہ کافر ہو جاتا تو ایک ہی سزا ہوتی, سزائے موت, مرتد کی سزا قتل ہے نا, تو پھر یہ سزائیں کیوں ہیں؟ جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ کبیرہ گناہ کرنے والا کافر نہیں ہوتا. وهذا القول معلوم بطلانه, یہ قول جو یہ کہتے ہیں خوارج یہ معروف ہے کہ یہ باطل ہے, وفساده بالضرورة في من دین الاسلام, باطل قول ہے اور فاسد قول ہے, اور دین اسلام کی ضروریات میں سے ہے کہ یہ قول فاسد ہے. اذ قد جعل الله مرتكب الكبيرة من المؤمنين, کیونکہ اللہ تعالی نے کبیرہ گناہ کرنے والے کو مؤمنین میں شمار کیا ہے. قال تعالى يا ايها الذين امنوا كتب عليكم القصاص في القتل الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى, سورة البقرة 178 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, اے مومنو, اے ایمان والو, تم پر لکھ دیا گیا قصاص قتل میں جو قتل کیا جاتا ہے, آزاد آزاد سے اور غلام غلام سے اور عورت عورت سے. اور آغاز کی چیز سے کیا, یا الذین کفروا یا الذین آمنوا, تو ایمان باقی رہا کہ نہیں, سزا بیان فرما رہے اللہ تعالیٰ کہ قتل ہے تو قصاص ہوگا, کیا قاتل کافر تو یا الذین کفروا ہوتا, جب یا الذین آمنوا تو ایمان باقی رہا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ قتل کرنے کے بعد مومن ہی رہتا ہے, لیکن اس کے ایمان میں کمزوری ضرور ہوتی ہے. آگے فرماتے ہیں امام ابن عز الحنفی رحمۃ اللہ علیہ شرح عقیدہ طحاویہ میں, وقال تعالی تعالیٰ فرماتے ہیں, وَإن طائفتان من المؤمنین اقتتلوا فاصلحوا بینہما, اگر دو مومنوں میں سے دو گروہ آپس میں قتال کریں, فاصلحوا بینہما, دونوں میں صلح کرو, طائفتان من الكافرین یا طائفتان من المؤمنین, طائفتان من المؤمنین, تو ایمان باقی رہا کہ نہیں؟ باقی رہا. یہ سورۃ الحجرات آیت نمبر 2 ہے. ونصوص الكتاب والسنة والاجماع تدل على ان الزاني والسارق والقاذف لا يقتل, اور نصوص الكتاب قرآن مجید والسنہ اور حدیث والاجماع, اور اجماع اس پر قائم ہے, اس پہ دلالت کرتے ہیں کہ بے شک زانی ہے یا سارق ہے, چور ہے یا قاذف ہے جو قذف کرتا ہے, یعنی کسی مومن عورت پر زنا کی تہمت لگاتا ہے, لا يقتل, اسے قتل نہیں کیا جاتا, بل يقام عليه الحد, بلکہ اس پر حد قائم کی جاتی ہے, زانی پر زنا کی, چور پر چوری کی حد, اور قاذف پر قذف کی حد. فدل على انه ليس بمرتد, تو یہ دلیل ہے کہ وہ مرتد نہیں ہے. واہل السنت ایضا متفقون, پھر دیکھیں اہل سنت جماعت جو ہیں متفقون یعنی اجماع ہے ان کا, على انه استحق الوعید المرتب على ذلك الذنب, وہ اس وعید جو اس گناہ پر اللہ نے رکھا ہے, جو سزا رکھی ہے, وہ اس کا مستحق ضرور ہے, وہ مستحق ہے. ولا ينفع مع الكفر طاعه, اور کفر کے ساتھ کوئی فرما برداری باقی نہیں رہتی. واذا اجتمعت نصوص الوعد التي استدل بها المرجئه ونصوص الوعد التي استدل بها الخوارج والمعتزله تبين فساد القولين, اور اگر آپ یہ دونوں نصوص لے لیں, وہ نصوص الوعد جن میں اجر و ثواب کے دلائل ہیں مومنوں کے لیے یا اچھے کام کرنے والوں کے لیے,
جو جن کو صرف مرجیا نے لے لیا اور مرجیا کا عقیدہ اس کے ضد میں ہے, تکفیر کے بالکل ضد میں ہے, وعیدیہ کے ضد میں ہے. مرجیا کہتے ہیں کہ کوئی بھی کام کرو ایمان باقی رہتا ہے, کیونکہ ایمان زیادہ کم نہیں ہوتا. پہلے بھی میں تفسیر بیان کر چکا ہوں, معتزلہ اور خوارج یہ وعیدیہ ہیں, تکفیری جو ہیں, ان کے نزدیک جو ہے ایمان کم زیادہ نہیں ہوتا, اس لیے کہ یا ایمان ہوتا یا نہیں ہوتا. جس نے کہا کہ کبیرہ گناہ سے ایمان ختم ہو جاتا تو وہ وعیدی ہے خوارج میں سے, متجرے میں سے, اور جس نے کہا کہ ایمان باقی رہتا مکمل طور پہ وہ مرجی ہے. تو امام صاحب فرماتے ہیں, امام ابن عبد الحنف رحمۃ اللہ علیہ جب ان دونوں نصوص کو وعد وعید آمنے سامنے رکھتے ہیں, تبین لک فساد القولین, تو اب پتہ چلتا ہے کہ دونوں قول فاسد ہیں. وہ قرآن مجید کو دیکھ لیں, قرآن مجید کی جتنی بھی آیات ہیں تقریباً جہاں پر جنت کا ذکر ہے فوراً جہنم کا ذکر ہے, جہاں پر ثواب کا ذکر ہے فوراً سزا کا ذکر ہے. وجہ کیا ہے کہ نصوص الوعد والوعید دونوں کا ایک ساتھ رکھا جاتا ہے, اگر ایک کو لے لیا جائے تو پھر تحریف ہے, ایک کو لے لیا دوسرے کو چھوڑ دیا جائے تحریف دین ہے, تحریف المعنی ہے. اللہ تعالی کا یہ اللہ تعالی کی یہ مراد نہیں ہے اس آیت سے کہ صرف وعید مقصد ہے, بلکہ وعد اور وعید دونوں, تاکہ اس میں جماعت جو ہیں وہ درمیان میں ہوتے ہیں, نہ خوارج سوچ رکھتے ہیں اور نہ مرجیہ کی سوچ رکھتے ہیں. تو کبیرہ گناہ کرنے والا رسول جماعت کے نزدیک ہوا مومن بایمان ہی فاسق بکبیرتی ہی, وہ اپنے ایمان سے مومن ہے, اپنے کبیرہ گناہ سے وہ فاسق ہے. وہ امرہ الی اللہ, اس کا معاملہ اللہ تعالیٰ کے سپرد ہے. ان شاء عذبہ بعدلہ, اللہ تعالیٰ چاہے تو اپنے عدل انصاف سے اس کو عذاب دے جب تک وہ اپنے گناہوں سے پاک نہیں ہوتا جہنم میں. وہ ان شاء غفر له بفضله, اللہ تعالیٰ چاہے تو اسے معاف کر دے, درگزر کر دے اپنے فضل و کرم سے. امام صاحب فرماتے ہیں والجنۃ والنار مخلوقتان, یہ اصل نمبر 29 ہے, 29. والجنۃ والنار مخلوقتان قد خلقتا كما جاء عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور جنت اور دوزخ مخلوقتا دونوں مخلوق ہیں, قد خلقتا پیدا کی جا چکی ہیں, جیسا کہ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مختلف روایات میں یہ واضح آیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت دکھائی گئی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دوزخ دکھائی گئی, جیسا کہ صلاۃ الکسوف جب سورج گرہن ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے ہوئے کچھ آگے بڑھے پھر کچھ پیچھے آئے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھے جنت دکھا دی گئی اور جہنم بھی دکھا دی گئی. اور اس کے علاوہ کئی ایسی جگہیں احادیث ہیں جن میں اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح فرمایا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت کی سیر کرائی گئی اور بعد جہنم کے احوال بھی دکھائے گئے, جسے ثابت ہوا کہ جنت اور دوزخ دونوں موجود ہیں. اور اس سے بڑھ کر جو قرآن مجید کی آیات ہیں, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جنت کا ذکر کرنے کے بعد اعدت للمتقین, سورۃ آل عمران آیت نمبر 33, اور جہنم کا ذکر کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اعدت للکافرین, کہ کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے, اعدت تیار کی گئی ہے متقین کے لیے جنت, اور اعدت للکافرین کافروں کے لیے جہنم. كما قال كما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرماتے ہیں دخلت الجنه فرأيت قصرا, میں جنت میں داخل ہوا میں نے ایک محل دیکھا, ورأيت الكوثر میں نے کوثر دیکھا, وطلعت في الجنه فرأيت اكثر اهلها كذا, میں نے جنت میں جا کر دیکھا تو دیکھا جنتی لوگ ہیں سب سے زیادہ فلاں فلاں فقراء کا ذکر کرے گا, سب زیادہ مسکین تھے. وطلعت في النار فرأيت اكثر اهلها النساء, میں جہنم میں جا کر دیکھا تو دیکھا جو اکثر جہنم میں لوگ ہیں وہ ہیں عورتیں. یہ ساری احادیث جو ہیں یہ کیا ثابت کرتی ہیں کہ جنت دوزخ موجود, یہ اہل سنت جماعت کا عقیدہ ہے کہ جنت دوزخ یعنی پیدا کی جائے گی بعد میں, نہیں موجود ہے. فمن زعم انهما لم تخلقا فهو مكذب بالقران, یہ جو دعویٰ کرتا ہے کہ جنت اور دوزخ ابھی تک پیدا نہیں ہوئی, فهو مكذب بالقران, تو وہ قرآن مجید کی تکذیب کرنے والا ہے. وہ احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اور اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو جھٹلانے والا ہے. ولا احسبه يؤمن بالجنه والنار, امام صاحب فرماتے ہیں احمد رحمۃ اللہ فرماتے ہیں, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ جنت و دوزخ پر
ایمان ہی نہیں لاتا ایسا شخص جو ہے. امام صاحب فرماتے ہیں وَمَن مَاتَ مِنْ أَهْلِ الْقِبْلَةِ مُوحِدًا يُصَلَّى عَلَيْهِ, جو یہ اصل نمبر 30 کر دیں, اور جو اہل قبلہ میں سے موحدن, دیکھیں حالت دیکھیں, وَمَن مَاتَ مِنْ أَهْلِ الْقِبْلَةِ مُوحِدًا, جس کی حالت یہ ہو کہ وہ موحد ہو, توحید پر قائم ہو, يُصَلَّى عَلَيْهِ, اس پر نماز جنازہ پڑھی جاتی ہے. موحد نہیں ہے تو نہیں پڑھی جاتی, یاد رکھیں. وَيُسْتَغْفِرُ لَهُ, اس پر استغفار کی دعا بھی کی جاتی ہے. وَلَا يُحْجَبُ عَنْهُ الْاِسْتِغْفَارُ, اس سے استغفار نہیں روکا جاتا. وَلَا تُتْرَكُ الصَّلَاةُ عَلَيْهِ, اور اس پر نماز نہیں چھوڑی جائے گی. لِذَنْبٍ أَذْنَبَهُ صَغِيرًا كَانَ أَوْ كَبِيرًا, صغیرہ کبیرہ گناہ کی وجہ سے اس کی نماز جنازہ سے رکا نہیں جاتا بلکہ پڑھی جاتی ہے. امر الى اللہ تعالی, وہ اللہ تعالی کے سپرد ہے. اس کی دلیل میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والذین جاؤ من بعدہم, جو لوگ صحابہ کرام کے بعد ہیں, یقولون ربنا اغفر لنا والاخوان الذین سبقونا بالایمان. اس آیت کریمہ میں ہمیں استغفار کا حکم دیا گیا ہے, کس کے لیے؟ مومنوں کے لیے. کافر ہوں تو استغفار ان کے لیے نہ کریں, اور جو موحد نہیں ہے مشرک مشرک کافر ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ولا تصلی علی احد منہم مات ابدا ولا تقم علی قبرہ, اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, ان میں سے کسی شخص پر بھی نماز نہ پڑھو, اسے قبر پر بھی قائم نہ رہو. سورۃ توبہ آیت نمبر 84. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے درست نہ تھا, نہ ہی مومنوں کے لیے, کہ وہ مشرکوں کے لیے دعائیں مغفرت کرتے. ولو کانوا اولی قربا, اگرچہ وہ قریبی رشتہ دار کیوں نہ ہو, من بعد ما تبین لهم انهم اصحاب الجحیم, اس کے بعد کہ جب ان کو پتہ چل گیا کہ وہ اصحاب الجحیم میں سے ہیں. سورۃ توبہ آیت نمبر 113. نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا پر مغفرت کی دعا کی, ابو طالب, شرک پر ان کی موت ہوئی, تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت کو نازل فرمایا کہ ان کے لیے دعائیں مغفرت جائز ہی نہیں.

دوسری بات یہ ہے کہ جو معصیہ کرتا ہے یا کوئی گناہ کرتا ہے اس کی تفصیل سمجھ نہیں, اگر وہ اس کو حلال سمجھ کے کرتا ہے وہ بھی کافر ہے. کوئی زنا کرتا ہے کہتے ہیں حلال ہے, اس پر نماز نہیں پڑھی جائے گی. لیکن جو کبیرہ گناہ کرتا ہے, زنا کرتا ہے, وہ جانتے ہوئے گنہگار گناہ کر رہا ہے, وہ مر جاتا ہے, اس پر نماز جنازہ پڑھی جائے گی. اس کفر استحلال, کفر جتنی بھی صورتیں ہیں ان سب کو مد نظر رکھنا ضروری ہے. اور یاد رکھیں, جب یہ بات آئی ہے تکفیر کی اور یہ معاملات کی نماز پڑھنی ہے نہیں پڑھنی, نماز جنازہ جو ہے, اہل بدع جو ہیں, جو اہل بدع ہیں, اگر بدع مکفرہ ہے تب تو نہ نماز جنازہ پڑھی جائے گی اور نہ ہی اس کے لیے دعا استغفار کی جائے گی. اگر بدع غیر مکفرہ ہے اور اس بدعت کا داعی بھی نہیں ہے اور اپنی بدعت کو رائج بھی نہیں کرتا اور نہ اس کے لیے یا اس کا دفاع کرنا اس کے لیے جھگڑتا ہے, ایسا کوئی شخص ہے تو اگر مر جاتا ہے تو اس کے لیے دعائیں مغفرت کی جا سکتی ہے, اس کے جنازے پڑھی جا سکتی ہے. جیسے کہ عام فاسق اور فاجر لوگ ہیں, زانی ہے یا شرابی دوسرے لوگ ہیں. لیکن جو بدعت کا امام ہو, جو بدعت کی طرف بلاتا ہو, جو بدعت کا دفاع بھی کرتا ہو, اس کے لیے دوست دشمنی کا معیار بھی اس نے قائم کیا ہوئے, دوست دشمنی اسی کے لیے کرتا ہے, ایسا شخص جو ہے اگرچہ وہ کافر نہیں ہے, اگر بدعت مکفرہ نہیں ہے, بشرطے کہ یاد رکھیں بدعت مکفرہ تو پہلے سے ختم ہے بات, اگر بدعت مکفرہ نہیں ہے, بدعت کی طرف بلاتا بھی ہے, دفاع بھی کرتا ہے, تو ایسا شخص کافر تو نہیں ہے, لیکن اس شخص کے لیے دعا استغفار نہیں کر سکتے, کرنا درست نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ عوام لوگ جو ہے وہ جب ان کے لیے دعا مغفرت کرتے ہیں تو وہ یہ سمجھ بیٹھتے ہیں کہ یہ شخص حق پہ ہے, وہ پھر وہ اس کی اتباع کرنا شروع کر دیتے ہیں, تو اس میں یہ ناانصافی ہوتی ہے. علماء فرماتے ہیں ایسے لوگوں پر دعا مغفرت نہیں کی جاتی. اور کفر کے تعلق سے یاد رکھے کہ

پہلی بات تو یہ ہے کہ تکفیر کے تعلق سے بالکل دور رہ جائیں، کسی پر کفر کا فتوا نہ لگائیں یا بدعت کے فتوا، یہ اہل علم کا کام ہے، علماء کا کام ہے. طالب علم کو چاہیے کہ اگر اسے کوئی خدشہ بھی ہو، کوئی چیز بھی اسے مشکل پیش آ جائے تو علماء سے رجوع کرے، طلاب علم سے رجوع کرے، اور خود بخود اپنی دماغ میں سوچ کر کسی کو کافر نہ کہے اور نہ ہی کسی پہ بدعت فتوا لگائے، علماء سے رجوع کیا جاتا ہے. دوسری بات، تکفیر المطلق والمعین یا تبدیع جو ہے، مطلق معنی کوئی بھی شخص اگر کفر عمل کرتا ہے تو وہ کافر ہے، وہ جہنمی، کوئی بھی شخص فلاں عمل کرتا ہے وہ جہنمی ہے، اور کوئی بھی شخص اچھا عمل کرتا ہے مومن ہے وہ جنتی ہے. یہ عام ہے، جو زنا کرتا ہے وہ جہنم کا مستحق ہے، جو کفر کرتا ہے وہ جہنم کا مستحق ہے، یا جو کفر کرتا ہے وہ کافر، وہ جہنمی ہے. ٹھیک ہے، اب فلان شخص جس کا نام ایکس وائی زیڈ ہے، اس نے شرکی یا کفر کیا، کیا وہ جہنمی ہے؟ اللہ اعلم. تکفیر کے ضوابط ہیں، شروط ہیں، موانع ہیں. ہو سکتا ہے وہ جاہل ہو، ہو سکتا ہے وہ پاگل ہو، ہو سکتا ہے اس کو اس کا پتہ نہیں کہ کفر ہے، ہو سکتا ہے کہ اسے بغیر قصد کے سبق لسانی ہو گئی ہو، ہو سکتا ہے کہ وہ مجبور ہو کہ اسے جان خطرہ و دھمکی دی گئی ہو. یہ موانع ہیں تکفیر کے، تو ان کو جاننا بہت ضروری ہے. ٹھیک ہے نا، اسے تکفیر معین کہا جائے. تو پھر مطلق تو ہے، ہر کافر جہنمی ہے، ہر کافر جہنمی ہے. جو یہ کہتے کہ قرآن مخلوق ہے وہ جہنمی ہے، وہ کافر ہے. جو کہتا ہے، جو اللہ تعالیٰ کے ان صفات کا منکر ہے، صفات کا منکر ہے، وہ شخص جہنمی ہے، وہ شخص کافر ہے. تو یہ اطلاق فلان شخص نے کیا ہے، اب یہاں پر احتیاط ضروری ہے، حجت قائم کرنا ضروری ہے. اگرچہ احناف کا جو مذہب ہے، سبحان اللہ، علامہ البانی فرماتے ہیں احناف اس میں بہت ہی زیادہ سختی برتتے ہیں، اور ان کا دائرہ تکفیر کا وسیع ہے. اگرچہ ظاہر نیو دیکھا جاتا ہے کہ وہ سب سے یعنی تنگ دائرہ ان کا نہیں، تکفیر کے معاملے میں بڑا وسیع دائرہ ہے ان کا. وہ کہتے ہیں جس نے کوئی کفر یا قول کہا یا عمل کیا وہ کافر ہے، حجت کی ضرورت ہی نہیں قائم کرنے کی، جس سے صادر ہوا اب کافر ہے، فتوی پہل لگ گیا اس کے اوپر، بعد میں دیکھی جائے گی. نہیں، اللہ سن جماعت کہتے ہیں پہلے حجت قائم کی جائے گی، پھر اس پر کفر ہوتا لگتا ہے نہیں لگتا بعد کی بات ہے. تو اس طریقے سے اللہ کے فضل و کرم سے اس عظیم رسالے کے شرح کا درس مکمل ہوا. میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ ہم نے جو کچھ سنا، جو کچھ کہا، اس پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اگر اس میں میں نے کچھ سچ کہا تو محض اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے، اگر کوئی غلط بیانی ہوئی تو میری طرف سے اور شیطان کی طرف سے ہے. میں اللہ تعالیٰ سے توبہ کرتا ہوں اور معذرت کرتا ہوں، اور میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ ہمیں اس منہج کو جو حق منہج ہے، اس کو سمجھنے کی، اس پہ عمل کرنے کی، اور اس کی طرف بلانے کی، و تواصل بالحق مد نظر رکھتے ہوئے اس کو آگے پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے. اور ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم صبر کریں، کیونکہ راستہ کوئی آسان راستہ نہیں ہے، بہت سارے مشکلات بھی سامنے آتی ہیں، بہت سارے انگلیاں بھی کھڑی ہوتی ہیں، بہت سارے باتیں بھی لوگ کرتے ہیں. لیکن میں اللہ تعالیٰ سے دعا کر دوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ثابت قدمی عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے علم نافع عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے، قرآن اور سنت پر چلنے کی، سلف صحیح روش منہج کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلم الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى اله وصحبه. بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه والاه، اما بعد، ارشاد باري تعالى: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، اقترب للناس حسابهم وهم في غفله معرضون. اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں: من قام بعشر آیات لم یکتب من الغافلین. آج کے خطبے کا موضوع ہے غفلت کی حقیقت. غفلت کیا ہے، اس کا معنی کیا ہے، غفلت کی حقیقت کیا ہے، غفلت کی کتنی قسمیں ہیں، غافل انسان کی زندگی کیسے گزرتی ہے، ذاکر انسان کی زندگی کیسے گزرتی ہے، اور وہ کیسا ہوتا ہے. سب سے بڑی غفلت اور سب سے

زیادہ عجیب غفلت اور پھر غفلت کے اسباب، ان چیزوں پر بات کرتے ہیں. غفلت کا معنی عام الفاظوں میں یہ ہے کہ کسی چیز کو جان بوجھ کر بھلا دینا، اس سے بے رخی اختیار کر لینا. ایک تو بھول ہو جاتی ہے، انسان بھول جاتا ہے، اور بعض چیزوں سے انسان جان بوجھ کر بے رخ اختیار کرتا ہے اور ان چیزوں کو بھلا دیتا ہے. تو اس نشست میں ہم اس دوسرے معنی کے متعلق بات کرتے ہیں، اسے غفلت کہتے ہیں. فلاں شخص غافل ہے، یعنی اس شخص نے جس چیز سے وہ غفلت کر رہا ہے اسے بھول چکا ہے، اسے بے رخی اختیار کر چکا ہے. اور غفلت کی حقیقت جیسا کہ اللہ تعالی فرماتے ہیں، یعلمون ظاہرا من الحیاۃ الدنیا وهم عن الآخرۃ هم غافلون. بعض لوگ دنیا کی زندگی کا ظاہر تو جانتے ہیں، دنیا کی زندگی سے واقف ہیں، لیکن آخرت سے غافل ہے. تو غفلت کی حقیقت یہ ہے کہ آخرت سے غافل ہو جانا، اور ہر وہ چیز جس سے ہماری آخرت اچھی ہو جائے، سدھر جائے، سنور جائے، آخرت میں ہمیں کامیابی مل جائے، ہر اس چیز سے غافل ہونا. تو آخرت سے اور آخرت کی ہر اچھائی سے غافل کر دینا ہی غفلت کی حقیقت کا نام ہے. کیونکہ غفلت کے بہت سارے قسمیں میں بیان کرتا ہوں، لیکن حقیقت یہی ہے، اصل غافل وہ ہے جو آخرت کو بھلا دیتا ہے، جو آخرت سے جس نے بے رخی اختیار کی ہوئی ہے، اس کی زندگی سے یوں لگتا ہے جیسے کہ اس کی زندگی میں صرف یہی دنیا ہی لکھی ہے، آخرت ہے ہی نہیں. اس کے حالات سے زبان سے اقرار کرتا ہے، زبان سے انکار نہیں کرتا، لیکن اس کے حالات زندگی یہ بتاتے ہیں کہ گویا اس نے صرف اس دنیا میں رہنا ہے اور اسے کسی اور چیز کی فکر ہی نہیں ہے، آخرت سے وہ بالکل مکمل طور پر غافل ہے. غفلت کی قسمیں ہم دیکھتے ہیں. سب سے پہلے علم نافع سے غفلت. علم نافع، ہر علم نہیں، علم نافع سے غفلت. کیونکہ دنیاوی علوم سے تو اکثر لوگ واقف ہیں، دنیاوی علوم سے ہم غافل نہیں ہیں، اور دنیاوی علوم کو طلب کرنا بھی کوئی بری بات نہیں ہے، اچھی بات ہے، لیکن برائی اس میں ضرور ہے کہ دنیاوی علوم تو حاصل کرتے رہے، اور جو اصل علم ہے جس کے لیے ہمیں اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے، ہم اس علم سے غافل ہوں. علم نافع شریعت کے بنیادی علوم کا نام ہے. اس کے بعد جتنی بھی دنیاوی علوم ہیں جو نفع بخش ہیں، وہ نفع بخش تب ہو سکتے ہیں جب ہم شریعت کے بنیادی علوم سے واقف ہوں. کلمہ توحید کا معنی کیا ہے؟ کلمہ توحید کی شرطیں کیا ہیں؟ کلمہ توحید کے ارکان کیا ہیں؟ کلمہ توحید کے تقاضے کیا ہیں؟ حلال اور حرام کا علم کیا ہے؟ مسلمان کا عقیدہ کیسے ہونا چاہیے؟ سنت کیا ہے؟ بدعت کیا ہے؟ یہ جو علوم ہیں، بنیادی علوم شریعت کے، ہر مسلمان پر فرض ہے کہ ان علوم کو وہ اچھی طرح سمجھ لے اور اپنی زندگی انہی علوم کے مطابق بسر کرے جو اس نے علم حاصل کیا ہے. اور جو لوگ شریعت کے بنیادی علوم سے بے رخ اختیار کر رہے ہیں، وہ اس علم نافع سے غفلت میں ہیں اور بڑے خطرے میں ہیں.
اللہ تعالیٰ اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہیں، حکم دے کے فرماتے ہیں، فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جان لو کہ لا الہ الا اللہ ہے، اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں. لیکن آج امت کے حالات ہم دیکھتے ہیں تو تعجب ہوتا ہے کہ اس کلمہ توحید کے مفہوم میں ہی اختلاف ہے. یعنی بے رخی اتنی ہو چکی، غفلت اتنی ہو چکی ہے کہ کلمہ توحید کے معنی میں بھی مسلمانوں کا اختلاف ہے. اس کا معنی کیا ہے، وجہ کیا ہے؟ کیونکہ علم نافع سے دوری ہے. ہم نے وہ راستہ اپنایا ہی نہیں جو راستہ صحابہ کرام کا تھا، جو راستہ تابعین کا تھا، فقہا کا تھا، محدثین کا تھا. علم کی بات میں کر رہا ہوں، جس طریقے سے انہوں نے علم حاصل کیا قرآن اور سنت کا، وہ راستہ ہم نے نہیں اپنایا. اگر وہی راستہ اپناتے تو آج یہ جو اختلاف ہماری امت میں ہمیں نظر آتا ہے علم کی بنیاد پر کبھی اختلاف نہ ہوتا. لیکن اس سے بڑھ کر تعجب کی بات یہ ہے کہ فقہا کے اقوال کو پیش کیا جاتا ہے اور فقہا کے اقوال پیش کیے جاتے ہیں، محدثین کی باتیں پیش کی جاتی ہیں، یہ ثابت کرنے کے لیے کہ اختلاف رحمت ہے. اور ضعیف من گھڑت احادیث بیان کی جاتی ہیں کہ اختلاف میں خیر ہے، اختلاف میں برکت ہے، اختلاف میں رحمت ہے. تعجب کی بات ہے، اختلاف مطلب تفرقہ ہے. اور تفرقہ کیسے رحمت بن سکتا ہے، تفرقہ میں کیسے برکت ہو سکتی ہے؟ لیکن بات کرنے والے نے بات کر لی ہے اور تصدیق کرنے والے نے کر لی ہے اور اس پر عمل کرنے والے عمل کر رہے ہیں. دوسری قسم کی غفلت ہے عمل صالح سے غفلت. عمل تو بہت لوگ کرتے ہیں لیکن کتنے لوگ ہیں جو عمل صالح کو جانتے ہیں اور عمل صالح کرتے ہیں؟ دیکھیں اچھے عمل کا معیار کثرت عمل نہیں ہے، اچھے عمل کا معیار ہے صحیح عمل اور عمل صالح. صحیح عمل وہ ہوتا ہے جو علم کی بنیاد پہ ہوتا ہے، صحیح عمل وہ ہوتا ہے علم نافع، عمل صالح وہ ہوتا ہے جو علم نافع کی بنیاد پہ ہوتا ہے. عمل صالح وہ ہوتا ہے جس میں دو شرطیں پائی جائیں، نمبر ایک اللہ تعالیٰ کے لیے اخلاص، نمبر دو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء، ان کو صرف اس چیز کا حکم دیا گیا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے اخلاص کے ساتھ. تو اخلاص شرط ہے عبادت کی، جس عبادت میں اخلاص نہ ہو وہ عبادت نہیں ہوتی، وہ محض ایک دکھاوا ہوتا ہے. وہ لوگوں کو راضی کرنے کے لیے تو ضرور ہوتا ہے لیکن لوگوں کے رب کو راضی کرنے کے لیے نہیں ہوتا ہے. اور اسے کہتے ہیں ریاکاری. اور اتباع کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انما الاعمال بالنیات، عملوں کو دار مدار نیت پر ہوتا ہے. یہ اخلاص کی دلیل ہے. اور اتباع میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی معروف اور مشہور حدیث جس میں ایک صحابی آ کے نماز پڑھتے ہیں مسجد نبوی میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کے مصافحہ کرتے ہیں نماز پڑھنے کے بعد، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ارجع فصلی فانک لم تصلی، جب واپس جو نماز پڑھو تم نے نماز پڑھی نہیں. دیکھیں صحابی نے اخلاص کے ساتھ نماز پڑھی، کیونکہ اخلاص کے تعلق دل سے، ہم دل کی بات تو نہیں جانتے لیکن ان سے جو ظاہر غلطی ہوئی ہے اس کے متعلق پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے تین مرتبہ اس شخص کو حکم دیا کہ جا کے دوبارہ نماز پڑھو. نماز عبادت ہے اور وہ شخص بھی اللہ تعالیٰ کی نزدیکی حاصل کرنے کے لیے عبادت کر رہا تھا، لیکن جب پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہ تھا، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں غلطی تھی، تب یہ عبادت اللہ تعالیٰ کے قابل قبول نہ تھی. تو عمل صالح وہ ہوتا ہے جس میں اللہ تعالیٰ کے لیے اخلاص اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع شامل ہو. اور جو لوگ علم میں اور عمل میں غلطی کرتے ہیں ان کے متعلق اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ فاتحہ میں ولا الضالین، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. المغضوب علیہم یہود ہیں، یہودی نے علم تو حاصل کیا لیکن اس پہ عمل نہ کیا. اور ضالین نصارہ ہیں،
اور نصارہ نے عمل تو کیا لیکن بغیر علم کے، اور جو اور دونوں کی غلطیاں ہوئیں اور دونوں کو اس کی سزا ملی، اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو لیے سزا تیار کر رکھی ہے. اور ہر وہ انسان جو ان کے راستے کو اپناتا ہے وہ بھی انہی کے ساتھ ہے. اور اگر ان دونوں سے بچنا ہے تو ایک ہی راستہ اختیار کرنا پڑے گا، صراط الذین انعمت علیہم. انعمت علیہم کون ہے؟ جب اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتوں کی بارش برسائی انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام اور انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کے متبعین، ان کے صحابہ، اور پھر ان کے صحابہ کے متبعین ومن تبعهم بإحسان الى یوم الدین، یہ وہ لوگ ہیں. تیسری قسم کی غفلت ہدایت سے غفلت. صحیح راستے کو اپنانے سے غفلت. بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں میں جیسا ہوں ٹھیک ہوں، آخر میرے اندر کیا خرابی ہے؟ نہ تو میں کسی کو نقصان پہنچاتا ہوں، نہ میں کسی کو گالی دیتا ہوں، میرے پڑوسی مجھ سے خوش ہیں، میرے دوست مجھ سے خوش ہیں، میرے رشتہ دار مجھ سے خوش ہیں، میرے بیوی بچے میرے والدین مجھ سے خوش ہیں، میں تو کسی کو تکلیف دیتا ہی نہیں ہوں، تو میں ہدایت یافتہ انسان ہوں، اچھا انسان ہوں. اس شخص کے واحد بات سے تو یہی لگتا ہے کہ واقعی اچھا انسان ہے، لیکن اگر اس شخص سے یہ پوچھا جائے کبھی تم نے نماز پڑھی، کبھی تم نے اللہ تعالیٰ کے راستے میں صدقات اور خیرات دیے جو تم پر واجب ہے، زکات، زکات کے بارے میں کچھ جانتے ہو، روزہ تو رکھ لے جیسے کہ لوگ روزہ رکھتے ہیں پورے مہینے میں، حج واجب ہو چکا ہے، حج کرنے کی توفیق ہوئی، یہ جو تم رشتے جوڑتے ہو اور اپنے پڑوسی کا خیال رکھتے ہو، کیا آپ کے دل میں کبھی یہ بات آئی کہ آپ یہ عمل اللہ تعالیٰ کے نزدیک حاصل کرنے کے لیے کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، میں اللہ تعالیٰ کے حکم کی پاسداری کر رہا ہوں، اللہ تعالیٰ کے حکم پر عمل کر رہا ہوں، تعمیل کر رہا ہوں؟ اگر تو یہ باتیں ہیں پھر تو ایسے شخص کبھی بھی ہدایت یافتہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ اچھائی کا معیار یہ نہیں ہے کہ آپ لوگوں کے ساتھ کتنی اچھی ہیں، اچھائی کا معیار یہ ہے کہ آپ لوگوں کے رب کے ساتھ کتنی اچھی ہیں، جس نے تمہیں پیدا کیا، جس نے تمہیں عافیت بخشی، صحت دی، جس نے تمہیں اس دنیا میں انسان بنایا، انسان، پھر مسلمان بنایا، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی بننا کوئی عام بات نہیں ہے میرے بھائی، دنیا کے لاکھوں کروڑوں لوگ ہیں جو ہندو، یہودی، مجوسی، نصرانی گھرانوں میں پیدا ہو رہے ہیں، اور ان کے والدین ان کو یہودی، مجوسی، نصرانی بنا رہے ہیں. آپ کتنی خوش قسمت انسان ہیں، ہم کتنی خوش قسمت ہیں کہ ہم ایک مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئے، ہم پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی کہلاتے ہیں، لیکن پھر بھی ہم غافل ہیں. تو ہدایت کے راستے سے غفلت اختیار کرنا بھی غفلت ہے. چوتھے نمبر پہ ہے قرآن مجید سے غفلت. ہم اہل قرآن ہیں، ہم امت القرآن ہیں. اللہ تعالی نے ہمیں خاص چنا ہے اور امت القرآن بنا دیا ہے. آپ جانتے ہیں قرآن مجید کیا ہے؟ یہ ایک ایسا لفظ ہے جو ہماری زبان پر تو ہم کہہ دیتے ہیں، نہیں کبھی سوچے کہ قرآن مجید ہے کیا چیز. اگر ہم اس قرآن مجید کی قدر کرنا جان لیں تو اللہ کی قسم کوئی مسلمان قرآن مجید سے غفلت اور بیرخ اختیار نہیں کرے گا. کیا مسلمان قرآن مجید سے بیرخ اختیار کر سکتا ہے؟ عجیب سا سوال ہے. آج ہم اپنے حالات زندگی میں نظر دہرائے اور دیکھیں میرا تعلق قرآن مجید سے کیسا ہے. میں نے پچھلے خطبے میں دوستی کی میں نے بات کی تھی کہ جس چیز سے ہم زیادہ، جس چیز کے ساتھ زیادہ وقت گزارتے ہیں وہی ہمارا دوست ہوتا ہے. یہ لیا تھا نا دوستی کا. قرآن مجید کو ہم کتنا وقت دیتے ہیں؟ 24 گھنٹے ہمارے پاس ہیں. قرآن مجید کے لیے ہم نے کتنا وقت مقرر کیا ہے؟
24 گھنٹے میں سے دیکھیں قرآن مجید کیا ہے، اللہ تعالیٰ کی کلام ہے، اور کلام متکلم کی صفت ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کلام فرماتے ہیں جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا شایان نشان ہے. مخلوق کے کلام سے ہٹ کر، مخلوق تو مسکین ہے، ضعیف ہے، کمزور ہے، محتاج ہے، ہمیں کلام کرنے کے لیے زبان کی ضرورت ہے، ہونٹوں کی ضرورت ہے، دانتوں کی ضرورت ہے، منہ کی ضرورت ہے، کیونکہ ہم ایسے ہی ہیں، مسکین ہیں، ہم لوگ محتاج ہیں. رب ذوالجلال سبحانہ و تعالیٰ کے ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ جیسے چاہتا ہے، جب چاہتا ہے کلام فرماتا ہے، اور قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی کلام ہے. ہم کہتے ہیں نا ارشادی باری تعالیٰ ہے، قال اللہ تعالیٰ. اگر اللہ تعالیٰ کلام نہیں کرتے تو پھر ہم جھوٹے ہیں کیا؟ غلط بیانی کیوں کرتے ہیں پھر؟ عجب بات ہے، جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ قرآن اللہ کا کلام نہیں ہے، قرآن مخلوق ہے، یا بعض لوگ کہتے ہیں کہ قرآن مجید جو ہے اللہ کی کلام تو ہے لیکن آدھی مخلوق آدھی مخلوق نہیں ہے. نہیں، وجہ کیا ہے؟ یہ ماننے کے لیے تیار کیوں نہیں کہ اللہ تعالیٰ متکلم ہے، اللہ تعالیٰ کلام کرتا ہے؟ آپ کسی انسان کو کہیں کہ تم گنگے ہو، خوش ہوگا وہ؟ جبکہ وہ کلام کرتا ہے. تو کلام نہ کرنا نقص ہے اور کلام کرنا کمال ہے. تو پھر اللہ تعالیٰ کو اس کمال صفت سے کیوں محروم کرنا چاہتے ہو؟ تم ہوتے کون ہو؟ تمہاری عقل مانے یا نہ مانے، تمہاری عقل کا قصور ہے، اپنے عقل کو درست کرو. یہ کہاں کا انصاف ہے کہ میری عقل نہیں مانتی؟ عقل کا یہ تقاضا ہے، منطق کا وہ تقاضا ہے، اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ہے، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا ہے، صحابہ کرام نے تصدیق کی ہے، سلف صالحین نے عقیدہ کتاب اٹھا کے دیکھنے آپ کہ اللہ تعالیٰ کے کلام کے متعلق پورا باب باندھا ہے کتابوں میں کہ اللہ تعالیٰ کلام فرماتے ہیں جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا شایان نشان ہے. تو کیا مسلمان قرآن مجید سے بے رخ اختیار کر سکتا ہے، غفلت اختیار کر سکتا ہے؟ جی ہاں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی زبانی، یا رب، اے میرے رب، اے میرے پروردگار، اے میرے خالق، میرے مالک، اے میرے مشکل کشا، حاجت روا، اے میرے نفع نقصان کے مالک، اے میرے بگڑی بنانے والے، یا رب ان قومی، بے شک میرے قوم نے، اتخذوا هذا القرآن، اس قرآن کو مہجورا، ہجر کر دیا ہے، بے رخ اختیار کر لی ہے. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صرف مشرکین عربی تھے جو علیہ وسلم کے قوم سے تعلق رکھتے تھے اور جن لوگوں نے بے رخ اختیار کیے. اگر آج پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کا حال دیکھ لیتے کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کس طریقے سے قرآن مجید سے بے رخ اختیار کر چکی ہے تو کیا فرماتے؟ کیسے اچھے دوسرے الفاظ کے ہوتے؟ یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. آج ہم نے قرآن مجید کو اتنی اونچائی پر رکھ دیا ہے جہاں تک ہم آسانی سے پہنچ بھی نہیں سکتے. 10 کپڑوں میں لپیٹ کر صبح صبح اٹھتے ہیں، مشکل سے اٹھاتے ہیں، بوسا دے کے واپس رکھ دیتے ہیں، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے قرآن مجید کا حق ادا کر لیا ہے. ہاں، قرآن مجید کا استعمال تو ہوتا ہے تعویذوں میں، گنڈوں میں، برتن پہ لکھ لیا پھر پی لیا، یا خوبصورت پینٹنگ میں ڈیکوریشن کے لیے. اللہ تعالیٰ سے ڈرے کیا؟ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کو اسی لیے نازل فرمایا ہے؟ تعجب کی بات ہے والله. پھر ہم چیختے اور چلاتے ہیں ہماری امت ذلیل کیوں ہے؟ آج ہم کس چوراہے پہ کھڑے ہیں؟ ہر طرف سے کافر دشمن کا غلبہ ہے. جب ہم مغلوب ہونا چاہتے ہیں تو پھر چیختے کیوں ہیں، چلاتے کیوں ہیں؟ ہم نے کب کوشش کی ہے کہ ہم اس ذلت سے نکلیں؟ ہم نے کب یہ سوچا ہے کہ ہماری امت کا آج جو یہ جو حال ہے اس کا میں بھی ذمہ دار ہوں، یہ بھی ذمہ دار، وہ بھی؟ وہ کہتے ہیں امت ہی ایسی ہے، وہ تبدیل نہیں ہوتا میں کیسے تبدیل ہوں؟ تبدیل تو اسے ہونا چاہیے، میں کیوں تبدیل ہوں؟ میرے تبدیل تب تک نہیں آئے گی جب تک آپ خود تبدیل نہیں ہوگی، جب تک میں تبدیل نہیں ہوتا. کیونکہ اللہ تعالیٰ مجھ سے میرے بارے میں سوال کرے گا اور اس کا حساب بھی میں ہی دوں گا. میں آپ کا جواب دے نہیں ہوں اور آپ میرے جواب دے نہیں ہوں، تو پھر یہ میرے کو کیوں ہوں؟ تو قرآن مجید سے غفلت بڑی خطرناک ہے، یاد رکھیں، اور ہر شر کی بنیاد ہے.
جو قوم اپنے رب ذوالجلال سبحانہ و تعالیٰ کی کلام سے ناواقف ہے وہ قوم کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتی. چاہے دنیا کی کتنی بھی علوم حاصل کر لیں, آپ چاند پہ چلے جائیں, آپ آسمانوں کے سیر کریں, آپ مارس تک پہنچیں, جہاں پر بھی جانا چاہتے جائیں, جو قوم اپنے رب ذوالجلال سبحانہ و تعالیٰ کی کلام سے غافل ہے وہ کبھی کامیاب ہو ہی نہیں سکتی. پانچویں نمبر پہ ہے حقوق کی ادائیگی سے غفلت. یہ بڑی عجیب سی غفلت ہے. بعض لوگ, اس میں مختلف قسم کے لوگ ہیں. دیکھیں, حقوق کی ادائیگی جب میں بات کرتا ہوں تو اللہ تعالیٰ کا حق سب سے آگے ہے, سب سے پہلے ہے. اللہ تعالیٰ کے حق کے بعد پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ہے, پھر والدین کا حق ہے, اور پھر اپنے بیوی بچوں کا حق ہے, رشتہ داروں کا حق ہے, پھر پڑوسی کا حق ہے, پھر جو دور کے رشتہ دار ہیں ان کا حق ہے, پھر عام مسلمانوں کا حق ہے, وہ پھر کافروں کا حق ہے, پھر ان جمادات کا بھی, درند پرند کا بھی حق ہے. یہ حقوق ہماری زندگی سے جڑے ہوئے ہیں. جانور کا بھی حق ہے ہمارے اوپر. میں مسلمان ہوں تو مجھے یہ جاننا چاہیے کہ جانوروں کے ساتھ میں نے کیسے برتاؤ کرنا ہے. قربانی کرتے ہوئے بقرعید پہ اگر میں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے سے بکر کو ذبح نہیں کرتا ہوں تو میں غافل ہوں. میرے بھائیوں, اس جانور سے میں نے غفلت اختیار کی ہوئی ہے, اس جانور کا میں نے حق ادا نہیں کیا. میرے ایمان میں نقص ہے, کمی ہے میرے ایمان میں. بکر کو ذبح کرتے وقت بھی ہمیں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ, پیارا طریقہ بیان فرمایا ہے کہ چھری کو بہترین طریقے سے تیز کر کے جانا ہے, چھپا کے جانا ہے, ایک بکرے کو دوسرے کے سامنے ذبح نہیں کرنا ہے. یہ جانور کا حق ہے. ایک عورت بلی کی وجہ سے جہنم میں گئی. بلی کیا قیمت ہے بلی کی, لیکن اسے بند کر دیا, نہ کچھ کھانے کو دیا, نہ کچھ پینے کو دیا, اور نہ خود اسے آزاد چھوڑا کہ وہ خود کھائے اور پیے اپنی زندگی گزارتی رہے. نہیں, قید کر دیا. ارے بلی نے کوئی غلطی کی ہے تو اسے قید کرنا ہے. جانور ہے, غلطی کر لی ہے. اب اس عورت کی غلطی دیکھیں, اس جانور سے بڑھ کر غلطی ہے. دیکھیں, مرنا تو سب نے, وہ بلی بھی مر گئی, یہ عورت بھی مر گئی. بلی کہاں ہے؟ مٹی بن جائے قیامت میں, کوئی بھی حساب نہیں, کوئی کتاب نہیں, مٹی بن جائے قیامت کے دن. وہ یہ عورت, اس کا حساب ہے, اور جہنم کی آگ میں جلے گی اس بلی سے کو عذاب دینے کی وجہ سے. حقوق کی ادائیگی ہے. مجھے تعجب اس چیز پہ ہوتا ہے, بعض مسلمان جہاد کے نام پر انسانوں کا, بلکہ مسلمانوں کو قتل عام کرتے ہیں. اگر عورت بلی کی وجہ سے جہنم میں جا سکتی ہے تو مسلمانوں کا قتل کرنے والا جنت میں کیسے جا سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا دین یہ ہے, واضح الفاظ ہیں, اور بلی کے اس قصے سے ہم سب واقف ہیں. لیکن یہی لوگ جو بلی کے اس قصے سے واقف ہیں وہ اس چیز سے غافل کیوں ہیں کہ مسلمان کا قاتل وہ بھی دین کے نام پہ, جہاد کے نام پہ؟ عجب بات ہے. اس لیے میں بار بار کہتا ہوں کہ جہاد ہم کیوں کر رہے ہیں, مجھے یہ نہ بتاؤ. جہاد کی فضیلت تو بچہ بچہ جانتا ہے, مجھے بتاؤ کہ ہم جہاد کیسے کر رہے ہیں, یہ جاننا ضروری ہے. جو ہم کر رہے ہیں وہ واقعی جہاد ہے کہ نہیں, اور پھر اسے تولو اللہ تعالیٰ کے کتاب پر, پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر, صحابہ کرام اور سلف صالحین کے راستے پر. جہاد نبوی ہوتا کیا ہے؟ کیا یہ جہاد نبوی ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو حکم دیتے تھے, جب بھی جہاد کے لیے بھیجتے تھے بڑی انسٹرکشنز ہوتی تھیں. صحیح مسلم میں ایک لمبی سی حدیث ہے, صحابی کو آپ سلم حکم دیتے ہیں, جانا ہے, کیسے جانا ہے, کیا کہنا ہے, کیا کرنا ہے, تفصیل کے ساتھ. اگر غالب بھی ہو جاؤ تو بچے کو قتل نہیں کرنا, عورت کو قتل نہیں کرنا, بوڑھے کو قتل نہیں کرنا, ان پہ ہاتھ نہیں اٹھانا. مسلمانوں کو نہیں, کافروں کی بات ہو رہی ہے. کافر بچے, کافر عورتیں, کافر بوڑھوں پہ ہاتھ نہیں اٹھانا, ہاتھ نہیں اٹھانا, قتل تو دور کی بات ہے. اور آج ہم سے تو اپنے مسلمان بھائی نہیں بچتے ہمارے کاموں سے. ان للہ و ان الیہ راجعون, اتنا کہہ سکتے ہیں بس. تو حقوق کی ادائیگی میں نے آخر سے شروع اس لیے کیا ہے کہ ہم آخر سے ہی غافل ہیں.
پہلے سے ہی غافل ہیں، درمیان سے بھی غافل ہیں، تو اللہ تعالیٰ کا حق سب سے پہلے ہے، اور اللہ تعالیٰ کا سب سے بڑا حق ہے توحید عبادت کا حق. جو لوگ توحید سے غافل ہیں وہ مسلمان ہی نہیں، یاد رکھیں. وہ کیسا مسلمان ہے جو یہ نہیں جانتا کہ توحید کا معنی کیا ہے اور توحید عبادت ہوتی کیا ہے؟ اگر میں اللہ تعالیٰ کو پکارتا ہوں تو یہ توحید فی العبادہ ہے، توحید فی الدعا ہے. اور اگر کوئی شخص غوث کو پکارتا ہے تو یہ بھی اچھا ہے؟ یہ کیسے اچھا ہو سکتا ہے؟ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الدعاء هو العبادة، دعا ہی عبادت ہے. تو پھر اگر دعا عبادت ہے تو عبادت کسی اور ذات کے لیے اللہ تعالیٰ کے سوا اس عبادت کو صرف کر دینے سے تو شرک کہتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے کیوں نہیں مانگتے ہو؟ کیا اللہ تعالیٰ دیتا نہیں ہے؟ یا اللہ تعالیٰ انہیں پیروں فقیروں کا محتاج ہے؟ نعوذ باللہ، جب تک یہ گزارش نہیں کرے گا اللہ تعالیٰ دے گا نہیں. میرے بھائی، دنیا کا ظالم بادشاہ تو ایسا ہو سکتا ہے، میرا کریم عظیم رب ایسا نہیں ہو سکتا، رحمت والا رب ایسا کبھی نہیں ہو سکتا. تو اللہ تعالیٰ کا حق، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا حق، اتباع کا حق، محبت کا حق، توقیر عزت کا حق ہم کیوں بھول جاتے ہیں؟ والدین کے حق، بعض لوگ بڑے نمازی ہیں، پتہ نہیں کیسے عجیب سے نمازی ہیں کہ والدین کو صبح شام نافرمانی کرتے ہیں، بے عزتی کرتے رہتے ہیں. یہ کیسی نماز پڑھتے ہیں سمجھ نہیں آتی. ان الصلاه تنهى عن الفحشاء والمنكر، نماز تو برائی سے بدی سے روکتی ہے. اور یہ ایسا مسلمان ہے، نماز بھی پڑھتا ہے، والدین کی نافرمانی بھی کرتا ہے، زبان درازی بھی کرتا ہے، بعض لوگ ہاتھ بھی اٹھاتے ہیں. نعوذ باللہ، یہ ہاتھ ٹوٹتے کیوں نہیں ہیں؟ یہ زبان کٹ کیوں نہیں جاتی جو اپنے والدین کے سامنے اس طریقے سے بات کرتے ہیں اور نافرمانی کرتے ہیں؟ کیا اللہ تعالیٰ نے اسے تمہیں ہاتھ دیے ہیں، اس لیے تمہیں زبان دی ہے، یہ نعمت اس لیے بخشی ہیں؟ کیونکہ استعمال اپنے اس دنیا میں سب سے بڑے محسن پر کریں. اس دنیا میں اگر کوئی محسن ہے، یاد رکھیں، میرا، آپ کا یا آپ کا، تو وہ والدین ہیں. ظاہر ہے، یعنی انبیاء علیہ السلام کے بعد اور اللہ تعالیٰ کے فرمان کے بعد. تو اس دنیا میں لوگوں کے اعتبار سے میں بات کر رہا ہوں، جو سب سے بڑے محسن ہیں ہمارے والدین ہیں. چھٹے نمبر پہ ہے غفلت کی قسموں میں سے دعا سے غفلت. دعا سے غفلت ہوتی ہے؟ عجیب ہے. دیکھیں، میں جو باتیں کر رہا ہوں میں اپنے آپ کو کہہ رہا ہوں، اپنے آپ کو یاد دہانی کے لیے. میں کن چیزوں میں غافل تھا کہ اپنے آپ کو درست کر لوں؟ اور یہ آپ لوگوں کا حق ہے میں آپ لوگوں کو اپنے ساتھ شیئر کروں جو میں سوچ رہا ہوں، تاکہ آپ لوگ بھی سن لیں اور ہم سب مل کے اپنی یہ جو غلطیاں ہیں ان کو دور کریں. ہم دعا سے غفلت، کبھی دعا سے غفلت بھی ہوتی ہے؟ دیکھیں، دعا تو ہم سب مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ سے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ غیر اللہ سے دعا مانگنے کی بات، وہ تو الگ ہوگی، وہ تو شرک ہے. میں یہ بات کہ جب اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے ہیں کہ ہم غافل تو نہیں ہوتے؟ کیا دعا میں بھی غفلت ہوتی ہے؟ دیکھیں، پیارے پیغمبر علیہ وسلم فرماتے ہیں ادعوا اللہ وانتم موقنون بالاجابہ، اللہ تعالیٰ سے دعا کرو اس حالت میں کہ تمہیں یقین ہو کہ اللہ تعالیٰ تمہارے دعا کو ضرور قبول فرمائے گا. واعلموا، اور یہ جان لو، ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، لا یستجیب دعاء من قلب غافل لہ. یہ اچھی طرح جان لو کہ اللہ تعالیٰ ایسے شخص کی دعا قبول نہیں کرتا جس کا دعا کرتے وقت دل غافل ہو. دعا تو مانگ رہے ہیں، ہاتھ اٹھے ہوئے ہیں، کبھی سر کھجا رہے ہیں، کبھی ادھر دیکھ رہے ہیں، کبھی گھڑی کی طرف دیکھ رہے ہیں، کبھی موبائل کی طرف دیکھ رہے ہیں، کبھی ٹیلی فون آیا، کبھی اس کو بند کر رہے ہیں، کبھی اس کو چلا رہے ہیں، کبھی بات کر رہے ہیں، دعا مانگ رہے ہیں. ذہن میں انتشار ہے، کبھی یہ سوچ رہے، کبھی وہ سوچ آ رہی ہے. نہیں، دعا مانگنی ہے تو دعا کے لیے فارغ ہو جاؤ. یہ دعا کا حق ہے، ورنہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان کہ اللہ تعالیٰ ایسے شخص سے دعا قبول نہیں کرتا جس کا دل غافل ہو. کرکٹ کا میچ لگا ہوا ہے، دل کرکٹ کے میچ میں ہے وہاں پہ، اور یہ جلدی سے دھات پر دعا مانگ رہا ہے، کہاں دعا قبول ہوگی؟ دس منٹ ذرا کرکٹ کے میچ سے غافل ہو جاؤ اور ان دس منٹ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کر لو. میں دعا کی بات کر رہا ہوں، بعض لوگ تو نماز میں
کھڑے ہوتے ہیں اور ان کا عقل گراؤنڈ میں ہوتی ہے، کیا ہو رہا ہے، کتنے چھکے لگ چکے ہوں گے، کتنے آؤٹ ہو چکے ہوں گے، کیا سکور بن چکا ہوگا. نماز میں یہ اجازت ہوتی ہے. جب نماز سے فارغ ہوتے ہیں تو پتہ ہی نہیں کتنی رکعت پڑھی ہیں، نماز بس ابھی شروع بھی ختم بھی ہو گئی. سبحان اللہ. تو بھائی غفلت دعا میں، نماز میں، کیونکہ نماز ہی دعا کا سب سے بڑا حصہ ہے. تو جو عام دعا سے غفلت کرتے ہیں تو وہ نماز میں تو غفلت کرتے ہیں. لسٹ تو لمبی ہے غفلت کی قسموں میں، آپ جاتے رہیں گے، میں نے ہنٹ آپ کو دے دیا تو آپ خود کہتے ہیں سمجھدار کو اشارہ کافی ہے. وہ کون کون سی چیزیں جس سے ہم غافل ہیں آپ خود دیکھ سکتے ہیں. لیکن سب سے بڑی غفلت، اور یہ عجب بات ہے، سب سے بڑی غفلت ہے موت سے. دیکھیں موت ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں. آنکھوں سے دیکھنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے زندگی میں کتنے لوگ تھے جو کو ہم جانتے تھے، ہمارے قریب تھے، ان میں سے بعض ہمارے پیارے بھی تھے، ان سے باتیں بھی کرتے تھے، اٹھتے بیٹھتے تھے ہمارے ساتھ، آج وہ کہاں ہیں، مر گئے. بعض لوگوں کا ہم نے خود نماز جنازہ پڑھا ہے، اور بعض لوگوں کو اپنے ہاتھوں سے تدفین بھی کیا ہے، اور چلتے چلتے راستے میں قبرستان سے بھی گزر ہوتا ہے ہمارا، اور آئے دن ٹی وی پہ خبروں پہ اللہ تعالی رحم کرے ہم سب پہ، روزانہ یہ خبر آتی ہے کہ فلان جگہ پہ اتنے لوگ مر گئے، فلان جگہ پہ اتنے لوگ مر گئے. تو موت کی خبر تو 24 گھنٹے ہمیں گھیر کے رکھا ہے، اور ہمیں یقین ہے کہ ہم بھی مر جائیں گے، لیکن پھر بھی موت سے غفلت ہے، جیسے کہ ہم کبھی مریں گے ہی نہیں. جانتے غفلت کیوں ہے؟ ایک مرتبہ سلمان بن عبد الملک نے ایک سوال پوچھا، معروف خلیفہ ہیں اموی خلیفہ، کہ ہم موت سے کیوں ڈرتے ہیں، ڈر ہوتا ہے نا موت کا. تو امام غالباً امام اسمعی تھے رحمہ اللہ، انہوں نے فرمایا کیونکہ تم لوگوں نے اپنی دنیا کو تعمیر کر لیا، دنیا کو اچھا بنا لیا، اور اپنی آخرت کو خراب کر دیا، تو اچھی جگہ سے خراب جگہ کی طرف جانے کے لیے تمہارا دل نہیں کرتا، تم ڈرتے ہو. اور حقیقت ہے، میں ان لوگوں کی بات کر رہا ہوں جو بہت سے غافل ہیں، جو بہت سے ڈرتے ہیں، ان کا یہ حال ہے. اور ہمارا کیا حال ہے؟ ہم بہت سے غافل ہیں، یا بہت سے ڈرنے والے ہیں، یا امام حماد بن سلمہ رحمہ اللہ مشہور محدث ہیں، ان کے شاگرد فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ امام صاحب کے سامنے بات آئی موت کی تیاری کی، تو انہوں نے فرمایا اگر مجھے معلوم ہو کہ میں نے کل مرنا ہے تو میں اپنے عمل میں ایک ذرے برابر بھی اضافہ نہ کر سکوں. موت کی تیاری جانتے ہیں؟ یا جو عمل میں کر رہا ہوں اور کر چکا ہوں، اگر مجھے معلوم ہو کہ کل میری موت ہے یا ابھی میری موت ہے، تو میں اس عمل میں اپنی موت کی تیاری کے لیے ذرے برابر بھی اضافہ نہ کر سکوں، کوئی چیز رہی نہیں. اور یہ ہوتے تحدیث النعم کے بارے میں، بعض اوقات بعض لوگ جب ایسی بات کرتے ہیں تو یہ ریاکاری نہیں ہوتی، تکبر نہیں ہوتا، یہ تعلیم ہوتی ہے، حسن تعلیم کا ایک حصہ ہے. اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے اس شخص پر کہ اللہ تعالیٰ اسے توفیق عطا فرمائی ہے کہ وہ مرنے کے لیے تیار ہے، اور اس نے حقوق کی ادائیگی میں اس طریقے سے کام لیا ہے کہ اس وقت اگر وہ مر جائے تو اس نے کسی کا حق دینے نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کے حق سے لے کے ان جمادات کے حق تک، جانوروں کے حق تک، یہ جد و جہد ہوتی ہے، اسے کہتے ہیں جہاد النفس. اگر ہم میں یہی سوال اپنے آپ سے کروں، کیا میں واقعی موت کے لیے تیار ہوں؟ دیکھیں آئے دن
کوئی نہ کوئی مصیبتیں آتی رہتی ہیں. آج کل تو موت ایسی ہو گئی ہے کہ ہم گھر سے تو نکلتے اپنی مرضی سے لیکن واپس کا کوئی پتہ نہیں ہوتا ہم جائیں گے کہ نہیں جائیں گے. دہشت گردی, دھماکے, زلزلے, طوفان, بارشیں. دیکھیں بارش نعمت ہے, بعض اوقات طوفان اور سیلاب اسی کا اختیار کر دیتی ہے, نقمت بن جاتی ہے. اور یہ ہمارے اپنے اعمال ہیں, جیسے ہم ہیں, جیسے ہمارے اعمال ہیں ویسے ہی ہمارے ساتھ سلوک ہوتا ہے. جیسے کرو گے ویسے بھرو گے, معروف بات ہے. لیکن جب ہم اس چیز سے واقف ہیں 100% کہ موت ایک ایسی حقیقت ہے جس کا ہم سب نے جواب دینا ہے, یاد رکھیں. لیکن مرتے وقت میرا حال کیا ہوگا؟ کیا یہ حال ہوگا والنازعات غرقا والعیاذ باللہ, یا یہ حال ہوگا والناشطات نشطا؟ اللہ تعالی ہم سب پر رحم کرے اور ہمیں والناشطات نشطا میں سے بنا دے. جانتے ہیں کہ کیا ہے معنی؟ کہ دو لفظ ہیں, والنازعات غرقا والناشطات نشطا. نازعات غرق کا معنی ہے کہ قسم ہے ان فرشتوں کی جو کافروں بدکاروں کی روح کو سختی سے نکالتے ہیں مرتے وقت, سختی سے. اور والناشطات نشطا قسم ہے ان فرشتوں کی جو مومنوں کی, اچھے لوگوں کی روح کو آسانی سے نکالتے ہیں. یہ روح تو نکلے گی, اللہ تعالیٰ کی امانت ہے, یاد رکھیں. اور ہم سب مریں گے لیکن کس حال میں مریں گے ہم نے کبھی سوچا نہیں, اس سے ہم غافل ہیں. کیا فرشتہ روح نکالتے وقت کیا کہے گا؟ اخرجی ایت النفس الطیبہ الی رب راض غیر غضبان. اے اچھی اور پیاری روح نکلو اپنے رب کی طرف جو آج تجھ سے راضی ہے. کیا حال ہوگا اس وقت؟ یا نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ, کیا یہ حالت تو نہیں ہوگی؟ اخرجی ایت النفس الخبیثہ, اے خبیث نفس نکلو, الی رب غضبان, اس رب کی طرف جو آج تجھ سے ناراض ہے. کیا حالت ہوگی اس وقت؟ کیا کہیں گے, کیا کریں گے ہم؟ موت کے فرشتے کو روک سکتے ہیں؟ کوئی نہ روک سکے. وہ نہ تو بچے کو ماں کے پیٹ کے اندر چھوڑتا ہے اور نہ ہی کسی بڑے پڑھے لکھے ڈاکٹر پروفیسر کو چھوڑتا ہے اور نہ ہی کسی بادشاہ کو اس کے اپنے ایوان صدر میں چھوڑتا ہے. موت کے فرشتے کو آج تک روک نہ سکے. اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام وفات پا گئے ہیں, سوائے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے اللہ تعالیٰ آسمانوں پہ اٹھا لیا, اور قیامت سے پہلے ان کو بھی موت آئے گی اور وہ بھی وفات پائیں گے. تو موت تو حق ہے. ایک عجیب غفلت, یہ تو سب سے بڑی غفلت تھی. اللہ تعالیٰ ہم سب پہ رحم فرمائے اور ہمیں موت سے غافل نہ کرے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کفا بالموت واعظا, موت ہی کافی نصیحت ہے. جسے نصیحت حاصل کرنی ہے تو وہ موت کو یاد کر لینا, بس اسے نصیحت مل جائے گی. کیا لیکچر سننے ہیں مولویوں کے اور کیا باتیں سننی ہیں, اس سے بڑھ کر کوئی نصیحت کرنے والا ہے؟ موت جو ہم سب کے قریب ہے, ہم سب کے ساتھ ہے. سب سے عجیب غفلت یہ ہے کہ بعض لوگ, ہم تو آخرت کی اور دین کی بات کر رہے ہیں, بعض لوگ دین سے بھی غافل ہیں اور دنیا سے بھی غافل ہیں. ایک عجیب غفلت ہے. شکل سے تو دیندار لگتے ہیں لیکن حقیقتاً دین سے دور ہیں, کیونکہ ان زندگی میں شرک, بدعات اور خرافات عام ہو چکے ہیں. اور دنیا سے اس اعتبار سے غافل ہیں کہ دنیا کی لذتوں کو نہیں بلکہ دنیا کو ہی چھوڑ دیا ہے. غاروں میں بھٹکنا, جنگلوں میں بھٹکنا, صحراؤں کی طرف نکلنا, نماز با جماعت فرض ہے, عام مسلمانوں پہ فرض ہے. ہم تو خاص مسلمان ہیں, نماز با جماعت کیسے پڑھیں؟ ہم تو پہنچنا چاہتے ہیں, کہاں پہنچنا چاہتے ہیں اللہ علیہ, لیکن خیر کی طرف کبھی پہنچیں گے نہیں. ایسے لوگ یاد رکھیں, پہنچیں گے ضرور لیکن واللہ خیر کی طرف کبھی نہیں پہنچیں گے. لوگ جو راستہ انبیاء کا راستہ نہیں ہے, جو راستہ صحابہ کا راستہ نہیں ہے,
اس راستے کا نتیجہ کبھی خیر ہو نہیں سکتا. 40-40 سال ایک بادام پہ گزارا کرنا, کیوں بھی کھانے کو کچھ اللہ تعالیٰ نے دیا نہیں, یعنی کھانے کو موجود ہے لیکن نہیں, دنیا کو چھوڑ دینا ہے, دنیا سے غفلت, مکمل طور پر غفلت اختیار کرنی ہے. میرے بھائی پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں 3 صحابی آئے اور ایک صحابی نے کہا, آپ سلم گھر میں نہ تھے تو امہات المؤمنین موجود تھی, تو آپ سلم کی عبادت کی خبر لی کہ آپ سلم کیسے عبادت کرتے ہیں, تو انہیں جواب دیا جو آپ سلم کا معمول تھا, فنم تقالوہا, حدیث کے الفاظ ہیں, انہیں یوں لگا کہ یہ کم عبادات ہیں, اور کیونکہ اللہ تعالیٰ نے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے اگلے پچھلے گناہ سارے معاف کر دیے تو ہم اس عبادت سے زیادہ محنت کریں, آپ سلم سے زیادہ محنت کریں. تو ایک صحابی نے کہا میں ہمیشہ روزہ رکھوں گا, کبھی افطاری نہیں کروں گا. دوسرے نے کہا میں ہمیشہ ساری رات جاگتا رہوں گا, تہجد پڑھتا رہوں گا, کبھی سوؤں گا نہیں. اور تیسرے صحابی نے کہا کہ میں کبھی شادی نہیں کروں گا. یہ 3 چیزیں کیا ہیں؟ دنیا سے غفلت, اور دنیا کے بعد چیزوں سے غفلت ہے, دنیا کو چھوڑ دینا ہے. دیکھیں ایک شخص نے صرف کھانے پینے کو چھوڑا نا, باقی تو اس نے دنیا کے باقی چیزیں نہیں چھوڑی. دوسرے نے نیند کو چھوڑا اور تیسرے نے شادی کو چھوڑی. جب پیارے پیغمبر علیہ وسلم کو خبر ملی تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو شدید غصہ آیا, اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر ایک پیارا سا خطبہ دیا, مختصر سا خطبہ دیا. آپ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے خبر ملی بعض لوگ آئے انہوں نے ایسی ایسی بات کی, یاد رکھو تم سب سے زیادہ متقی و پرہیزگار میں ہوں, اور ہمارا ایمان ہے کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کوئی متقی پرہیزگار نہیں ہے پوری کائنات میں, اور میں افطار بھی کرتا ہوں, روزہ بھی رکھتا ہوں, صلاۃ اللیل تہجد بھی پڑھتا ہوں, سوتا بھی ہوں, اور میں نے شادیاں بھی کی ہوئی. فمن رغب عن سنتی فلیس منی, جس نے میری سنت سے میرے راستے سے منہ موڑا ہے وہ مجھ میں سے ہی نہیں ہے, چاہے وہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیوں نہ ہو. ذرا غور کریں جو آئے تھے کون تھے؟ صحابہ ہیں. امت میں اگر اولیاء ہیں تو صحابہ اولیاءوں کے سردار ہیں. اگر اولیاءوں کے سردار دنیا کی کسی ایک یا دو چیزوں سے بے رخ اختیار کریں, غفلت کریں, تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من رغب عن سنتی فلیس منی. اور آج لوگ کہتے ہیں یہی تو زندگی ہے, اللہ تعالیٰ نے پہلے سے یہ کیا ہے, نہ دین کے رہے نہ دنیا کے رہے, پتہ ان کے ہاتھ میں آئے گا کیا اور کیا آیا ہے. دیکھیں اگر آپ اپنا وقت خیر میں نہیں گزارے گا تو شر اس وقت کو کاٹ کر ضرور رہے گا, اور جو راستہ آپ اختیار کرتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کے لیے وہ راستہ آسان کر دیتا ہے. یہ لوگ یہ نہ کہیں کہ دیکھیں ہماری برکت ہے زندگی میں, آسانی ہماری زندگی میں, آسانی تو ایک یہودی کی زندگی میں بھی ہے, کرسچن کی زندگی میں بھی ہے, ہندو کی زندگی میں بھی ہے. یہ جو رام کے سامنے ہاتھ جوڑ کے مانگتے کون دیتا ہے اسے؟ اگر اسے نام ملتا تو کبھی ہاتھ جوڑ کے مانگتے نہیں رام سے, ہندو کیوں مانگتا ہے؟ اسے اسے ملتا ہے, دینے والا اللہ تعالیٰ ہے, یہ پتھر کہاں دیتا ہے؟ اللہ تعالیٰ جب اس ہندو نے یہ راستہ اختیار کیا, جب تک اس راستے سے توبہ نہیں کرے گا اللہ تعالیٰ اسے اسی راستے سے دے گا, امتحان ہے اس کا. یاد رکھیں جب کچھ غلط راستہ اپناتا ہے اور توبہ نہیں کرتا تو اللہ تعالیٰ کا عذاب یہی سب سے بڑھ کے اس کے لیے کہ اس کے لیے یہی راستہ آسان کر دیتا ہے اور اسی راستے پر اس کی موت ہوتی ہے. میرے حق اور باطل بالکل واضح ہے, توحید اور شرک, ایمان اور کفر, سنت اور بدعت, حق اور باطل بالکل نمایاں ہو چکا ہے. اللہ قسم جیسے کہ سورج باہر چمک رہا ہے اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے کھول کھول کے بیان کر دیا ہے, اور پیارے پیغمبر علیہ وسلم نے کھول کھول کے بیان کر دیا ہے. نظر ان لوگوں کی نہیں آتا جنہوں نے اپنی آنکھیں خود بند کی ہوئی ہیں. کب آنکھیں کھلیں گی؟ موت کے بعد تو آنکھیں کھلیں گی نہیں, بند ہوگی. ابھی وقت ہے, اپنی مرضی سے آنکھیں کھولتے, مرضی سے بند کرتے ہیں. اگر ابھی بھی ہم نے اپنی آنکھیں نہیں کھولی, ابھی بھی حق اور باطل کو نہیں پہچانا, پھر یاد رکھیں موقع ملتا ہے نہیں ملتا موت سے پہلے یہ تو اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے, لیکن کتنی بڑے خطرے میں ہیں ایسے لوگ جو اس دنیا میں ابھی زندہ ہیں اور وہ توبہ بھی کر سکتے ہیں اور توبہ نہیں کرنا چاہتے. آخر میں غفلت کے اسباب, وقت نہیں رہا میں صرف چند بیان کر دیتا ہوں. نمبر ایک, جہالت. جہالت سب سے بڑی برائی ہے, سب سے بڑی
جڑ ہے شر کی. جاہل لوگ جو نہیں جانتے کہ وہ پیدا کیوں ہوئے، جو اللہ تعالیٰ کی عظمت نہیں جانتے، جو پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی توقیر نہیں جانتے، جو قرآن مجید کا حق ادا کرنا نہیں جانتے، جو عام حقوق کی ادائیگی نہیں کرنا نہیں جانتے، جاہل لوگ ہیں، انہیں پتہ ہی نہیں، نہ تو علم صالح کا پتہ ہے، نہ علم نافع کا پتہ ہے، نہ عمل صالح کا پتہ ہے، نہ ہدایت کا پتہ ہے، وہ جاہل جو ہے. تو جہالت سب سے بڑی وجہ ہے. اور جو لوگ اس جہالت کو دور کرتے ہیں علم حاصل کر کے، وہ لوگ ہی غفلت سے نجات حاصل کر سکتے ہیں. اور دوسری وجہ، قرآن مجید سے غفلت اختیار کرنا، جیسا میں نے کہا ہے، ایک بنیادی وجہ ہے کہ جب تک ہم قرآن مجید سے جڑیں گے نہیں، اس غفلت کا خاتمہ نہیں ہو سکتا. اور قرآن مجید کی بہترین ترجمانی کرتی ہے حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم. تو جب میں قرآن مجید کی بات کرتا ہوں تو حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی ساتھ ہوتی ہے، کیونکہ دونوں وحی اللہ تعالیٰ کی طرف سے. اور قرآن اور حدیث کو سمجھنے کے لیے صحابہ کرام کا راستہ اور سلف صالحین کا راستہ بہت ضروری ہے. تیسری وجہ ہے غفلت کی، دنیا کی محبت، اندھا دھند محبت. بعض لوگ دنیا سے اتنی محبت کرتے ہیں، مال دولت سے اتنی محبت کرتے ہیں کہ وہ آخرت سے بھی غافل ہو جاتے ہیں، اپنے رب سے بھی غافل ہو جاتے ہیں. بعض لوگ تو اپنے بچوں سے بھی غافل ہیں، وقت ہی نہیں ان کے پاس، بس بچے پیدا ہو رہے ہیں اور پڑھ رہے ہیں، لکھ رہے ہیں، جوان ہو رہے ہیں، شادی ہو رہی ہے، جا رہے ہیں، یہ دنیا زندگی گزر رہی ہے، وقت ہی نہیں ان کے پاس کہ بچوں کی اچھی پرورش کرے. چوتھی وجہ ہے، چوتھا سبب ہے، آخرت سے بے روخی. دنیا میں کی محبت اور آخرت کی پرواہ نہیں. آخرت کیا ہے؟ آخرت دیکھیں، اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ پر ایمان و آخرت پر ایمان دونوں کو جوڑ دیا ہے. اگر اللہ تعالیٰ پر واقعی ایمان رکھتے ہو تم لوگ، تمہیں آخرت پر بھی ایمان رکھنا چاہیے، اور آخرت پر ایمان کے لیے تمہارے لیے ضروری ہے کہ آخرت کو بھی یاد کیا کرو. اور اگلی وجہ ہے موت سے غفلت، یہ بھی ایک وجہ ہے. اگر ہم موت کو یاد کرتے رہیں تو کبھی بھی غافل نہ ہوں. غافل انسان کی زندگی کیسے گزرتی ہے؟ غفلت میں گزرتی ہے، جزاک اللہ، غفلت میں ہی گزرتی ہے. صبح سے دیکھے شام تک وقت کیسے گزرتا ہے؟ دنیا کو تو وہ جانتا ہے، وہ دنیا کی چھوٹی بڑی چیز کے استعمال کرنے بھی جانتا ہے. اگر وہ نہیں جانتا تو اس دن میں اللہ تعالیٰ کو یاد کر کے گزارنا نہیں جانتا. میں ذاکر مومن انسان کی بات کرتا ہوں، پھر آپ دیکھیں کہ غافل کون ہو سکتا ہے. وہ غافل کیسے؟ غافل اس کے بالکل بالعکس ہے کہ صبح سے شام تک، جب سے اس کی آنکھ کھلتی ہے صبح، جب پھر رات کو سوتا نہیں، دوسرے دن تک غفلت میں ہی اپنا وقت گزارتا ہے. ذاکر انسان کون ہے؟ جو اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا رہتا ہے. دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جس شخص نے رات کو 10 آیتوں کا قیام کیا، 10 آیتوں سے تہجد پڑھی، اللہ تعالیٰ اسے غافلین میں سے نہیں لکھے گا، وہ غافل ہے ہی نہیں. 10 آیتیں کتنی ہوتی ہیں؟ ان میں سے سورہ فاتحہ 7 آیتیں ہیں اور 3 آیتیں سورۃ الکوثر ہیں. جس نے یہ رات کو یہ پڑھ لیا نا، وہ غافل نہیں ہے. 10 آیتیں جس نے رات کو، جس نے قیام کے تہجد کی نماز پڑھی 10 آیتوں سے، اللہ تعالیٰ اسے غافلین میں نہیں لکھے گا، غفلت والا ہے ہی نہیں. دوسری روایت میں آیا ہے، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جس نے رات کو 2 رکعت تہجد پڑھی، اللہ تعالیٰ اسے الذاکرین کیسے مذاکرات میں لکھ دے گا. سب سے زیادہ ذکر کرنے والے، واذکر اللہ ذکرا کثیرا، کیسے ذکر کرنے اللہ تعالیٰ کا سب سے زیادہ؟ رات کو 2 رکعت تہجد کی نماز پڑھ لو بس. اتنے کریم اور عظیم ہے میرا رب جل شانہ سبحانہ و تعالی. اب ذاکر کی زندگی دیکھیں، صبح اٹھتا ہے، اللہ کا ذکر کرتے ہیں اللہ کے نام سے، اللہم بک اصبحنا وبک امسینا وبک نحن وبک نموت والیک النشور. اس کی آنکھ کھلی اللہ تعالیٰ کے نام سے. حمام میں گیا ہے، دعا پڑھی، بسم اللہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث. باہر نکلا، غفرانک دعا پڑھی،
گھر سے نکلا دعا پڑھی, کیا دعا ہے گھر سے نکلنے کی؟ بسم اللہ توکلت علی اللہ ولا حول ولا قوۃ الا باللہ. ماشاءاللہ تبارک, چھوٹا پیارا بیٹا بھی جانتا ہے. آپ جانتے ہیں جب یہ دعا مانگتے ہیں تو ملتا کیا ہے؟ بسم اللہ توکلت علی اللہ ولا حول ولا قوۃ الا باللہ, کیا ملتا ہے جانتے ہیں؟ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایسا شخص اللہ تعالیٰ کی امان اور حفاظت میں آ جاتا ہے پورے دن میں, شر سے اور شیطان سے محفوظ. لفظ تین کہے ہیں اور انعام اتنی بڑا. مسجد کی طرف جاتا ہے, داخل ہونے سے پہلے دعا, کیا دعا؟ بسم اللہ والصلاة والسلام على رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اللہم افتح لی ابواب رحمت. مسجد میں بیٹھا اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے, نماز بھی ذکر ہے, تلاوت قرآن بھی ذکر ہے, نماز کے بعد کے اذکار ہیں. باہر نکلتا ہے بسم اللہ والصلاة والسلام على رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اللهم اني اسالك من فضلك, اللهم اعصمني من الشيطان الرجيم. یہ دعا ہے. اللہ تعالیٰ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں تیرے فضل و کرم کا, میری رزق میں برکت عطا فرما, روز میں برکت عطا فرما, میرے معاملات درست فرما دے اور مجھے شیطان سے دور فرما دے. میں پناہ چاہتا ہوں شیطان کے شر سے, مجھے محفوظ کر دے. پانچ نمازیں ہیں, ہر نماز میں کیوں پڑھتے ہیں؟ گاڑی میں سوار ہوتے ہیں کیا پڑھتے ہیں؟ سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. سواری پہ گاڑی میں کیا کرتے رہتے ہو؟ خاموشی ہے, اللہ کا ذکر کرتے رہو, استغفر اللہ, سبحان اللہ وبحمده, سبحان اللہ العظیم, درود پڑھتے رہو. وقت گزر گیا, اپنے جگہ پہ پہنچتے جہاں پہ کام کرنا ہے, وہاں پر ایمانداری سے کام کرتے ہیں, انہیں ہر لمحے میں اللہ تعالیٰ کی یاد آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے, میں جو کام کر رہا ہوں وہ صحیح یا غلط ہے. اگر راستے میں جاتے جاتے آندھی آ جاتی ہے, آندھی آتی ہے, ہوا, تیزی سے ہوا, تو ذاکر کیا کہتے ہیں؟ مومن کیا کہتے ہیں؟ اللهم اني اسالك من خيرها ومن خير ما فيها ومن خير ما فيها واعوذ بك من شرها ومن شر ما فيها ومن شر ما ارسلت به. یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں کہ جو خیر اس میں ہے ہمیں وہ خیر عطا فرما, وہ اگر اس میں کوئی شر ہے تو ہمیں اس شر سے دور عطا فرما, نجات عطا فرما. بارش ہے, بارش کی ضرورت ہے, دعا کیا ہے؟ اللہم اغثنا تین مرتبہ. بارش شروع ہو گئی ہے, دعا ہے اللہم صیبا نافعا. بارش زیادہ ہو گئی ہے, اب مشکل پڑ گئی ہے, سیلاب کا خطرہ ہے, کیا دعا ہے؟ اللہم حولینا ولا علینا. یا اللہ تعالیٰ اب ہمارے ارد گرد اس بارش کو بھیج دے, ہمیں کافی ہے اتنا. بازار میں جاتا ہے, بازار میں داخل ہونے کی دعا. الغرض, بیوی کے قریب جاتا ہے, ہم بسر کی بھی دعا ہے. سوتا ہے, سونے سے پہلے بھی دعا ہے. اسے کہتے ہیں ذاکر انسان, جو غفلت میں نہیں ہے, بلکہ وہ بہترین. دیکھیں غفلت میں نہیں ہے تو رات کے 10 آیتوں کا قیام کر دو, وہ کافی ہے, یہ نعام ہے اللہ تعالیٰ کا. لیکن جو شخص ایسے زندگی گزارتا ہے میرے بھائی, واللہ شخص زندگی میں نور ہوتا ہے, نور. وہ خود بھی محسوس کرتا ہے اور اس سے زیادہ اس کے ارد گرد لوگ محسوس کرتے ہیں اس نور کو. وہ پھر غافل کون ہے؟ میں خود اپنا محاسبہ کروں, میں جب صبح اٹھتا ہوں میں کیا کرتا ہوں, جب گاڑی میں بیٹھتا ہوں کیا کرتا ہوں, جب کام میں جاتا ہوں اپنی کرسی پہ بیٹھتا ہوں کیا کرتا ہوں, جب واپس گھر آتا ہوں کیا کرتا ہوں, جب رات کو سوتا ہوں کیا کرتا ہوں.
تو صبح سے شام تک میرا وقت گزرتا کیسے ہے؟ اللہ تعالیٰ ہم سب پر رحم فرمائے اور ہمیں الذاکرین اللہ کے ذاکرات میں سے بنا دے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے میں

لفضيلة الشيخ محمد بن عمر بازمول حفظه الله. آج کے نشست میں پوائنٹ نمبر 29 پر بات کرتے ہیں. شیخ صاحب فرماتے ہیں لیس من منہج السلف ان یکون موضوع الدعوة الاساس توزیع الثروات ولو باسم الاصلاح الاقتصادی ولا العمل السیاسی ولو باسم الاصلاح السیاسی. شیخ صاحب فرماتے ہیں دعوت کا بنیادی موضوع دولت کی تقسیم پر ہونا اگرچہ اقتصاد یا معاشرتی اصلاح کے نام پر ہی کیوں نہ ہو، اسی طرح سے سیاسی عمل پر ہونا اگرچہ سیاسی اصلاح کے نام پر ہی کیوں نہ ہو، منہج سلف میں سے نہیں ہے. اس پوائنٹ کا معنی حقیقت میں یہ دو مسئلے ہیں اور دونوں لازم اور ملزوم ہیں. ایک مسئلہ ہے اور دوسرا اس کا نتیجہ ہے. نمبر ایک جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ حکمرانوں پر مال و دولت کی تقسیم پر اعتراض کرنا کہ وہ انصاف سے کام نہیں لیتے اور اپنے ہی پیاروں کو نوازتے رہتے ہیں اور دوسروں کو محروم کرتے رہتے ہیں اور صرف خود اپنی جیبیں بھرتے رہتے ہیں اور مسلمانوں کا مال ہضم کرتے رہتے ہیں، اور وہ یہ مسئلہ اس لیے اٹھاتے ہیں کہ معاشرت اصلاح اس سے ہو جائے کہ ان کے اس عمل سے ملک کی اکانومی اور معیشت بہتر ہوگی اور لوگوں کو ان کے حقوق مل جائیں گے. اس سے نتیجہ کیا نکلے جو دوسرا مسئلہ ہے، وہ جب یہ حکمران اس ظلم کی وجہ سے نااہل ہو چکے ہیں تو سیاسی عمل میں جد جہد کرنا لازمی ہے تاکہ سیاسی امور اپنے ہاتھ میں لے کر سیاسی اصلاح کی جائے. تو آئیے دیکھتے ہیں کہ جب یہ بات منہج سلف میں سے نہیں ہے تو یہ کس کا منہج ہے اور اس مسئلے میں منہج السلف کیا ہے. پہلا مسئلہ کیا تھا کہ حکمران مال ہضم کر لیتے ہیں، مال کی تقسیم ٹھیک طریقے سے نہیں کرتے، اپنے پیاروں کو نوازتے رہتے ہیں اور دوسروں کو محروم کرتے رہتے ہیں، اپنی جیبیں بھرتے رہتے ہیں، کرپشن کرتے رہتے ہیں. یہ پہلا مسئلہ ہے. اس کے لیے ایک حدیث اور ایک قصہ میں بیان کرتا ہوں. حدیث متفق علیہ حدیث ہے، صحیح بخاری مسلم میں. سیدنا ابو سعید الخدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کچھ مال غنیمت تقسیم فرما رہے تھے. تو ایک شخص آئے جس کا نام ذو الخویصرہ ہے، جو بنی تمیم میں سے ہے. تو اس شخص نے کہا یا رسول اللہ اعدل، یا اللہ کے رسول عدل انصاف کرو. فقال ویلک ومن یعدل اذا لم اعدل، تمہارے لیے ویل ہو، وعید کا لفظ ہے، کون عدل انصاف کرے گا اگر میں عدل انصاف نہیں کروں گا. قد خبت وخسرت ان لم اکن اعدل، یقینا تو ذلیل ہوا اور خوار و خسارے میں ہوا اگر میں عدل انصاف نہیں کرتا. فقال عمر یا رسول اللہ اذن لی فیہ فاضرب عنقہ، مجھے اجازت دیجئے کہ میں اس بندے کا سر قلم کر دوں. فقال دعه، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے اسے چھوڑ دو، فإن له اصحابا، تو اس بندے کے ایسے ساتھی ہوں گے یا اس بندے کے ایسے ساتھی ہیں. دوسری روایت میں آیا ہے کہ اس بندے کی کمر سے ایسے لوگ نکلیں گے عن قریب. فإن له اصحابا يحقر

احدكم صلاته مع صلاته. اس بندے کے ایسے ساتھی ہیں کہ ان کی نماز کو دیکھ کر اپنی نماز کو حقارت کی نظر سے دیکھیں گے. وصيامه مع صيامهم, اور اپنے روزوں کو ان کے روزوں کے سامنے حقارت کی نظر سے دیکھیں گے. يقرؤون القرآن, یہ لوگ قرآن مجید کی تلاوت تو کریں گے. لا يجاوز تراقيهم, ان کے حق سے قرآن اترے گا نہیں. يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية, دین سے ایسے نکلیں گے جیسے کہ تیر شکار سے پار ہو جاتا ہے, الى آخر الحديث. تو یہ سب سے پہلا ظہور تھا خوارج کا, اور ذو الخویصر التمیمی خوارج کا باپ سمجھا جاتا ہے. اور اس کی ابتدا کہاں سے ہوئی؟ اس سے پہلے خوارج کا نام و نشان نہیں تھا. یہ شخص کب بولا, کس مسئلے میں اس بندے نے زبان درازی کی؟ مال کی تقسیم. ہمارا موضوع کیا ہے کہ وہ پرانا مال کی تقسیم ٹھیک طریقے سے نہیں کرتے, لوگوں کا حق کھا جاتے ہیں, ناانصافی کرتے ہیں, الی آخرہ. تو اس بندے نے دیکھے کس پر اعتراض کیا, سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر جن پر وحی نازل ہوتی ہے. اور یقیناً اگر نبی انصاف نہیں کرتا تو پوری دنیا میں کوئی انصاف کر ہی نہیں سکتا. لیکن سبحان اللہ, ان لوگوں کا یہ عجیب سا راستہ ہے اور یہ عجیب سا باب ہے. وہ شخص چلا گیا, اسے قتل نہیں کیا گیا اس لیے تاکہ لوگ منافقین یہ نہ کہیں کہ محمد اپنے صاحب کو قتل کر, ظاہراً یہ صحابی تھا, حقیقت میں صحابی نہیں ہے. پتہ ہے یہ کیا صحابی تھا؟ صحابی نہیں تھا. شخص ابن تیمیہ رحمہ اللہ مجموعہ فتاوی میں اور ایک اور تصنیف میں, غالب صار مسلول میں بھی شاید, مجھے اس وقت بھول رہا ہوں میں, فرماتے یہ شخص جو تھا منافقین میں سے تھا, کیونکہ کوئی مومن بھی یہ جرت نہیں کر سکتا کہ اعدل یا رسول اللہ اعدل, کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عدل انصاف کی, یعنی آپ عدل انصاف نہیں کر رہے, آپ ظلم کر رہے ہیں. جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عدل پہ شک کرتے وہ بھی کافر ہے. یہ تو یقیناً کہہ رہے ہیں اعدل فعل امر ہے کہ نہیں. کوئی اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دے سکتا ہے؟ مومن بھی ہو سکتا ہے؟ واللہ ایک دل میں ایمان اور یہ کفر اجتماع اکٹھا نہیں ہو سکتا. الغرض, تو یہ باب تھا ان لوگوں کا. پھر وقت گزرتا گیا, سیدنا عثمان کے زمانے, عبداللہ بن سبا یہودی نے جو شوشہ چھوڑا تھا وہ کیا تھا؟ کیا تہمت لگی سیدنا عثمان پر؟ کیا تہمت لگی؟ تہمتوں میں سے مال ضائع کرتا ہے, دیکھیں پھر مال کی بات ہو رہی ہے, اپنے پیاروں کو نوازتا ہے, ان کی تنخواہیں زیادہ بڑھا دی ہیں بغیر تحقیق کے, بغیر پوچھنے, اگرچہ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ نے ان تہمتوں کا اظہار بھی کیا, جواب بھی دیا کہ بیت المال سے میں نے تنخواہ نہیں دی, اپنی جیب سے دیتا ہوں, جو زیادہ دیتا ہوں میں, مرضی ہے کہ نہیں؟ اپنے جیب سے کوئی شخص زیادہ دیتا ہے, اور سیدنا عثمان کا لقب کیا ہے؟ عثمان غنی, پیسے والا شخص ہے, اپنے رشتے داروں کو عہدے دیے ہیں, اور کیوں دیے ہیں؟ تاکہ ان کو پکڑ بھی سکے, سمجھا بھی سکے, نصیحت بھی اپنوں کو آسان ہوتی کہ نہیں زیادہ. سبحان اللہ, اس کے باوجود بھی یہ معاملہ بڑھتا گیا, اور معاملے کی انتہا کہاں تک گئی؟ سیدنا عثمان کی شہادت رضی اللہ عنہ و صحابہ اجمعین. دوسرا مسئلہ دیکھتے ہیں کہ حکمران نااہل ہیں, تو سیاسی عمل میں جد و جہد کرنا لازمی ہے تاکہ سیاسی امور اپنے ہاتھ میں لے کر سیاسی اصلاح کی جائے. میں دو حدیثیں بیان کرتا ہوں, ہمارے پاس وقت کم ہے. سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, انہا ستکون بعدی اثرا, کہ یقین میرے بعد اثرا ہوگا, یعنی تمہارا حق چھین کر کسی اور کو ترجیح دے کر تمہارا حق دیا جائے گا, یہ اثر ہے. وہ امور تم کرونا, اور ایسے امور جن کو تم نکیر کرتے رہو گے. قالوا یا رسول اللہ, با صاحب عرض کرتے ہیں, اے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, فما تأمرنا, آپ ہمیں کیا حکم دیتے ہیں اگر ایسا وقت ہم اپنی زندگی میں پائیں,
ایسے حکمران آئیں جو ہمارا حق ہمیں نہ دیں اور ہمارے اوپر کسی اور کو ترجیح دے کر نہ اہل لوگوں کو ہمارا حق دے دیں, اس وقت ہم کیا کریں؟ قال, اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, تؤدون الحق الذي عليكم, جو تمہارے اوپر حق ہے اس حکمران کا فرما برداری کا, سمع اور طاعت کا, وہ حق انہیں دو. اچھا, اپنا حق کہاں سے نہیں, وتسألون الله الذي لكم, اور اپنا حق اللہ تعالیٰ سے مانگو. سبحان اللہ, ارے مال چھین لیتا ہے ہمیں, ہمارا حق نہیں دیتا ہے, نہ اہل لوگوں کو دیتا ہے. اپنا حق کسے مانگنا ہے؟ اللہ تعالیٰ سے مانگنا, متفق علیہ حدیث ہے. دوسری حدیث, سیدنا اسید بن حضر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص انصار میں سے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا, قال, یا رسول اللہ, الا تستعملنی کما استعملت فلانا, کہ مجھے بھی آپ روزگار نہیں دیتے, جاب نہیں دیتے, جیسے کہ فلان کو کام پہ لگایا ہے, کہ مجھے بھی کوئی کام کسی کام پہ نہیں لگاتے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی شخص کو بیت المال متعین کر دیا صحابہ کرام میں سے, تو کسی کو خبر ملی, وہ دوڑتا ہوا آیا, تو آپ نے فلان کو تو لگایا ہے کام پہ, تو مجھے بھی تو کام لگائے. بے روزگاری تھی. سبحان اللہ, اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, فقال انکم ستلقون بعد اثرا, یقینا میرے بعد ان قریب تم لوگ اثر دیکھو گے, یعنی تمہارا حق تمہیں نہیں دیا جائے گا بلکہ دوسروں کو ترجیح دی جائے گی, دوسروں کو ترجیح دی جائے گی. انکم ستلقون بعد اثرا فاصبروا حتى تلقوني على الحوض, بس تم صبر کرتے رہو جب تک کہ مجھ سے حوض کوثر پر ملاقات نہیں ہوتی. متفق علیہ حدیث ہے. ان دو حدیث میں ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ نمبر ایک, حکمران آئیں گے, ظالم ہوں گے, مال چھینیں گے اور حق تلفی ہوگی, ہمارا حق یا اہل حق کا حق ان سے چھین کر نہ حق لوگوں کو یہ حق دیا جائے گا. مال کے تقسیم میں عدل ہوگا یا ظلم ہوگا؟ ظلم ہوگا, اثرہ ہوگا. حل کیا ہے؟ پہلا حل صبر کرنا ہے, اور صبر کا ضد ہے حرکت میں آ کے خروج کرنا ہے, بغاوت کرنی ہے, چاہے زبان سے ہو یا عمل سے ہو. دوسرا کام جو کرنا ہے, اللہ تعالیٰ سے اپنے حق کی دعا کرنی ہے, اور اس کے لیے کیا کرنا ہے؟ حاکم کے لیے, اس کے لیے صبر تو ہم کر رہے ہیں, اس کا جو حق ہے سب سے پہلے حق دینا ہے. اس کا حق کیا ہے؟ جبکہ وہ مسلمان ہے لیکن ظالم ہے, فاسق ہے, فاجر, کچھ بھی کہہ دے, اس کو سمع اور طاعت اس کا حق ہے, وہ حق اس کو دینا ہے. ایک اور عمل بھی کرنا ہے, اور وہ ہے جسے میں آگے بیان کروں گا چند کوٹنگ بعض سلف سے, کہ اس کے لیے دعا کرنی ہے. شرح السنہ میں امام بربھائی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جب تم کسی شخص کو دیکھو جو حکمران کے لیے دعا کرتا ہے تو جانو کہ یہ صاحب سنت ہے, صرف اس عمل کو دیکھ کے. جب تم ایسے شخص دیکھو جو حکمران پہ بد دعا کرتے تو جانو کہ یہ صاحب ہوا ہے, اہل احوال میں سے ہے. اللہ اکبر.

0: ایک تاریخ پس منظر سیاست کو دعوت میں شامل کرنے کا، کہ دعوت کے منہج میں سیاست کو شامل کرنا اساس ہے. کس نے کیا سب سے پہلے؟ بہترین زمانے میں کس نے کیا اور ہمارے زمانے میں کون کر رہا ہے؟ ایک جلدی سے مختصر سا تاریخی پس منظر. سب سے پہلے خوارج، ان کا ایک معروف اصول ہے، کہتے ہیں ان الحکم الا للہ، اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان حق ہے، فیصلہ کا حق، حاکمیت کا حق، حکم حق کس کا ہے؟ صرف صرف اللہ تعالیٰ کا ہے. انہوں نے اس اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کے اور میں جو شر چھپایا ہے وہ یہ ہے کہ ان کے نزدیک اس آیت کریمہ کا مفہوم یہ ہے کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ اور وہ صحابہ جو سیدنا علی کے ساتھ ہیں، یا وہ صحابہ جنہوں نے فیصلے کو مان لیا، تحکیم کو مان لیا جنگ صفین کے بعد، سارے کے سارے کافر ہیں. کیا اللہ تعالیٰ کے اس فرمان سے یہ مراد ہے؟ وہ کیوں؟ کیونکہ ان کے نزدیک سیدنا علی رضی اللہ عنہ، سیدنا معاویہ اور جو صحابہ ان کے ساتھ تھے اور اس فیصلے پر راضی تھے، وہ سارے کے سارے کافر ہو چکے ہیں. سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما جب ان کے پاس، ان خوارج کے پاس نصیحت کے لیے گئے تو کیا فرمایا جملوں میں؟ جو پہلا جملہ تھا، جئتکم من عندی اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وليس فیکم منہم احد، میں تمہاری طرف اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی طرف سے آیا ہوں اور تم میں ان میں سے کوئی بھی نہیں ہے. کیا مطلب ہے اس کا؟ مطلب یہ ہے کہ خوارج ایک طرف، صحابہ دوسری طرف. سوال یہ پیدا ہوتا کہ خوارج میں ایک صحابی بھی ہو تو دو جدا راستے ہمارے سامنے آئے ہیں، ایک صحابہ کا راستہ ہے، دوسرا صحابہ کے دشمنوں کا راستہ ہے جنہوں نے صحابہ کرام پر تلوار اٹھائی. اچھا، دوسرا گروہ معتزلہ کا، ان کے پانچ اصول ہیں، ان میں سے ایک اصول ہے الامر بالمعروف والنہی عن المنکر. خوبصورت اصول ہے. خوارج نے ان حکم الا للہ اس آیت کریمہ کو سامنے رکھا اور صحابہ کی تکفیر اس بنیاد پہ کی. انہوں نے کیا کیا؟ ایک اصول بنایا. کیا اصول ہے؟ بھلائی کی طرف بھلائی کا حکم دینا ہے اور برائی سے روکنا ہے. اور اس کے پیچھے انہوں نے چھپایا ہے، یا اصل مقصد اس اصول کا کیا ہے، کہ ظالم حکمران پر خروج کرنا ہے، بغاوت کرنی ہے. واصل بن عطاء، عمرو بن عبید نے معروف جلیل القدر تابعی امام حسن بصری کے مجلس کو ہی نہیں چھوڑا بلکہ ان کے منہج کو بھی چھوڑ دیا، الگ ہو گئے. اپنے استاد جلیل القدر تابعی امام حسن بصری رحمہ اللہ سے الگ ہوئے، اپنا الگ سے گروہ بنایا اور معتزلہ کے نام سے معروف اور مشہور ہوئے. ایک راستہ تابعین کے، دوسرا راستہ تابعین کے مخالفین دشمنوں کا راستہ ہے. دو جدا جدا راستے ہیں. تو اس سے یہ ثابت ہوا کہ راستے صرف دو ہیں، ایک صحابہ اور تابعین سلف کا راستہ ہے، رسول جماعت کا راستہ ہے، اور دوسرا ان کے مخالفین، ان کے دشمنوں کا، خوارج معتزلہ اہل بدعت کا راستہ ہے. واضح ہوا؟ ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہم کس کی اتباع کر رہے ہیں اور کس راستے پر چل رہے ہیں. لازم ہے کہ نہیں؟ آئیے دیکھتے ہیں. دور حاضر میں بعض ایسی جماعتیں موجود ہیں جو اسلام کی طرف دعوت دیتی اور اپنے نام کے ساتھ اسلام کو بھی جوڑا ہوا ہے، جن کی دعوت کی بنیاد اور اساس اسے سیاست پر قائم ہے، سیاسی عمل پر قائم ہے. ان میں سے میں ترتیب کے ساتھ کوشش کرتا ہوں، ڈیٹ بھی بتا دوں. اخوان المسلمین کے بانی حسن البنا سن 1928 میں، جماعت اسلامی مدودی نے قائم کی ہے سن 1941 میں، حزب التحرير اس کے بانی ہے تقی الدین النبہانی سن 1953 میں، 1953 میں جماعت التکفیر والہجرہ اس کے بانی شکری مصطفیٰ سن 1971 میں، جمعیت احیاء التراث الاسلامی عبد الرحمن عبد الخالق کویت میں 1982 میں، 1982 میں جماعت الدعوہ حافظ محمد سعید، بانی حافظ محمد سعید ہیں، اور 1985 میں اس کے بعد القاعدہ آئی، بن لادن نے بنیاد رکھی 1988 میں، 1988 میں پھر طالبان مولا عمر کی قیادت میں 1995 میں، اور حکومت ان کو ملی 1996 میں، 1996 میں، پھر آخر میں بیچ میں اور بھی ہیں لیکن جو زیادہ مشہور ہیں داعش ابوبکر بغدادی کی قیادت میں 2014 میں. سبحان اللہ، ابتدا کہاں سے ہوئی؟ اس سے پہلے خوارج سے، خوارج سے. میں نے کہا راستے دو ہیں، تین نہیں. ایک سلف کا راستہ ہے، صحابہ تابعین سلف کا ہے، دوسرا ان کے مخالفین کا راستہ ہے. آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ لوگ کہاں پہ ہیں اور پھر اپنا ہم محاسبہ کرتے ہیں ہم لوگ کہاں پہ ہیں. اخوان المسلمین دور حاضر میں 1928 میں حسب بند نے بنیاد رکھی، اور سید قطب نے جو بھی علمی مادہ ہے ان کا سید قطب نے دیا ہے. پھر قطبی آپ نام سنتے ہیں، وہ بھی اخوان المسلمین. پھر انہی میں سے حماس جو ہے دوسرے نکلے ہیں، انہی میں سے نکلے ہیں سارے. میں نے ان کا نام نہیں لیا کیونکہ زیادہ معروف و مشہور ہے، اور دور حاضر میں اخوان المسلمین کا جتنے بھی باقی نکلے یہ سب آف شوٹ سے اخوان المسلمین کی، سمجھ لیں آپ کہ دور حاضر میں جتنی فتنہ فساد ہے اخوان المسلمین اور جماعت اسلام مودودی کی تعلیمات سے یہ سب نکلے ہیں. الغرض ان میں سے بعض کوٹنگ آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ کیا واقعی لوگوں نے یہ بات کہی ہے کہ نہیں کہی ہے، اگر کہی ہے تو کیا کہی ہے. مودودی جہاد کی حقیقت صفحہ نمبر 11 میں لکھتا ہے، خلق خدا کی اصلاح کے لیے اٹھو، حکومت کے غلط اصول کی صحیح اصول سے بدلنے کی کوشش کرو، نا خدا ترس اور شتر بے مہار قسم کے لوگوں سے قانون سازی اور فرما روائی کا اقتدار چھین لو، اور بندگان خدا کے رہنمائی و سربراہ کاری اپنے ہاتھ میں لے کر خدا کے قانون کے مطابق آخرت کی ذمہ داری و جواب دہی کا اور خدا کے عالم الغیب ہونے کا یقین رکھتے ہوئے حکومت کے معاملات انجام دو. اسی کوشش اور اسی جد و جہد کا نام جہاد ہے. حقیقت الجہاد صفحہ نمبر 11 واضح ہے، یہ دوبارہ پڑھ کے سناؤ. واضح ہے صفحہ نمبر 3 میں، اس سے پہلے دیکھیں اسی کتاب میں حقیقت الجہاد میں مودودی کہتا ہے، مختصر الفاظ میں تو صرف اتنا کہہ دینا ہی کافی ہے کہ وہ مقصد انسان پر سے انسان کی حکومت مٹا کر خدا واحد کی حکومت قائم کرنا ہے، اور اس مقصد کے لیے سر دھڑ کی بازی لگا دینے اور جان توڑ کوشش کرنے کا نام جہاد ہے، اور نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ سب کے سب اسی کام کی تیاری کے لیے ہیں. اور صرف یہاں تک نہیں، حکمران کے تعلق سے اور سیاسی عمل کو اپنی دعوت کے اساس بناتے ہوئے وہ یہاں تک پہنچ گئے کہ خلافت اور ملوکیت میں ان کا جو موقف ہے صحابہ کرام کے تعلق سے، خصوصی طور پر سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کے تعلق سے کسی سے مخفی نہیں ہے کہ صحابہ کرام پر کس طریقے سے، خصوصی طور پر سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کے خلافت پر تانہ زنی کرنا، بلکہ بات یہاں تک پہنچی کہ سیاسی مسئلے کو اس طریقے سے اپنی دعوت میں ایک اساس بنایا کہ اللہ تعالیٰ کے نبی یوسف علیہ الصلوۃ والسلام پر بھی انہوں نے عجیب سی تہمتیں لگائیں. تفہیمات طبع چاروں صفحہ نمبر 122 میں کہتے ہیں یہ محض وزیر مالیت کے منصب کا مطالبہ نہیں تھا جیسے کہ بعض لوگ سمجھتے ہیں، بلکہ یہ ڈکٹیٹرشپ کا مطالبہ تھا، اور اس کے نتیجے میں سیدنا یوسف علیہ السلام کو جو پوزیشن حاصل ہوئی وہ قریب قریب وہی پوزیشن تھی جو اس وقت اٹلی میں موسولینی کی اٹلی میں موسولینوں کو حاصل ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی کو جا کے ملانا موسولینی کے ساتھ، ایک ڈکٹیٹر کے ساتھ، یہ سیاست میں شدت کا ایک واضح نمونہ ہے کہ کوئی شخص کتنی اپنی دعوت میں سیاست کی اہمیت کو سمجھتا ہے آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں. سید قطب کو دیکھ لیں، سید قطب سے پہلے اب یہ بات جو میں نے بیان کی ہے، بعض لوگ کہتے ہیں کہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے اور بعض لوگ حق سمجھتے ہیں. سبحان اللہ، اسے کہتے ہیں جہل، بلکہ جہل مرکب. سید قطب کی میں چند کوٹنگ آپ سامنے رکھتا ہوں. سید قطب کا نام بھی بیچ میں آیا ہے اخوان مسلمین کے تعلق سے. عدالہ اجتماعیہ صفحہ نمبر 160 پر کہتا ہے سید قطب، اور آخر میں عثمان رضی اللہ عنہ کے خلاف بغاوت ہوئی جس میں حق و باطل اور خیر و خیر و شر مل گیا، گڑمڑ ہو گیا. لیکن جو ان چیزوں کو اسلام کی نظر سے دیکھے گا اور ان کو اسلامی روح سے محسوس کرے گا، وہ ضرور اس بات کا اقرار کرے گا کہ یہ انقلاب عمومی طور پر اسلامی روح کا دھماکہ تھا. سیدنا عثمان کے خلاف جو انقلاب تھا وہ اسلامی روح کا دھماکہ تھا. دھماکہ تو تھا لیکن واللہ اسلامی روح کا نہیں تھا. یہ دھماکے جو آج دیکھ رہے ہیں نہیں، وہی اسی دھماکے سے، یہ سب دھماکے ہیں، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کا آج گھر محفوظ نہیں ہے. کوئی شخص کہہ سکتا ہے سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کو 70 سال سے زیادہ عمر تھی، بزرگ ہیں، تیسرے خلیفہ راشد ہیں، بے دردی سے ان کے گھر کے اندر قرآن جی کی تلاوت کرتے ہوئے قتل کیا گیا ہے، اور یہ شخص کہتا ہے کہ ان کے خلاف جو انقلاب تھا اسلامی روح کا دھماکہ تھا، یہ اسلامی انقلاب تھا. اور مودودی صاحب کہتے ہیں کہ خمینی کا انقلاب اسلامی انقلاب تھا. سید قطب کہتا ہے کہ سید عثمان کے خلاف جو انقلاب تھا یہ اسلامی انقلاب اسلامی روح کا دھماکہ تھا. ظلال القرآن تفسیر میں جلد نمبر 3 صفر 1451 میں کہتا ہے، اسلامی قوانین کی بنیادوں پر اس کی جگہ حکومت قائم کرنا اور اس کے ذریعے دوسری حکومتوں کو بدلنا، سنیں ذرا، اسلامی قوانین کی بنیادوں پر اس کی جگہ حکومت قائم کرنا اور اس کے ذریعے دوسری حکومتوں کو بدلنا، اور یہ اہم اور ضروری کام ہے. اسلامی انقلاب لانے کا کام جو کسی خاص خطے تک ہی محدود نہ رہے بلکہ عام ہو، بلکہ اسلام جو چاہتا ہے اور اس کا نصب العین ہے کہ اس طرح کے انقلاب ہر جگہ پر برپا کیا جائے، اس طرح کا انقلاب ہر جگہ پر برپا کیا جائے، اور یہی اس کا سب سے بلند مقصد اور اس کی حتمی منزل ہے جو وہ چاہتا ہے کہ اس کی نظر دیکھے. مگر ایسا نہیں ہوتا کہ مسلمانوں یا اسلامی جماعتوں کے اراکین اس کام کو شروع کریں مطلوبہ انقلاب برپا کر کے، اور اس چیز کی کوشش کریں تاکہ اپنے ملکوں میں جہاں وہ رہتے ہیں حکومت کے نظام میں تبدیلی لائیں. شریعت میں سیاست کی غلط تفسیر نے سیاست کو شریعت سے الگ کر دیا ہے. واضح ہے شریعت میں سیاست کی غلط تفسیر نے سیاست کو شریعت سے الگ کر دیا ہے. شریعت میں سیاست کے غلط تفسیر کا خوفناک نتیجہ آج دہشت گرد تنظیمیں ہیں. شریعت اور سیاست خوارج نے ایجاد کیا، میں دلیل پہلے بیان کر چکا ہوں، ذوالخویصرہ التمیمی اور صحابہ کرام کے خلاف خوارج کا خروج اور بغاوت اور صحابہ کرام تقلید کا نشانہ بنایا، بالکل وہ جیسا کہ صوفیوں نے شریعت اور طریقت کو ایجاد کیا، انہوں نے شریعت اور سیاست کو ایجاد کیا. صوفی کو نزدیک شریعت اور ہے، طریقت اور ہے، ان کے نزدیک شریعت کے اگر اصول دیکھتے ہیں تو پھر سیاست الگ سے نہیں کر سکتے. حکمران کی فرم برداری رسول جماعت کے عقیدے کے اصولوں میں سے ایک اصل ہے. ان کے نزدیک اگر اصولوں پر عمل کرتے ہیں, نصوص پر عمل کرتے ہیں تو سیاست, تو اسی سیاست پر عمل کرنا پڑے گا نا. تو یہ اپنی سیاست اپنی دعوت میں شامل کرتے, اس کو اساس بنا دیتے ہیں اور پھر خروج کی طرف دعوت دیتے ہیں. تو شریعت اور سیاست یہ حقیقتاً, یا یہ جیسے کہ صوفی طریقتاً صوفی ہے, یہ لوگ سیاستاً حزبی ہیں. آئے دیکھتے ہیں کہ اس مسئلے میں سلف علماء کا کیا موقف ہے. محمد صاحب عثمی رحمہ اللہ نصیحت کا بڑی پیاری نصیحت, ایک شخص سوال کرتا ہے کہ مسلمان جو احزاب ہیں, سیاسی حزب جو بنے ہوئے مسلمانوں کے, جو علمانیت سیکولرزم اور شیوعیت کے خلاف اپنے کام جاری کیے ہوئے ہیں, یا ان کے علاوہ جو بھی دشمنان اسلام ہیں ان کے خلاف, حکمت کیا ہے کہ ہم ان احزاب کا ساتھ دے کر ان دشمنان اسلام کا مقابلہ کریں, یا ہم سیاسی عمل مطلقاً طور پہ چھوڑ دیں اور ان احزاب کو چھوڑ دیں؟ شیخ صاحب فرماتے ہیں حکمت یہ ہے ان احزاب کے تعلق سے کہ ہم وہی کام کریں جو جس پر سلف صالح قائم تھے, کہ صحیح راستہ اپنے لیے اور پھر دوسروں کے اصلاح کے لیے سلف کا راستہ اختیار کریں. اور اس میں ایک کفایت ہے دشمنوں کا رد کرنے کے لیے, سلف کا راستہ ہی کافی ہے. دوسرے فرقوں کے ساتھ, جو گمراہ فرقوں کے ساتھ کام کرنا جو اسلام کی طرف اپنی نسبت کرتے ہیں, یہ تو دشمنوں کو مزید اہل اسلام پر شدت اخذ کرنے کا اور ان کی عداوت بڑھانے کا ایک ذریعہ ہے. کیونکہ وہ جو دشمنان اسلام ہیں وہ ہمارے پر حملہ آور ہوں گے انہیں بدعتی راستوں سے, جو ہم نے بدعت کے ساتھ ان کا ساتھ دے کے ایجاد کیے ہیں. اور وہ یہ کہیں گے کہ تم لوگ تو یہ اور یہ کہتے ہیں, تم لوگ یہ اور یہ یعنی بدعتی باتیں جو ہم بدعت کرتے ہیں, تم لوگ یہ باتیں کرتے ہو کیونکہ ہم سب اہل کفر کے سامنے یا دشمن اسلام کے سامنے ایک ہی جیسے ہیں. وہ یہ فرق نہیں چاہتے کہ سنی یا یہ بدعتی ہے. تو اس اجتماع سے, کہ سنت کے اجتماع سے مسلموں کو زیادہ نقصان پہنچے گا, اور ہم ان سب کو چھوڑ دیتے ہیں, یعنی حزبی جتنی بھی گروہ بندیاں ہیں سیاسی حزب سب کو چھوڑ دیتے ہیں اور ہم ایک راستے کی طرف دعوت دیتے ہیں, اور وہ سلف صالحین کا راستہ, اور یہ راستہ ہی کافی ہے. اور یہ فکر جو کہتی ہے ہم سب ایک ہو جائیں, رسول بدعت سب مل جائیں, دشمنوں کا مقابلہ کرنے کے لیے, یہ ویسی بات ہے جیسے کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ صحیح احادیث سے ضعیف احادیث کو بھی ملا دو ترغیب اور ترہیب میں, تاکہ لوگ اللہ تعالیٰ فرمبرداری میں پیش قدم ہو اور معصیت سے دور بھاگے. شیخ صاحب فرماتے ہیں یہ خطا ہے, یہ غلط ہے, یہ درست نہیں ہے. جیسا کہ ضعیف احادیث کا سہارا نہیں لیا جاتا ترغیب اور ترہیب کے باب میں, الا یہ کہ کوئی شخص ان کے ضعف کو بیان کرے, اس شرط پر تو کوئی حرج نہیں ہے. اسی صحیح احادیث میں ہی کفایت ہے ترغیب ترغیب ہو یا کوئی بھی شریعت کے تعلق سے کوئی مسئلہ ہو. اسی طریقے سے سلف صالح کا راستہ ہی خالص, جو ہر بدعت سے خالص ہے اور پاک ہے, وہی راستہ ہی کافی ہے. اور جتنی بھی تہذب ہیں اور حزبی اور سیاسی احزاب ہیں, اگر ان کو ملایا جاتا ہے ان کے ساتھ کام کیا جائے سلف صالح کے راستے کو چھوڑ کر, یا ان سب کو ملایا جاتا ہے, تو اس کی مثال کیا ہے؟ جیسے کہ ضعیف حدیث کا بھی سہارا لیا جاتا ہے. ضعیف حدیث کا سہارا لینے میں کوئی خیر ہے؟ کوئی خیر نہیں. اس لیے جیسا فرماتے ہیں کہ سیاسی احزاب کا سہارا لے کر یا ان سے مدد طلب کر کے اہل کفر دشمن اسلام کا مقابلہ کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے اور یہ جائز نہیں ہے. اور شیخ صاحب نے یہ ویب سائٹ ہے النجم الواضح میں اس کو بیان کیا ہے. شیخ ناصر البانی رحمہ اللہ سلسلہ نور الہدا والنور میں فرماتے ہیں کہ آج سیاسی عمل میں مصروف ہونا یہ دعوت کی دو بنیادوں سے غافل کر دیتا ہے. دو بنیادیں تصفیہ و تربیہ ہیں. تصفیہ سے مراد دین کو ہر شائبے سے پاک کرنا, شرک و بدعت اور ہر شائبے سے پاک کرنا یہاں تک کہ دین جو ہے پاک اور صاف ہو جائے. پھر تربیت یعنی اس صاف اور پاک دین پر لوگوں کی تربیت کرنا. جو سیاست کو اپنی دعوت میں اساس بناتا ہے وہ ان دو بنیادوں سے غافل ہو جاتا ہے اور اسے دوری اختیار کر لیتا ہے. وہ واللہ یہ حقیقت ہے. آپ کوئی بھی حزب دیکھ لیں, جتنے بھی آج احزاب موجود ہیں, ان کی جد و جہد دیکھیں, ان کا کام دیکھیں, تصویر تربیت میں کتنی وہ محنت کرتے ہیں اور سیاست کتنی باتیں کرتے ہیں. یہاں تک شیخ صاحب نے مثال بھی دی ہے کہ بعض لوگ ڈیموکریسی کی پارلیمنٹ میں جا کے ممبر بنے ہیں, وزارت بھی حاصل کر لی ہے, جبکہ یہی لوگ یہ کہتے تھے کہ کفریہ نظام ہے. اس کفری نظام کے وزیر بھی بن چکے ہیں اور اس نظام کو تھوڑا سا بھی تبدیل نہ کر سکے. سبحان اللہ. تو شیخ صاحب فرماتے ہیں اس میں کوئی خیر نہیں ہے. خیر کس میں ہے؟ ہم اپنی دعوت ان دو چیزوں پر, دو جو بنیادیں دعوت کی, اس پر قائم کر کے چلتے ہیں. تصفیہ ہے پہلے اور پھر تربیت ہے, اور یہی دعوت کے اساس ہے. آخر میں تو پھر حکمرانوں کی کرپشن اور ظلم کا حل کیا ہے؟ کیا ہم خاموشی سے تماشا دیکھتے رہیں؟ کیا حل ہے؟ حل اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے پیارے انداز میں اور مکمل وضاحت کے ساتھ بیان فرمایا ہے, اور میں آپ لوگوں کے سامنے دو حدیثیں بیان کر چکا ہوں. کیا حل ہے؟ پہلے دلیل. دو حدیث ہیں, متفق علیہ حدیث ہیں. پہلی حدیث سیدنا عبداللہ بن مسعود کی حدیث میں بیان کر چکا ہوں, متفق علیہ حدیث ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, عن قریب میرے بعد تم لوگ اثرہ دیکھو گے اور ایسی چیزیں جس کی تم نکیر کرو گے, انکار کرتے رہو گے. سب عرض کرتے ہیں, یا رسول اللہ فما تأمرونا, آپ ہمیں کیا حکم دیتے ہیں؟ اس وقت اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم. ان کا حق ان کو دو, حکمرانوں کو دو, ظالم ہے, فاسق ہے, فاجر, کچھ بھی ہو جائے ان کا رب جانے, ان کا حق فرما برداری کا ان کو دو, بغاوت نہ کرو, ان کا حق فرما برداری کا, سمع طاعت کا ان کو دو. واضح فرما برداری کرنی ہے فی غیر معصیت اللہ سبحانہ و تعالی, اور اپنا حق اللہ تعالیٰ سے مانگو. دوسری حدیث سر اسید بن حضر عنہ کی حدیث, جس میں ایک انصاری صحابی عرض کرتے ہیں کہ مجھے بھی اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کوئی کام دی جیسے کہ فلاں کو آپ نے کام دیا ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, ان قریب تم لوگ میرے بعد اثر یعنی حق والوں پر نہ اہل لوگوں کی ترجیح آپ پاؤ گے, اثر پاؤ گے. فصبر حتی تلقونی علی الحوض, صبر کرتے رہو یہاں تک کہ مجھ سے ملاقات حوض کوثر پر. اس حدیث میں دو اہم پیغام ہیں. پہلا پیغام کیا ہے؟ کہ صبر کرنا ہے. کب تک؟ تا قیامت. دوسرا, جو صبر نہیں کرے گا حوض کوثر پر مجھ سے ملاقات نہیں کر پائے گا. حتی تلقونی علی الحوض, صبر ہے تو حوض کوثر پر ملاقات بھی ہے, صبر نہیں ہے خروج ہے تو پھر حوض کوثر پر ملاقات ممکن نہیں ہے. جیسا کہ دوسری روایت میں آیا ہے, فرشتے بعض لوگوں کو روک دیں گے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نہیں جانے گا, حوض کوثر کی طرف. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے کہ میری امتی ہیں, فرشتے کہیں گے اے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ نہیں جانتے کہ آپ کے بعد دین میں کیا کیا تبدیلیاں کی ہیں, خوارج نے تبدیلی کی ہے کہ نہیں, بدعت ہے کہ نہیں. تو جس نے صبر نہیں کیا وہ بدعت میں سے ہے, اور وہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے حوض کوثر ملاقات سے محروم ہو جائے گا, محروم کر دیا جائے گا. اور تیسری حدیث ضمن کے طور پہ بیان کر دیتا ہوں آخر میں, سے مسلم کی روایت ہے کہ ایسے ظالم حکمران آئیں گے جو کوڑے بھی ماریں گے, مال بھی چھینیں گے, ان کے دل شیطانے کو ہوں گے انسان جسم میں. سے مسلم کی روایت میں سر حذیفہ کی معروف حدیث ہے, لمبی حدیث ہے, جب خیر و شر کے تعلق سے سوال کرتے تھے, حل کیا جو اگلے الفاظ ہیں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, میرے بعد ایسے ائمہ آئیں گے یعنی حکمران آئیں گے, لا يهتدون بهدايا, جو میرے رہنمائی میرے ہدایت کے راستے پر نہیں چلیں گے, ولا يستنون بسنتي، وہ میرے سنت پر بھی نہیں چلیں گے. سبحان اللہ، کیسے عجیب سے لوگ. وسيقوم فيهم رجال، ایسے لوگ ان میں موجود ہوں گے، قائم ہوں گے. قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان انس، جن کے دل شیطانوں کے ہوں گے انسانی جسم میں. قال حذيفة، سيدنا حذيفة عرض کرتے ہیں، قلت كيف اصنع يا رسول الله ان ادركت ذلك، اگر میں یہ پالوں اور ہمارے یعنی میرے زندگی میں ایسا کوئی شخص آ جائے تو اس وقت میں کیا کروں؟ قال اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، تسمع و تطیع، سمع و طاعت کرو. للامیر، اس امیر اس حکمران کی، وان ضرب ظهرك واخذ مالك فاسمع واطیع، اگرچہ تم قبر پہ کوڑے بھی برساتا ہے، تمہارا مال بھی چھین لیتا ہے، تو تم سمع و طاعت کرتے رہو. اسے مسلم نے روایت کیا ہے، اور ترمذی و حاکم میں بھی موجود ہے، اور علامہ البانی بھی اسے صحیح فرمایا ہے. یہ حل ہے اس مسئلے کا، نہ کہ سیاسی سرگرمی میں شامل ہونا ہے. ہم اپنا محاسبہ کرتے ہوئے دیکھتے ہیں اس وقت ہم کہاں پہ ہیں. جن احزاب کا میں نے نام لیا ہے، کس نے ان احزاب کی بنیاد رکھی ہے، میں نے یہ بھی کہا ہے، اور چند کوٹنگز ان کی بہت ساری باتوں میں سے، صرف دو دو کوٹنگز میں نے بیان کی ہے، ان میں سے بعض لوگوں کی جو زیادہ معروف اور مشہور ہیں، اور جن کا شر سب سے زیادہ آج امت میں موجود ہے. یعنی القاعدہ اور داعش کہاں سے نکلے ہیں؟ انہی لوگوں سے نکلے ہیں، انہی کی تعلیمات سے باہر نکلے ہیں. لوگ مر جاتے ہیں لیکن فکر باقی رہتی ہے. خوارج، ابن ملجم کہاں ہے؟ مر گیا، مٹ گیا ہے، فکر ابھی بھی باقی ہے. بن لادن مر گیا، اس کی فکر ابھی بھی باقی ہے، اور نہ جانے یہ لوگ مرتے رہیں گے اور دوسرے آتے رہیں گے. سوال یہ ہے کہ ہم لوگ کہاں پہ ہیں، ہمارا راستہ کون سا ہے؟ راستے صرف دو ہیں، ایک صحابہ تابعین سلف کا راستہ ہے، دوسرا ان کی مخالفت کرنے کو دشمنوں کا راستہ ہے. ایک صبر کا راستہ ہے قرآن کے ظلم پر، دوسرا خروج کا راستہ ہے، ایک صراط مستقیم ہے اور دوسرا سبل ہے. کیونکہ یہ لوگ آپس میں بھی اختلاف کرتے ہیں، یہ سارے کے سارے تہذب کا شکار ہیں. صحابہ کرام اور سلف کا راستہ آپ دیکھتے ہیں ایک ہیں، جو اس راستے پہ چل سب متحد ہیں، آپ کو ان میں اختلاف نظر نہیں آئے گا ان اصولی مسائل میں. یہ جو جتنی بھی ان کے دشمن ہیں، معتزل اخوان سے اختلاف کیا کہ نہیں؟ اختلاف کیا ہے. ان کے بعد میں آنے والے اس راستے اختیار کرنے والے، جتنی بھی میں نے جماعتوں کا نام لیا ہے، سب کا آپس میں اختلاف ہے کہ نہیں ہے؟ سب کا آپس میں اختلاف ہے. سبحان اللہ، وجہ کیا ہے کہ یہ سارے سبل ہیں، ہوا سب ہوا نفس کا شکار ہے. ایک سے زیادہ راستہ پہ کب کوئی شخص چلتا ہے؟ جب اپنی خواہش نفس کی پیروی کرتا ہے. اور یہاں پر صرف ایک راستہ کیوں ہے؟ کیونکہ اتباع کا راستہ ہے، خواہش نفس کی کوئی ذرہ برابر کوئی گنجائش نہیں ہے، صرف اتباع ہے، تسلیم ہے، قبول کرنا ہے، من و عن سے تسلیم کرنا ہے. اگر صحابہ کرام السلف کا راستہ پر چل رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں، اور یہ شکر ہم سے یہ تقاضا کرتا ہے لازماً کہ ہم اس پر مزید ثابت قدمی کی دعا کریں اللہ تعالیٰ سے، اور مزید علم حاصل کر کے اس علم کی ہم خود بھی صحیح سمجھیں اور عمل بھی کریں، اور دوسروں تک بھی اس علم کو پہنچائیں. اور اگر دوسرا راستہ ہے جو سبل ہے، جو بدعت کا راستہ ہے، اور ابھی تک زندگی اسی راستے پر چل کر گواہی ہے، تو واللہ ابھی بھی وقت ہے، توبہ کا دروازہ ابھی بھی کھلا ہوا ہے. توبہ جب انسان کرتا ہے تو اس کے پچھلے گناہ اس توبہ سے ختم ہو جاتے ہیں، اور اس توبہ کرنے والے کی نیت کے مطابق اللہ تعالیٰ کے برے اعمال حسنات میں بھی اللہ تعالیٰ بدل دیتا ہے. اس نیت پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اس کی نیت کتنی خالصتا اللہ تعالیٰ کے لیے ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے مصالح کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں ہر تحزب سے دور فرمائے، اور ہر شر سے محفوظ فرمائے، ہمیں سلف صالح کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. واللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. اگلا سوال، کیا عورتوں کا گھر میں اعتکاف کرنا درست ہے؟ درست نہیں ہے، عورت اعتکاف گھر میں نہیں کر سکتی، کیونکہ اعتکاف کی جگہ مساجد ہیں، اور مساجد اللہ تعالیٰ کے گھر ہیں،
1: جو لوگوں کے گھر ہیں, بعض لوگ کیا کرتے ہیں, بعض عورتیں اپنے گھر میں خاص کمرہ متعین کر دیتی ہیں اور اس میں اعتکاف کرتی ہیں, سنت سے ثابت نہیں ہے. ہاں اگر مسجد میں عورتوں کے لیے خاص پردے کا انتظام ہے اور خاص جگہ متعین ہے مسجد میں اللہ کے گھر میں اور بالکل مردوں سے الگ ہے, بے پردگی بھی نہیں ہے, اور عورت اپنے مکمل حجاب میں ضوابط شرعیہ کے ساتھ اعتکاف میں بیٹھنا چاہتی ہے تو بیٹھ سکتی ہے مسجد میں اللہ کے گھر میں. اپنے گھر میں خاص جگہ متعین کر دیا یا خاص مصلی بھی چاہ کے اس میں بیٹھے رہنا اعتکاف کی نیت کر کے, تو یہ سنت سے ثابت نہیں, درست نہیں, اور نہ ہی سلف کا یہ عمل ہے.
2: بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام على رسول اللہ صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وموالاه, أما بعد, إرشاد باري تعالى هي وتواصوا بالحق. اور سيدنا ابو هريره رضي الله عنه بيان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتق المحارم تكن اعبد الناس وارض بما قصد الله لك تكن اغنى الناس واحسن الى جارك تكن مؤمنا واحب الى الناس ما تحب لنفسك تكن مسلما ولا تكثر الضحك فان كثرة الضحك تميت القلب. آج کے خطبے کا موضوع ہے بعض نبوی نصیحتیں. آج کی اس نشست میں ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ اکرم الخلق سید المرسلین رحمۃ العالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ سے جب گفتگو کرتے تھے تو کس طریقے سے گفتگو کرتے تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اکثر فرامین میں کیا پیغام ہوتے تھے؟ نصیحت. ذرا قریب آ جائیں. نصیحت کی اہمیت کیا ہے؟ اور نصیحت کرنے والا کیسا ہونا چاہیے, نصیحت سننے والا کیسا ہونا چاہیے, اور اس حدیث میں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پانچ نصیحتیں بیان فرمائی ہیں. یہ پانچ نصیحتیں کیا ہیں اور ان کا آپس میں کیا تعلق ہے, آئیے دیکھتے ہیں. نصیحت دین اسلام کے مختلف حصوں میں سے ایک بنیادی حصہ ہے. دین اسلام کا قیام نصیحت پر ہوتا ہے, جیسا کہ نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الدین النصیحہ, دین نصیحت کا نام ہے. اور نصیحت کا لفظ جو ہے وہ نصحہ سے لیا گیا ہے, اور نصحہ عربی زبان میں کسی خراب چیز کو درست کرنے کا نام ہے, اور عام طور پہ یہ اس گندے کپڑے سے گندگی ہٹانے کو کہا جاتا ہے جب کوئی شخص کپڑا دھوتا ہے اور گندگی اس سے زائل ہو جاتی ہے, یا پھٹے ہوئے کپڑے کو جوڑ دیتا ہے سلائی کر کے, اسے بھی نصحہ کہا جاتا ہے. تو نصیحت کا معنی ہے کہ کوئی غلطی دیکھ کر, کوئی برائی دیکھ کر لوگوں کو غلطی سے یا برائی سے آگاہ کیا جائے. تو نصیحت عام لفظوں میں برائی سے رکنے کا حکم ہے، غلط کاموں سے اور برے کاموں سے بچنے کا ایک ذریعہ ہے، اور نصیحت کرنے والا انسان ایسا ہو کہ وہ جانتا ہے کہ وہ جانتا ہو کہ وہ کس چیز کی نصیحت کر رہا ہے، بغیر علم کی نصیحت نہیں کی جاتی. اگر آپ خود کو یہ پتہ نہیں ہے کہ جو کچھ آپ کہنے جا رہے ہیں وہ صحیح یا غلط ہے، اور جو کچھ آپ نے دیکھا ہے یا سنا ہے وہ صحیح یا غلط ہے، تو پھر آپ کس طریقے سے اس شخص کو اچھی بات کر سکتے ہیں جس اچھے کا آپ کو خود علم نہیں ہے؟ تو نصیحت کرنے والا انسان جو ہے عالم ہونا چاہیے، اور اس کا علم اس نصیحت تک محدود ہونا چاہیے کم سے کم. اور جو نصیحت سننے والا ہے وہ شخص نصیحت کو سنے اور اس پر عمل بھی کرے، یہ اس پر فرض ہے. اچھا، اور یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ جس کو نصیحت کی جا رہی ہو کہ وہ شخص برا ہو. بعض اوقات صرف یاد دہانی کے لیے کوئی شخص نصیحت کرتا ہے، آپ اپنے بیٹے سے کہتے ہیں بیٹا چوری کرنا بری عادت ہے، چوری کرنا حرام ہے، اس کے مطلب ہرگز نہیں کہ آپ کا بیٹا چور ہے. یہ بھی نصیحت کا ایک طریقہ اور ایک انداز ہے، لیکن میں اس شخص کی بات کر رہا ہوں جو خود غلطی میں ڈوبا ہوا ہوتا ہے، اور جب اسے نصیحت کی جاتی ہے تو پھر وہ نصیحت کی طرف توجہ تو دور کی بات، وہ اس نصیحت کرنے والے کو برا بھلا کہنا شروع کر دیتا ہے. اور یاد رکھیں، نصیحت کہ ہم سب مستحق ہیں، ہم سب غلطیاں کرنے والے ہیں، کسی نہ کسی طریقے سے ہم سے غلطی ہو ہی جاتی ہے، اور غلطی کرنے میں کوئی قباحت نہیں ہے، لیکن غلطی کرنے کے بعد غلطی پر اصرار کرنا اور نصیحت کو نہ سننا اس میں قباحت ہے. اور سب سے عظیم نصیحت کرنے والے ہیں ہمارے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور سب سے بہترین نصیحت کو سننے والے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین. رحمۃ العالمین سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب گفتگو کرتے اپنے صحابہ کرام سے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک لفظ میں نصیحت کا نور ہوتا، ایک ایک جملے میں ایسا پیارا پیغام ہوتا کہ ان الفاظوں سے بعض لوگوں کی زندگیاں تبدیل ہو گئیں. کہاں شرک بدعات و خرافات کے دلدل میں غرق تھے، اور کہاں انہوں نے ایسی مثال قائم کر دی پوری تاریخ میں کہ ایسے لوگ کبھی اس دنیا میں آ ہی نہیں سکتے، صحابہ کرام جیسے لوگ. وجہ کیا تھی؟ کہ ان کے بیچ میں رحمۃ اللہ علیہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم جیسی شخصیت تھی، اکرم الخلق سید ولد آدم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق حسن اخلاق سے متعلق اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انک لعلی خلق عظیم، کہ بے شک اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ خلق عظیم پر ہیں. اور یاد رکھیں اعلی خلق عظیم اور فی خلق عظیم یا ذو اخلاق حسنہ مختلف الفاظ ہیں، اور اس سب میں فرق ہے. ایک انسان کے اخلاق اچھے ہیں، یعنی سچ بولتا ہے، امانت دار ہے، نصیحت کرتا ہے، مسکراتا ہے، الغرض اس کے اندر بہت سارے اچھی صفات ہیں. یہ شخص جو ہے اس شخص کو کہتا ہے کہ اچھے اخلاق والا. لیکن اچھے اخلاق پر صرف ایک ہی ذات ہے اس دنیا میں، اور وہ ہیں ہمارے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام. لیکن نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق ایسے ہیں جہاں پر دنیا والوں کے اخلاق ختم ہوتے ہیں وہیں سے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن اخلاق کی ابتدا ہوتی ہے. اور انک لعلی خلق عظیم کی مثال یوں ہے کہ ایک شخص سچ بولتا ہے, ہمیشہ سچ بولتا ہے, لیکن کہیں نہ کہیں پہ سچ سے دوری بھی اختیار کر جاتا ہے, کہیں نہ کہیں پہ کسی مجبوری کے تحت حقیقت کے خلاف بات ہی کر دیتا ہے, اور مجبوری کے تحت اگر جان کا خطرہ ہو کوئی شخص جھوٹ بولے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن رحمت العالمین سید مرسلین صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ سچ فرمایا ہے. اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جان کا خطرہ بھی ہوا, قتل کرنے کی دھمکی بھی دی گئی, تب بھی پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ ہی فرمایا. تو جہاں پر لوگوں کے اخلاق ختم ہوتے ہیں وہاں سے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن اخلاق کی ابتدا ہوتی ہے. تو نصیحت کرنے والا کے پاس دو چیزیں ہونی چاہیے, نمبر ایک علم, نمبر دو حسن اخلاق. اگر آپ کے پاس یہ دو چیزیں ہیں تو پھر آپ کی نصیحت لوگوں کے دلوں میں اثر کرتی ہے اور سننے والا بھی سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ یہ شخص تو اچھے انداز میں میرے اندر چھپی ہوئی برائی جو مجھ سے ظاہر ہوئی ہے اس برائی سے مجھے بچانا چاہتا ہے, میرا خیر خواہ ہے, تو میں اس کی بات کیوں نہ سنوں. یاد رکھیں جس شخص کو اللہ تعالیٰ نے یہ دو نعمتیں عطا فرمائی ہیں وہ پھر عام شخص نہیں رہتا, علم کی نعمت اور حسن اخلاق کی نعمت. وہ دنیا میں بہت کم لوگ ہیں جو ان دونوں عظیم نعمتوں کے مالک ہیں. بعض لوگ علم تو رکھتے ہیں لیکن حسن اخلاق کی کمی ہوتی ہے, اور بعض لوگوں میں حسن اخلاق تو ہوتا ہے لیکن علم کی کمی ہوتی ہے. اور جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے علم سے اور حسن اخلاق سے نوازا ہے وہ اس دنیا کے بہترین لوگوں میں ہیں. اب آتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت کی طرف. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ بیٹھے تھے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے چند نصیحتیں فرمائی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اتق المحارم تکن اعبد الناس. پہلی نصیحت محرمات سے بچو, تم سب سے زیادہ عبادت گار لوگوں میں سے ہو جاؤ گے. محرمات کا اجتناب کرو, محرمات سے بچو, تکن اعبد الناس, تم سب سے زیادہ عبادت گزار شخص ہو جاؤ گے. محرمات کیا ہے؟ محرمات کتنی قسمیں ہیں؟ سب سے بڑا حرام کیا ہے؟ اور محرمات کا اجتناب کیسے کیا جاتا ہے؟ محرمات کی تعریف یہ ہے کہ حرام اس چیز کو کہا جاتا ہے جس چیز کے متعلق شریعت نے اس سے اجتناب کرنے کا حکم دیا ہو کہ فلان چیز سے بچو, اور یہ حکم لازمی طور پر دیا ہو. حرام ہر اس چیز کو کہتے ہیں جس کے متعلق شریعت لازمی طور پر اس سے بچنے کا اجتناب کرنے کا حکم دیتی ہے. اس کی مثال اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا تقربوا الزنا, زنا کے قریب تک نہ جاؤ. ہر وہ چیز جو زنا کے قریب کر دیتی ہے وہ حرام ہے. زنا بھی حرام ہے اور ہر وہ چیز جو زنا کے قریب کر دیتی وہ بھی حرام ہے. تو غیر محرم عورت کو دیکھنا حرام ہے, اور گانے اور بجانے سننا جس میں عشق اور معشوقی کے الفاظ ہوں جس سے شہوت گرم ہوتی ہے وہ بھی حرام ہے. اور ویسے گانے بجانا تو ہر قسم کے حرام ہوتے ہیں لیکن خاص طور پہ خاص طور پہ ایسے گانے جس میں بےہودگی ہو اور بد الفاظ ہوں, یہ پھر ظلمات بعض و فوق بعض ہو جاتے ہیں. اور یہ جو تحریم ہے یہ دو لفظوں سے ہمیں شریعت کے الفاظوں میں ملتا ہے, یا تو نہیں کے الفاظوں سے کہ فلان کام نہیں کرنا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم, سورۃ لقمان میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لقمان رحمہ اللہ کی زبان پر جب آپ بیٹے کو نصیحت کر رہے تھے, یا بنی لا تشرک باللہ, اے میرے بچے کبھی بھی شرک نہ کرنا. تو یہاں سے اس آیت کریمہ میں شرک سے منع کیا جا رہا ہے, یعنی شرک حرام ہے. اور دوسرا لفظ ہے اجتناب کا حکم. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اجتنب السبع الموبقات, سات مہلک چیزوں سے اجتناب کرو, بچ جاؤ.

محرمات ارتكاب حكم كياه محرم محرم حكم يه کہ جو محرمات کے ارتکاب کرتا ہے وہ سزا کا مستحق ہے اور جو محرمات سے بچتا ہے وہ ثواب کا مستحق ہوتا ہے, اسے اللہ تعالیٰ ثواب عطا فرماتے ہیں. محرمات مختلف قسمیں ہیں. سب سے بڑا حرام اور سب سے بڑا ظلم ہے شرک. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم. لقمان رحمہ اللہ کی زبان پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے میرے بچے کبھی شرک نہ کرنا. کیوں؟ کیونکہ بے شک شرک ظلم عظیم ہے, سب سے بڑا ظلم ہے. دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ, جو شرک کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر جنت کو حرام کر دیتا ہے. تو سب سے بڑا حرام اور سب سے بڑا ظلم ہے شرک کا ارتکاب کرنا. اور شرک کا معنی ہے غیر اللہ کی عبادت کرنا. شرک کا معنی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا حق مخلوق میں سے کسی مخلوق کو دے دینا, اور اللہ تعالیٰ کے حقوق معروف ہیں, معلوم ہیں شریعت کے الفاظوں میں, قرآن مجید کی آیات میں سے احادیث میں اللہ تعالیٰ اپنے حق واضح بیان فرمائے ہیں. وہ شخص یہ نہ سمجھے کہ ہمارے دین اسلام میں اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے حق تو بیان کیے ہیں, درند اور پرند کے حق بھی بیان کیے ہیں, لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے حقوق سے آگاہ بھی نہیں کیا, اور ہمیں اللہ تعالیٰ نے اپنے حقوق بیان ہی نہیں کیے. اس سے بڑی جہالت اور اس سے بڑا ظلم کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ کے حقوق معروف ہیں, معلوم ہیں. سلف صالحین کے زمانے میں بچہ بچہ جانتا تھا, اور آج کے زمانے میں بڑا عجیب سا زمانہ ہے کہ بعض بڑی پگڑی والے اللہ تعالیٰ کے حقوق کو سمجھ نہ سکے, اور اللہ تعالیٰ کے حقوق, اللہ تعالیٰ کی خاصیات مخلوق میں سے کسی مخلوق کو دے دیتے ہیں اور یہ کہتے کہ یہ عین توحید ہے. عجب بات ہے. اللہ تعالیٰ کے حقوق, نمبر ایک ربوبیت کا حق, کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی خالق, کوئی مالک, کوئی تدبیر کرنے والا, کوئی مشکل کشا, کوئی حاجت روا, کوئی زندگی موت, کوئی نفع نقصان کا مالک نہیں. یہ اسے کہتے ہیں حق الربوبیہ. قرآن مجید کو آپ پڑھیں, کہیں پر آپ کو ایک آیت ملتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زندگی اور موت, جینا اور مرنا, پیدا کرنا, مشکل کشائی, حاجت روائی مخلوق میں سے کسی کو عطا فرمایا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کا حق خاص ہے. بعض لوگوں کو بعض آیات سے غلط فہمی ہوئی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, اس کی ایک مثال میں دے رہا ہوں تاکہ طالب علم کو سمجھ آ جائے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق, جب اللہ تعالیٰ جبریل علیہ السلام کو بھیجا مریم علیہ السلام کی طرف, لأهب لك غلاما زکیا, آیت کو یوں کوٹ کرتے ہیں ادھوری, شروع سے نہیں پڑھتے آیت کو, کہ میں تجھے ایک بیٹا دینے آیا ہوں, لأهب لك غلاما زکیا, پاک بیٹا, اچھا بیٹا. تو بعض لوگوں نے یہ سمجھا کہ اللہ تعالیٰ نے بیٹا کرنے کی صلاحیت اور طاقت جبریل علیہ السلام کو عطا فرما دی, اور جبریل علیہ السلام جو ہیں وہ خالق ہیں, پیدا کرنے والے ہیں, اور اللہ تعالیٰ بھی خالق ہے, لیکن فرق یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ذاتی طور پر خالق ہے اور جبریل علیہ السلام عطائی طور پر خالق ہے. جب ان کو کوئی اور جواب نہ ملا, اب ایک غلط عقیدہ ثابت کرنا چاہتے ہیں, غلط نظریہ ثابت کرنا چاہتے ہیں, تو پھر ظاہر ہے کہیں نہ کہیں پر منہ تو مارنا تھا. کوئی بھی دلیل ڈھونڈنی تھی, دلیل کوئی نہ ملی, پھر ایک نئے فتنہ ایجاد کر دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ذاتی طور پر خالق ہے اور جبریل علیہ السلام جو ہے وہ عطائی طور پر خالق ہے. اسی آیت کریمہ میں تھوڑا غور کیا

0: اور آیت کو شروع سے پڑھا جائے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انما انا رسول ربک لأهب لك غلاما زکیا. انما غور کرے ذرا الفاظوں پہ, لفظ حصر ہے عربی زبان میں کہ میری حیثیت یہ ہے صرف اور صرف جو میں بیان کرنے والا ہوں. انما انا میں رسول ربک, تمہاری رب کا بھیجا ہوا ایک رسول ہوں, پیغمبر ہوں, اور پیغمبر پیغام لے کے آتے ہیں. تو جبریل علیہ السلام کون سا پیغام لے کے آئے تھے؟ ایک کلمہ لے کے آئے تھے. کلمہ کون سا؟ کن. کہاں سے لے کے آئے تھے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے لے کے آئے تھے, اور اپنی طرف اس لیے منسوب کیا کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں پیغمبر بنا کر بھیجا کہ میرا یہ کلمہ جو ہے میں نے علیہ السلام تک پہنچا دیں. تو اس علیہ السلام کے خالق کون ہے؟ جبریل ہے یا جبریل اور سیدنا مریم کا رب ہے؟ کون ہے؟ لوگوں کی عقل کیوں ماری گئی ہیں؟ کیوں لوگوں کو بیوقوف بناتے ہیں؟ اور پھر اگر جبریل علیہ السلام عطائی طور پر خالق جیسے کہ وہ سمجھتے ہیں, تو پھر اللہ تعالیٰ نے سورۃ التحریم کی آخری آیت میں کیا فرماتے ہیں؟ وَنَفَخْنَا فِيهِ مِن رُوحِنَا, کہ ہم نے پیدا کیا ہے, پھونک ماری ہے مریم علیہ السلام کے درے کہتے ہیں, جیب کہتے ہیں اس گلے کو, یہاں پر پھونک ماری ہے, اور پیدا ہم نے کیا ہے. تو قرآن یہ تو خود واضح الفاظ میں دلالت فرما رہا ہے, اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں کہ پیدا ہم نے کیا ہے, اور ہم میں بنیادی تو اللہ تعالیٰ ہے, اور جبریل علیہ السلام صرف پیغام لے کے گئے ہیں بس. لیکن اس آیت سے یہ معنی اخذ کرنا کہ جبریل علیہ السلام بھی پیدا کرنے والے ہیں, اور اگر جبریل بھی پیدا کرنے والے ہیں تو پھر علی بھی پیدا کرنے والے ہیں, اگر علی بھی پیدا کرنے والے ہیں تو پھر حسین بھی پیدا کرنے والے ہیں, اگر حسین بھی پیدا کرنے والے ہیں پھر عبدالقادر جیلانی بھی پیدا کرنے والے ہیں, اگر عبدالقادر جیلانی پیدا کرنے والے ہیں تو پھر ہر ولی پیدا کرنے والا ہے. والا عجب بات ہے میرے بھائیو, ان کی کتابیں بھری ہوئی ہیں ایسی باتوں سے. باقی الحبیب الجفری ایک صوفی ہے, اس کی ویب سائٹ ہے, وہاں پہ جب آپ جا کے دیکھیں وہ شخص لکھتا ہے کہ ہمیں کوئی شک نہیں ہے کہ اللہ کا ولی بیٹا پیدا کر سکتا ہے, اللہ کا ولی بیٹا ضرور پیدا کر سکتا ہے, لیکن ہم یہ بات عوام الناس میں اس لیے نہیں کہتے تاکہ کوئی زانیہ عورت اپنے پیٹ میں بچہ نہ لے کے اور یہ کہے کہ فلان ولی نے فلان رات کو اس بچے کو پیدا کیا تھا, ورنہ ہمیں کوئی شک نہیں ہے کہ اللہ کے ولی بھی بچے پیدا کرتے ہیں. پھر ہم جب کسی کو نصیحت کر کے کہتے ہیں کہ بھئی یہ شرک ہے اور شرک اکبر ہے, اسے بچنا چاہیے, اس کی بجائے کہ وہ ہمارے لیے دعا کریں کہ اللہ کو جزائے خیر دے, آپ نے بڑی اچھی بات کی ہے اور ہمیں بڑے برے شر سے آگاہ کیا ہے, اور ہم انشاءاللہ کوشش کرتے ہیں اس مسئلے کو کم سے کم سمجھنے کی کوشش تو کرتے ہیں, لیکن نہیں, صرف ان کو دو باتیں آتی ہیں, یہ وہابی ہیں, یہ گستاخ رسول ہیں, یہ گستاخ اولیاء ہیں, ان سے بچو, اس کے علاوہ ان کے پاس کچھ ہے نہیں بیچاروں کے پاس. ان للہ ان الیہ راجعون. تو سب سے بڑا حرام ہے شرک, اور شرک کا اجتناب ہر مسلمان پر فرض ہے. اجتناب تب ہوگا جب ہم سمجھیں گے شرک ہوتا کیا ہے. تو یاد رکھیں جیسے کہ توحید کو سمجھنا فرض ہے, ویسے شرک کو سمجھنا بھی فرض ہے. اچھا, دوسرا حق اللہ تعالیٰ کا میں بات پوری کر لوں, حق ربوبیت ہے, دوسرا حق حق الوہیت, حق عبادت, کہ جیسا کہ نماز, روزہ, حج, زکات عبادات ہیں اور صرف اللہ تعالیٰ کا حق ہے, اسی طریقے سے دعا, پکار, قربان, نظر و نیاز, یہ سارے کے سارے عبادات ہیں. خوف, ڈر, امید, توکل, یہ دل کے عبادات ہیں, یہ سارے کے سارے عبادات ہیں, ان میں کوئی فرق نہیں ہے. اگر ہم نماز صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ادا کرتے ہیں تو پھر ہماری دعا صرف اللہ تعالیٰ کے لیے کیوں نہیں ہے؟ ہماری نظر و نیاز صرف اللہ تعالیٰ کے لیے کیوں نہیں ہے؟ ہم یہ بات کیوں کہتے ہیں؟ یہ نظر حسین کے لیے ہے, یہ نظر علی رضی اللہ عنہ کے لیے ہے, وجہ کیا ہے؟ جیسا کہ نماز صرف اللہ تعالیٰ کے لیے فرض ہے, کسی اور کے لیے نماز پڑھنا شرک ہے, اسی طریقے سے نظر, صدقات اور خیرات, قربانی کر, یہ بھی سارے عبادات ہیں, تو پھر دوسروں کے لیے کیسے جائز ہیں؟ اور تیسرا حق ہے اللہ تعالیٰ کا اسماء و صفات کا حق, کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے نام ہیں, اللہ تعالیٰ صفات الکمال کا مالک ہے. اللہ تعالیٰ کے ناموں اور صفات پر ایمان لے آنا فرض ہر مسلمان پر. جو نام اور جو صفات جن کا قرآن مجید میں ذکر ہوا ہے یا صحیح حدیث میں ذکر ہوا ہے, اسی طریقے سے جس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے خود بیان فرمایا ہے اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بیان فرمایا ہے, بغیر انکار کرنے کے, بغیر تحریف کرنے کے, بغیر تکیف اور کیفیت بیان کرنے کے, اور بغیر مثلیت بیان کرنے کے, ان چار شرطوں کے ساتھ. اللہ تعالیٰ فرماتے کہ اللہ تعالیٰ غفور و رحیم ہے, ہمارا ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ غفور و رحیم ہے. اب کیسے غفور و رحیم, اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے. کیا انسانوں کی طرح اللہ تعالیٰ رحم کرتا ہے؟ نہیں, اللہ تعالیٰ انسان کا رحم نہیں کرتا, لیکن رحم ضرور کرتا ہے. مشابہت خالق مخلوق کبھی ہو نہیں سکتے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر, اللہ تعالیٰ جیسے کوئی چیز بھی نہیں ہے اور اللہ تعالیٰ سننے والا اور دیکھنے والا ہے. یہ سب سے بڑا حرام. دیگر محرمات شرک کے بعد بدعات ہیں, اور بدعت ہر اس چیز کا نام ہے جسے دین میں ایجاد کیا جاتا ہے بغیر دلیل کے. ثواب کی نیت سے آپ کوئی عمل کرتے ہیں, اس کی دلیل نہیں شریعت میں, اسے کہتے ہیں بدعت. جشن میلاد النبی, اصال ثواب, عرس اور میلے, محرم کا ماتم, رجب کے کنڈے, شب معراج, شب برات, یہ سارے کے سارے بدعات ہیں. بدعات کیوں ہیں؟ کیونکہ ان کے تعلق دین سے ہے, اور جس چیز کا تعلق دین سے ہو بغیر دلیل کے وہ ثابت نہیں ہو سکتی. نبی رحمۃ اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد, جس نے ہمارے دین میں نئی چیز ایجاد کی وہ ہم میں سے نہیں ہے. جس چیز کی دلیل نہ ہو وہ ہم میں سے نہیں ہے, وہ ہمیں سے نہیں نہیں فہو رد, معذرت کے ساتھ, جس نے ہمارے دین میں نئی چیز ایجاد کی جس کی دلیل موجود نہ ہو دین میں, وہ شخص بھی مردود ہے, اس کو عمل بھی مردود ہے. اور بدعت کے بعد ہیں پھر دیگر محرمات, کبائر الذنوب, کبیرہ گناہ, جیسے کہ سود ہے, زنا ہے, چوری ہے, ڈکیتی ہے, قتل ہے, خودکشی ہے, یہ سارے کے سارے محرمات ہیں. والدین کی نافرمانی ہے, والدین کو تکلیف پہنچانا, یہ بھی کبیرہ گناہ ہے. رشتے کو توڑنا, یہ بھی کبیرہ گناہ ہے. اور یہ لسٹ لمبی چلی جائے گا, آپ بہتر جانتے ہیں کہ محرمات کیا ہیں. تو محرمات کا اجتناب فرض ہے, اور نبی رحمۃ اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, ذرا غور کریں محرمات کا اجتناب اور عبادت کا آپس میں کیا تعلق ہے. نبی رحمۃ اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اتق المحارم تکن عابد الناس, حرام سے بچو تم سب سے زیادہ عبادت گزار لوگوں میں سے ہو جاؤ گے. جب انسان محرمات کا اجتناب کرتا ہے تو پھر جو وقت وہ حرام میں لگاتا تھا اس کو وقت بچ جاتا ہے. جب اس کا وقت بچ جاتا ہے تو پھر وہ اس وقت وہ عبادت میں صرف کر دیتا ہے, اور جس طریقے سے عبادت میں زیادہ وقت صرف کرتا رہے گا اتنی وہ عبادت میں بلند درجے حاصل کرتا رہے گا, اور ایک وقت آئے گا کہ وہ تکن اعبد الناس, اس دنیا میں لوگوں میں سے سب سے زیادہ عبادت گزار ہو جاؤ گے. تو محرمات جو ہیں وہ عبادت میں رکاوٹ پیدا کرتی ہیں. وقت آپ کے پاس ایک ہی ہے, لمحہ ایک ہی ہے, دو نہیں ہے. ایک وقت میں آپ ایک چیزیں کر سکتے ہیں, دو چیزیں نہیں کر سکتے. یا تو آپ اس لمحے کو خیر میں صرف کر سکتے ہیں یا شر میں صرف کر سکتے ہیں. اور یاد رکھیں جو وقت جو لمحہ خیر میں صرف نہیں ہوتا وہ شر میں ضرور ہو جاتا ہے, اور یہ شر ہی کافی ہے کہ آپ سوچوں میں گمسم ہیں, سوچ رہے ہیں, اور شیطان خون میں دوڑتا ہے, دل میں وسوسہ کرتا ہے, آپ کو اچھی سوچ تو آنے نہیں دے گا وہ. اور جو اچھی سوچ رکھتے ہیں وہ صرف سوچتے نہیں, وہ کرتے بھی ہیں. اور اچھی سوچ رکھنا اس میں کوئی قباحت نہیں ہے, لیکن یاد رکھیں جو اچھا سوچتے ہیں وہ زیادہ نہیں سوچتے, کیونکہ وہ کرنے کے لیے سوچتے ہیں, سوچتے فوراً کرتے ہیں. میں ان لوگوں کی بات کر رہا ہوں جو صرف سوچتے ہی رہتے ہیں, بیٹھے ہوتے گمسم, وہ پتہ کہاں پہ پہنچے ہوتے ہیں, اور ان کے ذہن, ان کے دل شیطان کے وسوسے سے بھرے ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ سب کو محفوظ فرمائے شیطان کے وسوسے سے اور شر سے. تو عبادت کا گہرا تعلق ہے محرمات سے اجتناب کا. دوسری نصیحت, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ورض بما قسم الله لك تكن اغنى الناس, جو چیز اللہ تعالی نے آپ کو عطا فرمائی ہے, جو آپ کی تقدیر میں رزق لکھا ہے, اس پر راضی ہو جاؤ تم دنیا کے سب سے بڑے غنی بن جاؤ گے، امیر بن جاؤ گے. میرے بھائی امیر کون ہوتا ہے اور غریب کون ہے؟ امیر وہ نہیں جس کے پاس زیادہ پیسے ہوں، یہ ترازو خراب ترازو ہے، اس ترازو میں خرابی ہے کہ ہم تولتے ہیں ہر چیز کو مال پہ، دولت پہ. امیر انسان وہ نہیں ہوتا جس کے پاس مال زیادہ ہو، امیر انسان وہ ہوتا ہے جس کے پاس عنایت زیادہ ہو. عنایت کسے کہتے ہیں؟ کہ اللہ تعالیٰ تو نے جو دیا تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے. اللہ کا شکر ادا کرنا ہر حال میں یہ قناعت ہے. کیونکہ یاد رکھیں، اگر آج دیکھیں، اگر آپ فقیر نہیں ہیں، فقیر اسے کہیں جس کے پاس کچھ بھی نہ ہو، اور مسکین وہ ہوتا ہے جس کے پاس کچھ ہے تو صحیح لیکن اس کے اخراجات سے، ضروری اخراجات سے کم ہے، اسے مسکین کہتے ہیں. اگر آپ فقیر ہیں یا مسکین ہیں تو آپ زکوٰۃ کے مستحق ہیں، آپ کو پریشانی ہونا چاہیے. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر فرض کر دیا ہے کہ وہ آپ کو اپنی زکوٰۃ کے مال سے جو ہے آپ کو زکوٰۃ دیں. اور اگر آپ فقیر و مسکین نہیں ہیں تب بھی آپ کو پریشانی ہونا چاہیے. کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو رزق عطا فرمائے وہ آپ کو کافی ہے. اگر کافی نہیں تو پھر مسکین ہے، اگر کافی نہیں ہے تو پھر مسکین ٹھہرا. اگر مسکین ہے تو پھر مسلمانوں پر فرض ہے کو زکوٰۃ دیں. مسلمان زکوٰۃ نہیں دیتے تو ان کا قصور ہے. شریعت اس بدعملی سے بری ہے، اس میں شریعت کا قصور نہیں ہے. اور صحیح بات ہے، ہمارا ہی قصور ہے. ہمیں کیا پتہ زکوٰۃ ہوتی کیا ہے؟ ہم نے کب زکوٰۃ کے بارے میں کبھی سوچا ہے؟ بہت کم لوگ سوچتے ہیں زکوٰۃ کے بارے میں، بہت کم لوگ اپنے پیسوں کو گنتے ہیں زکوٰۃ کے لیے. ہم گننا تو جانتے ہیں سیونگ کے لیے، لیکن زکوٰۃ کے لیے کب ہم نے گنا ہے؟ اسے میرے حضروں سامعین سے، بہنوں بھائیوں سے یہی گزارش ہے کہ وہ زکوٰۃ کے لیے پیسے کو کبھی گنا کریں، تاریخ لکھ دیا کریں کب ایک سال ہو رہا ہے اور زکوٰۃ کا نصاب پورا ہوا یا نہیں ہوا. خاص طور پہ جو میری بہنیں ہیں، سونا ہے گھر میں، کبھی سوچیں اس کی زکوٰۃ بھی دینی ہے. بعض عورتیں فون کرتی ہیں کہتے ہیں پچھلے 10 سال سے میرے پاس سونا ہے اور میں نے کبھی زکوٰۃ نہیں دی اس کی. 10 سال میں اللہ تعالیٰ کا حق اور مسلمانوں کا حق مارا جا رہا ہے، ظلم کیا جا رہا ہے، اپنے نفس پہ ظلم کیا جا رہا ہے، مسلمان پر ظلم کیا جا رہا ہے، اسے پرواہ نہیں، پتہ نہیں. لیکن اللہ کا شکر 10 سال میں پتہ تو چلا. یاد رکھیں 10 سال کی زکوٰۃ دینا فرض ہے. غلبۃ الظن جتنی بھی آپ کو یاد، جتنی بھی سونا تھا آپ کے پاس، جتنا زیادہ ہوا ہے، جب سے نصاب پورا ہوا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا حق ہے، یہ مسلمانوں کا حق ہے. یہ آپ گردن میں سے تب تک نہیں اتر سکتا جب تک کہ اس حق کی ادائیگی نہیں ہوتی. تو امیر وہ انسان ہے جو اللہ کا شکر کرنا جانتا ہے. ایک شخص، واللہ عجیب چیزیں سامنے آتی ہیں، ایک فقیر اور مسکین جب بھی پاؤں کی طرف دیکھتا اور روتا اور کہتا کہ اللہ تعالیٰ کب تک یہ گلا سڑا جوتا میری قسمت میں لکھا ہوگا، کب تک یہ پہنتا رہوں گا میں، میری حالت کب تبدیل ہوگی. یہ شکوہ اس کی زبان پہ تھا. ایک مرتبہ گزرتے اس نے ایک شخص کو دیکھا جس کے دونوں پاؤں نہیں ہیں اور وہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر رہا ہے، جیسے دعا مانگ رہا ہے اللہ تعالیٰ سے. کہتے ہیں مجھے یوں لگا کہ میرے پیرے کو نیچے زمین نکل گئی ہے. ارے میں تو اپنے سڑے ہوئے جوتوں کو رو رہا ہوں اور اس شخص کے تو دونوں پاؤں ہی نہیں ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر رہا ہے. اللہ کا شکر میرے دو پاؤں تو ہیں. میرے بھائی اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں تندرستی عطا فرمائی ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایمان کی نعمت سے نوازا ہے، ہم مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئے ہیں، ہم مومن ہیں، متقی ہیں، اللہ کا شکر ہے. یہ اس سب نعمت آپ کو کیا چاہیے؟ مال کی بات، مال تو سب، کون سا دنیا دار ایسا ہے جو مرا ہے اور مال ساتھ لے کے گیا ہے؟ کسی کو جانتے تو مجھے بتائیں. مرنے والے کے ساتھ ایک ریال تک، ایک روپیہ تک کوئی نہیں ڈالتا. اس کی جیب، اس کی سب کچھ صاف کر دیا جاتا ہے پہلے سے، اس کے کپڑے بھی اتار دیے جاتے ہیں اور صرف دو کپڑوں میں اسے اس دنیا سے رخصت کیا جاتا ہے. تو قناعت، آپ حسن فرماتے ہیں ورواہ، راضی ہو جاؤ بما قسم اللہ لک، جو کچھ اللہ تعالیٰ نے آپ کی قسمت میں لکھا ہے. اور اللہ کی قسم، جو کچھ اللہ تعالیٰ آپ کی قسمت میں لکھا ہے اور میری قسمت میں لکھا، ہم اسی کے لائق ہیں. ہم ایسے ہی ہیں میرے بھائی، ہم ہیں کیا؟ ہماری حیثیت ہی کیا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی قسمت پر اعتراض کریں؟ اللہ تعالیٰ نے اس کو دیا، مجھے کیوں نہیں دیا؟ آپ کو کیا پتا جس کو اللہ تعالیٰ نے بہت دیا ہے اس کے لیے آزمائش ہے اور وہ بیچارہ پریشان ہے، اسے پتہ نہیں کہ وہ اپنے اس مال کو کہاں پہ کرے، کہاں پہ صرف کرے. واللہ بہت کم لوگ ہیں جن کے پاس مال کی دولت بھی ہے اور ایمان کی دولت بھی ہے ایک ساتھ، بہت کم لوگ ہیں، ورنہ صرف مال کی دولت والے تو بہت ہیں اس دنیا میں. اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کے دن جنت میں فقیر اور مسکین امیروں سے 40 سال پہلے جائیں گے. یہ 40 سال کی مدت جو ہے یہ کہاں پہ ان کا حساب ہو رہا ہے؟ اب پتہ ایک ایک ریال کا حساب ہوگا اور حساب دگنا ہوگا، کہاں سے کمایا ہے اور کہاں پر خرچ کیا ہے. جس کے پاس ہے ہی نہیں وہ کیا حساب دے گا؟ تو ایک حساب سے تو بچ گیا نا وہ. اور اگر ایمان اور توحید مضبوط ہے اور محرمات سے اجتناب کیا ہے تو پھر میرے بھائی بڑی آسانی سے اللہ تعالیٰ اسے جنت میں بھیج دے گا. اس کے جو امیر ساتھی، وہ یاد رکھیں میدان محشر میں بعض لوگ سمجھتے ہیں، بعض لوگ سمجھتے ہیں چلو 40 سال کے بعد جائیں گے تو صحیح. میدان محشر میں ایک لمحہ بھی بہت مشکل سے گزرتا ہے. پلس رات سے گزرنا ایک ایک لمحہ قیمتی ہوتا ہے. پلس رات کے نیچے جہنم ہے اور اس میں سے اس پر سے گزرنا ہے. وہ ظاہر ہے جو بعد میں آ رہے ہیں وہ ان مشکلات کو دیکھ کے آ رہے ہیں، اور جو پہلے گزر چکے ہیں وہ ان مشکلات کو دیکھا تو رکھے کم دیکھا ہے، کم سے کم 40 سال پہلے تو گئے ہیں نا، تو پھر آپ پریشان کیوں ہیں؟ جس کے پاس دنیا ہے وہ بھی پریشان ہے، جس کے پاس نہیں وہ بھی پریشان ہے، تو پھر آپ کیوں پریشان ہوتے ہیں؟ راضی ہو جائے، جو کچھ اللہ تعالیٰ آپ کے مقدر میں لکھا ہے وہ ہم اسی مقدر کے لائق ہی ہیں. تو اغنى الناس سب سے بڑا امیر یہ انسان ہے. وہ دوسری روایت میں آیا ہے، اب سب سے بڑا امیر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس شخص کی صبح اس حال میں ہوتی ہے کہ وہ امن و امان میں ہے، فی سربہ اپنے گھر میں، امن و امان میں ہے، فی سربہ اپنی چھت میں اپنے گھر میں، عند حقوت یومہ اس کے پاس اس کے دن کا خرچ ہے، وعافر فی جسدہ تندرست ہے، فکأنما حیزت لہ الدنیا بحذافیرہا، یہ ایسا انسان ہے جس کی ساری کی ساری دنیا اس کے قدموں میں ڈال دی گئی ہے. پوری دنیا جانتے ہیں، دنیا کے سارا مال و متاع اس انسان کے قدموں میں، سارے کے سارے مال و متاع کا مالک بنا بیٹھا ہے. چار چیزیں ہیں، جس کے پاس نہیں ہے وہ سب سے بڑا فقیر ہے، اور جس کے پاس ہے یہ چار وہ سب سے بڑا غنی ہے. اس کے بعد جو چیزیں ہیں وہ بعد کی باتیں ہیں. سب سے پہلی بات سر کی یہ چھت، جس کے پاس گھر ہے اور ضروری کہ اپنے اس گھر کا مالک ہو، کرایہ پر بھی کیوں نہ ہو، جھوپڑی بنے بھائی کیوں نہ ہو، ستر تو ہے، پردے میں تو ہے. وہ ایسے لوگ بھی ہیں جو بغیر چھت کے ہیں، کل محل میں رہتے تھے سیلاب آیا آج بغیر چھت کے پڑے ہیں باہر. ہماری آنکھوں کی مثال ہے ہمارے سامنے. ایک شخص کہتا ہے میں جب بھی رات کو ایسے لیٹتا تھا نا سوتا تھا تو ذہن میں خیال آتا تھا کہ اللہ تعالیٰ کب تک یہ چھت کبھی بھی سر پہ گر سکتی ہے، کب تک ہم اس حال میں رہیں گے، ارے اس چھت سے کب جان چھوٹے گی. ایسے عجیب سی جان چھوٹی تھی اس بیچارے کی، سیلاب آیا وہ پورا گھر بہہ گیا، اب بغیر چھت کے جب لیٹتا کہتے اللہ تعالیٰ وہی چھت اچھی تھی، چھت تو تھی سر پہ. تو بڑی نعمت ہے چھت کا ہونا، پردے کا ہونا بڑی نعمت ہے میرے بھائیوں، اور بہت سارے لوگ اس نعمت سے غافل ہیں. جو شخص، جس شخص کی صبح، ابھی بعض لوگ کی صبح بھی نہیں ہوتی، رات ہی کو مر جاتے ہیں. تو زندگی کا ہونا یہ جینے بھی ایک نعمت ہے میرے بھائی. صبح ہوئی، چھت ہے، امن و امان ہے، امن و امان کی نعمت بڑی نعمت ہے. مصر کا حال جا کے دیکھیں آج، اللہ ہم سب پہ رحم فرمائے. روزانہ کئی لوگ مر رہے ہیں، فتنہ ہے، امن و امان کا خاتمہ ہوتا نظر آ رہا ہے، لوگوں کے گھر محفوظ نہیں ہیں، کھانے پینے کے لیے لوگ پریشان ہیں، کل تک تو یہ خبر تھی کہ سی پورٹ بھی بند کر دیا گیا ہے قاہرہ کا. اب سی پورٹ کھلے گا, بزنس ہوگا تو کوئی چیز کھانے کو ملے گی نا. ڈر کے مارے لوگوں نے دکانیں بند کر دی ہیں, لوٹ مار ہو رہی ہے. جب دکانیں بند ہیں تو آپ روٹی کہاں سے کھائیں گے؟ میرے بھائی امن و امان کی بڑی نعمت ہے زندگی, چھت, امن و امان, معافن فی جسدہ, تندرستی, صحت ہے تو دنیا اچھی لگتی ہے. میرے بھائی اگر یہ صحت نہ ہو, اگر بیماری ہو, تو ایک ایک لمحہ مشکل سے گزرتا ہے اس دنیا کا. اگر آپ کو یقین نہیں تو جا کے دیکھیں ان مریضوں کو جن کے گردے فیل ہو چکے ہیں, ان کی گردوں کی دھلائی ہوتی ہے مشین کے ذریعے سے ہفتے میں 3 مرتبہ تقریبا, ہر دن کے بعد, اور 4 گھنٹے کی سیٹنگ ہوتی ہے, اور اتنی بڑا سوا لگا دیتے ہیں اسے, یا ران میں لگتا ہے یا یہاں پہ گردے میں لگتا ہے. واللہ عجیب سی زندگی ہوتی ہے بیچاروں کی. اللہ تعالیٰ سب کو محفوظ فرمائے اور ہمارے ان مریضوں کو اللہ تعالیٰ تندرستی عطا فرمائے. وہ مخصوص چیزیں کھا سکتے ہیں بس, ہر چیز نہیں کھا سکتے, مخصوص چیزیں, بہت گنی چنی چیزیں ہیں بس. اب جب نوالا منہ بھر کے کھاتے ہو نا اسے ماشاءاللہ, تو ان لوگوں کو بھی یاد کر دیا کہ دنیا میں ایسے لوگ بھی ہیں جو آپ کی طرح منہ بھر کے نوالا نہیں کھا سکتے. اگر کھاتے ہیں تو بے ہوش ہو جاتے ہیں, اب بیماری بڑھ جاتی ہے, پھر اسپتال میں داخل ہو جاتے ہیں. ان مریضوں کو جا کے دیکھیں جو آئی سی یو میں پڑے ہیں, دل ان کا فیل ہو چکا ہے, مشینوں کے ذریعے سے بےچارے ان کا دل دھڑک رہا ہے, ہر طرح سے مشینیں لگی ہوئی ہیں, حرکت بھی نہیں کر سکتے, اپنے سر کو بھی نہیں کھجا سکتے وہ لوگ, وہ بھی اس دنیا میں موجود ہیں. ان لوگوں کو جا کے دیکھیں جو پاگل خانوں میں رہتے ہیں, ان کا ذہنی توازن ختم ہو چکا ہے, ان کا علاج ہو رہا ہے, ان کو جا کے دیکھو کیا زندگی ہے. معافن فی جسدہ, یہ بڑی نعمت ہے, صحت بڑی نعمت ہے. اور آخر میں عند حقوت یوم, اس کے پاس آج کے دن کا خرچ موجود ہے. وہ تھے یوں, آپ کے ایک دن کا خرچ 50 ریال ہے, آپ کی جیب میں 50 ریال یا 60 ریال ہے, بھائی آپ دنیا کے تو بادشاہ ہیں میرے بھائی, سارے دنیا آپ کے قدموں میں پڑی ہے, فکر کس چیز کی آپ کو؟ ارے کل کیا ہوگا, جب کل آئے گا جس نے آج ہی دیا تو وہ کل بھی دے گا, جس نے آج آپ کو بھوکا نہیں مارا وہ کل بھی آپ کو بھوکا نہیں مرنے دے گا. لیکن ہمارے ایمان کی کمزوری ہے, ہم اس دنیا کو بہتر کرنے کے لیے, اپنے کل کو بہتر کرنے کے لیے, جس کو ہم نے دیکھا نہیں, اپنے آج اور کل دونوں کو ضائع کر دیتے ہیں. کتنے لوگ ہیں جو دنیا میں ظلم کرتے ہیں, لوگوں کے منہ سے نوالے چھینتے ہیں, ان کا حق کھا جاتے ہیں, اپنے منہ بھرنے کے, اپنے بچوں کا پیٹ بھرنے کے لیے کیا جواب دیں گے اللہ تعالیٰ کو؟ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ, بات حرام کی روکھانے کی ہو رہی ہے, ایک مرتبہ روزے کی حالت میں تھے, اور تو ان کے خادم نے کوئی کھانا لے کے آئے, وہ کھانا کھا لیا, ایک لقمہ کھایا صرف ایک لقمہ. تو پھر باتوں بعد میں پوچھا کہ کہاں سے آیا, تو اس شخص نے کہا کہ میں جاہلیت کے زمانے میں کہانت کرتا تھا. کہانت جانتے ہیں, غیب کی خبریں دینا, کہانت کرنا. تو میں نے کہانت کی کسی قوم کے لیے, اب میں مسلمان ہو چکا ہوں, اب وہ میرے لیے کچھ ہدیہ لے کے آئے ہیں. صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً الٹے کرنے کی کوشش, لقمہ کو نکالنے کی کوشش کی, اور جب نہ نکلا, کیونکہ روزے دار کا پیٹ پہلے سے ویسے خالی ہوتا ہے, تو اپنی انگلی منہ میں ڈال کر مشکل سے اس لقمہ کو نکال دیا, بڑی تکلیف کے ساتھ. اس کے خادم کو ترس آیا اور شفقت آئی, اور عرض کی کہ امیر المومنین آپ کیا کر رہے ہیں, ایک لقمے کی ہو تو بات ہے, ایک لقمے کی ہو تو بات ہے. صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, اللہ کی قسم اگر یہ لقمہ میری جان کے ساتھ نکلتا میں وہ بھی نکال دیتا, ایک حرام لقمہ میرے پیٹ میں کیسے جائے گا. اور ہم لوگوں کے پیٹوں میں اس لقمے نکال کے اپنے بچوں کے پیٹ میں بھرنا چاہتے ہیں, کیا جواب دیں گے اللہ تعالیٰ کو ہم؟ وہ امت کے صدیق تھے رضی اللہ عنہ, ہماری کیا حیثیت ہے؟ ان کے لیے تو جنت کی خوشخبری آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو زندگی میں دے دی تھی, ابو بکر فی الجنہ, ہمارا کیا حال ہے؟ تیسری نصیحت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, وہ احسن الی جارک تکن مؤمنا, اور اپنے پڑوسی کے ساتھ احسان کرو، اچھا رہن سہن رکھو، اس کا حال پوچھا کرو. احسن، لفظ احسن ہے، اور احسن ایک جامع لفظ ہے جس میں ہر خیر موجود ہے. اپنی پڑوسی کے لیے خیر خواہی کرتے رہو. تکن مؤمنہ، یہ ایمان کی نشانی ہے. کسی کے ایمان کو دیکھنا چاہتے ہیں تو دیکھ لیں پڑوسی کے ساتھ کیسا ہے. اگر پڑوسی کے ساتھ وہ حسن اخلاق سے، احسان سے پیش آتا ہے تو اس شخص کا ایمان ہے، اور اگر وہ پڑوسی کو تکلیف دیتا ہے تو اس شخص کا ایمان کمزور ہے، کافر نہیں ہے. وہ بے ایمان کا معنی یہ نہیں کہ ایمان سے خارج ہے، کافر ہے، یہ خوارج کا منہج ہے، لیکن اس کا ایمان ضرور کم ہوا ہے. ایمان کم ہوا تو اس نے اس گناہ کا ارتکاب کیا. دوسری روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم جارہ. جو شخص اللہ تعالیٰ پر آخر پر ایمان لے کے آتا ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنے پڑوسی کے اکرام کرے، احسان سے پیش آئے. اور دوسری روایت میں آیا ہے، وہ شخص مومن نہیں ہو سکتا جس کے شر سے اس کا پڑوسی محفوظ نہیں ہے. آج ہمارے پڑوسیوں کے ساتھ ہمارا کیا حال ہے؟ ہم جاتے ہیں، میرے پڑوس میں ہے کون سب سے پہلے؟ ہم ایک ہی بلڈنگ میں رہتے ہیں، ہمارے ساتھ والا پڑوسی کون ہے ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا. عیدوں پہ جا کے شاید ملاقات ہوتی ہو، وہ بھی عید نماز پہ. کبھی اس کے پاس گئے، کبھی اس کے لیے ہدیہ دیا. احسان کیا ہوتا ہے؟ کبھی اس کا حال پوچھا، اس کے بچوں کا حال کبھی پوچھا ہے؟ اس کو کسی چیز کی ضرورت ہے؟ میرے بھائی وہ آپ سے مانگے گا نہیں، میں بتا دوں آپ کو، ڈرو نہیں. بس وہ ڈرتے پوچھیں گے تو مانگ ہی لے گا وہ. نہیں میرے بھائی، سارے لوگ ایک جیسے نہیں ہوتے. اور آپ کی سوچ ہمیشہ نیگیٹو کیوں ہوتی ہے؟ آپ نے کب پوچھا اور کب اس نے منہ کھول کے کہا مجھے دو؟ آپ کے پوچھنے سے احسان ہے، اور اس غلط فہمی سے آپ اس کے بارے میں نہیں پوچھتے تو یاد رکھیں، اپنے ایمان کا تھوڑا جائزہ لے لیں کہ کہیں نہ کہیں پر کوئی خلل ضرور ہے. چوتھی نصیحت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، احب الی الناس ما تحب لنفسک تکن مسلما. جو اپنے لیے پسند کرتے ہو دوسرے مسلمانوں کے لیے وہی پسند کرو، تم مسلمان ہو گئے. یہ اسلام کی نشانی ہے. دوسری روایت میں ایمان کا لفظ ہے، لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ. تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ جو اپنے پسند کرتا ہے وہ دوسروں کے لیے، بھائیوں کے لیے، مسلمان بھائیوں کو پسند نہ کرے. میں کیا پسند کرتا ہوں، آپ کیا پسند کرتے ہیں؟ ہم سب کوئی نہ کوئی چیز تو پسند ضروری کرتے ہیں، لیکن کیا ہم وہی چیز جو اپنے لیے پسند کرتے ہیں وہ اپنے مسلمان بھائی کے لیے بھی پسند کرتے ہیں؟ مجھے پسند ہے کہ میں جب اپنے بھائی کے پاس جا کے گھر میں دروازے کو دستک دوں تو وہ مجھے فوراً آ کے ملے. مجھے پسند ہے کیونکہ انتظار مجھ سے ہوتا نہیں ہے، مجھے اچھا نہیں لگتا انتظار. لیکن جب وہ میرے دروازے پہ آتا ہے، دستک دیتا ہے، تو پھر میں بیٹوں کہتا ہوں، کہہ دو وہ سو رہا ہے یا تھوڑی دیر انتظار کرو، بیٹھا ہے ٹی وی دیکھ رہا ہے، ڈرامہ ختم ہوگا تو جائے گا ملنے کے لیے. اسے بڑی مشن میں ہے نا بیچارہ، وہ مشن پورا ہوگا، اب ایک دو سین چلا جائے گا تو کیسے جا سکتا ہے وہ؟ جو آپ کو پسند ہے وہ آپ کے بھائی کو بھی پسند ہے. آپ کو اللہ تعالیٰ نے عزت دی ہے، آپ کسی آفس میں نوکری کرتے ہیں یا اللہ تعالیٰ نے آپ کو کسی جگہ کا کوئی مسئول بنایا ہے، اور لوگ آپ کی طرف آتے ہیں اپنے مسائل لے کے، اگر آپ کو پسند نہیں کہ جب آپ اپنی حاجت لے کے کسی کے پاس جائیں، اور آپ کی یہ حاجت جو ہے یہ جینون ہے، یہ آپ کا حق ہے، یعنی جس کے بعد آپ جا رہے ہو آپ احسان نہیں کر رہے، اس کی ڈیوٹی ہے اور آپ کا حق ہے. اگر آپ کو پسند ہے کہ کوئی شخص آپ کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آئے اور آپ کا یہ حق آپ کو دے دے، تو آپ کے بھائی کو یہی پسند ہے. ہم کیوں دیکھتے ہیں، آپ کسی آفس میں جاتے ہیں بل دینے کے لیے یا کوئی کسی اور گھر سے جاتے ہیں تو کلرک صاحب جو ہے وہ بزی ہیں، بیٹھے ہیں، کسی دن بزی ہیں، ٹیلی فون پہ گفتگو ہو رہی ہے، حال پوچھا جا رہا ہے، اور بیچارہ ایک لمبی لائن لگی ہوئی ہے اور وہ بیچارہ فائل لے کے آگے کھڑا ہے بیچارہ. اب یہ جب تک دیکھے گا نہیں، سائن نہیں کرے گا، آگے نہیں بھیجے گا، تو آگے اگلے کے پاس بھی جانا ہے، ابھی فائل صرف یہاں پہ نہیں آگے بھی جانی ہے, ٹیلی فون پہ گفتگو ہو رہی ہے. گفتگو کیا ہو رہی ہے؟ ارے یار سنا کل میچ کا کیا ہوا, ارے فلاں نے چھکا لگایا تھا کہ اس نے کیسے مس کر دیا, اس نے کیا کر دیا, اور وہ اپنی بات میں مگن ہے, اس کو یہ نہیں پتا کہ ایک ایک لمحہ جو یہ جہاں پہ صرف کر رہا ہے اس کی وہ تنخواہ لے رہا ہے, مفت نہیں لے رہا. آٹھ گھنٹے اگر آپ تنخواہ لیتے ہیں, آٹھ گھنٹے آپ کام کرتے ہیں اس کی تنخواہ لیتے ہیں, تو اس میں اگر آپ بعض لمحے سے ضائع کر دیے تو آپ کے لیے شرعاً جائز نہیں ہے. ہاں ضرورت کی بات آپ کر سکتے ہیں, ضرورت کے لیے آپ ٹیلی فون پہ بات کر سکتے ہیں, اس میں کوئی حرج نہیں. جب آپ فارغ ہوں, جب لمبی لائن نہ لگے جو آپ کے سامنے, جب آپ کو موقع ملے, کھانے کا آپ کو فرصت ملتی ہے, کھانا کھانے کے لیے جاتے ہیں, آدھے گھنٹے کا وقت ہوتا ہے, ڈیڑھ گھنٹہ لگا کے آتے ہیں, وضو کے لیے نماز کا تھوڑا وقت ملتا ہے, نماز کا اگر پندرہ منٹ ملتے ہیں تو آدھا گھنٹہ لگا کے آتے ہیں. الغرض بیٹھے ہوتے کرسی کے اوپر, دنیا پوری تنگ ہو جاتی ہے, سینہ تنگ ہے ان پر, بار بار گھڑی کو دیکھتے کب جان چھوٹتی ہے. کس چیز سے جان چھوڑانا چاہتے ہو؟ اس نوکری سے؟ لاکھوں لوگ اس نوکری کے لیے ترستے ہیں. اللہ تعالیٰ نے آپ کو چنا ہے لاکھوں لوگوں میں سے, اور یہ نوکری عطا فرمائی ہے, اور تم اس سے نکلنا چاہتے؟ نہیں, نوکری سے نکلنا چاہتا, ڈیوٹی سے جان چھوڑانا چاہتا ہوں. تو دونوں میں فرق کیا میرے بھائی؟ اگر نوکری کریں تو بہترین طریقے سے کریں, ورنہ نوکری چھوڑ جو بہترین طریقے سے کر سکتے ہیں. یہ بعض نمونے ہیں, اور ہم دنیا میں بہت کچھ دیکھتے ہیں, ہمارے سامنے بہت ساری ایسی چیزیں آتی ہیں جہاں پر واللہ دل بہت تکلیف ہوتی ہے. اور آخر میں پانچویں نصیحت, ان ساری چیزوں کا جو خلاصہ ہے یا جو بنیاد ہے وہ آپ سب نے آخر میں فرمایا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, ولا تکثر الضحك, اور زیادہ نہ ہنسنا. کیوں؟ فإن كثرة الضحك تميت القلب, کیونکہ زیادہ ہنسنے سے دل مر جاتا ہے. دل بھی مر جاتا ہے, ہمیں تو یہ پتہ ہے جب دل مرتا ہے تو انسان ہی مر جاتا ہے. دل دو طریقے سے مرتا ہے, ایک تو اس کا فزیکل ڈیتھ, اس کی حرکت ختم ہو جائے, مر گیا تو انسان مر جاتا ہے, اور یہ موت اس موت دل کی موت سے زیادہ بہتر ہے جو معنوی موت ہے, کہ فلاں کا دل مر چکا ہے, اب اسے آپ کسی خیر کی توقع نہیں کر سکتے. آپ تو اسے بہتر تھا وہ پہلے ہی مر جاتا, اس کی دل پہلے ہی رک جاتا, کیونکہ جب وہ شر پسند ہو چکا ہے اور اس بھی دل میں اگر شر بیٹھ گیا ہے تو اس کے پورے جسم پر اس کا اثر ہوتا ہے, تو پھر وہ اس سے پھر آپ شر کی توقع کر سکتے ہیں. اور جب وہ شر کرتا رہتا ہے تو پھر اس کے نام اعمال میں شر ہی لکھا جاتا ہے, اور پھر ہر اس کے بعد وہ شخص ہر قول اور ہر عمل کے حساب کے لیے کھڑا کر جاتا اللہ تعالیٰ کے سامنے کہ اس نے ہر شر کا حساب دینا ہے. شریعت ہنسنے سے منع نہیں کرتی, یاد رکھیں, ہنسنے کے بھی آداب ہوتے ہیں. ہم نماز کیسے پڑھتے ہیں ہمیں سمجھایا گیا ہے, ہم روزہ کیسے رکھتے ہیں, حج کیسے ہم سمجھایا گیا ہے, جس طرح سے ہمیں عبادات سمجھائی گئی ہیں. یہ دین کامل دین ہے, احکم الحاکمین کی شریعت ہے, رحمت العالمین سید محسن صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت ہے. اس میں ہمیں آداب بھی سکھائے گئے ہیں, کھانے کے آداب کیا ہیں, پینے کے آداب کیا ہیں, اٹھنے کے آداب کیا ہیں, بیٹھنے کے آداب, چلنے کے آداب, یہاں تک کہ اپنی بیوی کے سامنے بستری کے آداب کیا ہے, سب کچھ سکھایا گیا ہے. قضاء الحاجت کے آداب کیا ہیں وہ بھی سکھایا گیا, استنجا کیسے کیا جاتا ہے وہ بھی سکھایا گیا ہے ہمیں, ہنستے کیسے ہیں یہ بھی دین کا حصہ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہنستے تھے, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہنسنا مسکرانا تھا, مسکراتے تھے, کہہ کہہ نہیں لگاتے تھے. اور بار بار ہنسنا, بار بار ہنسنا, بار بار ہنسنے سے, کثرت سے ہنسنے سے دل مر جاتا ہے, اور جب دل مر جاتا ہے تو پھر کسی خیر کی توقع نہیں ہوتی. اور دل جسم کا وہ حصہ ہے, اگر یہ سدھر جائے تو پورا جسم سدھر جاتا ہے, اور اگر دل ناکارا ہو جائے تو سارا دل ناکارا ہو جاتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, جسم ایک گوشت کا ٹکڑا ہے, اگر وہ سدھر جائے سارا جسم سدھر جاتا ہے, اگر وہ ناکارا ہو جائے سارا جسم ناکارا ہو جاتا ہے, اور وہ ہے دل. تو پورے اعمال جتنی میں نے باتیں بیان کی ہیں, جس میں سے محرمات کا اجتناب کرنا, اس کے بعد قناعت, پڑوسوں کے ساتھ حسن سلوکی کرنا, مسلمان بھائیوں کو لوگوں کے لیے خیر خواہ ہونا, اور جو اپنے پسند ان کے لیے پسند کرنا, یہ تب ممکن ہے جب دل پاک اور صاف ہو, جب دل اچھا ہو. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سليم، جس دن کوئی مال اور کوئی بچہ کام نہ آئے گا، الا یہ کہ جو شخص قلب سلیم کے ساتھ آیا تو قلب سلیم ہی نجات کا ذریعہ ہے. اور آخر نصیحت کے متعلق بات ہو رہی ہے، ایک جوان کو میں نے نصیحت کی تھی پچھلے دنوں میں، بعض ساتھیوں نے گزارے کہ میں دوبارہ یہ بات سنا دوں. ہمارے جوان، خیر تو موجود ہے الحمدللہ ہمارے جوانوں میں، لیکن جذبات ہیں، جذبہ ہے، جوانی کا جوش ہے، بعض اوقات وہ نصیحت کو صحیح طریقے سے شاید سمجھ نہیں سکتے، لیکن خیر موجود ہے الحمدللہ عمومی طور پہ. ایک مرتبہ میں ایک ہاسپٹل میں گیا تھا تو نماز عشاء کی نماز ہو گئی اور اس ہاسپٹل میں اس شخص کی ڈیتھ ہو چکی تھی. مجھے دیر ہو گئی تھی، عشاء کا وقت ہو گیا. جب میں مسجد کی طرف آیا اس ہاسپٹل میں تو وہاں پر نماز ہو چکی تھی، دوسری جماعت کا وقت ہو گیا تھا. دوسری جماعت کے لیے ابھی بعض لوگ بیٹھے تھے، تو جو دوسری جماعت تھی اس کے لیے جو امام تھا وہ آگے کھڑا تھا اور میں جا کے اس پیچھے کھڑا ہو گیا، اس کے امام کے فوراً پیچھے جو ہے سائڈ پہ. دو صفحے بنی، مسجد چھوٹی تھی، باقی جو لوگ بعد میں آئے تو وہ ہمارے سامنے امام کے ساتھ صف انہوں نے باندھ لیا، کوئی پیچھے جگہ نہیں تھی. پورے شرعاً جائز ہے کہ اگر جگہ نہ ہو تو آپ امام کے ساتھ کھڑے ہو سکتے ہیں. اچھا، جب میں نماز سے پہلے فارغ ہو گیا، کیونکہ اس جوان کی نماز جو میرے سامنے کھڑا ہوا ذرا دیر سے آئے، اس نے ایک دو رکعت بعد میں پڑھنی تھی، تو میں نے بیٹھے بیٹھے اللہ کا ذکر کر رہا تھا، اچانک میری نظر جب وہ جوان سجدے میں گیا سامنے پڑی تو اللہ عجب سی بات تھی، اللہ مجھے بہت شرمندگی ہوئی، بہت شرم آئی مجھے کہ اس شخص کے جو کمر کے نیچے والا حصہ ہے وہ ظاہر ہو گیا، بالکل واضح تھا. جب نماز سے فارغ ہوا وہ چلا گیا، میں بھی اس کے پیچھے گیا. اسے ڈاکٹر کا کوٹ پہنا ہوا تھا. اچھا، عجب بات دیکھیں، اس کوٹ کے آخر میں ایک یعنی وہ دو حصے کٹا ہوتا ہے تاکہ آپ آسانی سے اٹھ سکیں بیٹھ سکیں، یعنی اس کے باوجود بھی اور وہ کوٹ جانتے گھٹنے تک ہوتے تقریباً. اچھا، باہر گیا، میں نے اسے مصاحبہ کیا، اپنا تعارف کروایا اور اس کا تعارف لیا کہ آپ ڈاکٹر ہیں، ماشاءاللہ اچھی بات ہے. تو میں نے کہا کہ ایک چیز میں نے دیکھی ہے، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اللہ کو ذخیر آپ نے نماز پڑھی ہے ماشاءاللہ، لیکن اب آپ جب سجدے میں گئے تھے تو آپ کے جو ستر ہے وہ ذرا نظر آ گیا تھا، تو آپ اللہ کو ذخیر، ابھی میں بات پوری نہیں کی، میں کہتے ہیں بھائی کمر کے نیچے والا ایسا ستر ہے نہیں، مفتی صاحب بن گئے فوراً. یہ کسی نے کہا کہ وہ ستر ہے؟ میں نے کہا بھائی ایک تو بات یہ ہے کہ کمر کے نیچے والا حصہ سے بھی نیچے جو میں نے دیکھا ہے، اور اللہ نہ کر جو میں نے دیکھا وہ آپ لوگ بھی دیکھیں، مجھے شرم آ رہی کہ میں آپ کو کیا بتاؤں کیا دیکھا ہے میں نے، اور آپ یہ کہہ رہے کمر کا نیچے والا حصہ. مجھے یہ بتا، وہ شخص سعودی تھا، اور یہاں پہ سعودی جو ہے ماشاء اللہ جانتے ہیں، فقہ پڑھتے ہیں، بچپن سے پڑھتے ہیں، پرائمری کلاس ہم لوگ فقہ پڑھتے ہیں یہاں پہ. تو میں نے کہا نماز میں ستر جو ہے وہ کہاں سے کہاں تک ہے؟ ناف سے، ناف سے اوپر سے گھٹنے کے نیچے. تو میں نے کہا اگر آپ ناف سے ایک لائن کھینچیں اور پیچھے لے کے جائیں تو پھر کمر کے نیچے والا حصہ کہاں پہ ہوتا ہے؟ ناف سے اوپر یا ناف سے نیچے ہے؟ اسے کوئی بات نہیں سنی، چلا گیا غصے میں. جلدی جلدی میں نے یہ کہہ دیا کہ نماز دوبارہ پڑھ لیا، کیونکہ آپ کا ستر جو ہے وہ نظر آ گیا تھا. ہمارے جوانوں کو کیا ہو گیا ہے؟ پینٹ کو اگر باندھنا ہے تو کمر کے نیچے والے حصے پر وہیں باندھنا ہے؟ یہ پینٹ ہم نے بھی پہنی تھی، میڈیکل کے زمانے میں ہم بھی پہنتے تھے، پتہ نہیں وہ ہمیں پہننا نہیں آتا تھا یا آج پتہ نہیں پینٹیں کوئی نئی ایجاد ہو گئی ہیں جو صرف بےچارے بنی اس لیے گئی کہ وہ کمر پہ انہوں نے لٹکنی ہے بےچاروں نے. پینٹ یوں لگتی ہے جو منتے ترلے کر لے کہ اللہ کے لیے مجھے تھوڑا سا اوپر کر لے، وہ گرنے والی ہے بےچاری. بعض لوگ پینٹ پہنتے ہیں، آپ خود ذرا غور کر جب نماز پڑھتے ہیں بعض جوان ہمارے، اچھا جوان دور کی، وہ بعض سفید داڑھی والے آتے ہیں، شرم آتی ہے مجھے، میں ان کے بارے میں کچھ نہیں کہتا، یہی کافی ہے جوانوں کی بات ہم کر رہے ہیں. پینٹ بالکل نیچے، مشکل سے پتہ نہیں کیسے کھڑی، اور والا عجب بات ہے کہ چلتے چلتے مجھے ڈر تھا کہیں گر نہ جائے. ابھی شرم مجھے آ رہی ہوتی ہے، ہمیں آ رہی ہوتی ہے کہ پینٹ گرے گی یہ کرے گا کیا بےچارہ، لیکن وہ بےچارے عادی ہو چکے ہیں. دیکھا عادت بڑی عجیب سی بری مرض ہے والله، کہ اتنے عادی ہو چکے ہیں کہ پتہ نہیں، اچھا اے سی چل رہا تھا، ٹھنڈک تھی، اب اس شخص کو ٹھنڈک بھی نہیں لگی، اب کپڑا ہٹ گیا اسے پتہ ہی نہیں، والله عجب سی بات ہے. بھائی آپ کو تھوڑا سا کپڑا یہاں سے اوپر ہوتا ہے آپ کو ٹھنڈک محسوس ہوتی ہے، لیکن بات ٹھنڈک کی نہیں ہے، بات احساس کی ہے. جب احساس مر جاتا ہے، جب بے حیائی جگہ کر لیتی ہے دل میں، تو پھر جسم کے احساس کہاں رہتا ہے؟ باقی تو بھائیوں سے, میرے جوان میرے بھائی ہیں, میرے بیٹے ہیں, مجھ سے ناراض نہ ہو, لیکن آپ دیکھ لیں کہ آپ جو لباس پہن رہے ہیں, لباس پہننے سے پہلے آپ اچھی طرح جان لیں کہ آپ ہے کون. آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, سید المرسلین رحمۃ العالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں, یاد رکھیں, آپ یہ کبھی نہ بھولنا. آپ جس گھرانے سے تعلق رکھیں ہمیں اس سے غرض نہیں, لیکن آپ یاد رکھیں کہ آپ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں. آپ جہاں پر چلتے جہاں پہ جاتے ہیں لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ مسلمان ہیں, یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہے. کیا آپ کو اچھا لگتا ہے کہ کوئی شخص ایسے انگلی کھڑی کر کے کہے دیکھو یہ مسلمان جا رہا ہے اور اس کی شرمگاہ پیچھے سے نظر آ رہی ہے؟ آپ دکھانا کیا چاہتے ہیں؟ کیا ہماری شرم ہے اتنی اس حد تک پہنچ چکی ہے کہ اب جسم کا کوئی حصے بھی نظر ہمیں پرواہ نہیں ہوتی؟ عجب بات ہے واللہ. لیکن یاد رکھیں جوانوں میں خیر موجود ہے کہ وہ نماز تو اس نے پڑھی, دیکھیں نماز پڑھی اچھی بات ہے, لیکن اس بیچارے کو پتہ نہیں کہ وہ جو نمازیں پڑھ, وہ نمازیں اس کی ہے ہی نہیں, پتہ کب سے بیچارہ پڑھ رہا تھا. اور عجب بات یہ ہے کہ اگر وہ کہہ دیتا اللہ کو جزائے خیر دے میں انشاءاللہ احتیاط کروں, کتنی پیاری بات ہے, لیکن نہیں, فتویٰ بھی دینا ہے, ہٹ درمی بھی کرنی ہے, اپنی مرضی بھی کرنی ہے. اللہ تعالیٰ سب پہ رحم فرمائے. اور ایک اور جوان, یہ بھی ایک نمونہ ہے, ہمارے سب برے نہیں ہیں, ایک دوسرا نمونہ بھی سن لیں. جب شدید بارش ہوئی تھی ابھی پچھلے ہفتے میں, آپ نے دیکھا کہ کافی نقصان ہو جدہ میں, تو ایک ساتھی نے مجھے خاص فون کر کے یہ مجھے کہا ہے کہ آپ اس جوان کے لیے دعا کریں. اور پھر اس نے جو مجھے بتایا, جو اس نے دیکھا ہے, اس کے ہونٹ لرز رہے تھے اور بس رونے والا تھا. اس نے کہا کہ جب سیلاب آیا راستہ بند ہو چکا تھا اور ہم گاڑی دور پارک کی اور تقریباً 9 گھنٹے کے بعد گھر پہنچا, پیدل 9 گھنٹے مسلسل چلتا رہا اور پانی بعض اوقات گھٹنے سے اوپر, بعض اوقات ناف سے اوپر تک پانی تھا, اور کوئی ایسی جگہ جہاں پہ ہم, یعنی بڑی مشکل سے ہم نے وہ سفر طے کیا. ایک جگہ پہ ہم گئے, ہمارا جو پانی ارد گرد تھا, ہم پانی کے اندر سے جا رہے تھے, وہاں ناف تک پانی تھا, ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی, بارش رک چکی تھی, لیکن ایک شخص, ایک جوان وہاں پہ کھڑا ہے, اس کے ہاتھ میں تھرماس ہے اور گرم دودھ ہاتھ میں گلاس ہے, گرم دودھ لوگوں کو پلا رہا ہے, جو وہاں سے گزر رہے ہیں ان کو گرم دودھ پلا رہا ہے. جب میں وہاں پہ گیا, اس نے مجھے گرم دودھ پلایا, تو میرے دل سے اس کے لیے دعا نکلی. اور اس وقت اتنی بھوک اور پیاس کی شدت تھی کہ اب تصور نہیں کر سکتے, بعض لوگ پانی کے لیے ترستے, اس دن بعض لوگ پانی کے لیے ترس رہے تھے. 9 گھنٹے جو بھوکا پیاسا, آپ خود سمجھو اس کی کیا حالت ہوگی. اور اس مشکل ترین وقت میں ایک شخص کھڑا ہوتا ہے آپ کے سامنے اور آپ کو گرم دودھ پلا رہا ہوتا ہے. سلام ہے اس ماں کو اور اس باپ کو جس نے اس بچے کی پرورش کی ہے, اس کی تربیت کی ہے, اور سلام ہے اس جوان کو جس نے اس مشکل وقت میں اپنے ان مسلمان بھائیوں کو, اس نے کچھ کام تو کیا ہے. اور ہم سب اس جوان کے, ان کے والدین کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دیں اور ایسے اچھے کاموں میں ان کو توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمارے بچوں کو بھی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے کہ ہم ایسے اچھے کام کر سکیں. سبحانک اللہ وبحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک.
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم, الحمد للہ رب العالمین, والصلاة والسلام على خاتم الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین, اما بعد, ليس من منهج السلف لفضيلة الشيخ محمد بن عمر بازمول حفظه الله اس پیارے رسالے کی شرح کا درس جاری ہے. آج جس میں پوائنٹ نمبر 10 پہ بات کرتے ہیں, شیخ صاحب فرماتے ہیں ليس من منهج السلف التقليد والتعصب بدون دلیل, بغیر دلیل کے اندھی تقلید کرنا یا کسی کے لیے تعصب کرنا بھی منہج سلف میں سے نہیں ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ النساء نمبر 65 میں, 65 میں, فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, تیرے رب کی قسم, یہ ایمان والے نہیں ہو سکتے جب تک کہ تمام اختلافات میں آپ کو حاکم نہ مان لیں. پھر جو فیصلہ آپ ان میں کر دیں اسے اپنے دل میں کسی طرح کی تنگی نہ پائیں, اس سے اپنے دل میں کسی طرح کی تنگی نہ پائیں اور فرم برداری کے ساتھ عبور کر لیں جیسا کہ قبول کرنے کا حق ہے. دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. سورة النور آیت نمبر 63. جو لوگ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتے ہیں انہیں ڈرتے رہنا چاہیے کہ کہیں ان پر کوئی زبردست آفت نہ آ پڑے یا انہیں دردناک عذاب نہ پہنچے. ان دونوں آیات کریمہ میں اللہ تعالی مکمل وضاحت کے ساتھ یہ بیان فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالی کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع واجب ہے, اور جو بھی اللہ تعالی کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کو چھوڑ دیتا ہے وہ ہلاک ہو جاتا ہے, فتنے میں مبتلا ہو جاتا ہے. اور جب اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ اور حکم ثابت ہو جائے تو کسی کے لیے جائز نہیں ہے کہ اس فیصلے کو چھوڑ کر کسی اور کے فیصلے کو لے لے, بلکہ اگر وہ فیصلہ مان بھی لیتا ہے لیکن دل میں تھوڑی سی تنگی باقی رہتی ہے اس سے گنجائش بھی نہیں ہے. اچھا تنگی بھی نہیں ہے لیکن مکمل طور پہ تسلیم نہیں کہ اس کی بھی گنجائش نہیں ہے. دیکھیں تین چیزیں ہیں, فیصلہ اللہ تعالیٰ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے, کیسے ماننا چاہیے, ان تین شرطوں کے ساتھ. یہ یقینی ایمان ہوتا ہے. اختلاف ہوا مسلمان کا کسی اور مسلمان سے اختلاف ہوا اور دونوں میں سے ایک دلیل پیش کر رہا ہے اور ایک بغیر دلیل کی بات کر رہا ہے, تو جس کے پاس دلیل ہے یعنی اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے یا قرآن مجید کی کوئی آیت بیان کر رہا ہے, وہ اپنی دلیل پیش کرتا ہے. اور دوسرا اس اختلاف کو اگر ختم کر دیتا ہے اس دلیل کی بنیاد پر تو تین شرطوں کے ساتھ یہ اختلاف ختم ہو سکتا ہے, ورنہ نہیں, گنجائش نہیں ہے. فیصلہ مان لے نمبر ایک, ایمان کی شرط ہے یہ اختلاف میں, ورنہ پھر ایمان کو اپنے کو دیکھ لے ایمان کہاں پہ ہے. پہلی شرط ہے کہ فیصل اور حاکم اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہے, دلیل آئی ہے. دوسری, جب فیصلہ میری خواہش کے مخالف ہو تو تنگی محسوس نہیں کرنی چاہیے. بعض لوگ کیا کرتے, فیصلہ میرے خواہش کے مطابق ہے تو سینہ کھول کے لے لیتے, خوش ہے. جب فیصلہ مخالف حدیث مخالف آ جائے تو پھر یا تو حدیث ان کے لیے منسوخ ہے یا اس کی تعویل کر دیتے یا مرجوح کر دیتے. نہیں, ایسی بات نہیں ہے, تنگی تک محسوس نہیں کرنی چاہیے. اور تیسری, وَيُسَلِّمُ تَسْلِيمًا, قبول کرنا ہے یعنی اس پہ عمل کر دینا ہے فوراً. قبول, قبولیت کی نشانی کیا ہے؟ اچھا زبان سے تو میں نے مان لیا, زبان سے ماننا ہے, دل سے یقین کے ساتھ تنگی محسوس نہیں کرنی ہے اور اس پہ عمل کرنا ہے. یہ یُسَلِّمُ تَسْلِيمًا ہے, عمل نہیں کیا تو کیا مانا؟ اصل مقصد دین ہم سے کیا مطالبہ کرتا ہے, شریعت ہم سے کیا مطالبہ کرتی ہے, عمل کرتی ہے کہ نہیں؟ اگر عمل نہیں کر رہا زبانی کلامی مانا تو منافقین کیا کرتے تھے, نفاق کا کیا معنی ہے؟ سبحان اللہ. اس لیے ویسلم صرف نہیں, ویسلم تسلیمہ, تسلیمہ کیا ہے؟ مفعول مطلق ہے عربی زبان میں, یعنی اس سے بڑھ کر کوئی لفظ نہیں ہے. اس کے بعد قبول کرنا ہے جیسے کہ قبول کرنے کا حق ہے, سر جھکا کے استسلام مکمل سپردگی کے ساتھ. اب اختلاف ختم ہوا, اب ایمان ثابت ہوا. فلا وربک, تیرے رب کی قسم اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم. وعید دیکھیے, سخت الفاظ دیکھیں, آپ ذرا غور کریں ان لوگوں پر جب قرآن مجید کی آیت صحیح حدیث اور اس کے ساتھ ساتھ فہم سلف بھی جو صحیح فہم ہے قرآن اور حدیث کی سامنے رکھ دیا جاتا ہے، کہتے ہیں نہیں ہمارے امام نے تو نہیں کہا، یہ ہمارے امام نے تو اس کے اس طریقے سے نہیں سمجھا، ہمارے امام آپ کے امام کون ہے بھائی؟ اگر آپ کا امام سید ابوبکر صدیق سے بڑھ کر ہے، سید عمر فاروق سے بڑھ کر ہے، یا صحابہ کرام سے اجماع سے زیادہ فہم رکھتا ہے، تو پھر تم جانو تمہارا امام جانے. ہمیں تو یقین ہے کہ صحابہ کرام سادات اولیاء سے بہتر کسی کے سمجھ نہیں ہو سکتی. انہوں نے براہ راست اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے علم حاصل کیا ہے، اور جس نے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی مخالفت کرتے ہوئے دلیل کے خلاف اپنے فتوے پر یا اپنے قول پر قائم رہا جو اس کو اپنے امام سے ملا ہے، تو اسے کہتے ہیں اندھی تقلید اور تعصب. واضح ہے ضد کیا ہے؟ اتباع. اور دوسری آیت کے تعلق سے بڑا پیارا قصہ ہے جو امام البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اروا الغلیل میں بیان کی ہے چوتھی جلد میں، اور امام شاطبی اعتصام میں اصل یہ قصہ بیان کیا ہے. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے کہا میں احرام باندھنا چاہتا ہوں اور مدینہ کے شہر سے باندھنا چاہتا ہوں. کہاں سے باندھنا چاہیے؟ سنت کیا ہے؟ ذو الحلیفہ میقات سے، تو میں یہیں سے باندھنا چاہتا ہوں. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں لا تفعل فإنی اخشى عليك الفتنہ، ایسا نہ کرو، میقات سے احرام باندھو، مجھے ڈر ہے کہ تو فتنے میں نہ پڑ جاؤ. تو اس شخص نے کہا اس میں فتنے کی کیا بات ہے؟ چند میلوں کی تو فاصلے کی تو بات ہے، اس میں کیا فتنہ ہے؟ سبحان اللہ. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس سے بڑھ کر اور کیا فتنہ ہوگا کہ آپ اس تھوڑے سے فاصلے کو یہ فضیلت سمجھ بیٹھے ہیں اور کوئی فرق نہیں سمجھا جسے اللہ تعالیٰ کے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوڑا ہے، ذو الحلیفہ سے جا کے احرام باندھا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان سمعت اللہ یقول، میں نے سنا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فلیحذر الذین یخالفون عن امره ان تصیبوا فتنة او یصیبهم عذاب علیم. یہ علم ہے علماء کا، سلف کا یہ علم ہے. اس کے لیے چھوٹی سی بات ہے، چند ڈسٹنس، تھوڑا سا فاصلہ، کیا فرق پڑتا ہے؟ فرق پڑتا ہے نا. فرق نہ پڑتا ہوتا تو میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یہ فاصلہ طے کر کے نہ جاتے، اپنے گھر سے احرام باندھ لیتے، برک مسجد حرام سے احرام باندھ لیتے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم گھر کہاں تھا؟ حجرہ کہاں تھا؟ مسجد نبوی سے بالکل اٹیچ تھا کہ نہیں؟ فضیلت والی جگہ ہے کہ نہیں؟ اس فضیلت والی جگہ کو چھوڑ کر ذو الحلیفہ جانا کس فضیلت سے زیادہ ہے کہ نہیں؟ فضیلت کس چیز میں ہے؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل میں ہے، وہ ہمارے لیے اتباع میں ہے. اب علماء سلف کس طریقے سے اس آیت کریمہ میں ذکر ہے احرام کا، میقات کا ذکر ہے؟ نہیں ہے نا. لیکن کس چیز کا ذکر ہے؟ اتباع کا. جو اتباع نہیں کرتا، چھوٹی سی بات کیوں نہ ہو. کسی نے کہا امام صاحب ہم مالک سے کہتے ہیں آپ تو چھوٹی بات کو بھی پکڑ لیتے ہیں. مالک فرماتے ہیں شریعت میں کوئی چیز ہلکی نہیں ہوتی. دلیل کیا پیش کی؟ کیا قرآن ثقیلہ کیا آیا تھے؟ انا سنلقی علیک قولا ثقیلا. یہ قول ثقیل ہے، کہاں ہلکا ہے؟ ہلکے لینے کی گنجائش ہی نہیں ہے. سبحان اللہ. فلیحذر الذین آمنوا، یہ سورۃ النور آیت نمبر 63 ہے. یہی سورۃ النور آیت نمبر 63. اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی ذکر ہوا ہے چند باتیں دیکھ لی اتباع کے تعلق سے. امام مالک بن انس رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں بشر ہوں، میں صحیح بات بھی کرتا ہوں، مجھ سے غلطی بھی ہو جاتی ہے، بس میری رائے کو دیکھ لینا، اگر کتاب اور سنت کے مطابق ہو تو لے لو، اگر مخالف ہو تو چھوڑ دو. ابن عبد البر نے جامع علم الحکم سے بیان کیا ہے. ایک اور قول معروف ہے، ہر بندے کا قول یہ بھی جاتا ہے اور چھوڑا بھی جاتا ہے سوائے صاحب هذا القبر، وإشارة كي الله تعالى كي بيعرف صلى الله عليه وسلم كي قبر كي طرف. امت میں کوئی ایسے شخص جس کا ہر قول لیا جائے سوائے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر. سلف ہمیں کیا تعلیم دے رہے ہیں؟ کہ میری تقلید نہ کرنا،

کہ جب غسل دھوتے ہیں وضو کے وقت تخلیل کرنا، کسی نے سوال کیا وضو کے وقت پاؤں کو خلال کرنا ہے، تو امام مالک نے فرمایا لیس ذلک علی الناس، نہیں کرنا ہے. تو کہتے ہیں جب لوگ چلے گئے تو میں نے امام مالک سے یہ کہا کہ عندنا فی ذلک سنہ، ہمارے پاس دلیل ہے، سنت ہے. پھر پوری سند کے ساتھ سنایا اور فرمایا صحابی سے، میں نے دیکھا اللہ تعالیٰ کے پیارے پر صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ اپنی چھوٹی انگلی سے جو ہے نا وہ خلال کر رہے تھے. فقال ان، امام مالک فرماتا ہے ان هذا الحديث، ان هذا الحديث حسن وما سمعت به قط الا الساعه، حديث تو اچھی صحیح ہے، یعنی سند بھی اس کی ٹھیک ہے، حسن ہے، لیکن میں نے اس وقت حدیث پہلی مرتبہ سنا ہے. ثم سمعت بعد ذلك يسأل فيأمر بتخليل الأصابع، پھر بعد میں جب میں نے سنا امام مالک کو کسی نے سوال کیا تو پھر جواب میں، یہی جب سوال پوچھا گیا جواب میں کہا کہ خلال کرنا چاہیے. مقدم جرح التعدیل ابن ابی الحاتم رحمۃ اللہ علیہ. دیکھیں امام سلف کسی کو دیکھ لیں آپ، امام ابو حنیفہ کیا فرماتے تھے، اذا صح الحدیث فهو مذهبی. قاضی ابو یوسف کو کیا فرماتے رہتے، اے ابو یوسف کیوں میری ہر بات لکھتے رہتے ہو، آج میں میرا کچھ ہوتے کل کچھ اور ہو سکتی ہے، مت لکھو میری ہر بات. کیوں منع فرمایا؟ اس لیے امام کی ہر بات دین نہیں ہو سکتی، دین وہ ہے جو قال اللہ وقال رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بنیاد پر ہے. امام احمد حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں لا تقلدونی ولا تقلدوا مالکا ولا الشافعی ولا الاوزاعی ولا الثوری وخذ من حيث اخذ. ابن القیم نے اعلی موقعین میں سے اس اثر کو بیان کیا ہے، اور بھی علماء نے اس اثر کو بیان کیا، معروف اثر ہے امام احمد رحمۃ اللہ علیہ، امام اہل سنہ رحمۃ اللہ علیہ. تقلید سے منع فرمایا، میری تقلید مت کرنا، اور نہ ہی مالک کی، نہ ہی شافعی کی، نہ ہی اوزاعی کی، نہ ثوری کی، بلکہ وہاں سے لو جہاں سے ان لوگوں نے لیا ہے، قرآن اور سنت سے لو تم لوگ بھی. تو یہاں پر منع کیا تقلید سے. کون سی تقلید ہے؟ شخصی تقلید، جو اندھی تقلید، اس سے منع کر رہے ہیں، جیسے آگے تفصیل بیان کروں گا. اچھا تقلید ہے کیا؟ میرے پاس وقت نہیں کہ میں اس پہ بات کروں، ہمارا موضوع بھی نہیں ہے، لیکن یہاں پر منہج سلف میں سے نہیں ہے اندھی تقلید کرنا اور تعصب کرنا. وہ میں نے دو آیتوں میں دلیل کے طور پر بیان کیا ہے اس سے مراد کیا ہے. اندھی تقلید کب ہوتی اور کیسے ہوتی ہے؟ جب دلیل سے ٹکرا جاتے ہیں کسی امام یا کسی شخص کا قول، اور اس قول کو لیا جاتا ہے اور دلیل کو چھوڑ دیا جاتا ہے، اسے کہتے ہیں تعصب، اور یہ اندھی تقلید ہے. شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ مجموع الفتاوی میں بڑی پیاری بات فرماتے ہیں، فرماتے ہیں اور ہر وہ شخص جو رسولوں کی مخالفت کرتا ہے وہ مقلد ہے، اور اس کی اتباع کرتا ہے جس کی اتباع کر اس کے لیے جائز نہیں ہے، اور ہر وہ شخص بھی جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم اتباع کرتا ہے بغیر بصیرت و بغیر تبیین کے، بغیر علم کے، وہ بھی مقلد ہے. آگے فرماتے ہیں دوسری جگہ پہ مجموع الفتاوی میں شیخ حسین رحمۃ اللہ علیہ، جب کوئی شخص یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ اس پر صرف ایک شخص کی اتباع واجب ہے بعینہ ان چاروں اماموں میں سے، یہ جو امام ہے دوسرے امام کو چھوڑ کر، فإنه يجب أن يستتاب فإن تاب وإلا قتل، تو واجب ہے اس سے توبہ کرائی جائے، توبہ نہیں کر تو پھر اس کو قتل کرنا ہے، یعنی اس پر حجت قائم کرنی، پھر حاکم وقت جو ہے علماء حجت قائم کرے، حاکم وقت پر حد قائم کرے گا. الغرض، کیسے ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر امت میں سے کسی ایک شخص کے لیے اتباع کو واجب کر دیا جائے، صرف ایک شخص کے لیے، اس کے ہر قول کو لیا جائے اور باقی سارے علماء کے قول کو چھوڑ دیا جائے، اور اس شخص کا اگر قول اللہ تعالیٰ کے فرمان سے اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث سے ٹکرا جاتا ہے، تب بھی ان دونوں کو چھوڑ کر اس امام کے قول کرو، ایمان کا ذرہ باقی رہتا ہے؟ سبحان اللہ. اس لیے امام شیخ الاسلام رحمۃ اللہ فرماتے ہیں اس شخص سے توبہ کرائی جائے، توبہ کر لیتا تو ٹھیک، ورنہ یہ شخص دار اسلام سے خارج ہے، مرتد ہے. سبحان اللہ. پھر شیخ صاحب فرماتے ہیں بل غایۃ ما یقال، بلکہ یوں کہنا چاہیے، اگر کہنا بھی ہے اس اعتبار سے، ان یقلد واحد لا بعینہ، تقلید کرنی ہے اگر کسی کو تو ایک کے بغیر تعین کیے ہوئے، من غیر تعین،
فإنه غاية ما يقال يترك هنا أنه يصبح

أو ينبغي أو يجب على العام، جائز هي يا جاهية يا واجب هي تقليد كرنا عامي كلي أن يقلد واحدا شف أيك شخص يتقليد من غير تعيين زيد ولا عمر، بغير تعيين كنا زيد كنا عمر كي. تقليد كتعلق سي جند اهم باتي يادرك اهل قبلة كي دو قروه تقليد كتعلق سي اهل بدعت للتقليد شخصي كو واجب قرار ديا هي عندي تقليد کو واجب قرار دیا ہے. ان میں سے روافض سلف فہرست ہیں جو اپنے اماموں کے قول کو دین سمجھتے ہیں اور حق وہی جو امام کے منہ سے نکلتا ہے وہ دین بن جاتا ہے اگر قرآن سے بھی ٹکرا جائے اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے بھی ٹکرا جائے. اور ہر وہ بدعتی جو اپنے امام کے قول کو لیتا ہے اور قرآن اور سنت کو چھوڑ دیتا ہے اور جو چار مذاہب یا ان کے علاوہ جو متعصب لوگ ہیں اپنے مذہب پر، متعصب مذاہب جنہیں کہا جاتا ہے، یہ انت تقلید کرنے والے ہیں، یہ بھی اہل بدعت میں سے ہیں. تو پہلا گروہ ہے جو اہل بدعت میں سے ہے، اہل قبلہ میں سے، جو تقلید کو واجب قرار دیتا ہے اور شخصی تقلید جو انت تقلید سے واجب قرار دیتا ہے اور اس کا پیمانہ یا ترازو جاننے کب تقلید اندھی ہوتی ہے اور شخصی اور حرام ہوتی ہے، جب دلیل سے کسی امام کا قول ٹکرا جائے، دلیل کو پس پشت ڈال لیا جائے اور امام کے قول کو لے لیا جائے، یہ حرام ہے. کائن من کان، کوئی بھی شخص ہو، کسی کی بات اللہ تعالیٰ کے فرمان اور اللہ تعالیٰ کے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے سامنے کوئی حیثیت نہیں رکھتی. اس جماعت کا امام ہے، اس سے اجتہادی غلطی ہو گئی ہے، اس کو اس کی اجتہاد کا ایک اجر ملے گا کیونکہ عالم مجتہد ہے، لیکن اس غلطی کی پیروی کرنا تقلید ہے کیونکہ بغیر دلیل کے، دلیل کے تو مخالف ہے نا یہ قول. امام تو بری ہے، وہ ایک اجر لے چکا ہے. اب اس امام کی تقلید کرنے والے اگر ان کو علم ہو جائے دلیل کا اور یقیناً جان لے کہ امام کا قول غلط ہے اور وہ امام کے قول کو لے لیتے، دلیل کو چھوڑ دیتے ہیں، تو یہ اندھی تقلید ہے، شخصی تقلید ہے، حرام ہے، اس کی گنجائش نہیں ہے شرع. اور اہل قلم کے دوسرا گروہ اہل سنت والجماعت جو شخصی تقلید کو حرام قرار دیتے ہیں، اور ان کا اتفاق ان چند چیزوں پہ، یہ غور کر لیں ذرا. اس جماعت کا اجماع ہے، اتفاق ہے کہ اتباع واجب ہے ہر مسلمان پر. اس چیز پہ بھی اجماع ہے کہ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ ہر کسی کے قول کو لیا بھی جاتا ہے، رد بھی کیا جاتا ہے. لیا اس کے قول کو جاتا ہے جو دلیل کے مطابق ہو، رد اس کے قول کو کیا جاتا ہے جو دلیل کے مخالف ہو. اس چیز پر بھی اجماع ہے. تیسرے نمبر پہ کہ تقلید شخصی حرام ہے، مذموم ہے، اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے. تقلید شخصی وہ تقلید ہے جو دلیل کے مخالف ہو. چوتھے نمبر پر اہل جماعت کا تقلید کی تعریف میں دو قول ملتے جلتے قول ہیں. پہلا قول یہ ہے کہ تقلید کا معنی ہے کسی کے قول کو قبول کرنا بغیر دلیل کے، اور کسی قول سے مراد یعنی اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی کا قول بغیر دلیل کے، دو چیزیں ہیں. اور دوسرا معنی جو اس سے ملتا جلتا ہے کہ کسی کے قول کو قبول کرنا بغیر اس کی دلیل کو جاننے کے. کسی سے مراد اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ، بغیر اس کے دلیل کو جاننے کی، بغیر معرفت و دلیل ہی. دونوں میں کیا فرق ہے؟ پہلے تعریف میں دلیل ہے ہی نہیں، دوسری تعریف میں دلیل تو ہے لیکن وہ دلیل جانتا نہیں ہے، جو عامی ہے، جو سن رہا ہے اس کو پتہ نہیں دلیل کیا، معرفت نہیں رکھتا. اور یہاں پر اختلاف ہوا ہے اس جماعت کا.
ایک گروہ نے کہا کہ تقلید حرام ہے اور اس کی کوئی قسم بھی نہیں ہے، ہر اعتبار سے تقلید حرام ہے، شرح کوئی گنجائش نہیں ہے اس کی، اور اس کا وجود ہی نہیں ہے تقلید کا، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، بس تم اہل ذکر سے، اہل علم سے پوچھو جب تم نہیں جانتے. جب کوئی نہیں جانتا اہل علم سے پوچھ لیتا ہے، اگر اہل علم کے پاس دلیل نہ بھی ہو تو یہ آئے تو دلیل ہے نا، تو تقلید تو ہے ہی نہیں، وجود ہی نہیں ہے. اور یعنی تقلید کا شرع میں وجود ہی نہیں ہے تقلید کا. دوسرا گروہ کہتا ہے کہ تقلید کی قسمیں ہیں اور اس کے احکام بھی مختلف ہیں، تقلید حرام ہے، مردار جانور کی مانند ہے، مردار جانور کو گوشت کھانے کے مانند ہے، ضرورت کے وقت جائز بلکہ واجب بھی ہو جاتی ہے بعض اوقات عامی پہ، اور جو مذموم ہے جو حرام ہے وہ تقلید شخصی ہے، تقلید اندھی تقلید ہے جیسے میں عرض کر چکا ہوں. اور یہ گروہ یہ کہتا ہے کہ جو دوسری تعریف ہے کہ کسی کے قول کو قبول کرنا جو اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ماں سوا کوئی اور کسی کا قول ہو اور بغیر اس کے دلیل کی معرفت کے، دلیل تو لیکن وہ جان نہیں، دلیل تو موجود ہے لیکن وہ دلیل کو جان نہیں رہا، دلیل ہے کہ معرفت اس کو دلیل کی نہیں ہے، گویا کہ اس کو دلیل کا پتہ ہی نہیں، تو بغیر دلیل کے کسی چیز کو جاننا کیا ہے؟ تقلید ہے. تو اس اعتبار سے تقلید ہے، اس کو تقلید کہتے ہیں. مثال کے طور پہ اگر میں یہ سوال کہوں، ابھی ہم سب نے عشاء کی نماز پڑھی ہے اور سورہ فاتحہ ہم سب نے پڑھی ہے، پڑھی ہے نا عشاء کی نماز میں، دلیل کیا ہے سورہ فاتحہ پڑھنے کے لیے؟ اب بتائیں گے؟ کوئی مشکل نہیں، بھول گئے، نہیں آتی، معرفت نہیں ہے. اچھا، انگلی کا اشارہ کیا ہے تشہد میں، کیا ہے نا؟ دلیل جانتا ہے؟ جو بغیر دلیل جانتے ہوئے اشارہ کر رہا ہے وہ گویا کہ تقلید کر رہا ہے، اس کو پتہ نہیں دلیل کا، میں یہ کہنا چاہتا ہوں. اچھا، وضو کیا ہے ہم لوگوں نے؟ جو احناف حنفی ہیں وہ گردن کا مسا کرتے ہیں. اب اگر اسے کوئی شخص پوچھے تم نے وضو کیا کہتا ہے، گردن کا مسا کیا کہتا ہے؟ جب دلیل پوچھی جاتی ہے تو دل کو اس کو بھی پتہ نہیں ہے، عوام الناس کی بات میں کر رہا ہوں، اب اس کو پتہ بھی نہیں جو انگلی کا اشارہ کر رہا ہے، اس کو پتہ بھی نہیں جو گردن مسا کر رہا ہے. ایک کی دلیل ہے سورہ فاتحہ کی دلیل ہے، ان کے اشارے کی دلیل ہے تشہد میں، سورہ فاتحہ قیام کی حالت میں معروف، اور گردن مسا کی دلیل ہی نہیں ہے. جو گردن مسا کر رہا ہے وہ کیا کر رہا ہے؟ تقلید کر رہا ہے، کیونکہ جو روایت وہ ضعیف ہے ہی نہیں، تقلید ہے، کیونکہ اس کا وجود ہی نہیں ہے، روایت کا وجود ہی نہیں ہے. اچھا، یہ جو نہیں جانتا کہ انہیں کا اشارہ بھی تشہد میں کیا جاتا ہے لیکن اس نے اشارہ کیا ہے، اسے کیا کہتے ہیں؟ یہ بھی تقلید ہے، اس تعریف ہے. لیکن پہلا گروہ کہتا ہے کہ نہیں یہ تقلید نہیں، کیونکہ اس کی دلیل موجود ہے، وہ دل کے وجود کو دیکھتے ہیں، یہ دل کی معرفت کو دیکھتے ہیں. یہاں پر اختلاف ہوا ہے، اور یہ اختلاف لفظی اختلاف سمجھ لیں آپ. پھر اس میں بعض لوگوں نے شدت اختیار کی ہے اور کہتے ہیں، یہاں تک بعض لوگوں نے کہہ دیا کہ شیخ بن باز بھی مقلد ہیں، ابن عثیمین بھی مقلد ہیں، آپ ان کی بات کیوں سنتے ہیں؟ یہ تو ہے حنابلہ. سبحان اللہ، اللہ کے بندے، کتنی بڑا ظلم ہے کہ آپ ایسی بات کرتے ہیں ان بڑے کبار علماء کے تعلق سے اور ان کو ان لوگوں کے برابر کھڑا کر دیتے ہیں جو اندھی تقلید کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ کا ڈر نہیں ہے؟ دیکھیں، شریعت نے ہمیں ایک بنیادی بات سمجھائی ہے، شریعت ہمیشہ دو ایک جیسی چیزوں میں فرق نہیں رکھتا اور دو مختلف چیزوں کو ایک ساتھ نہیں کرتا. ایک شخص اندھی تقلید کرتا ہے، دلیل کو رد کر کے امام کے قول کو لے لیتا ہے، تقلید ہے. دوسرا شخص اپنے امام کے قول کو چھوڑ کے دلیل کو پکڑ لیتا ہے. اور تم کہتے دونوں برابر ہیں؟ ایک شخص زندگی ساری اتباع سنت کی طرف دعوت دیتا رہا، لیکن وہ دوسرے گروہ میں شامل جو کہتے تقلید کی قسمیں ہیں. اور اس گروہ میں ابن تیمیہ ہے، ابن القیم ہے، اور اس میں شیخ بن باز، ابن عثیمین، علامہ البانی دور حاضر کے، اور شیخ عبید الجابری ہیں، شیخ
ربيع المدخلي ہیں, شیخ محمد بن حاضر المدخلی ہیں, اور دیگر علماء حفظهم الله ورحم الله موتاهم. تو کوئی شخص یعنی علماء البانی رحمۃ اللہ علیہ بڑی پیاری بات فرماتے ہیں, کہتے ہیں ایک شخص جمعہ کے خطبے سننے گیا, جو امام ہے خطیب جو ہے وہ دلیل کے ساتھ بات بیان کر رہا ہے. خطبہ سننے والے دو لوگ ہیں, ایک بزرگ ہے بوڑھا اور ایک جوان طالب علم ہے. طالب علم دلیل کے ساتھ خطبے کو یاد کر لیا, وہ جو بزرگ ہے بوڑھا اسے خطبے میں سے ایک مسئلہ سمجھا کہ نماز فرض ہے. مثال کے طور پہ دونوں گھر جاتے ہیں اور گھر والوں سے پوچھتے ہیں بھائی کیا سن کے آئے ہو, جو طالب علم ہے اسے پورا خطبہ میں جو اہم پوائنٹ وہ بتا دیتا ہے دلیل کے ساتھ. وہ جو بزرگ کہتا ہے اور پتہ نہیں مجھے, نماز فرض ہے نماز پڑھا کرو بس. کیا تینوں برابر ہیں؟ علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جو پہلے مجتہد ہے اس کی مثال, جس نے خطبہ دیا دلیل کے ساتھ, جو دوسرا متبع ہے طالب علم جو ہے اس نے اتباع کیا دلیل کو جاننے کے بعد, جو تیسرا وہ عامی ہے مقلد, اس کو دلیل کا پتہ ہی نہیں ہے, اس کو صرف حکم کا پتہ ہے بغیر دلیل کے, بغیر معرفت الدلیل. الغرض تو یہ, اور میں یہ گزارش کروں گا کہ یہ مسئلہ جو ہے جب اتفاق ہو چکا ہے کہ اندھی تقلید مذموم ہے اور دلیل ہی دلیل کی اتباع فرض ہے واجب ہے, اس پہ اجماع بھی ہے, دونوں فریقین کا اجماع ہے, اور بہت ساری ان مسامین کے اتفاق ہوتے ہوئے ایک جزی مسئلے میں اختلاف ہو گیا ہے, اور اس مسئلے کو اتنی بڑھا چڑھا کے بیان کرنا اور عوام الناس کو پریشان کرنا, شیخ ربیع جو ہے تقلید کو واجب قرار دیتے ہیں, پھر شیخ عباس کی بات کہتے ہیں کہ وہ تو مقلد ہے اس کی بات کیوں کرتے ہو, ابن تیمیہ کہتے ہیں وہ بھی مقلد اس کی بات بھی نہ کرو, سبحان اللہ بات کہاں سے شروع ہوئی کہاں تک ختم ہوئی. اب عوام الناس بیچارے جو ان علماء سے متاثر ہیں, علم سے استفادہ حاصل کر رہے ہیں, کہتے ہیں یار یہ تو واقعی مقلد ہیں, اور ہمارے برائے صغیر میں دیکھے تقلید دے کے ایسی اچھوت بیماری ہے, یا بعض لوگ کہتے ہیں کہ شرک کفر تک لے کے گئے ہیں. اس پہ کوئی شک نہیں, عرض کر چکا جو اندھی تقلید ہے وہ مذموم ہے, حرام ہے, بڑا جرم ہے, کفر تک بھی لے جاتا ہے, کوئی شک نہیں اس میں, شرک و طاعت تک بھی لے جاتا ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. جو یقیناً دلیل کو جاننے کے بعد دلیل کو چھوڑ دے اور اپنے امام کے قول کو پر عمل کرتا رہے, حجت اس پہ قائم ہو, تب بھی وہ ہٹ درمی سے کام لے, تو ابن تیمیہ کا قول معروف ہے, بیان کر چکا ہوں میں. لیکن ابن تیمیہ کا یہ بھی تو قول ہے نا, اگر کوئی نہیں جانتا دلیل کو تو پھر وہ کیا کرے, وہ تقلید کرے گا اور کیا کرے گا. اس لیے اس فتنوں کو ختم کریں اللہ کے لیے. یہ کوئی بعض لوگ علماء کے آپس میں لڑوانے کے لیے, ایک عالم تقلید کا قائل دوسرا قائل نہیں ہے, کہتے پتہ ہے وہ یہ کہہ رہا تھا, کہتے اچھا وہ یہ کہہ رہا تھا, آپس میں لڑوا دیا, ردون شروع ہو گیا علماء کے آپس میں, کیا تک بنتا ہے. ابن حزم رحمۃ اللہ علیہ اپنے زمانے کے بہت متعصب تھے اس معاملے میں, یعنی تقلید ہر قسم تقلید کو حرام قرار دیتے تھے. انہیں کے زمانے میں ابن عبد البر رحمۃ اللہ علیہ, دونوں اندلس کے ہیں, اور ابن عبد البر دوسرے قول کے قائل ہیں, اہل سنت جماعت کے علماء, دونوں اہل سنت جماعت کے علماء ہیں, ایک جگہ پہ رہتے ہیں, اور دونوں کا اپنا اپنا اس تقلید کے تعلق سے اپنا ان کا ایک رجحان ہے, یا دلیل کی بنیاد پر ان کا فتویٰ ہے. دونوں ایک دوسرے کو بڑا عالم بھی سمجھتے ہیں, دوسرے کا احترام بھی کرتے ہیں, دفاع بھی کرتے ہیں, اور باہم اتفاق بھی باقی رہا ہے. آج کل کے دور میں کیا ہو گیا, اگر اس ایک جزئی میں ہمارا اختلاف ہو جاتا ہے, لفظی اختلاف سمجھ لیں آپ, جبکہ بہت سارے ہمارا اتفاق ہے اتباع اور تقلید کے موضوع پر, تو پھر ہم ایک دوسرے کے ساتھ کیوں نہیں مل سکتے, ہمارا باہم اتفاق برقرار کیوں نہیں ہو سکتا, ہم ایک دوسرے کا دفاع کیوں نہیں کرتے, بلکہ ردود بھی آ جاتے ہیں, علماء کو بھی پریشان کر, طالب علم کو پریشان کر دیتے ہیں, عوام الناس کو پریشان کر دیتے ہیں. تو اس لیے جو لوگ یہ راستہ اختیار کر چکے اللہ کے لیے ڈرے. اور پچھلے درس میں یاد ہے کہ سلفیت کیا ہے, مسئلہ نہیں ہے, ایک مسئلہ نہیں ہے, سلفیت کیا ہے, منہج ہے. اگر ایک مسئلہ میں اختلاف آپ سے ہو جاتا ہے تو سلفیت سے خارج ہو گئے, مقلدین ہو گئے بس, اور برابر ہو گئے اندھی تقلید کرنے والوں کے, یہ کہاں کا انصاف ہے بھائی. اللہ تعالیٰ سے ڈرے اور ان حقائق کو سمجھنے کی کوشش کریں, اور امت میں فتنہ کا باعث نہ بنیں. واللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, بسم اللہ والحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وموالاہ, اما بعد, ليس من منهج السلف لفضیلۃ شیخ محمد عمر بازمول حفظه الله کہ پیارے رسالے کی شرح کے درس جاری ہے, اور آج کی نشست میں ہم پوائنٹ نمبر 5 پہ بات کرتے ہیں. شیخ صاحب فرماتے ہیں لیس من منہج السلف ترک طلب العلم الواجب و اہمال طلب العلم المستحب.
طلب علم کو چھوڑ دینا جس کا حاصل کرنا ہر شخص پر واجب ہے، یا مستحب علم کے حاصل کرنے میں لاپرواہی کرنا بھی سلف کے منہج میں سے نہیں ہے. آج کی نشست میں طلب علم کے تعلق سے چند اہم باتیں ہیں. علم حاصل کرنا، واجب علم اور مستحب علم، دو قسم کے علم ہیں. منہج سلف میں سے یہ ہے کہ علم کا اہتمام کرنا، اور جو سب سے اہم علم ہے اسے پہلے حاصل کرنا، اور جو اس سے کم اہمیت رکھتا ہے اس کو بعد میں حاصل کرنا. ترتیب ہوتی ہے ہر چیز کی، الاہم فالمہم. اور اس پوائنٹ کے تعلق سے میں بعد میں بتاؤں گا کہ واجب علم کون سا، مستحب کون سا ہے، لیکن چند اہم دلائل اور سلف کے چند اقوال اس پوائنٹ کے تعلق سے بیان کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، یہ جان لو اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کہ بے شک لا الہ الا اللہ ہے. وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ، اور اپنے گناہ کا استغفار طلب کرو، مغفرت طلب کرو. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں العلم قبل القول والعمل، علم قول و عمل سے پہلے ہے. اس آیت کریمہ میں فعل امر ہے، اللہ تعالیٰ حکم دے رہے ہیں، اور فعل امر وجوب کے لیے ہوتا ہے. کس چیز کا حکم دے رہا ہے اللہ تعالیٰ؟ کون سا علم حاصل کرے؟ لا الہ الا اللہ، یعنی لا الہ الا اللہ علم حاصل کرنا واجب ہے، سب سے پہلا واجب ہے، فرض ہے ہر مسلمان پر. کوئی شخص یہ نہ کہے کہ میں جاہل، مجھے پتہ نہیں ہے، یا امی ہوں، مجھے پڑھا لکھا نہیں ہوں. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم امی تھے، اکثر صحابہ امی تھے، لیکن دنیا کے سب سے بڑے عالم اور علم کے سردار گزر کے گئے ہیں. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، طلب علم فریضہ ہے ہر مسلمان پر. صحیح الجامع الصغیر علامہ البانی نے صحیح فرمایا ہے، اور اس میں بھی یہ ثبوت ملتا ہے کہ طلب علم جو ہے وہ فرض ہے ہر مسلمان پر. کون سا علم؟ آگے بتاؤں گا جیسے کہ تفصیل کے ساتھ. عقیدہ کا علم ہے، حلال و حرام کا علم ہے، کلمہ توحید کا علم ہے، فعلم انہ لا الہ الا اللہ، اور جو کچھ کلمہ توحید سے تعلق رکھتا ہے جس میں عقیدہ کے اصول اور ارکان ایمان، ارکان اسلام، اور جو بنیادی علم شامل ہے، حلال و حرام کا علم بھی شامل ہے. تیسری حدیث میں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الدنیا ملعونۃ، ساری سے دنیا ملعون ہے، ملعون ما فیہا، جو کچھ وہ بھی ملعون ہے، الا سوائے ان چیزوں کے، ذکر اللہ، اللہ تعالیٰ کے ذکر، وما والاہ، اور جو اللہ تعالیٰ کے ذکر کے لیے صرف کیا جائے، جو اللہ تعالیٰ کے ذکر کی میں جو مددگار ثابت ہو. وعالم، تیسرے نمبر پہ، اور عالم، او متعلم، یا علم حاصل کرنے والا. عالم اور علم کی یہ فضیلت ہے، اگر علم شرعی نہ ہوتا دنیا میں، فعلم انہ لا الہ الا اللہ نہ ہوتا، یا جب نہیں ہوگا دنیا میں، تو پھر تب دنیا کیا ہوگی؟ ملعون ہوگی. پھر سے قیامت کب قائم ہوگی؟ علی شرار الخلق، بدترین لوگوں پر. کون سے بدترین لوگ؟ الذین، وہ لوگ جو قبروں پر مسجدیں بناتے ہیں. سبحان اللہ. ایک روایت میں ہے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت اس وقت آئے گی جب دنیا میں ایسے لوگ ہوں گے جو اللہ تعالیٰ کا نام لینے والے نہیں ہوں گے. یہ کہیں گے ہمارے باپ دادا کہا کرتے تھے اللہ کوئی ذات ہے. علم مٹ جائے گا، جب علم مٹ جائے گا تو دنیا ملعون رہے گی، پھر قیامت قائم ہوگی. تو دنیا بنیادی طور پر ملعون ہے. اس لعنہ سے دنیا کس چیز نے بچایا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے ذکر نے، شریعت نے، دین نے. اور یہ دین بغیر علم کے کیا فائدہ ہے؟ علم ہے تو دین بھی ہے نا. جب لوگ علم سے دور اختیار کریں گے جہالت جگہ کر لے گی، جب جہالت عام ہوگی اور علماء کو اللہ تعالیٰ اٹھا لے گا، پھر اسے جہال باقی رہیں گے، گمراہ خود بھی ایک دوسرے کو گمراہ کریں گے، اور باقی پھر کیا رہے گا؟ لعنت باقی رہے گی اور کچھ نہیں رہے گا. نعوذ باللہ من الخذلان. یہ حدیث ترمذی میں علامہ البانی صحیح فرماتے ہیں. سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں
تم ایسے لوگ پاؤ گے یا ایسے لوگ عن قریب دیکھو گے جو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ تمہیں اللہ تعالیٰ کی کتاب کی طرف بلاتے ہیں اور حقیقتاً انہوں نے اللہ تعالیٰ کی کتاب کو پسے پش ڈال دیا ہے. فعلیکم بالعلم, بس تم علم کو مضبوطی سے لازم پکڑو. وَإِيَّاكُمُ التَّبَدُّعَ, اور میں تمہیں بدعت سے, دین میں نئی چیز ایجاد کرنے سے آگاہ کرتا ہوں, اور ترقع سے بھی تمہیں آگاہ کرتا ہوں, اور تعمق سے بھی تمہیں آگاہ کرتا ہوں. یعنی شدت اختیار مت کرو, دین آسان ہے اور آسان دین پر عمل کرو علم کو لازم پکڑتے ہوئے, کیونکہ تبدع میں یعنی بدعت ایجاد کرنے میں تنقع ہے, شدت اختیار کرنا ہے. وعلیکم بالعتیق, اور جو عتیق ہے جو اصل بنیاد ہے اسے لازم پکڑو. اسے دارمی نے, لکھلکائی نے روایت کیا ہے, اور سید معاذ بن جبر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں, جیسے ابن عبد البر نے جامع علم و فضل میں بیان کیا ہے, فرماتے ہیں سید معاذ بن جبر رضی اللہ عنہ, تعلم العلم, علم حاصل کرو, کیونکہ علم حاصل کرنا اللہ تعالیٰ کے لیے خشیت ہے, اور علم کو طلب کرنا عبادت ہے, اس کو ریوائز کرنا تسبیح ہے, اس کے لیے گھر سے نکلنا جہاد ہے, اس کو تعلیم دینا جس کو یہ علم آتا نہیں یہ صدقہ ہے, اور جو اہل ہیں ان تک پہنچانا یہ قرب اللہ تعالیٰ نزدیکی حاصل کرنا ہے, وحشت میں انس ہے, غربت میں دوست ہے. آخر تک بڑے پیاری باتیں, لمبی باتیں ہیں, میں اس میں اتفاق کرتا ہوں. علم کی بڑے خوبصورت انداز میں انہوں نے بڑے پیارے جملوں میں علم کی تعریف کی ہے. حافظ الذهبی رحمۃ اللہ علیہ سر علم النبلاء میں کوٹ کرتے ہیں امام شعبی کا قول, فرماتے ہیں, امام شعبی فرماتے ہیں, انما كان يطلب العلم من من اجتمع فيه خصلتان, علم وہ حاصل کر جس میں دو خصلتیں پائی جائیں, العقل والنسك, عقل مند ہو اور عبادت گزار ہو. اگر عقل مند نہ ہو, اگر عقل مند نہ ہوتا, اگر عقل مند ہوتا اور عبادت گزار نہ ہوتا تو پھر وہ یہ کہتا کہ یہ علم صرف وہ حاصل کر سکتے ہیں جو عبادت گزار ہیں, میں تو عبادت گزار ہوں ہی نہیں, اس لیے وہ کچھ عرصے کے بعد علم حاصل کرنا چھوڑ دیتا. طلب علم کے لیے دونوں کو ہونا لازمی ہے, سبحان اللہ, عقل مندی, سمجھداری اور تقوی, عبادت گزار ہونا چاہیے. یہ جن لوگوں میں یہ دو چیزیں پائی جاتے ہیں وہ علم میں ثابت قدم رہتے ہیں, جن میں یہ دو چیزیں نہیں ہیں, یہ ایک نہیں, وہ پھر کسی عرصے کے بعد وہ چھوڑ دیتے ہیں. اچھا, اس لیے پھر دیکھیں شیطان کے بہکاوا کیا ہے, وہ شخص کہتا ہے میں عقل مند تو ہوں میں لیکن عبادت گزار نہیں ہوں, تو یہ کہے گا کچھ عرصے کے بعد جب تھک جائے گا, اکتا جائے گا, سستی کالی پھر جب جگہ کر لیتی ہے تو پھر وہ عذر کہاں ڈھونڈتا ہے, ارے اس لیے میرا میرے بس کی بات ہی نہیں کیونکہ میں عبادت گزار ہوں ہی نہیں. وہ اپنے آپ کو عبادت کی طرف نہیں لے کے جائے گا, وہ علم کی طرف آیا ہے, تو علم پر وہی چل سکتا ہے جو عبادت گزار بھی ہو. یعنی بے نمازی طالب علم ممکن ہے کیا؟ ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا. دو چار درس میں آئے گا اس کو دیکھیں گے نہیں آپ, کیونکہ عبادت گزار نہیں ہے. وہ امکان ہے نا, اچھا عبادت گزار تو لیکن عقل مند نہیں ہے, بے وقوف ہے, کچھ عرصے بات کہے گا یہ تو عقل مندوں کے کام ہے, میں کہاں پھنس گیا ہوں آگے, یہ میرا کام نہیں ہے. اسے بعض وقت دیکھتے ہیں نمازی بھی ہوتے ہیں, صلاح بھی ہوتا ہے, اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں, لیکن پائیدار علم نہیں ہوتی. کیوں؟ وہ سمجھتے ہیں میں ہوں بے وقوف. وہ بیچارہ ہوتا ٹھیک ہے, عقل بھی ٹھیک ہوتی اس کی, لیکن وہ اپنے آپ کو نظر انداز کر دیتا اور یہ سمجھتا اپنے عقل نظر انداز کر کے کہتے یار میں تو ہوں بے وقوف, یہ میرا کام نہیں ہے. عجب, سبحان اللہ. امام شاہ بھی آگے بڑے پیاری بات آگے باقی فرماتے, امام شاہ بھی فرماتے رحمۃ اللہ علیہ, تو مجھے یہ ڈر ہے کہ ایسا دن آنے والا ہے, ایسا دن آنے والا ہے کہ اس علم کو وہ لوگ حاصل کریں گے جن کے پاس یہ دونوں نہیں ہیں. مجھے ڈر ہے کہ ایسا وقت آنے والا ہے کہ علم وہ لوگ حاصل کریں گے جن کے پاس یہ دونوں نہیں ہیں. اور آج آپ دیکھتے ہیں داڑھی رکھ لی, پینٹ بھی ٹخنے کے اوپر آ گئی, دو چار کتابیں پڑھ لی, دعویٰ سینٹر کھول لیا, اور اس میں ہزاروں کی تعداد میں لوگ جڑ جاتے ہیں اور علم حاصل کرنا شروع کر دیتے ہیں. اصل بات کیا ہے؟ اصل بنیاد. اسے دعاۃ علی ابواب جہنم کیوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے؟ کس چیز کی کمی ہے؟ یہ نہ سمجھ میں بہت جینے سے میرے جیسا کوئی نہیں ہے, یہ بہت بڑا عبادت گزار ہوں, واللہ اللہ تعالیٰ کی توفیق ہے, واللہ
اللہ تعالیٰ کی محض اللہ تعالیٰ کی توفیق ہے. اگر توفیق نہ ہوتی تو ہم اس قابل نہیں تھے اللہ کی قسم. اسے کبھی یہ نہ کہنا ارے میں عقل میرے عقل بڑی ہے میری, میں بڑا جینے سے انسان ہوں, میں نے دو کتابیں دو مرتبہ پڑھی حافظ بن گیا میں. تو تمہارا کیا کمال ہے اس کا کمال, جسے تمہیں اتنے بڑا حافظہ دیا ہے تمہارا کیا کمال ہے اس میں؟ تمہارا کمال اس چیز میں ہوتا اگر صراط مستقیم اختیار کرتے, میں نے جو صرف اختیار کرتے نا پھر پتہ چلتا کہ واقعی آپ نے قدم حق کی طرف بڑھایا, اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس پر چلنے کی توفیق دی ہے. ورنہ توفیق تو اللہ تعالیٰ دیتا ہے, جو شر کا راستہ اختیار کرتے اسے کون توفیق دے رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ دیتا ہے. جو خیر کا راستہ اختیار چکے اسے کون توفیق دے رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ دے رہا ہے. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں حق علی من طلب العلم, سن لے طلاب علم, جو علم کا طالب اس پر یہ حق ہے, یکون له وقار و سکینت و خشیہ, کہ اس کا وقار ہو اور سکینت ہو اور ڈر اس پر طاری ہو, اللہ تعالیٰ کا ڈر طاری ہو. وہ کیا علم ہے جو اللہ تعالیٰ سے ڈر کی طرف تمہیں کھینچ کے نہیں لے کے جاتا؟ انما یخشى اللہ من عباده العلماء, اصل علم یہ ہے. امام ابن جریر الطبری رحمۃ اللہ علیہ کی سیرت میں آیا ہے کہ تحفظ القرآن ولی سبع سنین, 7 سال عمر میں حافظ بنا قرآن مجید کے. وصلیت بالناس وانا ابن 8 سنین, 8 سال کی عمر میں نے امامت کی مسجد میں نماز میں 8 سال کی عمر میں. وکتبت الحدیث وانا فی التاسعہ, 7, 8, 9 سال, ہر سال میں کمال ہی کمال. 7ویں سال میں حافظ قرآن, 8ویں سال میں امام, 9ویں سال میں کتابۃ الحدیث, محدث 9ویں سال میں بنا, سبحان اللہ. ابن جریر الطبری رحمۃ اللہ علیہ جو مفسر قرآن ہے, جس کی سب سے پہلی معروف بالاثر التفسیر ہم پڑھتے ہیں, اپنے شاگردوں سے کہتے ہیں ایک مرتبہ کس میں ہمت ہے آئے اللہ کے کلام کی تفسیر لکھتے ہیں, کتنے لکھنا پڑے گا؟ کہتے 30,000 صفحہ. کہتے تو عمریں گزر جائیں گی, 30,000 صفحہ کب لکھیں گے ہم؟ کہتے پھر 30,000 میں سے انہوں نے جو اب تفسیر موجود ہے ان کو خلاصہ لکھا, یہ خلاصہ ہے. اگر وہ 30,000 صفحہ لکھتے تو کب ختم ہوتا؟ میں بھول رہا ہوں 3,000 یا 30,000, اس میں بھول رہا ہوں, لیکن بہت لمبی تعداد تھی. اور پھر یہ فرمایا ایک مرتبہ اپنے شاگردوں سے کہ تاریخ لکھتے ہیں, تاریخ و طبری بھی ہے, وہ بھی فرمایا 3,000 یا 30, میں بھول رہا ہوں اس وقت, بہت امید ہے کہ عمریں گزر جائیں گی پھر جو تاریخ موجود ہے یہ بھی خلاصہ تاریخ کا. میں یہ بتا رہا ہوں کہ اس زمانے کے علماء کیا تھے. آج ہم تھوڑے سے ان کے وقت نکالتے, ہمارے وقت نہیں ہوتا, کہتے ہیں ایک چیز پڑھے دوسری بھول جاتی ہے, وجہ کیا؟ ہمت نہیں ہے, سبحان اللہ. اب علم واجب اور علم مستحب کون سا ہے؟ فضلۃ الشیخ علامہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کتاب العلم صفحہ نمبر 23 میں, اور آگے اس میں جو خلاصہ میں بیان کر رہا ہوں, طلب العلم منہ ما هو فرض, طلب العلم بعض فرض ہے, فرض عین, یجب علی کل مسلم تعلمه, بعض طلب علم فرض عین یعنی ہر مسلمان پر فرض ہے, ولا يعذر احد بجهل بالجهل به وهو قادر على ان يتعلمه, اور کوئی بھی شخص جو قدرت رکھتا ہے اس علم حاصل کرنے کی عذر بالجہل اس کا نہیں ہے, معذور نہیں ہے. ومن ذلك العلم باصول الايمان, ان میں سے اصول ایمان کا علم, وارکانہ ارکان ایمان کا علم, التي لا يتم الايمان الا بها, جن کے سوا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا, كالعلم بالله ربا مالكا مدبرا لا شريك له في ربوبيته, اللہ تعالی کی ربوبیت کا علم, توحید ربوبیت کا, والعلم به متصفا بجميع صفات الكمال والجلال منزها عن كل نقص وعيب, اسماء وصفات, توحيد اسماء وصفات كعلم, والايمان بما ورد من اسمائه يعني اجمالي طور به, بما ورد من اسمائه وصفات من غير تحريف ولا تاويل ولا تعطيل ولا تمثيل, اسماء وصفات کے باب میں ان 4 شرطوں کے ساتھ بغیر تحریف بغیر تاويل بغیر تعطيل وبغير مثليت بيان کرنے کے, والايمان بالالهيه اللہ تعالی کی الہیت پر ایمان, انه معبود بحق کہ وہ سچا واحد معبود ہے, وصف جميع انواع العباده لله وحده لا شريك له, صرف العباده صرف الله تعالى كل شيء صرف كرنا, وعدم صرف شيء منها لغير الله, لذلك سواء كسي ولا كل عباده صرف نہ کرنا, معرفه الرسول صلى الله عليه وسلم, الله تعالى معرفه سب سے پہلے پھر اللہ تعالى کے پیارے پیغمبر صلى الله عليه وسلم معرفته, بالايمان به
رسولا خاتم النبيين کہ آپ صلی اللہ کے رسول ہیں پیغمبر ہیں خاتم النبیین ہیں و تصدیق فیما اخبر جو بھی خبر لے کے اس کی تصدیق کرنا و طاعته فیما امر جو بھی حکم دے اس کی فرم برداری کرنا اسے بجا لانا و اجتناب منہا عنہ و زجر جس سے منہا کیا فوراً اسے رک جانا و اللہ عبد اللہ الا بما شرع و جس و اللہ کی عبادت کرنا صرف و صرف اس طریقے سے جو طریقہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم لے کے آئے ہیں معرفۃ دین الاسلام اللہ تعالیٰ کے دین کو جاننا یعنی اسلام کے اصول کو جاننا جو قطعی اصول ہیں حلال قطعی حرام قطعی اسے جاننا جو معلوم بدین بالضرور جسے کہا جاتا ہے جیسے کہ وجوب الصلاۃ والزکاۃ ونحوها نماز فرض ہے کوئی ایسا مسلمان جو نہیں جانتا زکاۃ فرض ہے کوئی ایسا مسلمان جو نہیں جانتا جو نہیں جانتا وہ محرم کا ارتکاب کر رہا ہے حرام ہے اس پر کیونکہ فرض کیا ہے کہ وہ یہ جان لے کہ نماز بھی فرض ہے زکاۃ بھی فرض کیونکہ یہ وہ چیز ہے جو معلوم بن الدین بالضرورہ ضرورت لازمن ہر مسلمان کو یہ علم ہونا چاہیے معرفت حرمت الشرک شرک حرام ہے ہر مسلمان پر فرض ہے یہ جاننا حقوق الوالدین حرام ہے والدین کے بد سلوکی حرام ہے یہ جاننا بھی فرض ہے والزنا زناکاری حرام ہے یہ جاننا بھی فرض ہے واکل الربا سود خوری حرام ہے یہ مسلمان کو جاننا فرض ہے ونحوها اس طریقے سے جو بھی محرم قطعی ہیں ان کو جاننا لازمی ہے اضافت الوجوب العلم بكل ما توقف عليه صحة عبادة وجبت عليه یہ تو عقیدے کے تعلق سے عبادات کے تعلق سے کیا چیز واجب ہے جو عبادت کے تعلق سے جب کوئی عبادت کرنا چاہتا ہے تو اس عبادت کے کرنے کے لیے جو بھی بنیاد علم ہو جاننا لازمی ہے کہ احکام اقامت الصلاة اقامت الصلاة کے احکام جاننا واجب ہے ارکان الصلاة شروط الصلاة واجبات مفسدات الصلاة کیا رکن ہے کیا شرط ہے کیا واجب ہے کیا نماز کو باطل کر دیتا ہے یہ جاننا بھی لازم ہے احکام الطہارہ وہ بھی جاننا بھی بنیادی جو ہے وضو کا طریقہ کیا ہے یہ جاننا فرض ہے کیونکہ نماز فرض ہے ومثل ذلك في كل واجب عليك فعله من احکام الدین اور جو بھی کوئی شخص عمل کرنا چاہتا ہے اس عمل سے پہلے شریعت کے تعلق دین کے تعلق سے اس کو جاننا لازمی ہے حکم ای معاملت تقدم علیہ من جہت جواز من عدمہ جو معاملتیں کرنے جا رہے ہو چاہے خرید فروخت کا ہو شادی بیاہ کا ہو یا کوئی معاملہ ہو معاملتیں کرنے سے پہلے یہ جاننا لازمی ہے کہ یہ جائز ہے کہ ناجائز ہے یہ جاننا بھی لازمی ہے وما ہے شروع صحت یا شروع صحت کیا ہے متکون یہ معاملہ علی خلاف الشرع وخلاف الشرع کب ہو گیا معاملہ مثال کے طور پر احکام النکاح شادی نہیں کرے تو نکاح کے احکام اس پر جاننا لازمی نہیں فرض نہیں ہے جن شادی نہیں کرنی اس نے کیا جان کے کرنا ہے فرض عین نہیں اس کے اوپر اب شادی کرنی ہے اب اس پہ فرض ہو گیا کہ اس نے شادی کرنی ہے اس طریقے سے احکام الشرک خرید و فروخت جو چیز آپ نے خریدنا ہے یا بزنس کرنا ہے یا شراکت کرنی ہے ایسا فرماتے ہیں وہ احکام الشرک اب شراکت بزنس میں شراکت کرنی ہے اب شرکت کے احکام کیا ہے شراکت کے ٹھیک ہے نا یہ جاننا لازمی ہے لمن یرید ان یقیم شراکۃ مع احد وغیرہ من انواع المعاملات اس کے علاوہ اور بھی معاملات جب طے کرنا چاہتا ہے کوئی شخص جاننا لازمی ہے فیجب علیک تم پر واجب ہے فی کل ذلک ان سب میں ان تعرف قوۃ تعبد اللہ بعبادت علی الوجہ الصحیح عبادت صحیح عبادت شرعی عبادت کیسے کریں یہ جاننا لازمی ہے وکیف تقیم معاملتک علی الوجہ الصحیح جو معاملہ طے کر رہے ہو چاہے خرید و فروخت کو یا شادی بیاہ کو یا طلاق کو کوئی مسائل ہو شرعاً صحیح طریقہ کیا ہے ان معاملات کو طے کرنے کا لیس فی مخالفت الشرع جس میں شرع مخالف شرعی مخالفت کوئی نہ ہو وما عدا ذلك ان سب کے علاوہ من العلم علم سے فرض و کفایہ فرض کفایہ تھے بعض علم مستحب بھی کہتے ہیں فرض کفایہ کیا کیا مطلب اذا قام به من یکفی جو اگر کافی تعداد میں علماء اس پہ اس کو حاصل کر لیتے ہیں سقط اثم عن الباقین تو اس کا جو نہ ذکر کا جو گناہ ہے اس کو نہ سیکھنے کا جو گناہ ہے دوسروں سے ساقط ہو جاتا ہے اور آخر تک یہ سامنے اور بھی آگے پیاری باتیں فرمائیں گے اگر کوئی ساتھی مزید اس معاملے کو جاننا چاہتا ہے تو کتاب العلم شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ کی بڑی پیاری کتاب ہے اس کو مطالعہ کر لے واللہ اعلم سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک کتاب العلم کا ترجمہ انگلش میں ہو چکا ہے میں کہہ رہے ہیں جن کو عربی نہیں آتی وہ انگلش میں نسخہ لے کر پڑھ سکتے بڑی پیاری کتاب ہے طالب علم کو پڑھنی چاہیے جزاکم اللہ

بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. جادو کی دنیا درس جاری ہے، اور آج کے درس میں بد نظر کے متعلق بعض اہم باتیں بیان کرتے ہیں. بد نظر کیا ہے، اس کی تعریف کیا ہے، اس کی حقیقت ہے یا نہیں، اس کی تاثیر کیسے ہوتی ہے، اس کا حکم کیا ہے، اس کے اسباب کیا ہیں، بعض علامات، اس سے پہلے کہ میں بد نظر کے متعلق یہ چند اہم باتیں بیان کروں، یہ اچھی طرح جان لیں کہ اس دنیا میں جو سب سے بڑا خطرہ ہے شرک کے بعد، وہ ہے بد نظر کا. شرک سب سے بڑا خطرہ ہے، اور شرک سے سارے کے سارے اعمال کارت ہو جاتے ہیں. لیکن صحت کے اعتبار سے اس دنیا میں بد نظر سے بڑھ کر کوئی اور خطرہ نہیں ہے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، میری امت میں سے سب سے زیادہ لوگ مریں گے بد نظر کی وجہ سے. حالانکہ دیکھا جائے تو موت کے بہت سے اسباب ہیں، لیکن جو سب سے زیادہ موت کا سبب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہے، وہ ہے بد نظر. اور بد نظر کا خطرہ دگنا اس لیے ہو جاتا ہے کہ اکثر لوگ اس سے غافل ہیں. بد نظر سے غافل ہیں، اور بعض لوگ بد نظر کو جھٹلاتے ہیں کہ اس کی کوئی حقیقت ہی نہیں ہے. اور جتنی بھی دلائل موجود ہیں قرآن اور سنت میں، ان سب کی باطل تأویل اور تفسیر پیش کرتے ہیں. بد نظر کے متعلق جو میں بات کروں گا، نمبر ایک تعریف، بد نظر کسے کہتے ہیں، نمبر دو کیا اس کی حقیقت ہے یا نہیں، نمبر تین اس کا حکم کیا ہے، نمبر چار اس کے اسباب کیا ہیں، وجوہات کیا ہیں، کیسے بد نظر لگتی ہیں، نمبر پانچ اہم علامتیں جس سے ہمیں پتہ لگایا جا سکے کہ فلاں بد نظر لگی ہے یا نہیں، نمبر چھ بعض بیماریاں جو بد نظر کی وجہ سے انسان کو لگ جاتی ہیں، نمبر سات بد نظر اور حسد میں کیا فرق ہے، نمبر آٹھ سب سے زیادہ بد نظر کس کی لگتی ہے اور کس کو لگتی ہے، نمبر نو کیا بد نظر صرف برے لوگوں کے ہی لگتی ہے یا اچھے لوگوں کو بھی لگ سکتی ہے، بد نظر صرف برے لوگ ہی لگاتے ہیں یا اچھے لوگوں سے بھی بد نظر لگ سکتی ہے، نمبر دس کیا جن کی بد نظر بھی لگ سکتی ہے یا نہیں، نمبر گیارہ کیا اندھے کی بد نظر لگ سکتی ہے یا نہیں، اندھا انسان، نمبر بارہ اگر حاکم وقت کو یا قاضی کو یہ پتہ چل جائے کہ فلان شخص کی بد نظر لگتی ہے تو کیا وہ اسے جیل میں قید کر سکتے ہیں یا نہیں،
نمبر 13 باب اسباب، بعض اسباب کا ذکر جو بد نظر سے بچاتے ہیں. نمبر 13 بد نظر کا علاج. نمبر 14 بد نظر کا علاج. تو ان پر انشاءاللہ بات کرتے ہیں. بد نظر کی تعریف کیا ہے؟ بد نظر اصل میں عربی میں کہتے ہیں عین. عین عربی زبان میں عین کے تین معنی ہیں معروف اور مشہور، ویسے تو زیادہ ہیں لیکن معروف تین ہیں. عین کا مطلب آنکھ، عین کا مطلب پانی کا چشمہ، اور عین کا مطلب بد نظر. لفظ ایک ہی ہے، معانی مختلف ہیں. بد نظر کو عربی میں نفس بھی کہا جاتا ہے اور نظرہ بھی کہا جاتا ہے، اور یہ تینوں الفاظ عین، نفس اور نظرہ احادیث میں موجود ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں. تو بد نظر کیا ہے؟ بد نظر ایک خاص کیفیت ہے جو ایک انسان کے اندر پیدا ہوتی ہے، جس کے ذریعے سے انسان کو کوئی چیز اچھی لگتی ہے اور وہ بغیر ماشاءاللہ تبارک اللہ کہتے ہوئے کسی چیز کی تعریف کر دیتا ہے. بد نظر لگ جاتی ہے، اور لوگوں کے مختلف درجات ہیں، بلکہ میں درکات کہوں گا. درجات تو اچھی چیز کے لیے ہوتے ہیں، درکات بری چیز کے لیے ہوتے ہیں. درکات یعنی گہرائیاں، مختلف درکات ہیں. دو لوگوں کی بد نظر بھی ایک جیسے نہیں ہوتی، سبحان اللہ. اور بد نظر لگانے والے ضعیف الایمان، کمزور ترین انسان ہے اس دنیا میں، جو نہ تو خود خوش رہ سکتے ہیں نہ دوسرے کی خوشی برداشت کر سکتے ہیں. اور یہ دو قسم کے لوگ ہیں. نمبر ایک، جو جان بوجھ کے بد نظر لگاتے ہیں، ان کا مشن ہے کہ انہوں نے بد نظر لگانی ہے. دوسرے قسم کے لوگ بے ساختہ بغیر کسی نیت کے، وہ ماشاءاللہ تبارک اللہ بھول جاتے ہیں اور بد نظر لگ جاتی ہے. بد نظر کیسے لگتی ہے؟ اللہ اعلم، ہم یہ نہیں جانتے. اللہ تعالی نے اسے علم غیب میں رکھا ہے، اور نہ کوئی ایسا ذریعہ ہے جسے ہم دیکھ سکیں یا جان سکیں. دیکھیں، جادو کی ہم نے بات کی ہے. جب جادو کے متعلق میں نے بات کی تھی تو یہ بتایا تھا کہ جادو کی تاثیر جو ہے وہ جن کے ذریعے سے ہوتی ہے. ہر تعویذ کے ساتھ ایک شیطان کو باندھ لیا جاتا ہے اور وہ شیطان اپنا کام کرتا رہتا ہے. تو وہاں پر ایک چیز موجود ہے، ایک وجہ، ایک سبب موجود ہے. آپ پینیڈول کی گولی کھاتے ہیں، آپ کو درد بخار چلا جاتا ہے یا اس میں تخفیف ہوتی ہے. اس کے بھی اثر ہم جانتے ہیں کہ گولی کے اندر ایسا کیمیکل موجود ہے جس سے بخار اور درد کم ہو جاتا ہے. کھانے سے بھوک مٹ جاتی ہے، یہ ہم جانتے ہیں. پانی سے پیاس بجھ جاتی ہے، یہ بھی ہم جانتے ہیں. لیکن بد نظر کی تاثیر، کہ بد نظر کی وجہ سے کوئی شخص بیمار ہو گیا یا موت بھی واقع ہو گئی، یہ کون سا تیر ہے جو آنکھ سے نکلا ہے اور فلاں شخص کو جا کے لگا ہے، ہم یہ نہیں جانتے، کوئی شخص جان نہیں سکتا. بعض لوگوں نے مختلف طریقے بیان کیے ہیں کہ یہ نفس کا ریئیکشن ہے بعض چیزوں کے ساتھ. یہ ریئیکشن جب برائی کی انتہا پر پہنچ جاتا ہے تو اس کا اثر پڑ جاتا ہے چیزوں پر، لیکن اس کی کوئی دلیل نہیں ہے، یاد رکھیں، نہ اس کو ہم جان سکتے ہیں. بعض علماء نے گویا کہ اس کی طرف بات کی ہے، لیکن جب اس کے تعلق غیب سے ہے تو اس کو غیب میں ہی رہنے دیں تو بہتر ہے. کیا بد نظر حقیقت ہے یا صرف خیالی بات ہے؟ یاد رکھیں، بد نظر حقیقت ہے، اور بد نظر کی حقیقت بھی ہے، اور بد نظر لگتی ہے اللہ تعالیٰ کے حکم سے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی اجازت کے بغیر کوئی پتہ بھی زمین پر نہیں گرتا. درخت کا پتہ جب درخت سے ٹوٹ کے ہوا میں اڑتا رہتا ہے، اس نے کہاں پہ گرنا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی مرضی سے گرتا ہے.
تو پوری کائنات میں اللہ تعالیٰ کی مرضی کے بغیر کوئی چیز ہو ہی نہیں سکتی. بس جادو کی تاثیر ہوتی ہے بإذن اللہ، اللہ تعالیٰ کی اجازت سے، اللہ تعالیٰ کی مرضی سے. بد نظر بھی لگتی ہے اللہ تعالیٰ کی مرضی سے. بد نظر حق تو اس کی تاثیر بھی ہوتی ہے. اس کی دلیل کیا ہے؟ دلیل نمبر ایک، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یعقوب علیہ السلام کے قصے میں، وقال یا بنی لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من ابواب متفرقه وما اغني عنكم من الله من شيء ان الحكم الا لله عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون. سورة يوسف آيات نمبر 67. وقال، اور یعقوب علیہ السلام نے فرمایا، یا بنی، اے میرے بیٹے، لا تدخلوا، نہ داخل ہونا، من باب واحد، ایک دروازے سے، وادخلوا، اور داخل ہو جانا مصر میں، من ابواب متفرقہ، مختلف دروازوں سے، وما اغنی عنکم من اللہ من شیء، میں کچھ بھی نہیں کر سکتا تمہارے لیے اللہ تعالیٰ کی مرضی کے علاوہ. ان الحکم الا للہ، حکم فیصلہ صرف اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، جو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے وہی ہوتا ہے. علیہ توکل، تو میں اللہ تعالیٰ پر توکل کی ہے، اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کیا ہے. وہ علیہ فی توکل المتوکلون، اور اللہ تعالیٰ پر بھی بھروسہ کرنے والے بھروسہ کرتے ہیں. تو اس آیت کریمہ میں یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کتنے بیٹے تھے؟ کتنے بیٹے تھے؟ 11 بیٹے تھے. ایک بیٹا یوسف علیہ الصلوۃ والسلام عزیز مصر بن گیا ہے، وزیر خزانہ ہے. باقی 10 بیٹے گئے ہیں خوراک لینے کے لیے، قحط سالی کا زمانہ تھا. تو باپ اللہ تعالیٰ کے عظیم نبی یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام بیٹے کو کیا ہدایت کر رہے ہیں، کیا وصیت نصیحت کر رہے ہیں؟ کہ بیٹے، جب داخل ہونا، ایک دروازے سے داخل نہ ہونا، مختلف دروازوں سے داخل ہونا. کیوں؟ تاکہ کسی کی بد نظر نہ لگ جائے. مفسرین فرماتے ہیں کہ یہاں پر یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام نے اس لیے بیٹے کو منع کیا تھا کہ ایک دروازے سے 10 کے 10 ایک قافلے کی شکل میں نہ داخل ہونا، کسی کی بد نظر نہ لگ جائے. بد نظر سے بچنے کے لیے مختلف دروازوں سے جانا، یہ ہیلا ہے، لیکن اچھا ہیلا ہے. تو اللہ تعالیٰ کا پیارا نبی یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام بھی بد نظر سے ڈرتے ہیں اور بچنے کی کوشش کرتے ہیں. دوسری دلیل سورۃ القلم آیت نمبر 51 میں اور 52 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونَ وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ. جب مشرکین اور کافر پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے تو یوں گھور کے دیکھتے، بد نظر لگاتے. وہ چاہتے تھے کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کوئی نہ کوئی تکلیف پہنچ جائے. یُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ، وہ یقاد چاہتے ہیں کافر مشرکین، لیکن ان کے بس میں کہاں بات ہے. وہ چاہتے ہیں کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچائے. کس چیز کے ذریعے سے؟ بے ابصارہم، اپنی آنکھوں سے. کیوں؟ کب؟ لما سمعوا الذکر، جب انہوں نے ذکر کو سن، اللہ تعالیٰ کی وحی کو سنا اور انہیں پسند نہ آیا. کیوں؟ کیونکہ ان کی ہوا نفس کے مخالف تھی. وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونَ، پھر جب ان کے کام نہ بنا، نہ اپنی آنکھوں سے بد نظر لگا سکے اور نہ ہی اپنے ہاتھوں سے تکلیف پہنچا سکے، وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونَ، آخر میں کیا راستہ بچا؟ کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ مجنون ہے، پاگل ہے، جن کا عصب ہو چکا ہے، اس لیے عجیب غریب باتیں کرتے رہتے ہیں. تو اس آیت میں لَيُزْلِقُونَكَ کا مطلب ہے يُعِينُونَكَ، یعنی تمہیں بد نظر لگاتے ہیں. اور احادیث میں سے صحیح بخاری مسلم میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، العین حق، بد نظر حق ہے.
صحیح بخاری حدیث نمبر 5740 اور صحیح مسلم حدیث نمبر 2187 میں. اور دوسری روایت میں یہ بھی صحیح بخاری مسلم کی روایت ہے، ام المؤمنین امنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں، امرنی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، او امر یا حکم دیا، ان یسترقى من العین، مجھے حکم دیا کہ میں بد نظر سے رقیہ شرعیہ کا علاج کروں، یا آپ نے حکم دیا یعنی ہر مسلمان کو کہ وہ رقیہ شرعیہ کا راستہ اپنائیں بد نظر سے بچنے کے لیے، بد نظر کے علاج کے لیے. رقیہ شرعیہ کیا ہے؟ ہم ان شاء اللہ جب علاج میں بات کریں گے تفصیل سے بات کروں گا. رقیہ شرعیہ قرآن مجید کی آیات کے ذریعے سے اور صحیح احادیث کے دعاؤں کے ذریعے سے، اذکار کے ذریعے سے بد نظر کا علاج کرنا، اسے رقیہ شرعیہ کہتے ہیں. رقیہ جھاڑ پھونک کو کہتے ہیں، اور شرعیہ وہ جو قرآن مجید اس سے حدیث ثابت ہے. اور یہ روایت صحیح بخاری حدیث نمبر 5738 میں اور صحیح مسلم حدیث نمبر 2196 میں. تیسری روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض بچوں کو دیکھا کمزور، بالکل خستہ حالت اور بالکل کمزور بچے دیکھے، سن جابر فرماتے ہیں کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسماء بنت عمیس رضی اللہ عنہ کو، ما لی ارى اجسام بنی اخی ضارعہ، میں کیوں دیکھتا ہوں کہ میرے بھائی کے بچے کے جسم اتنے کمزور ہیں. تصیبهم الحاجہ قالت، یعنی کیا کوئی فاقہ کشی ہے، وجہ کیا ہے، کیوں اتنے کمزور ہیں؟ قالت لا، تو اسماء بنت عمیس رضی اللہ عنہا عرض کرتی ہیں کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، جی نہیں یہ بات نہیں ہے، ولیکن العین تسرع الیہم، لیکن بد نظر کو جلدی لگ جاتی ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قال ارقیہم، ان کو رقیہ کو نہیں کرتی ہو، رقیہ کرو. قالت فعرضت علیہ، تمہارے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے گزارش کی کہ آپ رقیہ کریں. فقال ارقیہم، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ خود رقیہ کریں. تو یہ روایت سے مسلم کی روایت ہے، حدیث نمبر 2198. سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اکثر من یموت من امتی بعد کتاب اللہ وقضاہ وقدر بالانفس، یعنی بالعین. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرے امت میں سے سب سے زیادہ لوگ مریں گے تقدیر کے بعد بد نظر کی وجہ سے. اور یہ روایت مسند الطیالسی، تاریخ الکبیر امام بخاری، کتاب السنہ ابن ابی عاصم، ہیثمی نے اور بزار نے روایت کیا ہے. اور امام ابن حجر نے فرمایا اسناد حسن، حسن اسناد ہے. اور علامہ البانی نے اسے احادیث صحیحہ کے سلسلے میں بیان کیا، حدیث نمبر 747. اگلی حدیث ایک مشہور قصہ ہے اور بڑا پیارا قصہ ہے، اور بھائی سے گزارش ہے کہ اس قصے کو اچھی طرح سمجھیں، اور جب کسی کے ساتھ بیٹھیں گپ شپ کے لیے تو ایسی احادیث اگر آپ بیان کرتے ہیں تو مجلس میں نبوت کا نور چھا جاتا ہے، اور حدیث رسول اللہ علیہ وسلم کی برکت سے، اس علم کی برکت سے آپ کسی کے دل میں تاثیر پیدا کر سکتے ہیں. ہو سکتا ہے کہ وہ شخص آپ کی دو باتیں سن کر راہ راست کو اپنا لے اور صراط مستقیم پر زندگی بسر کرنے کے لیے روانہ ہو جائے اور تیار ہو جائے. بڑا مشہور قصہ ہے، بڑا پیارا قصہ ہے، دو عظیم صحابیوں کے بیچ میں، دونوں بدری صحابی ہیں، جنگ بدر میں دونوں شریک تھے. قصہ یہ ہے کہ ابو امامہ ابن سہل ابن حنیف،
سعد بن حنیف مشہور صحابی بدری صحابی ہیں، ان کا بیٹا ابو امامہ بیان کرتے ہیں، قال رأى عامر بن ربيعہ، عامر بن ربيعہ نے دیکھا سہل بن حنیف، سہل بن حنیف کو یغتسل غسل کرتے ہوئے، فقال تو عامر بن ربيعہ صحابی نے یہ کہا ما رأيتك اليوم ولا جلد مخبأ، میں نے آج تک

وسلم کی طرف گئے اور عرض کی فقیل یا رسول اللہ، اے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، ہل لک فی سہل بن حنیف، آ کے دیکھیں سہل بن حنیف کو کیا ہو گیا ہے، بے ہوش ہو گئے ہیں. واللہ ما یرفع رأسہ، اللہ کی قسم سر نہیں اٹھا سکتے، اتنے بے ہوش ہوئے، اتنی تاثیر ہوئی بد نظر کی، سر نہیں اٹھا سکتے. فقال، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دریافت کیا، هل تتهمون له احدا، کیا تم کسی پر تہمت لگاتے ہو، کسی بد نظر لگائی ہے؟ قالوا نتهم عامر بن ربیعہ، کیا ہم تہمت لگاتے ہیں عامر بن ربیعہ پر، ہم نے دیکھا کہ وہ ان کی طرف کچھ دیکھ رہے تھے اور کچھ کہہ رہے تھے. قال فدعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عامرا، تو نبی رحمہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سید عامر کو بلایا. فتغیظ، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت شدید غصہ آیا. فتغیظ علیہ، اس صحابی پر غصے سے فرمایا، وقال علام یقتل احدکم اخاہ، کس وجہ سے تم میں سے کوئی شخص اپنے بھائی کا قتل کرنا چاہتا ہے؟ الا برکت، کیا تم تبارک اللہ نہیں کہہ سکتے تھے؟ اغتسل له، جاؤ اس کے لیے غسل کر کے آؤ. فغسل عامر، بس عامر نے غسل کیا، دھویا، وجہہ اپنے چہرے کو، ویدیہ دونوں ہاتھوں کو، ومرفقیہ کوہنیوں تک کوہنیوں کو، ورکبتیہ دونوں گھٹنوں کو، واطراف رجلیہ اور دونوں پاؤں کو، پاؤں کے اطراف کو، وداخلت ازارہ اور تہبند کے اندر والے حصے کو، فی قدح، ایک برتن میں دھویا ان سب چیزوں کو. ثم صب علیہ، پھر سیدنا سہل بن حنیف پر اس پانی کو گرا دیا گیا. فراح السہل مع الناس لیس به بأس، فوراً سیدنا سہل اٹھ کے بیٹھ گئے اور لوگوں کے ساتھ چلنا شروع کر دیا، جیسا کہ ان کو کوئی تکلیف نہ تھی. اس روایت کو امام موطا مالک، امام مالک نے موطا میں بیان کیا، سنن ابن ماجہ میں حدیث نمبر 3509، مسند احمد میں، صحیح ابن حبان میں، مستدرک حاکم میں، مصنف عبد الرزاق میں، مصنف ابن ابی شیبہ میں، اور الہیثمی نے اس کو صحیح فرمایا، اور علامہ البانی نے اس روایت کو صحیح فرمایا. صحیح حدیث ہے، صحیح روایت ہے، صحیح قصہ ہے. اور اس قصے میں بد نظر کی حقیقت، اور بد نظر اچھے لوگوں کی بھی لگتی ہے، دونوں بدری صحابی ہیں، اچھے لوگوں کی لگتی ہے، اچھے لوگوں کو بھی لگتی ہے، صرف بد نظر برے لوگوں کی نہیں لگتی. نمبر 3، بد نظر کا علاج اگر پتہ یہ لگایا جا سکے کہ کس نے بد نظر لگائی ہے، تو اس کا علاج بالکل آسان ہے. اس شخص کو کہو کہ وہ وضو کر کے، یا جسم کے بعض حصے وضو کے ساتھ بعض حصے دھو کے آپ کو برتن میں دے دے، وہ پانی آپ اس شخص کو منہ کے بل لٹا دیں، اس کی کمر اوپر کی طرف ہو، اور ایک تہبند پہنا کے ناف کے اوپر سے، اور اس کے سر کے پچھلے حصے پہ، گردن کے پچھلے حصے پہ، اور کمر کے پچھلے حصے پہ، چھاتی کے پچھلے حصے پہ، اس پورے حصے پہ اس پانی کو گرا دو. فوراً اگر وہ شخص بد نظر کی وجہ سے بیمار ہے، کوئی تکلیف ہے، فوراً اٹھ کے بیٹھ جائے گا. فوراً یہ علاج کسی ڈاکٹر کی طرف سے نہیں ہے، میرے طرف سے نہیں ہے، کسی حکیم کی طرف سے نہیں ہے، یہ علاج پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہے، اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حکم سے اس علاج کو جاری کیا ہے. غسل پورا نہیں کرنا، وضو کا پانی، اور وضو کے علاوہ گھٹنے ہم نہیں دھوتے وضو میں، گھٹنے کا ذکر آیا ہے، اور داخلت ازار ہی، یعنی جو کپڑا آپ کے پیٹ کو لگا ہوا ہے دائیں جانب، یعنی آج تو ہم شلواریں پہنتے ہیں، تو شلوار کے اوپر والا حصہ جو آپ کو جسم کو لگ رہا ہوتا ہے دائیں جانب، اس کو دھو کے بھی اس پانی میں شامل کر دیں، داخلت ازار ہی سے کہتے ہیں. علاج میں تفصیل سے آگے بیان کروں گا، حدیث میں آگے بات اس لیے میں نے وضاحت کر دی ہے. دلائل اور بھی ہیں، لیکن اس حدیث کے بعد میرا خیال ہے کہ اور کسی دلیل کی ضرورت نہیں پڑے گی کہ بد نظر حق ہے، بد نظر لگتی بھی ہے، اور بد نظر لگنے کے بعد جاتی بھی ہے اگر اس کا صحیح علاج کیا جائے.
حکم کیا ہے بد نظر کا؟ یاد رکھیں

0: بد نظر لگانا حرام ہے، بد نظر لگانا کسی کو حرام ہے جان بوجھ کے، اگر غلطی سے لگ گئے تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن وہ شخص جو ماشاءاللہ نہیں کہتا، اگر جان بوجھ کے ماشاءاللہ نہیں کہا تو اسے جان بوجھ کے بد نظر لگائیے، اس محرم کا ارتکاب کیا، کبیرہ گناہ کا ارتکاب کیا، اور اگر وہ بھول گیا ہے تو غلطی اور بھول معاف ہے شریعت میں. بد نظر کے اسباب کیوں لگتی ہے؟ نمبر ایک، ایمان کی کمزوری، دونوں میں، بلکہ بد نظر لگانے والا کہ ہم بات کریں، کیونکہ جس کو لگ رہی اس کا تو قصور نہیں، اس کی بات نہیں کرتے ہم، کیونکہ بدری صحابی ہیں، اب اس کا ایمان کیا کمزور ہوگا، لیکن لگانے والا اگر جان بوجھ کے لگاتا ہے اس کی بات میں کر رہا ہوں، اگر غلطی سے لگ گئی تو اس کی بات نہیں کر رہا میں. تو سب سے پہلے ہے ایمان کی کمزوری، پہلی وجہ. نمبر دو، اللہ تعالیٰ کے ذکر سے غفلت، الگ ذکر نہیں کرتے، غافل ہیں، ماشاء اللہ تبارک اللہ جانتے نہیں ہیں، بلکہ بعض لوگ مذاق اڑاتے ہیں. آپ اگر کسی بات ماشاء اللہ کہتے ہیں، تبارک اللہ کہتے ہیں، کہتے ہیں بڑے ہیں ماشاء اللہ کہنے والے، مسٹر ماشاء اللہ، مسز ماشاء اللہ آ گئے، مذاق اڑاتے ہیں نا. خاص طور جو لوگ یہاں سے جاتے ہیں سعودی عرب سے، پاکستان یا انڈیا میں جاتے ہیں، اپنے گھر میں چھٹی میں جاتے ہیں، تو یہاں پر تو الحمدللہ عادت کے طور پر آپ کہتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ فضل و کرم ہے کہ آپ اس ملک میں شریعت کا علم سیکھتے ہیں عادت کے طور پر، لیکن وہاں پہ آپ جاتے ہیں، آپ بار بار بچوں کو دیکھا ماشاءاللہ، گھر دیکھا ماشاءاللہ، کسی کی اچھی آواز ہے ماشاءاللہ، کسی کو اچھی اچھی لگی بات اچھی لگی ماشاءاللہ، کہ یار کیا ماشاءاللہ ماشاءاللہ بنا رکھی ہے تم نے، مذاق اڑاتے ہیں، جہالت کے دلدل میں غرق ہو چکے ہیں. اور اگلی وجہ ہے جہالت، جہالت کی وجہ ہے جس کی وجہ سے بد نظر لگتی ہے. نمبر چار، واجبات کو ترک کرنا. جو انسان فرائض کو چھوڑ دیتا ہے، ترک کر دیتا ہے، تو پھر آپ اس سے توقع کر سکتے ہیں کہ وہ دوسرے مسلمان کو شر ضرور پہنچا سکتا ہے. نمبر پانچ، محرمات کا ارتکاب کرنا. جو شخص زنا کرتا ہے، سود کھاتا ہے، بدکاریاں کرتا رہتا ہے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں میں اپنی زندگی بسر کرتا ہے، آپ اسے کس خیر کی توقع رکھتے ہیں؟ تو بد نظر تو اس کے بائیں ہاتھ کا کمال ہے جیسے کہتے ہیں، بد نظر اس کے لیے کیا ہے؟ نمبر چھ، دشمنی. دشمنی، بعض لوگ دشمنی کی بنیاد پر بد نظر لگاتے ہیں. اور ساتویں وجہ ہے کسی چیز کو حد سے زیادہ پسند کرنا. میں نے بھی شریعت نے ہر چیز کی حد رکھی ہے، آپ کو چیز پسند ہے اس کی حد ہے، اس حد کے مطابق اس چیز کو پسند کرو. اگر آپ حد سے گزر جاتے ہیں، پھر بے ساختہ آپ کے منہ سے ایسے الفاظ نکلیں گے جس پر اللہ تعالیٰ راضی نہیں ہے، اسے بد نظر ایک وجہ ہے. تیسرا، جہالت. کسی کو بد نظر لگی ہے، اس کی کیا علامات ہیں؟ کیا اس کی کوئی علامات بھی ہیں جسے ہم پہچان سکے کہ فلاں شخص کو بد نظر لگی ہے؟ نمبر ایک، سر کا درد بغیر وجہ کے، مسلسل شدید. نمبر دو، چہرے کا پیلا پڑ جانا. نمبر تین، زیادہ پسینہ آنا اچانک بیٹھے بیٹھے بغیر کسی وجہ کے، یا زیادہ پیشاب کرنا. نمبر چار، اچانک بھوک کا کم ہو جانا یا مکمل چلے جانا. نمبر پانچ، ہاتھ، دونوں ہاتھوں میں یا دونوں پاؤں میں گرمی لگنا یا سوئیوں کا چبھنا، یہ سوئیاں چبھ رہی ہیں یا ہاتھ کو گرم ہو گئے ہیں. نمبر چھ، دل کی دھڑکن کا تیز ہو جانا. نمبر سات، اچانک شدید درد کا ہو جانا کمر سے لے کے دونوں کندھوں کے درمیان تک. نمبر آٹھ، دل کا تنگ ہو جانا اور غم زدہ ہو جانا. نمبر نو, رات کو آسانی سے نیند نہ آنا, بڑے مشکل سے رات کو نیند آتی ہے. نمبر دس, بہت جلدی ڈر جانا, بہت جلدی غصہ کھا جانا اچانک. اور یہ علامات جو ہیں ضروری کے سارے کے سارے پائے جائے, بعض بھی ہو سکتی ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ میڈیکل رپورٹ کے صحیح ثابت ہونے کے بعد ان علامات کا اعتبار ہے, کیونکہ بعض علامات بیماری کی وجہ سے بھی ہو سکتی ہیں. بعض لوگوں کو شوگر ہوتی ہے تو شوگر کے مریض عام طور پیشاب بھی زیادہ آتا ہے, پسینے بھی زیادہ آتا ہے, اس کے ہاتھ پاؤں بھی جلتے ہیں, سوئیاں چبھتی ہیں. میں یہ بات, یہ علامات ان لوگوں کے لیے ہے جو بالکل تندرست ہیں, کوئی تکلیف نہیں ہے, کوئی بیماری نہیں ہے, میڈیکل رپورٹ 100% درست ہے, سارے ٹیسٹ ہو چکے ہیں, بالکل سارے کے سارے صحیح ہیں, میڈیکل کوئی بھی پریشانی نہیں ہے, اس کے باوجود بھی یہ علامات موجود ہیں تو بد نظر ہو سکتی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ عام طور پہ عورتوں میں, یعنی بچوں میں تو کمزوری حدیث میں آیا ہے, وہ بھی ایک علامت ہے, بچوں کا زیادہ کمزور رہنا. اکثر کا بچوں کو کیا ہوتا ہے, پیٹ میں کیڑے ہوتے ہیں, لیکن جب بچے چلنا شروع ہوتا ہے تو اپنے ہاتھ لگاتے ہیں چیزوں پہ, اور ان گندگی جو دیواروں پہ ہوتی ہے گرد و غبار میں, عام طور پہ کیڑوں کے انڈے ہوتے ہیں زمین کے اوپر یا ارد گرد میں. بچے جب اپنا ہاتھ منہ میں ڈالتا ہے تو وہ انڈے پیٹ میں جاتے ہیں اور ہاتھوں میں کھل جاتے ہیں, پیٹ میں کیڑے پڑ جاتے ہیں, اور پیٹ کے کیڑوں کی وجہ سے بچوں کو بھوک بھی نہیں لگتی, بچہ کمزور ہو جاتا ہے. تو جب میڈیکل رپورٹ بالکل درست ہو, یہ صرف بار بار کہہ رہا ہوں تاکہ لوگ یہ نہ سمجھے کہ ہر بیماری بد نظر ہے, جب بھی کوئی تکلیف ہو بد نظر ہے, اور علاج کرانا چھوڑ دیں اور بیچارے ڈاکٹر کی دکانیں بند ہو جائیں. تو یہ جاننا ضروری ہے کہ یہ جو علامات ہیں یہ تب ہیں اگر ڈاکٹر کی رپورٹ 100% درست ہو, ڈاکٹروں کے مشورے کے بعد, اور اسپیشلسٹ ڈاکٹروں کے پاس جانا ضروری ہے. سر میں شدید درد ہے تو اسپیشلسٹ کے پاس جا کے جائیں, اگر وہ کہہ دیتا ہے آپ کو کوئی تکلیف نہیں, پھر یہ نہیں کہ عام ڈاکٹر کے پاس آپ گئے ہیں اس نے کہا آپ ٹھیک ہے, نہیں, اس کے بعد قابل اعتبار نہیں ہے. عام ڈاکٹر جو ہے وہ آپ کو مشورہ دے سکتے, دوائی دے سکتے ہیں, اگر آپ کی بیماری پھر بھی مسلسل جاری ہے اور آپ نے یہ فیصلہ کر رہے ہیں کہ یہ جادو ہے, بد نظر ہے یا بیماری ہے, پھر آپ کے پاس اسپیشلسٹ کی رپورٹ کا ہونا ضروری ہے, اسپیشلسٹ کے پاس جانا ضروری ہے. بہرحال تو بچوں میں یہ نشانی, اور عورتوں میں خاص نشانی ہوتی ہے, اس کا ذکر بھی حدیث میں آیا ہے صحیح بخاری مسلم کی روایت میں, کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بچی کو دیکھا, جاریہ کو دیکھا, عورت کو دیکھا, اس کے چہرے پر براؤن رنگ کے کلر تھا, ڈسکلریشن تھی, چہرے کی رنگت تبدیل تھی. عام طور پہ عورتوں پہ کوئی خاص براؤن رنگ کے جو پیچز پڑ جاتے ہیں چہرے کے اوپر بیماری کی وجہ سے ہوتے ہیں, پریگنینسی کی وجہ سے ہوتے ہیں, حمل کی وجہ سے ہوتے ہیں, معروف ہیں, لیکن بعض اوقات بد نظر کی وجہ سے بھی ہو جاتے ہیں. تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس جاریہ کو دیکھا سیدہ ام سلمہ کے گھر میں رضی اللہ عنہا, تو اس کے چہرے پہ سبع تھا, سبع کہتے ہیں اس براؤن رنگ کو جو چہرے کے اوپر ہوتا ہے, گالوں کے اوپر ہوتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا استرق لہا فإن بها النظرة, اس کے لیے رقیہ شرعیہ کرو قرآن مجید کے ذریعے سے. اگر آپ کو پتا ہے کہ کسی نے بد نظر لگائی ہے تو اب تو آپ کہیں گے پانی مجھے دے دو غسل کر کے, یہ طریقہ میں نے بیان کیا ہے. اگر پتہ نہیں ہے کس نے بد نظر لگائی ہے تب علاج مشکل ہو جاتا ہے, اس کے رقیہ شرعیہ کرنا پڑتا ہے. تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس جاریہ کو بد نظر لگی ہے, اس کے لیے رقیہ شرعیہ کرو. یہ روایت صحیح بخاری مسلم کی ہے, صحیح بخاری حدیث نمبر 5739 اور صحیح مسلم حدیث نمبر 2197. بعض بیماریاں جو بد نظر کی وجہ سے ہو سکتی ہیں اور عام ہیں, یاد رکھیں, سر فہرست کینسر کی بیماری, نعوذ باللہ, کینسر کی بیماری میڈیکل کے اعتبار سے اس کی کیا وجہ ہے اللہ علم, کوئی ڈاکٹر نہیں جانتا, میڈیکل سائنس خاموش ہے, صرف بعض نظریے پیش کیے ہیں, تھیوریز ہیں, فیکٹ کوئی بھی نہیں ہے, کوئی ثبوت نہیں ملا کہ بعض کھانے پینے کی چیزیں ہیں جو ڈبے میں بند ہیں ہو سکتا ہے, بعض سورج کی کرنیں ہیں ہو سکتا ہے, تو مختلف چیزیں ہیں، لیکن بعض وائرس ہیں بعض، لیکن حقیقت کیا ہے میڈیکل سائنس خاموش ہے، ہم نہیں جانتے کہ کیا ہے. لیکن بد نظر کی وجہ سے یاد رکھیں کینسر کی بیماری ہو سکتی ہے، فالج کی بیماری ہو سکتی ہے، بانجھ پن کی بیماری ہو سکتی ہے، شوگر کی بیماری ہو سکتی ہے، بلڈ پریشر کی بیماری ہو سکتی ہے، اور عورتوں میں خاص طور پہ استحاوا کے مہینے کے اکثر دنوں میں خون جاری ہو جانا شرمگاہ سے جو حیض کے علاوہ ہے، اور اسی طریقے سے سانس کی بیماری، سانس کی تکلیفیں، جیسے کہ ازما کی بیماری ہے، یہ بیماریاں بھی بد نظر سے لگ سکتی ہیں. بد نظر اور حسد میں کیا فرق ہے؟ یاد رکھیں ہر بد نظر لگانے والا حاسد ہے، حسد کرنے والا ہے، لیکن ہر حسد کرنے والا بد نظر لگانے والا نہیں ہے. وہ کیسے؟ بد نظر حسد کی تعریف کیا ہے؟ حسد کرنے والا شخص وہ یہ تمنا کرتا ہے کہ جو خیر آپ کے پاس ہے آپ سے چلا جائے اور اس کے پاس آ جائے، یہ حسد ہے. آپ کی نوکری اچھی ہے، حاسد کہتا ہے کہ کاش اس کی نوکری سے چلی جائے اور مجھے نوکری مل جائے، اسی کے پیچھے رہتا ہے. لیکن بد نظر میں کسی کو تکلیف دینے کے لیے بغیر معاشرہ تبارک اللہ کہے اس کی تعریف کرنا، تو دونوں میں فرق ہے. کیا بد نظر، سب سے زیادہ بد نظر کس کو لگتی ہے اور کس کی لگتی ہے؟ یہ بڑی عجیب بات ہے. سب سے زیادہ بد نظر لگتی ہے بچوں کو، اور سب سے زیادہ لگانے والے اس کے اپنے والدین ہوتے ہیں. یہ ایک ایسی حقیقت ہے جسے اکثر لوگ غافل ہیں. وجہ کیا ہے؟ کیونکہ والدین ہی سب سے زیادہ بچوں کے ساتھ رہتے ہیں، اور ماشاءاللہ تبارک اللہ کہنا ہر وقت مشکل ہے، بعض انسان سے بھول جاتے ہیں. اور بچوں کی صفائی کرنا، بچوں کو خوبصورت بنانا والدین کا ہی کام ہے، والدین کا ہی کام ہے. تو زیادہ تر وقت والدین ہی بچوں کے ساتھ گزارتے ہیں، اور بچوں کو اس لیے زیادہ لگتی ہے کہ بچوں کے پاس کوئی ڈھال نہیں حفاظت کی. جو ڈھال ملنی تھی وہ والدین کی طرف سے ملنی تھی. جیسے میں بیان کروں گا کہ بعض دعائیں ہیں اگر آپ بچوں پہ پڑھ دیں تو بچے محفوظ ہو جاتے ہیں، جیسے کہ اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق تین مرتبہ، یا اعوذ بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان وہامہ من کل عین لامہ. آپ پڑھ کے بچوں کو پھونک دیں تو انشاءاللہ بد نظر انشاءاللہ بچوں کو نہیں لگے گی. کیا جن کی بد نظر بھی لگتی ہے؟ جن کی بد نظر لگتی ہے اور سب سے زیادہ لگتی ہے حمام کے اندر، باتھ رومز میں. انسان وہاں پر غسل کرنے کے لیے جاتا ہے، انسان کے جسم کی سارا حصہ، جو خوبصورتی بدصورتی جو بھی ہے سب وہاں پہ نظر آتی ہے، اور وہاں پر جن موجود ہیں. جو لوگ حمام میں داخل ہوتے ہوئے اللہ کا ذکر نہیں کرتے ان کو جن کی بد نظر لگ جاتی ہے. تو یاد رکھیں حمام میں جانے سے پہلے اللہ تعالیٰ کا ذکر، بسم اللہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، یہ چار پانچ الفاظ ہیں، مشکل ہیں. واذکر اللہ ذکرا کثیرا، یہ ذکر کثیر ہے، وہ لمبی تسبیح نہیں، یا وہ گٹھیوں کا ڈھیر نہیں، کھجور گٹھیوں کا ڈھیر کہ ایک لاکھ کھجور گٹھی آپ کے سامنے پڑی ہے اور آپ اللہ اللہ پڑھ رہے ہیں، یہ کون سا ذکر ہے؟ ذکر کثیر کرنا ہے تو آپ کی ہر حرکات اور سکنات میں اللہ تعالیٰ کا ذکر ہو. آپ نیند سے جاگتے اللہ کا ذکر، آپ سوتے اللہ تعالیٰ کا ذکر کر کے، گھر سے نکلتے اللہ تعالیٰ کا ذکر، گھر میں داخل ہوتے اللہ تعالیٰ کا ذکر، حمام میں داخل ہوتے اللہ تعالیٰ کا ذکر، حمام سے نکلتے اللہ تعالیٰ کا ذکر، سواری پہ سوار ہوتے اللہ تعالیٰ کا ذکر، مسجد میں داخل ہوتے اللہ تعالیٰ کا ذکر، مسجد سے خارج ہوتے اللہ تعالیٰ کا ذکر. وہ کون سا وقت ہے جب اللہ کا ذکر نہیں کرتے؟ کوئی وقت ہے؟ مومن کے پاس تو وقت ہی نہیں ہے، فارغ وقت نہیں مومن کے پاس. مومن اللہ تعالیٰ کے ذکر میں اپنا وقت کو ہمیشہ مشغول رکھتا ہے. اور یہ جو اور سب سے زیادہ یہ بھی میں وضاحت کر دوں, بانجھ پن کی بیماری بد نظر کی وجہ سے ہوتی ہے, نمبر دو جادو کی وجہ سے ہوتی ہے, نمبر تین بیماریاں ہوتی ہیں. بانجھ پن کہ بچے پیدا نہیں ہو رہے, یعنی ایک بچہ ہے بعض میں بچے اچانک اب پیدا نہیں ہو رہے بچے, ایک بچہ تو ہے اس کے بعد بچے نہیں ہو رہے, بڑی کوشش کی ہے بڑا علاج کیا ہے بچے نہیں پیدا ہو رہے, دوسرے بچوں کی خواہش ہے لیکن بچے نہیں پیدا ہوتے. تو عام طور پہ سر فہرست بد نظر ہے, اس کے بعد جادو ہے, اس کے بعد پھر کوئی میڈیکل تکلیف ہے. لیکن میڈیکل تکلیف پہلے دور کرنا ضروری ہے, اس کا علاج آسان ہے. اور بد نظر اور جادو کا علاج تو بہت لمبا ہے, تو سب سے پہلے میڈیکل ٹیسٹ کرنا چاہیے, پھر اگر وہ سب نارمل ہے سب ٹھیک ہے اور کوئی بھی اس میں کوئی تکلیف یا کوئی مشکل ظاہر نہیں ہوتی تب پھر بد نظر یا جادو کا علاج کرنا چاہیے. کیا اندھے کی بد نظر لگتی ہے یا اس سے پہلے کیا بورے انسان کی بد نظر لگتی ہے؟ جی ہاں, حدیث میں جیسے میں نے بیان کیا ہے کہ صحابی کی بد نظر لگی ہے, تو اگر صحابی کی بد نظر لگ سکتی ہے تو پھر اس کے بعد وہ کون انسان ہے جو کہہ سکتا ہے میری بد نظر نہیں لگ سکتی کسی کو؟ بد نظر کسی کی بھی کسی کو بھی لگ سکتی ہے. اگر صحابی کی بدری صحابی کی بد نظر دوسرے بدری صحابی کو لگ سکتی ہے تو پھر کسی بھی انسان کی بد نظر کسی اور انسان کو لگ سکتی ہے. کیا اندھے کی بد نظر لگ سکتی ہے؟ امام ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں زاد المعاد جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 167 میں کہ بد نظر اندھے کی بھی لگ سکتی ہے. وہ کیسے؟ اگر کوئی شخص اس اندھے کے سامنے کسی شخص کا ذکر کرے اور اس کی خوبصورتی بیان کرے یا اس کے محاسن اچھی چیزیں بیان کرے اور وہ اندھا بغیر ماشاءاللہ تبارک اللہ کہے اس کی تعریف کر دے, اس کو بد نظر لگ سکتی ہے. کیا حاکم وقت کے لیے جائز ہے کہ وہ کسی ایسے شخص کو بند کر دے جیل میں, قید کر دے وقتی طور پہ, خاص طور پہ یعنی عید کا موسم ہے یا کوئی خوشی کا موسم ہے, کہ اسے جیل میں قید کر دے تاکہ لوگوں کو بد نظر نہ لگے؟ کیا اس کے لیے جائز ہے قاضی کے لیے یا حاکم کے لیے؟ جی ہاں, اس کے لیے جائز ہے, قاضی کے لیے جائز ہے, حاکم کے لیے بے جائز ہے کہ اس کو بند کر دے. اس کی دلیل میں سلف صالحین سے یہ قول معروف و مشہور ہے امام قاضی عیاض فرماتے ہیں کہ انہ ينبغي للامام منع العائن اذا عرف بذلك. امام کے لیے حاکم وقت کے لیے ضروری ہے کہ وہ بد نظر لگانے والے کو روکے جو معروف بد نظر لگاتا ہے, خاص طور پہ ان لوگوں کی مجمع میں جہاں پر لوگ اکٹھے ہوتے ہیں خوشیاں مناتے ہیں اور وہ اپنے گھر میں بیٹھا رہے. اگر وہ فقیر ہے تو اس کو رزق اللہ تعالیٰ دے گا, بلکہ بعض لوگ اکٹھا کر کے اس کو گھر میں بیٹھے اس کو کچھ دے دے. کیوں؟ کیونکہ اس کا ضرر, اس کا نقصان لوگوں پر جو ہے وہ کوڑ کی بیماری سے بھی بڑھ کر ہے. جانتے کوڑ کی بیماری, ایک وقت اس کا کوئی علاج نہ تھا, جان لیوا بیماری تھی اور اچھوت بیماری تھی, جلدی سے لگ جاتی تھی. تو انہیں فرمایا کہ جیسا کہ کوڑ کی بیماری کا شخص گھر میں بیٹھا رہتا ہے اور اسے لوگوں کے عام مجالس میں نہیں جانے دیا جاتا تاکہ دوسروں کو یہ مرض نہ لگے, اس سے بڑھ کر خطرناک اس شخص کا معاملہ ہے جو بد نظر لگاتا ہے, اسے روکنا چاہیے من باب اولا. امام نووی فرماتے ہیں شرح صحیح مسلم میں, امام نووی جلد نمبر 14 صفحہ 145 میں, یہ صحیح ہے اور متعین ہے اور اس کے خلاف ہم کوئی بات دوسری نہیں جانتے. کیا؟ کہ امام کے لیے جائز بلکہ ضروری ہے کہ وہ ایسے شخص کو نظر بند کر دے, چاہے اپنے گھر میں نظر بند کر دے اسے. اور ابن القیم بھی فرماتے ہیں زاد المعاد میں هذا صواب قطعا، یہی صحیح ہے قطعی طور پہ. کیا اگر بد نظر سے کوئی شخص مر جائے، کسی نے بد نظر لگائی ہے اور دوسرا شخص مر گیا ہو، کیا اس پر اس سے قصاص لیا جائے گا یا اسے دیت لی جائے گی کہ نہیں؟ فتح الباری میں جلد نمبر 10 صفحہ نمبر 252 میں جو قول راجح ہے وہ یہ ہے کہ اس کے اوپر کوئی قود نہیں، کوئی دیت نہیں، کوئی کفارہ نہیں. بعض علماء نے کفارے دیت کی قید لگائی ہے اگر وہ بار بار ایسا کرتا ہو، ایک کو مارا، دوسرے کو مارا، تیسرے کو مارا ہے، تو پھر اس کو لگام دینے کے لیے، روکنے کے لیے جب اس کو 1,00,000 ریال دینا پڑے گا تب وہ پھر دوسروں کی بد نظر لگانے سے رک جائے گا. بد نظر سے بچنے کے لیے جو اسباب ہیں، نمبر 1، ایمان کو تازہ کرنا اللہ تعالیٰ کے لیے اخلاص کے ساتھ، اللہ تعالیٰ پر توکل کرتے ہوئے اور اللہ تعالیٰ کا ذکر کثرت سے کرتے ہوئے. نمبر 2، قرآن مجید کی تلاوت کرنا، کیونکہ قرآن مجید شفا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا. سورۃ الاسراء نمبر 82 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور ہم نازل کرتے ہیں قرآن مجید میں سے جو شفا ہے اور رحمت ہے مومنوں کے لیے اور ظالموں کو، کافروں، مشرکوں کو سوائے خسارے کے اور کچھ نہیں ملتا. جو قرآن پہ ایمان ہی نہیں رکھتے تو ان کے لیے قرآن شفا نہیں ہے. نمبر 3، قرآن مجید میں خاص طور پہ آیت الکرسی کثرت سے پڑھنا، خاص طور پہ جب رات کے وقت انسان اگر بستر پر جائے تو آیت الکرسی اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم آخر تک سورۃ البقرہ آیت نمبر 255 پڑھتا رہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو شخص رات کو سونے سے پہلے آیت الکرسی پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسمان سے اس کی حفاظت کے لیے ایک فرشتہ بھیج دیتا ہے. شیطان اس شخص کے قریب نہیں جا سکتا صبح تک، صحیح بخاری کی روایت ہے. اور سورہ بقرہ کی آخری دو آیتیں، آخری دو آیتیں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 250 اور 286 میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے ان دو آیتوں کو پڑھا ہے اس رات کے لیے یہ دو آیتیں اس کے لیے کافی ہیں، یعنی اس کی حفاظت کے لیے. یہ بھی صحیح بخاری مسلم کی روایت ہے. اور قرآن مجید میں سے سورۃ اخلاص قل ھو اللہ احد، سورۃ فلق قل اعوذ برب الفلق، اور سورۃ ناس قل اعوذ برب الناس 3 مرتبہ پڑھے صبح اور شام اور سونے سے پہلے، یعنی فجر کی نماز کے بعد، مغرب کی نماز کے بعد اور سونے سے پہلے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تکفیق کل شیء، ہر شر سے آپ کو محفوظ کر دیتی ہیں. نمبر 6، نماز کی پابندی کرنا اور باجماعت مردوں کے لیے فرض ہے کہ وہ نماز باجماعت ادا کریں. نمبر 7، صبح شام کے اذکار کا اہتمام کرنا اور دیگر اذکار، گھر سے نکلنے کے، گھر میں داخل ہونے کے، مسجد میں داخل ہونے کے، مسجد میں نکلنے کے لیے، حمام میں داخل ہونے کے، ہونے سے پہلے، حمام میں خارج ہونے کے بعد جتنے بھی اذکار ہیں سب موجود ہیں، صحیح حدیث سے ثابت ہیں، یہ اذکار پڑھنا. نمبر 8، کسی کے سامنے اپنی خوبصورتی، اپنے بچوں کی خوبصورتی ظاہر نہ کریں. یہ بہت اہم بات ہے میرے بھائی، اور ایک عملی طریقہ ہے بندر سے بچنے کے لیے. بعض لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے ویسے خوبصورتی دی ہے، بعض عورتوں کو خاص طور پہ، اور پھر وہ میک اپ کر کے اپنے آپ کو اور زیادہ خوبصورت بنانا چاہتی ہیں اور شادی میں جاتی ہیں جہاں پر ہر قسم کے لوگ موجود ہوتے ہیں. اور یاد رکھیں شادی میں بھی سب سے زیادہ بد نظر عورتوں کو اور بچوں کو، اور ان سے زیادہ دلہا دلہن کو بد نظر لگتی ہے شادی کے موقع پر، یاد رکھیں. تو زیب و زینت، صفائی اور چیز ہے، صفائی کے علاوہ زیب و زینت کا زیادہ اہتمام کرنا اگر آپ بد نظر سے بچنا چاہتے ہیں. میری یہ نصیحت ہے کہ ان چیزوں سے بچیں. آپ صفائی کر کے جائیں, کس نے کہا آپ کو کہ آپ صفائی نہ کریں, اچھے کپڑے پہن کے جائیں. جو خوبصورتی اللہ نے آپ کو دیا وہ تو نہیں چھپا سکتے. ہم نے یہ نہیں کہا کہ اپنے منہ پہ کوئی گرد غبار لے کے جائیں یا کنگھی نہ کر کے جائیں, نہیں, یہ سب ضروری ہے, صفائی ایمان کا حصہ ہے. لیکن آپ ایسے اسی جگہ پہ جا رہے ہیں جہاں پر ہر قسم کے لوگ موجود ہیں, افرتفری کا عالم ہے, کہیں پہ میوزک چل رہی ہے, کہیں پہ کسی قسم کے ہر طرح کے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہو رہی ہے, شیطان بھی شامل ہے, انسان بھی شامل ہے اس محفل میں. اب وہاں پہ جا رہے ہیں اور اپنے بچوں کو ان کے حوالے کر رہے ہیں کہ وہ بدنظر لگائے, جس بدنظر سے جان بھی جا سکتی ہے اور اسے کٹھن بیماریاں بھی لگ سکتی ہیں. سبحان اللہ, یہ کہاں کی عقل مندی ہے. اور اسے کہتے ہیں ہیلا, اور ہیلے میں ایسے, یعنی آپ کو اگر شک ہے کہ کوئی شخص بدنظر لگاتا ہے, اور بندے کے ماشاء اللہ 7 بیٹے اور 3 بیٹیاں ہیں, تو وہ پوچھتا ہے کہ کتنی اولاد ہے آپ کی. آپ اگر 3 کہتے آپ کے لیے جائز ہے. 3 کیوں کہا آپ نے, حقیقت تو 10 ہے, یعنی 3 بیٹیاں ہیں. اگر آپ 10 کہتے ہو سکتا ہے آپ کو بدنظر لگائے. تو ایسے ہیلے جو ہیں یہ جھوٹ نہیں ہے. آپ نے کہا 3 یعنی 3 بیٹیاں, تفریق آپ نے نہیں کی. اگر آپ بیٹے کے کتنے بیٹے ہیں تب مشکل ہے, تب آپ کو 7 کہنے پڑیں گے. لیکن جب تفریق نہیں کی, اولاد کتنی ہے, 3 ہے بس. تو ایسے الفاظ کہہ کے آپ بدنظر سے بچ سکتے ہیں, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن ان ہیلوں کو حد سے گزر جانا اور جھوٹ بولنا وہ شرعاً جائز نہیں ہے, یاد رکھیں. بعض لوگ جھوٹ کو ہیلا سمجھتے ہیں, وہ جائز نہیں ہے. جیسا کہ عام طور پہ کوئی شخص پوچھتا ہے, بھائی بابا گھر میں ہے, جا کے پوچھتے کہہ دو گھر میں نہیں ہے. جا کہتے بھائی بابا گھر میں نہیں ہے, بچے بےچارے کیا پتا. یا فون آتا ہے کہہ دو نہیں ہے, اشارہ کر کے, کیا نہیں ہے, یعنی فون کے قریب نہیں ہے. یہ کہاں کی بات ہے, گھر میں نہیں, کیا مطلب ہے, یعنی کچن میں نہیں ہے, کمرے میں بیٹھا ہے. یہ جو ہیلے ہیں یہ جھوٹ ہے, یہ ہیلے نہیں, یاد رکھیں. اور آخری نمبر پہ بدنظر سے بچنے کے لیے جو سبب ہے وہ ہے صدقات اور خیرات کا. اور یاد رکھیں, صدقے سے اور احسان سے اور خیرات سے اللہ تعالیٰ انسان کو وہ چیز, وہ نعمت نوازتے, انسان سوچ بھی نہیں سکتا. اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ صدقہ جو ہے, صدقات اور خیرات مصیبتوں سے نجات دلاتی ہے. اور بدنظر سے بڑھ کے اور کون سی مصیبت ہوگی, تو صدقات اور خیرات سے بدنظر سے بچا جا سکتا ہے. علاج آخر میں, علاج کے 2 قسمیں ہیں. نمبر 1, اگر پتہ لگایا جا سکے کہ کس کی بدنظر لگی ہے تو اس کا علاج آسان ہے. اس کا طریقہ یہ ہے, اسے کہیں کہ وہ آپ کو پانی دے دے, وضو کا پانی دے دے, اور وضو کے ساتھ ساتھ گھٹنوں کو دھونا اور تہبند کے اندر حصے کو دھونا, اور پھر اس پانی کو اس شخص کے جسم کے بیک پچھلے حصے پہ, سر کے, کندھے کے اور کمر کے پچھلے حصے پہ گرا دے. اس سے انشاءاللہ بدنظر زائل ہو جائے گی اور فوراً تندرستی انشاءاللہ مل جائے گی. اور اگر وہ شخص پانی دینے سے انکار کر دے, لوگ ہوتے ہیں نا بھائی, کیا تم نے مجھے دیکھا ہے, میں نے بدنظر لگائی ہے, میں اتنا برا آ گیا ہوں, تمہیں شرم نہیں آیا تم اسے پانی مانگنے آئے ہو. سبحان اللہ, یہ جہالت ہے میرے بھائیو. یاد رکھیں, یاد رکھیں, جس نے بھی کسی مسلمان بھائی سے وضو کا پانی طلب کیا ہے, اس پر فرض ہے کہ اسے پانی دے دے, بغیر یہ پوچھے کہ کیوں. آپ وسلم فرماتے ہیں, وہ ادھر تم فخصلو, اگر تم سے پانی مانگا جائے غسل کا بدنظر کو دور کرنے کے لیے, فخصلو فعل امر ہے, بس تم غسل کر کے پانی دے دو. اگرچہ تمہیں یقین میں نے بدنظر نہیں لگائی, اگرچہ آپ کو یقین ہے کہ آپ اس کو, آپ نے دیکھا نہیں اس کو, اس کے باوجود بھی آپ پر فرض ہے کہ آپ اپنے مسلمان بھائی کو خوش کر دیں اور پانی دیں. آپ کو کیا جاتا ہے, لوگ کہیں گے کہ بدنظر لگاتا ہے برا انسان ہے. کس نے کہا کہ صرف برے انسان بدنظر لگتے, کس نے کہا یہ. تو پانی دینا واجب ہے, بغیر یہ سمجھتے ہوئے کہ بد نظر صرف برے انسان کی لگتی ہے اور میں برا انسان ہوں, اچھے انسان کی بھی لگتی ہے. آپ صحابی سے بہتر ہیں کیا؟ سبحان اللہ, جب پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی کو حکم دیا پانی لے کے آؤ, کیا اس صحابی نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا میں اتنا برا آگے ہوں کہ میں پانی دے دوں؟ کیا میں اپنے بھائی کا قتل کرنا چاہتا تھا؟ ہرگز نہیں. اسے اپنی غلطی کا اعتراف ہوا کہ میں ماشاءاللہ تبارک اللہ کہنا بھول گیا تھا, اب اس کا کفارہ کیا ہے؟ یہی کفارہ کہ پانی آپ اپنے بھائی کو دے دیں, وہ اسے غسل کر لے اور انشاءاللہ اس طریقے سے اس بیماری جاتی رہے. مسئلہ تب ہوتا ہے اگر وہ پانی دینے سے انکار کرے. پانی کا طریقہ کیا ہے؟ آپ برتن لے کے آئیں گے, اس برتن میں آپ پہلے دونوں ہاتھ دھوئیں گے, اس برتن میں ڈالیں گے, اسی برتن میں پھر کرلی کریں گے, کرلی کرنا اچھے طریقے سے, پھر اس برتن میں ڈالیں گے, ناک میں پانی ڈالیں گے, پھر برتن میں ڈالیں گے, چہرہ دھوئیں گے پھر برتن میں ڈالیں گے, پھر ہاتھ کونے تک دھوئیں گے برتن میں ڈالیں گے, سر کا مسا کر کے اور پاؤں دھونے ہیں برتن میں ڈال کے, وضو مکمل ہو گیا. پھر دونوں گھٹنے دھونے ہیں, برتن نیچے رکھے, برتن وہی جس میں پانی تھا اس کو نیچے رکھے, دونوں گھٹنوں پہ پانی بہانا ہے اور وہ پانی اس برتن میں جائے. پھر وہ جو کپڑا جو آپ کے جسم کو لگ رہا ہے دائیں جانب, اس کپڑے کو پکڑے, شلوار جو کچھ بھی ہے یا انڈرویئر جو کچھ بھی ہے شلوار ہے اس کو پکڑے اور اس حصے پہ پانی ڈالے اور اس کو نچوڑے اس برتن کے اندر, یہ دھونے کا طریقہ ہے. پھر وہ جو پانی آپ کے پاس آیا ہے جو آپ کو ملا ہے وہ آپ جس کو بد نظر لگی ہے اس کو الٹا لٹا دے چہرے کے بل اور ایک کپڑا پہنا دے, اس کا جسم کا اوپر والا حصہ جو ہے وہ برہنہ ہونا چاہیے تاکہ پانی اس پہ لگے. اگر مرد ہے تو مرد کریں گے, عورت ہے تو عورتیں کریں گی, یا نہ ہو کہ پھر مرد یہ کام کرتے رہے نعوذ باللہ, نہیں. اور والدین ہیں تو اپنے بچے کو خود کریں گے اس طریقے سے, الٹا لٹا کے سر کے پچھڑے حصے پہ, گردن کے پچھڑے حصے پہ اور کمر اور دونوں کندھوں کے بیچ میں اس پانی کو گرا دیں. جو ہی آپ اس پانی کو گرائیں گے پانی ختم ہونے سے پہلے اٹھ کے بیٹھ جائے گا انشاءاللہ. کھڑے بھی ڈال سکتے ہیں لیکن مکمل علاج کی بات کر رہے ہیں تو یہ علاج کا صحیح طریقہ ہے. مشکل تب آتی ہے جب پانی دینے سے انکار کر دے, بد نظر بھی لگی ہے, اب مریض مصیبت میں مرنے والا ہے, تکلیف میں ہے اور کہتے ہیں پانی نہیں دیتا, اس کا طریقہ کیا ہے؟ علماء فرماتے ہیں اس کو دعوت دو, دعوت اس کو بلاؤ, اس کو دعوت دو اور دعوت میں اس کو کھجور پیش کرو. جب وہ کھجور کھا لے تو اس کھجور کی گٹھلی جو ہے جو اس کے منہ سے بچی ہے یا پانی جو اس نے پیا ہے جو بچا ہے اس کو آپ بالٹی میں ڈال کے اتنی مقدار پانی میں مکس کر دیں جس سے آپ کوئی غسل کر سکے دھو سکے یا چھوٹے برتن میں, پھر اس پانی کو اس چس کے اوپر گرا دیں جس کو بد نظر لگی ہے, تو انشاءاللہ یہ بھی مجرب یہ بھی علاج ہے. سیدھا نہیں آتے تو ہم دوسرے طریقے سے پکڑنا جانتے ہیں. اگر کوئی شخص آنے سے بھی انکار کرے, ہوتے نا لوگ نہیں آتے بھی, کل مجھے کہہ رہے تھے میں نے بد نظر لگائی ہے آج بھی دوا پہ بلانا چاہتا ہوں میں نہیں آتا ہوں ناراض ہوں, تو اگر ایسی صورت ہے اس کا اگلا طریقہ جو ہے اس کے کوئی بھی کپڑا خاص طور پہ ٹوپی جو ہے یہ جس میں زیادہ لگی ہو جس میں زیادہ پسینہ ہوتا ہے وہ ٹوپی منگوا کے اس کو دھو کے سو جو پانی کا نچوڑ ہے وہ آپ برتن میں ڈال کے اس پانی کو مریض پہ ڈال دیں انشاءاللہ شفا ہوتی ہے. ٹوپی آپ لیں گے کیسے؟ کوئی آسان ہے؟ یہ مصیبت ہے, مانگیں گے تو دیں گے کہ نہیں آپ کو؟ تو اور جو طریقہ ہے شیخ بن باز فرماتے ہیں رحمت اللہ علیہ, جس دروازے کو اس نے ہاتھ لگایا ہے اس دروازے ہتھیلی کے اوپر پانی ڈال کے برتن میں وہ پانی لے جاؤ وہ مریض پر ڈال دو انشاءاللہ اس میں بھی شفا ہے. یعنی الغرض جسم کا کوئی بھی حصہ ہو, بد نظر لگانے والے جتنے بھی ہیلے کرتے ہیں ہمیں پکڑنا آتا ہے الحمدللہ. تو یہ طریقہ ہے اگر بد نظر کو ہم جان لیں کسی نے لگائی, اگر نہ جان سکے کہ کسی نے لگائی ہے تو اس کا علاج ہے قرآن مجید کی آیات اور چند دعائیں, اور آیات میں یہاں پہ پرنٹ کر کے لایا ہوں. انشاءاللہ اگلے ہفتے میں جب جادو کے علاج کی بات کریں گے تو یہ بھی میں آپ کو انشاءاللہ دے دوں گا, اس کے تقریباً دو ورق ہیں, چار پیجز ہیں, اس پہ لکھا ہے بد نظر جادو اور اسیب کا شرعی علاج, اس میں ساری کے ساری قرآن مجید کی آیات ہیں اور دو احادیث ہیں. ان کے علاوہ جو باقی احادیث ہیں ابھی انشاءاللہ بیان کرتا ہوں. یہ علاج ہے بد نظر کا جادو کا بھی اور آصیب کا بھی، کیونکہ اپنے دروس میں جادو کا میں نے ذکر کیا، آصیب کا یعنی جن کا داخل ہونا انسان کے اندر، اور بندر کا آج کے درس میں یہ علاج جو ہے اسے کہتے ہیں مشکل، یعنی ہر چیز کے اندر موجود ہے، کیونکہ آپ کو نہیں پتا جادو ہے بد نظر ہے یا آصیب ہے. جب علاج ایک جیسا ہے تو سب کو اکٹھا کر دیا بعض علماء نے، میں آپ کے سامنے لے کے آیا ہوں. انشاءاللہ اگلے درس میں اسی فوٹو کاپی کریں گے انشاءاللہ، انشاءاللہ سب کو دیں گے. تو بد نظر کے متعلق جو آج کے درس میں ہے، نمبر ایک سورہ فاتحہ پڑھنا کم سے کم 3 مرتبہ، نمبر دو سورۃ البقرہ آیت نمبر 1 سے 5 تک 1 مرتبہ، نمبر 3 سورۃ الصافات، سورہ بقرہ کے بعد سورۃ آل عمران، سورہ بقرہ میں آیت الکرسی بھی ہے میں بھول گیا، سورۃ بقرہ میں آیت الکرسی یعنی سورہ بقرہ آیت نمبر 1 سے 5 تک، اس کے بعد سورۃ البقرہ آیت نمبر 255 آیت الکرسی 3 مرتبہ، پھر سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں 1 مرتبہ، پھر سورۃ آل عمران آیت نمبر 18 اور 19، سورۃ آل عمران آیت نمبر 26 اور 27، آل عمران آیت نمبر 26 اور 27، پھر سورۃ الصافات آیت نمبر 1 تا 10، سورۃ رحمان آیت نمبر 33 سے 36، سورۃ الحشر آیت نمبر 20 سے 24 تک، سورۃ القلم آخری 2 آیتیں آیت نمبر 51 اور 52، یہ 3 مرتبہ پڑھنی ہے، اس میں بد نظر کا ذکر ہے. پھر سورۃ اخلاص فلق ناس 3 مرتبہ، یہ آیات ہے قرآن مجید سے، اور جو احادیث ہیں جو دعائیں ہیں، نمبر 1 اذهب البأس رب الناس واشف انت الشافي لا شفاء الا شفاءك شفاء لا يغادر سقما، صحیح بخاری حدیث نمبر 5743. اور دوسری دعا بسم الله ارقيك من كل شيء يؤذيك ومن شر كل نفس او عين حاسد الله يشفيك بسم الله ارقيك، صحیح مسلم حدیث نمبر 2186. اور اس کے ساتھ ساتھ اسأل الله العظيم رب العرش العظيم ان يشفيك 7 مرتبہ، تیسری چوتھی دعا أعيذك بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة، صحيح بخاري کی روایت میں ہے، اور بچوں کو خاص طور پر یہ پڑھنا ہے 3 مرتبہ. نمبر 3 نمبر 5 بلکہ أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، یہ آپ نے کیسے پڑھنا ہے؟ جو مریض ہے جس کو بد نظر لگی ہے اس کو سامنے بٹھانا ہے، اور پانی کے برتن بھی آپ کے ہاتھ میں ہونا چاہیے، یہ بوتل ہو کوئی چیز بھی ہو. تو آپ نے جب یہ پڑھنا ہے، مثال کے طور پہ سورہ فاتحہ 3 مرتبہ پڑھیے، پڑھنے کے بعد اس طریقے سے، یہ نفس کہتے ہیں ہوا، منہ سے ہوا اور تھوڑے ذرے لعاب کے بھی نکلتے، اسے نفس کہتے ہیں. اس طریقے سے آپ مریض پر بھی ڈالیں اور پانی پر بھی اس طریقے سے آپ دم کریں، آخر تک جب آپ کو ایک حصہ پڑھ لیں اس کو دم کریں، مریض پر بھی پانی پہ بھی. قرآن مجید کی آیات اور احادیث جو میں نے بیان کی اسی طریقے سے آپ نے پڑھنی ہے، اور پڑھنے کے لیے ضروری کہ آپ کسی شیخ یا کسی پیر کے پاس جائیں، اپنا ایمان مضبوط رکھیں اپنے رب کے ساتھ. اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں شفا ہے. وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، یہ آپ کا ایمان ہونا چاہیے، جب میں بیمار ہوتا ہوں تو شفا صرف اور صرف اللہ تعالیٰ مجھے دیتا ہے. آپ اپنے رب کے اتنے قریب ہے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میرے بندے میرے متعلق سوال کریں تو میں قریب ہوں. کس کے؟ سب کے قریب ہوں. کیسے قریب ہوں؟ کب قریب ہوں؟ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ، ہر اس انسان کے قریب ہوں جو مجھے پکارتا ہے. جو کسی کو پکارنا چاہتا تو اسی میں نے اس کو اسی کے حوالے کر دیا ہے، لیکن جو مجھے پکارتے میں اس کے قریب ضرور ہوں. فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، بس میرے اس حکم کی تعمیل کریں. صرف مجھے پکارے کسی اور کو نہ پکارے. وَلْيُؤْمِنُوا بِي, اور مجھے پر ایمان لے کے آئیں, کیونکہ جو بے ایمان ہے جو کافر ہے اللہ تعالیٰ اس کے کہاں سنتا ہے, اگرچہ اس کی جو بھی خیر جو بھی نعمت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے, اس کی بگڑی بھی اللہ تعالیٰ سنوارتا ہے, اس کی دعا بھی اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے, لیکن وہ استجاب جو مومنوں کے لیے ہوتا ہے, مومن کی دعا, دعا کا ثواب الگ, اس کی استجابت کا ثواب الگ, اور جو اس کو چاہے تو وہ اس کا ملنا وہ الگ ہے, کافر کے لیے تو کچھ بھی نہیں ہے. لعلہم یرشدون, تاکہ وہ رشد کے راستے کو اپنانے سے ہی راستے پہ آ جائیں. یہ بدنظر کے متعلق اہم باتیں تھیں. آخر میں ایک بات رہ گئی ہے کہ بد نظر کو بعض لوگوں نے جھٹلایا ہے اور کہتے بد نظر کو ہم نہیں مانتے, بد نظر کا کوئی وجود نہیں ہے, اور عقلی دلائل پیش کرتے ہیں جن کا کوئی بھی ثبوت نہیں ہے, کوئی بھی حقیقت نہیں ہے. ان قرآن مجید کی آیات اور صحیح حدیث کے بیان کرنے کے بعد کیا کسی مومن کے لیے جائز ہے کہ وہ یہ کہے کہ میں بد نظر پہ یقین نہیں رکھتا ہوں, اس کا کوئی وجود نہیں, اس کو کوئی حقیقت نہیں ہے؟ اللہ تعالیٰ کے نبی یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کے الفاظ میں نے بیان کیے ہیں, قرآن مجید میں جو آپ قرآن تلاوت کرتے ہیں اس کے اندر موجود ہے. پیارے پیغمبر علیہ السلام کے متعلق مشرکین کیا کرنا چاہتے تھے, اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر کیا ہے. پیارے پیغمبر علیہ السلام پر زندگی میں بعض لوگوں کو دیکھا ہے اور فرمایا کہ بد نظر لگی ہے, اس کا علاج بھی بیان فرمایا ہے. تو اس کے بعد آپ کے پاس وہ کون سا راستہ رہتا ہے جس سے آپ یہ کہہ سکتے ہیں یا یہ جرت کر سکتے ہیں کہ میں بد نظر پر یقین نہیں رکھتا ہوں؟ تو اگر کوئی شخص ایسی بات کرتا ہے تو یاد رکھیں اس کے لیے جائز نہیں ہے.
1: سب یہ پیپر ہے؟
0: ہاں پیپر تو یہ ہے. آپ کو کہاں سے ملا؟ اچھا جی, اس پیپر کو میں دوبارہ دیکھوں گا, بعض تھوڑی سی چینجز کرنی ہے اس لیے ابھی میں نے نہیں دیا, تو اگلے ہفتے انشاءاللہ میں لے کے آؤں گا, اگلے ہفتے انشاءاللہ اس کو ڈسٹریبیوٹ کریں گے. سبحانک اللہ وبحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک واتوب الیک. آواز نہیں آ رہی. بد نظر کی وجہ سے اگر کوئی مر جاتا ہے تو کیا کرنا ہے اس کے بارے میں؟ مر گیا بیچارہ, خلاص. جس کی بدن لگی ہے اس کو کچھ کیا کر سکتے ہیں؟ اس کی یعنی اس پر دیت نہیں ہے, کوئی بھی دیت نہیں ہے. قول راجہ ہے کہ اس پہ دیت نہیں ہے, اس کو یہاں توبہ تو کرے گا اللہ تعالیٰ سے, توبہ تو اس نے کرنی ہے. کبیرہ گناہ کا مرتکب, بد نظر لگانے والا جان بوجھ کے کبیرہ گناہ کا مرتکب ہے, جیسے کہ زانی اور سود خور ہیں, یہ بھی قیامت دن کے صف میں کھڑا ہوگا, کبیرہ گناہ کا مرتکب ہے. شہادت کے لفظ کے لیے دلیل ضروری ہے تو اس کی کوئی دلیل نہیں ہے. ہر بے قصور اگر مر جائے کیا وہ شہید ہوتا ہے؟ نہیں, شہید وہ ہوتا ہے جس کی شہادت کی دلیل ہوتی ہے, اسے شہید کہا جاتا ہے. معروف فرقے, جماعت المسلمین ایک جماعت ہے, جماعت کے لیے وہ کہتے ہیں کہ بد نظر, جادو, عیسیٰ علیہ السلام کو نزول, دجال خری, دجال ظاہر ہوگا, ہم سب ان سب چیزوں کو نہیں مانتے ہم. یہ بات درست نہیں ہے. کس میں؟ بد نظر اور حسد میں کیا فرق ہے؟ کون بتائے گا؟ بد نظر اور حسد میں کیا فرق ہے؟ حسد میں دو یکسنیت کس چیز میں ہے؟ اتفاق کس میں دونوں کا؟ دونوں برے ہیں, دونوں برائی پر دونوں کا اجتماع ہے, دونوں کسی کی دونوں سے کسی کی خوشی برداشت نہیں ہوتی, دونوں کے دل برے ہیں. لیکن فرق کیا ہے کہ جو حسد کرتا ہے وہ شخص اپنے مسلمان بھائی کی نعمت کے زائل ہونے کی خواہش کرتا ہے کہ اس سے زائل ہو جائے, اس سے چلی جائے اور مجھے مل جائے, یہ حاسد ہے. وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ اِذَا حَسَد. اور جو بد نظر لگاتا ہے وہ بھی حسد کی ایک قسم ہے, لیکن اس میں آپ یہ نہیں, بد نظر لگانے والا یہ خواہش نہیں کرتا کہ اس کی جو نعمت وہ زائل ہو جائے, لیکن وہ یہ تمنا کرتا ہے کہ فلاں شخص کو تکلیف پہنچ جائے اس کے جسم میں، اس کے بدن میں، اس کے عقل میں. انسان کی بدلت جانوروں پہ بھی لگتی ہے، لگ سکتی ہے بھائی، جب انسان کو لگ سکتی ہے جانوروں پہ نہیں لگ سکتی. اور آپ دیکھتے ہیں بھائی بند نظر جو ہے، آپ جانور کی بات کرتے ہیں، اس دیوار کو بھی لگ سکتی ہے. اب کہاں بیٹھے، جب انسان مر سکتا ہے، یعنی بعض اوقات گاڑی دیکھی آپ نے، کسی نے نئی گاڑی خریدی ہے، وہ یہ حقیقت ہے، کسی نے دیکھی اس نے ماشاءاللہ نہیں کہا، میرے بھائیو چلا کے آئے ہیں، اب چلا رہے ہیں اس کا انجن سیز ہو گیا، ایکسیڈنٹ نہیں ہوا، انجن سیز ہو گیا بیٹھے بیٹھے. کئی ایسے واقعے آئے ہیں. اور کل مجھے ایک ساتھی خبر دے رہے تھے کیونکہ آفس میں ایک شخص ہے، اس کی بد نظر لگتی ہے، اب اسے کیسے بچوں میں. میں نے کہا اس کے ساتھ دوستی لگاؤ اور اس کو بار بار ہر بات ماشاءاللہ کہو، ہر بات میں تبارک اللہ کہو، اس کو تعلیم دو. جاہل اس کو پتہ نہیں ہے، تو پھر وہ خود بے ساختہ پر وہ صرف ماشاءاللہ تبارک اللہ کہے گا تو آپ کی جان بھی چھوٹ جائے گی اور دوسرے مسلمانوں کو جان بھی چھوٹ جائے گی. اچھا میں بات پوری کر لوں، تو میں نے اسے کہا ہے اس طریقے سے جو ہے، اسے اگر وہ پھر آپ کی بات نہیں سنتا اور ماشاءاللہ نہیں سیکھنا چاہتا تو اس سے دور ہو جاؤ، دوسرا راستہ نہیں آپ کے لیے. وہ کہتا ہے کہ ایک شخص کا ایکسیڈنٹ ہوا، یعنی کیسے ان کو پتا چلا ہے، یعنی ایک قسم سے نے بیان کیا ہے، اس کا آپریشن ہوا اور اس کی ران کی ہڈی میں ڈاکٹر راڈ لگایا، لوہے کی سلاخ لگائی، 3 مہینے بیچارہ چھٹی پہ گیا اور اس نے آپریشن کروایا، بعد میں وہ آیا بالکل تندرست ہو گیا اور ایکسرسائز بھی اس نے کرنا شروع کر دی، بھاگنا دوڑنا بھی شروع کر دیا. ایک مرتبہ ہم اس کو ملنے کے لیے گئے، یہ صاحبزادے بھی ساتھ تھے، اس کو دیکھ کر کہا ارے تمہاری ٹانگ ٹھیک ہو گئی، ایکسرسائز کر کے بھی آئے ہو؟ کہتے صبح ہمیں پتہ چلا ہسپتال میں داخل، اس کی ٹانگ دوبارہ ٹوٹ گئی. وہ جب صبح اٹھا ہے وہ گرا بھی نہیں، بغیر کسی وجہ کے اس کی ٹانگ دوبارہ ٹوٹ گئی. وہ بےچارا کہتا ہے، بےچارا تو نہیں کہنا چاہیے، وہ کہتا ہے کہ اسے پتا ہے لیکن وہ ابھی تک یہ نہیں جان سکا کہ ماشاءاللہ تبارک اللہ کہنا ضروری ہے. اللہ المستعان. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. بسم الله الرحمن الرحيم. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اما بعد، شرح الاسماء الحسنى درس جاری ہے اور ابھی ہم مقدمے پر بات کر رہے ہیں. مقدمے میں اسماء و صفات کے متعلق بعض اہم قاعدے اور اصول بیان کرنے تھے. پچھلے درس میں میں نے ان اصول پر مختصر سی بات کی اور یہ بیان کیا تھا کہ اسماء و صفات کے تعلق سے جو قواعد و اصول ہیں وہ 2 قسم کے ہیں. پہلے قسم وہ اصول اور قواعد جن کا تعلق علم تدبر قرآن سے ہے، علم قرآن سے ہے، اور ان اصول اور قواعد سے ایمان بڑھتا ہے، ایمان مضبوط ہوتا ہے، اس میں پختگی آتی ہے. اور ان میں سے میں نے صرف ایک مثال بیان کی کہ اللہ تعالیٰ کے نام اگر انفرادی طور پر بیان کیے جائیں تو ان کا ایک معنی ہوتا ہے، اور اگر 2 نام ایک ساتھ بیان کیے جائیں تو ان کا معنی، ان 2 معنی کے ساتھ ساتھ ایک تیسرا ایکسٹرا معنی وجود میں آتا ہے جو ان دونوں سے بڑھ کر ہوتا ہے. سبحان اللہ،
2: جس کی میں نے چند مثالیں دی, وہو العزیز الحکیم, وہو العزیز الرحیم. تو عزیز الحکیم ایک جگہ پہ, العزیز العلیم دوسری جگہ پہ, اس طریقے سے یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے. اور اللہ تعالیٰ کے ساری اس کی ساری کلام جو ہے قرآن مجید حکمت کی کتاب ہے. اس میں بڑے عظیم خزانے ہیں. تدبر کے اللہ تعالیٰ نے بڑے پیارا انداز اپنایا ہے. جو لوگ اس کتاب عظیم کتاب کو سمجھنا چاہتے ہیں وہ سمجھ سکتے ہیں, لیکن آج مسلمانوں کے پاس وقت نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے کلام کو تدبر کریں, اللہ تعالیٰ کے کلام کو سمجھیں اور اپنی زندگی کو تبدیل کریں قرآن مجید کے ذریعے سے. دوسرے قسم کے جو قواعد اور اصول تھے ان کا تعلق ہے علم العقیدہ سے. مسلمان کا عقیدہ کیا ہے اور کیسے ہونا چاہیے. مسلمان کے عقیدے کا ایک اہم حصہ ہے اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات پر ایمان. اور یہ جو اسماء و صفات پر ایمان ہے یہ محض اپنے عقل کی بنیاد پر نہیں بنائے گئے. یا ہم اگر اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات پر ایمان لے کے آتے ہیں تو اپنی مرضی سے نہیں لے کے آتے, کیونکہ ان اسماء و صفات کا تعلق اللہ تعالیٰ کی ذات سے. اور ایک اہم علم ہے, جیسا کہ ہماری زندگی میں پانی کی اہمیت ہے اور پانی کے بغیر کوئی چیز زندہ نہیں رہ سکتی, ہمیں خوراک کی ضرورت ہے. تو شریعت کے علوم میں سے جو عقیدے کا علم ہے وہ سب سے زیادہ اہم ہے. عقیدے کے علوم کے بغیر شریعت کا علم قائم نہیں ہو سکتا. چاہے آپ کے پاس فقہ کی بڑے سے بڑی ڈگری کیوں نہ ہو, یا آپ کے پاس علم الکلام یا علم اللغہ العربیہ یا کوئی بھی شریعت یا اس کے تعلق سے کوئی بھی علوم ہو اور آپ کے پاس پی ایچ ڈی ڈگری ہے, لیکن عقیدے کے علم یا عقیدے کی جو بنیادی علم ہے, جو اصول و ضوابط ہیں, وہ آپ کو نہیں آتے, تو اس پی ایچ ڈی کا آپ کو نہ دنیا میں کوئی فائدہ نہ آخرت میں کوئی فائدہ ہے, بلکہ یہ وبال ہے, یہ بوجھ آپ نے سر پہ اٹھایا ہے. اللہ تعالیٰ کو آپ کیا جواب دیں گے؟ آپ کے پاس کلمہ توحید کا بنیادی علم نہیں ہے اور آپ دنیا کی بڑی بڑی ڈگری حاصل کر کے آئے ہو. اور سامنا ہم سب کریں گے, سوال ہم سب سے ہوگا قیامت کے دن, ہم جواب کیا دینے کے لائق ہوں گے؟ تو یہ جو اصول و ضوابط ہیں جن کا تعلق عقیدہ کے علم سے ہے, جن کا تعلق اسماء و صفات سے ہے, ان کو جاننا اور سمجھنا بہت ضروری ہے. عوام الناس کے لیے بھی ضروری ہے اور خاص طور پر طلاب علم جو دعوت کے کام میں منسلک ہیں, جو دعوت کے کام میں منسلک ہیں ان پر فرض ہے کہ وہ یہ چیزیں جان لیں. کیونکہ جب وہ لوگوں کو دعوت دیتے ہیں تو ان کے پاس بنیادی علم نہیں ہے, اور جب بھی پاؤں کی سلتا تو مصیبتیں قائم ہوتی ہیں, امت پہ مصیبت پر مصیبت ہی آ رہی ہے. وجہ کیا ہے؟ کہاں سے یہ لوگ ٹھوکر کھاتے ہیں؟ کیونکہ بس بنیادی علم نہیں ہے. میں چند مثالیں بھی بیان کروں گا. میں تو آج کی نشست میں وہ کون سے اہم قواعد ہیں, اصول و ضوابط ہیں جن کا تعلق اسماء و صفات سے ہے, ہم ان سب کو یاد کرنا چاہتے ہیں. میں کوشش کروں گا, یہ علمی بات ہے کہ میں آسان طریقے سے بیان کروں تاکہ عوام لوگوں کو بھی سمجھ آ جائے اس چیز کی. اگر کسی قاعدے کی سمجھ نہ آئے تو آپ کا حق ہے, آپ ہاتھ کھڑا کر کے مجھے روک کے آپ مجھے پوچھنے میں بتا دوں گا انشاءاللہ آپ کو, یا بے شک درس کے آخر میں یا دوران بھی آپ کی مرضی ہے. سب سے پہلا قاعدہ اسماء و صفات کے باب میں کہ اللہ تعالیٰ کے اسماء اور صفات ان کا تعلق علم غیب سے ہے, امور غیب سے ہے. اللہ تعالیٰ نے ہم سے ان کو چھپا دیا ہے, ہم صرف وہ جانتے ہیں اللہ تعالیٰ کی ذات کے متعلق اور اسماء و صفات کے متعلق جس کا اللہ تعالیٰ نے ہمیں علم دیا ہے وحی کے ذریعے سے. اسماء و صفات کا تعلق اللہ تعالیٰ کی ذات سے ہے, اور یہ جو اسماء و صفات ہیں ان کا تعلق امور غیب سے ہے. اور غیب کس کو کہتے ہیں؟ کس چیز کو؟ جو ہم سے غائب ہے, یعنی چھپی ہوئی چیز. اس دیوار کے پیچھے کیا ہے, کیا ہو رہا ہے میں نہیں جانتا, مجھ سے چھپی ہوئی ہے. اگر میں یہ کہوں کہ پیچھے کیا ہو رہا ہے تو میرے پاس کوئی سند, کوئی علم ہونا چاہیے جس کے مطابق میں کہہ سکوں. کوئی باہر کیمرہ لگا ہے اس کو سکرین میں دیکھ بتا سکتا کہ باہر کیا ہو رہا ہے. لیکن شریعت کے تعلق سے جتنے بھی غیبیات کا ذکر کیا گیا ہے ان کا تعلق جس چیز کا تعلق علم غیب سے ہے وہ صرف ایک ہی راستے اس کو جاننے کر وہ ہے وحی.

البقرة من أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب قرآن مجيد کس کے لیے ہدایت ہے؟ متقین کے لیے. سب سے پہلی نشانی کیا ہے متقی کی؟ الذین یؤمنون بالغیب. تو غیب پر ایمان سب سے پہلی نشانی متقی اور پرہیزگار انسان مسلمان کی. دوسرا قاعدہ غیبی امور کے متعلق بغیر علم کے بات کرنا حرام ہے. غیبی امور کے متعلق بغیر علم کے بات کرنا حرام ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا. یہ میں نے لکھا نہیں, بتا دوں گا آپ کو آخر میں انشاءاللہ. جی نہیں, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہر اس چیز کے پیچھے نہ لگو جس کا تمہیں علم نہیں, کیونکہ سمع ہے اور بصر اور فؤاد, سننا دیکھنا اور سمجھنا, کان آنکھ اور دل, ان سب سے سوال کیا جائے گا قیامت کے دن. تیسرا قاعدہ, بلکہ دوسرے میں یہ سمجھ لیں کہ جو مغیبات ہیں وہ نہ تو عقل کے ذریعے سے, نہ منطق کے ذریعے سے, اور نہ ہی کلام اور فلسفے کے ذریعے سے, اور نہ ہی خواب اور کشف کے ذریعے سے ہم معلوم کر سکتے ہیں, نہیں کر سکتے. کیونکہ بعض لوگ عقل کے اعتبار سے, بعض لوگ منطق کے اعتبار سے ثابت کرنا چاہتے ہیں, بعض لوگ خوابوں میں کہتے ہیں کہ ہم نے خواب میں دیکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا فلان نام فلان صفت, ہرگز نہیں. نمبر تین, امور غیب کو جاننے کا صرف ایک ہی طریقہ, وہ ہے وحی. قال اللہ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, اور انہیں کہتے ہیں نصوص شرعیہ, نص شرعی جب بھی آپ سنیں مطلب قرآن مجید کی آیت یا صحیح حدیث, کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے اپنے بارے میں. اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مخلوق میں سے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ جاننے والے ہیں اللہ تعالیٰ کے متعلق, اللہ تعالیٰ کی ذات کے متعلق کوئی بھی شخص انبیاء کے علاوہ نہیں جانتا. چوتھا قاعدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اسماء اور صفات جو ہیں توقیفی ہیں, یعنی بغیر دلیل کے ثابت نہیں ہو سکتے. یعنی اللہ تعالیٰ کے نام صرف وہی ہیں جو اللہ تعالیٰ نے خود بیان فرمائے ہیں, یا اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے ہیں, اس میں زیادتی کی کوئی گنجائش نہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اَأَنتُمْ أَعْلَمُ أَمِ اللَّهُ, کون زیادہ جانتا ہے؟ کیا تم لوگ زیادہ جانتے ہو؟ اللہ تعالیٰ تم سے زیادہ جانتا ہے. تو اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ جانتا ہے. اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى, کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کوئی دین کی بات کرتے ہیں تو اپنی طرف سے نہیں کرتے, اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی ہوتی ہے. اور یاد رکھیں جب ہم یہ بات کریں کہ توقیفی ہیں, توقیفی امور وہ ہوتے ہیں جو عقل سے بالا تر ہوتے ہیں, عقل منطق فلسفے ان امور سے بالا تر ہوتے ہیں. السلام علیکم.

جن کا اس بات بغیر قرآن اور صحیح حدیث کے ہو ہی نہیں سکتا. اسے کہتے ہیں توقیفی, یعنی ان کو وقف کر دیا گیا ہے, اس میں تبدیلی کی گنجائش نہیں ہے, نہ اسے آگے پیچھے کرنے کی کوئی گنجائش ہے. پانچواں قاعدہ اسماء و صفات کے باب میں, اسماء کے باب میں, ہم اسماء کی بات کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات ہم ثابت کیسے کریں, اس کا طریقہ کیا ہے. اسماء و صفات پر ایمان لانے کا طریقہ کیا ہے, اس کا طریقہ یہ ہے کہ اللہ تعالی کے اسماء اور صفات جن کا ذکر قرآن مجید میں ہوا یا صحیح حدیث میں ہوا, ان پر ایمان لانا کہ یہ اسماء و صفات موجود ہیں. ایمان لانے کا مطلب کیا ہے, کہ ہمیں یقین ہے کہ یہ نام اور صفات موجود ہیں اللہ تعالی کے لیے, ان چار شرطوں کے ساتھ. نمبر ایک, بغیر انکار کرنے کے ایمان لائیں گے, بغیر تعطیل یعنی بغیر انکار کرنے کے. اللہ تعالی کا نام اللہ ہے, الرحمن ہے, الرحیم ہے, الملک ہے, القدوس ہے, السلام ہے, المؤمن ہے, المهیمن ہے, آخر تک یہ جو اسماء ہیں ہمارا ایمان کے اسماء موجود ہیں, ہم ان کا انکار نہیں کرتے. تو پہلی شرط کیا ہے, بغیر انکار کرنے کے. دوسری شرط ہے من غیر تحریف, بغیر تحریف کرنے کے. تحریف کا مطلب یہ ہے کہ کسی لفظ کو اپنے اصل معنی سے ہٹا کر کسی اور معنی کی طرف اسے پھیر دینا. تو تحریف نہیں کرتے. تیسری شرط یہ ہے کہ تکیف, کیفیت بیان نہیں کرتے. کیفیت بیان کرنا حرام ہے. اللہ تعالیٰ کے نام بھی ہیں اور صفات بھی ہیں, لیکن اللہ تعالیٰ کی صفات ایسی ہیں, اللہ تعالیٰ کی صفات کیسی ہیں, کیسی سے کیا مراد, یعنی کیفیت بیان کریں. کیفیت بیان کرنے کا مطلب ہے کہ اس کی گہرائی میں جاننا اور یہ جاننے کی کوشش کرنا کو ہے کیسی. مثال کے طور پہ اللہ تعالیٰ رحم فرماتا ہے تو کیسے رحم فرماتا ہے مخلوق کے لیے, تو رحم کرنے کے لیے دل کا ہونا ضروری ہے, پھر اس میں نرمی کا ہونا ضروری ہے, پھر اس میں محبت کا قائم ہونا ضروری ہے, پھر اس میں قریب ہونے اس محبت کو یا اس چاہت کو یا اس رحمت کو پہنچانا ضروری ہوتی. یہ چیزیں جو ہیں یہ مخلوق کے لیے ہے, یہ کیفیت مخلوق کی ہے, خالق کے لیے یہ ضروری نہیں ہے. تو اس لیے کیفیت بیان کرنا درست نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کا اگر ہاتھ ہے تو کیسا ہے, کیسے کا لفظ مطلب ہے کہ یہاں پہ ہم کیفیت بیان کر رہے ہیں اور کیفیت کے متعلق سوال کرنا حرام ہے. کیوں کیوں؟ کیونکہ کیفیت ہے مجہول. اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ تو فرمایا ہے کہ میں رحمان الرحیم ہوں, یہ نہیں فرمایا کہ کیسے رحم کرتے ہیں. ہم یہ تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا ہاتھ ہے, دو ہاتھ ہیں, یہ نہیں فرمایا کہ وہ ہاتھ کیسے ہیں. اس لیے مخلوق کے لیے بالکل ہرگز جائز نہیں ہے کہ وہ اپنے عقل کے مطابق یا کشف اور ذوق کے مطابق یا کسی بھی ذریعے سے اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی کیفیت بیان کرے. اور چوتھی شرط ہے بغیر مثل بیان کرنے کی, کہ ٹھیک ہے مان لیا کیفیت نہیں جانتے لیکن کس جیسے ہاتھ ہیں, جیسے مخلوق کے ہاتھ ہیں ویسے ہاتھ ہیں, جیسے مخلوق کو رحمت کرتے ہیں ویسے رحم کرتے ہیں اللہ تعالیٰ, نہیں مثلیت بیان نہیں کرتے. اور یہ جو مثلیت ہے, مثل ہے, اس کو آپ سمجھیں ذرا. دیکھیں انسان کے ہاتھ ہیں نا, ہے نا, ہاتھی کا ہاتھ دیکھا ہے کبھی کسی نے؟ ہاتھی دیکھا ہے ویسے؟ ہاتھی دیکھے کہ نہیں دیکھے بھائی, پریشان ہو, دیکھا ہے ہاتھی نا, آنکھوں سے دیکھے, ٹی وی میں دیکھا ہے, ویسے سامنے دیکھا ہے, اچھی بات ہے. ہاتھی کا ہاتھ بھی دیکھا ہے؟ ویسے ہاتھی کا ہاتھ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا ہے. پاؤں ہوتا ہے, چار پاؤں ہوتے ہیں, ہاتھ نہیں ہوتا. آپ یہ جانتے ہیں کہ جانور کے اگلے جو پاؤں وہ ہاتھ ہوتے ہیں؟ یہ پتہ نہیں آپ لوگوں کو؟ جانور کے جو اگلے پاؤں ہوتے ہیں انہیں ہاتھ ہی کہا جاتا ہے. برحال اچھا, چیونٹی دیکھیے, چیونٹی روز دیکھتے ہیں اور پتہ نہیں سینکڑوں مسل دیتے ہیں, پتہ نہیں چلتا. کبھی چیونٹی کے ہاتھ دیکھے ہیں؟ ہاتھ ہی سب سے بڑا حیوان ہے اور چیونٹی سب سے چھوٹا حیوان ہے.
کبھی ہاتھ دیکھیں چوٹی کے؟ دیکھیں ہاتھی کا ہاتھ، انسان کا ہاتھ اور چوٹی کا ہاتھ، تینوں کو کیا کہا جاتا ہے؟ ہاتھ. تینوں ایک جیسے ہیں، فرق ہے. یہ فرق مخلوق کے اندر موجود ہے. کیا خالق اور مخلوق میں فرق ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ لازم ہے. اس لیے اگر آپ یہ کہتے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ ہیں تو مثلیت لازم نہیں آتی. یہاں پر اسی وجہ سے بعض لوگوں سے غلطی ہو، کہتے ہیں اگر ہم یہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کے ہاتھ ہیں تو پھر مثلیت لازم آتی ہے، مشابہت لازم آتی ہے، اور مشابہت کفر ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ تو فرمایا ہے کہ میں نے آج علیہ الصلاۃ والسلام کو اپنے دونوں ہاتھوں سے پیدا کیا، لیکن یہ نہیں فرمایا کہ وہ دو ہاتھ کیسے ہیں. ہمارا بھی ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ کے دو ہاتھ ہیں، اور یہ بھی ایمان ہے کہ کیسے ہیں اللہ اعلم، ہم نہیں جانتے. اس کی دلیل، یہ چار چیزیں شرطیں، اس کی دلیل کہاں سے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وللہ الاسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في اسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. سورة الاعراف آیت نمبر 180. اس میں دلیل ہے نفی التعطیل والتحریف. الحاد، جسے میں بیان کروں اگلے آخری قاعدے میں، کہ حق سے دوری اختیار کرنا، صحیح معنی سے کو چھوڑ کر غلط کی طرف جانا، اسے الحاد کہتے ہیں. اسے دیکھیں، لحد کیا ہوتے ہیں؟ قبر کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک ہوتی ہے اب سیدھی قبر کھودے، ایک ہوتی ہے لحد، یعنی اس کے سائڈ میں ایک شق بنا کے اس کو لحد بولا جاتا ہے. تو لحد یہ ہے کہ اپنی جگہ سے ہٹ کر کسی چیز کو بیان کرنا. اسماء صفات باب میں الحاد کیا ہوتا ہے؟ اس کا انکار کرنا اور اس کی تحریف کرنا، اسے الحاد کہتے ہیں. تو اس آیت کریمہ میں وذر الذین یلحدون فی اسمائہ، اور ان لوگوں کو چھوڑو جو اللہ تعالیٰ کی اسماء حسنہ میں الحاد سے کام لیتے ہیں، یعنی حق سے دوری اختیار کرتے ہیں، تو ان لوگوں کے راستے کو چھوڑو. تو الحاد کا معنی اسماء صفات کے باب میں یا تو ان کو انکار کیا جائے یا ان کی تحریف کی جائے، اور تکیف اور تمثیل بھی اس کے اندر شامل ہیں. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، اللہ تعالیٰ کی مثل کوئی بھی چیز نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ سننے والا اور دیکھنے والا ہے. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے مثلیت کا انکار کر دیا ہے، نفی کی ہے مثلیت کی، کہ اللہ تعالیٰ کی مثل کوئی بھی چیز نہیں ہے. جب اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ میرے دو ہاتھ ہیں، اس مطلب ہرگز نہیں کہ مخلوق جیسے ہاتھ ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ جیسی کوئی چیز بھی نہیں ہے. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، جو آیت پوچھ رہے تھے، سورۃ الاسراء آیت نمبر 36. وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا. یہاں پر نفی ہے کیفیت کی. اللہ تعالیٰ دوسری آیت میں فرمان سورۃ طہٰ آیت نمبر 110 میں وَلَا يُحِيطُونَ بِهِ عِلْمًا، اللہ تعالیٰ کے متعلق کوئی بھی مخلوق اللہ تعالیٰ کے ذات کے متعلق، اللہ تعالیٰ علم کے متعلق کوئی احاطہ نہیں کر سکتی. وَلَا يُحِيطُونَ بِهِ عِلْمًا، یہاں پر کیفیت کی بھی نفی ہو چکی ہے، کیونکہ کیفیت کے لیے آپ کو اس کے بارے میں ڈیٹیلز کا علم ہونا چاہیے. جب اللہ تعالیٰ کے ذات متعلق کوئی بھی انسان نہیں جانتا ڈیٹیلز، اور انبیاء بھی صرف اتنا جان جتنا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بیان فرمایا ہے، اس لیے کیفیت نہ تو انبیاء جانتے تھے اور نہ ہی انبیاء کے بعد کوئی دوسرا مسلمان یا کوئی انسان بھی جان سکتا ہے. تو یہ چار شرطیں ہیں اس طریقے سے اللہ تعالیٰ کے اسماء پہ ایمان لانا. چھٹا قاعدہ، اللہ تعالیٰ کے اسماء سارے کے سارے حسنہ ہیں، اچھے اور پیارے ہیں، سارے کے سارے نام اچھے ہیں. دلیل اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، اور اللہ تعالیٰ ہی کے پیارے نام ہیں، انہی پیارے ناموں سے اللہ تعالیٰ کو پکارا کرو. یہاں پہ دو سوال ہیں، نمبر ایک کس کے نزدیک حسنہ ہے، اچھے ہیں؟ نمبر دو کیوں اچھے ہیں، کیسے اچھے ہیں؟ پہلے سوال کا جواب یہ ہے، سوال یہ ہے کہ کس کے نزدیک اچھے ہیں. یاد رکھیں اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ ہیں اللہ تعالیٰ کے نزدیک، مخلوق کے نزدیک نہیں. کیونکہ جو اچھی چیز میرے نزدیک اچھی ہو آپ کے نزدیک اچھی نہیں ہے. اگر میں اپنے عقل کے مطابق کہوں مجھے کیا پسند اور ناپسند ہے، میری پسند ناپسند آپ کی پسند ناپسند سے فرق ہے. جو چیز مجھے اچھی لگتی ہو سکتا ہے آپ کو اچھی نہ لگے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے حوالے نہیں کیا، اور شریعت کے امور مخلوق کے حوالے نہیں کیا، بلکہ
خود ذمہ لیا ہے اور بہترین طریقے سے بیان فرمایا ہے. تو وللہ الاسماء الحسنا کا مطلب ہرگز نہیں جو تمہارے نزدیک اچھی ہو. بعض لوگوں کو یہیں پہ غلطی ہوئی ہے اور انہوں نے یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی بھی نام رکھو بشرطے کہ اچھا ہو. کیوں؟ وہ یہ سمجھتے کہ اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان وللہ الاسماء الحسنا اللہ تعالیٰ ہی کے لیے سارے پیارے نام ہیں, تو اگر آپ کا نام خالد ہے آپ کو پسند ہے تو اللہ تعالیٰ کے لیے خالد نام رکھ سکتے ہیں. کیوں؟ کیوں اچھا نام ہے. تو کیا خالد اللہ تعالیٰ کا نام ہے؟ خالد خالق نہیں, خالد انسان کا نام ہے نا, خالد اچھا نام ہے برا نام ہے؟ اچھا نام ہے. کیا اللہ تعالیٰ کے لیے جائز ہے؟ کیوں جائز نہیں؟ اچھا نام تو ہے بھائی, کیونکہ ہمارے نزدیک اچھا ہے. ہم نہیں جانتے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک کیسا ہے, ہو سکتا ہے اچھا ہو, اللہ تعالیٰ ہمیں تو خبر نہیں دی. اگر یہ نام اللہ تعالیٰ کے نزدیک اچھا ہوتا, اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے ہوتا تو اللہ تعالیٰ اس کی خبر ہمیں ضرور دیتے, قرآن مجید کے ذریعے سے یا صحیح حدیث کے ذریعے سے. جب ہمیں یہ خبر نہیں ملی تو کوئی بھی انسان, کوئی بھی مسلمان یہ ضرورت نہیں کر سکتا کہ اپنی طرف سے اللہ تعالیٰ کا کوئی نام رکھ دے. ہم مخلوق کیا پسند کرتے ہیں؟ آپ کا نام سردار ہے, میں آپ کا نام محراب رکھنا چاہتا ہوں, میرے جائز ہے میرے لیے. میں آپ کا نام فرقان رکھنا چاہتا ہوں, اچھا نام ہے. آپ مانیں گے؟ ناراض ہوں گے؟ ناراض ہوں گے, بتا دینا ناراض ہوں گا میں. کیوں؟ کیونکہ جو نام آپ نے رکھے, آپ کے والدین نے رکھے, وہی آپ کو پسند ہے, وہی اچھا ہے. کسی کے لیے جائز نہیں کہ وہ آپ کے لیے کوئی نیا نام رکھے. کیا اللہ تعالیٰ کے لیے ہمارے لیے جائز ہے کہ ہم اپنی طرف سے کوئی نام رکھیں؟ ہرگز نہیں. اس لیے یہ بات بالکل بے بنیاد اور غلط ہے. اور تیسری بات یہ ہے جو اسے میں پچھلا قاعدہ بیان کر چکا ہوں, قاعدہ نمبر 4, توقیفی ہے, کوئی دلیل نہیں ہے. یاد رکھو حسنہ کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک, ٹھیک ہے. کیوں حسنہ ہے؟ نمبر 1, کیونکہ یہ نام سب سے عظیم, سب سے بلند, سب سے بڑی ذات کے نام ہے. اللہ تعالیٰ کے نام ہے نا, تو اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر کوئی ذات ہے؟ اللہ تعالیٰ سے اچھی کوئی ذات ہے؟ ہرگز نہیں. تو جیسی ذات ویسی نام اور صفات, تو اس لیے حسنہ ہے. نمبر 2, اس میں اللہ تعالیٰ کی تعظیم اور اجلال اور اکبار ہے کہ اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر کوئی چیز بھی نہیں. مخلوق میں سے انبیاء ہیں, فرشتے ہیں, اولیاء ہیں, کوئی بھی ہوں, اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر کوئی نہیں. ناموں کے اعتبار سے بھی کوئی نہیں ہے, صفات کے اعتبار سے بھی کوئی نہیں ہے. اس لیے بعض لوگ اللہ تعالیٰ کے جو نام کسی مخلوق کو دے دیتے ہیں, ان کا درجہ بلند کرتے ہیں, یہ سب سے بڑی غلطی ہے. غوث کہنا جائز نہیں ہے شرعاً, کیونکہ غوث صرف ایک ہی ذات ہے. غوث کا مطلب ہے شدت اور ہلاکت میں مددگار, جو مصیبت شدید مصیبت میں مدد کرتے ہیں, مصیبت سے نکالتا ہے. میرے بھائی اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی ہو سکتا ہے؟ نمبر 3, ان میں سے ہر نام کے اندر صفت کمال موجود ہے. ہر نام کے اندر صفت کمال, بہترین صفت موجود ہے. تو اللہ تعالیٰ کے صفات سارے صفات کمال ہیں, اور اللہ تعالیٰ کے افعال سارے کے سارے رحمت ہیں, عدل و انصاف ہیں, اور مخلوق کے لیے مصلحت ہیں. نمبر 4, حسنہ کیوں ہے؟ چوتھا پوائنٹ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ناموں میں کوئی بھی ایسا نام نہیں جس میں شر ہو. سبحان اللہ, کوئی بھی ایسا نام نہیں جس میں شر ہو. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, وہ شر ہو فشر الیس الیہ. پانچویں نمبر پہ اللہ تعالیٰ کے نام حسنہ کیوں ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو حکم دیا ہے کہ میرے ناموں کو وسیلہ بناؤ دعا اور پکار کرتے ہوئے, دعا مانگتے ہوئے میرے ناموں کو وسیلہ بناؤ. وللہ الاسماء الحسنى فادعوه بها, اللہ تعالیٰ کو پکارو اللہ تعالیٰ کے ناموں سے. تو وسیلہ میرے بھائی, اللہ تعالیٰ کے نام کو وسیلہ بنایا جاتا ہے, اللہ تعالیٰ کی صفت کو وسیلہ بنایا جاتا ہے, کسی مخلوق کو وسیلہ نہیں بنایا جاتا.
اور دعا عبادت کی جان ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الدعاء هو العبادة. ہر عبادت میں دعا کا بنیادی کردار ہے. بنیاد ہر عبادت کی بنیاد کیا ہے؟ دعا ہے. اب دیکھ لیں، نماز پڑھتے ہیں اس میں دعا ہے، حج کرتے ہیں اس میں دعا ہے، قرآن پڑھتے ہیں اس میں دعا ہے، تو جتنی بڑی بڑی عبادات ہیں سب میں دعا شامل ہے. تو دعا ہر عبادت کی جان ہے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دعا هو العبادة. اور جب ہم اللہ تعالیٰ کو پکاریں اللہ تعالیٰ کے ناموں سے، اس مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نام کوئی عام نہیں ہے، شریعت میں ان کی کوئی حیثیت ہے، کوئی قدر و قیمت ہے، کوئی وزن ہے. چھٹے نمبر پہ اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے، جس نے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں کا احصاء کیا ہے اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخل کرے گا. جس شخص نے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں کا احصاء کیا اسے اللہ تعالیٰ نے جنت میں داخل کر دیا. احصاء کا مطلب کیا ہے؟ اسے میں ترجمہ نہیں کیا، یہ مجموعہ ہے چار چیزوں کا.

احصاء کا مطلب ہے کہ انہیں یاد کیا جائے. 99 نام ہیں, یاد کرنے ہیں, اور انشاءاللہ اگلے درس میں میں کوشش کروں گا کہ ان کو پرنٹ کر کے جو 99 نام ہیں اللہ تعالیٰ کے, کیونکہ اگلے درس انشاءاللہ ہم اسماء الحسنی کی شرح کا آغاز کریں گے انشاءاللہ نام اور ترجمے کے ساتھ آپ کو ملے گا. اور ہم سب نے یہاں پہ انشاءاللہ یاد کرنے ہیں, جیسے ہم اپنے نام یاد ہیں ویسے ہم اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں کو یاد کرنا ہے. تو حفظ آسان ہے, مشکل نہیں ہے, یاد کرنے ہیں. اور میں کبھی بھی کسی سے پوچھ سکتا ہوں, آپ بتائیں کہیں سے آپ رکیں گے تو پھر کسی اور سے میں پوچھوں گا, تو آپ تیار کر کے آنا. اگر درس میں نہیں پوچھوں گا میں, جواب دوں گا دینے کے بعد پھر انشاءاللہ پوچھوں گا میں. تو سب سے پہلے یاد کرنا ہے, نمبر دو ان کو سمجھنا ہے معنی کیا ہے,

ونمبر تین سمجھنے کے بعد ان پر عمل کرنا ہے. سب سے پہلے یاد کرنا ہے, ان کو سمجھنا ہے معنی کیا ہے. اور معنی صرف یہ نہیں کہ الرحمن کا معنی ہے مہربان یا نہایت رحم کرنے والا, یہ ترجمہ ہے اس کا. معنی کو سمجھنا کہ معنی مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالی نے جب اس کا ذکر کیا ہے تو کس انداز میں کیا ہے, یہ تدبر کا ایک دروازہ اس کا کھلتا ہے. اور کہاں کہاں پہ کیا ہے, کیسی ضرورت تھی اس جگہ پہ اور کیسی ضرورت تھی. اور ایک چوتھی چیز مجھے اس وقت بھول گئی ہے, اگلے درس میں بیان کروں گا. تو تین چیزیں یہ ہیں, یاد کرنا, سمجھنا اور ان پر عمل کرنا. اسے کہتے ہیں الاحصاء, احصاء کرنا. ساتواں قاعدہ ہے, اللہ تعالی کے اسماء صرف 99 نہیں ہیں. یاد رکھیں, اللہ تعالی کے اسماء صرف 99 نہیں ہیں, اس سے زیادہ ہیں. لیکن قرآن مجید میں اور صحیح حدیث میں جن اسماء کا ذکر ہوا ہے وہ ہے, ان کی تعداد ہے 99. اور اس کی دلیل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ معروف و مشہور دعا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دعا میں, لمبی دعا ہے اس میں, بیچ میں اس میں بیان کر رہا ہوں. اللہم انی اسألک بکل اسم هو لک سميت به نفسك او انزلته في كتابك او علمته احدا من عندك او علمته احدا من خلقك او استأثرت به في علم الغيب عندك. اے اللہ تعالی, میں تجھ سے تیرے ہر نام کے واسطے سے سوال کرتا ہوں جو نام تو نے اپنی ذات کے لیے بیان کر دیے, یا اپنی کتاب میں نازل فرما دیے, یا اپنے کسی بندے کو بطور خاص سکھا دیے, یا جن ناموں کو تو نے اپنے خزانے غیب میں محفوظ کر رکھا ہے. تو اس کا مطلب کیا ہوا, 99 جو نام ہیں یہ وہ ہیں جن کا اللہ تعالی نے ہمیں علم دیا ہے, ہمیں بیان کیا ہے, ہم جانتے ہیں. اور ان کے علاوہ جو نام ہیں وہ کیا ہیں, اللہ علم, اللہ تعالی اپنے خزانہ غیب میں ان کو خاص کر. آٹھواں قاعدہ کہ اللہ تعالیٰ کے نام صرف اللہ تعالیٰ کے لیے خاص ہیں, اللہ تعالیٰ کے نام صرف اللہ تعالیٰ کے لیے خاص ہیں, کسی مخلوق کے لیے جائز نہیں ہے. اور یہ نام دو قسم کے ہیں, بعض ایسے نام جو مخلوق کے لیے ہرگز جائز نہیں ہیں, اور بعض ایسے نام جو مخلوق کے لیے قید کے ساتھ جائز ہیں. جو مخلوق کے لیے ہرگز جائز نہیں, صرف اللہ تعالیٰ کے لیے خاص, جیسا کہ اللہ, الرحمن, الصمد, القدوس, یہ جو نام ہے الرب, یہ جو نام ہے یہ خاص اللہ تعالیٰ کے لیے ہے. کسی مخلوق کے لیے اگر کوئی شخص کسی کو رحمان کہتے یا صمد کہتے تو جائز نہیں ہے. ہاں, جو ان کو آپ عبد الرحمن, عبد الصمد کہہ سکتے ہیں, کوئی حرج نہیں ہے, ٹھیک ہے. اور عبد القدوس بھی ٹھیک ہے, عبد اللہ بھی ٹھیک ہے. اور جو دوسرے قسم کے نام ہیں وہ آپ بغیر الف لام کے رکھ سکتے ہیں. اللہ کا نام الکریم ہے, آپ کریم کہہ سکتے ہیں. الرحیم اللہ تعالیٰ کا نام ہے, مخلوق الرحیم کہہ سکتے ہیں, کوئی حرج نہیں ہے. نواں قاعدہ ہے کہ اسماء اللہ تعالیٰ کے ناموں کی قسمیں ہیں, انہیں سے بعض کا ذکر کرتا ہوں. کہ اللہ تعالیٰ کے نام مختلف اعتبارات ہیں, مختلف تقسیمیں ہیں, میں دو تین کا ذکر کرتا ہوں یہاں پہ. پہلے قسم یہ ہے
کہ کیا یہ نام صرف اللہ تعالیٰ کی حد تک موجود ہے یا مخلوق تک پہنچتا ہے اس کا اثر. اسے کہتے ہیں لازم اور متعدی. اللہ تعالیٰ کے نام اس اعتبار سے دو قسم کے ہیں، لازم نمبر دو، متعدی. لازم متعدی کا معنی یہ ہے کہ لازم جو ہے ہر وہ چیز ہے جو ایک ذات تک محدود ہوتی ہے اسے کہتے ہیں لازم. اس کا تعلق صرف ایک ذات سے ہوتا ہے اور وہ اسی کے ساتھ محدود ہوتی ہے، اسے کہتے ہیں لازم. اور متعدی وہ چیز ہوتی ہے جس کا اثر ایک ذات سے دوسری ذات تک پہنچ جاتا ہے، اسے کہتے ہیں متعدی. اب لازم کی مثال دیکھیں، خالد نے عمر کو مارا، ایک مثال یہ، خالد نے پانی پیا اور خالد نے عمر کو مارا. خالد نے پانی پیا، اس کا تعلق کس سے ہے؟ ایک ذات سے، دو ذاتوں سے ہے؟ ایک ذات سے. تو یہ لازم ہے، پینا جو ہے یہ لازم ہے، اس کا تعلق صرف خالد سے ہے. اچھا، خالد نے عمر کو مارا، اب مارنا جو ہے اس کا تعلق دو ذاتوں سے، ایک مارنے والا ہے اور ایک جس کو مارا جا رہا ہے. تو متعدی وہ افعال ہوتے ہیں جو دوسروں تک پہنچتے ہیں، اور لازم وہ فعل ہوتا ہے جو انسان کے اپنے شخص تک محدود رہتا ہے، منتقل نہیں ہوتا. اور اللہ تعالیٰ کے نام کے متعلق، اللہ تعالیٰ کے نام جو لازم ہیں ان کی مثال الحی، العظیم، یہ نام جو ہیں یہ اللہ تعالیٰ، صرف اللہ تعالیٰ کے لیے خاص ہیں. اللہ تعالیٰ زندہ ہے، اللہ تعالیٰ عظیم ہے، تو کسی اور تک نہیں پہنچتے. اللہ تعالیٰ کی زندگی، اللہ تعالیٰ کی عظمت کسی اور تک نہیں پہنچتی، تو یہ لازم نام ہے. اور دوسرے قسم کے نام جو متعدی ہیں، جیسے کہ الرحمن ہے، الرحیم ہے، الخالق ہے. تو خلق جو ہے وہ دوسروں کو پیدا کر رہا ہے، رحم دوسروں پر، غضب دوسروں پر، مخلوق تک پہنچتی ہے. یہ صفات جو ہیں، یہ نام جو ہے، یہ دوسروں تک پہنچ، مخلوق تک پہنچتے ہیں، ان کا اثر جو ہے. تو یہ فرق ہے دونوں میں، اور دونوں پر ایمان لانے کا جو طریقہ وہ یہ ہے، جو لازم نام ہے اللہ تعالیٰ کے، ان پر ایمان لانا، نمبر ایک ان ناموں کو مانا جائے یقین کے ساتھ یہ اللہ تعالیٰ کے نام ہے، نمبر دو جو ان کے اندر صفت ہے اس پر بھی ایمان ہو، نمبر تین ایسے نام کو دعا میں، ایسے نام کو وسیلہ بنا کر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنا ہے. اور جو اسماء متعدی ہیں ان کا ایمان پر طریقہ یہ ہے. یہ تینوں چیزیں ہیں، صرف ایک چیز انہیں ایڈ کر دیں چوتھے نمبر پہ، کہ ان اسماء کا اثر مخلوق تک پہنچتا ہے. جیسے رحمت ہے، اللہ تعالیٰ رحم کرنے والا ہے، اور رحمت کا اثر مخلوق تک پہنچتا ہے، ضرور پہنچتا ہے، ورنہ پھر رحم کس چیز پہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ؟ دیکھیں، یہ قاعدہ اس لیے بیان کیا ہے کہ ایک گروہ معتزلہ کے نام سے معروف و مشہور تھا، معتزلہ، جن کے بعض افکار آج بھی موجود ہیں، آج کے دور میں بھی بعض نظریات موجود ہیں. ان لوگوں کے یہ عقیدہ کہ اللہ تعالیٰ کے نام تو ہیں لیکن صفت کوئی بھی نہیں ہے، صفات سے خالی ہیں، نعوذ باللہ. یعنی صرف اللہ تعالیٰ کے نام جو ہیں وہ نہیں لازمی، اللہ تعالیٰ کے نام جو ہیں بغیر صفت کے کھوکھلے نام ہیں، اندر کوئی صفت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ علیم ہے بغیر علم کے، سمیع ہے بغیر سمع کے، بصیر ہے بغیر بصر کے. وہ کہتے ہیں کہ اگر مخلوق تک پہنچتا اس کا اثر، تو پھر مخلوق بھی تو کسی اور کو دیکھتی ہے نا، کسی اور کو سنتی ہے نا، مشابہت لازم آتی ہے اور کفر ہے. تو اس قاعدے سے ہمیں پتہ چلا کہ لازم وہ صفات جس کا تعلق اللہ تعالیٰ سے، مخلوق تک نہیں پہنچتے، لیکن ایسے بھی صفات ہیں اللہ تعالیٰ کے جن کا اثر مخلوق تک پہنچتا ہے. اگر اللہ تعالیٰ کی رحمت نہ ہوتی اور اس کا اثر مخلوق تک نہ پہنچتا، تو آج کوئی زندگی ہوتی زمین کے اوپر؟ کائنات کا نظام چلتا؟ سبحان اللہ. دوسرے اعتبار جو تقسیم کے ہے وہ ثبوتی اور سلبی صفات. ثبوتی صفات وہ ہیں جو اللہ تعالیٰ کے لیے ثابت ہیں،
يعني الرحمن الرحيم الملك الملك السميع البصير الحي القيوم, یہ ساری صفات جو ہیں یہ اللہ تعالیٰ کے لیے ثابت ہیں اور ان صفات کو قبول کیا جائے بغیر کسی تبدیلی کے ان چار شرطوں کے ساتھ جو میں بیان کر چکا ہوں. سلبی صفات وہ ہیں جن کی اللہ تعالیٰ سے نفی کی گئی ہے, جیسے کہ وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ لَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ, یہ وہ صفات جن کی نفی کی گئی ہے, یعنی اللہ تعالیٰ کے لیے یہ صفات نہیں ہے, نہ تو مثلیت ہے نہ کفو ہے, اللہ جیسے کوئی بھی ذات نہیں ہے, اللہ جیسے کوئی بھی چیز نہیں ہے, اللہ تعالیٰ سے ان کی نفی کی گئی ہے, اللہ تعالیٰ کے لیے چیزیں جائز نہیں ہیں. اگلا قاعدہ قاعدہ نمبر 10, اللہ تعالیٰ کے اسماء میں الحاد کرنا حرام ہے, اور الحاد کا معنی ہے صحیح معنی سے ہٹ کر کوئی غلط معنی لینا, یہ حق کو تجاوز کر کے باطل کی طرف چلے جانا. اور الحاد پانچ طریقوں سے ہوتا ہے. الحاد جو ہے نمبر 1 انکار کرنا کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی نام کوئی صفت ہی نہیں ہے, یہ الحاد ہے. نمبر 2 تحریف کرنا کہ اللہ تعالیٰ کا ہاتھ کا معنی ہاتھ نہیں ہے بلکہ قدرت و طاقت ہے, یہ الحاد ہے. نمبر 3 تشبیہ کہ اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات مخلوق جیسے ہیں, یہ بھی الحاد ہے, حرام ہے, تشبیہ ہے. نمبر 4 اللہ تعالیٰ کا کوئی نام بیان کرنا بغیر دلیل کے, کہ اللہ تعالیٰ کا نام برہما بھی رکھ سکتے ہیں, وشنو بھی رکھ سکتے ہیں, کوئی بھی نام رکھ سکتے ہیں, ہرگز جائز نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے لیے یہ نام جائز نہیں ہے کیونکہ بغیر دلیل کے ہیں. اور نمبر 5 تفویض المعنی, معنی کو جاننے سے انکار کرنا کہ اللہ تعالیٰ رحمان تو ہے مان لیا لیکن رحمان کا معنی نہیں جانتے کیا ہے, کریم اللہ تعالیٰ کریم ہے یہ مانتے ہیں لیکن کریم کا معنی کیا ہے, بے معنی ہے. جیسے کہ الف لام میم قرآن مجید میں کیا معنی ہے, اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے, معنی تو کوئی نہیں, اللہ جانتا ہے, ہم نہیں جانتے معنی کیا ہے, یہ حروف مقطعہ ہے. تو الرحمن الرحیم ملک القدوس السلام المؤمن المهیمن سارے کے سارے کیا ہیں, بے معنی ہے. یعنی قرآن مجید کی ایک تہائی بے معنی ہے, تعجب کی بات ہے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرعون کے متعلق بیان فرمایا ہے, نمرود کے متعلق بیان فرمایا ہے, ابو لہب کے متعلق بیان فرمایا ہے, ان کے متعلق ہم جانتے کہ کون ہے, اور اللہ تعالیٰ نے اپنے متعلق جب فرمایا ہے تو بغیر معنی کے بیان کیا ہے, اسے کہتے تفویض, اور یہ بھی الحاد ہے, یہ بھی باطل ہے.

0: اور پانچویں نمبر پہ الحاد میں سے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے ایسا نام رکھنا جو جسے اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے بیان نہیں کیا، جیسا کہ الاب باپ، جیسا کہ العل الفاعل یا ماسٹر مائنڈ، اس طریقے سے نام رکھنا، یہ سارے کے سارے باطل ہیں، اس کی کوئی دلیل نہیں ہے. آخر میں جو آخر قاعدہ ہے کہ اہل قبلہ پانچ یا بلکہ چھ گروہ میں تقسیم ہو چکے ہیں اسماء و صفات کے باب میں، چھ گروہ ہیں اہل قبلہ کے، یعنی جو کلمہ گو مسلمان ہیں اسماء و صفات کے متعلق ان کے چھ گروہ ہیں. آپ دیکھیں کہ آپ کس گروہ میں شامل ہیں. پہلا گروہ ہے جنہوں نے اسماء و صفات کا مکمل طور پہ انکار کیا، ان کو کہتے ہیں الجہمیہ. الجہمیہ یہ وہ گروہ ہے جنہوں نے اسماء و صفات کا مکمل انکار کیا ہے. دوسرا گروہ ہے وہ گروہ جس نے اسماء اللہ تعالیٰ کے ناموں پر تو ایمان اقرار کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نام ہیں، ناموں پر تو اقرار ہے لیکن صفات کا مکمل انکار کیا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ علیم ہے بغیر علم کے، کریم ہے بغیر کرم کے، رحیم ہے بغیر رحمت کے. اور یہ گروہ معتزلہ کا نام یاد رکھنے، جہمی اسماء و صفات کا مکمل انکار دونوں کا، معتزلی اسماء کا اقرار لیکن صفات کا انکار. اچھا، جو اسماء کا اقرار ہے کیسے ہے؟ کہ عقل کی بنیاد پہ، کہ اللہ تعالیٰ کے نام سے جب صفت نکال لیتے ہیں آپ تو پھر رحمان میں اور کریم میں اور ملک میں قدوس میں کوئی فرق رہتا ہے؟ جب نام بے معنی ہیں سارے، آپ صفت نکال دیں بے معنی ہو جائیں گے، تو ان کے نزدیک الرحیم اور الکریم ایک ہی معنی ہے. اور وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ان ناموں کا مجموعہ ہے، دا یونیٹی آف دا نیمز آف اللہ. یہ کون ہے؟ معتزلہ. جب آپ صفت نکال لیں تو نام بچتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کی ذات ان ناموں کا مجموعہ بن جاتی ہے. اس لیے یہ بات کہنا کہ اللہ تعالیٰ کے نام کی توحید جو اسماء و صفات کی تعریف ہے، دا یونیٹی آف نیمز آف اللہ، اللہ تعالیٰ کے ناموں کا مجموعہ، یہ بات باطل ہے، معتزلہ کا قول ہے، یہ بات درست نہیں ہے. تیسرا گروہ کہ اللہ تعالیٰ کے ناموں کا اقرار سارے، اور صفات میں سے صرف سات صفات کا اقرار کرنا ہے بس، باقی صفات کا انکار کرنا ہے. اور یہ ہے اشاعرہ. اشاعرہ جو ہیں اللہ تعالیٰ صرف سات صفات کا اقرار کرتے ہیں، باقی کا انکار کرتے ہیں. اور سات صفات کا اس لیے اقرار کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ جو صفات ہیں سات، عقل نے بھی اس کی تائید کی ہے، عقل بھی اس کی دلیل ہے، اور پھر شریعت میں ہم نے دیکھا ہے، قرآن و حدیث میں بھی یہ الفاظ موجود ہیں، قرآن میں بھی اس کا ذکر موجود ہے. تو عقل کو انہوں نے آگے کیا، پھر انہوں نے شریعت کے الفاظ کو اس کے بعد ذکر کیا، کہ انہوں نے تولا ہے عقل کی بنیاد پہ، کہ یہ جو عقل مانتی ہے ان سات صفات کو، باقی کو نہیں مانتی عقل، اس لیے صرف سات صفات ہیں، باقی کے ہم انکار کرتے ہیں. ان سات صفات میں تشبیہ لازم نہیں آتی، باقی صفات میں تشبیہ لازم آتی ہے. یہ سات صفات کون سی ہیں جانتے ہیں؟ الحیا، سب سے پہلے الحیا، الارادہ، السمع، البصر، الکلام، العلم، پھر ایک اور باقی ہے، کون سی ہے؟ القدرہ. یہ چیزیں جو ساتھ کہتے عقل مانتی ہے چیز. اور چوتھے نمبر پہ جو چوتھا گروہ ہے، انہوں نے اللہ تعالیٰ کے اسماء کا اقرار کیا ہے، اور صفات میں سے صرف آٹھ صفات، سات نہیں ایک زیادہ انہوں نے کر دی ہے، احسان کیا ہے. اشاعرہ. یہ جو چوتھے نمبر والے گروہ ہیں ان کو کہتے ہیں ماتوریدیہ. ماتوریدی جو ہیں یہ وہ گروہ ہیں جو اللہ تعالیٰ کے اسماء کا اقرار کرتے لیکن صفات میں صرف آٹھ صفات پہ ان کا ایمان ہے، باقی کا انکار کرتے مکمل طور پہ. پانچواں گروہ ہے وہ لوگ جو کہتے ہیں اسماء و صفات کو ہم اقرار کرتے ہیں سب کا، لیکن سارے کے سارے بے معنی ہیں، کوئی معنی نہیں. اسے کہتے ہیں المفوضہ. تفویض کہتے ہیں کسی اور کے سپرد کرنا، یعنی معنی اللہ تعالیٰ کے سپرد ہے، معنی نہیں جانتے ہم. اللہ تعالیٰ کے سپرد ایک چیز ہے، کیا ہے وہ؟ کیفیت. ہم نہیں جانتے حقیقت کیا ہے ان ناموں کی، حقیقت کیا ہے، کیفیت کیا ہے، نہیں جانتے ہم. وہ اللہ تعالیٰ کے سپرد ہے لیکن معنی بھی نہیں جانتے ہم. عبد الرحمن کا معنی جانتے ہیں؟ عبد الرحمن رحمان کا بندہ, رحم کرنے والے کا بندہ. کہتے نہیں نہیں ہم نہیں جانتے, رحمان کا معنی رحم کرنا نہیں ہے, کیونکہ رحم تو مخلوق کرتی ہے نا, تو رحمان کا معنی کیا ہے؟ کہتے اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے, ہم نہیں جانتے, اسے کہتے ہیں مفوضہ. اور چھٹے نمبر پہ ہے اللہ تعالیٰ کے نام اور صفات پر مکمل اقرار کرنا, جن کا ذکر قرآن مجید میں ہوا, صحیح حدیث میں ہوا, بغیر انکار کے, بغیر تحریف کے, بغیر کیفیت بیان کرنے کے, اور بغیر مثل بیان کرنے کے. اور یہ ہے اہل سنت و جماعت, اہل سنت و جماعت کے نزدیک یہ عقیدہ ہے اسماء و صفات کے باب میں, اور اسی عقیدے پر ایمان لانا واجب ہے ہر مسلمان پر. واللہ اعلم. اگلے درس میں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کا پہلا نام اللہ پہ انشاءاللہ بات کریں گے, اس کی شرح کریں گے. سبحانک اللہ وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام على رسول اللہ صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه, أما بعد, إرشاد باري تعالى, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم, بسم الله الرحمن الرحيم, ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا, إن مع العسر يسرا, فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. والنبي رحمة صلى الله عليه وآله وسلم فرماتے ہیں, إن عظم الجزاء مع عظم البلاء, وإن الله إذا أحب قوما ابتلاهم. آج خطبے کا موضوع ہے آزمائش. آزمائش کیا ہوتی ہے؟ آزمائش کیوں لی جاتی ہے؟ اللہ تعالی نے اپنے بندوں کو آزمائش میں کیوں ڈالا ہے؟ آزمائش اور عذاب میں کیا فرق ہے؟ آزمائش میں یا آزمائش کے وقت بندے کو کیا کرنا چاہیے؟ آزمائش کے اعتبار سے لوگوں کی قسمیں کتنی ہیں؟ اور پھر چند مثالیں اس آزمائش کے متعلق, کہ اس دنیا میں کوئی بھی ایسا شخص نہیں ہے جو کسی نہ کسی آزمائش میں مبتلا نہ ہو. آزمائش ایک امتحان کا نام ہے جو انسان سے لیا جاتا ہے, اور امتحان اسے لیا جاتا ہے کہ یہ بندہ خود جان لے کہ وہ کیسا ہے, اس کی اصلیت کیا ہے, اور لوگ بھی جو اس بندے کے ارد گرد ہیں وہ بھی جان لے کہ اس بندے کی کیا حقیقت ہے. کیونکہ بعض اوقات لوگ جو ہیں, جو ان کی زبانوں پر ہوتا ہے ان کے اندر وہ نہیں ہوتا, یا جیسے وہ نظر آتے ہیں وہ ویسے نہیں ہوتے, تو ان سے امتحان لیا جاتا ہے تاکہ پتہ چلے کہ لوگ کیا ہے. تو آزمائش امتحان کو کہا جاتا ہے, اور امتحان میں کامیابی لازم ہے. امتحان لیے اس لیے جاتا ہے کہ جس سے امتحان لیا جا رہا ہو وہ اس امتحان میں کامیاب ہو جائے. اور اللہ تعالی رحمت ارحم الراحمین جل شانہ نے جب اپنے بندوں کو پیدا کیا اور انہیں اشرف المخلوقات بنا دیا, تو یہ انسان یہ نہ سمجھے کہ اگر وہ اشرف المخلوقات ہے تو وہ امتحانوں سے بچ جائے گا, بلکہ جب وہ مکلف ہے اور دوسری کائنات یا دوسرے مخلوقات کے سامنے سب سے افضل ہے اور اعظم ہے، اشرف المخلوقات ہے، تو پھر جتنے انسان کے اوپر اللہ تعالیٰ نعمتیں بڑھتی جاتی ہیں، انعامات بڑھتے جاتے ہیں، اتنی ہی اللہ تعالیٰ کی آزمائشیں بڑھتی جاتی ہیں. اور سب سے بڑی نعمت ہے، سب سے بڑی نعمت ہے نعمت التوحید، اسلام کی نعمت، دین اسلام کی نعمت. اس لیے جس نے کلمہ پڑھا ہے وہ دار اسلام میں داخل ہو گیا ہے. اب اس شخص پر امتحان جو ہے ان لوگوں سے زیادہ ہے جو کافر ہے، کیونکہ ایک نعمت اس انسان کے پاس زیادہ آ گئی. منبی کہا جتنی نعمتیں بڑھتی جاتی ہیں اتنی ہی امتحان اور آزمائش بڑھتی جاتی ہیں. تو اسلام کی نعمت، کلمہ توحید کی نعمت ایسی عظیم نعمت ہے جس سے یہ انسان جو ہے اس کی پہچان بدل جاتی ہے. پہلے صرف انسان تھا، اب یہ مسلمان ہو گیا ہے، اور دونوں میں فرق ہے. اور جب یہ مسلمان دین پہ عمل کرتا رہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے مختلف آزمائشوں میں ڈالتا جاتا ہے تاکہ یہ انسان اپنے دین میں مضبوطی اختیار کر لے، اس کا ایمان، اس کا عقیدہ مضبوط ہو جائے، اس کا عمل مضبوط ہو جائے، اس کے اخلاق اچھے ہوں اور مضبوط ہو جائے. اچھے حالات میں تو سب اچھے ہوتے ہیں، لیکن برے حالات میں پتہ چلتا ہے کہ کون اچھا ہے اور کون برا ہے. اور جتنا یہ ایمان اور دین انسان مسلمان کے دل میں کمال کی حد تک پہنچتا ہے اتنی ہی آزمائش سخت ہوتی جاتی ہے. اس لیے پوری دنیا میں سب سے زیادہ آزمائش انبیاء علیہ السلام سے لی گئی، سب سے زیادہ آزمائش جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے پیارے انبیاء علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے لیا ہے. بڑی آزمائشوں میں ڈالا ہے اللہ تعالیٰ نے. جب سے یہ انسان اس دنیا میں پیدا ہوا ہے، اور سب سے پہلا انسان ہے اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی آدم علیہ الصلاۃ والسلام. جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ الصلاۃ والسلام کو پیدا فرمایا اور اسے علم کی نعمت سے نوازا، اللہ تعالیٰ نے اپنے فرشتوں کو حکم دیا کہ اب سجدہ کرو میرے اس پیارے بندے کو. اور یہ سجدہ کرنا بھی امتحان تھا، فرشتوں کے لیے بھی امتحان تھا اور آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے بھی امتحان تھا کہ اللہ تعالیٰ کی موجودہ مخلوق جو پہلے سے موجود ہے وہ اس مخلوق کی تعظیم کر رہی ہے جو ابھی نئی مخلوق آئی ہے، تو یہ امتحان ہے. فرشتے سارے کے سارے اس امتحان میں کامیاب ہوئے اور اللہ تعالیٰ کے حکم کے سامنے جھک گئے اور آدم علیہ الصلوۃ والسلام سجدہ کر لیا. ابلیس وہ مخلوق ہے جو اس امتحان میں ناکام ہوا. ظاہراً تو ابلیس یہ فرشتوں کے ساتھ تھا اپنی نیکیوں کی وجہ سے، حقیقتاً اس کے دل میں کچھ تھا. تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے امتحان لیا اور تغلیباً ابلیس فرشتوں میں سے نہ تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے حکم فرشتوں کو دیا. اور جب سارے فرشتے تھے اور ان کے بیچ میں ایک فرشتہ نہیں تھا تو حکم سب کے لیے تھا، ابلیس کے لیے بھی تھا. تو فرشتے اس امتحان میں، اس آزمائش میں کامیاب ہو گئے اللہ تعالیٰ کا حکم مانتے ہوئے، اور ابلیس نے اللہ تعالیٰ کے حکم کو نہیں مانا اور سجدہ نہیں کیا. تو جو لوگ امتحانوں میں ناکام ہوتے ہیں تو یاد رکھیں
1: وہ کس راستے کو اختیار کر رہے ہیں، یہ راستہ کس کا ہے؟ اور جو لوگ امتحانوں میں کامیاب ہوتے ہیں تو وہ جان لیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو جب توفیق دی ہے تو یہ راستہ بھی فرشتوں کا اور اچھا راستہ ہے. بہرحال آدم علیہ الصلاۃ والسلام اللہ تعالیٰ کے پہلے نبی ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان کو جنت میں جگہ دے دی، ایک اور انعام اور احسان، اور حکم دیا کہ اے آدم اس جنت میں سے جو کچھ کھانا ہے جو کچھ پینا ہے کھاؤ اور پیئے، تمہارے لیے ہے، لیکن ایک آزمائش بھی دے، ایک امتحان. اس ایک درخت کو ہاتھ نہیں لگانا، اس درخت سے کچھ کھانا نہیں ہے، باقی پوری جنت ہے. امتحان تھا آدم علیہ الصلاۃ والسلام، آزمائش تھا. آدم علیہ الصلاۃ والسلام اس درخت سے دور رہے، پھر اللہ تعالی نے اور نعمت عطا فرمائی جنت کے اندر. اگر یہ نعمت نہ ہو تو جنت بھی ادھوری ہے، اور وہ ہے بیوی کی نعمت اور اہلیہ کی نعمت. نعمتیں بڑھتی گئیں اور آزمائش بھی بڑھتی گئی. حوا علیہ السلام نے یہ دیکھا کہ ایک ہی درخت ہے، اس درخت میں سے کھانے سے ہمیں منع کیا گیا ہے، تو بھوک تو ان کو تھی نہیں، لیکن اس درخت کی طرف گئے کیوں؟ اللہ تعالیٰ خود قرآن میں فرماتے ہیں اب ابلیس نے دشمن اختیار کر لی، ابلیس امتحان میں ناکام ہوا، جنت سے نکال دیا گیا. ٹھیک ہے، آج ہمارے ساتھ وسلم کامیاب ہوا اور جنت میں داخل ہو گیا، ابلیس نے اللہ تعالی سے اجازت مانگی کہ جس مخلوق کی وجہ سے مجھے جنت سے نکال دیا گیا ہے، میں اس مخلوق کو آپ کی فرما برداری سے دور کروں گا، مجھے اجازت چاہیے. اب جنت میں جا نہیں سکتا تو پھر کس طریقے سے آدم علیہ السلام کو بھیکا سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اجازت دے دی، صرف وسوسے کے لیے جا سکتے ہو بس. ابلیس جاتا، وسوسہ کرتا آدم علیہ السلام کے دن میں اور حوا علیہ السلام کے دن میں، اور یہ آزمائش دیکھیں، عجیب سی آزمائش ہے. یہ بھی اللہ تعالیٰ کی اجازت سے، یہ بھی اور آزمائش ہے کہ اللہ تعالیٰ نے صرف اسی لیے اس درخت سے منع کیا ہے تاکہ اگر اس درخت میں سے کھا لو تو پھر کبھی موت نہیں آئے گی، ہمیشہ کی زندگی ہے، اور اگر درخت سے نہیں کھاتے تو پھر فنا ہو جائے گی، مر جاؤ گے، اور یہ سارے کے سارے جو جنت کے جو خیرات ہیں سارے ختم ہو جائیں گے تمہارے لیے. تو اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی نے نہیں مانا اور اسی پر ڈٹے رہے، بار بار وسوسہ ہوتا، جتنی وسوسہ زیادہ ہوتا اتنی مضبوطی زیادہ ہوتی. آخری ابلیس نے ایک نیا حربہ استعمال کیا، جانتے وہ کیا ہے؟ وقاسمہما انی لکما من الناصحین. ابلیس نے اللہ تعالیٰ کی جھوٹی قسم کھائی، اے آدم اللہ کی قسم میں کھا رہا ہوں، میں تمہیں نصیحت کر رہا ہوں، اس درخت میں سے کھا لو. جب اللہ تعالیٰ کی قسم آدم علیہ السلام نے سنی ان کو کبھی گمان بھی نہ ہوا تھا کہ کوئی بھی مخلوق اللہ تعالیٰ کی جھوٹی قسم کھا سکتی ہے. یہ اور آزمائش تھی. تو پھر حواء علیہ السلام نے جب یہ قسم سنی, وقاسمہما, دونوں کے سامنے قسم کھائی, ایک کے سامنے نہیں, تو پھر یہ کہا کب اس درخت سے کھا ہی لیتے ہیں, دیکھ لیتے ہیں, اب تو ایک قسم کھا رہا ہے. بہرحال آدم علیہ الصلوۃ والسلام اس درخت میں سے کھا لیتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لم نجد لہو عزما, عزم نہیں تھا. اس لیے پھر اولو العزم رسول جو ہیں, جن کا آگے ذکر کروں گا میں, وہ پانچ ہیں جن سے مشکل سے مشکل امتحان لیا گیا لیکن سب امتحان میں کامیاب ہوئے. پانچ اللہ تعالیٰ کے رسول, نوح علیہ السلام, ابراہیم علیہ السلام, موسیٰ علیہ السلام, عیسیٰ علیہ السلام اور محمد مصطفیٰ علیہ الصلاۃ والسلام. ان پانچ کو کہا جاتا ہے اولو العزم من الرسل, جس کی عظیمت پہاڑوں سے بھی زیادہ ہے, مضبوط ہے. بہرحال آدم علیہ الصلاۃ والسلام جب اس آزمائش میں ناکامیاب ہوئے, اللہ تعالی نے ان کو جنت سے نکال دیا اور یہ حکم دیا کہ اب جنت کی طرف آنا ہے تو اس کا ایک ہی راستہ ہے, میں اپنے رسول اور نبی بھیجوں گا, جو ان کی اتباع کرے گا وہ جنت میں جائے گا اور جو ان کی مخالفت کرے گا وہ جنت میں نہیں جائے گا. میں ہدایت بھیجوں گا, اس ہدایت کو جو اپنائے گا وہ اپنے ٹھکانے کے واپس آئے گا. ہمارا ٹھکانہ یہ دنیا نہیں ہے میرے بھائیوں, ہمارا ٹھکانہ جنت ہے, اصل گھر ہمارا وہ ہے. ہم اس گھر سے نکلے ہیں اس گھر تک پہنچنے کے لیے, اور ایک ہی راستہ جاتا ہے اس گھر تک, باقی جتنے بھی راستے ہیں سارے عام جگہ تک نہیں جاتے. یا تو یہی جگہ جنت ہے یا دوسری پھر دوزخ ہے, بیچ میں کوئی دوسری تیسری جگہ نہیں ہے. ایک ہی راستے جنت کی طرف جاتا ہے, باقی سارے کے سارے سبل ہیں اور سارے کے سارے راستے جہنم کی طرف جاتے ہیں. اب یہ آزمائش ہے کہ جنت ہے یا دوزخ ہے. اور اہل الاعراف جو ہیں, جو جنت اور دوزخ کے بیچ میں ہوں گے, ان کا آخر جو ہے وہ جنت ہی ہے. وہ شخص یہ نہ کہے کہ تیسری جگہ تھی میں نے بیان نہیں کی, لیکن جنت اور جہنم یہ دو جگہ ہیں بس. تو اللہ تعالیٰ کا یہ قانون نافذ ہو گیا کہ جس نے ہدایت اپنانی ہے وہ جنت میں جائے گا, اور جس نے ہدایت کو ٹھکرانا ہے, جھٹلانا ہے, دوری اختیار کرنی ہے, وہ جنت میں نہ جائے گا. اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ الصلوۃ والسلام سے بھی امتحان لیا, آزمائش تھی. کیا آزمائش تھی؟

اپنے اپنے خاوند اور اپنے والد کی دعوت کو جھٹلایا ہے. کتنی بڑی آزمائش ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب پہ رحم فرمائے. ہم اللہ تعالیٰ آزمائش کے لائق نہیں ہیں, لیکن دیکھیں اللہ تعالیٰ اپنے پیاروں سے کیسے آزمائش لیتا ہے کہ اہلیہ بیوی اور بیٹا اور دونوں سے انسان محبت کرتا ہے. یہ تو گھرانہ ہے انسان کا. کفر پر اتر آئے. بیوی اپنی خاوند کی مخالفت کرتی ہے اور بیٹا اپنے باپ کی مخالفت کرتا ہے. آزمائش تھی. اب کشتی میں سوار ہیں, بیٹا سامنے کھڑا ہوا ہے, زمین و آسمان کے دروازے کھل چکے ہیں اور پانی تیزی سے بڑھتا جا رہا ہے. باپ اپنے بیٹے سے کہتا ہے ارکب معنا, ہمارے ساتھ اس کشتی میں سوار ہو جاؤ, ایک ہی نجات کا راستہ ہے. بیٹا کہتا ہے باپ سے میں کسی پہاڑ کی چوٹی پر چلا جاؤں گا, پانی وہاں تک کہاں پہنچنے والا ہے. نوح علیہ الصلاۃ والسلام اپنے بیٹے کو دیکھ رہا ہے, اپنی آنکھوں سے پانی کی ایک لہر آئی اور اس کے بیٹے کو اٹھا کے لے گئی. آزمائش تھی اور اس آزمائش میں کامیابی. اولو العزم من الرسل, ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام سے اللہ تعالی نے, دیکھیں میں ایک آزمائش بتا رہا ہوں, آزمائش بہت ہی انبیاء علیہ السلام کی زندگی میں, صرف وقت کی وجہ سے میں ایک ایک کا بیان کر رہا ہوں. ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی, لمبی عمر میں بڑھاپے میں اولاد کی ہمیشہ طلب تھی, لیکن اللہ تعالیٰ نے بڑھاپے میں ایک بیٹا دیا. اور جب یہ بیٹا پیدا ہوا تو اللہ تعالیٰ کی آزمائش تھی اب ہاجر علیہ السلام اور اسماعیل علیہ الصلاۃ والسلام کو مکہ کی صحرا کے درمیان میں آ کے چھوڑ کر واپس چلے جاؤ فلسطین کی طرف. یہ بھی امتحان ہے بیوی کا اور بیٹے کا, بچے کا. اور یاد رہے اگر ایک شخص کی ایک سے زیادہ بیوی ہو اور جس بیوی سے اللہ تعالیٰ اولاد عطا فرمائے تو اس بیوی کی محبت اور بڑھ جاتی ہے, عجب بات ہے. بہرحال ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام آتے ہیں لمبا سفر کرنے کے بعد اس میدان میں جہاں پر آج کعبہ ہے, اللہ کا گھر ہے, اس صحرا میں میدان میں اپنے بیوی کو اور اپنے دودھ پیتے بچے کو چھوڑ کے اور ساتھ ایک چھوٹا سا ٹوکرا کھجور کا اور جو پانی کی مشکیز جو بھی تھی وہ ساتھ میں رکھ کے چل دیے, واپس چلے گئے, اللہ تعالیٰ کے حوالے کر کے واپس چلے گئے. اس سے بڑھ کر دوسرا امتحان یہ تھا کہ جب یہ بیٹا بڑا ہوا اور اپنے باپ کے ساتھ جب چلتا تھا تو کندھے تک پہنچتا تھا, اور اس عمر میں بچے اور بھی پیارے لگتے ہیں کیونکہ اب باپ یہ محسوس کرتا ہے کہ اس کا بیٹا, اس کا سہارا جو ہے وہ مضبوط ہو رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ کا امتحان یہ تھا کہ ایک خواب, اور انبیاء علیہ السلام کے خواب جو ہیں وہ وحی ہوتی ہے, سچے ہوتے ہیں, کہ اپنے بیٹے کو ذبح کر دو. خواب میں کیا دیکھا, اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں اپنے ہاتھ سے, اور ذبح کہتے ہیں کہ گردن پر چھری پھیرنی. ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام اپنے بیٹے سے کہتے ہیں یا بنی انی ارى فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى. اے میرے پیارے بیٹے, بنی تصغیر ہے ابن کی,

0: میں نے خواب میں یوں دیکھا ہے کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں. اب تم دیکھو کہ تم نے کیا کرنا ہے. آزمائش باپ کے لیے بھی اور آزمائش بیٹے کے لیے بھی. بیٹے نے کیا کہا؟ قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین. اب بیٹے کو پتا ہے کہ باپ کا خواب جو ہے وہ سچا ہے, اللہ کے نبی ہیں. اب تو گردن کٹوانی پڑے گی اپنے باپ سے, دوسرا راستہ کوئی ہے نہیں. اور ایک عظیم پیغام ہے اولاد کے لیے, بیٹوں کے لیے خاص طور پہ, کہ بیٹے دیکھیں یہ بھی جوان تھا, یہ بھی بیٹا تھا, اللہ تعالیٰ نے مشکل امتحان میں ڈال دیا. جان سے پیاری کوئی چیز نہیں اس دنیا میں. اب یہ جان دینی ہے, لیکن جان لینے کا طریقہ بڑا مشکل ہے. کہ ذبح کرے گا وہ بھی باپ. ارے باپ سے تو بچے ہمیشہ شفقت حاصل کرتے, محبت حاصل کرتے رہتے ہیں. اب یہی باپ میرے گردن پہ چھری پھیرے گا. تو ایمان کی مضبوطی دیکھیں. یا ابت افعل ما تؤمر, اے میرے باپ جو بھی آپ کو حکم ملا ہے وہ کر گزرو. میں انشاءاللہ صبر کرنے والوں میں سے ہوں گا, یعنی کہا میں صبر ضرور کروں گا. پھر بھی اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دیا, اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دیا. اللہ تعالیٰ فرماتے فلما اسلم وتله للجبین. اللہ اکبر. اسلم جانتے ہیں, اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے حوالے دونوں نے کر دیا. اسلام کا مطلب ہے الاستسلام, اپنے آپ کو حوالے کر دینا. دونوں نے, باپ نے اور بیٹے نے اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دیا. اور اس کے جبین جو ہے زمین پر رکھ دیا اور چھری اٹھائی اور اپنے بیٹے کی گردن میں پھیر دی. اچھا بیٹا کہتا ہے تلہ الجبین کیوں, سیدھا کیوں نہیں ذبح کیا؟ اب سیدھا لٹا کے ذبح کر دیتے. بیٹا باپ سے کہتا ہے کہ میرے منہ کو زمین کی طرف کر دینا, یہ نہ ہو کہ میرا چہرہ دیکھ کر آپ کے ہاتھ کانپ جائیں. آخر اولاد ہے, اولاد کے لیے انسان کیا کچھ نہیں کرتا. یہ عظیم بیٹا اور عظیم باپ. ابراہیم علیہ السلام چھری پھیری, گردن نہ کٹی. پھر چھری پھیری, پھر گردن نہ کٹی. اب بیٹا باپ سے کہتا ہے ابا جان ذرا زور سے پھیرے. اللہ اکبر. جب تیسری مرتبہ بھی چھری پھیری, گردن نہ کٹی. اللہ تعالیٰ نے جب یہ نظارہ دیکھا تو اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا دمبا, ایسی بھیڑ جو 40 سال تک جنت میں چرتی رہی ہے, اللہ تعالیٰ نے اس بھیڑ کو نازل فرمایا, اس دمبے کو نازل فرمایا ہے. اللہ تعالیٰ فرمایا وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ. اے ابراہیم قد صدقت الرؤیا, جو خواب تو نے دیکھا اس کی تصدیق کر دی اور اس امتحان میں کامیابی حاصل کر لی ہے. اور یہ جو دمبا بھیجا ہے اسی کو ذبح کر لو, امتحان میں کامیاب ہو چکے ہو. وہی چھری جب اس دمبے کے گردن میں پھیری, گردن کٹ گئی. یاد رکھیں چھری کاٹتی تو ہے لیکن اپنی مرضی سے نہیں کاٹتی, اللہ تعالیٰ کے حکم سے کاٹتی ہے. جیسے کہ آگ نے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو نہیں جلایا جب اللہ کا حکم تھا کونی بردن وسلام علی ابراہیم، تو اللہ تعالیٰ نے چھری کو بھی حکم دیا کہ تم نے کاٹا نہیں ہے، تو آگ بھی اللہ تعالیٰ کے حکم سے جلاتی ہے اور چھری بھی اللہ تعالیٰ کے حکم سے کاٹتی ہے. ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اس کٹھن امتحان میں بھی کامیابی حاصل کر لی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ ابراہیم الذی وفا، اور وہ ابراہیم جس نے وفا کی، قدم قدم پر وفا کی، اللہ تعالیٰ کے کسی ایک حکم سے بھی پیچھے نہیں ہٹے، اگرچہ یہ حکم اپنی بیٹے کی اس حکم میں بیٹے کی جان لینا کیوں نہ ہو، ایک لمحے کے لیے ہاتھ نہیں کانپے. ایسا امتحان اللہ تعالیٰ نے مختلف انبیاء سے لیتے گئے اور آزمائشیں بڑھتی گئیں. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے اللہ تعالیٰ نے امتحان لیا کہ ایک شخص کو ایک تھپڑ مارو، شخص مر گیا، اور اس کی وجہ سے کہاں فرعون کا وہ محل اور کہاں سینا کے صحرا میں چلتے چلتے پاؤں بچھارے پڑ گئے، کھانے پینے کو کچھ نہ ملا، یہاں تک کہ جب مدین پہنچے اس بستی میں تو لوگوں کا حال دیکھا کہ کنویں کی طرف جمع ہیں اور دو عورتیں کھڑی ہیں سائڈ پہ، جب ان کو پانی اس کنویں سے نکال کے دیا تو درخت کے ٹیک لگا کر اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، اے اللہ تعالیٰ میں تیرا محتاج ہوں. بہرحال تو آزمائش تھی، پھر دس سال مصر سے دوری، اور ان دس سال کے بعد اللہ تعالیٰ نے نبوت سے نوازا اور پھر واپس مصر کی طرف بھیجا. عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے آزمائشیں لی گئیں، اور ان میں سے جو آخری آزمائش تھی کہ اب سولی پہ چڑھانا ہے اور کوئی راستہ نہیں ہے. اپنے نبوت کے مشن کو جاری رکھا اور ایک لمحے کے لیے پیچھے نہ ہٹے، یہاں تک کہ جب یہودیوں نے عزم کر لیا کہ سولی پہ چڑھانا ہے تو اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی کو آسمان پر اٹھا لیا، اور اس کامیاب میں اس امتحان آزمائش میں بھی کامیابی عطا فرمائی. محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اللہ تعالیٰ نے مختلف قسم کی آزمائشیں لی، اور ہر آزمائش میں کامیابی ہوئی، ہر آزمائش میں. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الصادق الامین تھے، جب نبوت ملی اور توحید کی دعوت کا آغاز کیا تو لوگوں نے کہا یہ جھوٹا ہے، اور طرح طرح کے الزامات لگائے، کہاں صادق الامین اور کہاں ساحر، کاہن، جادوگر ہیں، کاہن ہیں، شاعر ہیں، جھوٹے ہیں، مختلف قسم کی تہمتیں لگاتے گئے. نبی رحمۃ اللہ علیہ وسلم پر ظالموں نے کافروں نے ہاتھ بھی اٹھایا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے گھر سے ہجرت کے لیے مجبور کیا گیا، اپنی پیاری زمین سے، مکہ سے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ان کی ساری کی ساری اولاد وفات پا گئی سوائے فاطمہ رضی اللہ عنہ کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد میں وفات ہوئی. آزمائش، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہی مدینہ پہنچتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی اجازت ہوتی ہے جہاد کرنے کی، جنگ بدر میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 313 صحابی ہیں اور 1000 کا سامنا ہے، آزمائش ہے، لیکن ہر وقت اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے حوالے کرتے رہے، ہر وقت، ہر لمحے میں، ہر آزمائش میں. جنگ بدر میں بھی کامیابی ہوئی، اور یہ کامیابی اسی طریقے سے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہی. انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کے بعد انبیاء کے ساتھ ہی جو انبیاء کے صحابہ ہیں، ان سے اللہ تعالیٰ نے آزمائش لی ہے، امتحان لیا ہے، آزمائش میں ڈال دیا ہے.
1: بھائی کا سوال ہے،
0: اور وہ بھی
1: کہ عید نماز امتحان میں تکبیرہ تحریمہ اور دیگر تکبیرات اور سورۃ الفاتحہ، ان سب کی ترتیب کیا ہے؟ اس کی وضاحت کر دیں. جزاکم اللہ خیرا. یاد رکھیں، عید نماز میں جو تکبیرات ہیں، ان کا جو طریقہ ہے، چاہے آپ گھر میں نماز پڑھیں، عید کی نماز ہے، چاہے عیدگاہ میں یا مساجد یا مسلم میں جو نماز ادا کی جاتی ہے، طریقہ ایک ہی ہے. میں پہلے بھی بیان کر چکا ہوں کہ جو فرق ہے وہ یہ ہے کہ لاک ڈاؤن کی حالت میں عید نماز جو ہے وہ مساجد یا عیدگاہوں میں نہیں پڑھی جاتی، اور دوسرا فرق یہ ہے کہ جب گھروں میں عید نماز پڑھی جائے تو عید کی نماز کے بعد خطبہ نہیں ہوتا. باقی جو طریقہ ہے عید کی نماز کا، 2 رکعت عید کی نماز پڑھی جائے گی، اس میں کوئی فرق نہیں، چاہے آپ مساجد میں پڑھیں یا عیدگاہوں میں یا گھر کے اندر. بعض لوگوں کو کچھ کنفیوژن ہے اس معاملے میں، اس لیے بار بار یہ سوال آ رہے ہیں. تو عید کی نماز کا جو طریقہ ہے، 2 رکعت پڑھنی ہے، وہی ہے جو ہم ہر سال عید کی نماز عیدگاہوں میں پڑھتے رہتے تھے. اب ایک ہے سوال ہے کہ ترتیب کیا ہے؟ ترتیب وہی جیسے کہ ہم پہلے پڑھتے تھے عیدگاہوں میں، اور ترتیب یہ ہے کہ سب سے پہلی رکعت میں تکبیرہ تحریمہ ہے، تکبیرہ تحریمہ کے بعد دعاء الاستفتاح ہے، یعنی اوپننگ اور ابتدائی جو دعا ہے وہ ہے، اور اس کے 2 صیغے ہیں جیسے کہ احادیث میں آیا ہے. فرض نماز کے لیے ویسے تو 2 سے بھی زیادہ ہیں، جو نفل نماز و صلاۃ اللیل کے لیے ہم پڑھتے ہیں، لیکن جو فرض نمازیں ہیں اور اس طریقے سے جو نماز باجماعت ادا کی جاتی ہے، جیسے کہ عید کی نماز ہے جس میں زیادہ لمبے قیام نہیں ہوتا، تو دعاء الاستفتاح جو متفق علیہ حدیث میں آیا ہے، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے، اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من الخطايا كما ينقى الثوب الابيض من الدنس، اللهم اغسل خطاياي بالماء والثلج والبرد. یہ متفق علیہ حدیث میں آیا ہے، اور جو دوسرے الفاظ ہیں جو ابو داؤد اور ترمذی کی روایت میں آیا ہے، جو ان سے زیادہ معروف ہیں اور اکثر ہم پڑھا کرتے ہیں، سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا اله غيرك. اور علامہ الالبانی صحیح کہا ہے اس حدیث کو. ان دونوں میں سے ایک ساتھ نہیں پڑھنا، بلکہ دونوں میں سے ایک پڑھنا. کبھی آپ پہلی والی پڑھ لیں، اللهم باعد بيني وبين خطايا، آخر تک یہ پڑھ لیں، اور کبھی کبھار آپ دوسری جو ہے اللہ سبحانک اللہم وبحمدک، آخر تک یہ پڑھ لیا کریں. تو سب سے پہلے تکبیرہ تحریمہ ہے، پھر دعاء الاستفتاح ہے، اس کے بعد پھر 6 تکبیرات ہیں. یہ 6 تکبیریں ہیں، آپ کہیں گے اللہ اکبر، پھر تھوڑا سا سکتا ہے، خاموشی ہے، پھر اللہ اکبر، پھر تھوڑی خاموشی ہے، پھر اللہ اکبر، اس طریقے سے 6 تکبیرات پڑھیں گے. اور دونوں تکبیرات کے درمیان بھی مسنونی ہے، اگر کوئی پڑھنا چاہے، اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلہ، اگر یہ بھی کوئی پڑھنا چاہے، تو تکبیرات کے درمیان جب امام وقفہ دیتا ہے تب یہ پڑھا جا سکتا ہے، اور اگر وقفہ نہ ہو تو اس کے بغیر بھی آپ تکبیرات پڑھ سکتے ہیں. تو سب سے تکبیر تحریمہ ہے, پھر دعا الاستفتاح ہے, اس کو دو سے امام بیان کر چکا ہوں, دونوں میں سے ایک آپ کو بھی پڑھ سکتے ہیں. پھر چھ تکبیرات ہیں, اللہ اکبر, پھر خاموشی تھوڑی سی, پھر اللہ اکبر, اور ہر تکبیر سے رفع دین بھی کرنا ہے, مسنون ہے. پھر جب چھ تکبیرات آپ مکمل کر لیں, پھر پڑھنا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم, اور پھر سورۃ الفاتحہ ہے, الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین الى آخر السورہ. پہلی رکعت میں آپ نے یہ کرنا ہے. یہ ترتیب ہے تکبیر تحریمہ کی, پھر دعا الاستفتاح کی, پھر چھ تکبیرات ہیں, اور پھر سورۃ الاستعاذہ, بسملہ, اور سورۃ الفاتحہ ہے. اور یعنی یاد کرنے کے لیے آسان طریقہ آپ کو میں بتاتا ہوں, وہ یہ ہے تاکہ کوئی کنفیوژن باقی نہ رہے. تکبیر تحریمہ کے فوراً بعد دعا الاستفتاح پڑھی جاتی ہے, اور استفتاح نام اسے رکھا گیا اس دعا کا کیونکہ نماز کا افتتاح اس دعا سے ہوتا ہے, اور نماز کا افتتاح ہوتا ہے تکبیر تحریمہ کے فوراً بعد. اس لیے تکبیر تحریمہ کے فوراً بعد جو ہے آپ دعا استفتاح پڑھتے ہیں. اور جو استعاذہ ہے اور بسملہ, یعنی اعوذ باللہ من الشیطان بسم اللہ الرحمن الرحیم, اس کا تعلق ہے قراءت سے, جب تلاوت کرتے ہیں نماز میں. جو قراءت سورۃ الفاتحہ کی ہے اس کا تعلق ہے استعاذہ سے اور بسملہ سے, بسم اللہ الرحمن الرحیم سے. تو طریقہ یہی ہے کہ تکبیر تحریمہ ہے, دعا استفتاح ہے کیونکہ اوپننگ ہے, استفتاح ہوا ہے, پھر چھ تکبیرات ہیں جو مثلاً تکبیرات عید کی, اور پھر استعاذہ ہے اور بسملہ ہے, کیونکہ ہم جب تلاوت کرتے ہیں قراءت کرتے ہیں تو اس سے پہلے ہم نے استعاذہ پڑھنا ہے, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, وإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشیطان الرجیم, اللہ نے فرمایا ہے, اور پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ پڑھتے ہیں, اور پھر آپ سورۃ الفاتحہ پڑھتے ہیں. تو یہ آپ فارمولا اور یہ قاعدہ یاد رکھ لیں آپ, یعنی آسانی کے لیے, یہ تکبیر تحریمہ کے ساتھ دعا استفتاح ہے, اور پھر جب آپ قرأت کرتے ہیں سورۃ الفاتحہ کی اس کے ساتھ آپ پہلے استعاذہ پڑھتے ہیں, اور پھر آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہیں. اور دوسری رکعت کا جب آپ پوری رکعت پڑھ لیتے ہیں, دوسری رکعت جب اٹھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں, پھر آپ اللہ اکبر کہہ کے کھڑے ہو جاتے ہیں, تو یہ تکبیر جو ہے یہ اس کے تکبیرۃ الانتقال, آپ بیٹھنے کی حالت سے اٹھ کے کھڑے ہو گئے, منتقل ہو گئے, اب قیام کی حالت میں آ گئے ہیں, اب یہ انتقال کی تکبیر ہے. اس کے علاوہ آپ نے پانچ تکبیرات پڑھنی ہیں, اللہ اکبر, اللہ اکبر, اس طریقے سے پانچ تکبیرات, ہر تکبیر کے ساتھ فیدین کرنا ہے. یہ مسنون طریقہ ہے, واللہ اعلم.
2: بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام على رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلى آلہ وصحبہ ومن والاہ, اما بعد, ارشاد باری تعالی, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. والنبي رحمة صلى الله عليه وآله وسلم فرمایا, إذا ظهر الربا والزنا في قرية فقد أحلوا بأنفسهم عذاب الله. آج کے خطبے کا موضوع ہے زنا کی معصیت. زنا کے متعلق چند اہم باتیں بیان کرتے ہیں, لیکن اس سے پہلے ایک مقدمے کے طور پر ایک بنیادی بات میں بیان کرتا ہوں کہ دین اسلام مکمل دین ہے, اور اللہ تعالی دین اسلام پر تب راضی ہوا جب دین اسلام کو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں ہی مکمل کر دیا. سب کچھ اس دین کے اندر موجود ہے, ہر وہ چیز جس میں دنیا اور آخرت کی بھلائی ہے وہ دین اسلام کے اندر موجود ہے. اللہ تعالی نے مومن کو کسی اور کا محتاج نہیں بنایا, دین تو وہ قرآن اور سنت سے لے, لیکن دنیا کے معاملات وہ باہر کسی اور متمدن لوگوں سے لے, یا ٹیکنالوجی کی طرف اللہ تعالی نے اسے پھیر دیا ہے, یا کسی اور ذریعے کی طرف اللہ تعالی نے اسے پھیر دیا, ہرگز نہیں. جیسا کہ اس دین اسلام میں نماز, روزہ, حج, زکوٰۃ کے متعلق احکام اور مسائل موجود ہیں اور مکمل طریقے سے موجود ہیں, اسی طریقے سے دنیاوی معاملات بھی اسی دین کے اندر موجود ہیں. نمبر دو, دین اسلام جو بنیادی پانچ ضروریات ہیں انسان کی, ان ضروریات کو مد نظر رکھتے ہوئے ان ضروریات کی تکمیل کی ہے. پانچ ضروریات کیا ہیں؟ نمبر ایک دین, نمبر دو جان, نمبر تین عقل, نمبر چار عزت اور آبرو, اور نمبر پانچ مال. دین ضرورت ہے, بغیر دین کے کوئی بھی انسان زندگی نہیں گزار سکتا, اور ان پانچ چیزوں کو اللہ تعالی نے محفوظ کیا ہے بہترین طریقے سے, اور ہر وہ ذریعہ بیان کیا ہے جس سے یہ پانچ چیزیں محفوظ رہیں. تو دین کے بغیر کوئی بھی انسان, یاد رکھ, کوئی بھی انسان زندہ نہیں رہ سکتا, کیونکہ اس کی ضرورت ہے. اچھا, کافر کیسے رہتے ہیں؟ کافر کو بھی ضرورت ہے, کافر بھی جانتا ہے کہ اس کو پیدا کرنے والا کوئی اور عظیم ذات ہے, اس نے خود اپنے آپ کو پیدا نہیں کیا. وہ الگ بات ہے کہ ہر دھرمی کی وجہ سے وہ ماننے کے لیے تیار نہیں, لیکن حقیقت وہ جانتا ہے اپنے آپ کو جھٹلا نہیں سکتا. اس لیے سب سے بڑے کافر فرعون نے کیا کہا؟ انا ربکم الاعلی, میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں. لیکن اللہ تعالی سورۃ النمل میں کیا فرماتے ہیں؟ وجحدوا بها واستيقنتهم انفسهم ظلما وعلوا, انکار تو کیا فرعون نے اور اس کی جماعت نے, لیکن دل کے اندر انہیں یقین تھا. سبحان اللہ, استيقنتهم انفسهم, دل میں یقین تھا کہ وہ اپنے رب کا محتاج ہے. خلق کے اعتبار سے یہ جو سانس اس کی چل رہی ہے اس وجہ سے نہیں چل رہی, اس کا دل دھڑک رہا ہے اس وجہ سے نہیں دھڑک رہا, یہ فرعون جانتا ہے, اس کو یقین تھا, لیکن مانا کیوں نہیں؟ ظلما وعلوا, ظلم کرتے رہے اور تکبر کی وجہ سے, حق درمی کی وجہ سے اس نے انکار کر دیا. دین کی حفاظت کیسے ہوئی؟ توحید کے مسائل اور شرک کے مسائل اللہ تعالیٰ نے کھول کھول کے بیان کر دیے. بدعات اور خرافات کیا ہیں؟ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کھول کھول کے بیان کر دیے. جان کی حفاظت, قتل حرام ہے. شرک کے بعد جو سب سے بڑا گناہ ہے وہ ہے قتل کا. قیامت کے دن سب سے پہلے حساب ہوگا عقیدے کا, عبادات میں سے سب سے پہلے حساب ہوگا نماز کا, اور معاملات میں سب سے پہلے حساب ہوگا قتل کا. تو قتل کو حرام کر دیا, پھر اس پر حد بھی قائم کر دی تاکہ انسان کی جان محفوظ رہے. عقل کی حفاظت کے لیے رب الجلال سبحانہ وتعالی نے شراب کو حرام کر دیا. مال کی حفاظت کے لیے اللہ تعالی نے چوری کو حرام کیا, ڈکیتی کو حرام کیا. تو دین اسلام میں ہر وہ چیز موجود ہے جس میں دین اور آخرت کی بھلائی موجود ہے. پانچویں بات ہے عزت اور آبرو اور نسل کی حفاظت, اور اس کی حفاظت کے لیے اللہ تعالی نے زنا کو حرام کر دیا. زنا حرام ہے. صرف اتنی نہیں کہ زنا حرام ہے, بلکہ ہر وہ راستہ جو زنا کی طرف لے کے جاتا ہے وہ بھی حرام ہے. اور ان پانچ ضروریات سب میں, جو پانچ ضروریات جس میں نے بات کی ہے, ہر وہ راستہ جو ان پانچ ضروریات کو ختم کر دیتا ہے یا ان کی حفاظت کو پامال کر دیتا ہے, ہر وہ راستہ بھی حرام ہے. یعنی قتل حرام ہے, قتل کے لیے اسلحہ خریدنا بھی حرام ہے. یعنی فتنے کے دور میں اسلحہ خریدنا اپنی پروٹیکشن کے لیے, فتنے کا دور ہے, حرام ہے. اتنے ہی نہیں, بلکہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی بھی شخص اپنے بھائی کی طرف لوہے کی چیز کوئی بھی لوہے کی چیز کا اشارہ نہ کرے جب تک وہ اشارہ اس لوہے کی چیز سے کر رہے ہیں فرشتے اس پہ لعنت بھیج رہے ہیں. یاد رکھیں جب تک وہ لوہے کی چیز اس مسلمان کی طرف اشارہ کر رہا ہے فرشتے اس پہ لعنت بھیج رہے ہیں جب تک اسے ہٹاتا نہیں ہے. ارے لوہے کی چیز آپ نے اٹھائی ہوئی ہے اس کا رخ آپ کے مسلمان بھائی کی طرف ہے فرشتے لعنت بھیج رہے ہیں. کیوں؟ کیونکہ اس کی جان کی حفاظت کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے لیا ہے, اس کی جان محفوظ ہے. تو ہر وہ راستہ جو زنا کی طرف لے کے جاتا ہے وہ بھی حرام ہے. لیکن اس سے پہلے دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ کیا فرمائے اس آیت مبارکہ میں, والذین لا يدعون مع اللہ الہ آخر. اور جو لوگ, اب مومنوں کی صفات اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں, اور جو لوگ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کو نہیں پکارتے, کسی اور کو مشکل کشا حاجت روا نہیں سمجھتے, کسی اور کے لیے عبادت صرف نہیں کرتے, وہ الہ آخر کوئی بھی معبود اللہ تعالیٰ کے سوا, یہ پتھر بھی ہو سکتا ہے, درخت بھی ہو سکتا ہے, درند بھی ہو سکتا ہے, پرند بھی ہو سکتا ہے, ولی بھی ہو سکتے ہیں, نبی بھی ہو سکتے ہیں, فرشتہ بھی ہو سکتا ہے, الہ آخر کوئی بھی معبود. ولا یقتلون النفس, اور کسی کی جان بھی نہیں لیتے. یہ مومنوں کی نشانیاں ہیں. جب ایمان اور توحید نے دل میں جگہ کی ہے اب دوسرا مسلمان بھی آپ کے شر سے محفوظ ہو گیا, کیونکہ ایمان کے نور نے, توحید کے نور نے آپ کو قتل کی بدکاری سے روک دیا. ولا یقتلون النفس, کون سے نفس؟ التي حرم الله الا بالحق, اس نفس کو قتل کرنے سے اللہ تعالیٰ نے روک دیا جو حرام ہے. الا بالحق, الا کہ حق, حق کیا قتل کرنا بلا طور پر تو حرام ہے, لیکن کوئی راستہ ہے قتل کرنے کا؟ جی ہاں راستہ ہے. تین راستے کی سوا چوتھا راستہ کوئی بھی نہیں. نمبر ایک, اگر کوئی شادی شدہ شخص زنا کرے اس کی سزا سنسار کرنا, پتھر مار کے اسے قتل کرنا ہے. نمبر دو, ارتداد, اسلام کے بعد کوئی شخص مرتد ہو جائے اس کی بھی سزا موت ہے, قتل. نمبر تین, قاتل اگر قتل کرے تو اس کی سزا بھی موت ہے. تو یہ تین راستے ہیں کسی مسلمان یا کسی شخص کے قتل کرنے کے. اچھا یہاں پہ یاد رکھیں کہ قتل کوئی بھی عام انسان نہیں کرے گا, عدالت میں قاضی فیصلہ کرے گا اور حاکم وقت اس پر حد قائم کرے گا. یہ نہیں کہ قاتل ہے اس نے قتل کیا ہے اور کوئی شخص آ کے اسے قتل کر دے کیونکہ وہ قاتل ہے. نہیں, آپ کا شمار بھی قاتلوں میں ہو جائے گا. یاد رکھیں یہ حدود اور تعزیرات ہیں, یہ حد اللہ تعالیٰ نے لگائی ہیں اور ان حدوں پر مکلف بھی اللہ تعالیٰ نے خاص لوگوں کو کیا ہے. آپ قانون اپنے ہاتھ میں نہیں لے سکتے, آپ خود کسی پر حد قائم نہیں کر سکتے. تو یہ تین راستے ہیں. اور زنا کے متعلق یاد رکھیں جب حد کی بات ہوتی ہے, زنا یا دیگر حدود جو ہوتی ہیں, اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ بس کسی پر تہمت لگی اب اس کو سنسار کر کے قتل کر دو. شروط ہیں, ضوابط ہیں, موانع ہیں, جب تک وہ مکمل نہیں ہوتی شریعت میں کسی پر حد قائم نہیں کر سکتے آپ. کیونکہ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ دین اسلام جو ہے نعوذ باللہ بربریت کا دین ہے, اس میں کوئی خاص سسٹم نہیں ہے. اگر بیچارے جوان لڑکے نے بس کسی لڑکے سے زنا کر دیا تو اس بیچارے کو قتل کر دیتے ہیں یا اسے کوڑے مارتے ہیں. سبحان اللہ. یاد رکھیں کسی کے کہنے پر, کسی کے سننے پر کوئی حد قائم نہیں کی جاتی. شروط اور ضوابط ہیں, جب تک وہ مکمل نہیں ہوتے اور موانع اور رکاوٹیں ختم نہیں ہوتی حد قائم نہیں ہوتی. پاگل پہ کبھی حد قائم ہوتی ہے؟ کیوں بھی اگر پاگل زنا کرے اس پر حد قائم ہوتی ہے؟ اس کی عقل نہیں, وہ مکلف نہیں ہے میرے بھائی. اس لیے یہ دعویٰ کہ دین اسلام جو ہے وہ بربریت کا دین ہے بالکل بنیادی طور پر ہی غلط ہے. شریعت میں ایک پورا قانون موجود ہے شریعت کے اندر, اور یہ قانون اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کرتا ہے, لوگوں کے بنائے ہوئے قوانین نہیں ہیں جو کمزور ہیں, ویک ہیں, ایک جھٹکے سے بلکہ ایک پھونک سے اڑ جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ کا قانون تا قیامت رہنے والا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ولا یزنون, اور وہ زنا بھی نہیں کرتے. ومن یفعل ذلک, جو شخص یہ کام کرے, یہ جو تین جن کی نفی کی گئی اللہ تعالیٰ جس کی نفی کی ہے، شرک ہے، قتل ہے اور زنا ہے، یلقا اثاما، اسے ضرور اس کی سزا ملے گی. کیسی سزا؟ یضاعف له العذاب یوم القیامۃ، قیامت میں اس کا عذاب دگنا کر دیا جائے گا. ویخلد فیہ مہانا، اور ہمیشہ کے لیے لمبے عرصے تک اس میں رہے گا ذلت کے ساتھ. یہاں پر لفظ یخلد ہے، اس کے دو معنی جیسے کہ آیت کریمہ میں ہے، ایک ہے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہنا، شرک اور کفر کے جو مرتکب ہیں وہ ہمیشہ ہمیشہ کے جہنم میں رہیں گے، کبھی اس سے نکلیں گے نہیں، اگرچہ دنیا میں کلمہ پڑھنے والے بھی کیوں نہ ہو. کیونکہ کلمہ پڑھنے سے اسلام میں انسان داخل ہوتا ہے، اور کوئی بھی ایسا عمل کرنا جو کلمے کے منافی ہو اس کا انسان دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے. تو شرک اور کفر اکبر کے ارتکاب کرنے سے وہ شخص ہمیشہ ہمیشہ کے لیے یخلد فیہ مہانا، ذلت کے ساتھ رہے گا جہنم میں. لیکن کیا قاتل اور زانی بھی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہیں گے؟ آیت میں لفظ ہے کہ یخلد ہے. اس لیے بعض لوگ، ایک گروہ نکلا خوارج کا، وہ یہ کہتے ہیں کہ کبیرہ گناہ کرنے والا کافر ہے، جس نے ذرا کیا وہ بھی کافر ہے، جس نے قتل کیا وہ بھی کافر ہے. ارے کیوں؟ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ فرمائے قرآن مجید میں، مشرک بھی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہے گا، اور قاتل اور زانی بھی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہے گا. تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں تو صرف کافر ہی رہ سکتے ہیں. تو ہم یہ کہتے ہیں کہ عربی زبان میں خلد یخلد یا خالدین کا لفظ جو ہے، اس کے دو مفہوم ہیں. ایک ہی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہے گا، کبھی نکلے گا نہیں، جیسا کہ فرعون ہے، حامان ہے، ابو جہل ہے، ابو لہب ہے. اور لمبے عرصے تک رہنا، لمبے عرصے تک ایسا لگے گا اس شخص کو جو جہنم میں، اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے، کہ وہ ہمیشہ کے لیے رہ چکا ہے اس کے اندر لمبے عرصہ. تو قاتل اور زانی کی سزا دگنی کر دی جائے گی، اور وہ لمبے عرصے تک وہاں پہ رہے گا، ہمیشہ کے لیے نہیں. تو یہاں پر غلط فہمی ہوئی ہے اس گروہ کو، اس بال اور گمراہ گروہ کو. اور یاد رکھیں، جب زنا کسی قوم میں پھیل جاتا ہے اور واضح ہو جاتا ہے، عیاں ہو جاتا ہے. ایک زمانہ ہوتا تھا جب ریڈیو، ٹی وی دور کی وجہ سے جب ریڈیو نیا آیا تھا، تو عورت کی آواز جب سب سے پہلے ریڈیو پہ آئی تو بعض بزرگوں نے ریڈیو کو توڑ دیا، بعض عورتیں اٹھ کے چلی گئیں، بوڑھی عورتیں، کہ یہ عورت بول رہی ہے، یہ کیسے بول رہی ہے. پھر آہستہ آہستہ اس میں گانے آئے، اب عورت بھی گانا گا رہی ہے، پھر بعض لوگوں نے اور اسے چھوڑ دیا. پھر آہستہ آہستہ ٹی وی پہ آئی، بغیر حجاب کے، بغیر کسی چیز کے. پھر آہستہ آہستہ سامنے آئی، پھر آہستہ آہستہ مرد کے ساتھ ٹیبل پہ بیٹھ کے کام کرنا شروع کر دیا، اور یہ مسئلہ ایسے بڑھتا گیا. یاد رکھیں، مغربی دنیا میں آج جس ذلت میں وہ زندگی گزار رہے ہیں، ہمیں تو ہر چمکتی ہوئی چیز سونا نظر آتی ہے نا. ان کے گھر دیکھیں، اللہ کی قسم اندر سے کھنڈر ہیں، کوئی سکون نہیں ان کو. وجہ کیا ہے؟ چار سے سو سال پہلے اگر پیچھے جائیں، ان کی عورتیں بھی حجاب پہنتی تھی، اگرچہ پورا برقعہ نہیں ہوتا تھا، لیکن اپنے سر کو ڈھانپ کر چلتی تھی. سو سال کے بعد کیا ہو گیا؟ آپ سوچ سکتے ہیں کہ سو سال پہلے ایسی عورتیں تھیں یورپ امریکہ میں، اور آج بغیر اسکرٹوں کو چلتی نہیں ہے وہ. آخر کیا ہو گیا ہے؟ اور اس چیز کا اقرار ان کے خود بڑے دانشوروں نے کیا ہے کہ حقیقتاً جس طرف ہم جا رہے ہیں یہ ہلاکت ہی ہلاکت ہے، ہم نکلنا چاہتے نکل نہیں سکتے. ہم ہوا کیا، اس پورے سو سال کے عرصے میں آہستہ آہستہ اس حجاب کو اتارا گیا. لوگوں نے منع کیا، سننے والا نے، بھائی تمدن ہے، ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے، زمانہ ترقی کر رہا ہے، عورت کو بھی ترقی کرنی چاہیے. عورت کی ترقی کپڑوں میں ہے کیا؟ اس کے حجاب میں ہے کیا؟ اور ترقی حجاب کو اترنے میں ہے، کپڑے کو اترنے میں ہے؟ یہ کون سی ترقی ہے میرے بھائیوں؟ سوچنے کی بات ہے، یہ کون سی ترقی ہے؟ انسان کی ترقی علم سے ہوتی ہے. علم حاصل کرے، عورت بھی علم حاصل کرے، دین کا علم ہے، دنیا کے اچھے علوم ہیں، وہ حاصل کرے. لیکن ترقی صرف اسی حجاب پر آتی گئی ہے، جب تک اترے گا نہیں تو یہ ترقی یافتہ لوگ نہیں ہیں. سبحان اللہ، آج حال آپ نے خود دیکھا ہے، باپ کا اپنی گرل فرینڈ ہے بیٹے کی اپنی گرل فرینڈ ہے, ماں کا اپنا بوائے فرینڈ ہے, بیٹے کا اپنا بوائے فرینڈ ہے, اس کے بغیر زندگی گزار نہیں سکتے. اور زنا ایسے پھیلا اس قوم میں, اب پوری دنیا جو ہے واللہ وہ ہلاکت کا نشانہ ہے. جیسے کہ اس حدیث میں آئے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب سود اور زنا کسی قوم میں, کسی بستی میں, کسی شہر میں ظاہر ہو جائیں تو بس ان لوگوں نے اپنے اوپر اللہ تعالیٰ کے عذاب کو واجب کر دیا, اب اللہ تعالیٰ کا عذاب ان پر حلال ہو گیا. آج عالمی بحران آپ کے سامنے ہے, معیشت تنگ ہو چکی ہے. کیوں؟ سود کی وجہ سے. خرید و فروخت کے معاملات میں ہم نے کبھی سوچا ہے کہ یہ حلال ہے یا حرام ہے؟ الا من رحم اللہ, بہت کم لوگ سوچتے ہیں. بس پیٹ بھرنا چاہیے, میرا گھر سب سے اچھا ہونا چاہیے, میری گاڑی سب سے اچھی ہونی چاہیے, میری بیوی سب سے اچھی ہونی چاہیے, میرے بچے سب سے اچھے ہونے چاہیے, سب سے اچھے اور مہنگے اسکول میں داخلہ ہونا چاہیے. حلال ہے حرام ہے بات کی بات ہے. سبحان اللہ, اسی چیز نے انسان کو ہلاک کیا ہے. یہ بیماریاں دیکھیں جو پھیل گئی ہیں. کبھی ایڈز کا نام سنا ہے کسی نے؟ آج سے 50 سال کے یہ بیماری کا وجود تھا, اللہ تعالیٰ ہم سب محفوظ فرمائے. یہ جو مہلک بیماریاں آئی ہیں یہ کہاں سے آئی ہیں؟ یہ اللہ تعالیٰ کا عذاب ہے میرے بھائیوں. جب زنا ظاہر ہو جائے گا, حیا ہو جائے گا, اس کے روکنے والوں کو یہ کہا جاتا ہے یہ تو بیچارے لوگ, یہ تنگ دل تنگ سوچ لوگ ہیں, ان کا سینہ تنگ ہے, ان کو بس نمازیں پڑھنا آتی ہیں اور لوگوں کو صرف لوگوں کی غلطیاں نکال لاتی ہیں بس. ٹھیک ہے, آپ کا سینہ چوڑا ہے, آپ نے کیا کیا ہے؟ آپ کی غیرت کہاں ہے؟ آپ کیسے دیکھ سکتے ہیں اپنی بیٹی کو, اپنی بہن کو غیر محرم مرد کے ساتھ ایک ہی ٹیبل پہ بیٹھ کے باتیں کر رہے ہیں, کھانا کھا رہے ہیں, اور وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ بھائی وہ بھی انسان ہے, یہ بھی انسان ہے, اس کا بھی حق ہے, اس کا بھی حق ہے. سبحان اللہ, کیا رب ذوالجلال سبحانہ و تعالی نہیں جانتا کہ وہ بھی انسان ہے, یہ بھی انسان ہے؟ کیا پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جو کہتا ہے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے, نہیں جانتے تھے کہ یہ بھی انسان ہے وہ بھی انسان ہے؟ آپ بڑے ہیں جاننے والے. میرے بھائی اگر یہ لوگ غیر مسلم یہ لفظ کہے تو ہمیں دکھ نہیں ہوتا. کلمہ پڑھنے والا مسلمان آج یہ نعرہ لگا رہا ہے کہ عورتوں کو گھر سے نکلنا چاہیے, کہاں باندھ دیا تم لوگوں نے عورتوں کو گھروں میں کالے برکے کے اندر, نکالو عورتوں کو باہر, ترقی کرنے دو عورتوں کو. جن لوگوں نے ترقی کی ان سے جا کے پوچھو, انہوں نے آپ کو موبائل فون دیا ہے, مرسیڈیز گاڑی دی ہے, لیکن اپنے گھر کو بچا سکے ہیں کیا؟ جا کے پوچھو ان سے, اللہ کی قسم کے گھر کھنڈر ہیں. جو لوگ وہاں پہ رہتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ زندگی کیسے گزر رہی ہے. وقت نہیں, میں 10 مثالیں بیان کروں کہ لوگ کس طریقے سے وہاں اس دلدل سے نکلنا چاہتے ہیں, نکل نہیں سکتے. وہ ان کے بڑے بڑے دانشور حیران ہو چکے, پریشان ہو چکے ہیں, ان مسائل کا حل ان کے پاس نہیں ہے. اللہ کی قسم ایک مرتبہ ایک پروگرام میں نے دیکھا ہے کہ اسکول کے بچے لڑکیوں کو گولیاں کھلائی جاتی ہیں تاکہ حمل نہ ہو, گولیاں. اور یہ مسئلہ کافی پھیلا تھا, اس کو کیا کرنا چاہیے, ہم کیسے روکے بچوں کو؟ عاجز ہو چکے ہیں وہ لوگ. 12 سال 13 سال 15 سال بچوں گولیاں کھلاتے, ماں خود رو رہی تھی کہ اپنے بیٹے میں گولی دیتے ہوں تاکہ اس کو حمل نہ ہو, اس کو روک کیوں نہیں سکتے؟ اسکول میں یہ کچھ ہو رہا ہے میرے بھائیوں, کیونکہ عیب ہے ہی نہیں, کوئی روکنے والا نہیں انہیں. کیا کوئی بھی باغیرت مسلمان, کلمہ پڑھنے والا مسلمان, کیا وہ سوچ سکتا ہے کہ وہ صبح اپنی بیٹی کو کسی اسکول میں بھیجے اور اس کے ساتھ یہ ہو؟ اس کے کلمے کا نور کہاں گیا, اس کا ایمان کہاں ہے؟ تو جتنی بھی مصیبتیں آج اس دنیا میں موجود ہیں اس کا ذمہ دار یہ انسان خود ہے, یہ مسلمان خود ہے. اور جب تک یہ مسلمان آنکھ نہیں کھولے گا اور سمجھے گا نہیں کہ صحیح کیا ہے غلط کیا ہے, اسی طریقے سے ذلت کی زندگی گزارتا ہی رہے گا. اب وہ خود چاہتا ہے. آپ کسی کو کہتے ہیں بھائی جس راستے سے تم جا رہے ہو, اس راستے میں بہت سارے مصیبتیں ہیں, بہت سارے روڈ ٹھیک نہیں ہے, آپ پھسل بھی سکتے ہیں, آپ گر بھی سکتے, چوٹ بھی لگ سکتی ہے. وہ کہتے ہیں یار مجھے اپنے حال پہ چھوڑ, مجھے پتا ہے اسی راستے سے میں روز آتا جاتا ہوں, مجھے تم نہ کہو کیا صحیح کیا غلط ہے, میں خود جاننے والا ہوں,
0: اور لوگ کہتے ہیں لوگ خود ذلت کی زندگی گزارنا چاہتے ہیں. ہم کسی کے دل کو پھیر نہیں سکتے, دل کا پھیرنا اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے, ہم صرف نصیحت کر سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ اس لیے قرآن مجید, یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والو, اس انسان کی جو سب سے بہترین صفت ہے نا, ایمان کی صفت, اسی سے اللہ تعالیٰ نے اسے پکارا ہے. یا ایھا الذین آمنوا, اے مومن, اگر واقعی تم مومن ہو تو سنو, تمہارا رب تمہیں کچھ کہنا چاہتا ہے جس میں تمہاری بھلائی ہے. اور مومن کہتا ہے میں مومن ہوں لیکن سننے کے لیے تیار نہیں, الا من رحم اللہ سبحانہ وتعالی. شریعت نے جب زنا کو حرام کیا تو 10 رکاوٹیں راستے میں بھی حرام کر دی. حد بعد میں ہے, اور حد کیا ہے زانی کی؟ اگر شادی شدہ نہیں ہے تو 100 کوڑا مارنا ہے مرد کو اور عورت کو, جب ثابت ہو جائے, شرط مکمل ہو جائے اور موانع ختم ہو جائے, رکاوٹیں دور ہو جائیں اور ضوابط پوری ہو جائے. اگر شادی شدہ ہے تو وہ سنسار کرنا ہے, پتھر مار کے اسے مار دینا ہے. لیکن یہ کب ہے؟ کیا بیک وقت ایسے ہی زنا حرام ہے اور جو زنا کرے اسے اس پر حد قائم کر دو؟ 10 رکاوٹیں ہیں پیچھے. سب سے پہلی رکاوٹ, اور یہ رکاوٹیں بھی محرمات ہیں, حرام ہیں, کہ مردوں کو اللہ تعالیٰ حکم دیا ہے اپنے نظریں جھکاؤ. جو عورتوں کو تاڑتے رہتے ہیں یہ بھی حرام ہے. غیر محرم عورتوں کو دیکھنا حرام ہے. جو آپ دیکھیں گے نہیں تو ذرا تو دور کی بات ہے, آپ پہلے رک گئے. جو دیکھتے ہیں, دوسری رکاوٹ ہے, عورتوں کو حکم دیا حجاب پہنو, اپنا چہرہ ڈھانپو, جسم کو ڈھانپ لو. کیوں؟ تاڑنے والے بہت ہیں, دیکھنے والے بہت ہیں. اگر وہ احتیاط نہیں کرتا, اللہ تعالیٰ سے نہیں ڈرتا, تو تمہیں ڈرنا چاہیے. برقع پہن لیا, حجاب شرعی میں چہرہ ڈھانپا جاتا ہے. یہ حجاب جو آج کل بہت عام ہے, ہم دیکھتے ہیں کہ ناک کو ڈھانپنا ہے اور آنکھیں باہر ہیں اور کچھ پیشانی کا حصہ اور کچھ گالوں کا حصہ باہر ہے, یہ حجاب شرعی نہیں ہے. شرع بھی اس کی مخالفت کرتا ہے اور عقل بھی اس کی مخالفت کرتا ہے. انسان کے چہرے میں سب سے خوبصورت چیز کیا ہے؟ پورے جسم میں انسان کے سب سے خوبصورت چیز ہے چہرہ, اور چہرے میں سب سے خوبصورت چیز ہے آنکھیں. اگر وہی باہر نکال دیں تو پھر بچا کیا ہے؟ یہ شریعت حکمت والے کی شریعت ہے, احکم الحاکمین کا دین ہے سبحانہ وتعالی. یہ کہاں کی حکمت ہے کہ جو سب سے زیادہ خوبصورت چیز اس کی باہر نکال کے چلو؟ تو مکمل حجاب, اور حجاب کی جو وصف ہے شرعاً, چہرے ڈھانپنے کے ساتھ ساتھ وہ باریک نہیں ہونا چاہیے, شفاف نہیں ہونا چاہیے, کہ کون سے کپڑے پہنے وہ بھی نظر آئے اس کے بیچ میں سے. چمکدار نہیں ہونا چاہیے کہ دور سے پتہ چلے کیسے چمک آ رہی ہے. اٹریکٹیو جو چیزیں ہوتی ہیں وہ جائز نہیں. نمبر 3, تنگ نہیں ہونا چاہیے, وسیع ہونا چاہیے. نمبر 4, اس کے اوپر زیب و زینت کے کوئی ساز و سامان نہ ہو. بعض کڑھائی والے برقع آج کے بہت مشہور ہو گئے ہیں, آپ دیکھنا بھی نہیں چاہتے, آپ کے سامنے سے کوئی عورت گزرتی ہے رنگین. یہ حجاب کس لیے ہے؟ یہ زینت کو چھپانے کے لیے ہے. آپ نے اسے اور مزین کر دیا ہے, رحمک اللہ, اور مزین کر دیا ہے. یعنی حجاب مشروع ہوئے زینت کو, زیب و زینت کو چھپانے کے لیے. اور ہماری بہنیں, بعض بہنیں حجاب پہنتی ہیں, برقع تو پہن لیتی ہیں الحمدللہ, لیکن زیب و زینت والا, تو کس زینت کو آپ نے چھپایا ہے؟ بعض برقع آگے سے کھلے ہوتے ہیں, کس زینت کو آپ کپڑے تو نظر آ رہے ہیں, کپڑے بھی زینت ہیں, ان کو بھی چھپانا ہے. تو حجاب, پھر اختلاط, کوئی ایجوکیشن وغیرہ, مرد عورتوں اکٹھے رہنا اس کو بھی حرام کیا شریعت نے. یہ تیسری رکاوٹ ہے, حجاب بھی ہے اور اکٹھے بھی نہیں بیٹھنا.
2: اس کے بعد پھر اگلا سٹیپ ہے الخلوہ حرام ہے. خلوہ کیا مطلب ہے؟ کوئی مرد کسی عورت کے ساتھ اجنبی عورت کے ساتھ اکیلے نہ بیٹھے, اگرچہ قرآن کی تعلیم بھی دینی ہے پھر بھی اکیلے نہ بیٹھے. یاد رکھیں کوئی بھی مرد اجنبی عورت کے ساتھ اگرچہ برقعے میں ہے لیکن اکیلے کمرے میں ہے حرام ہے. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کوئی بھی مرد کسی اجنبی عورت سے اکیلے نہیں رہتے لیکن شیطان تیسرا ہوتے ان کے بیچ میں, میرے شیطان ہمارے خون میں دوڑتا ہے, پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. اور ہر بری چیز کو خوبصورت بنا دیتا ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ خلوہ بھی حرام ہے. پھر آتا ہے حج, یعنی جو ان راستوں کو پار کر جاتا ہے پھر اس پر حد قائم کی جاتی ہے.

0: اور اس کے ساتھ ساتھ جو اور رکاوٹیں جو حرام کیا گیا ہے زنا سے پہلے، گانے سننا اور حرام کو دیکھنا، حرام سننا بھی حرام دیکھنا بھی. یہ کہا جاتا ہے کہ گانے جو ہیں وہ زنا کی طرف قریب کر دیتی ہیں، زنا کی ڈاک ہے، ایک راستہ ہے جو آپ کو زنا کی طرف لے کے جاتا ہے. گانے میں ہوتا کیا ہے، کوئی کبھی ایسا کوئی گانا سنے جس میں کوئی غزل نہ ہو، عورت کا ذکر نہ ہو، اگر ہے تو بہت کم ہے اور وہ گانے نہیں سمجھے جاتے. اور دیکھنا، کوئی بھی چینل آپ دیکھ لیں بغیر عورت کے کوئی ہے، عورت نہیں تو چینل بھی نہیں ہے، وہ چل نہیں سکتا. اتنی نہیں، عام سی ایڈورٹائزمنٹ آتی ہے، نصف ریال کی ٹافی ہے، عورت کھا رہی ہے کیوں مرد نہیں کھا سکتا، ٹافی ہم عورتیں کھاتی ہیں اسے، بچے نہیں کھا سکتے بچوں کیوں نہیں دکھاتے، اور عورت 20 سال کی 15 سال کی 16 سال کی 25 سال کی، وجہ کیا ہے اور نام کیا ہے، عائشہ ہے، خدیجہ ہے. سبحان اللہ، کیا ہمارا معاش اتنا گر چکا ہے. یعنی جس چیز سے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا ہے آج ہم نے وہی کچھ کرنا ہے، بس آخر کب آگے کھلیں گی. ہم ان کو تو نہیں روک سکتے جو یہ کرتے ہیں، اپنے آپ کو تو روک سکتے ہیں، اپنے گھر والوں کو روک سکتے ہیں کہ نہیں، کرنا تو دور کی بات ہے، دیکھنے سے بھی روک سکتے ہیں کہ نہیں، یہ تو ہم کر سکتے ہیں. میرے بھائی اللہ تعالیٰ سے دعا ہے نئے میں نفع عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے، قرآن اور سنت پر صلت صالحین کی سمجھ کے مطابق چلنے پر توفیق عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین الحمد للہ رب العالمین.
1: موبائل کو بند کرنا اس سے نماز باطل ہو جاتی ہے، غلط بات ہے، بلکہ ایک اس شخص کی ایک غلطی سے کتنی لوگوں کی نمازیں خراب ہوتی ہیں. اس نے کبھی سوچا ہے اس رب ذوال جلال کے سامنے کھڑے ہوئے، اس کا موبائل بج رہا ہے، لوگوں کا خشوع خضوع جا رہا ہے، اسے کوئی پرواہ ہی نہیں ہے. یاد رکھیے اللہ تعالیٰ کے سامنا جب ہوگا قیامت کے دن کیا جواب دیں گے، بھول گئے، اچھا بھولنا تو معاف ہے، لیکن پھر اسے بند کیوں نہیں کیا، کیا جواب دیں گے. جب علماء تو کہتے ہیں کہ نماز کے دوران موبائل کرنا بند کرنا جائز ہے، تو آپ نے بند کیوں نہیں کیا، کیا جواز ہے. اور اس کی دلیل میں بسا اوقات یہ بات بیان کی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ نماز پڑھی اور چار رکعت والی نماز جو ہے ظہر کی عصر کی نماز تھی، دو رکعت کے بعد انہوں نے سلام پھیر دیا. آدھی نماز پڑھی تو کچھ صحابہ باہر نکلے اور انہوں نے یہ کہا کہ نماز آدھی معاف ہو گئی، قصر ہو گئی نماز. اور بڑے بڑے عظیم صحابہ موجود تھے، ابو بکر، عمر، سب موجود تھے. ایک صحابی اٹھا جس کا نام ذل یدین تھا اور اس شخص نے یہ کہا کہ یا رسول اللہ، کیا نماز کم ہو گئی یا آپ بھول گئے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں بھولا بھی نہیں اور نماز بھی کم نہیں ہوئی. صحابہ کرام سے دریافت کیا کہ واقعی ذل یدین صحیح کہہ رہا ہے؟ انہیں اپنے سر ہلا کر اس طریقے سے کہا جی ہاں یا رسول اللہ. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اور ایک روایت میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دو رکعت پڑھنے کے بعد کھڑے ہو گئے اور ایک جانب ہو کر ایک لکڑی کے سہارے پر کھڑے ہو گئے، جس طریقے سے کوئی غم زدہ شخص کھڑا ہو جاتا ہے. اور دوسری روایت میں ہے کہ اپنے دونوں ہاتھ اس طریقے سے آپس میں رکھ کر بیٹھے رہے، جس طریقے سے کوئی ان کو غم ہو یا کوئی پریشانی ہو. اور یہ پریشانی اس وجہ سے تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک کیا چیز تھی، نماز تھی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں تھی. تو جب یہ آنکھوں کی ٹھنڈک میں تھوڑی سی کمی ہوئی، چاہے بھولے سے بھی ہوئی، تو ان کے سینے میں تھوڑی سی رنجش پیدا ہوئی، تھوڑی سی تنگی محسوس ہوئی. پھر صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ، جی ہاں، دو رکعت نماز پڑھی. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دو رکعت مزید پڑھنے کے بعد دو سلام کیے، پھر دو سجدے کیے، پھر سلام کیا. اسے بخاری مسلم کی روایت ہے اور اس میں آپ دیکھیں حرکت ہوئی، اور یہ سب نماز کے اندر ہے، حرکت بھی ہوئی، بات چیت بھی ہوئی، لیکن نماز کے لیے ہوئی. دوسری روایت میں صحیح ابو داؤد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ نماز پڑھی جوتوں کے ساتھ، تو اچانک نماز کے دوران جوتوں کو اتارنا شروع کر دیا. صحابہ کرام نے بھی اپنے جوتے اتارنا شروع کر دیے. تو نماز کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے پوچھا, تم لوگ نے جوتے کیوں اتارے؟ صحابہ کرام نے جواب, یا رسول اللہ, ہم نے آپ کو دیکھا آپ جوتے اتار رہے تھے تو ہم نے بھی اپنے جوتے اتار لیے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, میری طرف جبریل علیہ الصلوۃ والسلام آئے اور مجھے کہا کہ یا رسول اللہ آپ کے جوتوں میں گندگی لگی ہے, اس لیے میں نے اپنے جوتے اتار دیے. تو آپ یہ دیکھیں, جوتے کو اتارنا اور سائڈ پہ رکھنا یہ حرکت ہے نماز کے اندر, اس سے نماز باطل نہیں ہوتی. کیوں؟ کیونکہ یہ نماز کے فائدے کے لیے ہے, اور موبائل کو بند کرنا بھی نماز کے فائدے کے لیے ہے. علماء نے ان احادیث سے یہ فائدہ اخذ کیا ہے کہ اگر موبائل ہے یا کوئی ایسی چیز ہے جو نماز کے لیے ضروری ہے, جس سے انسان کا خشوع خضوع ضائع ہوتا ہے, خشوع خضوع کو بچانے کے لیے تھوڑی سی حرکت بھی ہو جائے نماز میں, تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. تو بھائی سے گزارش ہے کہ موبائل اگر نماز کے دوران بچ جائے تو آپ اسے بند کر دیں. اپنے درس کی طرف واپس لوٹتے ہیں. کچھ چند مسائل جو ارکان اور واجبات میں رہ گئے تھے پچھلے درس میں, وہ پورا کرتے ہیں. بیماری یا کمزوری کی وجہ سے اگر کوئی شخص بیمار ہو یا کمزور ہو تو وہ کرسی پر یا لکڑی کی ٹیک لگا کر نماز ادا کر سکتا ہے, اور بیٹھ کر بھی وہ نماز ادا کر سکتا ہے اگر اس کو اتنی تندرستی ہے کہ وہ کھڑا ہو سکتا ہے, لیکن تھوڑی سی دقت محسوس ہوتی ہے تو وہ کرسی پر بیٹھ سکتا ہے, یا اس سے پہلے عصا کی سہارے سے وہ نماز ادا کر سکتا ہے. اگر کرسی پر بھی نہ بیٹھ سکے پھر وہ زمین پر بیٹھ کے نماز ادا کر سکتا ہے. ارشاد باری تعالیٰ, فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ, اللہ تعالیٰ سے ڈرو اپنی طاقت اپنی استطاعت کے مطابق. جو کھڑا ہو سکتا ہے تھوڑے سہارے کے ساتھ وہ کھڑا ہو جائے, لاٹھی کے سہارے کے ساتھ نماز ادا کرے اپنی. جو اس سے زیادہ کمزوری محسوس کرے تو کرسی پہ بیٹھ کر نماز ادا کر سکتا ہے. جو اس سے بھی زیادہ کمزوری محسوس کرے اور کرسی پہ نہ بیٹھ سکے پھر وہ زمین پر بیٹھ کر نماز ادا کر سکتا ہے. عمران بن حصن رضی اللہ عنہ کو بواسیر تھی, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ نماز کیسے ادا کروں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, کھڑے ہو کر نماز پڑھو, اگر طاقت نہ ہو تو بیٹھ کر, اگر طاقت نہ ہو تو لیٹ کر بھی نماز ادا کی جا سکتی ہے. اور لاٹھی کے سہارے کی دلیل کیا ہے کہ لاٹھی کے سہارے کے ساتھ نماز ادا کی جا سکتی ہے. صحیح ابو داؤد میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب عمر مبارک زیادہ ہوئی اور ان کا جسم تھوڑا بھاری پڑ گیا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لکڑی کے سہارے نماز ادا کرتے. اگر تکلیف دے یا مضر چیز کوئی نماز کے دوران کسی شخص کو نظر آئے, سانپ ہے بچھو ہے, تو آپ دوران نماز اسے قتل کر سکتے ہو, جائز ہے, اور یہ بھی نماز کی بہتری کے لیے. کیونکہ اگر وہ مضر چیز کمرے میں رہے گی یا مسجد میں گھس آئے تو سب نمازیوں کو وہ تکلیف پہنچا سکتی ہے. تو اس وقت اگر کوئی نمازی اپنے پاؤں سے نماز کے دوران اسے قتل کر دے تو کوئی حرج نہیں ہے. یا اگر کسی چیز کا سہارا لے کر بھی کوئی چیز اس کے قریب ہے, لاٹھی ہے کوئی چیز ہے, اسے پکڑ کے بھی اسے قتل کرنا چاہے تو کوئی حرج نہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, نماز میں سانپ اور بچھو کو مار دو. اسے احمد اور ابو داؤد نے روایت کیا. کسی عذر کی وجہ سے اگر سجدے کی جگہ پر مٹی ہو یا کنکر ہو یا شیشہ پڑا ہو تو اسے ایک دفعہ زمین کو ہموار کرنا ایک دفعہ جائز ہے. مٹی ہے, اوپر نیچے ہے.

زیادہ بھی ایک دفعہ سے زیادہ بھی اسے ہٹا سکتے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدے کی جگہ سے کسی چیز کو اٹھانے سے یا برابر کرنے سے سوال کیا گیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک دفعہ جائز ہے, اگر ضرورت ہو تو ایک دفعہ ایسا کرنا جائز ہے. اور یہ متفق علیہ حدیث ہے صحیح بخاری مسلم میں. اگر نماز کے دوران امام سے کوئی غلطی ہو جائے, اگر باجماعت نماز ادا کر رہا ہو کوئی شخص اور اسے آگاہ کرنا ہو, یا اگر گھر میں نماز پڑھ رہا ہے نفل یا سنت اور نماز کے دوران چھوٹا سا بچہ ہے وہ کوئی مضر چیز اٹھا رہا ہے, کوئی دوائی کی ڈبی اس کے ہاتھ میں گولی منہ میں ڈال رہا ہے یا آگ کی طرف جا رہا ہے, تو وہ کیسے گھر والوں کو آگاہ کرے گا؟ مرد ہے تو وہ زور سے سبحان اللہ کہے گا, سبحان اللہ. اگر عورت ہے تو اپنے ہاتھ سے اس طریقے سے ہاتھ مار کر جیسے تالی بجتی ہے اس طریقے سے اس کے لیے کرنا جائز ہے نماز کے دوران. اس کی دلیل میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے متفق علیہ حدیث میں صحیح بخاری مسلم میں روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا التسبیح للرجال والتصفیق للنساء, تسبیح کرنا مردوں کے لیے اور تالی بجانا عورتوں کے لیے. نماز میں خوف سے رونا, اگر اللہ تعالیٰ کے ڈر کی وجہ سے نمازی نماز میں رو پڑے تو رونا جائز ہے. حضرت عبداللہ بن شقیق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا, آپ ایسے رو رہے تھے اور ان کے سینے سے ایسی آواز آ رہی تھی جیسے ہانڈی کو اب گرم ہانڈی جوش مارتی ہے, اس طریقے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے سے آواز آ رہی تھی. اور یہ ابو داؤد نسائی اور احمد کی روایت ہے. تو نماز میں رونا اللہ تعالیٰ کے ڈر سے نماز باطل نہیں ہوتی اور جائز ہے. اگر نماز کے دوران کوئی سوچ آ جائے, اور یہ سوچ دو قسم کی ہوتی ہے, ایک تو آخرت کی سوچ, جہنم کے ڈر انسان کو آ جائے, اللہ تعالیٰ کا ڈر دل میں پیدا ہو جائے اور اس سے انسان خشوع خضوع زیادہ ہو تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. دوسری قسم یہ ہے کہ اگر دنیا کی کوئی چیز یاد آ جائے جس سے آخرت سے اس کے ساتھ کوئی تعلق ہو, اس سے بھی نماز باطل نہیں ہوتی. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ عصر کی نماز پڑھی اور نماز کے فوراً بعد جلدی سے گھر میں گئے, حجرے میں گئے اور تھوڑی دیر کے بعد واپس آئے. صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین نے سوال کیا, یا رسول اللہ آپ کے حسب معمول نہیں تھا, آپ کا معمول ایسا نہیں تھا کہ آپ جلدی سے گئے نماز کے فوراً بعد اور پھر تھوڑی دیر کے بعد واپس آئے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے گھر میں سونا رکھا ہوا تھا جو مجھے یاد آ گیا نماز کے دوران, اور میں نہیں چاہتا تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر سونا ایک دن ایک رات سے زیادہ رہے, میں اسے جا کر اللہ تعالیٰ کے راستے میں تقسیم کر دیا, صدقے میں دے دیا. اسے یہ صحیح بخاری کی روایت ہے, اس سے نماز باطل نہیں ہوتی. دوسری قسم کا یا تیسری قسم کا جو سوچ اور خیالات آتے ہیں, وسوسے آتے ہیں, وہ شیطانی وسوسے ہیں جس سے شیطان نمازی کو نماز سے دور کرنا چاہتا ہے. اور اگر کوئی ایسا وسوسہ آئے تو نمازی کیا کرے؟ اس کے لیے دو چیزیں ہیں. نماز کے دوران اگر کوئی شخص نماز پڑھتے ہوئے اسے کوئی وسوسہ آ جائے, شیطانی وسوسہ آ جائے, تو اس وقت اس کو دور کرنے کے لیے, اس وسوسے کو دور کرنے کے لیے اس کے لیے دو طریقے. نمبر ایک, نماز کے دوران ہی وہ پڑھے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, پھر اپنی بائیں طرف تھوڑا سا منہ کر کے دل کی طرف, دل کے اوپر تھوڑا سا منہ کر کے تین دفعہ تھو تھو کرے. اور اس کی دلیل میں حضرت عثمان بن ابی العاص رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میں شیطان کو محسوس کرتا ہوں کہ وہ میری اور میری نماز کے درمیان حائل ہو جاتا ہے, اور قرت میں مجھے تکلیف ہوتی ہے, دقت ہوتی ہے, میں بھول جاتا ہوں اور مجھے شک میں ڈال دیتا ہے, میں اس وقت کیا کروں؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تمہیں ایسا محسوس ہو تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھو, اور اپنے بائیں جانب تھوڑا سا منہ کر کے تین دفعہ تھوکو.

0: عثمان بن ابي العاص رضي الله عنه فرماتے ہیں میں نے ایسا ہی کیا اور اللہ تعالی نے مجھے شیطان کے وسوسے سے نجات دے دی. ویسے مسلم کی روایت ہے. نماز کے دوران بچے کو اٹھانا پہلے بیان کیا تھا یہ جائز ہے, اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نواسی حضرت امامہ بنت زینب رضی اللہ عنہما کو اٹھایا نماز کے دوران, جب وہ رکوع میں جاتے بچے کو زمین پہ بٹھا دیتے, اور جب وہ سجدے میں جاتے زمین پہ بٹھا دیتے, جب کھڑے ہو جاتے اس بچے کو دوبارہ اٹھا لیتے. اور یہ متفق علیہ صحیح بخاری مسلم کی روایت ہے. سخت گرمی کی وجہ سے اگر نمازی سجدے کی جگہ پر کوئی کپڑا بچھا دے, آپ کے پاس رومال ہے یا ٹوپی آپ کے سر پہ ہے, اور شدید گرمی ہے, دھوپ میں آپ نماز ادا کر رہے ہو, اور عام طور پر جمعے کے دن یہ مسئلہ ہوتا ہے جب لوگ دیر سے آتے ہیں اور باہر نماز پڑھتے ہیں, زمین سڑک کافی گرم ہوتی ہے, تو اس وقت نمازی کے لیے جائز ہے کہ وہ اپنا رومال زمین پر ڈال دیں اور اس پر سجدہ کریں, یا اپنی ٹوپی زمین پر ڈال کر اس پر سجدہ کریں, اس میں کوئی حرج نہیں. حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم لوگ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھتے تھے, اور سخت گرمی میں جب ہم میں سے کوئی شخص اپنی پیشانی زمین پر نہیں رکھ سکتا تھا, اپنا کپڑا بچھا لیتا تھا اور اس پر سجدہ کرتا. اسے بخاری کی روایت ہے. دعائے قنوت فرض نماز میں پڑھنا جائز ہے, اور یہ دعا آخری رکعت میں پڑھی جا سکتی ہے. آخری رکعت میں جب اپنا سر رکوع سے اٹھائیں سمع اللہ لمن حمد ربنا ولک الحمد کہنے کے بعد نمازی کے لیے جائز ہے کہ وہ دعائے قنوت ضرورت کے وقت پڑھ سکتا ہے. جب امت میں کوئی مصیبت آن پڑے اس وقت دعائے قنوت جائز ہے, اور کافروں کے لیے بد دعا کرنا بھی اس دعائے قنوت میں جائز ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غزوۃ احد کے بعد جب 70 مسلمان عظیم صحابی شہید ہوئے, ان میں اسد اللہ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچا بھی ساتھ تھے, تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو شدید غم ہوا, اور وہ پورا مہینہ بد دعا کرتے رہے کافروں کو. فجر کی نماز کے بعد دوسری رکعت کے بعد جب وہ سر اٹھاتے رکوع سے تو وہ بد دعا کرتے کافروں کو, ان کا نام لے لے کے. تو یہ طریقہ جائز ہے, فرض نماز میں دعائے قنوت پڑھی جا سکتی ہے, اور یہ روایات صحیح بخاری میں بھی ہیں, ابو داؤد میں بھی ہیں. جوتوں میں نماز ادا کرنا پہلے بیان کر چکے ہیں جائز ہے, اگر ان میں گندگی نہ لگی ہو, اور عام طور پر عام مسلمانوں کو اس کا علم نہیں ہے کہ جوتوں میں نماز ادا کی جا سکتی ہے یا نہیں. اس میں صحیح احادیث موجود ہیں, صحیح بخاری میں بھی روایت ہے, ابو داؤد میں بھی روایت ہے, متفق علیہ حدیث میں جوتوں سمیت نماز ادا کرنا کا ذکر موجود ہے. لیکن عام لوگ کیونکہ جاہل ہیں ان کے سامنے ایسا کرنا درست نہیں, کیونکہ لوگ جاہل ہیں وہ سمجھتے نہیں. ہاں اگر کبھی کوئی شخص جوتوں سمیت نماز ادا کر دے کوئی حرج نہیں, سنت کو قائم کرنے کے لیے, خاص طور پر سفر کے دوران اس وقت اگر جوتوں سمیت نماز ادا کرے تو کوئی حرج نہیں. اور دوسری بات, ایک کارپیٹ والی مسجد میں جوتوں کے ساتھ نماز ادا کرنا درست نہیں, اسے کارپیٹ خراب ہو سکتے ہیں, گندے ہو سکتے ہیں. اور عام طور پر جو احادیث جن میں جوتوں سمیت نماز ادا کرنے کا ذکر ہے, ان دنوں میں یہ سڑکیں نہیں تو یہ کارپیٹ بھی نہیں تھے, تو مٹی پاک ہے, جوتوں کو پاک کر دیتی ہے. سڑک پر بھی مٹی ہوتی ہے, اس سے جوتا پاک ہو سکتا ہے. لیکن جب ہم حمام میں جاتے ہیں ڈائریکٹ مسجد کے اندر آتے ہیں, اس میں کبھی کوئی گندگی لگ سکتی ہے, تو اس صورت میں ان مساجد میں جس میں کارپیٹ بچھے ہیں جوتوں کے ساتھ نماز ادا کرنا درست نہیں. تھوڑی سی حرکت نماز کے لیے جائز ہے, جیسا ابھی بیان کیا, موبائل بند کرنا ہے یا بچھو مارنا ہے. اگر نماز کے فائدے کے لیے کوئی حرکت ہو جائے نماز کے دوران اس میں کوئی حرج نہیں, دلائل ہم پہلے بیان کر چکے ہیں. اب کچھ ایسی چیزیں جو نماز کے دوران منع کی گئی ہیں جن کے بارے میں, ان میں سے کمر پر ہاتھ رکھنا اس طریقے سے, یہ جائز نہیں ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے دوران پہلو پر ہاتھ رکھنے سے منع فرمایا, یہ متفق علیہ حدیث صحیح بخاری مسلم کی روایت ہے. نماز میں انگلیاں چٹکانا یا انگلیوں کو آپس میں ملانا یہ بھی درست نہیں, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا, اور یہ احمد ترمذی ابو داؤد النسائی میں یہ روایت موجود ہے. نماز میں جمائی آئے تو نمازی کیا کرے؟ اس کے لیے حد مقدور کوشش کرے کہ اسے روک دے، اپنا ہاتھ پھر منہ پہ رکھ سکتا ہے، اور جمائی کو روکنا جائز ہے۔ یہ حرکت جو ہاتھ کی ہے نماز کے دوران، اس میں کوئی حرج نہیں، کیونکہ یہ ضرورت کے لیے ہے، اور یہ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ نماز میں نگاہیں آسمان کی طرف اٹھانا منع ہے، جائز نہیں ہے۔ کچھ لوگ نماز پڑھتے ہوئے آسمان کی طرف دیکھتے ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس سے خشوع خضوع زیادہ ہوتا ہے، لیکن یہ طریقہ درست نہیں۔ نمازی کے لیے تین حالتیں ہیں، اور تین طریقے سے اپنی نظر نماز کے دوران رکھ سکتا ہے۔ اگر قیام کی حالت ہے تو سجدے کی جگہ پر اپنی نظریں رکھے، اگر رکوع کی حالت ہے تو اپنے سامنے سر کو کمر کے ساتھ ہموار رکھے، جہاں پر اس کی نظر جاتی ہے وہاں پر اپنی نظر رکھے۔ تیسرے نمبر پر اگر وہ تشہد پہ بیٹھا ہے تو اپنے شہادت کی انگلی کی طرف نگاہیں کر لے۔ یہ تینوں صحیح احادیث سے ثابت ہیں، یہ تینوں طریقے جو ہیں۔ جو لوگ اپنی نگاہیں آسمان کی طرف کرتے ہیں ان کے بارے میں شدید وعید آئی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی نگاہیں آسمان کی طرف اٹھانے سے باز آ جاؤ، ورنہ ان کی نگاہیں اچک لی جائیں گی۔ اسے مسلم کی روایت ہے۔ نماز کے دوران منہ ڈھانپنا اور سدل کرنا درست نہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے منع فرمایا، صحیح ابوداؤد اور ترمذی کی روایت ہے۔ منہ ڈھانپنا تلسم، جیسے کوئی شخص آتا ہے اور اپنا پورا منہ کے اوپر اور سر کے اوپر جیسے لثام ہوتے ہیں اور منہ کو بند کر دیتا ہے، نماز کے دوران یہ طریقہ درست نہیں ہے۔ اور سدل کہتے ہیں جیسے چادر، عام طور پر یہاں تو رواج نہیں ہے، پاکستان انڈیا میں دیکھتے ہیں کہ سردیوں کے موسم میں لوگ چادریں استعمال کرتے ہیں اور چادر کو ایسے چھوڑ دیتے ہیں، کہ دونوں پہلو جو ہے ایسے چھوڑنا یہ درست نہیں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے منع فرمایا ہے۔ ہاں اگر چادر پہنی ہو تو اس کو اس طریقے سے کندھے پر ڈالنا جائز ہے اور نماز درست ہے۔ اس طریقے سے سدل کرنا، یعنی چادر کے ایک حصے کو دوسرے کندھے پر نہ ڈالنا، اسے سدل کہتے ہیں، اور یہ درست نہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا۔ نماز کے دوران کپڑے سمیٹنا اور بال درست کرنا بغیر عذر کے جائز نہیں ہے۔ ہاں اگر کھجلی زیادہ ہے سر میں، خشوع خضوع جا رہا ہے تو اس وقت کھجا سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اگر کوئی وجہ نہیں ہے تو اپنے کپڑے درست کرنا نماز کے دوران یا اپنے بال درست کرنا یہ درست نہیں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے منع فرمایا۔ صحیح بخاری میں اس کی روایت موجود ہے۔ نماز میں ادھر ادھر دیکھنا جائز نہیں ہے، کچھ لوگ نماز کے دوران تھوڑا سا ادھر منہ کر رہے ہیں، تھوڑا سا ادھر کر رہے ہیں، اس سے خضوع خضوع جاتا ہے، اور نماز کی جو اللہ تعالی نے نماز کا اجر و ثواب رکھا ہے اس میں کمی ہو جاتی ہے، یہ طریقہ بھی درست نہیں ہے۔ اور آخر میں کچھ لوگوں کے بیچ میں ایک مسئلہ ہے کہ اشارے سے نماز ادا کرنا، انگلی کے اشارے سے، کچھ لوگ سمجھتے ہیں یہ طریقہ درست ہے، خاص طور پر جو لوگ جہاز میں سفر کرتے ہیں یا ٹرین میں سفر کرتے ہیں یا بیمار ہیں، شدید بیماری کی صورت میں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ انگلی کے اشارے سے نماز ادا کرنا جائز ہے۔ قیام کی صورت میں انگلی کو کھڑا کرنا، رکوع میں اسے تھوڑا سا جھکانا، سجدے میں اسے پورا جھکا دینا، یہ طریقہ درست نہیں۔ اور جو شخص جس نے بھی اس طریقے سے نماز پڑھی ہے یا جو پڑھتا ہے، اسے دوبارہ نماز ادا کرنی چاہیے، اس کی وہ نماز نماز نہیں ہے۔ وجہ یہ ہے کہ اس کی کوئی دلیل نہیں ملتی، جو دلیل ملی ہے کھڑے ہو کر نماز پڑھو، نہیں پڑھ سکتے بیٹھ کر نماز پڑھ سکتے ہو، بیٹھ کر نماز پڑھو، نہیں پڑھ سکتے لیٹ کر نماز پڑھو۔ لیٹ کر نماز اگر پڑھنی ہے، ایما کہتے ہیں سر کی حرکت کو، سر کو جھکاؤ، سیدھا رکھو، پھر تھوڑا سا جھکاؤ رکوع کے لیے، پھر زیادہ جھکاؤ سجدے کے لیے۔ اگر یہ بھی نہ کر سکو، کوئی شخص یہ بھی نہیں کر سکتا، اس کے صرف آنکھیں ہلتی ہیں، تو اپنی آنکھوں کے اشاروں سے نماز پڑھ سکتے ہو۔ جس کی آنکھیں بھی نہ ہلتی ہوں، اپنے دل کے اندر نماز ادا کر سکتے ہیں بغیر حرکت کے۔ کچھ لوگ بیمار ہوتے ہیں، انہیں مکمل طور پر فالج ہو جاتے ہیں دونوں طرف، اس کے جسم کے سارے حصے کمزور پڑ جاتے ہیں، حرکت ختم ہو جاتی ہے۔ کچھ لوگوں میں صرف آنکھوں کی حرکت رہتی ہے، اور کچھ لوگوں میں آنکھوں کی حرکت بھی ختم ہو جاتی ہے، سانس چل رہی ہوتی ہے، جب تک سانس چل رہی ہے اور عقل موجود ہے نماز ساقط نہیں ہوتی، یاد رکھیں۔ کچھ لوگ سمجھتے ہیں کمر میں تھوڑا سا درد ہے نماز کو چھوڑ دیتے ہیں، ترک کر دیتے ہیں، بالکل درست نہیں ہے. جب تک یہ سانس چل رہی ہے اور آپ کی عقل موجود ہے تو آپ پر نماز فرض ہے، مرتے وقت تک نماز فرض ہوتی ہے. 7 سال کی عمر سے لے کر کب تک؟ جب تک یہ سانس نکل نہیں جاتی. کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ریاضت سے اور کشف سے کچھ لوگ، کچھ بزرگ ایسے درجے پر پہنچ جاتے ہیں کہ ان پر یہ فرض نماز جو یہ ساقط ہو جاتی ہے، یہ گمراہی ہے اور کچھ بھی نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی بڑے بزرگ ہیں، صحابہ کرام سے کوئی اچھے لوگ ہیں، تا قیامت کوئی نہیں آ سکتا. آپ یہ دیکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخر وقت بھی الصلاۃ الصلاۃ صحابہ کرام کو نماز کی وصیت دے رہے ہیں کہ نماز قائم کرو، نماز قائم کرنا، نماز کو ترک کبھی نہ کرنا. آخر وقت میں بھی، سکرات میں بھی نماز یاد ہے، اپنی امت کو نماز کی طرف بلا رہے ہیں اور خود بھی 3 دفعہ اٹھے نماز ادا کرنے کے لیے، 3 دفعہ اپنے جسم مبارک پر پانی ڈالا تاکہ ان کی بے ہوشی ختم ہو جائے، لیکن 3 دفعہ گر پڑے اور نماز ادا نہیں کر سکے. پھر انہوں نے اپنے طریقے سے بیٹھ کے نماز ادا کی ہے. تو نماز کبھی ساقط نہیں ہوتی. یہ لوگ جو کہتے ہیں کہ ریاضت سے اور کشف سے بزرگ ایسے درجے پر پہنچ جاتے ہیں کہ ان کی نماز معاف ہو جاتی ہے، اور دلیل میں یہ آیت پیش کرتے ہیں، وَعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينَ، اللہ تعالیٰ کی اس وقت ایک عبادت کرو جب تک تمہیں یقین نہ ہو جائے، جب تک تمہیں یقین نہ آ جائے. وہ کہتے ہیں یقین کا مطلب ہے دل کا یقین، جب تمہیں اب تیرا رب دل میں نظر آ جائے جیسے وہ کہتے ہیں، تو تب اس وقت نماز تمہارے لیے، باقی فرائض بھی تمہارے لیے ساقط ہو جاتے ہیں، معافی ہو جاتی ہے. لوگوں کو نماز کے لیے بلاؤ، خود نماز نہ ادا کرو. میں یہ کہتا ہوں کہ یہ کون سے بزرگ ہیں جو لوگوں کو یہ دعوت دیتے ہیں کہ ہماری نماز ساقط ہو گئی ہے. وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز ساقط نہیں ہوئی کبھی. وَعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينَ کہ یہ مطلب نہیں ہے جو تم لوگوں نے عرض کیا ہے. وَعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينَ، یقین کا مطلب ہے موت. اس وقت تک اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے رہو جب تک کہ تمہیں موت نہ آ جائے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے، لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة، تمہارے لیے بے شک تحقیق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں بہترین نمونہ ہے. تو جو ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے وہ اپنی زندگی ساری نماز ادا کرتے رہے، وفات کے وقت بھی نماز ادا کر کے ان کی وفات ہوئی. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نماز کے لیے تکبیر پڑھتے ہیں، ابرو المجوسی آتا ہے، اپنا خنجر پیٹ میں مار دیتا ہے اور پورے پیٹ کو چاک کر دیتا ہے، خون ٹپک رہا ہے، نماز کی فکر ہے، اور پوچھتا ہے کہ کیا لوگوں نے نماز پڑھی ہے کہ نہیں پڑھی. جب بے ہوشی طاری ہوئی، صحابہ کرام سمجھا کہ وہ شہید ہو گئے، وفات پا گئے، انہیں ہلا رہے ہیں، آواز نہیں آ رہی. انہیں ایک دفعہ یہ کہا کہ نماز کے بارے میں نے کہیں پتہ چلے کہ زندہ ہے کہ نہیں. پھر کہا یا امیر المؤمنین نماز نماز، اپنی آنکھیں کھولی اور یہ فرمایا ہاں نماز نماز. اسی حالت میں خون ٹپک رہا ہے، انہوں نے اپنی نماز ادا کی. تو آج کا مولوی آ کے کہتا ہے کہ نماز ساقط ہو جاتی ہے بزرگوں سے، اللہ تعالیٰ کو کیا جواب دیں گے؟ یہ صحابہ رسول ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین، مرتے وقت بھی نماز یاد ہے. حضرت عمار بن عبداللہ بن الزبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہم، آخری وقت ہے، سکرات لگی ہوئی ہیں، کان میں آواز آتی ہے، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، اپنے دونوں بیٹوں کو کہتے ہیں مجھے اٹھاؤ، مسجد کی طرف لے کے جاؤ. بیٹے کہتے ہیں بابا اپنی حالت تو دیکھو، آپ پر نماز فرضی نہیں ہے، پڑھنے تو ادھر اشارے سے نماز ادا کر لو، شدید تکلیف کی حالت میں کیسے جا سکتے ہو؟ انہوں نے کہا نہیں، مجھے مسجد میں لے کے جاؤ. اللہ تعالیٰ کو میں کیا جواب دوں گا؟ میرے کانوں نے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کی آواز سنی اور میں نے نماز نہیں ادا کی. اسے چنانچہ اسے کہ دونوں بیٹے ایک ادھر سے پکڑتا ہے ایک ادھر سے پکڑتا ہے، اسے کندھوں کا سہارا دے کر مسجد کی طرف لے کے آتے ہیں. پہلی رکعت میں نماز ادا کرتا ہے، جب دوسری رکعت میں سجدے میں امام جاتا ہے تو اپنا سر سجدے سے نہیں اٹھاتا، ان کی روح سجدے میں قبض ہو جاتی ہے. اس سے بڑی کوئی سعادت ہے؟ کون رہے گا دنیا میں یہ سب دنیا فنا ہو جائے گی, سب مر جائیں گے, لیکن دیکھیں یہ موت کس کو نصیب ہوتی ہے؟ یہ اسی کو موت نصیب ہوتی ہے جس نے زندگی ساری نماز میں لگائی ہو, جس زندگی ساری حی علی الصلاح حی علی الفلاح کی قدر کی ہو. ہم لوگ تمنائیں کرتے ہیں, ہر انسان کی اپنی اپنی تمنا ہے, کسے پوچھے کہتے میں شہید ہونا چاہتا ہوں, میں سجدے میں مرنا چاہتا ہوں, اعمال میں دیکھیں تو بالکل دور. یہ دین صرف تمنا سے نہیں آیا, یہ دین پہنچا ہے مشرق سے مغرب تک, لا الہ الا اللہ کا جھنڈا لہرایا ہے ہمت سے اور عمل سے, زبان کے کہنے سے نہیں ہوا. جو لوگ یہ تمنا کرتے ہیں کہ ان کی روح بھی سجدے میں قبض ہو تاکہ قیامت کے دن وہ سبحان رب الاعلیٰ کہتے ہوئے ان کا حشر ہو, سجدے کی حالت میں وہ قبر سے اٹھائے جائیں, تو ان کے لیے یہ نماز کا اہتمام کرنا باجماعت یہ ضروری ہے. اس طریقے سے نماز کے جو اہم مسائل ہیں نماز کے اندر نماز کے دوران بیان کر چکے ہیں. نماز کے بعد جب نمازی نماز ادا کر لے سلام کے بعد, سنت طریقہ یہ ہے کہ مسنون اذکار ہے نماز کے بعد, نمازی وہ پڑھے تین دفعہ استغفار, استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ, صحیح مسلم میں یہ روایت ہے. پھر اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام, اے اللہ تعالی تو ہی سلامتی ہے اور سلامتی تجھی سے حاصل ہو سکتی ہے, اے بزرگ اور بخشش کے مالک تیری ذات بڑی بابرکت ہے, یہ بھی صحیح مسلم کی روایت ہے. پھر یہ دعا پڑھے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر, اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد. یہ متفق علیہ حدیث ہے. اے اللہ تعالی تیرے سوا کوئی معبود برحق نہیں, تو واحد لا شریک ہے, تیرا کوئی شریک نہیں, بادشاہی بھی صرف تیری ہے اور سب تعریفیں صرف تیرے لیے ہیں, اور وہ ہر چیز پر قادر ہے. اے اللہ اگر تو کسی کو اپنے فضل سے نوازنا چاہتا ہے تو کوئی اسے روک نہیں سکتا, اور اگر کسی کو اپنی رحمت سے محروم کرنا چاہتا ہے تو کوئی اسے نواز نہیں سکتا, کسی کی دولت یا طاقت اسے تیرے عذاب سے نجات نہیں دلا سکتی. اس کے بعد لا حول ولا قوة الا باللہ, لا الہ الا اللہ, ولا نعبد الا ایاہ, لہ النعمة ولہ الفضل ولہ الثناء الحسن, لا الہ الا اللہ مخلصین لہ الدین ولو کرہ الکافرون. اسے مسلم کی روایت ہے, اس کا ترجمہ یہ ہے, اللہ تعالیٰ کی توفیق کے بغیر نہ گناہ سے کوئی بچ سکتا ہے, نہ گناہ سے بچنے کی کسی کو توفیق ہے اور نہ طاقت ہے, اور نہ کسی کے پاس طاقت ہے کوئی نیکی کرنے کی. اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں, ہم صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں, سب نعمتیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں اور یہ بزرگی بھی اسی کے لیے ہے, سب تعریفیں اور بہترین قسم کی تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہے, اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں, ہم اپنا دین اسی کے لیے خالص کرتے ہیں چاہے کافروں کو ناگوار گزرے. اب یہ دیکھیں سب توحید کی باتیں ہو رہی ہیں, نماز کے اندر بھی توحید ہے اور نماز کے بعد جو بھی اذکار آ رہے ہیں لا الہ الا اللہ کتنے دفعہ اس میں بیان ہوا ہے, صرف اس لیے تاکہ نمازی کو علم ہو جائے کہ پورا دین توحید پر قائم ہے, پورا دین لا الہ الا اللہ پر قائم ہے, اور اپنی یہ نماز جو نماز ادا کر رہا ہے اس کے بعد جو دعا مانگ رہا ہے, جو اللہ تعالیٰ سے گل گرا کر یہ دعا مانگ رہا ہے, یہ نہ ہو تھوڑی دیر کے بعد اس کے دونوں ہاتھ کسی بزرگ کسی پیر کے لیے اٹھیں, یا رسول اللہ مدد, یا غوث مدد. اس لیے اللہ تعالیٰ لا الہ الا اللہ کا لفظ ایک دفعہ سے زیادہ بیان کیا ہے. اس کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ, 33 مرتبہ الحمدللہ اور 33 مرتبہ اللہ اکبر پڑھنا ہے, 99 ہو جاتے ہیں, اور 100 کو پورا کرنے کے لیے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر, اس طریقے سے 100 پورا ہو جائے گا, اور اسے مسلم کی روایت ہے. فجر اور مغرب کی نماز کے بعد 10 مرتبہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو علی کل شیء قدیر, صحیح ترمذی کی روایت ہے، یہ 10 مرتبہ فجر کی اور مغرب کی نماز کے بعد یہ اذکار پڑھے، فجر اور مغرب کی نماز کے بعد 7 مرتبہ اللہم اجرنی من النار، کہ اللہ تعالیٰ مجھے جہنم کی آگ سے نجات دلا، یہ پڑھنا مسنون ہے، صحیح مسلم ابو داؤد کی روایت ہے. اس کے بعد آیت الکرسی پڑھنا، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم آخر تک، یہ صحیح نسائی میں یہ روایت موجود ہے. اور اب یہ دیکھیں ابھی تک جو بھی ذکر آ رہے ہیں سب میں توحید ہے، آیت الکرسی بھی توحید ہے، لا الہ الا اللہ بھی توحید ہے، جتنے بھی اذکار بیان کر رہے ہیں سب توحید ہے. اس کے بعد سورۃ الاخلاص پڑھنا، قل هو اللہ احد، یہ بھی توحید ہے. اس کے نام سورۃ اخلاص اس لیے رکھا گیا اس میں صرف اللہ تعالیٰ کے ذکر کے سوا کسی چیز کا ذکر نہیں ہے، خالصتاً اللہ تعالیٰ کے لیے یہ خاص سورت ہے. پھر سورۃ فلق، قل اعوذ برب الفلق پڑھنا. پھر سورۃ ناس، قل اعوذ برب الناس پڑھنا، یہ صحیح ابو داؤد ترمذی میں یہ روایت موجود ہے. فجر و مغرب کے بعد 3 مرتبہ یہ سورتیں پڑھنی ہیں، اور باقی نمازوں کے بعد ایک ایک مرتبہ پڑھنا کافی ہے. اس کے بعد فجر، اس طریقے سے یہ نماز کے اذکار ختم ہو گئے. کچھ لوگ نماز کے فوراً بعد دعا کرنا شروع کر دیتے ہیں، اجتماعی دعا، مسجد میں امام سلام کے بعد دونوں ہاتھ اٹھاتا ہے، دعا پڑھتا ہے، اور باقی جو نمازی ہیں، مامومین جو ہیں، مقتدی جو ہیں، وہ آمین کہتے ہیں. اور یہ جو طریقے میں نے بتائے اذکار مسنونہ کے، اس سے محروم ہو جاتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ تھا، صحابہ کرام کا طریقہ یہ تھا، آج جو من گھڑت طریقے ایجاد کیے گئے ہیں ان کی اتباع کرنا درست نہیں. آپ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنا چاہتے ہو تو ان اذکار مسنونہ کے بعد دعا مانگو، کسی نے منع کیا ہے؟ اور پھر یہ جو دعائیں میں نے بیان کی ہیں یہ دعا نہیں ہے. آپ کو دین اور آخرت کی بہتری اگر چاہیے تو ان دعاؤں میں وہ بہتری آپ کو مل جائے گی، کیا چاہیے آپ کو؟ اور یاد رکھیں، با جماعت دعا مانگنا نماز کے بعد اجتماعی حالت میں یہ بدعت ہے، سنت سے ثابت نہیں ہے. اکیلے میں کوئی شخص نماز کے بعد ان اذکار مسنونہ کے بعد نماز کوئی دعا پڑھنا چاہے تو کوئی حرج نہیں ہے، بلکہ ہم نے یہ دیکھا ہے کہ سجدے کی حالت میں دعا مانگیں اللہ تعالیٰ سے، اتحیات سے پہلے آپ دعا مانگیں، یہ پہلے بیان کر چکے ہیں، یہ مسنون جگہ ہے، یہ سنت طریقہ ہے دعا مانگنے کا. لیکن یہ کہاں سے یہ طریقہ آ گیا کہ سلام کے فوراً بعد ان اذکار مسنونہ سے خود بھی محروم رہ جائیں اور باقی مسلمانوں کو بھی محروم کر دیں؟ اگر آپ بہتری چاہتے ہیں دنیا اور آخرت کی تو بہتری اتباع پہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی میں. ہم ہدایت کی دعا مانگتے ہیں ہر نماز میں، اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم 17 مرتبہ صرف فرض نمازوں میں. تو کیا ہمیں ہدایت کا راستہ اللہ تعالی نے دکھایا کہ نہیں؟ اسی قرآن مجید میں ہے، وَإِن تُطِعُوهُ تَهْتَدُوا، اگر تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرو گے، اطاعت کرو گے، فرما برداری کرو گے، تمہیں ہدایت مل جائے گی. تو ہدایت کا صرف ایک ہی راستہ ہے، وہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق عمل کرنا. یہ دین من گھڑت دین نہیں ہے، یہ دین حکمت کا دین ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اتارا گیا ہے. ان نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، اس دین کو اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے گا تا قیامت. ہمارے اوپر صرف یہ فرض ہے جو ہمیں حکم ملا سنت کے مطابق اس پر عمل کریں. یہ نہیں سوال کیا جائے گا کہ تم نے دعا کیوں مانگی نماز کے بعد، اجتماعی صورت میں کیوں نے دعا مانگی، یا نہیں یہ سوال کیا جائے گا کہ تم نے بدعت کیوں کی ہے. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے تم نے عمل کیوں کیا ہے، وہاں یہ جواب دینا ہوگا. اور اس کے بعد فجر اور شام کی دعائیں ہیں، مختلف دعائیں ہیں، چھوٹے کتابچے 1 ریال کا ملتا ہے، اس میں سب دعائیں موجود ہیں. اور سب بھائیوں سے گزارش ہے کہ آپ وہ ایک ہی کارڈ میں ہیں، اگر آپ وہ لے لیں اس میں سب دعائیں، ترجمہ بھی لکھا ہوا ہے اس میں، آپ خود بھی پڑھیں، اپنے دوستوں کو تحفے میں بھی دیں. سب سے بہترین تحفہ وہ ہوتا ہے جس میں آپ کی دنیا اور آخرت سمر جائے. قیمت گناہ دیکھیں، اس کے اندر دیکھیں اس کے اندر کیا ہے. اور آپ یاد رکھیں، صرف آپ کی بات سے یا آپ کے اس چھوٹے سے تحفے سے اگر آپ کا مسلمان بھائی راہ راست پر آ جاتا ہے تو یاد رکھیں جتنا بھی وہ اچھے عمل کرتا رہے گا، آپ اگر گھر میں سو رہے ہیں تو آپ کے نام اعمال میں اس کا اضافہ ہوتا جائے گا. جس نے بھی کسی شخص کی ہدایت کا سبب بنا تو جتنے وہ اچھے عمل کرتا رہے گا وہ دوسرے شخص کے نام اعمال میں اس کا اضافہ ہوتا جائے گا, اسے علم بھی نہیں ہوگا. قیامت کے دیکھے گا پہاڑ ہیں نیکیوں کے, اس نے کیے نہیں, یہ اللہ تعالیٰ کہاں سے آئے؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا یہ ان لوگوں کی نیکی اور اچھے عمل ہیں جن کو تو نے راہ راست پر بلایا تھا. آخر میں تسبیح کا استعمال کرنا, کچھ لوگ سمجھتے کہ تسبیح کا استعمال کرنا سنت ہے, لیکن جو صحیح بات یہ ہے کہ تسبیح کا استعمال کرنا درست نہیں ہے. کیونکہ ایک تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں, صحابہ کرام سے ثابت نہیں. کچھ لوگ کہتے ہیں زمانے تسبیح نہیں تھے, نہیں تسبیحیں تھیں, تسبیح تو اس دور سے پہلے سے بھی تھی. کیونکہ ہم دیکھتے ہیں ہندو جو ہیں یہ مالا لٹکاتے ہیں کہ نہیں, تسبیح ہوتی ہے کہ نہیں, اور ہندو جو ہے وہ پرانا مذہب ہے, اسلام سے بالکل پرانا ہے, وہ استعمال کرتے ہیں. آج بھی ان کے سادھو جو ہیں وہ تسبیح استعمال کرتے ہیں, اور بدھسٹ جو ہیں وہ بھی تسبیح استعمال کرتے ہیں, کرسچنز کو دیکھا وہ بھی تسبیح استعمال کرتے ہیں, اور مسلمان بھی تسبیح استعمال کرتے ہیں. لیکن جو صحیح بات یہ ہے کہ تسبیح استعمال کرنا درست نہیں. پہلی وجہ ہے کہ دلیل کوئی نہیں ہے, دوسری وجہ ہے کہ کافروں کے ساتھ مشابہت ہے, تیسری وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں راستہ دکھائے انگلیوں والا, اور صحیح حدیث میں آئے کہ قیامت کے دن یہ انگلیاں گواہی دیں گی کہ اس شخص نے مجھے استعمال کیا اور تسبیح پڑھی, سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ, اے اللہ تعالیٰ تیرا ذکر کیا اس شخص نے مجھے استعمال کر کے. اس وقت اور کیا چاہیے آپ کو کہ آپ کا جسم آپ کے ساتھ, جسم کا ایک ایک حصہ آپ کے ساتھ گواہی دے رہا ہے, آپ کے خلاف نہیں آپ کے حق میں. ورنہ کچھ ایسے لوگ بھی ہوں گے نعوذ باللہ کہ اس کے جسم کا ایک ایک حصہ اس کے خلاف گواہی دے گا. لیکن اگر کوئی بوڑھا شخص ہے, بڑھاپے کی وجہ سے اسے بھول جاتا ہے ذکر کرنا, اسے یاد نہیں رہتا, اس صورت میں ہم اس شخص کے لیے کہتے ہیں خاص طور پر, اگر وہ استعمال کرنا چاہے تو اس کے لیے کوئی حرج نہیں ہے, کیونکہ یہ عقل جو ہے یہ برابر نہیں ہے. بچپن میں کچھ اور ہوتی ہے, آہستہ آہستہ پختگی زیادہ ہوتی جاتی ہے, 40 سال کی عمر میں مکمل طور پر پختہ ہو جاتی ہے, 50 سال کے بعد آہستہ آہستہ کم اور کمزور پڑ جاتی ہے, 70 سال کی عمر بالکل کمزور ہو جاتی ہے. اور اگر کوئی شخص بڑھاپے کی وجہ سے تسبیح استعمال کرے تو کوئی حرج نہیں ہے. سجدہ سہو کا مسئلہ اختصار کے ساتھ پہلے بیان کیا تھا, پھر بیان کرتے ہیں. سجدہ سہو کا مطلب ہے سجدہ کرنا نماز میں جو بھول ہوئی اس کو درست کرنے کے لیے. اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا ہے کمزور, انسان کی کمزوری میں سے ایک کمزوری یہ بھی ہے کہ وہ بھول جاتا ہے, لیکن اللہ تعالیٰ غفور رحیم ہے, احسان کرنے والا ہے. انسان اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو اگر گننا شروع کر دے تو وہ گن نہیں سکتا. اللہ تعالیٰ کے احسانوں میں سے ایک احسان یہ بھی ہے کہ اگر نمازی نماز کے دوران بھول جائے تو اس بھول کو ختم کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے 2 سجدے نماز کے بعد مشروع کیے ہیں. اور یہ سجدہ سہو جو ہے یہ ایک سجدہ نہیں ہے, کچھ لوگ سمجھتے ہیں صرف ایک سجدہ ہے, یہ 2 سجدے ہیں, اور اس کی 2 صورتیں ہیں, یا تو سلام سے پہلے 2 سجدے کر لیں یا سلام کے بعد 2 سجدے کر لیں, دونوں طریقے درست ہیں. سلام سے پہلے کب کیا جائے گا, بعد میں کب کیا جائے گا, یہ مختلف احادیث میں آئے ہیں. لیکن اگر کوئی شخص عام شخص ہے, طالب علم نہیں ہے, بھول جاتا ہے, تو بعد میں کر لے درست ہے, پہلے کر لے بھی درست ہے, سنت کے مطابق کرے گا زیادہ بہتر ہے, ابھی بیان کریں گے. لیکن اگر کوئی شخص آگے یا پیچھے بھول جائے, میں نے کہاں کرنا ہے, آگے کر لے سلام سے پہلے یا سلام کے بعد کر لے 2 سجدے, تو کوئی حرج نہیں ہے. سجدہ سہو کے لیے سجدہ سہو 3 چیزوں میں ہوتا ہے, نماز میں یا زیادتی ہو, نمبر 2 یا کمی ہو, نمبر 3 یا شک پڑ جائے. اگر نماز میں کوئی چیز زیادہ ہو جائے تو وہ رکن ہو سکتا ہے, یہ واجب ہو سکتا ہے, یہ سنت ہو سکتی ہے, جسے بیان کیا ہے. نماز کے ارکان بھی ہیں, واجبات بھی ہیں اور سنتے بھی ہیں. اگر کوئی شخص جان بوجھ کر کوئی رکن زیادہ کر دیتا ہے یا نماز کے سے زیادہ کر دیتا ہے جان بوجھ کر, تو اس کی نماز نہیں, اسے نماز دوبارہ ادا کرنی چاہیے. کیونکہ اللہ تعالیٰ کا دین ہے, اللہ تعالیٰ کا دین شریعت میں محدود ہے, جو طریقہ ہمیں بیان کیا گیا ہے اس کے مطابق ہم نے نماز ادا کرنی ہے. جان بوجھ کر اگر کوئی شخص ایسا کرے تو وہ نماز دوبارہ پڑھے. اگر بھولے سے غلطی ہو جائے اور نماز میں زیادتی ہو جائے, اگر زیادتی جو ہے وہ قول ہے, اور یہ قول 2 طریقے کا ہوتا ہے, یا تو نماز کے اندر کا قول ہے, جیسے قرآن مجید کی آیت پڑھنا، سبحان رب الاعلیٰ پڑھنا، سبحان رب العظیم پڑھنا. ایک شخص سے سورہ فاتحہ کے بعد سبحان رب الاعلیٰ سبحان رب العظیم پڑھ چکا، رکوع میں نہیں، بھولے سے اس کے منہ سے نکل گیا، تو وہ کیا کرے گا؟ کہ اس کی نماز باطل ہے؟ اس کی نماز باطل نہیں ہے. بھولے سے اگر اس نے ایسا کیا تو کوئی حرج نہیں. نماز کے بعد اگر اکیلے امام کے پیچھے نماز نہیں پڑھ رہا، دو سجدے دے سہو کی سنت ہے، اگر نہیں بھی دے گا دو سجدے کوئی حرج نہیں. اگر نماز میں قولی قول، کوئی قول نماز کے اندر جو ہو وہ زیادہ ہو جائے تو اس پہ کوئی حرج نہیں. دو سجدے اگر وہ دینا چاہے دے دے، اگر نہیں دینا چاہتا کوئی حرج نہیں. لیکن اگر یہ قول نماز کے باہر کا قول ہو، دنیا کا کوئی بات ہو، کوئی کلام اس نے کہہ دیا ہو، کسی سے بات کر دی ہو نماز کے دوران، تو نماز باطل ہو جاتی ہے، اسے دوبارہ نماز ادا کرنی چاہیے. سمجھ آئی بات؟ قول کے دو قسمیں ہیں، ایک ایسا قول جو نماز کے اندر ہو، یعنی سبحان رب الاعلیٰ ہے، سبحان رب العظیم ہے، اللہ اکبر ہے، قرآن مجید کوئی آیت ہے، اگر اس طریقے سے کوئی لفظ اس کے منہ سے نکل جائے، بھول سے، جان بوجھ کے نہیں، بھول سے، اگر وہ جان بوجھ کے ایسا کرتے تو نماز باطل ہے، اگر بھول سے اس نے کر دیا تو کوئی حرج نہیں. لیکن اگر یہ الفاظ جو اس کے منہ سے نکلے ہیں نماز کے دوران، یہ الفاظ نماز کے اندر میں سے نہیں ہیں، نماز کے خارج کے الفاظ ہیں، دنیاوی کوئی بات اس نے کی ہے، تو اس کی نماز باطل ہے، نماز دوبارہ ادا کرنا چاہیے. اگر اس کی نماز میں زیادتی رکن کی ہوئی ہو، جو فعلی ہو، عملی ہو، عملاً کوئی چیز اسے زیادہ ہو گئی ہو بھولے سے، اگر اس کو نماز کے دوران یاد آ جائے، نماز کے دوران، مثال کے طور پر ایک شخص ہے عصر کی نماز پڑھ رہا ہے، چار رکعت پڑھی، پانچویں کے لیے اٹھ کے کھڑا ہو گیا، وہ سمجھتے ہیں چوتھی رکعت ہے، پھر اسے یاد آئے کہ پانچویں رکعت ہے، اس وقت بیٹھ جائے، تشہد پڑھے اور سلام کر کے، یہاں پہ سلام پہلے ہے، دو سجدے کر کے پھر سلام کرے. اگر نماز میں زیادتی ہو جائے تو سلام کے بعد دو سجدے کرنے ہیں. بات سمجھ آ رہی ہے؟ نماز میں یہاں پر ایک رکعت زیادہ ہو گئی ہے، اسے نماز کے دوران ہی یاد آ گیا تو فوراً بیٹھ جائے، رکعت پورا نہ کرے. یہاں پہ یہ رکعت جو بھی سورہ فاتحہ شروع کی، اس نے پانچویں رکعت میں ضروری ہے کہ اس رکعت کو پورا کرے، کیونکہ پہلے تو بھولا ہوا تھا، اب اسے یاد آ چکا ہے کہ میں یہ پانچویں رکعت پڑھ رہا ہوں، فوراً بیٹھ جائے اور التحیات پورا پڑھ لے، اس کے بعد سلام پھیر دے پورا دائیں اور بائیں جانب پورا، پھر دو سجدے کرے. اس کا التحیات نہیں پڑھنی، سجدہ سہو کے بعد التحیات نہیں پڑھی جاتی، التحیات پہلے پڑھی جاتی ہے. دو سجدے کرنے کے بعد فوراً دونوں جانب سلام پھیر دے. اگر نماز کے فوراً بعد اسے یاد آ جائے کہ اس نے ایک رکعت دوبارہ پڑھی، زیادہ پڑھی، ایک رکعت زیادہ پڑھی ہے، لیکن وہ سلام پھیر چکا ہے، اگر اسے فوراً یاد آ جائے، یہاں پر دو سجدے کر لے پھر سلام پھیر دے، فوراً نماز کے بعد آ جائے دو سجدے پھیر دے. اگر اسے تھوڑی دیر کے بعد یاد ہے، مسجد کا خارج ہو گیا، نکل گیا مسجد سے یا کمرے سے نکل گیا، اسے یاد ہے کہ اس نے پانچ رکعت پڑھی، تو اس میں کوئی حرج نہیں. اگر تھوڑی دیر ہو جائے تو پھر سجدہ سہو کرنا ضروری نہیں ہے، اگر اس وقت یاد آ جائے تو سجدہ سہو کرنا اس وقت واجب ہے. اگر نماز میں کوئی چیز، کوئی کمی ہو جائے، اگر نماز میں کمی ہو جائے، اگر جان بوجھ کی کمی ہو رہی ہے، ایک شخص جان بوجھ کر ایک سجدہ چھوڑ رہا ہے، ایک رکعت چھوڑ دی ہے، اس کی نماز باطل ہے. اگر بھولے سے وہ کوئی رکن بھول جاتا ہے، کیونکہ کمی میں دو چیزیں ہوتی ہیں، بلکہ تین چیزیں یاد رکھیں، رکن کم ہو گیا، یا واجب کم ہو گیا، یا سنت کم ہو گئی. اگر رکن کم ہو گیا ہے اور نماز کے دوران اسے یاد آ گیا ہے کہ میں نے ایک سجدہ نہیں دیا، ذرا غور سے سننا، سجدہ رکن ہے نماز کا. ایک شخص ہے نماز ادا کر رہا ہے، دوسری رکعت پڑھی، دوسری رکعت میں ایک سجدہ بھول گیا اور وہ کھڑا ہو گیا تیسری رکعت کے لیے، تیسری رکعت کے درمیان میں سورہ فاتحہ پڑھتے اسے یاد ہے میں نے ایک سجدہ کیا پچھلی رکعت میں، تو وہ فوراً سجدے پہ چلا جائے اور ایک سجدہ کر لے پھر کھڑا ہو جائے. اس کی دوسری حالت، اگر وہ سورہ فاتحہ پڑھ چکا ہو، رکوع بھی کر چکا ہو، پہلا سجدہ بھی دے چکا ہو، دوسرا سجدہ دیتے ہوئے اسے یاد ہے کہ پچھلی رکعت میں میں نے ایک سجدہ دیا دوسرا نہیں دیا, تو اس صورت میں پچھلی رکعت کینسل ہو جائے گی اور یہ رکعت اس کی جگہ آ جائے گی اور ایک رکعت وہ آخر میں زیادہ پڑھے گا. تیسری صورت, اگر اسے یاد نہیں آتا, نماز پوری ختم ہو گئی, اسے نماز کے بعد یاد آیا کہ اس نے دوسری رکعت میں ایک سجدہ وہ بھول گیا, تو کیا کرے گا؟ نماز کے فوراً بعد اٹھ کے کھڑا ہو جائے گا, ایک رکعت پوری پڑھے گا, قیام پورا, سورہ فاتحہ, رکوع کرنا, پھر سر اٹھانا رکوع سے, پھر دو سجدے کرنا, دو سجدے کرنے کے بعد پھر تحیات پڑھے گا, پھر سجدہ کرے گا, سلام پھیرے گا, پھر دو سجدے کر کے پھر سلام پھیرے گا. جو تین صورتیں ہیں رکن چھوٹنے کی, سمجھ آ گئی ہے؟ اگر نماز کے دوران یاد آ جائے اور اس جگہ تک پہنچا نہیں ہے جہاں تک وہ بھولا ہے, تو فوراً بیٹھ جائے, وہ رکن واپس لے کے آئے. اگر وہ رکن گزر جائے تو پچھلی رکعت کینسل ہو جاتی ہے. اگر نماز کے بعد فوراً یاد آ جائے تو ایک رکعت پوری ادا کرے گا, کیونکہ ایک سجدہ اکیلا نہیں دیا جا سکتا, ایک رکعت پوری ادا کرے گا, پھر سلام پھیرے گا. رکن میں اگر تکبیر تحریمہ بھول جائے, ایک شخص سے تکبیر تحریمہ بھول گیا ہے, اس کی نماز باطل ہے, وہ شروع سے دوبارہ نماز ادا کرے گا پوری کی پوری. یہاں پر سجدہ سہو کافی نہیں ہے, پوری نماز ادا کرے گا. اور یاد رکھیں, رکن کے لیے اگر رکن بھول جائے کوئی شخص, سجدہ سہو کافی نہیں ہے جب تک کہ وہ رکن واپس نہ لے کے آئے. رکن کے بغیر نماز نہیں ہوتی. جیسے کہ سجدہ کی مثال دی ہے میں نے, سجدہ بھول گیا تو سجدہ کرے گا, پھر دو سجدے کرے گا. اور اگر تکبیر تحریمہ ہی بھول گیا جس سے نماز شروع ہوتی ہے, تو پھر پورے نماز ادا کریں گے, کیونکہ اس کی نماز شروع ہی نہیں ہوئی. تکبیر تحریمہ سے نماز شروع ہوتی ہے, جب اس کی نماز شروع ہی نہیں ہوئی تو باقی نماز کیسے پڑھے گا, اس لیے وہ پوری نماز ادا کرے گا. اگر یہ رکن جو ہے وہ آخری تشہد ہے, التحیات ہے, وہ بھول گیا, تو اس صورت میں اگر اسے فوراً نماز کے بعد یاد آ جائے تو فوراً بیٹھے ہوئے التحیات دوبارہ پڑھے اور سلام پھیر دے. اگر اسے بعد میں یاد آیا ہے, مسجد سے خارج ہو گیا ہے اور اسے یاد آ گیا ہے کہ اس نے آخر تشہد نہیں پڑھا, اس صورت میں وہ وضو اس کا ٹوٹ گیا ہے, تو وہ پوری نماز ادا کرے گا. یاد رکھیں, رکن ساقط نہیں ہوتا. نماز کے ارکان جو پہلے 14 بیان کر چکے ہیں, یہ پورے کے پورے ارکان ہیں, ان کے بغیر نماز نہیں ہوتی. اگر کوئی شخص بھول جائے کوئی رکن, اسے یاد آ جائے تو پورا کر لے. اگر بھول گیا, بالکل اسے یاد ہی نہیں آیا, تو اللہ تعالیٰ اسے معاف کر دے گا انشاءاللہ. لیکن اسے اگر یاد آ گیا ہے تو جب تک وہ پورا نہیں کرے گا اس کی نماز باطل ہے. اور نماز کی کمی کی دلیل جو پہلے بیان کر چکے ہیں, صحیح بخاری مسلم میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ظہر عصر کی نماز ادا کر رہے تھے, 4 رکعت والی نماز تھی, 2 رکعت کے بعد انہوں نے سلام پھیر دیا, تو صحابہ کرام نے سمجھا, کچھ صحابہ نے سمجھا کہ نماز کم ہو گئی ہے, تو ایک صحابی اٹھ کے کھڑے ہوئے, یا رسول اللہ کیا نماز کم ہوئی یا آپ بھول گئے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, نماز کم بھی نہیں ہوئی اور میں بھولا بھی نہیں ہوں. صحابہ کرام سے دریافت کیا, حضرت ابوبکر عمر موجود تھے, انہوں نے سر کو ہلا کر اشارہ کیا, یا رسول اللہ جی ہاں نماز میں کمی ہوئی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسی وقت اٹھ کے کھڑے ہو گئے, 2 رکعت پڑھی اور 2 رکعت پڑھنے کے بعد سلام پھیرا, پھر 2 سجدے کیے, پھر سلام پھیرا. تو اسے اگر کسی نماز میں کوئی کمی ہو جائے تو اس طریقے سے پوری ہو سکتی ہے. تیسری قسم ہے شک. اگر انسان کو نماز کے دوران شک پڑ جائے, اور یہ شک 2 قسم کا ہوتا ہے, ایک شک کرنے کے بعد اسے یقین ہو جائے, نماز کے دوران ہی اسے یقین ہو جائے کہ میرا شک زائل ہو گیا. اس کی مثال میں دیتا ہوں, مثال میں آپ کو آسانی سے سمجھ آ جائے گی. ایک شخص ہے, عصر کی نماز پڑھتا ہے, نماز کے دوران وہ سمجھتا ہے کہ یہ میری تیسری رکعت ہے, اسے شک پڑ گیا یہ دوسری ہے یا تیسری ہے. پھر وہ اچھی طرح سوچتا ہے اور اسے یقین ہو جاتا ہے کہ اب یہ تیسری ہے, دوسری رکعت نہیں ہے, لیکن اسے شک تو آگے نماز کے دوران, تو وہ پوری نماز پڑھے گا اور نماز ادا کرنے کے بعد وہ سجدہ سہو کرے گا اس صورت میں, کیونکہ اسے شک پڑ گیا تھا لیکن بعد میں اسے یقین ہو گیا. لیکن دوسری صورت ہے شک کی, اگر اسے شک ہو لیکن یقین نہ ہو, اسے شک ہے کہ دوسری ہے یا تیسری ہے, پھر وہ اس نے وہ سوچ میں آیا کہ دوسری یا تیسری سوچتا ہے, اسے فرق نہیں معلوم ہو سکتا کہ دوسری یا تیسری ہے, تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اسے دوسری سمجھے, کیونکہ اگر تیسری سمجھے گا اور وہ دوسری ہوئی تو ایک رکعت کم ہو جائے گی اس کی اور نماز باطل ہو جائے گی, تو دوسری سمجھے گا اسے, تیسری نہیں سمجھے گا, کیونکہ حدیث میں آیا ہے فَلْيَبْنِ عَلَى مَا اسْتَيْقَنَ, تو اپنی نماز کو اسی پہ کر دے جس پر اسے یقین ہو. یقین اس کو کتنے میں ہے, دو میں یا تین میں ہے؟ دو پر تو یقین ہے اسے, شک کس میں ہے؟ تیسری میں ہے. تو یقین اس کو دو میں ہے تو دو ہی سمجھے گا, اور دو رکعت کو سمجھ کر باقی نماز پوری کرے گا, اور نماز کے بعد دو سجدے سہو کے وہ ادا کرے گا. اور یہ شک اور وسوسہ جو ہے, اسے مسلمان کو نمازی کو بچنا چاہیے, اور اس کی مختلف صورتیں ہیں. ایک صورت یہ ہے کہ ہر نماز میں اسے وسوسہ ہوتا ہے, جب بھی نماز پڑھی کبھی کہتے قطرے گرے پیشاب کے, کبھی کہتے میں دو رکعت پڑھی ہے, کبھی کہتے میں سجدہ بھول گیا ہوں, اور اگر ہر وقت ایسا اس کے ساتھ ہے تو وہ شک نہیں, وہ شیطان کا وسوسہ ہے, اسے اس کو دور کرنا چاہیے, اور اسے اس میں پڑھنا بھی نہیں چاہیے, یہ اس کے لیے حالت نہیں, یہ شک نہیں ہوتا, یہ وسوسہ ہے. تو اللہ تعالیٰ سے وہ دعا کرے کہ اس کو اللہ تعالیٰ نماز پختگی دے اور اسے سمجھ دے نماز کی, اور اچھی طرح تاکہ وہ نماز ادا کر سکے. دوسرا ہوتا ہے کبھی انسان کو شک پڑ جاتا ہے, تو جو میں نے باتیں بیان کی ہیں شک کے لیے, سجدہ سہو جو ہے یہ ان لوگوں کے لیے جو کبھی کبھی انہیں شک پڑ جاتا ہے کہ دوسری رکعت ہے یا تیسری رکعت ہے, جسے پہلے بیان کیا صحیح حدیث میں آیا ہے کہ ایک خاص شیطان ہوتا ہے, ایک خاص شیطان ہوتا ہے جس کا نام خنزب ہے, وہ شیطان نمازی کو اپنی نماز سے دور کرنا چاہتا ہے, وسوسے میں ڈال دیتا ہے, پوری دنیا کی جو بھی سوچ ہے نماز میں سے یاد آ جائے گی, آگے پیچھے وہ سوچتا رہے گا نہیں آئے گا اسے کچھ یاد, لیکن نماز کے دوران پوری دنیا جہاں کی سوچیں اسے یاد آ جاتی ہے, اور یہ شیطان کا وسوسہ ہے. اسے دور کرنے کے لیے کیا بتایا تھا, دو طریقے بتائے ہیں, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا نماز کے دوران, اور اپنی بائیں جانب تھوڑا سا منہ کر کے دل کے اوپر تین دفعہ تھوکنا اس طریقے سے, تو اس طریقے سے انشاءاللہ یہ شیطان کا وسوسہ جاتا رہے گا. تھوکنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جیسے ہم تھوکتے ہیں اور لعاب نکلتا ہے, یہ تھوکنا ہوتا ہے تھو کہنا اس طریقے سے, ضروری نہیں ہے کہ اپنے کپڑے بھر دو تھوک سے, اس کا مطلب نہیں ہے, تھوکنے کا مطلب ہے کہ تھو تھو کرنا اس طریقے سے, اس آواز کو تھو تھو کی آواز کہتے ہیں. نماز با جماعت کا مسئلہ اور سنتیں اگلے درس میں بیان کروں گا انشاءاللہ, یہ بہت اہم مسئلہ ہے. نماز با جماعت سے کافی لوگ گریز کرتے ہیں اور اپنے گھروں میں نماز ادا کرتے ہیں, اور یہ اگلے درس میں انشاءاللہ دلیل کے ساتھ بیان کریں گے کہ نماز با جماعت فرض ہے ہر مسلمان کے اوپر, مرد کے اوپر, عورتوں کے لیے گھر میں, مردوں کے لیے با جماعت مساجد کے اندر نماز ادا کرنا فرض ہے, اس کی کتنی دلائل ہیں, کس طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز با جماعت کا اہتمام کیا اور اپنی امت کو حکم دیا, بعد میں کیسے یہ بگاڑ پیدا ہوا اور کس طریقے سے یہ امت اس سے غافل ہو گئی, اور آج کا مسلمان نمازی یہ سمجھ رہا ہے کہ اگر میں گھر میں اپنی نماز ادا کر لوں میری نماز درست ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں علم نافع اور عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے, قرآن اور حدیث پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے, پوری امت کو قرآن اور سنت پر جمع کر دے, شرک بدعات اور خرافات سے دور فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین, وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ.
1: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام على رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاہ, اما بعد, ارشاد باری تعالی ہے, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اور سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں, ایک مرتبہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر جا رہے تھے, تین مرتبہ آمین فرمایا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی گئی اے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے 3 مرتبہ آمین فرمایا، یہ آپ کا معمول نہ تھا. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جبریل علیہ الصلاۃ والسلام میرے پاس آئے اور فرمایا، اس شخص کی ناک آلود خاک ہو جائے، وہ ذلیل و خوار ہو، ہلاک ہو جائے وہ شخص جس نے رمضان کو پایا اور اس کی مغفرت نہیں ہوئی، تو میں نے آمین کہا. پھر جبریل علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، اس شخص کی ناک آلود خاک ہو جائے جس کے سامنے میرا ذکر ہوا اور اس نے مجھ پر درود نہ بھیجا، میں نے آمین کہا. پھر جبریل علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، اس شخص کی ناک آلود خاک ہو جائے جس نے اپنے والدین کو یا ان دونوں میں سے ایک کو اپنی زندگی میں پایا اور ان کی وجہ سے جنت میں داخل نہ ہوا، میں نے آمین کہا. آج کے خطبے کا موضوع ہے لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ، اللہ تعالی سے ڈرنے والے بن جاؤ. ہم عبادت کیوں کرتے ہیں؟ پورے سال میں سے ایک بہترین مہینہ ہماری زندگی میں آیا ہے، رمضان مبارک کا مہینہ عبادت کا مہینہ ہے، رحمت کا مہینہ ہے، تقوی کا مہینہ ہے، ایمان کا مہینہ ہے. لیکن کیا ہم نے اس مہینے کے قدر کو جانا؟ کیا ہم جب عبادت کرتے ہیں تو اس احساس کے ساتھ کرتے ہیں کہ یہ عبادت اللہ تعالیٰ کا حق ہے؟ جیسا کہ اخلاص شرط ہے اس عبادت کے صحت کے لیے، اسی طریقے سے اتباع سنت بھی شرط ہے. کیا ہم نے کبھی محسوس کیا یہ عبادات جو ہم کر رہے ہیں، یہ ہم جسم سے صرف کر رہے ہیں یا ان عبادات کا دل پر بھی کوئی اثر ہے؟ اور دونوں میں فرق ہے، دل سے عبادت کرنا اور محض جسم سے عبادت کرنا. اگر ہم ذرا غور کریں، جتنی بھی آیات الاحکام ہیں جن میں عبادات کا ذکر ہے، خاص طور پہ جہاں پر اللہ تعالی نے عبادت کو بیان فرمایا ہے، وہیں پر اسی آیت میں یا اسی حدیث مبارکہ میں اللہ تعالی اور اللہ تعالی کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس عبادت کا بنیادی مقصد بھی بیان فرماتے ہیں کہ یہ عبادت کیوں فرض ہوئی ہے، یہ عبادت کیوں مشروع ہوئی ہے، اس کے پیچھے کیا راز ہے، مقصد کیا ہے اس عبادت کا. اگر ہم ان مقاصد کو جان لیں تو سچ بات ہے، ہماری حالت جو ابھی نظر آ رہی ہے یہ حالت نہیں رہے گی. میں آپ کے سامنے چند نظارے پیش کرتا ہوں تاکہ ہم دیکھیں کہ ہم کہاں ہیں، آج ہمارا کیا حال ہے، اس بہترین مہینے میں بھی ہمارا کیا حال ہے. اس کریم کا کرم تو ہے، رحمان الرحیم اپنی رحمتوں کی بارش سے ہمیں نواز رہا ہے، لیکن یہ دیکھیں کہ ہمارا کردار کیا ہے، ہم کیسے ہیں. رمضان سے پہلے جیسے تھے چلو تھے، لیکن رمضان میں ہمارا کیا حال ہے؟ میں چند نظارے آپ کے سامنے رکھتا ہوں، پھر دیکھتے ہیں کہ کیا ہم اس حالت کو تبدیل کر سکتے ہیں کہ نہیں، اور اس حالت کو تبدیل کرنے کے لیے ہمارے پاس کیا ہے، ہم کیسے تبدیل کر سکتے ہیں اپنے آپ کو. چند مثالیں، چند نظارے دیکھتے ہیں عبادات کی جو ہم کر رہے ہیں اس بہترین مہینے میں. عمرے پر میں گیا ابھی چند دن پہلے، اللہ تعالی کے گھر میں اس پاک جگہ پر ایسی چیزیں دیکھنے کو آئی کہ دل ہل جاتا ہے، جیسے میں نے دیکھا آپ لوگ بھی دیکھتے ہیں. میں ان لوگوں کی بات نہیں کروں گا جو لوگ اللہ تعالیٰ کے گھر میں اس پاک جگہ میں حرم مکی کے اندر چوری کرتے ہیں، ان کی بات نہیں کروں گا میں. اگرچہ ایسے لوگ بھی موجود ہیں، ایسے مسلمان بھی موجود ہیں، میں ان کی بات نہیں کروں گا جو نعوذ باللہ وہاں پر بعض لوگ جاتے ہیں اور حرم کے گیٹ پر ڈیٹ فکس ہوتی ہے کہ کس گیٹ پر ملاقات کرنی ہے، نعوذ باللہ. بعض ایسے لوگ بھی ہیں، ان کے ضمیر تو شاید مرے ہوئے ہیں. اگر اللہ تعالی نے ان کو اپنی رحمت سے توبہ کی توفیق نہیں دی تو یہ کامیاب کبھی نہیں ہو سکتے. میں ان کے لیے اور ہم سب کے لیے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ہمارے گناہوں کو معاف کرے اور اپنے محض رحم و کرم سے ہمیں اس مہینے میں بہترین مسلمان بنا دے. حرم مکی میں عمرے کے لیے ہر مسلمان خواہش مند ہوتا ہے کہ وہ عمرہ کرے، اور بڑی محنت سے، مشقت سے، جد جہد سے وہ اپنے گھر سے نکلتا ہے، اور اس امید سے نکلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے عظیم اجر عطا فرمائے گا. اور رمضان میں عمرہ جو ہے اس کا ثواب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جس نے رمضان میں عمرہ کیا تو گیا اس نے میرے ساتھ حج کیا، یعنی اس کو جو حج، اس کو جو ثواب ملے گا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کا ثواب ہے. بڑی امیدیں لے کے جاتے ہیں، وہاں پہ جا کے اچھا کام کریں گے، بڑی کوشش بھی کرتے ہیں، لیکن وہاں پر جا کے بعض لوگوں کی حالت بدل جاتی ہے اور عجیب سا عالم ہوتا ہے، نفس نفسی کا عالم ہوتا ہے. طواف کے دوران آپ دیکھیں، حجر اسود پہ دیکھ لیں آپ، اتنی بھیڑ ہوتی ہے اور یوں لگتا ہے کہ نعوذ باللہ کشتی کا میدان ہے، جو زیادہ طاقتور ہے وہی فاتح ہے اور حجر اسود وہی بوسہ دیتے ہیں جو زیادہ طاقتور ہوں. اور عجب اس سے زیادہ اس بات پر ہے کہ بعض مسلمان عورتیں، ہماری مائیں، ہماری بہنیں مردوں کی اس بھیڑ میں پھنسی ہوتی ہے. کس لیے؟ حجر اسود کو بوسہ دینے کے لیے، ثواب کمانے کے لیے. عجب سی بات ہے، اس بھیڑ میں مرد بھی پریشان ہو جاتے ہیں جو طاقتور ہیں، یہ بیچاری کمزور عورت وہاں پہ کیا کرے گی؟ ذرا غور کریں، میں چند احادیث اور آثار آپ کے سامنے رکھتا ہوں. حجر اسود کو بوسہ دینے کے تعلق سے اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ حجر اسود کو بوسہ دینا جو ہے وہ سنت ہے، خیر عمل ہے، اچھا عمل ہے، لیکن عمرے کے لیے فرض نہیں ہے، عمرے کے لیے شرط نہیں ہے، باعث ثواب ہے، سنت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی. سید عمر فرماتے ہیں، میں جانتا ہوں کہ تو پتھر ہے، نہ تو کوئی نفع دیتا ہے نہ کوئی نقصان سے بچا سکتا ہے، اگر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ دیکھتا تجھے بوسہ دے تو میں کبھی بھی بوسہ نہ دیتا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اے عمر، تو طاقتور ہے، جب طواف کرو تو حجر اسود کو بوسہ دیتے وقت یہ دیکھ لیا کرو کہ وہاں پر آپ آسانی سے بوسہ دے سکتے ہیں کہ نہیں. اگر آسانی سے بوسہ دے دے، اگر آسانی سے بوسہ دے سکے تو دے، ورنہ کسی کمزور کو تکلیف نہ پہنچانا. صرف گزرتے ہوئے فہلل وکبر تکبیر پڑھتے رہنا، اللہ کا ذکر کرتے رہنا. بیہقی میں یہ روایت موجود ہے. سیدنا عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں، طواف کے دوران اگر حجر اسود پر آپ کو جگہ مل جائے آسانی سے بوسہ دینے کے لیے تو دے، ورنہ گزر جاؤ اور طواف کرتے رہو، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے رہو. یہ بحق میں موجود ہے. تیسری روایت دیکھیں جو اس سے بھی زیادہ خطرناک ہے. سید عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس ایک عورت آئی اور کہتی ہیں میں نے بیت اللہ کا طواف کیا، سات چکر لگائے،

تمہارے لیے کافی تھا کہ تم گزرتی رہتی اور تکبیر پڑھتی رہتی. سید عائشہ صدیقہ اس عورت کو مرح فرما رہی ہیں کہ تم نے یہ جو عمل کیا ہے اس میں کوئی خیر نہیں ہے, اور خیر کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک سنت عمل کو پانے کے لیے کتنی محرمات کا ارتکاب کیا جا رہا ہے. لعلکم تتقون, تاکہ تم متقی پرہیزگار بن جاؤ, یہ تقویٰ ہے. دوسرا نظارہ دیکھیں, طواف کے دوران خاص طور پہ مغرب سے پہلے کافی لوگ آپ کو نظر آتے ہیں افطاری کے لیے, بڑا اچھا کھجور لے کے پانی لے کے, بیچارے لوگ اجر و ثواب کے لیے اچھا کام کرتے ہیں, لیکن لینے والے کو دیکھیں آپ, ان بعض لوگوں کے ہاتھ بھرے ہوتے ہیں کھجوروں سے, پانی کا گلاس بھی پکڑا ہوتا ہے, دوسرا گلاس بھی پکڑا ہوتا ہے, اور انہوں نے اس بھیڑ میں طواف بھی کرنا ہے. ارے کیا ہوتا ہے, اللہ کے گھر میں آ کے بھوکے مر جاؤ گے؟ ٹھیک ہے وہ اپنا اجر کما رہے ہیں, آپ اپنا اجر کیوں ضائع کر رہے ہیں؟ اتنا نہیں جتنا آپ کھا سکتے ہیں. وہ پھر ہوتا کیا ہے, ایک زیادہ لے لیا پھر کچھ ہاتھ سے گر گیا, پاؤں کے نیچے آ گیا, اللہ کی نعمت پاؤں کے نیچے, اللہ کے گھر میں اس پاک جگہ میں پانی گر گیا, اب دو گلاس تین گلاس کیسے ہاتھ اٹھا سکتے اس بھیڑ میں, پانی گر گیا, کوئی بزرگ بیچارہ یا کوئی عورت پھسلی وہاں پہ گر گئی, یہ کس کے سر پہ گناہ ہے؟ اللہ کے گھر کے اندر. ٹھیک, افطاری ہوئی, افطاری کے بعد آپ نے عالم دیکھا ہے, لا الہ الا اللہ, تھوڑی دیر پہلے یہ متقی پرہیزگار تھے, اب ان کو کیا ہو گیا؟ واللہ اس پاک زمین پر میں نے دیکھا گندگی کو, جیسے روڈوں پر باہر پڑی ہے اسے ایسے گندگی دیکھی میں نے, ٹیشو پیپر نیچے پڑے ہیں, کھجوریں نیچے گری پڑی ہیں, پاؤں سے روندا گیا ہے, یہ ڈسپوزبل گلاس جو ہیں جو پیا پیا, جو گر گیا وہ گر گیا, اسے چھوڑ دیا. شاید ذہن میں یہ بات ہے کہ ابھی صفائی والے آگے کر لیں گے, صفائی والے تو کریں گے, لیکن تمہیں شرم نہیں ہے یہ کرتے ہوئے گندگی اللہ تعالیٰ کے گھر میں؟ لعلکم تتقون, یہ تقویٰ ہے, اپنے گھر میں ایسے کرو گے, اگرچہ نوکر بھی گھر میں صفائی کے لیے اپنے گھر میں ایسا عمل نہیں کرتے, اللہ کے گھر میں ایسا عمل. چلیں یہ بھی ہو گیا, مغرب کی نماز کا وقت آیا, طواف کے اندر اب بیچارے وہاں پر طالب علم کھڑے ہیں, انتظامیہ والے کھڑے ہیں, بیچارے کہہ رہے ہیں اذان ہونے والی ہے, عورتیں جو ہے پیچھے چلی جائیں کیونکہ ابھی نماز ہوگی تو جگہ نہیں ہوگی. میرے بھائی اس وقت سجدے کی جگہ بھی نہیں ہوتی, اللہ کے لیے عورتیں جو اوپر چلی جائیں نماز پر, نماز کے بعد آ لیں اپنا عمرہ پورا کر لیں. حجرہ اسود کے سامنے میں نے چھ سات یا اس سے زیادہ لوگ دیکھے ہیں جو بیچارے آگے کھڑے ہو گئے ہیں اور سمجھا رہے ہیں اذان ہونے والی ہے نماز کے لیے تیار ہو جاؤ, اور عورتیں پیچھے چلی جائیں. ہم تو چکروں کے چکر میں پڑے ہوتے ہیں نا کہ چکر کب ختم ہوتا ہے, بس جلدی سے ایک بوجھ ہے اتارنا ہے. علم رحم اللہ سبحانہ وتعالیٰ, میں سب کی بات نہیں کر رہا ہوں, اچھے لوگ بھی ہیں الحمدللہ, متقی لوگ بھی ہیں, میں ان کی بات کر رہا ہوں جو ایسے ہیں. ہوا کیا, اذان ہوئی, اب جو ہی اذان ہوئی نماز کے لیے اب افطاری کرنے بیٹھ گئے, راستے میں بیٹھ گئے افطاری کرنے, راستہ بند ہو گیا, اب نماز کے لیے جانا ہے راستہ نہیں, مشکل سے کوئی راستہ ملا, اقامت ہوئی راستہ مکمل بند ہو گیا. اچھا وہاں پر جب بھیڑ ہوئی, واللہ عجب بات, یہی جو ابھی طواف کر رہے تھے اور بڑی عاجزی کے ساتھ انکساری کے ساتھ, پتہ نہیں ان کو کیا ہو گیا, ایسے وحشیانہ انداز وحشیانہ طریقے دھکے دینا شروع کر دیے. ایک عورت نماز پڑھی تھی بیچاری اس کے اوپر, اور وہ عورت بے ہوش ہو گئی, دو چار لوگ اس کے اوپر بیچاری گئی, اب راستہ بند ہو کے پیچھے سے دھکا دے رہے ہیں, اور ایک ٹولہ آیا یوں مرد جو ہے اس طریقے سے ہاتھ ایسے کیے ہوئے ہیں.

اپنی عورتیں درمیان میں پانچ چھ سات لوگ ان کو گھیرا ہوا ہے. آپ نے اپنی عورتوں کی حفاظت کریں, آپ کے مسلمان بھائیوں کی تو عورتیں ہیں نا, ان کو کندھے لگ رہے ہیں, کونیاں لگ رہی ہیں, کوئی پرواہ نہیں ہے. یہ پل صراط ہے, بس اس سے نکلنا ہے, اپنی جان بچانی ہے. عجیب سا عالم. لعلکم تتقون, یہ تقویٰ ہے. مشکل سے وہاں سے نکلے, نماز پڑھنے کی مشکل سے جگہ ملی. میرے بھائیو, اللہ کے گھر میں اس پاک زمین پر گندگی کے ساتھ تھوک بھی پڑی ہوئی ہے, وہاں پہ لوگ تھوکتے بھی ہیں, مسلمان ہیں. کچھ نہیں ملا آپ کو, آپ کا احرام بھی اس میں تھوک لو بھائی. عورت ویسے برقع پہنا تو اس میں اگر تھوک نہیں روکتی آپ کو, اس میں تھوک. اللہ کے گھر میں اس پاک جگہ پہ زمین پر, یہ ہمارا حال ہے اللہ کے گھر میں. الا من رحم اللہ سبحانہ وتعالی, یہ الگ بات ہے کہ کسی کو کندھا لگ گیا, کسی نے بے صبری میں آ کے کوئی دھکا دے دیا کسی نے, یہ چیز تو ہم اکثر دیکھتے ہیں. اس کے علاوہ اللہ کے گھر میں کھڑے ہو کر اب تصویریں کھینچنا, پوز بنا کر تصویر کھینچنا, ویسے حرام ہے, حرام ہے. اللہ کے گھر کے اندر احرام کی حالت میں نہیں, ادھر سے نہیں, یہ کعبہ پورا آنا چاہیے, حجر اسود بھی آنا چاہیے, اس زاویے سے لے لیں, اس زاویے سے لے لیں. سبحان اللہ. لعلکم تتقون, یہ تقویٰ ہے. اللہ کے گھر کے اندر, اللہ تعالی کے گھر میں اللہ تعالی کی نافرمانی. سید عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما جب حج عمرے پہ آتے تو ان کے دو خیمے ہوتے, ایک خیمہ مکے کے اندر حدود کے اندر حرم کی حدود میں, دوسرا خیمہ حرم کی حدود سے باہر. اسے پوچھا گیا یہ کیوں, کہتے ہیں جب کسی غلام کو میں نے سزا دینی ہوتی ہے نا غلطی پہ, تو میں اسے حدود حرم سے باہر لے جاتا ہوں, ہو سکتا مجھ سے ظلم ہو جائے تو اللہ کے گھر کے حدود حرم کے حدود کے اندر میں ظلم نہیں کر سکتا. ظلم ویسے ہی جائز نہیں ہے, حرام ہے, لیکن دیکھیں وہ ظلم کرتے بھی نہیں تھے, لیکن کہتے ہیں اگر غلطی ہو جائے تو حرم کی حدود میں غلطی نہ ہو, باہر ہو جائے, اور دونوں غلطیاں برابر نہیں. حرم کی حدود میں غلطی, جہاں پر آپ جانور کا شکار بھی نہیں کر سکتے, جانوروں کو تکلیف دینا بھی جائز نہیں ہے. اب اللہ تعالیٰ کے گھر میں آ کے اللہ تعالیٰ کے بندے کو تکلیف دیتے ہیں. لعلکم تتقون, یہ تقویٰ ہے. بعض لوگ چلو کعبے کو بوسہ دیتے ہیں, کعبے کو پکڑے کھڑے ہوئے ہیں, اور بعض لوگ دیواروں کو ہاتھ لگا کے چومتے ہیں, بعض لوگ زمین پر پانی پڑا ہے اسے ہاتھ سے صاف کر کے منہ پہ لگاتے ہیں اور کہتے ہیں یہ برکت ہے. میرے بھائی یہ برکت نہیں, یہ بدعت ہے. حجر اسود کو بوسہ دینا سنت ہے. ہم کیوں بوسہ دیتے ہیں؟ کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بوسہ دیا. رکن یمانی کو ہاتھ لگانا سنت ہے, بوسہ دینا سنت نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ لگایا, بوسہ نہیں دیا. اس کے علاوہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی زمین کو ہاتھ لگا کے بوسہ دیا, کبھی کعبے کے کسی اور حصے کو ہاتھ لگا کے بوسہ دیا, کبھی کعبے کے کسی اور حصے کو بوسہ دیا, نہیں دیا. صحیح بخاری میں سید معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ طواف کر رہے تھے تو کعبے کو ہاتھ لگا رہے تھے برکت کے لیے. سید عبداللہ بن عباس نے دیکھا اور انہوں نے فرمایا کہ آپ یوں کر رہے ہیں, آپ یوں نہ کریں. جواب میں سیدنا معاویہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے گھر میں کوئی چیز بغیر برکت کے نہیں ہے, ہر چیز میں برکت, اللہ کا گھر جو ہے. سیدنا عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بے شک تحقیق اللہ تعالیٰ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کے لیے بہترین نمونہ ہے.
فرماتے ہیں صدقت ہے، اور فوراً رک گئے، آپ نے سچ فرمایا، یہ عمل میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کیا تو پھر ہم بھی نہیں کرتے. یہ وہ زمانہ تھا اور آج بھی زمانہ ہے. آج لوگوں کو کہتے ہیں یہ بدعت ہے، جائز نہیں ہے، مناظر پر اتر آتے ہیں، اور وہ بھی زمانہ تھا. ایک آیت کو سنا، لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة، فرماتے ہیں صدقت، سچ. کیوں؟ کیونکہ فرمانے والے سیدنا عبداللہ بن عباس تھے؟ نہیں، کیونکہ فرمان اللہ تعالی کا ہے. قال اللہ جل شانہ، جب اللہ تعالیٰ کا فرمان آ جائے اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان آ جائے، اس کے سامنے سر جھکائے جاتے، اٹھائے نہیں جاتے، خاموشی اختیار کی جاتی ہے، زبان درازی نہیں کی جاتی. تو بدعت کیا ہے اور سنت کیا ہے سمجھے میرے بھائی، اللہ کے لیے سمجھیں. بہترین موقع ہے، بہترین زمانہ ہے، بہترین وقت ہے. ایام معدودات، گنے چنے دن ہیں، آدھے سے زیادہ گزر گئے ہیں، چند دن باقی ہیں. اگر ابھی بھی ہم اللہ تعالیٰ سے نہیں ڈریں گے تو کب ڈریں گے؟ لعلکم تتقون. باہر نکلے، سوار پر سوار ہونے کے باہر جھگڑا، اللہ کے گھر کے سامنے جھگڑا ہو رہا ہے، لڑائیاں ہو رہی ہیں، گالیاں، بد دعائیں. گھر سے نکلے تھے بہت سارے ثواب کی امید لے کر، کیا واقعی یہ ثواب ہم اپنے گھر میں جب واپس لوٹ کر آتے ہیں، یہ ثواب لے کے آتے ہیں؟ سبحان اللہ. یہ تو عمرہ تھا، رمضان روزہ ہم نے رکھا ہوا ہے، کیا ہم روزہ ہم نے روزہ رکھا ہوا ہے، کیا روزے کا مقصد پورا ہو رہا ہے؟ روزے میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ اپنے آپ سے سوال کریں، اپنا محاسبہ کریں. جس نے آج اپنا محاسبہ کیا، کل اس کا حساب آسان ہوگا، اور جس نے آج اپنا محاسبہ نہیں کیا، کل اس کا حساب بہت مشکل ہوگا. تیاری کرنی چاہیے نا، کوئی بھی امتحان ہو بغیر تیاری کے مشکل ہے، اور اس میں کامیاب ہونا اس سے بھی زیادہ مشکل ہے. اور جو تیاری کر کے جاتے ہیں، کتنی مشکل امتحان کیوں نہ ہو، کہیں پر کوئی آسانی تو ہو ہی جاتی ہے نا، اور کامیابی قریب ہو جاتی ہے. اپنا محاسبہ کریں، میں روزے کی حالت میں ہوں، صبح سے لے کے اس وقت تک میں نے کوئی نافرمانی تو نہیں کی؟ روزہ صرف کھانے پینے سے ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ چند حلال چیزوں کو ہمارے اوپر حرام کر دیا وقتی طور پر، جو حلال ہے ہمارے لیے. چند ایسی محرمات ہیں جو ہمیشہ حرام ہیں. کیا روزے کی حالت میں بھی ہمیں شرم نہیں آئی؟ فجر کی نماز آج با جماعت ہم نے پڑھی، یا ساری رات جاگتے رہے جاگتے رہے، اور دن میں سوتے رہے، ابھی جمعہ ہے تو جمعہ پڑھنے آئے. فجر کی نماز با جماعت مردوں پر فرض ہے، ہم نے پڑھی. کیا آج کسی کی غیبت تو نہیں ہوئی، چغل خوری تو نہیں کی ہم نے، کسی کا دل تو نہیں دکھائے، کسی کو تکلیف تو نہیں دی؟ آج ہم نے اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوکی کی ہے یا بد سلوکی کی ہے، بد کلامی کر کے آئے ہیں؟ آج رشتے کو جوڑا ہے یا توڑا ہے؟ کیا کیا ہم نے روزے کی حالت میں؟ کیا ابھی تک بھی بینک میں سودی پیسہ پڑا ہوا ہے؟ ابھی تک بھی سودی کاروبار کر رہا ہے؟ کیا میں نے جھوٹ بولا کہ نہیں بولا؟ آج میں نے وعدہ خلافی تو نہیں کی؟ امانت میں خیانت تو نہیں کی؟ اپنے آپ سے سوال کریں، وہ کون سی چیز ہے جو اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے، جس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے، اور جس کو میں نے نہیں کیا؟ اگر نہیں کیا تو آپ خیر میں ہیں، الحمدللہ. اگر کچھ کیا ہے تو
تو یاد رکھو لعلکم تتقون، توبہ کر لو، بہترین موقع ہے توبہ کر، اللہ تعالیٰ توبہ سے پچھلے گناہ معاف کر دیتا ہے. اور یاد رکھیں جس نے تقوی کا دامن کو تھاما ہے اللہ کے لیے، اللہ تعالیٰ کی قسم وہ کبھی ناکام ہو نہیں سکتا. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ میرا پورا کاروبار سود پر ہے، میں اگر ابھی توبہ کرتا ہوں تو بھوکا مرتا ہوں. اللہ کی قسم کبھی بھوکے نہیں مروں گا. حرام کھا کے اس کریم نے تمہیں بھوکا نہیں مارا تو حلال کھا کے تمہیں کبھی مارے گا نہیں. اور کر کے دیکھ لو، اور جس نے کیا اسے جا کے پوچھو اس کی پہلی زندگی جو سود والی تھی کیسی تھی، اور اب سود سے توبہ کے بعد اس زندگی کیسی ہے، اس سے جا کے پوچھو. اللہ تعالی نے جو انعام و احسان ان لوگوں پر کیا ہے وہ تو وہی جانتے ہیں. میرے بھائیو، میں سیب کو لے کر اگر آپ کو اس کی مٹھاس سمجھاتا رہوں جتنی بھی سمجھاؤں، جب تک آپ سیب کھائیں گے نہیں، اس کی مٹھاس کو اپنی زبان سے چکھیں گے نہیں، آپ کو پتہ نہیں چلے گا کہ سیب کی مٹھاس ہوتی کیا ہے. پھول کی خوشبو، میں جتنے بھی آپ کو سمجھاتا رہوں، جتنی بھی اچھے الفاظوں سے بیان کرتا رہوں، جب تک آپ خود اسے سونگیں گے نہیں، آپ کو پتہ چلے گا نہیں کہ خوشبو ہوتی کیا ہے. اس لیے توبہ کی لذت ان سے پوچھیں جنہوں نے توبہ کی ہے، جنہیں تقویٰ کا راستہ اختیار کیا ہے ان سے پوچھیں کہ تقویٰ کی زندگی کیسی ہے، لعلکم تتقون ہوتا کیا ہے. ایک اور نظارہ دیکھتے ہیں، اللہ کا گھر مسجد ہے، مسجد کے اندر اللہ تعالی کے گھر کے اندر نماز کے لیے آتے ہیں، ثواب کے لیے آتے ہیں، فرض کی ادائیگی کے لیے آتے ہیں، کیا اسی گھر کے اندر اسی جگہ پر میوزک والے موبائل بجتے ہیں کہ نہیں بجتے، میوزک چلتی ہے کہ نہیں، روزے کی حالت میں اللہ کے گھر کے اندر فرض نماز کے اندر یا تراویح کی نماز میں امام اللہ کی کلام پڑھ رہا ہے اور یہاں پر موبائل بج رہا ہے میوزک والا. جو کام یہودیوں نے نہیں کیا وہ آج بعض مسلمانوں نے کر دکھایا. کیا موبائل صرف میوزک کے لیے ہوتا ہے؟ کیا کافی نہیں ہے کہ اللہ کے گھر کے باہر سنتے ہو، حرام کام کرتے ہو، اب اس گندگی کو اللہ کے گھر کے اندر بھی لے کے آئے ہو؟ یہ موبائل فون ہے، اس موبائل فون ہی سمجھو، اس کے خیر سے کیوں محروم ہونا چاہتے ہو؟ بعض لوگوں کے لیے یہ موبائل فون عذاب ہے اور عذاب کا باعث ہے، اور بعض لوگوں کے لیے خیر ہے. اللہ کے گھر کے اندر بعض لوگ آتے ہیں مسجد کے اندر اور لوگ تراوی کی نماز پڑھ رہے، وہ پیچھے گپے لگا رہے ہیں مسجد کے پیچھے، وہ کنارے میں بیٹھ کے. عجب سی بات ہے، اپنے گھر سے نکلے تھے اللہ تعالی کے گھر میں آنے کے لیے اور نماز پڑھنے کے لیے. جی ہاں، وہ بھی آ رہا ہے، لیکن بڑوں کی بات تو کر لینا پہلے، بڑوں کی بات تو کر لینا پہلے. بچے تو ابھی میں بتاتا ہوں بچے کیا کرتے ہیں، لیکن بڑے کا حال تو دیکھیں آپ. بڑے بیٹھے ہیں اور پیچھے گپے لگا رہے اور امام صاحب قرات کر رہے ہیں، کیا اس لیے گھر سے نکلے تھے یا صرف اسے نکلے گھر والے کہیں کہ نماز پڑھنے گئے؟ دیکھ، ہم کسی کے اخلاص پر شک نہیں کرتے، لیکن اپنے آپ سے سوال تو کرو، گھر سے نکلے کیوں تھے؟ اگر نماز کے نکلے تو پھر نماز پڑھو، اور اگر دکھاوے کے نکلے تھے پھر آپ کی مرضی جو بھی کرو. پھر بچے لے کے آتے ہیں، اور جب اپنے بچے لے کے جاتے ہیں اگر وہ ادب سے اللہ کے گھر میں بٹھا نہیں سکتے تو پھر ساتھ نہ لے کے آئیں. قرآن پڑھا جا رہا ہے، بچے شور مچا رہے ہیں، کہاں گیا خشوع، کہاں گیا خضوع؟ کیا ہمارے عبادات ایکسرسائز ہیں صرف؟ نماز پڑھتے ایکسرسائز کے لیے بس، اٹھے بیٹھک ہو رہی ہے، یہ نماز میں ہمیں ملتا ہے؟ بچوں کا شور الگ ہے، موبائل الگ بج رہے ہیں، یہ نماز ہوتی اللہ کے گھر میں؟ لا حول ولا قوة الا بالله.
زکوٰۃ کے تعلق سے دیکھیں آپ، میں مختصر بیان کرتا ہوں، وقت کم ہے. زکوٰۃ اور صدقات، زکوٰۃ فرض ہے، بعض لوگ زکوٰۃ دیتے ہوئے ہاتھ کانپتے ہیں. زکوٰۃ دینا بھی فرض ہے اور مفت کسی کو پیسہ دینا بھی دل نہیں کرتے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا، اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے صدقہ یعنی زکوٰۃ لے لو جو واجب ہے. کیوں؟ ان کو کیا ملے گا؟ تطہرہم وتزکیہم بہا، ان کو پاک کرنے کے لیے. مسلمان جب زکوٰۃ دیتا ہے تو پاک ہو جاتا ہے، اور زکوٰۃ مالا پاکیزگی بھی ہے اور زیادتی بھی ہے. اللہ تعالیٰ اور بھی آپ کو عطا فرمائے گا. لیکن لعلکم تتقون، یہ تقویٰ ہے، دل کھول کے خوشی سے دیں. اور بعض زکوٰۃ تو دیتے لیکن پوچھتے نہیں ہیں، بس زکوٰۃ دے دی، مستحق ہے نہیں ہے بس دے دیا. نہیں، عبادت ہے، سوچ سمجھ کر دیکھ کر دینی ہے، کس کو دینی ہے، کون مستحق ہے، اس کے ہاتھ میں دے. بعض لوگ ابھی سے زکوٰۃ الفطر نکالنے کے لیے تیار ہیں، وہ بعض لوگ نکال بھی دیے. یاد رہے زکوٰۃ الفطر کا یہ وقت نہیں ہے، جو نکال چکا ہے وہ دوبارہ نکالے گا، اور پیسے کی صورت میں دینا بھی جائز نہیں ہے. اناج یا اناج جیسی چیزیں آپ دیں گے عید سے ایک یا دو دن پہلے تک، یہ وقت ہے آپ دے سکتے ہیں، اس سے پہلے وقت نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ بے علمی جہالت ہے. جو لوگ دے چکے ہیں اب جہالت کی ہی سزا ہے کہ وہ دوبارہ دیں. وجہ کیا ہے؟ جتنی بھی میں نے باتیں کی ہیں، ہر عبادت کے پیچھے ایک مقصد ہوتا ہے. آج ہم اپنی عبادات کو دیکھتے ہیں، ان عبادات میں ہم مسلمان کو تکلیف بھی دیتے ہیں. یہ تکلیفیں کیوں ہو رہی ہیں؟ ایک دوسرے کے قدر و قیمت دل سے کیوں نکل گئی ہے؟ اللہ کے گھر کے اندر ہم نے تکلیف کیوں دی کسی مسلمان کو؟ کبھی سوچا ہے؟ مسجد میں آ کے دوسرے کو خشوع خضوع کے دشمن کیوں بنے ہم؟ کبھی سوچا ہے؟ کیوں لاپرواہی کرتے ہیں اللہ کے گھر میں آ کے، روزے کی حالت میں، یا زکوٰۃ دیتے ہوئے، یا عمرے کی حالت میں، یا حج کی حالت میں، یا کوئی بھی خیر عمل کرتے ہوئے؟ اس کی ایک وجہ ہے. وجہ یہ ہے کہ یہ عبادت جو ہے، جو ہم کر رہے ہیں، اس میں مشقت اور بدعت شامل ہو گئی ہے، رحمت ہی زحمت بن گئی ہے. کیوں بنی؟ اس کی وجہ ہے کیونکہ ہم عبادت کا جسم سے کرتے ہیں، دل سے نہیں کرتے. جسم سے کرتے ہیں، دل سے کیوں نہیں کرتے؟ کیونکہ عبادت کا دل پر اثر ہوتا ہی نہیں ہے، اس لیے ہم جسم سے ہمیں کرنا پڑتا ہے. دل پہ اثر کیوں نہیں ہوتا؟ اس کی وجہ ہے کیونکہ ہم عادت کے طور پر عبادت کرتے ہیں، عبادت سمجھ کے نہیں. عادت ہے ہماری. وہ یاد رکھیں، جب بھی کوئی چیز عادت میں تبدیل ہو جاتی ہے، اس کی قیمت ختم ہو جاتی ہے، اس کی کوئی قدر و قیمت باقی رہتی نہیں. دیکھ لیں آپ، نئی گاڑی خریدی، اس کی قدر و قیمت ہے، چند دنوں کے بعد جب عادت بن جاتی ہے اس کی قیمت ختم ہو جاتی ہے، اب دوسری کی تلاش، اس سے اچھی کی تلاش. نیا گھر خریدا ہے یا کوئی بھی نئی چیز آپ کو ملتی ہے، اس کی قدر و قیمت چند دنوں تک، چند مہینوں تک رہتی ہے. کیوں؟ کیونکہ جب عادت میں وہ تبدیل ہو جاتی ہے، پھر بچے کو دیکھیں کھلونا لیتا ہے، جب اس کی عادت بن جاتی ہے اس کھلونے کے ساتھ، پھر اس کی کوئی قدر و قیمت اسے پھینک دیتا ہے. کیا ہم عبادت عبادت سمجھ کے کرتے ہیں یا عادت سمجھ کے کرتے ہیں؟ اپنا محاسبہ کریں، دیکھیں. میرے بھائی، یہ عادات ہیں، بہت کم مسلمان عبادت کرتے ہیں. اچھا، عادت کیوں ہوئی ہے؟ وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم عبادت کرتے ہیں، عبادت کے مقصد کو مد نظر رکھتے نہیں ہیں. اس عبادت کا مقصد کیا ہے؟ آئیے دیکھتے ہیں. روزے کا کیا مقصد ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والوں،
کتب علیکم الصیام، تم پر روزے لکھ دیے گئے، فرض کر دیے گئے، کما کتب علی الذین من قبلکم، جس طریقے سے تم سے پہلے لوگوں پر لکھ دیے گئے تھے، فرض کر دیے گئے تھے. کیوں؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی پرہیزگار بن جاؤ. روزے دار جب روزہ رکھتا ہے تو اسے لعلکم تتقون اس کے نصب العین ہو، آنکھوں کے سامنے ہو، اسے نظر انداز نہیں کرنا چاہیے. جب لعلکم تتقون کو آپ سمجھیں گے، اس پر عمل بھی کریں گے، تو پھر روزے کا مقصد بھی ٹھیک ہوگا، پھر روزے کی حالت میں نافرمانی بھی نہیں ہوگی. جو ہی کوئی محرم کے عمل کے قریب یا قول قریب جائیں گے، غیبت ابھی شروع کی ہوگی، لعلکم تتقون، یاد آئے گا ارے میں نے تو روزہ رکھا ہوا ہے اور میں نے متقی بننا ہے. یہ تربیت ہے، ٹریننگ ہے متقی بننے کے لیے. فوراً یاد آ جائے، فوراً رک جاتے ہیں. کوئی بھی حرام، کوئی بھی نافرمانی سے پہلے جب آپ کو یاد آ جاتا ہے لعلکم تتقون، وہ آپ سمجھتے ہیں، اس وقت آپ رک جاتے ہیں. نماز کو فرض ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، نماز بدی اور برائی سے روکتی ہے. ہماری نماز کیوں نہیں روکتی؟ کیونکہ ہم نے اس مقصد کو کبھی مدنظر رکھا نہیں ہے. ہم صرف نماز پڑھتے ہیں. الفحشاء والمنکر سے نماز روکتی ہے، ہم نے کبھی سوچا نہیں ہے. جب سوچیں گے تو رکیں گے بھی، اور پھر یہ نماز بھی ہمارے لیے بابرکت ہوگی اور ہم ان گناہ سے بھی رک سکتے ہیں. عمرہ اور حج کیوں ہے؟ کیوں مشروع کیا اللہ تعالیٰ نے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لِيَذْكُرِ اسْمَ اللَّهِ، تاکہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کثرت سے کریں، اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دوسری آیت میں لَنْ يَنَالُ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ، اللہ تعالیٰ نہ تو گوشت لیتا ہے اور نہ خون لیتا ہے، اللہ تعالیٰ صرف تمہارا تقوی دیکھتا ہے. ہم قربانی کرتے ہیں، بکرا ذبح کرتے ہیں، گائے یا اونٹ ذبح کرتے ہیں، خون زمین پر بہ جاتا ہے، گوشت ہم کھا جاتے ہیں، اللہ کو کیا ملتا ہے؟ وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ. ہم حج عمرہ کرتے ہیں تقوی کے لیے، اللہ تعالیٰ کا ذکر کے لیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ طواف اور سعی اور رمی الجمرات جو ہے یہ اقامہ ذکر اللہ سبحانہ وتعالی کے لیے، اللہ تعالیٰ کے ذکر کے قیام کے تک اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے رہیں. یہ وجہ ہے. کیا ہم نے اس کو مدنظر رکھا ہے؟ کیا ہم نے صرف اللہ کا ذکر کیا ہے؟ اللہ کے گھر میں جا کے طواف کے دوران، سعی کے دوران اللہ کا ذکر کیا ہم نے؟ تقوی حاصل ہوا، ہم متقی بنے اللہ کے گھر میں. ہر عبادت کا مقصد ہے، جب اسے مدنظر رکھا جاتا ہے تو پھر یہ عبادت عبادت رہتی ہے، عادت میں تبدیل نہیں ہوتی. لعلکم تتقون، یہ ہر عبادت کی بنیاد ہے. جتنی بھی عبادات ہیں ان سب کی بنیاد تاکہ تم متقی پرہیزگار بن جاؤ، اس نصب العین میں رکھیں. جو حدیث میں نے بیان کی تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس شخص کی ناک آلود خاک ہو جائے جس نے رمضان کو پایا ہے اور اس کی مغفرت نہ ہوئی. جبریل امین علیہ الصلاۃ والسلام بد دعا کر رہے ہیں اور سید مرسلین صلی اللہ علیہ وسلم آمین فرما رہے ہیں. اب ایسے شخص کا کچھ بچتا ہے؟ ایسے شخص میں کوئی خیر باقی ہو سکتی ہے؟ افضل من فی السماء وافضل من فی السماوات والارض، مخلوق میں سے علیہ الصلاۃ والسلام ایک بد دعا کر رہے ہیں، دوسرے آمین کہہ رہے ہیں. اور بد دعا کیا ہے؟ رغم انف، اس شخص کی ناک آلود خاک ہو جائے. اور عربی کا محاورہ ہے، یعنی وہ شخص مرنے کے لیے زمین پر اپنے ناک رگڑ کر اس کو موت نہ آئے، یعنی وہ ہلاک ہو جائے، یعنی وہ ذیل و خوار ہو جائے جس نے رمضان کو اپنی زندگی میں پایا ہے. اسے اللہ تعالیٰ زندگی دی ہے، مہلت دی ہے کہ رمضان اس زندگی میں آیا ہے، لیکن اسے مغفرت نہ ہوئی، رمضان میں بھی مغفرت نہ ہوئی. تو پھر کب مغفرت کا یہ حقدار ہو؟ کب اپنے اوپر اس شخص کو ترس آئے گا
اور اپنے اندر ایسی صلاحیت پیدا کرے گا کہ اس کا رب اسے معاف کر دے. اگر رمضان میں نہیں تو پھر کب؟ بہترین موقع ہے رمضان کا, تقوی کا بہترین موقع ہے. اگر ابھی بھی توبہ نہیں کرتا, تقوی کا راستہ اختیار نہیں کرتا تو پھر کب کرے گا؟ لعلکم تتقون. اور یاد رکھیں ابھی بھی وقت ہے, بلکہ بہترین وقت باقی ہے. ابھی تو غلطی تھی, غلطی کا اقرار ہے, تو اس غلطی کا اقرار کے بعد توبہ, اور ابھی جو دن آنے والے ہیں, جو وقت باقی ہے, وہ گزرے وقت سے زیادہ بہتر اور اچھا ہے. آخری 10 راتیں آ رہی ہیں, ان 10 راتوں میں لیلۃ القدر ہے, اور لیلۃ القدر خیر من الف شہر. دیکھیں کریم کرم, دیکھا ہے آخری وجہ کیا ہے کہ آخری 10 راتوں میں کیوں ہے, پہلے 10 راتوں میں کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ اگر میرا یہ پیارا بندہ جو ہے اس سے غلطی ہو جائے اور یہ غلطیاں کرتا جائے پہلے 20 دنوں میں, تو آخری 10 راتوں میں اسے عقل آ جائے اور یہ واپس لوٹ آئے, اور لعلکم تتقون کو سمجھ لے. ایک رات کی عبادت 1000 مہینے کی عبادت کے برابر نہیں, افضل ہے, بہتر ہے. اس کریم کا کرم تو دیکھیں. اور 1000 مہینے بنتے ہیں 83 سال سے زیادہ. اگر اللہ تعالیٰ تمہیں 83 سال عمر دے اور ان 83 سالوں میں آپ مسلسل عبادت کرتے رہیں بغیر کھادے اور بغیر پینے کے, مسلسل عبادت, ایک لمحہ کے لیے بھی آپ نے دنیا کے لیے کچھ نہیں کیا, ذرا غور کریں, 83 سال مسلسل عبادت اور ایک رات کی عبادت, خیر من الف شہر. ابھی 10 راتیں باقی ہیں, اور اس رات میں بہترین دعا کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عائشہ عرض کرتی ہیں, اے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, اگر میں لیلۃ القدر کو پالوں تو میں کیا پڑھوں, کون سی دعا مانگوں؟ نبی رحمہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, اے عائشہ تم یوں پڑھا کرو, اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. اے اللہ تعالیٰ تو معاف کرنے والا ہے, تو عفو ہے, تو عفو کو, معاف کرنے کو, بخشش کو پسند فرماتا ہے, بس مجھے معاف کر. سید مرسلین رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کرتے ہیں, اپنی پیاری بیوی ام المؤمنین رضی اللہ عنہا کو یہ دعا سکھاتے ہیں, اور ہم اس دعا کی ضرورت نہیں ہے. بہترین راتیں باقی ہیں, ان بہترین راتوں میں سے ایک رات جو سب سے افضل ہے پورے سال میں, سب سے بہترین رات باقی ہے, ابھی آنے والی ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم اس رات میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں, اپنے رب کو راضی کریں, جو گزر چکا ہے اس سے معافی مانگ لے. اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. وہ یاد رکھیں اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو معاف کرتا ہے جو دوسروں کو معاف کرتے ہیں. کتنی لوگ ہیں ایسے جو اپنے پیاروں سے جدا ہو چکے ہیں, اپنے پیاروں سے لڑے ہوئے ہیں, اپنے رشتے کو توڑا ہوا ہے, باپ بیٹے سے دور ہے, بیٹا باپ سے دور ہے, بھائی بھائی سے جدا ہو گیا ہے, اور ایک دوسرے کے جان دشمن بنے ہوئے ہیں. اگر اللہ تعالیٰ کی معافی چاہتے ہو تو بہترین موقع ہے. اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. اگر اللہ تعالیٰ کا عفو مغفرت بخش چاہتے ہو, دوسروں کو بھی بخشنا سیکھ لو. غلطی ہر انسان سے ہوتی ہے, اگر بیٹی کی غلطی ہو گئی ہے تو اب بہترین موقع اسے معاف کر دو. اس نے اگر کوئی جرم کیا ہے اللہ کے حق میں تو اللہ تعالیٰ اسے معاف کرے. جو آپ کے حق میں اس نے جرم کیا ہے اسے معاف کر دو. بیٹے سے غلطی ہوئی ہے معاف کر دو, بھائی سے غلطی ہوئی اسے معاف کر دو. تحب العفو, اللہ تعالیٰ معافی کو پسند فرماتے ہیں. اگر رمضان میں بھی معاف نہیں کیا تو پھر کب کرو گے؟ لعلکم تتقون. بہترین موقع ہے, ابھی وقت باقی ہے, توبہ کا وقت باقی ہے, تقوی کا وقت باقی ہے, اور موت کا پتہ نہیں کب آنے والی ہے. ابھی سے عزم کر لیں, ابھی سے نیت کر لیں کہ اللہ تعالیٰ میں توبہ کرتا ہوں, جو گزر گیا وہ گزر گیا, میں معافی چاہتا ہوں, اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دے, میرے گناہوں کو معاف کر دے, اللہ تعالیٰ میری مغفرت فرما. یہ دعا ابھی مانگ لینا, اگر ابھی موت بھی آ جائے تو یہ دل بھی پاک ہے اور یہ جسم بھی صاف ہے, اور اگر نہیں اور یہ 10 راتیں بھی گزر گئیں
مغفرت نہ ہوئی تو یہ بد دعا یاد رکھیں، رغم انف امرئن، اس شخص کی ناک آلود خاک ہو جائے، وہ ذلیل و خوار ہو جائے، وہ ہلاک ہو جائے جسے رمضان کو پایا ہے لیکن اس کی مغفرت نہیں ہوئی. اللہ تعالیٰ سب پہ رحم فرمائے اور ہمیں معاف کر دے، ہماری مغفرت کر دے. حدیث کو مکمل کر لیتا ہوں میں. دوسرا شخص، دوسرا آمین کیوں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جس شخص کے سامنے میرا ذکر ہوا ہو، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا گیا ہو اور اس نے مجھ پر درود نہیں بھیجا، سید جبریل امین فرماتے ہیں اس شخص کی ناک آلود خاک ہو جائے، اور سید رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، آمین. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا جائے اور درود نہ پڑھا جائے، صلی اللہ علیہ وسلم زبان سے نہیں کہہ سکتے. جو زبان سے نہیں کہہ سکتا تو دل میں کوئی کھوٹ ضرور ہے. یہ زبان دل کی ریفلیکشن ہے، جو دل میں ہے وہی زبان پہ ہوتا ہے. جس کے دل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم ہے، قدر جانتے ہیں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو زبان پر صلی اللہ علیہ وسلم ضرور آتا ہے. اور مفت میں کچھ نہیں ہے میرے بھائیو، ایک درود کے بدلے دس نیکیاں ہیں، دس رحمتیں ہیں، پھر بھی بخیل ہیں. بخیل جانتے ہیں کون ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، آپ جانتے ہیں بخیل کون ہے؟ صاحب عرض کرتے ہیں، اللہ رسول عالم، اللہ جل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جانے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، بخیل وہ ہے جس کے ساتھ میرا ذکر ہوا اور اس نے درود نہ بھیجا. ہم سمجھتے ہیں بخیل کنجوس وہ ہے جو صدقات اور خیرات نہیں دیتا، وہ بھی بخیل ہے، اور سب سے بڑا بخیل وہ ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہیں بھیجتا. انسانیت کے محسن پر صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہیں بھیجتا، عجب سی بات ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ہم درود نہیں بھیجتے، جانتے ہیں کیوں؟ کیوں قدر نہیں ہے؟ قدر کیوں نہیں جانتے ہیں کیوں؟ کیونکہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جانتے نہیں ہیں. کبھی سیرت پہ ہم نے غور فکر کیا ہے؟ ہمارے بچوں کو دیکھ لیں آپ، فلان فلم سٹار کی بایوگرافی پوری آتی ہے، فلان فٹ بال پلیئر کی بایوگرافی پوری آتی ہے، فلان کرکٹر کی بایوگرافی پوری آتی ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بایوگرافی ہمیں نہیں آتی. کب سکھائیں گے اپنے بچوں کو ہم؟ ارے بچوں کو تو بعد میں سکھائیں گے، ہمیں آتی ہے، ہمیں پتہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کیا ہے. کب پڑھیں گے؟ قرآن مجید میں جس انداز میں اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر کیا ہے کسی کتاب نے نہیں کیا. تعریف کرنے والوں نے جن کی تعریفیں کی ہیں، اللہ کی قسم اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف جو اپنی کتاب میں فرمائی ہے، کسی لکھنے والے نے کبھی کسی کی تعریف نہیں کی. ہم پھر بھی غافل ہیں، کب سمجھیں گے، کب سیکھیں گے ہم؟ رغم انف، اس کی یاد رکھیں، ذلیل و خوار ہے وہ شخص، ہلاک ہے وہ شخص جس کے سامنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا جائے اور دو چار لفظ صلی اللہ علیہ وسلم، علیہ الصلاۃ والسلام، اور مختصر ہے، نہیں کہہ سکتے. یہ کم سے کم حق ہے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا. یاد رکھیں، آپ کہیں یا نہ کہیں، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی فرق نہیں پڑتا، ان کا درجہ ویسے بلند ہے. وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، یہ تو ہمارے اوپر احسان ہے، ہم درود پڑھتے ہیں ہمارے درجے بلند ہوتے ہیں. تیسرا شخص، رغم انف امرئن، اس شخص کی ناک آلود خاک ہو جائے جس نے اپنی زندگی میں اپنے دونوں والدین کو پایا ہے یا ان میں سے ایک کو پایا ہے اور ان کی وجہ سے جنت میں داخل نہ ہوا. والدین جنت کے دو دروازے ہیں، جن کے والدین زندہ ہیں آج سن لیں، والدین جنت کے ایک میں دو دروازے ہیں، ایک دروازہ والد ہے، دوسرا دروازہ والدہ ہے. اور جس نے اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوکی نہیں کی،
بدسلوکی کی ہے وہ جنت میں نہیں جائے گا. اور جن کی زندگی میں دونوں والدین ہو یا ایک ہو, ایک دروازہ تو ہے, اور اس دروازے سے وہ جنت میں نہ جا سکے, کتنا محروم ہے یہ شخص. ان سے پوچھے جن کے والدین وفات پا چکے ہیں کہ وہ ان اس خیر, اس نعمت, اس احسان سے محروم ہے, وہ یوں کے لیے دروازہ بند ہو گیا. سلف صالحین میں سے ایک شخص کی والدہ کا انتقال ہو گیا, مر گئی, خوب رو رہے تھے, کافی پریشان تھے, تو کہ شاگرد سے کس نے کہا, امام صاحب آپ تمہیں سبق دیتے تھے صبر کرنے کا, آپ خود آپ کی حالت ہو گئی. کہتے ہیں جدائی کا غم تو ہے لیکن اس سے زیادہ غم ہے کہ جنت کا دروازہ بند ہو گیا, ایک دروازہ باقی تھا وہ بند ہو گیا. ہم نے کبھی احساس کیا کہ یہ والدین, یہ برکت ہمارے گھروں میں, ان کی قدر و قیمت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ان کو کس انداز میں بنا کر بھیجا ہے؟ جنت کے دو دروازے ہیں, اور جس نے ان دروازوں سے, اور جو ان دروازے جنت میں داخل نہ ہوا, رغم انفہ, وہ ہلاک ہوا. بدعا دینے والے جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام اور آمین فرمانے والے رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وسلم, ذرا غور کریں, رحمت العالمین ہیں, لیکن اس وقت بدعا کیوں کر رہے ہیں؟ کیونکہ ایسے لوگ رحمت کے قابل ہی نہیں ہیں. ہم اپنا محاسبہ کریں, آج ہم کہاں پہ ہیں, ہم کس چوراہے پہ کھڑے ہوئے ہیں, یہ معاشرہ ہم سے بنا ہوا ہے, ہماری امت ہم سے بنی ہے, آج جو امت کا حال ہمیں نظر آ رہا ہے اس کی وجہ ہم ہیں. آج میں اپنا محاسبہ کروں, میں تقوی کا راستہ اختیار کروں, لعلکم تتقون, مد نظر رکھوں, آپ بھی رکھیں, آپ بھی رکھیں, آپ بھی رکھیں. اللہ کی قسم میں کھا رہا ہوں, امت کا یہ حال ایسے نہیں رہے گا, یہ ذلت, یہ رسوائی, یہ اللہ تعالیٰ کا عذاب, یہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی, یہ سب تبدیل ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم متقی پرہیزگار بن جائیں, اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے بن جائیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں علم نفع, عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے, قرآن اور سنت پر چلنے کی, سلف صحیح رحم منہج کو اپنانے کی, اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون, وسلام علی المرسلین, الحمد للہ رب العالمین, وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.

0: कर दिए,
1: चेंज कर दिए।
0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وموالاه. أما بعد، إرشاد باري تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم. اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں: اذا اتیت مضجعک فتوضأ وضوءک للصلاة ثم اضطجع على شقک الایمن ثم قل اللهم اسلمت وجهي الیک وفوضت امری الیک والجأت ظهري الیک رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت، فإن مت من ليلتك مت على الفطرة، واجعلهن آخر ما تتكلم به. آج خطبة موضوع ہے نیند کی نعمت. نیند ایک نعمت ہے. نیند کیا ہے؟ انسان کی حالت نیند اور بیدار کے اعتبار سے کیسی ہوتی ہے؟ نیند کی حالت بہتر ہے یا بیداری کی حالت بہتر ہے؟ ایک بنیادی بات اور ایک حقیقت کو جانیں گے. نیند کا تعلق خواب سے کیا ہے؟ خواب کی کیا حقیقت ہے؟ نیند عبادت بھی ہوتی ہے. نیند عبادت کیسے ہو سکتی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا ہے اور یہ انسان اپنی خلق کے اعتبار سے، جیسا کہ ہم سب اپنے آپ سے واقف ہیں اور اپنے آپ کو جانتے ہیں کہ ہم محتاج ہیں اور کمزور ہیں، فقیر ہیں اور حقیر ہیں، خلق کے اعتبار سے. اور اللہ تعالیٰ نے ہمارے ذمے جب ہمیں انسان پیدا کیا ہے ایک کام سونپا ہے، ایک ذمہ داری ہے. انسان مکلف ہے، اور مکلف اسے کہتے ہیں جس کے سر پہ تکلیف ڈال دی جائے. جانور اور انسان میں یہ بنیادی اور امتیازی فرق ہے کہ جانور غیر مکلف ہے اور انسان مکلف ہے. اور جب اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات پیدا کیا، اسے مکلف بھی بنایا، اسے اس زمین کے اوپر اللہ تعالیٰ کے قانون کا نفاذ، اس زمین کے اوپر زندگی کو بسر کرنے کا ڈھنگ، پوری کائنات میں اللہ تعالیٰ کے توحید، توحید عبادت کا قیام، اور اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کا ذمہ جب اس انسان نے اٹھایا، تو پھر یہ انسان عام مخلوق نہ رہی. لیکن یہ بھی اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ مخلوق کیونکہ مسکین ہے، کمزور ہے، تو اس مخلوق کو آرام کی بھی ضرورت ہے. اگر اللہ تعالیٰ انسان کو اپنے حال پہ چھوڑ دیتا اور اس انسان کو کوئی ایسا راستہ نہ دکھاتا جس میں یہ انسان آرام کر سکے، تو انسان کبھی بھی آرام نہ کرتا. نہیں، اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے مخلوق کے اوپر کہ اللہ تعالیٰ نے جب انسان کو پیدا کیا تو انسان کے پیدا کرنے کے ساتھ ساتھ نیند کو بھی پیدا کر دیا. تو ہمارا جاگنا اور ہمارا سونا دونوں حالات میں ہم جاگنے کے بھی محتاج ہیں اور سونے کے بھی محتاج ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے نیند کو نعمت بنایا ہے ہمارے لیے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ لِبَاسًا وَالنَّوْمَ سُبَاتًا, رات چادر کی طرح اوڑھ دیتی ہے, لباس ہے, اور انسان کا لباس انسان کے ستر کو ڈھانپتا ہے, اور رات ایک ایسا لباس ہے جو انسان کو ڈھانپ دیتی ہے. رات کے اندھیرے میں انسان جو ہے وہ سکون سے محسوس کرتا ہے, اس لیے جب آپ رات کو اپنے کمرے کی لائٹ بند کر دیتے ہیں پھر آپ آسانی سے سو سکتے ہیں. کہ آپ نے کیسے لیٹنا ہے, کیسے کیا آپ کی حالت ہوتی ہے, کوئی دیکھ نہیں رہا ہوتا. الغرض رات جو ہے یہ انسان کے لیے ایک چادر کی طرح ہے. اور ایک مرتبہ واقعی میں اپنے آنکھوں سے دیکھا, میں سفر کر رہا تھا جہاز میں, مغرب کا وقت ہو چکا تھا, جب میں نے کھڑکی سے نیچے دیکھا ابھی اوپر جو ہے روشنی تھی اور نیچے جو اندھیرا تھا واللہ میں نے آنکھوں سے دیکھا جیسے چادر نہیں آ جاتی نا زمین کے اوپر, اسے چادر کی طرح کچھ نظر نہیں آ رہا تھا. مجھے یہ آیت یاد آ گئی. تو اللہ تعالی نے رات کو لباس بنایا ہے اور نیند کو سکون بنایا ہے. سبات والنوم سبات, یعنی نیند جو ہے وہ سکون ہے, آرام ہے. نیند میں انسان کو سکون ملتا ہے, اسے آرام ملتا ہے, اسے آرام کرنے کی فرصت ملتی ہے. اور یہ انسان اگر سوتا نہیں ہے تو انسان کی حالت کیا ہوتی ہے؟ آپ دو دن کوشش کر کے دیکھیں کہ دو دن نہ سوئے, پھر اپنی حالت دیکھیں, نہ تو کسی کے ساتھ بات کرنے کا دل کرتا ہے, نہ کسی کی بات سننے کا دل کرتا ہے, نہ اٹھنے کا دل کرتا ہے, نہ بیٹھنے کا دل کرتا ہے, نہ لیٹنے کا دل کرتا ہے. تو انسان کی زندگی جو ہے وہ اجیرن بن جاتی ہے. ارے کیا مشکل ہے, وہی کہ وہی جیسے کہ تم ویسے ہو ویسے ہو. آخر کس چیز کی کمی ہے؟ تمہاری آنکھیں بھی سلامت ہیں, کان بھی سلامت ہیں, زبان بھی سلامت ہے, ہاتھ بھی سلامت ہیں, پاؤں بھی سلامت ہے, کوئی بیماری بھی نہیں لگی, تو آپ کی حالت اچانک کیوں تبدیل ہوگی؟ کیا ہو گیا ہے؟ پتہ چلتا ہے کہ دو دن سے سویا نہیں ہے بس. لیکن جب انسان سو جاتا ہے, سونے کے بعد جب اٹھتا ہے تو فریش ہوتا ہے, ایک تازگی سی محسوس کرتا ہے. اس لیے میں آخر بتاؤں گا کہ ہم ذکر کیوں کرتے ہیں. جو اذکار ہوتے ہیں سونے سے پہلے اور سونے کے بعد, جو مسنون طریقہ ہے, ہم اللہ تعالیٰ کو شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس عظیم نعمت سے نوازا ہے. اسی کا ہی کرم ہے, اسی کا ہی فضل ہے, اور اسی کا ہی شکر ہے. تو انسان نیند کا محتاج ہے, الغرض کہنے کی یہ بات ہے. اور کوئی بھی انسان یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں نیند کا محتاج نہیں ہوں. ہم سب محتاج ہیں. اور جیسے کہ آج کل کے زمانہ آپ دیکھ رہے ہیں, مصیبتیں بڑھتی جا رہی ہیں, جتنے بڑھتے جا رہے ہیں, لوگوں کی نیندیں اڑتی جا رہی ہیں. اور یورپ اور امریکہ میں یہ جو نیند کی دوائیں سب سے زیادہ بکتی ہیں دنیا میں, اور بکنی بھی چاہیے وہاں پہ. ان کی زندگی ہی کیا ہے, جانور جیسے زندگی گزارتے ہیں. فرق صرف اتنا ہے کہ جانور خود سوتے ہیں اور ان کو گولی کی ضرورت پڑ جاتی ہے. سراپا نافرمانی میں ڈوبے ہوئے ہیں, وہ تو گولی کھا کے سو سکتے ہیں. لیکن مسلمانوں کو کیا ہو گیا کہ آج کل کے زمانے میں ان کو بھی نیند کی گولی کی ضرورت پڑ گئی ہے. عجب بات ہے. مصیبتیں آئیں گی, فتنے بھی اور آزمائشیں بھی اس امت پہ نازل ہوں گی, اس دنیا میں آئیں گی. مومن کے ایمان کا یہ تقاضا ہے کہ وہ اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے حوالے کرے. فتنے میں, آزمائش میں شرکت نہ کرے, مصیبت میں شرکت نہ کرے, آگے نہ بڑھے. اللہ تعالیٰ سے دعا کرے, خود توبہ کرے. یہ آزمائش اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ اس آزمائش میں کون کامیاب ہوتا ہے اور کون ناکام ہوتا ہے. بہرحال تو ہم سب نیند کے محتاج ہیں, اور انسان کی صفات میں سے نیند کی صفت بھی شامل ہے. اور انسان میں جو نیند ہے, سونا جو ہے, یہ صفت الکمال ہے. جو انسان سوتے نہیں وہ بیمار ہوتے ہیں, ان کو گولی کی ضرورت پڑ جاتی ہے, اور جو انسان سوتے ہیں وہ تندرست اور صحت مند ہوتے ہیں. تو مخلوق میں نیند جو ہے یہ صفت الکمال ہے. اور بنیادی بات میں یہ کہنے جا رہا ہوں کہ خالق جل شانہ سبحانہ و تعالی کو نیند نہیں آتی. اللہ تعالی کے حق میں نیند صفت نقص ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن مجید کی سب سے افضل آیت میں, آیت الکرسی میں, اللہ لا الہ الا ہوا الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم. اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں, وہ حی ہے اور قیوم ہے. اللہ تعالیٰ حی ہے, زندہ ہے, ہمیشہ سے زندہ ہے. اللہ تعالیٰ کو موت کبھی نہیں آتی, ہمیشہ سے زندہ ہے. کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام. اس کائنات میں ہر چیز فنا ہو جائے گی سوائے اللہ تعالیٰ کے. قیوم ہے, خود قائم ہے, اور اللہ تعالیٰ کے قیام سے پوری کائنات کا قیام ہے. اللہ تعالیٰ کو اونگ نہیں آتی اور نیند بھی نہیں آتی. لا تأخذه سنة ولا نوم. سنا نیند کی ابتدا کو کہتے ہیں. نیند کی سٹیجز ہوتی ہیں. پہلی سٹیج ہوتی ہے اونگ کی, اس کے بعد والی سٹیج میں انسان نیند اور جاگنے کی درمیانی صورت میں ہوتا ہے. تیسری سٹیج میں انسان کی آنکھیں بند ہو جاتی اور سو جاتا ہے. چوتھی سٹیج میں ڈیپ سلیپ ہوتی ہے کہ انسان مکمل طور پہ سو جاتا ہے, اسے ارد گرد کی خبر بھی نہیں ہوتی. اللہ تعالیٰ کے حق میں پچھلے دو تو دور کی بات ہے, پہلے دو بھی نہیں. لا تأخذه سنة ولا نوم. انسان تصور بھی نہیں کر سکتا کہ اس کا خالق ایک لمحے کے لیے بھی سوتا ہے یا اسے اونگ بھی آتی ہے. اگر انسان کو تھوڑی سی اونگ آ جائے گاڑی چلاتے ہوئے تو بڑے خطرناک ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں. اس لیے دیکھیں اللہ سبحانہ و تعالی نے جب اپنی تعریف فرمائی تو فرمائے لا تأخذه سنة ولا نوم. اگر اللہ تعالیٰ کو اونگ آ جائے ایک لمحے کے لیے بھی تو پوری کائنات کا نظام دھرم برم ہو گیا, پوری کائنات کا نظام. تو اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات میں, اللہ تعالیٰ کے صفات ایک ہوتی ہے صفات مثبتہ, مثبت صفات, کہ اللہ تعالیٰ سمیع ہے, بصیر ہے, رحمان ہے, رحیم ہے, کریم ہے, ودود ہے, شکور ہے, علیم ہے. یہ صفات مثبتہ ہے. اور دوسری قسم کی صفات صفات منفیہ ہے, منفی صفات, جس کی نفی اللہ تعالیٰ نے کی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی یہ صفت نہیں ہو سکتی. صفات مثبتہ تو ہم سب جانتے ہیں, اور ہمارا ایمان ہے کہ جن صفات کا ذکر قرآن مجید میں ہوا اور صحیح حدیث میں ہوا وہ اللہ تعالیٰ کا صفات ہے. ہمارے اوپر ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ رحمان ہے, رحیم ہے, کریم ہے, ودود ہے, شکور ہے, غفور ہے, رحیم ہے. آخر تک جو بھی صفات ثابت ہیں قرآن و صحیح حدیث میں. اور جو صفات منفیہ ہیں, ہمارے اوپر بھی ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ ان صفات سے پاک ہے. لا تأخذه سنة ولا نوم, لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. یہ صفات منفیہ ہیں ساری, اللہ تعالیٰ کا نہ تو کوئی باپ ہے نہ کوئی بیٹا ہے، کوئی اولاد نہیں ہے، اللہ تعالیٰ جیسا کوئی بھی نہیں ہے، لیس کمثلہ شیء، اللہ تعالیٰ جیسی کوئی چیز بھی نہیں ہے. اور آپ ذرا غور کریں تو صفات مثبتہ میں تفصیل ہوتی ہے. وہو السمیع البصیر، الحی القیوم، الغفور الرحیم، الرحمن الرحیم، الملك القدوس، السلام، المؤمن، المهيمن، العزيز، الجبار، المتكبر. ایک وقت میں آپ ایک آیت میں بہت سارے نام دیکھتے ہیں، بہت سارے صفات ہوتی ہیں اس کے اندر. اور جو صفات منفیہ ہیں ان میں تفصیل نہیں ہوتی. قرآن مجید کا اندازہ بیان دیکھیں. کیوں؟ کیونکہ جب آپ صفات منفیہ کی تفصیل بیان کرتے ہیں تو اس میں تعریف نہیں ہوتی، کمال نہیں ہوتا. آپ کسی شخص کو کہتے ہیں، کسی بادشاہ کو کہتے ہیں، یہ بادشاہ سلامت جو ہے یہ جھوٹ بھی نہیں بولتے، یہ گندگی کی صفائی کا کام بھی نہیں کرتے، یہ کسی کو بے وجہ مارتے بھی نہیں ہیں، یہ اس طریقے سے آپ جب صفات منفیہ بیان کرتے رہتے ہیں تو آپ اس کی تعریف نہیں کر رہے ہوتے جس کی آپ تعریف کرنا چاہتے ہیں. لیکن آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو شخص ہے یہ سچ بولتا ہے، اچھا انسان ہے، انصاف کرنے والا ہے، تو پھر تعریف ہوتی ہے. تو صفات منفیہ میں جو تفصیل ہے اس میں گستاخی تو ہوتی ہے لیکن اس میں آپ کسی کی تعریف نہیں کر رہے ہوتے. اس لیے دیکھیں قرآن کا اندازہ بیان بھی یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی صفات مثبتہ میں تفصیل ہے اور جو صفات منفی ہے اس میں تفصیل نہیں ہے، الا یہ کہ جہاں پر بیان کرنے کی ضرورت ہو تو وہاں پر دو یا تین ایک ساتھ آ جاتی ہے. لا تأخذ

میں صفت و کمال ہے. ایک حقیقت کو ہم جاننے کی کوشش کریں گے. بنیادی بات ہم جان چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے حق میں نیند جو ہے یہ صفت منفیہ ہے. اچھا, جو صفت منفیہ ہے, ایک چیز اور رہ گئی ہے یاد رکھیں, اس کو بیان کرنے کی ایک وجہ ہے کہ جب آپ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو اونگ اور نیند نہیں آتی, اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی قیومیت کمال کی ہے. جب آپ کہتے ہیں فلان شخص ظلم نہیں کرتا, اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کا انصاف کمال درجے کا ہے. کیونکہ آپ نے ظلم کی بھی جب نفی کرتے ہیں تو تھوڑے سے ظلم کی بھی نفی کر دیتے ہیں, اور جب آپ اونگ اور نیند کی نفی کرتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ قیومیت کا کمال کو بیان کر رہے ہوتے ہیں. اور جتنی بھی صفات کا ذکر ہوا قرآن اور حدیث میں جس میں نفی کی گئی ہے, تو اس پر ایمان ہمارا اس طریقے سے ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان صفات سے پاک ہے, مع اثبات کمال الضد, جو اس صفت کی ضد ہے اس کے کمال کو ہم ثابت کرتے ہیں. ولا یظلم ربک احدا, اللہ کسی پر ظلم نہیں کرتا, ہمارا ایمان ہمیں یقین ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمارا یہ بھی یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ کا عدل و انصاف کمال کا ہے. ایک حقیقت کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں. انسان کی زندگی میں جو حالت نیند ہے اور حالت بیداری ہے, ذرا غور کریں کہ ہمیں زندگی میں کتنا وقت ملا ہے جس میں ہم اپنی زندگی بسر کر رہے ہیں, جسے فری وقت کہتے ہیں. دیکھتے گن لیتے ہیں, انسان جو ہے سوتا ہے 7 گھنٹے, 8 گھنٹے, 24 گھنٹے میں سے کتنے چلے گئے, 8 گھنٹے چلے گئے, باقی کتنے بچے, 16 گھنٹے بچے. 16 گھنٹوں میں سے 8 گھنٹے وہ ڈیوٹی کرتا ہے. کام بھی تو کرتے ہیں کہ نہیں, کھائیں گے پیئیں گے کہاں سے, ڈیوٹی بھی تو کرنی ہے نا. تو 8 گھنٹے تقریباً ڈیوٹی کا ٹائم ہوتا ہے بغیر اوور ٹائم کے, عام ڈیوٹی جو ہوتی ہے. کتنی باقی بچے, 8 گھنٹے. انسان حمام میں باتھ روم کتنا وقت لگاتا ہے 24 گھنٹوں میں, 1 گھنٹہ, 1 گھنٹہ کافی ہے بھائی کہتے ہیں 1 گھنٹہ. کتنے بچے باقی, 7 گھنٹے. ان 7 گھنٹوں میں جو ہمیں وقت ملا ہے وہ 7 گھنٹے ہیں صرف. نماز میں کتنے وقت گزارتے ہیں, 1 گھنٹہ تقریباً. کتنے باقی بچے, 6 گھنٹے. ہماری جو زندگی ہے نا وہ 6 گھنٹے کی ہے 24 گھنٹے میں. ان 6 گھنٹوں کے لیے دیکھیں انسان نے کیا کیا ہے, جھوٹ, فریب, ظلم, قتل و غارت. عجب بات ہے, والدین کی نافرمانی, رشتے کو توڑنا. یعنی جو یہ وقت آپ کو ملا ہے, آپ اس وقت کو اچھے طریقے سے گزار سکتے تھے. ہمارے مسئلہ یہ ہے کہ ہم وقت کو برے طریقے سے کیوں گزارتے ہیں. 6 گھنٹے آپ کو ملے ہیں, آپ ان 6 گھنٹوں میں کسی مریض کی عیادت کر سکتے ہیں, رشتے کو جوڑ سکتے ہیں, سچ بول سکتے ہیں, انصاف کر سکتے ہیں, دو لوگوں میں جن کا جھگڑا ہو ان کی صلح کر سکتے ہیں, والدین کی فرما برداری کے لیے ان کو خوش کرنے کے لیے کوئی ہدیہ ان کو دے سکتے ہیں, کوئی تحفہ لے کے آئیں, چاہے 2 ریال کا کیوں نہ ہو, ان کے لیے لے کے آ سکتے ہیں وہ, اور ان سے دعا لے سکتے ہیں. لیکن عجب بات ہے, اس تھوڑے سے وقت کے لیے انسان نے اپنے اس دنیا کو بھی خراب کیا ہے اور اپنے آخرت کو بھی خراب کیا ہے. نیند کی حالت بہتر ہے یا بیداری کی حالت بہتر ہے, دانشوروں کا اختلاف ہوا ہے جو بڑے دنیا کے دانشور ہیں. ایک گروہ نے کہا کہ بیداری کی حالت بہتر ہے, انسان پیدا ہی جاگنے کے لیے ہوا, سونے کے لیے تھوڑا ہوا. اور جو انسان سوتا رہتا ہے وہ معاشرے کا اچھا انسان ہوتا ہے, سست انسان ہوتا ہے.

0: اور معاشر اسے اچھا نہیں سمجھتا تو بیداری کی حالت بہتر ہے, کیونکہ اس بیداری کی حالت میں انسان جو ہے اپنے معاش کو تلاش کرتا ہے اور دنیا جو اللہ تعالیٰ اس کے لیے بنائی ہے اس کی خوبصورتیوں کو دیکھتا ہے, وہ اچھی زندگی بسر کرتا ہے. نیند بھی کوئی زندگی ہے, مردہ انسان پڑا ہے بستر کے اوپر, کسی چیز کو پتہ نہیں ہے اسے. دوسرے گروہ نے کہا کہ نیند بہتر ہے, کہ اگر نیند نہ ہوتی تو پھر بیداری بھی نہ ہوتی. اگر نیند نہ ہوتی تو انسان کو کوئی چیز خوبصورت بھی نہ لگتی, نہ وہ معاش کما سکتا ہے اور نہ ہی وہ دنیا کسی خوبصورت چیز کو دیکھ سکتا ہے. تو نیند ہے تو بیداری بھی ہے. پہلے گروہ نے کہا نہیں, بیداری ہے تو نیند بھی ہے. آپس میں جھگڑا ہوا ان کا. سچے کون ہے, نیند بہتر ہے یا بیداری بہتر ہے؟ جواب ہے تفصیل. جو بیداری عبادت ہو وہ اچھی ہے, اور جس بیداری میں نافرمانی ہو اس سے تو نیند ہی اچھی ہے. اور جو نیند سونے میں اگر نافرمانی ہو, سونے میں بھی نافرمانی ہوتی ہے, تو اس سے بہتر انسان کو پھر نیند ہی نہ آئے. وہ کیسے؟ دیکھیں, ہمارا سونا جاگنا عبادت ہے, ہم جاگتے ہیں. اب ذرا غور کر ایک انسان کی زندگی میں, صبح اٹھتا ہے, جا کے بازار کی طرف جاتا ہے, قبر کا طواف کرتا ہے اور اپنے معاش کے لیے نکل جاتا ہے, اس قبر والے سے دعا مانگ کے. جب اپنے کام میں جا کے بیٹھتا ہے, کسی کو گالی دی, کسی کی غیبت کی, کسی کی چغل خوری کی, کسی پر ظلم کیا, کسی سے جھگڑا کیا, کسی کو مارا, کسی کو پیٹا, تو نہ اس کی زبان سے کوئی محفوظ ہے, نہ اس کے ہاتھ سے کوئی محفوظ ہے. جو جس جگہ پہ وہ کام کر رہا ہے اس کام کا حق ادا نہیں کر رہا. گورنمنٹ کا ملازم ہے تو لوگ بےچارے قطاروں میں کھڑے ہوئے, ان کو تکلیف پہنچا رہا ہے, بار بار تمہاری یہ چیز کم ہے, وہ چیز کم, بغیر کسی وجہ کے انہیں پریشان کر رہا ہے. اور جب باہر نکلتا ہے, گھر میں آتا ہے, تو اس کے شر سے اس کی بیوی محفوظ نہیں, اس کے بچے محفوظ نہیں. اتنی سخت ہے یہ انسان, سخت دل ہے یہ انسان, کہ اس کے گھر کا جانور بھی جب اسے دیکھتا ہے تو وہ بھی دوڑ جاتا ہے. اس کے دوست شرابی ہیں, بدکار ہیں, ان کے ساتھ آتا جاتا ہے, انہیں کے ساتھ خوش ہوتا ہے, واپس آتا ہے شام کو نشے کی حالت میں ٹن, گھر کی کوئی خبر نہیں, آ کے بستر پہ ایسے گر جاتا ہے. ابھی میں نے قتل غارت کی بات نہیں کی. ایسا انسان جو ہے, جو ایسی زندگی بسر کر رہا ہے, اس کے لیے جاگنا چاہیے, سونا اچھا تھا اس کے لیے. اگر وہ سوتا رہتا تو اس کی زبان کے شر سے, اس کے ہاتھ سے شر سے دوسرے مسلمان تو محفوظ ہوتے نا. تو ایسے انسان کے لیے نیند بہتر ہے. کم سے کم اس کے نام نماز اس نے ویسے پڑھنی نہیں ہے, کیونکہ نماز کا ذکر میں نے نہیں کیا, تو بے نمازی تو ویسے ہی ہے وہ, اور نماز کو ترک کرنے والا کافر ہے, یاد رکھیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کی زبان اور ہاتھ سے اور اس کا جو شرک اس نے کیا ہے شروع میں, اس سے تو یہ بچ جاتا اور دوسرے بھی اس سے شر سے محفوظ ہو جاتے. تو ایسے لوگوں کے لیے نیند بہتر ہے کہ 24 گھنٹے سوتا ہی رہیے. جاگے گا تو مصیبت ہوگی نا. لیکن اگر ایک انسان صبح اٹھتا ہے, اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے, مسجد میں جاتا ہے, نماز پڑھتا ہے باجماعت, جب اپنے آفس میں جاتا ہے تو خیر کی بات کرتا ہے, پیار کی بات کرتا ہے, جو کام اسے سونپا گیا ہے وہ بہترین طریقے سے اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے اسے انجام دیتا ہے, اور کسی پہ ظلم نہیں کرتا, کسی کو گالی نہیں دیتا, غیبت اور نمیمت اور چور خورے سے منع تو کرتا ہے, شریک نہیں ہوتا. واپس گھر میں آتا ہے تو اسے گھر والے خوش ہوتے ہیں, اس کے بچے خوش ہوتے ہیں کہ ابھی گھر کا سرتاج, گھر کا سربراہ آئے گا, ہم اسے دیکھیں گے اور اس کے ساتھ بیٹھیں گے, ہمیں خوشی محسوس ہوتی ہے. اس کے دوست اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے ہیں, نماز پڑھنے والے ہیں, متقی پرہیزگار ہیں, اللہ تعالیٰ کی طرف لوگوں کو بلانے والے ہیں, حق کی بات کرنے والے ہیں. تو اس شخص کا وقت سارے کا سارا جو گزرتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ڈر میں گزرتا ہے. اب ایسے لوگ جو ہوتے ہیں ان کو کم سونا چاہیے. اگر 8 گھنٹے عام لوگ سوتے ہیں تو ان کو 3 یا 4 گھنٹے سونے چاہیے, گزارا کرنا چاہیے سونے میں. کیوں؟ کیونکہ لوگوں کو ایسے, ہمارے معاشرے کو ایسے لوگوں کی ضرورت ہے جو حق بات کریں, لوگوں کو دین کی طرف بلائیں, توحید و سنت کی طرف بلائیں, لوگوں کو بتائیں کہ شرک کیا ہے ان سے بچیں, بدعت کیا ہے اس سے بچیں, توحید اور ایمان کیا ہے اس کو اپنائیں, لوگوں کو یہ سمجھائیں کہ وہ اپنی زندگی کس طریقے سے گزاریں جس زندگی پر اللہ تعالیٰ راضی ہوتا ہے. تو یہ تفصیل ہے. نیند عبادت ہے. کیسے عبادت ہے نیند؟ ممکن ہے کہ نیند عبادت ہے. ہم نے یہ کہا کہ یہ شخص جاگتے ہوئے تو عبادت میں سے وقت گزارا ہے, ایسے لوگوں کی نیند بھی عبادت ہے. کیسے عبادت؟ نمبر ایک, آپ یہ نیت کر لیں کہ میں اس لیے سو رہا ہوں تاکہ مجھے آرام ملے اور جاگنے کے بعد میں اللہ تعالیٰ کی عبادت اور فرما برداری بہترین طریقے سے کر سکوں. محض نیت کرنی ہے دل میں. ہم سوتے سب ہیں لیکن نیت بہت کم لوگ کرتے ہیں. ہم سو کیوں رہے ہیں؟ اس لیے کہ ہم تھکے ہوئے ہیں. اس لیے ہم سوتے ہیں کہ صبح اٹھیں گے فریش ہو جائیں گے اور دنیا کے جو معاملات وہ بہترین طریقے سے ہم ان سے نمٹ سکتے ہیں. اس لیے سو رہے ہیں کہ صبح اٹھیں گے جاب پہ جائیں گے تو اچھے طریقے سے کام کر سکیں گے. کبھی یہ سوچا ہے؟ اگر یہ نیت آپ کے دل میں ہو کہ میں اس لیے سو رہا ہوں جب جاگوں گا تو اللہ تعالیٰ کی عبادت بہترین طریقے سے کر سکوں. کام پہ تو آپ جائیں گے, جاب پہ بھی جائیں گے آپ, اور آپ فریش بھی ہوں گے, سب کو آپ کو ملے گا. اگر نہیں ملا تو یہ عبادت نہیں ملی آپ. سب سے پہلے نیت کرنی ہے. اس کے بعد, اس نیت کے بعد آپ مسنون طریقے سے سوئیں, عبادت ہے. مسنون طریقہ کیا ہے سونے کا؟ اس کی ہدایت ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے. آداب النوم, نوم کے بھی ادب ہوتے ہیں, سونے کے بھی ادب ہوتے ہیں. یہ شریعت کامل شریعت ہے, احکم الحاکمین کی شریعت ہے. اس میں, اس دین میں, اس کامل دین میں جس پر اللہ تعالیٰ راضی ہوا, اس میں ہر چیز کے آداب ہیں. جہاں پر بات کرنے کے آداب ہیں, جہاں پر بیٹھنے کے آداب ہیں, چلنے کے آداب ہیں, جہاں پر کھانے کھانے کے آداب ہیں, جہاں پر مجلس میں بیٹھنے کے آداب ہیں, وہاں پر سونے کے آداب بھی ہیں. اور یہ انصاف نہیں ہے کہ ہم باقی سارے آداب سیکھ لیں اور نیند کے آداب نہ سیکھیں. جاگتے ہوئے تو ہم عبادت کرتے رہتے ہیں, اللہ کا ذکر کرتے رہتے ہیں, لیکن سونے میں ہم اللہ تعالیٰ ذکر نہیں کر سکتے. نیند میں کوئی کرتا ہے؟ نہیں کر سکتے. لیکن اس نیند میں, مکمل نیند میں ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کر سکتے ہیں سوتے ہوئے بھی. کہ جیسے کہ ہمیں جاگتے ہوئے اللہ تعالیٰ ذکر کرتے ہوئے ثواب ملتا ہے, اسی طریقے سے اگر ہم سونے کے آداب سیکھ لیں اور اس کے مطابق ہم سوئیں تو اس پوری مکمل نیند میں گویا کہ ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کر رہے ہیں. تو آپ کہیے اجر و ثواب ضائع نہیں ہوگا. تو آداب کیا ہے سونے کے؟ نمبر ایک, طہارت پر سونا. طہارت پر, طہارت جانتے ہیں؟ پاکیزگی. پاکیزگی کس چیز سے؟ حدث سے. حدث یا تو اکبر ہوتا ہے یا اصغر ہوتا ہے, یعنی یا تو منی خارج ہوتی ہے جس کی طہارت میں غسل واجب ہو جاتا ہے, یا ہوا خارج ہو جاتی ہے جسے حدث اصغر کہتے ہیں, یا پیشاب اور پیخانہ ہے جس کی وجہ سے استنجا اور وضو واجب ہو جاتا ہے. تو طہارت پر سونا پہلا ادب ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, من آوى الى فراشه طاهرا, جو شخص اپنے بستر پر آتا ہے پاک حالت میں, طہارت کی حالت میں, لم ينقلب ساعة من الليل يسأل الله فيها خيرا الا اعطاه اياه, وہ رات میں جس طریقے سے وہ سو رہا ہے, جب وہ اللہ تعالی سے اس حالت میں بستر کے اوپر اللہ تعالیٰ سے کچھ چیز مانگتا ہے خیر میں سے اللہ تعالیٰ سے ضرور عطا فرماتا ہے. انسان بعض لوگوں جلدی نہیں آتی, آپ طہارت کی حالت میں اور بستر پر لیٹے ہوئے, آپ طہارت کی حالت میں جب بستر پر لیٹتے ہو اللہ تعالیٰ سے جو دعا کرتے ہیں تو آپ کی دعا رد نہیں ہوتی. بچارے کی خیر کی دعا ہو, شر کی دعا نہ ہو. دوسرے نمبر پہ جب انسان اپنے بستر کی طرف آئے تو بستر کو صاف کر لے, سنت ہے کہ اپنے جو تہ بند ہے یا توب ہے, آج تو بستر نیچے ہوتا, آپ تو بیڈ آ گئے الحمدللہ, یہ نعمت اللہ تعالیٰ کی. اس زمانے میں چٹائی پہ سوتے تھے یا زمین پہ سوتے تھے تو جو جگہ جس پر آپ نے سوتے یا چادر پہ سوتے تھے اس کو اپنے تہ بند سے ایک مرتبہ ایسے صاف کر دے, یا کوئی اور کپڑا بھی ہو کوئی حرج نہیں ہے لیکن اسے صاف کر لے. ہو سکتا ہے کوئی موذی جانور ہو یا کوئی گندگی پڑی ہو, کوئی بھی چیز ہو, اور جب آپ بستر چھوڑے پھر واپس تب بھی یہ آپ دوبارہ کر لیں, یہ مسنون طریقہ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا قام احدكم من فراشه ثم رجع اليه فلينفضه بصنفة ازار ثلاث مرات, اگر تم سے کوئی شخص بستر چھوڑ کے جائے پھر واپس بستر کی طرف آئے تو اسے اپنے تہبل کے نیچے حصے سے تین مرتبہ جو ہے وہ صاف کر لے. فإنه لا يدري ما خلفه عليه بعده, وہ یہ نہیں جانتا اس کے بعد اس کے بستر پہ کیا چیز آئی ہے. تیسرے نمبر پہ دائیں جانب سونا ہے, تیسرا ادب جو ہے سونے کا جو ہے نیند کا, کہ دائیں جانب جو ہے آپ کروٹ لے کے سو جائیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ جب لیٹتے تو دائیں جانب لیٹ جاتے اور پھر دعا پڑھے اذکار النوم. چوتھا جو ادب ہے اذکار النوم, اذکار النوم معروف اور مشہور ہیں, ان میں سے میں صرف ایک یہ چند کا ذکر کرتا ہوں. حسن مسلم چھوٹی سی کتاب ہے, اس میں اذکار النوم جو تفصیل سے لکھے ہوئے ہیں, تو میں بھائیوں بہنوں سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ ایک ریال ڈیڑھ ریال کی ملتی ہے, آپ اس کو لے لیں اور اپنے سرانے کے نیچے رکھ لیں یا اپنے بستر کے قریب رکھ لیں. جب بھی آپ سونے کے لیے جائیں اس چھوٹی سی کتاب کو اٹھائیں اور سونے کے جو اذکار ہیں نیند کے جو اذکار ہیں وہ آپ پڑھ لیں. ایک ہفتے کے بعد یہ دس دن یا ایک مہینے کے بعد آپ یاد کریں سبحان اللہ, آپ اس کے حافظ بن جائیں گے, یاد ہو جائیں گے آپ کو. لیکن پڑھنا ہے, ان میں سے بعض کا ذکر کرتا ہوں. سب سے پہلے آیت الکرسی پڑھنی ہے, اس کے بعد سورۃ بقرہ کی آخری دو آیتیں, پھر سورۃ الاخلاص اور فلق اور ناس, اس کے بعد یہ چند دعائیں ہیں. اور یہ بھی مسنون ہے کہ سورۃ اخلاص فلق اور ناس جو ہے کہ اگر آپ دونوں ہاتھوں کو ملا کے ایسے ان میں نفس کریں, تھو کریں اس طریقے سے, اور تین مرتبہ پڑھنے کے بعد نفس کرنے کے بعد اپنے چہرے پہ اور سر پہ اور جسم پہ ہاتھ پھیریں جہاں تک آپ اپنا ہاتھ پھیر سکتے ہیں, تو یہ بھی مسنون طریقہ ہے. اس کے بعد پھر چند دعائیں ہیں, ان میں سے میں ایک کا ذکر کرتا ہوں, بڑی پیاری دعا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سن براء بن عازب رضی اللہ عنہ ایک مشہور معروف صحابی ہیں, ان کو یہ دعا سکھا رہے تھے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا اتیت مضجعك فتوضا وضوءك للصلاه, جب آپ بستر کی طرف آئیں سونے کے لیے تو وضو کر لیا کریں جیسا کہ نماز کا وضو کیا جاتا ہے. ثم اضطجع على شقك الايمن, پھر اپنے دائیں جانب لیٹ جائیں. ثم قل, پھر یوں کہو اللهم اسلمت وجهي اليك, اللهم اسلمت نفسي اليك ووجهت وجهي اليك, اللہ تعالی میں نے اپنی نفس کو تیرے حوالے کر دیا اور اپنے چہرے کو تیرے طرف پھیر دیا. وفوضت امری الیک, اپنے سارے معاملات تیرے سپرد کر دیے. والجأت ظهری الیک, اور اپنی کمر بھی تیرے طرف کر دی ہے, یعنی میری ساری طاقت تیرے حوالے, میرے ہر لمحہ تیرے حوالے. رغبتا ورہبتا الیک, رغبت چاہت و امید صرف تجھ سے ہے اور رہبت و ڈر بھی تجھی سے ہے، تمہاری طرف ہے. لا ملجأ ولا منجا منك الا اليك، تیرے پکڑ سے کوئی بچ نہیں سکتا، اور جس کو تو جس کی تو حفاظت کرے اسے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا. آمنت بكتابك الذي انزلت، میں اس کتاب پر ایمان لے آتا ہوں جسے تو نے نازل فرمایا ہے. وبنبيك الذي ارسلت، اور تیرے رسول پر بھی میں ایمان لاتا ہوں جس رسول کو تو نے مبعوث فرمایا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَإِن مِتْ مِن لَيْلَتِكَ مِتْ عَلَى الْفِطْرَةِ، اگر تمہیں موت آ جائے ان الفاظ کہنے کے بعد تو پھر فطرت توحید پر موت ہوگی. وَجْعَلْهُمْنَا آخر باتیں تکلم بھی، اور یہ دعا جو ہے مسنون طریقے جو سب سے آخر میں یہ پڑھو، یعنی جو باقی اذکار ہیں وہ پہلے پڑھ جائیں سارے، سب سے آخر میں یہ ذکر کرنا ہے، یہ دعا مسنون پڑھنی ہے. اور اس میں دیکھیں کہ اس میں مکمل اللہ تعالیٰ کی طرف سے پردگی ہے، مکمل عاجزی انکساری اللہ تعالیٰ کے سامنے، کہ نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دیتے ہیں. پوری کائنات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی افضل اور بہتر کوئی ہے؟ کوئی بھی نہیں، سوال نہیں پیدا ہوتا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حال ہے کہ جاگتے ہوئے لا حول ولا قوۃ الا باللہ، اور سوتے ہوئے اللهم اسلمت نفسي الیک وفوضت امری الیک ووجهت وجهي الیک. کتنی پیاری دعا ہے، یعنی میں کچھ نہیں کر سکتا، اپنی حفاظت کرنے کے لائق بھی نہیں ہوں، اللہ تو ہے جو میری بہترین حفاظت کر سکتا ہے، میں اپنے معاملات درست طریقے سے نہیں نٹا سکتا، اللہ تعالیٰ میں اپنے سارے معاملات تیرے سپرد کرتا ہوں، تو ہی رحم فرما، تو ہی میرے سارے معاملات درست فرما دے. جب صحابی نے یہ الفاظ سنے ہیں، صحیح بخاری کی روایت ہے یہ، تو اور یہ دعا پڑھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، دعائیں بھی بعض اذکار بھی صحابہ کرام قرآن مجید کی طرح یاد کرواتے تھے، تو صحابی نے آخر میں یہ کہا، شروع سے ٹھیک پڑھا، آخر میں یہ کہا آمنت بکتابک الذی انزلت وبرسولک الذی ارسلت، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں روکا. اور ترمذی کی روایت میں ان کے سینے پہ ہاتھ مارا، صحابی کے سینے پہ آگاہ کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قل آمنت بکتابک الذی انزلت وبنبیک الذی ارسلت، یوں کہو وبنبیک الذی ارسلت، وبرسول ارسلت نہیں کہو، یوں کہو وبنبیک الذی ارسلت. اگرچہ دیکھا جائے ایک معنی ملتا جلتا نبی اور رسول، لفظ فرق ہے، جو لفظ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملا ہے وہ کیا ہے، شریعت کیا ہے، وبنبیک الذی ارسلت، اور صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہہ رہے ہیں وبرسولک الذی ارسلت. تو صحابی نے سمجھا کہ رسول کا لفظ نبی کے لفظ سے زیادہ بہتر ہے، اور کہہ دیا، سبق لسانی بھی ہو سکتی ہے، اللہ اعلم، الغرض انہوں نے کہہ دیا ہے. لیکن نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں دیکھا کہ میرا صحابی ہے اور ایک لفظ کی تبدیلی ہے کوئی حرج نہیں ہے، نہیں، فوراً آگاہ کیا. اور ترمذی کی روایت میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دائیں ہاتھ میں ان کے سینے پہ مارا، یہ بات غلط کہہ رہے ہو، یوں کہو جیسا کہ میں نے کہا، دین وہ ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم لے کے آئے ہیں، وہی الفاظ ہیں، یہ شریعت ہے، یہ مکمل دین ہے، اس دین میں تبدیلی بدعت ہے. اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی کو اجازت نہیں ہے کہ ایک لفظ کو تبدیل کر دیں جس لفظ کا معنی مفہوم ملتا جلتا ہے، تو پھر صحابہ کرام کے بعد لوگ جو دین میں نئی چیز ایجاد کرتے ہیں ان پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیسے راضی ہو سکتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کیسے راضی ہو سکتا ہے، ان کی اجازت کیسے دی جا سکتی ہے؟ دیکھیں بات طلب غور ہے ذرا، ایک لفظ کی تبدیلی کی گنجائش نہیں ہے شریعت میں، تو پھر یہ درود تاج درود لکی یہ کہاں سے آئے ہیں سارے، ان کی اجازت کس نے دی ہے؟ وہ بھی رسول کے لیے ارسلت کی اجازت نہیں ہے. تو یہ جو روزانہ ایک نئے درود ہم دیکھتے ہیں اور یہ کہا جاتا ہے کہ یہ درود آپ پڑھیں درود تنجینا، یہ درود آپ پڑھیں ہر مصیبت سے آپ آزاد ہو جائیں گے، جتنی مصیبتیں بھی ہیں ٹل جائیں گی. اور درود فاتح بھی ہے, عجیب و غریب سا درود, صلاۃ الفاتح کہتے ہیں. یہ سودان کے کسی ولی کی ایجاد ہے. عجیب اولیاء خود درود ایجاد کرتے رہتے ہیں, اجازت ہے ان کو. وہ شخص کہتے ہیں واللہ عجب بات ہے میرے بھائی, واللہ اللہ کی قسم میں خرچ پاک جگہ پہ بیٹھ کے. وہ شخص کہتا ہے کہ جس نے یہ درود ایک مرتبہ پڑھا ہے, درود فاتح جو ہے, اس کا ثواب اسے قرآن مجید پڑھنے کے 6,000 مرتبہ سے بھی زیادہ ہے. قرآن مجید 6,000 مرتبہ پڑھیں گے, اس کو جو ثواب ہے اس کے سامنے ہی درود ایک مرتبہ پڑھ لیں تو 6,000 مرتبہ قرآن پڑھنے سے زیادہ بہتر ہے. اللہ کے کلام, قرآن مجید, قرآن مجید جس میں الف لام میم ایک حرف نہیں ہے, الف ایک حرف ہے, لام دوسرا حرف ہے, میم تیسرا حرف ہے, اور ایک ایک حرف کی ایک ایک نیکی نہیں, 10 بھی ہو سکتی ہے, 10 سے زیادہ بھی ہو سکتی ہے, الا ماشاء اللہ سبحانہ وتعالی. اور یہ ظالم کہتا ہے کہ ایک مرتبہ درود پڑھنا, دو لائنوں کا درود ہے, ایجاد کر دیا لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے کلام سے دور کرنے کا اور حربہ کیا تھا اس کے پاس. ان للہ وانا الیہ راجعون. پھر کہتے کہ لوگوں کو برا بھلا کہنے کے سوا ان کو کچھ آتا نہیں ہے. ہر لوگ اچھے کام کریں گے تو ہم بھی اچھی بات کریں گے نا, جب لوگ ایسے کام کریں گے ہم بھی ایسی بات کریں گے. دیکھیں اس کی زبان کو اللہ تعالیٰ نے شل نہیں کر دی ایسی بات کرنے سے پہلے, لیکن سبحان اللہ اس نے بات کہہ دی اور اتنی بڑا جرم اس نے کیا. اس پر تو عجب ہے, لیکن اس سے بڑھ کر عجب ان لوگوں پہ ہے جو تصدیق کر لیتے ہیں, اور اس سے زیادہ ان پر ہے جو دفاع بھی کرتے تصدیق کے بعد. کہتا اللہ کے بزرگ, اللہ کے ولی ہیں. اور وہ شخص کہتے درود کہاں سے آیا, کہتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود آئے, یقظت لا منام, خود چل کے آئے میرے پاس بیداری کی حالت میں, تو مجھے یہ درود عطا فرما کے گئے, اس درود سے مجھے نوازا ہے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جنت چھوڑ کے سودان جاتے ہیں اور اس شخص کے پاس جاتے ہیں اور دیتے ہیں ایک درود. میرا ایمان ہے اگر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جنت چھوڑتے تو اپنے صحابہ کرام کے لیے چھوڑتے. جب صحابہ کرام کو آپس میں جنگیں ہوئی اور ان جنگوں کا اختتام بھی ایک حدیث کی وجہ سے ہو, پتہ ہے ایک حدیث کی وجہ سے, اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جنت چھوڑتے تو اپنے پیاروں کے لیے چھوڑتے. مکہ کے دروازے سودان کی طرف نہ جاتے, مدینہ کے دروازے سودان کی طرف, خرطوم میں کیا کر رہے ہیں. لیکن ان للہ وانا الیہ راجعون. بہرحال تو پیاری حدیث ہے, آپ رات کو جب یہ پڑھیں تو سنت اور بدعت کو بھی سمجھیں کیا ہے. دین میں ایک لفظ کی زیادتی کی گنجائش بھی نہیں میرے بھائی. جس کو شک و شبہ ہے صحیح بخاری موجود ہے, حدیث جا کے دیکھ لیں, صحیح بخاری کی روایت ہے. بعض لوگ کہتے ہیں اللہ رحم فرمائے, صحیح بخاری جب بات کرتے ہیں اور بات ان کے مزاج کے مطابق نہیں ہوتی, جو وہ چاہتے اس کے مخالف ہوتی, کہتے ہیں امام بخاری نبی تھوڑا ہے, امام بخاری بھی تو غلطی کر سکتا ہے. میں یہ بتا دوں امام بخاری نے یہ اپنی جیب سے حدیث نہیں نکالی. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کی سند بیان کر دی ہے اپنے آپ سے شروع کر کے, کہ میں نے سنا, اپنے استاد سے سنا, اس نے اپنے استاد سے سنا, انہوں نے اپنے استاد سے سنا, انہوں نے اپنے استاد سے سنا, انہوں نے تابعی سے سنا, انہوں نے صحابی سے سنا, اور صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا. اور یہ سارے کے سارے جو اس سند میں ہیں سارے کے سارے ثقات ہیں, اور ثقہ کہتے ہیں عدل کو, جس کا حافظہ چوٹی کا ہو. اور عدل کہتے ہیں صرف انصاف کرنے والا نہیں ہوتا, عدل عدل حدیث کے تعلق سے ہوتا ہے, وہ شخص جو متقی پرہیزگار ہو, اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا ہو. اب اگر آپ نے یہ کہنا ہے کہ یہ روایت درست نہیں ہے یا کوئی بھی روایت صحیح بخاری کی, تو آپ سر کے فرمان پر گستاخی نہ کریں. اگر آپ یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ حدیث صحیح نہیں ہے تو آپ سند پہ بات کریں, آپ یہ ثابت کر کے دکھائیں کہ کون سا راوی ہے جو ضعیف ہے جس کی وجہ سے یہ روایت ضعیف ہے. ہمیں روایت پہ یاد رکھیں, جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے. کوئی بھی مسلمان جرت نہیں کر سکتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان یہ ضعیف ہے یا غلط ہے, کوئی جرت نہیں کر سکتا. جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلاتے ہیں وہ کافر ہیں. ہم اس پر تو بات نہیں کر رہے, ہم بات کر رہے ہیں کہ ہمیں خبر کس نے دی ہے. آپ کو کوئی خبر دیتا ہے دنیا کی, اس دنیا میں جو کو آپ سب سے زیادہ سچا سمجھتے ہیں, وہی خبر آپ کو دیتا ہے. خبر جیسے بھی الٹی سیدھی ہو آپ مان کیوں لیتے ہیں؟ اس لیے کہ خبر الٹی سیدھی ہے, اس لیے کہ بولنے والا سچا ہے, آپ خبر لے لیتے ہیں. یہی اگر تین بزرگ جن کو آپ بزرگ سمجھتے ہیں, تین یا چار آپ کو خبر دے دیتے ہیں, میں نے فلاں بزرگ سے سنا, اس نے فلاں بزرگ سے سنا, اس نے فلاں بزرگ سے سنا, اور یہ خبر ہے, عجب سی بات ہے, کیوں مان لیتے ہو؟ اور بعض لوگوں کے پاس میں دیکھے چھوٹی سی ڈائری ہوتی ہے اس رکھی ہوتی ہے, اور فلاں بزرگ نے یہ فرمایا, فلاں بزرگ نے یہ فرمایا, عجب بات ہے بھائی. یہاں پہ حدیث لکھ دیتے تو کیا جاتا آپ کو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, بزرگوں کی باتیں لکھی جاتی ہیں, بزرگوں کی باتیں نوٹ کی جاتی ہیں اور بیان کی جاتی ہیں. میں یہ نہیں کہ بزرگوں کی باتیں نہ لکھیں, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ بزرگ وہ باتیں لکھیں جو قرآن اور سنت کے مطابق کو مخالف نہ ہو. آپ کیسے جانے کے مطابق کے مخالف, آپ عالم تھوڑی ہیں. تو اس لیے اس خدشے سے بچنے کے لیے حدیث لکھیں کیا مشکل, آیت کا ترجمہ لکھ لیں, لکھ سکتے ہیں کہ نہیں؟ اگر لکھنا بھی ہے کچھ ڈائری میں اپنی, تو آیت کا ترجمہ لکھ لیں, حدیث کا ترجمہ لکھ لیں اور لوگوں کو سنائیں. بہرحال اگر آپ نے یہ حدیث ضعیف ثابت کرنی ہے تو اس کا ایک طریقہ ہے, اور انصاف ہے اس طریقے میں. کیا طریقہ ہے؟ کہ جو سند میں راوی ہیں, امام بخاری آپ کہتے ہیں یار ثقہ ہے, اس پہ امت کا اتفاق ہے, بتا دوں میں آپ, سوائے رافضیوں کے. رافضیوں کو چھوڑے, نہ تو ان کا دین نہ ان کی دنیا ہے. ان کے علاوہ جو اہل سنت اور جماعت ہیں ان کے اتفاق امام بخاری ثقہ ہے. امام بخاری کا استاد جی ثقہ ہے, میں اس سند کی بات کر رہا ہوں, وہ بھی ثقہ ہے, ان کو استاد بھی ثقہ ہے, ان کو استاد بھی ثقہ ہے, تابعی بھی ثقہ ہے جن کا ذکر کیا گیا, اور صحابی, امت کے اتفاق ہے, ثقات ہیں سارے صحابہ, اور نبی علیہ وسلم کا فرمان ہے. تو پھر آپ بات کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ بات میں نہیں مانتا؟ آپ کے پاس نہ ماننے کا جواز کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کو جواب کیا دیں گے؟ اللہ تعالیٰ نازل فرمایا ہے قرآن اور حکمہ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انزل علیک الکتاب والحکمہ, سورۃ النساء میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, سورۃ النساء آیت نمبر 113 میں, کہ ہم نے نازل فرمایا, کہ اللہ تعالیٰ نازل فرمایا پر اے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کتاب قرآن مجید اور حکمہ, یعنی حدیث وحی ہے, حدیث وحی ہے. جیسے کہ قرآن جی کو جھٹلانا جرم ہے, تو حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم جھٹلانا بھی جرم ہے. اور لوگ عجیب و غریب باتیں کرتے ہیں. ایک شخص آتا ہے کہتا ہے یار مجھے صحیح بخاری کی یہ روایت جو ہے مجھے اچھی نہیں لگتی. دوسرا آتا ہے کہتے ہیں مجھے یہ روایت اچھی نہیں لگتی. بھائی تم ہو کون, اچھی لگتی تمہیں نہیں اچھی لگتی, تمہاری حیثیت کیا ہے؟ سورہ فاتح صحیح طریقے سے پڑھنا آتا نہیں آپ کو, سورہ اخلاص صحیح ڈھنگ سے پڑھنے آتے نہیں آپ کو, کہتے یار یہ حدیث مجھے اچھی نہیں لگی. عجب بات ہے واللہ. اور جو علماء نے اور عظماء نے یہ تفصیل بیان کی ہے حدیث کے علم میں, جو بنیادیں رکھی وہ ساری کی ساری ایسے بس پچھے پچھ ڈال کے ضائع کر دی ساری زندگی بسر کی ہے لوگوں نے. تمہیں کیا پتہ حدیث کیا ہوتی ہے؟ تمہیں کیا پتہ حدیث کے لیے سفر کیسے کیا جاتا ہے؟ تمہیں تو حدیث ملی ہے نا پرنٹڈ حالت میں, آپ کو مفت ملی آپ کے ہاتھ میں, اس کے لیے آپ کے کچھ پیسہ جاتا, آپ کو کچھ وقت لگتا, آپ کی کچھ محنت درکار ہوتی, تو میں دیکھتے کیسے حدیث کو جھٹلاتے ہو تم. ایک حدیث کے لیے دو دو تین تین دن کا سفر کیا جاتا اونٹوں پر, شدید سردی اور شدید گرمی میں, پرواہ نہیں ہوتی تھی ان کو. زندگی میں لکھا ہوا تھا وقف للہ تعالی, ان کی زندگی وقف ہو چکی تھی اللہ تعالیٰ کے لیے. آپ کی کیا حیثیت ہے؟ اگر آپ میں کوئی جرت ہے, علمی جرت ہے, تو سامنے آئے اور دکھائیں کہ اس راوی, یہ راوی جو ہے محدثین نے اس کے بارے میں یہ طعنہ لگایا ہے, یہ ضعیف ہے, تب بات ماننے کی تیار ہے. ایک ڈاکٹر کے متعلق ایک شخص کہتا ہے یہ غلط علاج کرتا ہے, آپ ثابت کریں نا. ثابت کیسے کریں گے؟ میڈیکل کے اصول سے ثابت کریں گے یا اپنے اصول بنائیں گے؟ آپ اپنے اصول بناتے رہیں گے تو کوئی آپ کی بات مانے گا نہیں. آپ میڈیکل کے اصول کے مطابق بات کریں گے تب آپ کی بات مانی بھی جائے گی, پھر اس کو سزا بھی مل سکتی ہے اگر واقعی اس نے غلطی کی ہے. تو ہر علم کے اصول ہیں, اور ہر علم کے دفاع کرنے والے بھی ہیں, حفاظت کرنے والے بھی ہیں. اگر نہیں ہے تو اللہ عجب بات ہے, اس دین کی دفاع کرنے والے اور حفاظت کرنے والے. جو دفاع اور حفاظت کرتے ہیں ان کو برا بھلا کہا جاتا ہے, کہ یہ وہابی ہیں, یہ فتنہ چاہتے ہیں, یہ لوگوں کو فتنے میں ڈالتے ہیں. عجب بات ہے واللہ. ان للہ و ان الیہ راجعون. اللہ تعالیٰ ہم سب کو شریعت کی صحیح سمجھ عطا فرمائے، اور جو ہم نے سمجھا ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آخر میں ایک چیز رہ گئی ہے، نیند کا خواب سے تعلق اور خواب کی حقیقت. دیکھیں، نہ تو نیند کی حقیقت کا کسی آج تک علم ہے، میڈیکل سائنس بھی خاموش ہے. نیند کی حقیقت کیا ہے؟ نیند کیا ہوتی ہے؟ جب انسان سوتا ہے، کبھی سوتے انسان کو دیکھا کرے، ترس آتا ہے، پتہ ہے؟ دیکھا ہے آپ نے کبھی سوتے انسان سو رہا ہوتا ہے نا، ایسا لگ جیسا کہ شخص مر چکا ہے، دنیا سے بالکل الگ تلگ پڑا ہے، بے خبر ہے پوری دنیا سے، اس کی شکل دیکھے بھی جا رہے گی، جو خراٹے مارتے ان کو نہ دیکھیں. اور یہ مرض اکثر اس میں مبتلا ہے. برحال سوتے ہوئے حالت میں انسان کو دیکھیں کہ زندگی سے بالکل الگ تلگ پڑا ہوا ہے، باہر جو کچھ بھی ہو رہا ہے، جو مصیبتیں بھی ہو رہی ہیں لوگوں دنیا میں، سب سے بے خبر پڑا ہے، اس کو کسی چیز کا پتہ ہی نہیں ہے. بعض لوگ اس کو دیکھ کے یہ کہتے ہیں کاش میں بس سوتا ہی رہتا، یہ دنیا کی جو تنگی ہے، جو مصیبتیں ہیں، ان سے بچ کے جاتا. آج کل فتنے کا زمانہ ہے، اور ان فتنوں میں شرکت کرنا حرام ہے. جو کچھ آج امت میں ہو رہا ہے، بعض ملکوں میں ہو رہا ہے، یہ جو اسٹرائکس ہو رہی ہیں اور یہ جو حکمران کے خلاف بغاوت ہو رہی ہے، والله میں یہ سمجھتا ہوں جو لوگ گھر میں سو رہے ہیں وہ ان سے کئی گنا زیادہ بہتر ہے جو شرکت کر رہے ہیں. ان کے لیے نیند عبادت ہے جو گھر میں سو رہے ہیں، اپنے گھر میں جو بیٹھے ہیں اور اس فتنے سے دور ہے اور محفوظ ہیں، اللہ تعالیٰ پر ان پر خاص کرم ہے. اور یہ رسول اور جماعت کے علماء کا اس پہ اتفاق ہے کہ فتنوں کے زمانے میں گھر سے نکلا نہیں جاتا. ان ملکوں میں میں یہ کہتا ہوں کہ بہتر یہ ہے اگر وہ اس کے لیے اجازت ہے کہ اگر جاب پہ نہیں جا سکتا تو نہ جائے، گھر میں بیٹھا رہے، اس میں خیر ہے. کیونکہ باہر بعض لوگ کیا کرتے ہیں، باہر تو نکلتے ہیں دیکھنے کے لیے، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم شریک نہیں ہیں، وہ بھی شریک ہیں. کیوں؟ کیونکہ آپ تعداد تو بڑھا رہے ہیں نا، دنیا والے آپ کو دیکھ رہے ہیں کہ کتنی تعداد میں لوگ نکل رہے ہیں. تو فتنے میں شرکت زبان سے بھی ہوتی ہے، خاموشی سے بھی ہوتی ہے، اور جسم سے بھی ہوتی ہے. زبان سے حکمران کے خلاف جو بغاوت کرتے ہیں، اس سے پہلے وہ زبان سے بات کرتے پھر بغاوت ہوتی ہے. اور جو ان بغاوت کرنے والوں کو روکتے نہیں ہیں یا خاموشی اختیار کرتے ہیں، وہ بھی میں شریک ہوتے ہیں. حق بات کرنی ہے، جو غلط ہے وہ غلط ہے، اور تیسرے جو خود شامل ہو جاتے ہیں وہ بھی ان میں شریک ہے. بہرحال تو انسان کو جب آپ سوتا ہوئے دیکھتے ہیں، لیٹا ہوئے دیکھتے ہیں، وہ کسی اور زندگی میں ہوتا ہے. بعض اوقات دیکھتے کہ وہ مسکرا رہا ہے، بعض اوقات دیکھتے ہیں کہ وہ غصے میں ہے، بعض اوقات دیکھتے ہیں وہ رو رہا ہے. یہ حالت کیوں تبدیل ہوتی ہے جانتے ہیں؟ آپ تو دیکھتے ہیں یار میں شدید گرمی میں بیٹھا ہوں اور یہ کانپ رہا ہے، اور یہاں پہ ماحول بڑا عجیب سا ہے، غم کا ماحول، اور یہ ہنس رہا ہے نیند میں. وہ دنیا کیوں؟ کسی اور دنیا میں، وہ خوابوں کی دنیا میں. دیکھ، نیند کی حقیقت کوئی جانتا نہیں ہے، خواب کی حقیقت بھی آج تک کوئی جان نہیں سکتا. دنیا میں بڑی ریسرچیں ہو رہی ہیں، بلینز آف ڈالرز خرچ ہو رہے ہیں. سائنس یہ سمجھنا چاہتی ہے کہ خواب کی حقیقت کیا ہے. دماغ کا وہ کون سا حصہ ہے جو جاگتا ہے جب انسان سوتا ہے، پتہ نہیں. اچھا، جب انسان خواب میں ہوتا ہے، اس خواب کا اثر انسان پہ کیسے ہوتا ہے، کس طریقے سے ہوتا ہے؟ تو دیکھیں نیند کی نعمت، دیکھیں بعض لوگوں کے لیے نیند نعمت ہے اور بعض لوگوں کے لیے نیند زحمت ہے اور نقمت ہے. نیند تو رحمت تھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے، لیکن بعض لوگوں کے لیے نقمت ہے. بے نمازوں کے لیے نقمت ہے، جو بے نماز ہوتے رہتے نماز نہیں پڑھتے تو عذاب ہے ان کے لیے. بہرحال تو خواب کی حقیقت کوئی جانتا نہیں ہے، لیکن خواب حقیقت تو ہے. خواب ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے؟ خواب ایک حقیقت ہے، لیکن اس حقیقت کو آج تک کوئی جان نہ سکا. خواب کے متعلق آپ یاد رکھیں، حقیقت کو نہ جانے میں اس کو کوئی غرض نہیں ہے. حقیقت کو جان کے ہم نے کیا کرنا ہے؟ بات پتہ لگ، آپ جانتے ہیں کہ لوگ کیوں خوابوں کے پیچھے پڑے؟ تعبیر کے لیے. نہیں نہیں، تعبیر اور اس کی بات نہیں کروں گا میں، وہ ایک اور ٹاپک ہے، بہت لمبا چوڑا. خوابوں کے ذریعے سے وہ دیکھنا چاہتے، جب انسان خواب میں ہوتا ہے اور اس کو جو چینج آتی ہے، یہ خواب حقیقت میں کیسے تبدیل ہو سکتے، اور ہم نیند سے کیسے علوم حاصل کر سکتے ہیں خواب کی حالت میں، اور اس خواب کو ہم کیسے اس دنیا کو اچھا بنا سکتے ہیں. بہرحال عجیب غریب سوچے ہیں، اس میں بات نہیں کرتا میں. الغرض خواب جو ہے اس کا تعلق جو انسان کے جسم سے تعلق ہے، اس لیے چینج آتی ہے انسان میں. جسم ہنستا انسان کا جسم ہے، گرچہ وہ خواب میں ہنس رہا ہے، لیکن جس کو جسم کیسے متاثر ہے تو جسم پہ اثر ہوتا ہے اس کو. خواب ایک بنیادی بات خواب متعلق یہ ہے کہ خواب شریعت اور دین کا مصدر نہیں ہے. خوابوں سے شریعت نہیں بنائی جاتی، نہیں لی جاتی. دین قال اللہ اور قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، دین اجماع ہے، دین صحابہ کرام کی سمجھ ہے، یہ ہماری شریعت ہے. باقی خواب ہے، کشف ہے، وجد ہے، علم الکلام، جتنی بھی دوسری چیزیں ہیں، یہ ساری ساری باطل ہیں. دوسری بنیادی بات کہ خواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جس نے مجھے خواب میں دیکھا اس نے حق دیکھا، سچ دیکھا. شیطان میری شکل اختیار نہیں کر سکتا. ذرا حدیث پہ غور کریں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، لا يتمثلوا بی لا يتشبهوا بی، ایک روایت میں لا يتكوننی، مثل نہیں، شکل و صورت نہیں اختیار کر سکتا، نہیں بن سکتا. میرے جو شکل و صورت ہے وہ اختیار نہیں کر سکتا. شیطان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل نہیں اختیار کر سکتا، اس کی جرات نہیں. اللہ تعالی نے اسے یہ اجازت تو دی ہے کہ کسی بھی مخلوق میں سے انسان کی شکل اختیار کر سکتا ہے. اگر شیطان نہیں کر سکتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل نہیں اختیار کر سکتا. بزرگوں کی کر سکتا ہے، صحابہ کی کر سکتا ہے، اولیاء کی کر سکتا ہے، کر سکتا ہے. اس کی اجازت ہے شیطان کو، امتحان ہے. جیسا کہ زندگی اور موت امتحان ہے، آزمائش ہے، تو جاگنا اور سونا بھی آزمائش اللہ تعالیٰ کی طرف سے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں جس نے دیکھا ہے اس نے سچ دیکھا ہے، بشرط یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف کو دیکھا ہو. حدیث یہ ہے کہ شیطان میری مثل میری شکل نہیں اختیار کر سکتا. کیا ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل اور صورت دیکھی ہے؟ ہم نے نہیں دیکھی. اس لیے آج کے زمانے میں کچھ کہتا ہے میں نے دیکھا ہے، اسے یہ سمجھنا چاہیے، کیونکہ ایک تو ہم نے دیکھا نہیں ہے. جو وصف احادیث میں محفوظ ہیں، صحیح احادیث میں، اگر وصف کے مطابق دیکھا ہے تب تو بات ہے. جسے اپنے آنکھ سے دیکھتے ہیں اور ایک خاکہ ہوتا ہے آپ کے ذہن میں، خاکہ اور آنکھ سے دیکھنا برابر نہیں ہوتا، یاد رکھیں. میں ایک بنیادی بات کہنے جا رہا ہوں، آپ یہ بات سمجھ لیں. جس نے خواب میں یہ دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہوا ہے اور اس نے خیر بات کہی ہے، تو خیر بات ہو سکتی ہے، اس پر ہم اختلاف نہیں کرتے. لیکن ایک شخص کہتا ہے کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں دیکھا ہے اور وہ شریعت سازی کرتا ہے یا کوئی شر کی خبر دیتا ہے، تو ہم اسے یہ سوال کرتے ہیں کہ تم نے کیا دیکھا؟ اور یہ سوال کرنا سلف سے ثابت ہے. سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے، سیدنا عبداللہ بن عباس سے بھی ثابت ہے کہ ایک شخص نے یہ کہا کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں دیکھا، سے بخاری میں ہے یہ، تو انہوں نے فوراً روک دیا، ابھی خواب نہیں سنا. سوال کیا، تم نے کیا دیکھا؟ ذرا مجھے وصف تو بیان کریں. جب اس شخص نے وصف بیان کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، پھر جا کے تصدیق کہ آپ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے. تو سب سے پہلے وصف، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصف جو حدیث کتابوں میں جو موجود ہے، محفوظ ہے صحیح سند کے ساتھ. واللہ عجب بات ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اتنا دقیق وصف ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک میں سفید بال کتنے تھے، یہ بھی موجود ہے. شخص یہ نہ کہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں کیسی تھیں، ہمیں کیا پتہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک کیسا، ہمیں کیا پتہ. جب داڑھی کے بال، سفید بال صحابہ نے گنے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مکمل وصف موجود ہے. تو جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، نمبر ایک، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہو، کسی اور کو نہ دیکھا ہو. نمبر دو، وصف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مطابق ہو، مخالف نہ ہو. نمبر تین، شریعت سازی نہ ہو. اگر شریعت سازی ہے تو آپ کو دیکھنے میں کوئی غلطی ہوئی ہے. اور اس کی مثال میں بہجت القلوب ایک رسالہ ہے جس میں محمد زکریا صاحب کے خواب اس نے لکھی ہے. اس میں وہ لکھتے ہیں کہ محمد زکریا صاحب نے، جو تبلیغ نصاب والے ہیں، فضائل اعمال والے جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں دیکھا, انہیں چشمہ لگایا ہوا تھا, سفید داڑھی تھی اور کتابیں رکھی ہوئی تھی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ فضائل حج جو ہے یہ سب سے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھی, یہ کتاب اچھی ہے اور اس کو کافی فائدہ ہوگا امت کو. پہلی بات یہ ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ خواب درست نہیں ہے. وجہ, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے چشمہ تھا یہ الگ تھی, پہلی بات یہ نہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم چشمہ نہیں لگاتے تھے کیونکہ موجود ہی نہیں تھا. دوسری بات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک سفید نہیں تھی, پوری داڑھی سفید نہیں تھی. تیسری بات یہ ہے کہ اس فوائل حج میں میں صرف ایک بات کوٹ کرتا ہوں بس, اس میں لکھا ہے کہ خراسان میں بعض ایسے اولیاء ہیں جن کی زیارت کے لیے کعبہ جاتا ہے. کعبہ بیت اللہ جو ہے وہ بعض اولیاء کی زیارت کے لیے خراسان جاتا ہے. میرے بھائی کیا اسی کتاب کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ بہترین کتاب امت کو فائدہ ہوگا؟ کیا ان الفاظ میں امت کو فائدہ ہوگا؟ یہ کعبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک انچ برابر بھی نہیں ہلا جب نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم کو عمرہ ادا کرنے سے کافر مشرک ظالموں نے روک دیا تھا صلح الحدیبیہ پہ. آپ جدہ سے مکہ جاتے ہیں نا, یہ جو چیک پوسٹ نا پہ شمیسی جو ہے یہ صلح الحدیبیہ کی جگہ ہے. جب یہاں پہ جائیں تو وہ نظارہ آپ ذہن میں ذرا دیکھیں, سوچیں ذرا, یہ جگہ تھی جہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو روکا گیا. اب تھوڑا سا اوپر جاتے ہیں نا روڈ پہ تو چھوٹے سے دروازے بنے روڈ کے دونوں سائڈ پہ, لکھا ہے حدود الحرم. دیکھا ہے کہ نہیں؟ سب نے دیکھا ہے. جس نے نہیں دیکھا اب جب جائے نا عمرے پہ یا مکہ کی طرف جائے, جو ہی آپ شمیسی کراس کرتے اوپر جاتے ہیں تو فوراً دیکھیں دونوں طرف چھوٹے سے دروازے بنے ہوئے, یہ حدود الحرم کی نشانی, یہاں سے حدود الحرم شروع ہو رہا ہے. ظالموں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں پہ روکا, چند یعنی میرا خیال ہے آدھا میل بھی نہیں ہے, چند میٹر کا فاصلہ ہے, وہاں تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو روک دیا گیا, آگے نہیں جانے دیا. اور کعبہ جو ہے وہ ایک انچ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نہیں ہلا اپنی جگہ سے. میرا ایمان ہے کہ اگر کعبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے, سید آدم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اور صحابہ کرام جو اولیاء کے سردار ہیں, ایک نہیں 1400 صحابی تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ, ان کے لیے کعبہ ایک انچ نہ ہلا اور کعبہ خراسان جاتا ہے بعض اولیاء کی زیارت کے لیے, اللہ ہم سب پہ رحم فرمائے اور ہمیں ان مصیبتوں سے اور ان فتنوں سے نجات عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلم الحمد رب العالمین وصلی اللہ علیہ وسلم وعلى آلہ وصحبہ اجمعین. جی کیا چیز؟ یہ کب بند ہوا تھا؟ اچھا, اگلے جمعے میں, جمعرات اور جمعے میں دروس منعقد کیے ہیں. جمعرات کے دن مغرب سے عشاء کے بعد شروع ہوتا ہے, عشاء کے بعد جالیات کیلو 14 میں شیخ بن باز حال میں شیخ معراج ربانی آ رہے ہیں, تو بھائیوں سے اور بہنوں سے شرکت کی گزارش ہے. اور جمعے کے دن سی پورٹ میں جو مسجد ہے وہاں پر شیخ عزیر شمس کا درس اور میرا بھی درس ہے عصر کے بعد, اور شیخ معراج ربانی مغرب کے بعد درس ہے. تو بھائی بہنوں سے گزارش ہے اگلے جمعرات اور جمعہ 10 اور 11 تاریخ کو. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه, أما بعد, إرشاد باري تعالى ہے, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم, وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں, الا انبئکم باکبر الکبائر؟ قلنا بلا یا رسول اللہ, قال الاشراک باللہ وعقوق الوالدین, وكان متکئا فجلس
1: فقال ألا وقول الزور وشهادة الزور ألا وقول الزور وشهادة الزور فما زال يقولها حتى قلنا ليته يسكت وفي رواية حتى قلنا يا ليته سكت. آج کی نشست کا موضوع ہے اکبر الکبائر، کبیرہ گناہ، کبیرہ گناہوں سے بھی بڑھ کر کبائر. گناہ کیا ہوتا ہے؟ کبیرہ گناہ کا معنی کیا ہے؟ کبیرہ اور صغیرہ گناہ کیسے آپس میں الگ الگ ہوتے ہیں؟ سب سے بڑے کبیرہ گناہ کون سے ہیں اور ان گناہوں سے نجات کا کیا طریقہ ہے یا کیا ذریعہ ہے؟ یاد رکھیں گناہ گناہ ہی ہوتا ہے، اور گناہ کا معنی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی، چاہے نافرمانی کسی بھی صورت میں ہو. اور نافرمانی کا ارتکاب دو طریقوں سے کیا جاتا ہے، یا تو اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل نہ کی جائے، اللہ تعالیٰ کے جو اوامر ہیں، جو فرائض ہیں، جو واجبات ہیں، ان کی ادائیگی نہ کی جائے، یا محرمات کا ارتکاب کیا جائے. جس چیز کو اللہ تعالیٰ حرام کر دیا ہے اس چیز کا ارتکاب کیا جائے، اور جس نے بھی گناہ کیا، جس نے بھی اللہ تعالیٰ کی اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی، تو گویا اس نے جنت میں جانے سے انکار کیا. یاد رکھیں کوئی بھی گناہ ہو، میں ابھی کبیرہ صغیرہ کے گناہ کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں صرف گناہ کی بات کر رہا ہوں، تقسیم آگے آئے گی. صحیح بخاری میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کل امتی یدخلون الجنہ، میری سارے کی ساری امت جنت میں داخل ہوگی، الا من ابا، سوائے ان لوگوں کے جو جنت میں جانے سے انکار کرتے ہیں. صحابہ کرام کو تعجب ہوا، عرض کی اللہ تعالیٰ کے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال کیا کہ کوئی ایسے لوگ بھی ہیں جو جنت میں جانے سے انکار کرتے ہیں؟ وَمَنْ يَأْبَ يَا رَسُولَ اللَّهِ، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا، جس نے میری فرما برداری کی ہے وہ جنت میں داخل ہوا، اور جس نے میری نافرمانی کی ہے وہ جنت میں جانے سے انکاری ہے. یہ پیمانہ ہے. الغرض گناہ نافرمانی کا نام ہے. اور اس سے پہلے کہ میں یہ تقسیم بیان کروں کہ کبیرہ گناہ اور صغیرہ گناہ میں کیا فرق ہے اور ان دونوں کو کیسے الگ الگ کیا جا سکتا ہے، ایک بنیادی بات اچھی طرح سن لیں کہ گناہ کرتے وقت یہ نہیں دیکھا جاتا کہ یہ گناہ کیا ہے، چھوٹا ہے یا بڑا ہے، بلکہ یہ دیکھا جاتا ہے کہ یہ گناہ کس ذات کے حق میں کیا جا رہا ہے. پھر تو گناہ کرنے سے پہلے اللہ کا یہ بندہ سوچتا ہے کہ میں کیا کرنے جا رہا ہوں. سلف صالحین کے زمانے میں ایک معروف و مشہور بات تھی، صحابہ کرام، تابعین و تبع التابعین، اس بہترین زمانے میں، کہ گناہ کہ کبیرہ گناہ کا مرتکب جو ہے، بلکہ گناہ کا مرتکب جو ہے وہ یوں محسوس کرتا جیسے کہ اس کے سینے پر پہاڑ رکھ دیا گیا ہو. کوئی بھی گناہ، کبیرہ کی بات نہیں ہو رہی، یوں محسوس ہوتا تھا. اور یہ مومن کی نشانی ہے کہ جب کبیرہ گناہ کا ارتکاب ہوتا ہے، اس سے گناہ ہو جاتا ہے، تو پہاڑ جیسا بوجھ اپنے سینے پر محسوس کرتا ہے. اور اگر کوئی فاسق انسان گناہ کرتا ہے بدکار انسان گناہ کرتا ہے تو گویا اس کے جسم پر ایک مکھی بیٹھی، اس نے اس مکھی کو اڑا دیا، اس کے لیے گناہ کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے، وہ گناہ کرنا جانتا ہے بس، وہ گناہ کس ذات کے حق میں کر رہا ہے اس سے غافل ہے۔ گناہ کی دو قسمیں ہیں، کبیرہ گناہ اور صغیرہ گناہ۔ کبیرہ گناہ اس لیے کہا جاتا ہے بعض گناہوں کو کیونکہ یا تو ان کا نام کبیرہ رکھا گیا ہے کسی حدیث میں، جیسے کہ آج کی اس حدیث میں میں بیان کروں گا، یا ہر وہ گناہ، کبیرہ گناہ کی تعریف یہ ہے، ہر وہ گناہ جس کے لیے دنیا میں حد قائم کی گئی ہے، یا اس کے لیے حد مقرر کی گئی ہے شریعت میں، یا اس عمل پر، اس گناہ پر لعنت بھیجی گئی ہے، یا آخرت میں عذاب اور جہنم کی وعید سنائی گئی ہے، اگر کسی گناہ کے متعلق لعنت کا لفظ استعمال ہو، یا اس گناہ کی وجہ سے اس شخص پر جس نے گناہ کیا حد قائم کرنے کا حکم ہو، یا آخرت میں جہنم اور عذاب علیم کی وعید ہو، تو اس گناہ کو کبیرہ گناہ کہا جاتا ہے، اور صغیرہ گناہ اس کے برعکس، اس کے ضد میں ہے۔ ہر وہ گناہ ہے جس کے ارتکاب کرنے سے دنیا میں کوئی حد نہیں ہے، اور نہ ہی اس پر لعنت بھیجی گئی ہے، اور نہ ہی آخرت میں جہنم کی وعید سنائی گئی ہے۔ یہ فرق ہے دونوں میں۔ اور بعض علماء نے یہ فرمایا ہے کہ کبیرہ گناہ، کیونکہ بعض نے 7 کہا ہے، بعض نے 70 کہا ہے، بعض نے اس سے زیادہ کہا ہے، بعض نے کم کہا ہے، اور بعض نے یہ قاعدہ بیان کر دیا کہ یہ قاعدہ اس پہ تولیں، آپ کو پتہ چلے گا گناہ کبیرہ ہے یا صغیرہ ہے۔ اور ان کبیرہ گناہوں میں سے ان سے بڑھ کر بھی گناہ ہوتے ہیں جن کو اکبر الکبائر کہا جاتا ہے، جو کبیرہ گناہوں سے زیادہ بڑے ہیں۔ اور یاد رکھیں، گناہ تب بڑھتا ہے جب جرم زیادہ ہوتا ہے، گناہ کرنے والے کا جرم جتنا زیادہ ہوتا جاتا ہے اور اس کی سزا جتنی زیادہ ہوتی ہے، اتنی ہی یہ گناہ جو ہے اللہ تعالیٰ کی نظر میں بڑا ہوتا ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں اکبر الکبائر کیا ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، الا انبئکم باکبر الکبائر، کیا میں تمہیں اکبر الکبائر کے متعلق خبر نہ دوں؟ صحابہ کرام بیٹھے ہیں، رحمت عالم سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم ان کو نصیحت کر رہے ہیں، اور دیکھیں نصیحت میں کتنی پیارے الفاظ ہیں اور کیا نصیحت دے رہے ہیں۔ اور آج ہم اپنے آپ کو دیکھیں، اپنے گریبان میں جھانک کے، کہ کیا ہم نے اس نصیحت پہ عمل کیا ہے، اور ہم کہاں پہ ہیں آج۔ الا انبئکم باکبر الکبائر، قلنا بلا یا رسول اللہ، صاحب کا ہم نے عرض کی، ضرور اے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، ضرور ہمیں خبر دیجیے، ہمیں ضرورت ہے سمجھنے کی۔ جب پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نصیحت کرنا چاہتے تھے تو پھر سوال کیوں کیا؟ یہ ایک انداز ہے دعوت کا، نصیحت کا، کہ سوال کر کے آپ نصیحت کریں۔ اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ سننے والا جو ہے وہ آگاہ ہو جاتا ہے، اس کے دل و دماغ متوجہ ہو جاتے ہیں کہ کوئی اہم خبر دی جا رہی ہے یا کوئی اہم بات ہونے والی ہے۔ اس لیے سوالیہ انداز میں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بعض اوقات سوال کرتے تھے، جب کوئی اہم بات بیان کرنا مقصد ہوتی یا حالات ایسے ہوتے کہ یہ بات اس وقت زیادہ اہم ہے، تب پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سوالی انداز میں نصیحت کرتے تھے۔ صحابہ کرام نے عرض کی بلے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ضرور، اور ہم سننے کے لیے تیار ہیں، سمجھنے کے لیے بھی تیار ہیں. قال، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الاشراک باللہ، سب سے پہلے نمبر پہ، سب سے

غیر اللہ کو دے دینا. یہ اللہ تعالیٰ کے حق میں سے اللہ تعالیٰ کی ماں سوا کسی اور ذات کو دے دینا. اللہ تعالیٰ کے حقوق ہیں, ان میں سے اگر کوئی حق غیر اللہ کو دے دیتا ہے تو اسے کہتے ہیں شرک. تفصیل میں بیان کرتا ہوں. تو سب سے پہلے نمبر پہ ہے الاشراک باللہ, دوسرے نمبر پہ ہے شرک کے بعد وعقوق الوالدین, والدین کو تکلیف پہنچانا, والدین کی نافرمانی کرنا. والدین کیا ہیں؟ والدین کو تکلیف کیسے پہنچائی جا سکتی ہے؟ جو لوگ والدین کو تکلیف پہنچاتے ہیں وہ کیسے ہیں؟ ان کی زندگی کیسے گزرتی ہے؟ میں انشاءاللہ تفصیل سے بیان کرتا ہوں. وَكَانَ مُتَّكِئًا, صحابی فرماتے ہیں جو اس حدیث کے راوی ہیں سیدنا ابو بکر الثقفی رضی اللہ عنہ, وَكَانَ مُتَّكِئًا فَجَلَسَ, آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے پھر اٹھ کے بیٹھ گئے. اور دیکھیں راوی حدیث جو ہیں انہوں نے صحابہ کرام جو ہیں صرف حدیث کے الفاظوں کو نہیں سنا بلکہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت کو بھی بیان کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے کس حالت میں تھے, اب کس حالت میں ہوئے جب اگلی بات فرمائی. دیکھیں ہمیں, ہم جب کسی سے بات کرتے ہیں گفتگو میں, ہمیں تو صرف ہمارے کان ہوتے ہیں اور اس شخص کی زبان ہوتی ہے جس کی ہم بات سن رہے ہوتے ہیں, اس کے حرکات اور سکنات, اس کے فیشل ایکسپریشنز, باقی چیزیں ہم اس کی ہم پرواہ نہیں کرتے عام طور پہ. لیکن صحابہ کرام دیکھیں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے حرکات اور سکنات صرف ہم یعنی امت تک صرف الفاظ نہیں پہنچائے بلکہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث بیان کرتے وقت حرکات اور سکنات بھی بیان فرمائے ہیں. یعنی صرف اقوالوں کی اہمیت نہیں ہے صحابہ کرام کے نزدیک بلکہ جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت کیا تھی. بعض اوقات آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکراتے تھے تو حدیث میں ملتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا کر یہ بات فرمائی. بعض وہ غصے کی حالت میں ہوتے تو اب صحابی فرماتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر غصہ نظر آیا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک سرخ ہو گیا. تو ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ صحابہ کرام نے کس طریقے سے حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اہمیت کو جانا اور اس اہمیت کو جان کر کس طریقے سے اسے آگے پہنچایا. یہ قدر تھی حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابہ کرام کے درمیان, اور آج ہمارے درمیان میں کیا قدر و قیمت ہے. الا من رحم اللہ سبحانہ وتعالی. وکان متکئا فجلس فقال, پھر پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیسرے نمبر پہ الا وقول الزور وشہادۃ الزور, اور یہ بھی کبیرہ گناہوں میں سے ہیں جھوٹی بات کہنا اور جھوٹی گواہی دینا. قول الزور قول بات ہے, قول ہے, الزور جھوٹ, وشہادۃ الزور شہادت گواہی کو کہتے ہیں, الزور جھوٹی گواہی. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بار بار فرماتے رہے الا وقول الزور وشہادۃ الزور, الا وقول الزور وشہادۃ الزور, بار بار کہتے رہے یہاں تک کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم فرماتے ہیں فما زال يقول حتى قلنا لا يسكت. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے رہے ہم, اور ہم نے یہ سمجھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی خاموش نہیں اختیار کریں بلکہ بار بار یہ کہتے رہیں گے. دوسری بات میں حتی قلنا لیتہ سکت, کاش آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموشی اختیار کر لیتے. ظاہر تو یہ لگتا ہے کہ یہاں پہ گستاخی ہو رہا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی, اور حقیقت یہ ہے جیسے کہ حدیث کی شرح میں آیا ہے, جیسے کہ صحابہ کرام خود فرماتے تھے کہ یہ بات صحابہ کرام اس لیے کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم شفقت کرتے ہوئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی یہ حالت ہو گئی تھی بار بار فرما کر اور کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف نہ پہنچے, اس لیے صحابہ کرام نے یہ تمنا کی کہ کاش آپ صلی اللہ علیہ وسلم, ہمیں خبر تو مل گئی ہے جو میسج دینا چاہتے جو نصیحت کرنا چاہتے ہم نے سمجھ لیا ہے, اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر خاموش اختیار کر لیتے تو آپ اپنی اس تکلیف سے انہیں نجات مل جاتی اور یہ تکلیف دور ہو جاتی. شفقتن بالنبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, ورنہ کوئی مومن تصور نہیں کر سکتا کہ جن صحابہ نے اپنی گردنیں کٹوائیں وہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمائیں گے اب خاموش ہو جائیں. یاد رکھیں یہ ہوتی ہے علم کی بات, کیونکہ بعض لوگوں نے روافض نے کہا دیکھیں تمہاری حدیث ہے, یہاں پر صحابہ کرام تو یہ تمنا کر رہے ہیں کہ کاش آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو جائے تو ہمیں یہ خبر نہ

0: سناتے کیونکہ ہم جھوٹ بولنے سے گریز کر ہی نہیں سکتے. ان للہ و ان الیہ راجعون. صحابہ کرام اور جھوٹ اس زمین کے اوپر انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد اگر کوئی پاک قدم آئے ہیں سچے لوگوں کے تو وہ صحابہ کرام ہیں جنہوں نے اپنی جانیں, اپنے ارمان, اپنا سب کچھ قربان کیا, پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم قدموں میں ڈال دیا. اس دین کے لیے جو قربانی انہوں نے دی ہیں یاد رکھیں, تا قیامت کوئی قربانی دے نہیں سکتا. یہ حدیث ہے, یہ الفاظ ہیں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے. اکبر القبائر اس روایت میں چار چیزیں ہیں. نمبر ایک الشرک باللہ, نمبر دو عقوق الوالدین, نمبر تین قول الزور, اور نمبر چار شہادت الزور. قول الزور اور شہادت الزور میں فرق ہے, اگرچہ دونوں جھوٹ ہیں لیکن دوسرا پہلے سے زیادہ بڑھ کر گناہ کا باعث بنتا ہے. جھوٹی گواہی جھوٹی بات جیسی نہیں ہے, دونوں برائیاں ہیں لیکن جھوٹی گواہی کا گناہ جو ہے وہ جھوٹے گناہ کی جو برائی ہے وہ جھوٹے قول سے بڑھ کر ہے, اور دونوں کے گناہ بھی اور سزا بھی برابر نہیں ہے. الشرک باللہ یا الاشراک باللہ, یاد رکھیں شرک اس پورے کائنات میں سب سے بڑا ظلم ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان شرک لظلم عظیم, اور شرک جیسا میں نے پہلے بیان کیا ہے شرک کا معنی ہے عام لفظوں میں شرک میرا شریک ہے یعنی میرا پارٹنر ہے. شرک کہتے ہیں برابری کو, شریک کہتے ہیں پارٹنر کو, اگرچہ وہ برابر کا حصہ دار نہ ہو لیکن حصہ دار تو ہے. پارٹنر اسے کہتے ہیں اگر ایک فیصد کا بھی حصہ دار تب بھی تو حصہ دار ہے نا, آپ کے ساتھ بیٹھ سکتا ہے. وہ جو حصہ دار نہیں ہے وہ اس کا مقام یہ نہیں کہ آپ کے قریب آ کے بیٹھے. تو شرک کا لفظ یہاں سے لیا گیا ہے, حصے داری سے, برابری سے, شراکت, پارٹنرشپ. اور شرعی الفاظوں میں شرک کا معنی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حقوق میں سے کوئی حق غیر اللہ کو دے دیا جائے. اور یہ جو تعریف ہے شرک کی جو اکثر لوگ یا بعض لوگ جانتے ہیں کہ شرک کا معنی ہے بتوں کی عبادت, یہ باطل مفہوم ہے, ناقص مفہوم ہے. باطل جیسے کہ ناقص ہے. شرک کا معنی صرف بتوں کی عبادت نہیں ہے, شرک کا معنی ہے غیر اللہ کی عبادت جس میں بت بھی شامل ہے, اور دونوں معانی میں فرق ہے. آج امت کا حال آپ دیکھتے ہیں, جو کچھ ہندو مندر میں کرتا ہے وہی کچھ آج کا مسلمان مزار میں کرتا ہے اور قبر کے سامنے کرتا ہے, اور کہتے ہیں شرک نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ اس کے اندر یہ غلط فہمی بیٹھ گئی ہے کہ شرک کا معنی ہے بتوں کی عبادت. ہندو بتوں کی عبادت کرتے ہیں وہ مشرک ہیں, ہم بتوں کی عبادت نہیں کرتے اس لیے ہم مشرک نہیں ہیں. اور حقیقت شرک کے معاملے میں یہ نہیں دیکھا جاتا کہ آپ کس ذات کو شریک کر رہے ہیں, بلکہ یہ دیکھا جاتا ہے کہ آپ عمل کیا کر رہے ہیں. اگر عبادت جو اللہ تعالیٰ کا حق ہے آپ کسی اور کو دے رہے ہیں, یہ کوئی اور چاہے چاند ہو, سورج ہو, تارے ہو, پتھر ہو, درخت ہو, نبی ہو, فرشتہ ہو, ولی ہو, تو تب جو شرک ہے. کیونکہ جو اللہ کا حق ہے عبادت کا وہ تم نے کسی اور کو دے دیا ہے. اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کے ماں سوا کسی اور ذات کو مشکل کشا سمجھنا, حاجت روا سمجھنا, یا عالم الغیب مطلق سمجھنا, تو یہ جو شرک ہے یہ شرک فی ربوبیہ اور شرک فی اسماء و صفات ہے. تو شرک کے تین قسمیں ہیں, ربوبیت میں شرک, اور ربوبیت کہتے ہیں ان صفات کو, ربوبیت کا معنی مختلف صفات کو شامل ہے, پیدا کرنے والا, رزق عطا کرنے والا, تدبیر کرنے والا, نفع نقصان کا مالک, زندگی موت کا مالک, مشکل کشا, حاجت روا, یہ سارے معنی ربوبیت کے معنی ہیں. جسے رب کہا جاتا ہے اس کے اندر یہ معنی پائے جاتے ہیں. اگر کوئی بھی شخص یہ جو معنی ہے ربوبیت, یہ جو اللہ تعالیٰ کے حقوق ہیں, کسی اور مخلوق کو دے دیتا ہے تو اس نے شرک فی ربوبیت کا ارتکاب کیا ہے, اور یہ بدترین شرک ہے. ربوبیت میں شرک کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی ذات بھی مشکل کشا حاجت روا ہے, یہ زندگی موت کا مالک ہے, یہ رزق عطا فرماتی ہے, اولاد عطا فرماتی ہے, یہ شرک فی ربوبیت ہے. یہ شرک ابو جہل ابو لہب نے بھی نہیں کیا تھا. ابو جہل ابو لہب نے شرک فی العبادہ کیا. ابو جہل ابو لہب یہ جانتے تھے کہ اللہ تعالیٰ خالق ہے، مالک ہے، تدبیر کرنے والا ہے، مشکل کشا حاجت روا ہے. وہ بتوں کی عبادت کرتے تھے، شرک فی العبادہ کرتے تھے جو دوسری قسم ہے شرک ہی، اس لیے کرتے تھے تاکہ جیسے کہ اللہ تعالیٰ فرمایا ہے ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفا، ہم ان بتوں کی عبادت نہیں کرتے الا یہ کہ یہ بت ہمیں اللہ تعالیٰ کے نزدیک کر دے، یہ ہمارے سفارشی ہیں اور یہ ہمارا وسیلہ ہے. اور تیسری قسم شرک فی الاسماء والصفات کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے نام ہیں اور صفات الکمال ہیں، کوئی بھی شخص اگر اللہ تعالیٰ کے ان ناموں یا ان صفات الکمال کو غیر اللہ کے لیے صرف کر دے تو اسے کہتے ہیں شرک فی الاسماء والصفات. اور یاد رکھیں مشرک پر جنت حرام ہے. جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار وما للظالمین من انصار، فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، اس پر جنت حرام ہے، مشرک کبھی جنت میں جا نہیں سکتا. اور عجب بات ہے کہ ایسی جنت جس کی چوڑائی زمین اور آسمان جیسی ہے، اس میں ایک کلمہ پڑھنے کے بعد ایک شخص جا نہیں سکتا، اس پر جنت حرام ہو جاتی ہے. کیا وجہ ہے؟ الشرک باللہ. تو اسے یہ بھی ظاہر ہوا، یہ بھی پیغام ملتے اس حدیث کریمہ سے کہ کلمہ پڑھنے کے بعد بھی شرک کا ارتکاب کیا جا سکتا ہے، کلمہ گو بھی مشرک ہو سکتا ہے. کیونکہ حدیث کے کی اگلے جو الفاظ ہیں العقوق الوالدین اور قول زور شہادت الزور، یہ تو مسلمان کر سکتے ہیں، اسے تو منع کیا گیا ہے. اگر شرک مسلمان کبھی نہ کر سکتا تو پھر آپ وسلم نے منع کیوں کیا ہے؟ دیکھیں منع آپ اس چیز سے کرتے ہیں کسی کو جس چیز کے ارتکاب کا امکان ہوتا ہے، جو ناممکن چیز ہے اس سے منع کیسے کریں گے آپ؟ میں آپ منع کر سکتا ہوں کہ بھئی کبھی اڑنا نہیں؟ اگر میں منع کرتا ہوں کہ اڑنا نہیں تو پھر یہ تو لغو بات ہوئی نا، کیونکہ آپ پرندے تھوڑے کہ آپ اڑیں گے. تو منع اس چیز سے کیا جاتا ہے جس چیز کے ارتکاب کا امکان ہوتا ہے. یا میں عام لوگوں کی بات کر رہا ہوں، ہمارے عام کم فہم ہے، چھوٹے سے عقل ہے، ہم مسکین ہیں، کمزور ہیں، ہم علم کے اعتبار سے بھی کمزور ہیں، عمل کے اعتبار سے بھی کمزور ہیں، تقوی کے اعتبار سے بھی کمزور ہیں. لیکن رحمت اللہ علیہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم جن کو اللہ تعالی نے فصاحت اور بلاغت کا انتہا درجہ عطا فرمایا، کیا وہ صحابہ کرام کو اور امت کو کبھی ایسی چیز سے روکتے جس کا ارتکاب ناممکن تھا؟ تو اس لیے جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ کلمہ گو کبھی مشرک نہیں ہو سکتا یا شرک کا ارتکاب نہیں کر سکتا، یہ ان کی سب سے بڑی غلط فہمی ہے. اور یہ جو غلط فہمی ہے یہ ان بدکار لوگوں نے ایجاد کی ہے جو لوگ دوسرے لوگوں کو اپنا غلام بنانا چاہتے ہیں، اپنا مرید بنانا چاہتے ہیں، ان کو شرک کے دلدل میں دھکیل کر ایک یہ غلط فہمی ان کے ذہن میں ڈال دی ہے کہ میاں کلمہ پڑھ لیا تو کافی ہے، اب تم شرک کر ہی نہیں سکتے ہو. یہ جتنے بھی کام ہو رہے مزارات پر یہ سب توحید ہے، شرک نہیں ہے، اس کا بھی شرک سمجھنا نہیں. اور جو لوگ کہتے ہیں یہ شرک وہ وہابیوں سے بچ کے رہنا، آپ کے لیے سارے دروازے بند کر دیے. اب بیچارے یہ شخص دیکھتا ہے ارے اتنی بڑی داڑھی ہے اس کی، لمبی داڑھی ہے، بڑی سر پہ پگڑی ہے، یہ پیر بنا بیٹھا ہے، ہاتھ میں لمبی سی بڑی سی تسبیح اس نے اٹھائی ہوئی ہے، یہ جھوٹ بولے گا؟ نہیں، یہ سچا ہے، یہ ٹھیک کہہ رہا ہے. اور حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے اقوال اور افعال، سلف صالحین کے اقوال اور افعال اس طریقے سے ان سے دور کر دیے اور اتنی راستے میں رکاوٹیں پیدا کر دی کہ کوئی اگر پہنچنا بھی چاہتے تو اس کو لیے پہنچنا مشکل ہو جاتا ہے. دیکھیں ناممکن ہے، مشکل ہے. جس ماحول میں ایسے لوگ ہوں وہاں پر حق تک پہنچنا مشکل ہو جاتا ہے. لیکن یاد رکھیں حق اتباع ہر مسلمان پر فرض ہے. قیامت کے دن آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اللہ تعالیٰ کیونکہ مشکل تھی میں پہنچ نہ سکا، نہیں. اور اللہ کا شکر ہے آج میڈیا کے ذریعے، نیٹ کے ذریعے جتنی برائیاں بھی ہیں ان چیزوں میں، لیکن ایک اچھی چیز یہ بھی ہے کہ لوگوں کے گھروں کے اندر توحید کی بات پہنچی ہے اور سنت کی بات پہنچی ہے. جو نہیں سمجھنا چاہتا اس کی مرضی ہے. یہ جو رکاوٹیں تھیں نا کہ نہیں جانا, آپ نہیں جا سکے, آپ کے گھر تک حق پہنچا ہے. آج آپ کوئی سوال لکھیں نیٹ پہ تو آپ کو جواب مل جاتا ہے. ریسرچ کریں آپ, کسی گھڑی کے بارے میں پوچھنا ہے, موبائل کے بارے میں پوچھنا ہے. آج تو پوری دنیا آپ کے گھر میں جمع ہو گئی ہے. اور کتنی عجب بات ہے کہ آپ دنیا کے مال و متاع جو ہم چھوڑ کے جائیں گے, موبائل کے بارے میں پوچھیں اور گھڑی کے بارے میں پوچھیں, اینک کے بارے میں پوچھیں, گاڑیوں کے بارے میں پوچھیں, جوتوں کے بارے میں پوچھیں, لیکن حق کے بارے میں, دین کے بارے میں کوئی سوال نہ کریں. دیکھو علماء موجود ہیں, اور اللہ کا شکر ہے, اللہ کا فضل و کرم ہے کہ صرف سعودی عرب میں نہیں بلکہ انڈیا اور پاکستان میں, انڈیا اور پاکستان میں بھی, امریکہ میں بھی, یورپ میں بھی دعوت السلفیہ کے مکاتب موجود ہیں, اہل حدیث مساجد موجود ہیں. وہاں پر آپ جا سکتے ہیں, سوال کر سکتے ہیں. میں ان کی بات کر رہا ہوں جو نہیں جا سکتے. چلو گھر میں بیٹھ کر تو آپ کچھ سیکھ سکتے ہیں, سمجھ سکتے ہیں. یہ تھا شرک باللہ. دوسرے نمبر پہ عقوق الوالدین, والدین کو تکلیف پہنچانا. آپ جانتے ہیں والدین ہیں کیا, اور آپ جانتے ہیں کہ والدین کے متعلق اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کس انداز میں جب والدین کا ذکر ہوا ہے کس انداز میں بیان کیا ہے. ذرا غور کریں, تدبر کریں قرآن مجید پہ. جب والدین کا ذکر آتا ہے اس سے پہلے اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے, اللہ تعالیٰ کا حق ہے, اور والدین کے لفظ کے بعد احسان کا لفظ ہے. احسان, وبالوالدین احسانا, وبالوالدین احسانا, وبالوالدین احسانا. اللہ تعالیٰ کے حق کے بعد, اور اللہ تعالیٰ کے حق میں شامل ہے قرآن مجید کا حق اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا حق. تو یہ سب سے پہلے ہے, کیونکہ یہ ہمارے دین کی بنیاد ہے. قال اللہ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اس میں قرآن مجید بھی شامل ہے اور صحیح حدیث بھی شامل ہے, کیونکہ یہ وحی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے. تو اللہ تعالیٰ کا حق, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حق, قرآن مجید کا حق, اور حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حق, یہ چار حق تو مسلم ہیں, سب سے پہلے ہیں یہ. اور سب سے جو بنیادی حق اس کا یہاں پہ اس حدیث میں ہے, الاشراک باللہ, کہ شرک سے بچنا, اور توحید ہی سب سے پہلا اور بڑا حق ہے. جس نے توحید کو نہیں سمجھا تو اس نے نہ تو قرآن مجید کو سمجھا ہے اور نہ ہی کسی حدیث کو سمجھا ہے, چاہے وہ دنیا کا بڑا عالم کیوں نہ بنا بیٹھا ہو اپنے قوم میں یا اپنی جگہ پہ. قرآن مجید کا ایک ہی بنیادی حق ہے, بلکہ ایک ہی بنیادی پیغام قرآن مجید نے, ایک ہی بنیادی پیغام ہے پورے قرآن کا, اور وہ ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین. اسی سورہ فاتحہ ہم ہر نماز میں پڑھتے ہیں, ہر رکعت میں پڑھتے ہیں. کیوں پڑھتے ہیں؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین کا ہم دن میں صرف فرض نماز میں 70 مرتبہ اقرار کرتے ہیں, اور اللہ تعالیٰ سے وعدہ کرتے ہیں ہم جب بھی عبادت کریں گے اللہ تعالیٰ تیری ہی عبادت کریں گے, اور جب بھی مدد مانگیں گے صرف تجھی سے مدد مانگیں گے. تو اللہ تعالیٰ اپنے حق کے بعد والدین کے حق کی بات کرتا ہے ہمیشہ, اور والدین کے ساتھ حسن سلوکی کا حکم دیا گیا ہے. احسان کا لفظ یاد رکھیں, احسان ایکسیلنسی کا نام ہے, اور اس سے بڑھ کر کوئی درجہ نہیں ہوتا. اور واللہ اگر اس سے بڑھ کر کوئی درجہ ہوتا تو اللہ تعالیٰ اسے بھی بیان کرتے. یعنی یہاں پر لینگویج کی انتہا ہے, اس کے اوپر کوئی درجہ نہیں ہے. احسان کے اوپر کیا درجہ ہے؟ احسان سے بہتر کوئی طریقہ ہے معاملات میں؟ کوئی بھی نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ نے احسان کو والدین کے ساتھ جوڑ دیا ہے. والدین جانتے ہیں کون ہیں؟ اگر ہم والدین کو جان لینا تو واللہ میں قسم کھا رہا ہوں کوئی بھی شخص والدین کی نافرمانی, تکلیف تو دور کی بات ہے, نافرمانی بھی نہ کرے. یہاں پہ بات ہو رہی تکلیف پہنچانے کی. حقوق الوالدین, والدین اس دنیا میں وہ عظیم لوگ ہیں جو اپنے آپ کو تکلیف دے کر, خود تنگ زندگی گزار کر, غمی میں رہ کر, تکلیفیں برداشت کر کر اپنے بچوں کو خوشیاں دیتے ہیں, اپنے بچوں کے لیے دنیا کو آسان کر دیتے ہیں، اس دنیا میں انہیں جینا سکھاتے ہیں۔ یہ وہ عظیم لوگ ہیں جنہوں نے ہمیشہ سر اٹھا کے جیا ہے۔ اگر ان کا سر جھکا ہے تو اپنے بچوں کی وجہ سے جھکا ہے، اگر یہ کبھی ٹوٹے ہیں تو اللہ کی قسم میں کہہ رہا ہوں۔ دیکھیں، والدین کو دنیا کی مصیبتوں نے نہیں توڑا، والدین کو موسم کی تبدیلی نے نہیں ہرایا، والدین کے قدموں کو ظلم، دنیا کے اندر جو ظلم ہے اس نے نہیں ڈگمگانے۔ اگر والدین، یہ عظیم لوگ کبھی ٹوٹے ہیں، یہ کبھی جھکے ہیں، تو اپنے بچوں کی وجہ سے۔ آپ نے کبھی سوچا ہے بچہ جب پیدا ہوتا ہے اس کی حالت کیا ہوتی ہے؟ اور ہم سب اس مرحلے سے گزرے ہیں، آج ہمارے بچے ہیں، جب بچہ پیدا ہوتا ہے میں کیا سوچتا ہوں، میری کیا فیلنگز ہوتی ہے، کیا احساسات ہوتے ہیں، کتنی خوشی ہوتی ہے۔ وہ یاد رکھیں، جب بچہ پیدا ہوتا ہے فوراً، جانتے کہ میرے اور آپ کی اس وقت حالت کیا تھی؟ اگر آپ دیکھ لیتے تو ہم بھی کراہت ہوتی، خون سے لت پت، یہ پھینا ناک، سوجا ہوا منہ، دھسی ہوئی آنکھیں، جسم پر ساری گندگی لگی ہوئی ہے، نرس نے بھی گلوز پہن کر آپ کو پکڑا ہے، باقی سب ہٹ گئے ہیں اور ڈھونڈ رہے کہ کہیں سے اس کو نہلا دیں، صاف کر دیں، پھر اسے ذرا ہاتھ لگائیں۔ اس وقت جب ارد گرد والے لوگ آپ سے نفرت کر رہے تھے، ایک ایسا اس دنیا میں شخص تھا جس نے آپ اس حالت میں اٹھایا، اپنے سینے سے لگایا اور آپ کو بوسا دیا۔ اسے پتہ نہیں ہے گندگی لگی ہوئی ہے، کیا ہوا ہے، وہ صرف یہ جانتا ہے کہ آج اللہ نے مجھے ایسی نعمت عطا کی ہے کہ میں اگر شکر کرتے کرتے اس وقت مر بھی جاؤں تب بھی کم ہے، اولاد کی نعمت اپنے سینے سے لگایا ہے۔ اس دنیا میں کوئی ایسا نہیں کرتا۔ ہاں، جب صاف ہو گئے تب سب آ گئے، سب نے بوسا بھی دیا، سب نے اٹھایا بھی، اس سے پہلے کوئی قریب نہیں آتا۔ یہ ہوتی ہے ماں۔ آپ جانتے ہیں کہ آپ بڑے کیسے ہوئے ہیں؟ میرے بھائی، آپ کی ہڈی ہڈی میں، خون کے ایک ایک قطرے میں آپ کے والدین کی محنت اور مشقت ہے، خون اور پسینہ ہے، ارمان ہے۔ پوچھیں لوگوں سے جو یہاں پر آئے ہیں اپنے بیوی بچے پیچھے چھوڑ کے، واللہ اگر ان کے بچے جان لیں کہ ان کے والد اس وقت اس ملک میں آ کے یا اپنے ملک سے دور دوسرے ملک میں جب جا کے کام کرتے ہیں، ان کی حالت کیا ہوتی ہے۔ میرے پاس ایک مریض آیا ہے، 104 پہ اسے بخار تھا، لرزتا ہوا آیا ہے، بزرگ انسان ہے، مزدوری کرتا ہے، اس مشکل وقت میں اس کے ساتھ کوئی بھی نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے سوا۔ لیکن اس نے رہنا ہے، پھر بچوں کے لیے اس نے حلال کمائی کمانی ہے، محنت اور مشقت اٹھانی ہے اس نے اپنے بچوں کے لیے، اپنی اولاد کے لیے۔ بعض لوگوں کو 20-20 سال ہو گئے ہیں، 5 سال کے بعد جا کے گھر جاتے، بچے پہچانتے نہیں ہوں گے، اپنے بچے نہیں پہچانتے ہوں گے، مجبور ہیں، زندگی کی مجبوری ہے۔ اور اس والدہ عظیم عورت کو دیکھا ہے، والد یہاں خون پسینہ بہا رہا ہے اور اپنے ارمان بہا رہا ہے، اور وہاں پہ والدہ بغیر خاوند کے، یا خاوند دور ہو، بچوں کی پرورش جانتے کیسے مشکل ہو جاتی ہے۔ لیکن اس عورت نے سامنا کیا ہے، تکلیفیں اٹھائی ہیں، اپنے بچوں کی پرورش بھی کی ہے۔ یہ اولاد کیا ہے جس کے لیے اتنی قربانیاں دی جا رہی ہیں؟ اس نے کیا کیا ہے؟ کیا اس نے احسان کے بدلے احسان سے واپس کیا ہے؟ کیا اس نے سمجھا کہ یہ عظیم لوگ کیا ہیں؟ چند مہینے پہلے 20 سال کا ایک جوان، 20-22 سال عمر ہوگی، اپنے نو بہن ہوئی یعنی اس کی بہن کی منگنی ہو گئی تھی, تو گاڑی میں گئے, فون کرتا ہے اپنے اس دوست کو جو اس کا بہن کا جو منگیتر ہے, کہ چلتے ہیں سمندر کی طرف. گاڑی میں بیٹھے اور اس نے گاڑی چلائی, پتہ نہیں کس سپیڈ سے وہ شخص گیا. دیکھیں 20 سال کی عمر, 20-22 سال ہوگی, اس کا ایکسیڈنٹ ہوا. گاڑی کی حالت تو کیا تھی وہ کوئی دیکھ نہیں سکتا, لیکن ایک تو اسی وقت مر گیا اور جو دوسرا تھا اسپتال میں داخل ہوا وہ بھی ایک ہفتے کے اندر مر گیا. دیکھیں موت حق ہے, کوئی موت سے بچ نہیں سکتا. اس کے والد کی عمر ہے تقریباً 70 سال کے قریب اور اس کے والد 60 سال کے قریب ہے. اس کے والدہ کی حالت یہ ہے کہ اسے ابھی تک وہ الٹی سیدھی باتیں کرتی ہیں, بیچاری کا عقل ختم ہو گیا ہے. اور اس کے والد میں نے پہلی دفعہ دیکھا, سینہ تان کے چلتا تھا, بات کرتا تھا کبھی چپ نہیں کرتا تھا. اس کے چہرے پر خاموشی, اس کا آنکھوں سے آنسو, جھکا ہوا سر. جب اس کے گھر میں اہلیہ گئی جا کے دیکھا, زنجیر جانتے لوہے کی زنجیر وہ بندھی ہوئی تھی کھڑکی کے ساتھ. جانتے زنجیر کس لیے تھی؟ اس لیے کہ یہ لڑکا جو ہے, جو بیٹا ہے جسے اتنی پیار اور محبت ہے, یہ رات کو اس کو منع کرتے تھے, نہ جاؤ دوستوں کے ساتھ. جب دروازے کو تالا لگا تو دیوار پھلانگ کے جاتا تھا. آخر اسے زنجیروں سے باندھ لیا تاکہ ہمارے بیٹے کو کچھ ہونا. اس کے باوجود بھی وہ اپنی بہن سے کہتا تھا کھول دے. بہن ہوتی ہے, شفقت ہو جاتی ہے. اس نے کھولا, چلا گیا رات کو. رات کو کافی دیر کے بعد 2 بجے 3 بجے آ کے دیوار پھلانگ کے پھر آ کے بیٹھ جاتا تھا. اس کی آواز اسے زنجیروں سے باندھتی تھی. کاش کہ یہ میرا بچہ سدھر جائے, کاش یہ میرا بچہ زندہ رہے, کاش یہ برے دوستوں سے دور ہو جائے. لیکن سبحان اللہ, ماں باندھ سکتی ہے بچوں کو, لیکن یہ ماں کا پیار ہے. اس نے حد الوسع کوشش کی ہے کہ میرے بچے کو کوئی تکلیف نہ ہو, وہ میرے سامنے رہے, سلامت رہے. اب تصور کر سکتے ہیں, جب اس لاش کو میں نے دیکھا ہے, یعنی اس اتنی اچھی باڈی تھی, اتنی اچھا قد تھا اس کا, اللہ اس پہ رحم کرے, کہ جو چارپائی تھی وہ پوری بھری ہوئی تھی. مجھے دیکھ کر اتنی غم ہوا, اس وقت والدین پر کیا گزر رہی ہوگی. ہمارے بچے سوچتے کیوں نہیں, سمجھتے کیوں نہیں ہیں؟ لیکن توڑ دیا ان دو بزرگوں کو. اولاد کا غم والدین نہیں سہ سکتے. اگر آپ کوئی اچھا کام نہیں کر سکتے تو برا کام کیوں کرتے ہو؟ اگر آپ کسی کی بھلائی نہیں کر سکتے تو برائی کیوں کرتے ہو؟ یعنی دو طریقے ہیں, اچھا یا برائی. اچھا تو ہم کرنا نہیں جانتے تو پھر برائی ضرور کریں گے, اور وہ بھی اپنے والدین کے ساتھ, ان محسنوں کے ساتھ. حقوق الوالدین, والدین کی نافرمانی کا کم سے کم درجہ, والدین کو دیکھ کر چہرے کی سلوٹوں کو تبدیل کر لینا. والدین کو دیکھا, ناگواری چہرے پر دیکھیں. آپ زبان سے تو خاموش اختیار کر سکتے ہیں, لیکن چہرے کی ناگواری کو تبدیل کیسے کریں گے؟ اس لیے والدین کے سامنے چہرے کی ناگواری کو بھی, یعنی چہرے کو بھی ناگوار نہ کرنا, اس پر بھی قابو پا لیں, یہ سیکھ لیں. میں جانتا ہوں بہت مشکل ہے. ولا تقل لهما اف ولا تنهرهما, اف اور نہر زجر, اف سے پہلے منع فرمایا ہے. اور اف ہم صرف زبان کا قول نہیں ہے, اف یعنی علماء فرماتے ہیں کہ چہرے پر ناگواری بھی نہیں ہونی چاہیے. زبان سے تو دور کی بات ہے نا, اور پھر ہاتھ اٹھانا, سوچ سکتے ہیں. واللہ عجب بات, روز نئی نئی خبریں آتی ہیں کہ فلاں نے اپنے والد گھر سے نکال دیا، فلاں نے اپنے والد پہ ہاتھ اٹھایا. ان للہ و ان الیہ راجعون، اس سے بڑھ کر کوئی بدکار لوگ ہیں دنیا میں؟ یہ احسان ہے والدین کے ساتھ. آپ جانتے ہیں والدین کے ساتھ احسان کرنا ایسا عمل ہے جو پہاڑوں کو ہلا دیتا ہے. کبھی پہاڑ کو، چٹان کو ہلتے ہوئے دیکھا ہے کسی نے؟ نجات کا ذریعہ ہے. والدین کے ساتھ احسان نجات کا ذریعہ ہے، دنیا میں بھی آخرت میں بھی. اور والدین کو تکلیف پہنچانا ناکامی کا ذریعہ ہے، بڑے خسارے کا ذریعہ دنیا اور آخرت میں. دیکھیں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، معروف حدیث ہے، تین لوگوں کی جو مسافر سفر میں گئے اور بارش شدید ہو گئی اور وہ ایک غار میں جا کے بیٹھ گئے. غار میں بیٹھے ہوئے تھے، اچانک ایک چٹان آ کے گری اور اس غار کے راستے کو بند کر دی، اس غار کا راستہ بند ہو گیا. اب نکلنا چاہتے نکل نہیں سکتے، اور غار میں اور باہر سے کوئی سن بھی نہیں سکتا، اور اندر جو اگر رہتے تو مر جاتے ہیں. اب بہت نے ان کو گھیر رکھا ہے، تینوں نے زور لگایا، چٹان ہٹتی نہیں، ہلتی نہیں ہے. اب یہاں پر انسان کے اعمال صالحہ کام آتے ہیں میرے بھائی. جب یہ بازو کا زور جواب دے دیتے ہیں، ساتھ چھوڑ جاتے ہیں، عمل صالح کبھی آپ کا ساتھ چھوڑیں گے نہیں. یاد رکھیں، آپ کا کردار جو اللہ کے لیے آپ کام کرتے ہیں، اور حدیث کے الفاظ میں دیکھیں، اے اللہ تعالیٰ اگر یہ میں نے صرف تیرے لیے خالصتاً عمل کیا ہے تو ہمیں نجات عطا فرما. ان میں سے ایک کی بات میں کرتا ہوں. تینوں عظیم لوگ تھے، تینوں کے اعمال عظمت والے تھے، پہاڑوں کو ہلا دینے والے اعمال تھے. ان میں سے ایک شخص کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے والدین، بوڑھے والدین، میں ان کی خدمت کرتا تھا اور ان کے لیے دودھ لے کے آیا کرتا تھا، اور جب تک وہ پیتے نہیں تھے میں پیتا نہیں تھا، انہیں اپنے بچوں کو پلاتا تھا. ایک وقت میں گھر میں پہنچا، میں نے دیکھا کہ وہ سو چکے ہیں، تھوڑی سی دیر ہو گئی تھی وہ سو چکے تھے، تو میں نے دودھ کے پیالوں کو ہاتھ میں اٹھایا اور کھڑا ہو گیا. میں نے کہا جگاتا ہوں، تو پھر میں نے سوچا ہو سکتا ہے ان کو تکلیف ہو، تو میں نے جگاتا نہیں ہوں. پھر سوچا چلا جاؤں سو جاؤں، اگر رات کو اٹھیں اور دودھ کی ضرورت پڑے کون دودھ دے گا؟ دیکھیں وہ عظیم لوگ ہیں، بلائیں گے نہیں آپ کو، دودھ کی ضرورت ہے، وہ بھوکے سو جائیں گے، پیاسے سو جائیں گے. تو کیا کروں؟ ایک عظیم انسان کیا کر سکتا ہے اس وقت؟ دودھ کو پیالے کو ہاتھ میں اٹھائے، سرانے کھڑا ہو گیا. والدین سو رہے ہیں، یوں کے سر پہ کھڑا ہے. خود بھوکا پیاسا یاد رکھیں، اس کی بیوی بھوکی پیاسی ہے، اس کے بچے بھی بھوکے اور پیاسے ہیں. کبھی چھوٹے بچے ادھر سے آ کے پکڑتا ہے، اسے باہر نکال دیتا ہے، شور نہ کرو، میرے والدین سو رہے ہیں. ساری رات کھڑا رہا، جب جا گئی والد صاحب کو، والدہ صاحبہ کو، تو ان کو دودھ پلایا. اے اللہ تعالیٰ اگر میں نے یہ عمل خالصتاً صرف تیرے لیے کیا ہے تو اللہ تعالیٰ مجھے اس مصیبت سے نجات عطا فرما. میرے بھائی یہ پتھر جو ہے، پہاڑ کے ٹکڑا جو یہ ہل گیا اس عمل سے، پتھر ہل جاتے ہیں والدین کی فرما برداری سے، والدین سے حسن سلوکی سے، دنیا کے نظام تبدیل ہو جاتا ہے. اور ان کو نجات ملی اپنے اعمال سے. ہم کہتے ہیں نہیں اب تم بڑے ہو گئے نا، ہاں ٹھیک ہے پہلے محتاج تھے، والدین کا فرض تھا، ہمیں پالا ہے پوسا ہے، ان کا فرض تھا، تمہارے اوپر کوئی فرض نہیں ہے، صرف کھانا پینا جانتے ہو، تمہاری حیثیت ہی کیا تھی؟ لیکن جب طاقت آئی، اب یہ سمجھتا ہے کہ میں اپنی طاقت صرف کے زور پر کچھ بھی کر سکتا ہوں. واللہ کچھ بھی نہیں کر سکتے ہو، ایک چھوٹی سی مصیبت تمہیں ایسے دن دکھا سکتی جو کبھی تم نے دیکھے نہیں تھے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ فرمائے. اور اس جوان کا قصہ معروف ہے کہ جو آج جس کی حالت یہ ہے کہ وہ صرف بات کر سکتا ہے، جس میں کوئی حصہ ہلتا نہیں اس کا، صرف زبان سے بات کرتا ہے، اور اسے لیٹا ہوا ہے بستر کے اوپر. جانتے ہیں کیوں اس کی یہ طاقت کیسے سلب ہو گئی، ختم ہو گئی؟ ایک بد دعا سے بس. صبح و شام والدین کو تکلیفیں، صبح و شام والدین کو تکلیفیں. وہ بھی تو انسان ہیں، برداشت کرنے کی حد ہوتی ہے، ایک مرتبہ بے ساختہ منہ سے نکل گیا کہ تمہارا ایکسیڈنٹ گھر میں سلامت تو نہ آئے, اور کبھی غلطی نہ کرنا اپنے بچوں کے ساتھ. لیکن میں نے کہا ہے نا, بازو کا ٹوٹ جاتے ہیں بیچارے, اور اولاد ہی توڑتی ہیں. بس باہر جانا تھا اور خبر ملی ہسپتال میں داخل ہے, آج تک وہ حرکت نہیں کر سکتا, روتا ہے, تمنا کرتا ہے. اب آج اسے غلطی کا احساس ہے کہ کاش میں والدین کو تکلیف نہ دیتا, آج میری کیا حالت ہے, کہاں گئی وہ طاقت, کہاں گئی وہ عظمت. سینہ تان کے چلتا تھا, اب اپنے سینے پر سے ایک مکھی بھی نہیں ہٹا سکتا. اس لیے اس دنیا میں ایسے عمل کر کے جاؤ جس سے پہاڑ بھی ہل جائے, جس سے دنیا کا نظام جو ہے وہ بدل جائے. آج دنیا کے نظام میں شر بہت زیادہ ہے, ظلم بہت زیادہ ہے, اس لیے کہ ہمارے ہم خود ظالم ہیں. حسن سلوکی سے اگر پہاڑ ہل جاتا ہے تو بد سلوکی سے زلزلے اور طوفان اور سیلاب نہیں گے تو پھر آئے گا کیا؟ پھر ہم پھر چیختے چلاتے کیوں ہیں؟ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنے والدین کی خدمت کریں, حسن سلوکی کریں. تیسرے نمبر پہ قول زور, جھوٹ پہ میں پچھلے خطبے میں بات کر چکا تھا ایک دو خطبہ پہلے تفصیل سے. جھوٹ کبیرہ گناہ ہے اور جھوٹ سے بچنا چاہیے. جو جھوٹ بولتے رہتے ہیں وہ ایک بات کو اچھی طرح یاد کر لیں, یہ نہ ہو کہ کثرت جھوٹ سے اللہ تعالیٰ ان کو جھوٹا ہی لکھ دے. جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جھوٹ بولنے والا جھوٹ بولتا رہتا ہے بولتا رہتا ہے, یہاں تک کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں کذاب لکھ دیا جاتا ہے. کیا کریں گے پھر آپ؟ اللہ تعالیٰ کے کذاب, اللہ تعالیٰ کے ساتھ جب کھڑے ہوں گے تو کذاب کی حالت میں ہوں گے. عجب بات ہے, بعض لوگ صدیق کی حالت میں ہوں گے اور بعض لوگ کذاب کی حالت میں ہوں گے. میں کہاں ہونا چاہتا ہوں, آپ کہاں جانا چاہتے ہیں, آپ کس حالت میں اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہونا چاہتے ہیں, سچائی کی حالت میں یا جھوٹ کی حالت میں؟ آج وقت ہے, اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق عطا فرمائی ہے, اچھی عقل دی ہے سوچنے کے لیے, اچھا دل دیا ہے سمجھنے کے لیے, اچھے کان اور آنکھ دیے ہیں دیکھنے اور سننے کے لیے. آج وقت ہے کہ آپ سمجھ سکتے ہیں. جب روح یہاں پہ پہنچے گی نا حلق میں, تب توبہ کے دروازے بند ہیں. اور چوتھے نمبر پہ ہے وہ شہادت الزور. جھوٹی بات ہم سب جانتے ہیں غلط بات ہے, لیکن جھوٹی گواہی بھی جانتے ہیں غلط بات ہے. لیکن بعض ایسی چھپی ہوئی صورتیں ہیں جس کے بارے میں ہم کبھی سوچا ہی نہیں ہے. جھوٹی گواہی صرف عدالتوں میں نہیں ہوتی میرے بھائیوں, کہ عدالت میں گئے قاضی کے سامنے جھوٹی گواہی دی اور کسی بے قصور کو سزا مل گئی. جھوٹی گواہی جھوٹے سرٹیفکیٹس میں بھی ہوتی ہے. اب جانتے جو سرٹیفکیٹ لکھتے ہیں, بعض ڈاکٹر سرٹیفکیٹ لکھتے ہیں, مریض آتے ہیں بھی ہمیں سرٹیفکیٹ چاہیے, اسے لکھے ہوئے تقریر طبی یا شہادہ طبیہ, آپ سرٹیفکیٹ لکھ دیتے ہیں, اسے تکلیف بھی نہیں ہے. جھوٹی گواہی کا ارتکاب کیا ہے, کبیرہ گناہ کا ارتکاب کیا ہے, کس لیے؟ چند روپیوں کے لیے, چند ریالوں کے لیے, یا دوستی کے لیے؟ یہ دوستی کام آئے گی آپ کے قیامت کے دن؟ یہ کیسا دوست ہے تمہیں جھوٹا گواہ بنا رہا ہے؟ اور پیار کر رہا وسلم فرماتے ہیں اللہ انبیکم اکبر الکبائر, کبیرہ گناہوں کی تمہیں خبر دے رہا ہوں تم دور رہنا, یہ اکبر الکبائر ہیں. اور جھوٹی گواہی بھی ان میں سے ایک ہے. جھوٹی گواہی کی دوسری صورت جو چھپی ہوئی ہے, جعلی سرٹیفکیٹ بنانا, مدرسے کا سرٹیفکیٹ ہو گئے, جعلی ڈگریاں بنانا, یہ بھی جھوٹی گواہی ہے. کیونکہ ڈگری کو شہادت کہا جاتا ہے, جانتے ہیں شہادت لکھو پر شہادت لکھا ہوتا ہے نا, تو گواہی تو ہے جو آپ کو سرٹیفکیٹ دے رہے, گواہ ہے وہ, آپ کا گواہ ہے کہ یہ شخص, اس شخص کے اندر یہ کوالٹی موجود ہے, جھوٹی گواہی. اگر کوئی شخص آپ سے سوال کرتے ہیں فلاں شخص کے متعلق کہ میں اپنی بیٹی کا رشتہ کرنا چاہتا ہوں اسے, وہ شخص کیسے اس کا رشتہ آیا ہے, اگر آپ جھوٹ بولتے تو جھوٹی گواہی ہے, یہ بھی اس میں شامل ہے. اور اس کی بہت ساری صورتیں ہیں, لیکن سمجھدار کو اشارہ کافی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے تھے, اٹھ کے بیٹھ کے ان دو باتوں کے لیے, قول الزور و شہادت الزور. اور بیٹھنا جو ہے یعنی اب اہم بات کرنے جا رہا ہوں, اس کی یہ مطلب نہیں ہے کہ جھوٹی بات کرنا اور جھوٹی گواہی دینا وہ شرک اور والدین کے نام فرمانے سے, والدین کو تکلیف دینے سے بڑھ کر ہے, نہیں, وہ بڑے گناہ ہیں. اٹھ کے اس لیے بیٹھ گئے, اہمیت اس لیے بیان کر رہے تھے یہ ایسے گناہ ہیں جو کثرت سے انسان کرتے اسے پتہ بھی نہیں ہوتا، جھوٹ انسان بول لیتا ہے اور معاشرے میں کثرت سے دیکھے کتنا جھوٹ ہے۔ تو اس لیے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آگاہ کیا کہ فطرت سے انسان شرک سے نفرت بھی کرتا ہے، والدین کے نافرمانی سے بھی نفرت کرتا ہے، لیکن جھوٹ سے اور جھوٹے گواہی سے بعض لوگ دوستی میں آ کے، دیکھیں دوستی میں آ کے آپ کبھی والدین پہ ہاتھ نہیں اٹھاتے، لیکن دوست کی وجہ سے جھوٹ تو بول لیتے ہیں نا، بعض اوقات جھوٹی گواہی بھی دے دیتے ہیں، جیسے ابھی میں نے چند مثالیں بیان کی۔ تو اس لیے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حالت کو تبدیل کیا تاکہ دیکھنے والا اور سننے والے یہ جان لیں یہ جو گناہ ہے یہ عام ہوں گے امت میں اور یہ کبیرہ گناہ ہے، اکبر القبائر میں شامل ہیں، اس سے بچ کر ہر مسلمان ہر مسلمان پر فرض ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں علم نافع عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے، قرآن اور سنت پر چلنے کی سلف صالح کی روش منہج کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں ان کبیرہ گناہوں سے صغیرہ گناہ سب سے پاک فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد۔
1: بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاہ، وبعد، ليس من منهج السلف لفضيلة الشيخ محمد بن عمر بن سالم بازمول حفظه الله، آج کے حصے میں پوائنٹ نمبر 54 پر بات کرتے ہیں۔ شیخ صاحب فرماتے ہیں ليس من منهج السلف محبة أهل البدع أو إحسان الظن بهم، لا يغرهم فصاحتهم ولا بيانهم، يعلمون أن المرأة مع من أحب كما في الحديث۔ شیخ صاحب فرماتے ہیں اہل بدعت سے محبت کرنا یا ان کے بارے میں حسن ظن رکھنا منہج سلف میں سے نہیں ہے، انہیں ان کی فصاحت و اندازہ بیان دھوکے میں نہیں ڈالتا تھا، وہ یہ جانتے تھے کہ انسان اس کے ساتھ ہوتا ہے جس سے وہ محبت کرتا ہے، جیسا کہ حدیث میں آیا ہے۔ اہل بدعت سے محبت کرنا، ان سے دوستی رکھنا اور ان کے بارے میں حسن ظن رکھنا، اہل بدعت کے تعلق سے پہلے بھی کئی پوائنٹ گزر چکے ہیں، اس پوائنٹ میں خصوصی طور پر دوستی اور محبت کی بات ہو رہی ہے، اور جس کے نتیجے میں حسن ظن بھی اس سے جڑا ہوا ہے۔ دو الگ الگ راستے ہیں، سنت کا راستہ اہل بدعت کے راستے سے الگ ہے، ان کی سوچ، ان کی فکر الگ ہے، ان کے عقیدہ منہج الگ ہے، دین پہ عمل کرنے کا طریقہ الگ ہے، تو دو جدا جدا راستے ہیں۔ عجب بات ہے کہ ان راستوں پر چلنے والے ایک ساتھ کیسے ہو سکتے ہیں، دوستی کیسے ممکن ہے، دل محبت کیسے ممکن ہے، ناممکن ہے۔ جو اہل بدعت سے دوستی رکھتے ہیں، ان سے محبت کرتے ہیں، یا ان کے ساتھ حسن ظن بھی رکھتے ہیں، تو یہ دیکھ لیں وہ منہج سلف پر قائم نہیں ہے، اصل بات یہ ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں اس کی کیا حقیقت ہے، اور جس حدیث کا ذکر شیخ صاحب نے کیا ہے وہ کیا حدیث ہے۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے سورۃ الزخرف آیت نمبر 67 میں، الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين۔ الأخلاء گہرے دوست، الخلاء محبت کی سب سے بڑا مرتبہ ہے، 10 مراتب ہیں محبت کے، سب سے بلند مرتبہ الخلاء، اور اللہ تعالیٰ نے الخلاء سے ہی بیان فرمایا ہے دوستی کی، جو سب سے بڑی اور گہری دوستی ہوتی ہے۔ الأخلاء يومئذ، اس دن، کون سا دن ہے؟ قیامت کا دن۔ بعضهم لبعض عدو، ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے، الا استثناء ہے، مگر المتقین، متقی پرہیزگار لوگ۔ دنیا میں دیکھ لیں آپ کے دوست کون ہیں اور یہ دوستی کتنی گہری ہے۔ دنیا میں دوستی کے نام پر بعض لوگ کہتے ہیں ہم جان بھی دے دیں گے، وہ شاید کسی نے جان دی بھی ہو دوستی کے لیے، دنیا کی دوستی دنیا میں ختم ہو جاتی ہے، اثر دوستی وہ ہے جو آخرت میں باقی رہے۔ اور وہ دوستی جو اللہ تعالیٰ کے لیے نہ ہو، وہ دوستی جو صرف دنیا کے لیے ہو، یا دنیا کے کسی بھلائی کے لیے ہو یا منفعت کے لیے ہو، واللہ اس دوستی میں کوئی خیر نہیں ہے، کیونکہ جیسے کہ دنیا فانی ہے اور دنیا میں بہت ساری مصیبتیں اور مشکلات ہیں اور پریشانیاں ہیں، دنیا دینے سے زیادہ لینے والی ہوتی ہے، تو یہ دوستی بھی اسی لین دین کے چکر میں پڑی رہتی ہے، اپ ڈاؤنس بہت ہوتے رہتے ہیں دنیا میں، کئی مرتبہ جھگڑتے ہیں، شاید صلح بھی ہو جاتی ہے بعد میں، اور کہیں کہ شاید ہوتی بھی نہیں ہے، آج تو لوگ اپنے سگے بھائی سے بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، تو ہم دوستی کی بات کر رہے ہیں۔ آخرت میں کیا ہوگا مرنے کے بعد جب دوبارہ زندہ ہوں گے؟ الاخلاء سب سے بہترین دوست جو دنیا میں ہوا کرتے تھے، اب ایک جگہ جمع ہو گئے ہیں، سب سے گہرے دوست، بعضهم لبعض عدو، ایک دوسرے کے دشمن ہو گئے۔ ارے کیا ابھی تو بات دوستی کی اور دشمنی کہاں سے آ گئی؟ الا المتقین، مگر متقین کے، یعنی جو دوست تقوی پر قائم نہیں ہے اس میں کوئی خیر نہیں ہے، یہ قاعدہ یاد رکھ لیں۔ اور تقوی اللہ تعالیٰ کا ڈر ہے، تقوی کے اساس اللہ تعالیٰ کا ڈر ہے، یعنی جو جس دوستی میں آپ کو تقوی کا راستہ نہ دکھایا جائے اس دوست میں کوئی خیر نہیں ہے، اور والله جھگڑا ہو کے رہے گا۔ اور اس میں سب سے پہلے کون شامل ہے پتہ ہے؟ گانے بجانے والے، زناکار، سود خور، سب سے زیادہ کون شامل ہے؟ اہل الشرک و اہل بدعات و ضلالات، اہل بدعات جو ہیں یہ اس میں شامل ہے سب سے پہلے، کیونکہ تقوی کہاں ہے؟ تقوی کے احساس کیا ہے؟ توحید و سنت ہے کہ نہیں؟ جب وہ نہیں ہے تو بدعتی سب سے بڑے جھگڑنے والے ہوں گے قیامت کے دن، اہل الکفر، اہل الشرک، اہل البدع والضلال، وہ پھر بعد میں سود خور، وہ بعد میں آنے والے ہیں، سود خور ہیں، حرام خور ہیں، جو بھی وہ بات کی بات ہے۔ دین کے لیے جو دوستی رکھنا چاہتا ہے، اور دوستی دین ہی کے لیے ہونی چاہیے، تو راستہ ایک ہی ہے، کیا ہے؟ تقوی کا راستہ ہے۔ تقوی پر جو دوستی قائم ہوتی ہے وہ دوست دنیا میں بھی خیر کا باعث ہوتی ہے اور آخرت میں بھی خیر کا باعث ہوتی ہے۔ حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ نے تفسیر میں فرماتے ہیں، سلام عبداللہ بن عباس سے نقل فرماتے ہوئے، کہ ہر دوستی قیامت کے دن دشمنی میں بدل جائے گی سوائے متقین کے، ہر دوستی، ہر گہری دوستی، بلکہ صرف دوستی نہیں، ہر گہری دوستی، ہر بڑی دوستی قیامت کے دن بدل جائے گی دشمنی میں سوائے متقین کے۔ حدیث میں جس کا ذکر شیخ صاحب نے کیا ہے، سنن عبداللہ بن مسعود عنہ فرماتے ہیں، قال جاء رجل الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک شخص اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں حاضر ہوا، فقال یا رسول اللہ، عرض کرتے ہیں اللہ کے رسول وسلم، کیف تقول فی رجل احب قوما ولم يلحق بهم، آپ اس شخص بارے میں کیا فرماتے ہیں جو کسی قوم سے محبت تو کرتا ہے لیکن ان سے ملاقات نہیں ہوئی، دیکھا نہیں ہے؟ فقال رسول اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، المرء مع من احب، انسان اس کے ساتھ ہے جسے وہ محبت کرتا ہے، متفق علیہ، متفق علیہ حدیث ہے۔ آپ دیکھ لیں آپ کس سے محبت کرتے ہیں، صحابہ سے محبت کرتے ہیں، سچی محبت کرتے ہیں، دلی محبت کرتے ہیں، اس کی علامت کیا ہے؟ اس کے راستے کو آپ اتباع کریں بے احسان، جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے سورۃ توبہ آیت نمبر 100 میں، والذین تبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اور احسان کی اتباع آپ چھپا نہیں سکتے، اور صرف زبان کا قول ہو ہی نہیں سکتا، قول بھی، فعل بھی، ایمان بھی، عقیدہ بھی، تقوی بھی، آپ کا عمل، سب اس میں شامل ہے، یہ اتباع بإحسان ہے۔ اگر آپ دنیا میں ایسے ہیں، منہج السلف پر قائم ہیں، تو آخرت میں انہیں کے ساتھ ہوں گے، یہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے۔ دوسری حدیث میں سیدنا انس رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں، ان رجلا سأل النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن الساعۃ، ایک شخص آیا اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں حاضر ہوا اور قیامت کے بارے میں سوال کیا ہے کہ قیامت کب آئے گی، فقال متى الساعة، قیامت کب قائم ہوگی؟ قال وماذا اعددت لها، اللہ تعالیٰ کے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت تیاری کیا کی ہوئی ہے؟ سوال تو قیامت کے سوال تو بہت بڑا ہے، قیامت کب آئے گی، اس کا کوئی تیاری بھی کی ہے کہ نہیں، کس کی تیاری ہے؟ قیامت کے لیے. قال لا شيء، شخص عرض کرتا ہے کہ کچھ تیار نہیں کیا، الا مگر ان احب اللہ ورسوله صلی اللہ علیہ وسلم، مگر میں اللہ تعالیٰ سے اور اللہ تعالیٰ کے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہوں. فقال انت مع من احببت، بس تم انہی کے ساتھ ہو جسے تم محبت کرتا ہے. قال انس، سن انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، فما فرحنا بشيء فرحنا بقول النبي صلى الله عليه وسلم انت مع من احببت. فرماتے ہیں کہ اس سے زیادہ ہمیں خوشی نہیں ملی جب ہم نے یہ سنا اللہ تعالیٰ کے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انت مع من احببت، یعنی سب سے زندگی جب خوشی ملی ہے تو اس جملے سے ملی ہے، انت مع من احببت. قال انس، سن انس فرماتے ہیں، فانا احب النبی صلی اللہ علیہ وسلم و ابا بکر و عمر، بس میں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہوں اور ابو بکر سے اور عمر سے بھی محبت کرتا ہوں. وارجو ان اکون معہم، اللہ تعالیٰ سے امید کرتا ہوں کہ میں انہیں کے ساتھ ہوں، بحب ایاہم، ان سے محبت کرنے کی وجہ سے، وان لم اعمل بمثل اعمالہم، اگرچہ ان کے عمل جیسا میں نے عمل نہیں کیا. سبحان اللہ، اور ہم بھی یہ دعا کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ ہم محبت کرتے اللہ تعالیٰ کے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے اور سیدنا ابوبکر صدیق، سیدنا عمر سے، سیدنا عثمان اور علی اور دیگر صحابہ سے، اور ہم اللہ تعالیٰ یہ امید رکھتے کہ ہم انہی کے ساتھ ہوں اگرچہ ہمارے عمل ان جیسے نہ ہوں. یہ حدیث متفق علیہ حدیث ہے، نوٹ کر لیں، انت مع من احببت. بس دیکھ لیں آپ دنیا میں کسے محبت کرتے ہیں، واللہ قیامت کے دن آپ انہی کے ساتھ کھڑے ہوں گے. آج موجود ہیں علماء جو مذہب السلف کو کھول کھول کے بیان کرتے ہیں، وہی موجود ہیں جو ان کے دشمن ان کے ضد بات کرتے ہیں اور حقائق خلط مت کر کے بات کرتے ہیں. بات اندازہ بیان کی نہیں ہو رہی، زبان کی جو چاشنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، بات حق کی ہو رہی کو حق بیان کی ہو رہی ہے. بعض ایسے علماء ہیں جن کا انداز بیان اچھا نہیں ہے، کوشش کرتے ہیں کہ بات کی جو تلفظ ہے وہ ٹھیک ہو، لیکن یہ زبان کی جو چاشنی ہے، جو زبان کی جو حرکت ہے، جو آواز ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ کی دین ہے، سبحان اللہ. لیکن حق جو بیان کیا جا رہا ہے، جو بات بیان کی وہ کیا ہے؟ حق تو اسے قبول کرنا چاہیے، باتوں سے رد کر دینا چاہیے. اور بعض اہل بدعت ہیں، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما البیان لسحر، بعض انداز میں ہمیں جادو سا اثر ہوتا ہے اور لوگ اسی جادو سے اثر کے اسیر ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں یار کیا بندہ کیا بات کرتا ہے، وہ کئی تعریفیں کرتے ہیں. پھر وہ اس اچھے انداز بیان کے ساتھ قصاصین بھی ہوتے ہیں، قصے کہانی گھڑنے والے، اور کیا بچا ہے؟ ایک تو انداز بیان اللہ تک طرح سے بہت اچھا ہے، پھر وہ شیطان انس میں سے شر پسند بندہ ہے، اور جو بھی اس کے منہ میں آتا ہے قصہ کہانی جو بھی وہ بیان کر دیتا ہے، لوگوں کے مجمع لگے ہوتے ہیں اور لوگ تعریفیں کر رہے ہوتے ہیں، جتنی تعریفیں بڑھتی رہتی ہیں اس کے انداز بیان میں جادو کا اثر بڑھتا جاتا ہے، کہتے ہیں جوش میں آ گیا ہے، تو ہوش کہاں رہا؟ اللہ سب پہ رحم فرمائے. آگے چلتے ہیں، سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ما في الارض قوم ابغض الي ان يجيئوني فيخاصموني في القدريه في القدر من القدريه في القدر. اس روئے زمین پر سب سے زیادہ قابل نفرت میرے نزدیک وہ لوگ ہیں جو میرے پاس آتے ہیں پھر جھگڑتے ہیں تقدیر کے معاملے میں. وما ذاك الا انهم لم يعلموا قدر الله، وہ اس لیے کہ وہ حقیقت اللہ تعالیٰ کی قدر ان لوگوں نے نہیں جانی. وان الله عز وجل لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، اللہ تعالیٰ سے اللہ تعالیٰ کے افعال کے مطابق سوال نہیں کیا جاتا بلکہ لوگوں سے ان سے سوال کیا جاتا ہے. اسے امام اجوری شریعہ میں روایت کیا ہے پوائنٹ نمبر 213، سیدنا عبداللہ بن عمر عنہ فرماتے ہیں قدریہ کے تعلق سے، اخبرہم انی بری منہم وانہم براء منی، ان کو جا کے خبر دو کہ میں ان سے بری ہوں، وہ مجھ سے بری ہیں. امام بغوی شرح السنہ میں اور امام اجور شریعہ میں اس کو بیان کیا ہے، اور امام لکائی نے جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 588 میں یہ اثر بیان کیا عبداللہ بن عمر کا. اور معروف قصہ ہے جو جس میں قدریہ کا ذکر ہوا ہے، جو صحیح مسلم کی روایت میں بھی آیا ہے، معروف قصہ ہے کہ کس طریقے سے انہوں نے برات کا اعلان کیا ہے. آج اگر کسی شخص کا برات کا اعلان کرے تو لوگ کہتے ہیں دیکھو یہ تو شر پسند ہیں، یہ تو فتنہ چاہتے ہیں، امت میں تفرقہ چاہتے ہیں. مسلمان کلمہ پڑھ لیا، مسلمان ہے، کافی ہے بس، اب کیا اس کے پیچھے لگ گئے ہو، یہ بدعتی ہے، یہ رضلال میں سے ہے. لوگوں کو عبادت کرنے تو لوگوں پر اپنی مرضی ہے یار، مختلف مسلک موجود ہیں، اختلاف تو صحابہ کے بیچ میں ہوا کرتا تھا وغیرہ وغیرہ. کیا یعنی کیا پیغام دے رہا ہے؟ لکم دینکم ولی دین، کرنے تو سب کو اپنی مرضی، وہ کون سے دین جو آپ کا الگ میرا الگ ہے؟ ہمارا دین تو ایک ہے نا، دین کے اساس ایک ہے، کلمہ ہم ایک پڑھتے ہیں، تو ہم اس سچی بھی متحد کیوں نہیں ہو سکتے؟ پھر راستے کیوں جدا جدا ہیں ہمارے؟ ہاں فقہی مسئلے میں اختلاف ہوا جیسے کہ صحابہ کرام کے بیچ میں ہوا کرتا تھا اور ہو گیا ہے، کیا نہیں ہے، ہو گیا ہے، علم کی روشنی میں ہو گیا، جیسے کہ ان کے زمانے علم کی روشنی میں ہوا تھا، تقوی اور اخلاص کی بنیاد پر ہوا ہے، تو اس کی تو گنجائش ہے نا. ہم بات کریں عقیدے کے، کلمہ توحید کے معنی میں ہمارا جو مسئلہ ہے، اور کہتے ہیں صحابہ میں بھی اختلاف تھا، کلمہ توحید کے معنی میں صحابہ میں اختلاف تھا، ایمانیات میں تھا، عقیدے میں تھا، توحید میں تھا، اتباع سنت میں تھا، کیوں لوگوں کو بیوقوف بناتے ہیں؟ الفضائل بن عیاض رحمہ اللہ فرماتے ہیں احب ان یکون بینی وبین صاحب بدعۃ حصن من حدید، میں پسند کرتا ہوں کہ میرے اور بدعت کے بیچ میں ایک لوہے کی دیوار ہو. آکل عند الیہود والنصرانی احب الی من صاحب بدعت، کہ یہود و نصاری کے ساتھ میں کھانا کھاؤں اس سے بہتر کہ میں کسی بدعتی کے ساتھ. ہاں وہی نا کہ یہود و نصارہ جو ہے اسے زیادہ پسند ہے صاحب بدعت سے، بدعتی سے، کہ ان کے ساتھ یعنی کھانا کھاؤں میں. یہ مطلب یہ نہیں کہ یہود و نصارہ کے ساتھ کھانے کھاؤ اور دوستیں رکھو، بات کمپیریزن کی ہو رہی ہے، تناسب کی ہو رہی ہے، بدعت ہیں یہود و نصارہ ہیں. اگر لازمی کسی کے ساتھ کھانا کھانا دونوں میں سے، کس کے ساتھ کھاؤ گے؟ یہود و نصارہ کے ساتھ. کیوں بھائی؟ کافروں کے ساتھ. علماء کیا کہتے ہیں اس کا کیا مطلب ہے؟ وہ جانتے ہیں یہود و نصارہ کافر ہیں، وہ غلطی پر ہیں، چھوٹا بچہ بھی جانتا ہے کہ ان کا یہ بے دین ہے، ان کا دین غلط ہے، تو دھوکے میں نہیں پڑ سکتا. ارے بدعت کون ہے؟ کلمہ پڑھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، قرآن کی تلاوت بھی کرتے ہیں، اللہ کا ذکر بھی کرتے ہیں، تو جب ان کے ساتھ بیٹھا جائے گا، کھانا کھایا جائے گا، تو کیا ہوگا؟ لوگ کیا سمجھیں گے؟ کہ یہ بھی حق پر ہیں، اور بدعت اس طریقے سے عام ہوگی. تو بدعت کے سدباب کے لیے علماء نے یہ کہا ہے کہ اگر ایسا ہو کبھی تو پھر ایسا کرنا ہے، یہ نہیں کہ بس یہی کرنا ہے اور دوستیں رکھنی یہود و نصارہ سے. اسے امام لکائی نے شرح اصول العقائد میں جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 638 میں 638 میں بیان کیا ہے. امام طحاوی رحمہ اللہ شرح عقیدہ طحاویہ صفحہ نمبر 520 میں فرماتے ہیں نسأل اللہ، دعا کرتے ہم بھی، نسأل اللہ ان یثبتنا علی الایمان، آمین، ویختم لنا به، ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان پر ثابت قدم رکھے اور ایمان پر ہمارا خاتمہ ہو. ویعصمنا من اہواء المختلفة، اور ہمیں اہواء مختلفہ سے، جو مختلف اہواء ہیں خواہشات نفس، ان سے اللہ ہمیں دور رکھے. والآراء المتفرقة، اور ایسی آراء جو تفرقہ کا باعث بنے. والمذاہب الردية، اور برے مذاہب سے. من الذين خالفوا السنة والجماعة، وہ جو سنت جماعت کے مخالف ہیں. وحالف الضلالة، اور ضلالت کے دوست ہیں. ونحن منهم براء، ہم ان سے بری ہیں. وهم عندنا ضلال واردیاء، وہ ہمارے نزدیک برے ہیں اور گمراہ ہیں. امام ابو عثمان الصابوني رحمه اللہ عقد السلف اصحاب الحدیث صفحہ نمبر 118 میں فرماتے ہیں، ويبغضون اهل البدع الذين احدثوا في الدين ما ليس منه، لسن جماعت کی بات، الحدیث کی بات کرتے ہوئے لسن جماعت کی ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں

هيك مشهور ومعروف قول شيخ الإسلام محمد بن وهب رحمه الله كان وصوله 300 فرمات من أطاع الرسول بس جسني طاعت كي الله تعالى كي بياري بيما سلم كي ووحد الله الله تعالى كي توحيد كي لا يجوز له موالاة من حاد الله ورسوله اسكي الحرقية جائز نهي هي كي ايسي الشخص ودوستي ركي جو الله تعالى الله تعالى كي رسول الله سلم سي دور هي محادة كيتين جدا راست اختيار کرنا ولو كان أقرب قريب اگرچه وہ سب سے قریب رشدار ہی کیوں نہ ہو ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم چاہے وہ ان کے باپ ہوں ان کے بیٹے ہوں ان کے بھائی ہوں یا ان کے کنبے اور قوم کے ہوں الى آخر ما قال یہ اصول ثلاثہ کے درس میں پہلے بھی اس کا شرح کر چکے ہیں بیان ہو چکا ہے اور یعنی شیخ حسین رحمہ اللہ نے چھوٹے سے رسالے میں یہ اہم بات بھی نہیں چھوڑی مقدمے کے طور پر اسے بھی بیان کیا ہے تک پتہ چلے کہ جب ہم عقیدہ کی بات کرتے ہیں توحید اور سنت کی بات کرتے ہیں تو پھر دوسرا راستہ بھی موجود ہے جو اس کے ضد اس کے مخالف راستہ ہے جب صحیح راستہ اپناتے ہیں تو برے راستہ غلط راستے سے خبردار رہنا چاہیے اور اس سے دوری اختیار کرنی چاہیے اور یہ ممکن نہیں جب تک کہ اہل بدعت سے بغض و نفرت نہ کی جائے اور ان سے دوری اختیار کی جائے وجہ کیا ہے ان پر کوئی ظلم ہے نہیں کیونکہ انہیں دین میں احداث کیا ہے ان کا جرم کیا ہے دین میں بدعت کو ایجاد نئی چیز ایجاد کی ہے اور اسے دین بنا لیا ہے اس لیے وہ کہتے ہیں لکم دینکم ولی دین زبان سے نہیں کہتے عمل سے کہتے ہیں کہتے ہیں یار وہ بھی تو بیچارہ عبادت کر رہا ہے اگر تین بڑی تسمیہ اللہ اللہ اللہ پڑھ رہا تو تمہیں کیا تمہارا کیا جاتا ہے وہ ذکر تو اللہ کا کر رہا ہے نا یار کیا نہیں جاتا کیا اللہ کا ذکر جو ہے یہ سنت سے ثابت ہے نہیں ثابت ہے سنت سے ثابت کہ افضل الذکر لا الہ الا اللہ ٹھیک ہے نا افضل الدعاء الحمد للہ حدیث میں تو یہ آتا ہے تو پڑھو لا الہ الا اللہ پڑھو الحمد للہ پڑھو سبحان اللہ پڑھو اللہ اکبر جو اذکار میں سنو وہ پڑھو نا یہ اللہ تعالیٰ کا دین ہے اب اللہ یہ ہو کیا ہے یہ کہاں سے ذکر آیا ہے تو ایک نئی چیز ایجاد کی ہے دین کے نام پر اور اسے دین بنایا جا رہا ہے اور جو حق ہے جو اصل اسے دوری اختیار کی جا رہی ہے کیسے خاموشی اختیار کی جا سکتی ہے اچھا پھر جب اچھا خاموشی اختیار اگر کبھی کر ہی لیتا کوئی شخص یہ کرتے ہیں کسی مصلحت کے لیے کہتے ان سے محبت رکھو تم ان کا حق ہے تمہارے اوپر یہ محبت کا کہاں سے آ گیا بھائی اچھا حق بیان نہ کرو اس کسی مصلحت کے اگر سے حق بیان کیا جاتا ہے لیکن وقتی طور پر اگر اس کا یعنی موقع نہیں ہے یا مناسبت نہیں ہے چلو خاموشی اختیار کر لی ہے تو دل سے محبت کیسے ہو سکتی ہے وہ دل سے محبت سے پتہ کیا اسے کیا مراد ہے کہ جو باطل ہے اور اہل باطل ہیں ان کو اس باطل اور بدعت پر ان کا اقرار کرنا چاہیے کہ یہ بھی دین ہے یہ بھی حق ہے وہذا ابطل الباطل یہ سب سے بڑا باطل ہے تو اہل حق کو ہمیشہ حق کے راستے کو دیکھنا چاہیے کون سا ہے اور اسے اپنانا چاہیے باطل کے راستے کو دیکھنا چاہیے کون سا ہے اور اسے دور اختیار کرنا چاہیے بیچ کا راستہ نہیں ہے کہتے گرے ایریاز میں کوئی گرے ایریاز نہیں ہے یہاں پہ بلیک اینڈ وائٹ چلتا ہے ایک راستے پر نور ہے اور ایک راستہ تاریک ہے اور نور اور ظلمت کبھی مل سکتے ہیں کبھی دیکھیں جگہ جس میں روشنی بھی ہو اور اندھیرا بھی ہو ممکن ہے یہ دیکھیں یا تو اندھیرا یا روشنی ہے روشنی اندھیرے میں آ جاتے ہیں اندھیرے ختم ہو جاتے ہیں جب روشنی ختم تو پھر اندھیرے چھا جاتے ہیں بیچ کے راستے نہیں ہیں کہ لے سنت بھی ہو لے بدعت بھی دونوں یار دوست ہیں اور دونوں چلے گا سنت بھی چلے گا بدعت بھی چلے گی شرک بھی ہے توحید بھی ہے حق بھی ہے باطل بھی ہے نہیں ناممکن ہے یا حق ہے یا باطل ہاں غلط فہمی کا کوئی شکار ہے تو غلط فہمی دور کرو اگر کم علم ہے تو اسے علم کا تکمیل کرنی چاہیے جہالت تو جہالت کو علم سے دور کرے علم کی روشنی سے دور کرے کچھ شخص تحقیق کر رہا ہے اس کی مرضی تحقیق اس کا حق ہے لیکن موت سے پہلے تو ختم کر رہے ہیں اس تحقیق کو لوگوں کے 70-70 سال عمر گزر چکی ہے ابھی بھی تحقیق کر رہے ہیں کیا تحقیق کر رہے ہیں بھائی کلمہ کی توحید کا معنی کیا ہے ابھی تک پتہ نہیں چلا تو کیا پتا چلتا زندگی میں وہ تم نے کمایا کیا ہے اتنی بڑی داڑھی رکھی ہوئی ہے سر پہ اتنی بڑی پگڑی ہے اور بڑا تمہارے اثر رسوخ ہے لوگوں کو درس دیتے ہو تبلیغ کرتے ہو 40 سال تبلیغ میں لگا دیے ہیں جماعت کے ساتھ جاتے ہو ابھی تو پتہ نہیں کہ کلمہ توحید الہ کا معنی کیا ہے کیا موجود بھی صحیح ہے یا غلط ہے پتہ نہیں تحقیق کر کے بتاؤں گا سبحان اللہ والله میرے بھائی یہ حقیقتیں ہیں والله حقیقت یہ کوئی خیالی باتیں نہیں ہیں والله

0: لوگوں کی عمریں فنا ہو گئی ہیں، وہ کلمہ توحید صحیح معنی ابھی تک نہیں لوگوں نے جانا ہے، زبان سے طوطے کی طرح پڑھا تو دیا کلمے کو لیکن نہ خود جانا ہے صحیح معنی کیا ہے اور نہ اس کی دعوت اور تبلیغ کر سکے ہیں. وجہ کیا ہے؟ اس حق کے راستے سے دوری ہے، منہج سلف سے دوری ہے. لیس منہج السلف، یہ کوئی عام واللہ باتیں نہیں ہیں. کئی لوگوں کی زندگیاں تباہ ہوئی ہیں اور کئی لوگوں کی زندگیاں سدھری ہیں واللہ ان قواعد سے. یہ اصول ہیں، جو ان اصول کو اپناتا ہے اس کی زندگی میں بھی روشن ہوتی ہے، اس کی آخرت بھی روشن ہے، اور جو ان اصول کو ٹھکرا دیتا ہے اس کی زندگی بھی تاریخ، اس کی آخرت بھی تاریخ ہے. اللہ ہم سب پر رحم فرمائے. واللہ اعلم. سبحانک اللہم
1: ورحمۃ اللہ وبرکاتہ،
0: استغفرک واتوب الیک.
1: بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام على رسول اللہ صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، ارشاد باري تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. والنبي رحمة صلى الله عليه وآله وسلم فرماته: من صام رمضان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. متفق عليه. آج خطبہ کا موضوع ہے ہم روزے کیوں رکھتے ہیں. ایک سوال ہے، رمضان کے مہینے کی آمد پر ہم سب خوش ہیں الحمدللہ، یہ اللہ تعالیٰ کا ایک اور احسان ہے بہت سارے احسانات میں سے کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری اتنی زندگی رکھی ہے اس سال میں کہ ہم نے اس عظیم برکت والے مہینے کو پا لیا ہے. اور پچھلے کئی سالوں سے ہم الحمدللہ روزے رکھتے آئے ہیں، 30 سال 40 50، اس سے زیادہ اس سے کم. لیکن کبھی ہم نے یہ اپنے آپ سے سوال کیا ہے کہ ہم روزے رکھتے کیوں ہیں؟ ہمیں روزہ کیوں رکھنا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ نے روزے ہمارے اوپر فرض کیوں کیے ہیں؟ صرف بھوک اور پیاس کی شدت کو برداشت کرنے کے لیے؟ اللہ تعالیٰ عظیم ہے اور کریم ہے، وہ رحمان اور رحیم ہے. اللہ تعالیٰ کو ہماری بھوک اور پیاس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اور نہ ہی ہمارے روزے رکھنے سے کوئی فرق پڑتا ہے. جبار السماوات والارض رحمان الدین رحیمہما جل شانہ نے خاص مقصد کے لیے ان روزوں کو فرض کیا ہے. کیا یہ مقصد ہم سب نے جان لیا ہے؟ عجب بات یہ ہے، یہ سوال جتنا آسان ہے اتنی ہی اس کا جواب ہمارے پاس بہت مشکل ہے. کیونکہ اگر آپ کسی سے بھی پوچھیں مختلف جواب ملیں گے آپ کو، صحیح ہوں گے، وہ ملتے جلتے جواب ہوں گے. ہم روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ اس لیے کہ فرض ہے، صحیح ہے. اس لیے ہم روزہ رکھتے ہیں، ارکان اسلام کا چوتھا رکن ہے. اس لیے ہم روزہ رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھا اور روزہ رکھنے کا حکم دیا. اس لیے رکھتے ہیں کہ مسلمانوں کی پہچان رمضان کے مہینے میں روزہ رکھنا ہے. اس لیے ہم روزہ رکھتے ہیں تاکہ اللہ تعالیٰ نے جو بھی اجر ثواب مترتب فرمایا ہے روزے پر ہم وہ حاصل کر لیں. ان سوالوں کے جوابات میں ایک چیز کی کمی ہے، اور وہ ہے عمل کی. ہم رمضان کے مہینے میں 30 دن یا 29 دن روزہ رکھتے ہیں. ایک ٹریننگ پروگرام ہے، ہم کچھ سیکھتے ہیں رمضان کے مہینے سے اور ان روزوں سے، یا ہمیں کچھ سیکھنا چاہیے تاکہ ہم پورا سال اس پر عمل کرتے رہیں جو ہم نے رمضان میں سیکھا ہے. ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں، روزمرہ زندگی کی حالت کو اپنی دیکھ لیتے ہیں پہلے، ہم کھانا کیوں کھاتے ہیں، پانی کیوں پیتے ہیں، شادی کیوں کرتے ہیں، روزگار کیوں تلاش کرتے ہیں، سب کو جواب آتے ہیں۔ کھانا کیوں کھاتے ہیں، بھوک مٹانے کے لیے، پانی پیتے ہیں پیاس بجھانے کے لیے، شادی کرتے ہیں بچے اولاد کے لیے، روزگار تلاش کرتے ہیں، روزگار کرتے ہیں، روزی روٹی کماتے ہیں اپنی دنیا کو آسان کرنے کے لیے، اس دنیا میں رہنے کے لیے، اور ہم یہ سب حاصل کر لیتے ہیں۔ پانی پینے سے پیاس بجھ جاتی ہے، کھانے کھانے سے بھوک بھی مٹ جاتی ہے، اور اللہ کے فضل و کرم سے شادی ہوتی ہے اور اولاد بھی ہو جاتی ہے۔ بہت کم ایسے لوگ ہیں جو اولاد سے محروم ہیں، وہ بھی عبرت ہے دوسروں کے لیے اور ان کے لیے آزمائش ہے۔ اور روزی روٹی، روزگار ہم کرتے ہیں تاکہ ہمیں اس کے کوئی فائدہ ملے، تنخواہ ملے، نہیں دے تو ہم چھوڑ دیتے ہیں کیونکہ مقصد نہیں پورا ہوتا اس سے۔ روزی ہم پچھلے 30, 40, 50 اس سے زیادہ، اس سے کم سالوں سے رکھتے آ رہے ہیں، جو ہم چاہتے ہیں ان روزوں سے، جو ہمارا رب ہم سے چاہتا ہے ان روزوں سے، کیا ہم نے پا لیا ہے؟ سوال یہ ہے۔ اللہ تعالی نے روزوں کو فرض کیا ہے ایک عظیم مقصد کے لیے، دو لفظوں میں اللہ تعالی نے بڑے آسان طریقے سے بیان فرمایا ہے۔ ذرا غور کریں، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ابتدا اس عظیم صفت سے ہوئی اس آیت کریمہ کی۔ یہاں پر مخاطب کوئی عام انسان نہیں ہے، یہاں پر مخاطب خاص قسم کے لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کے ہاں خاص ہیں، جو ایمان کی صفت سے متصف ہیں۔ اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنوا، سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، جب بھی قرآن مجید اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کو سنو، یا ایھا الذین آمنوا، تو اپنے کان کھول کر اپنے دل سے سنو۔ اس میں یا تو خیر جسے تمہیں حکم دیا جا رہا ہے، یا شر جس سے تمہیں خبردار کیا جا رہا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، آگے ہم نے یہ سننا ہے اگلے جملے میں، یا تو حکم ہے کسی چیز کا کہ یہ کرنا ہے، یا نہیں ہے کہ یہ نہیں کرنا ہے، اور تیسری چیز یا کوئی خبر ہے جس میں کوئی خیر کی خبر ہے جو ہم نے کرنی ہے، یا شر کی خبر جس سے ہم نے بچنا ہے۔ روزوں کے تعلق سے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، تم پر روزے لکھ دیے گئے ہیں۔ لکھا کس نے ہے؟ اللہ نے لکھا ہے، کتب اللہ علیکم نہیں ہے، کتب علیکم الصیام، تم پر روزے لکھ دیے ہیں۔ کیوں روزے لکھ دیے گئے ہیں؟ اچھا، کما کتب الذین من قبلکم، جیسے کہ تم سے پہلے لوگوں پر بھی روزے لکھ دیے گئے تھے۔ روزے فرض ہیں ہر نبی کے لیے اور ہر نبی کی امت کے لیے، سب پر فرض ہے، کیونکہ یہ پہلا حکم ہے روزے کا۔ تو اللہ تعالیٰ نے انداز بیان دیکھی، بڑا پیارا ہے، کتب ہے کتب نہیں ہے، صیغہ کیا ہے؟ مجہول کا صیغہ ہے کہ لکھ دیے گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جب کوئی ایسی چیز بیان کرنا چاہتے ہیں جس میں کوئی مشقت ہو، تو آپ قرآن مجید کا انداز دیکھ لیں، یا جس میں کہیں پہ کوئی نقص یا عیب کہیں دور سے بھی اندیشہ ہو، تو انداز بیان صیغہ مجہول کا ہوتا ہے۔ یہ ادب ہے اللہ تعالیٰ کے لیے، اللہ تعالیٰ ہمیں یہ ادب سکھاتا ہے کہ جب رب کے تعلق سے بات کرنی ہو تو کیسے کس انداز میں بات کرنی ہے، کیونکہ
0: ذرا غور کر، شدید گرمیاں ہیں، رمضان رمضان سے صحرا کی تپش سے لفظ لیا گیا ہے، رمضان کا لفظ جو ہے سے مبالغہ ہے، رمضان صحرا کو کہتے ہیں، اور جو صحرا کی گرمی ہوتی ہے اس کی تپش کو رمضان کہتے ہیں، اس سے لفظ رمضان لیا گیا ہے۔ شدید گرمیوں میں کھانے اور پینے کی قلت کے وقت یہ روزے فرض ہوئے، اور 30 دن کے روزے رکھنے ہیں شدید گرمی میں، مشکل ہے۔ تو اندازہ بھی آتا ہے کہ کتب علیکم، کتب اللہ علیکم، اللہ تعالیٰ رحمان الرحیم ہے۔ کوئی جاہل کہے گا تو کوئی اعتراض بھی نہ کر سکے، اور آپ کے تعالیٰ رحمان الرحیم ہے، یہاں تو روزے 30 دن بھوکا اور پیاسا رہنا ہے شدید گرمی میں، تو اندازہ بیان کو مجہول میں بیان کر دیا گیا، کتب علیکم الصیام۔ اور پریشان نہ ہونا، تم سے پہلے بھی قوموں پر لکھ دے گئے تھے یہ روزے، یہ تمہارے لیے صرف خاص نہیں ہے، تم سے پہلے بھی لوگوں نے روزے رکھے ہیں اور بالکل ٹھیک تندرست ہیں، تو فکر نہ کرو، تو کوئی پریشانی نہیں ہونی چاہیے تمہیں، تمہارے لیے نئے ضرور ہیں لیکن تم سے پہلے بھی لوگوں نے یہ روزے رکھے ہیں اور رکھ بھی چکے ہیں، تو ایک تسلی سی ہو جاتی ہے کہ اگر ہم سے پہلے رکھ سکتے پھر ہم کیوں نہیں رکھ سکتے۔ سبحان اللہ، ہم روزہ کیوں رکھتے ہیں، روزے کیوں رکھنے چاہیے؟ آخر جملے میں جواب ہے، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ۔ ہم روزہ رکھتے ہیں کھانے اور پینے سے، جماع سے، اور ہر اس چیز سے جس کا شرع حکم سے روزہ رکھنا ہے۔ اگر دیکھا جائے سب حلال چیزیں ہیں، ان میں حرام کیا ہے؟ روزے میں ہم حلال چیزوں سے وقتی طور پر رک جاتے ہیں، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ۔ تقویٰ ہوتا کیا ہے؟ جس مقصد کے لیے ہم نے روزہ رکھنا ہے وہ ہے تقویٰ۔ یہ لفظ ہم بار بار سن چکے ہیں، لیکن سوال یہ ہے کبھی اس پر عمل بھی کبھی کیا ہے؟ کبھی تقویٰ کے جو چاشنی ہے اسے محسوس کیا اپنے دل سے؟ کہنا تو آسان ہے ہم روزہ رکھتے ہیں اس لیے کہ ہم متقی پرہیزگار بن جائیں، وہ تو ہم ہیں متقی اور پرہیزگار۔ اچھا، تقویٰ کا معنی کیا ہے؟ لفظی معنی تقویٰ وقایہ سے ہے، وقایہ بچاؤ اور کو کہتے ہیں، عام لفظوں میں، اور خاص لفظوں میں جب کوئی شخص کہتا ہے کہ اتق اللہ، اللہ سے ڈرو، یعنی اپنے اور اپنے رب کے بیچ میں، اپنے اور اپنے رب کے عذاب کے بیچ میں کوئی ایسا بچاؤ بنا لو جس سے تم اپنے رب کے غضب اور رب کی پکڑ سے بچ سکو، کوئی اوڑ بنا لو، کوئی دیوار قائم کر لو اپنے رب کے عذاب سے بچنے کے لیے۔ دو چیزیں کرنے سے، فرما برداری، جس چیز کا حکم دیا ہے اس کی تعمیل کرنے سے، اور جس چیز سے روکا ہے اس سے دور اختیار کرنے سے۔ اتباع الاوامر واجتناب النواہی، جب ہم یہ کریں گے تو رب راضی ہو جائے گا اور اللہ تعالیٰ کا جو اجر و ثواب ہے وہ بھی حاصل کرنا آسان ہو جائے گا۔ اور جو خاص معنی ہے تقویٰ کا، یعنی ہم وہ کون سی چیز ہیں جسے اوڑ بنائیں تاکہ ہم اپنے رب کے عذاب سے بچ سکیں، اور حکم کی تعمیل بھی آسان ہو اور محرمات سے اجتناب بھی آسان ہو۔ اب سلف کی بعض اس میں تعریفات موجود ہیں، میں سے ایک تعریف یہ ہے، ان تطیع اللہ علی نور من اللہ
1: ترجو ثواب الله، أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله. اللہ تعالیٰ فرما برداری کرنی ہے اپنی مرضی سے، جو دل کرے وہ فرما برداری ہے. على نور من الله، اللہ تعالیٰ کی طرف جو روشنی ہے قرآن اور سنت وحی کی روشنی کے مطابق اپنے رب کی فرما برداری کرنی ہے. وان تجتنب معصية الله على نور من الله تخاف عقاب الله، اور نافرمانی سے بچنا ہے على نور من الله وحی کی روشنی قرآن و سنت کی روشنی کے مطابق. اللہ تعالیٰ تخاف عقاب اللہ، اللہ تعالیٰ کی پکڑ اور عذاب سے بچنے کے لیے ڈرتے ہوئے. تو کچھ کرنا ہے اور کچھ نہیں کرنا ہے. جو کرنا ہے اس سے رب راضی ہوتا ہے، اور جو نہیں کرنا ہے اس سے نہ کرنے سے رب راضی ہوتا ہے. اور رب راضی ہو جائے تو پھر دنیا کی بھی اور آخرت کی بھی کامیابی ہے. دوسری تعریف جو سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی طرف منسوب ہے، فرماتے ہیں التقوی چار چیزوں کا مجموعہ ہے. الخوف من الجلیل، جلیل جل شانہ سے ڈرنا، اللہ تعالیٰ کا خوف. والعمل بالتنزیل، اور جو کچھ نازل کیا اللہ تعالیٰ اس پر عمل کرنا، عمل کرنا ہے وحی پر، قرآن اور سنت پر عمل کرنا ہے. والرضا بالقلیل، اور کم چیز پر قناعت کرنا ہے. اللہ نے جو کچھ دنیا میں دیا ہے، جو مقدر میں رزق لکھا ہے، اس پر راضی ہو جانا. چوتھے نمبر پہ والاستعداد لیوم الرحیم، اور مرنے کے دن کے لیے تیار رہنا. ان چار چیزوں کو کہتے ہیں تقویٰ، جب یہ مل جائے. اللہ تعالیٰ کا ڈر، قرآن اور سنت پر کے مطابق عمل کرنا، جو بھی مقدر میں اللہ نے لکھا ہے اس پر راضی ہو جانا، اور مرنے کے دن کے لیے تیار رہنا. مومن ہمیشہ تیار رہتا ہے، اسے پتہ موت کا فرشتہ کبھی بھی یہ روح نکال کر چلا جائے گا، ہم کچھ کر نہیں پائیں گے، ایک لمحہ آگے پیچھے ہماری عمر نہیں ہو سکتی. تو ہمیشہ مومن تیار رہتا ہے، اسے فکر نہیں ہوتی، کیونکہ وہ اپنے رب کے حقوق سب سے پہلے اور اپنے رب کے بندوں کے حقوق کی ادائیگی میں سب سے آگے ہے. حقوق کی ادائیگی کو جاننے سے اور عمل کرنے سے موت کے لیے تیاری کی جاتی ہے. بعض لوگ کہتے ہیں یار مر تو جانے، اس کے لیے ہم کیا تیاری کریں، کیا خاص تیاری کر سکتے ہیں؟ حقوق کی ادائیگی، دو لفظوں میں بس. رب کے کیا حقوق ہیں میرے اوپر، اور رب کے بندوں کے کیا حقوق ہیں میرے اوپر، میری جان میرے اوپر کیا حق ہے، میرے نفس کے میرے اوپر کیا حق ہے، حقوق کی ادائیگی ہے. الغرض لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی پرہیزگار بن جاؤ. تقوی ہوتا کہاں ہے؟ دیکھیں ہمارے لیے مشکل کیا ہے، ہم روزے بار بار رکھتے ہیں، اور روزہ رکھنے سے پہلے جو حالت ہے، روزہ رکھنے کے بعد وہی حالت رہتی ہے. صرف یہ پتہ چلتا ہے کہ کھاتا پیتا نہیں ہے، کیونکہ اس نے روزہ رکھا ہوا ہے. باقی چہرے پر کوئی رونق کی تبدیلی، زبان پہ کوئی تبدیلی، آنکھوں میں کوئی تبدیلی، کانوں میں کوئی تبدیلی، ظاہر میں کوئی تبدیلی ہے، نہیں نظر آتی الا رحم اللہ سبحانہ و تعالی. یعنی رمضان سے پہلے بھی سود کھانا ہے، رمضان میں بھی سود کھا رہے ہیں، رمضان کے بعد بھی سود کھا رہے ہیں، رمضان سے پہلے بھی چغل خوری ہے، غیبت ہے، گالی گلوچ ہے، اور اپنی زبان کو اپنے رب کی نافرمانی میں استعمال کرنا ہے، روزے میں بھی وہی چغل خوری ہے، وہی غیبت ہے، وہی گالی گلوچ ہے، وہی فحش کلامی ہے، زبان کو لغام نہ دے سکا روزے دار. اسی طریقے سے آنکھوں کو دیکھ لے. رمضان سے پہلے کیا دیکھتی تھی، رمضان میں ہم کیا دیکھتے، رمضان کے بعد ہم کیا دیکھیں گے؟ آنکھوں کانوں کو دیکھ لیں، ہم کیا سنتے ہیں، ہمیں کیا نہیں سننا چاہیے اور کیا سننا چاہیے، کیا کرتے ہیں. وجہ کیا ہے؟ روزہ رکھنے سے جو روزے کا مقصد ہے، جس سے ہم روزہ رکھتے ہیں، ابھی تک ہم پا کیوں نہیں سکے، ہم متقی کیوں نہیں بن سکے؟ اسے شاید ہم یہ جانتے نہیں ہیں کہ تقوی پر عمل کیسے کیا جاتا ہے. میں نے کہا شروع میں، یہ تو بڑے آسانی سے کہتے ہیں، ہم روزہ رکھتے ہیں متقی بننے کے لیے، وہ تو ہم ہیں، کیسے ہیں؟ کبھی دیکھا ہے؟ آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر دیکھو، تقوی کہاں پہ نظر آتا ہے؟ نظر آتا ہے؟ تقوی کی جگہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، التقوی ہا ہنا، تقوی یہاں پر ہے، اور اپنے سینے کی طرف تین مرتبہ اشارہ کر کے فرمایا، التقوی ہا ہنا. تقوی دل میں ہوتا ہے، تقوی دل سے کیا جاتا ہے، جس کا اثر پورے جسم پر ہوتا ہے. ہم روزہ رکھ کر جسم کو تبدیل کرنے کے پیچھے لگ جاتے ہیں، اس لیے بعض لوگ جو ہیں روزے میں جھوٹ نہیں بولتے، کہتے یار روزہ ہے، روزے میں دھوکہ نہیں دیتے، روزے کی حالت میں جھگڑتے لڑتے نہیں ہیں، روزے کی حالت میں چغل خوری اور غیبت سے بھی رک جاتے ہیں. کہتے یار گناہ ہوتا ہے، یار روزہ خراب ہوتا ہے. اصل فکر شاید دوسری بات کی ہے، کہتے روزہ خراب ہوتا ہے، روزے کی فکر روزہ خراب نہ ہو جائے، زندگی خراب ہو کوئی فرق نہیں پڑتا اسے. اچھا دن کو تو محرمات سے اجتناب کیا ہے، چلو چغل خوری سے بھی جان چھوٹ گئی ہے اور غیبت وغیرہ سے بھی جان چھوٹ گئی ہے. افطاری ہوئی اور جو حالت دن میں بالکل بدل کے رات کو اس کے الٹ ہو گئی. بعض لوگ افطاری کرتے وقت غیبت کر رہے ہوتے، واللہ دسترخوان پہ افطاری کرتے وقت غیبت کر رہے ہوتے. علم رحم اللہ سبحانہ و تعالی. اگر کسی بارے میں پوچھو نا یار فلان، دیکھیں شیطان اس طریقے سے غیبت دروازہ کیسے کھلتا ہے، یار کیا حال ہے، ٹھیک ہاں ٹھیک، یار فلان کے بارے میں جانتے ہو، اب اس نے کچھ کہنے، کہتے ہیں روزے میں ہوں، ابھی ٹھہر جاؤ ذرا، ابھی روزے میں ہوں، ذرا روزہ کھولنے تو پھر بتاتا ہوں میں کیا ہے. اور دسترخوان پر دونوں بیٹھ گئے، افطاری بھی کر رہے ہو لگے ہوئے، سبحان اللہ. اور بعض ایسے بھی ان کو روزے کی فکر بھی نہیں ہوتی، یعنی اتنی بری عادت ہے غیبت کرنے کی کہ روزے میں بھی غیبت کر رہے ہوتے. اگر کہیں سے کوئی ایک اچھا بندہ ان سے گزرے، وہاں سے گزر اور بتائے یار غیبت کرنا حرام ہے، اللہ تعالیٰ سے ڈرو، تب کچھ یاد، یعنی یاد ہو، کچھ بات آ جاتی ہے، کچھ لوگ رک جاتے ہیں، کچھ لوگ کہتے ہیں یار اپنے کام سے کام رکھو، ہمیں پتہ ہے کہ غیبت کیا ہوتی ہے، ہم تو سچ بات کر رہے ہیں، ہم کون سا جھوٹے بہتان لگا رہے ہیں. جہل مرکب دیکھیں، غیبت کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کسی پر جھوٹ باندھتے ہیں، غیبت کا مطلب یہ ہے کہ آپ کسی کے پیچھے اس کی برائی کر رہے ہیں، اسی غیر موجودگی میں اس کی برائی کر رہے ہیں، اور یہ بری چیز اس کے اندر ہے، سچ بول رہے ہیں آپ. غیبت میں جھوٹ نہیں ہوتا، بہتان میں جھوٹ ہوتے اور تہمت ہوتی ہے. سبحان اللہ. وہ جناب سمجھتے ہیں ابھی تک عمر 50-60 سال ہو گئے، اس کو یہ بھی نہیں پتہ غیبت ہوتی کیا ہے. سبحان اللہ. الغرض، تو تقوی کو زبان سے اتار کر دل پر لانا ہے، بات یہ ہے. دل پر کیسے اترے گئے تقوی؟ سوال پر سوال، اس لیے کہ ہمیں اس کی ضرورت ہے. دیکھیں وہ لوگ بدلتے ہیں جو بدلنا چاہتے ہیں، جو نہیں بدلنا چاہتے وہ کبھی بدلیں گے نہیں. لیکن سوال ہے بدلنا چاہیے کہ نہیں. مسئلہ یہ ہے کئی کئی لوگ کہتے یار دیکھو ہمیں نہ بتاؤ, ہمیں پتہ ہے روزہ کیا ہوتا ہے, ہم اس سے تو اچھے جو روزہ نہیں رکھتے, روزہ تو رکھ لیتے ہیں نا, احسان. سبحان اللہ, روزہ ہمارے رکھ رہے ہیں تو پھر نہ رکھو یار, تمہاری مرضی ہے. جب روزہ رب کے لیے رکھ رہے ہو تو اس روزے کی جان سمجھ, اس روزے کی جان کیا ہے, روزہ رکھ کیوں رہے ہو. اس لیے لوگ بھی روزہ رکھتے, ہم نے بھی رکھ لیا ہے. اس لیے کہ رمضان کا مہینہ روزہ رکھا جاتا ہے. ہم بچوں کو کیا تربیت کر رہے ہیں, اپنے بچوں کی ہم کیا تربیت کر رہے ہیں. کل ہم خوش تھے کہ رمضان کی آمد ہے اور بچے بھی ہمارے خوش, اور گھر کی صفائی پتہ نہیں کیا, پورا سب کچھ تبدیل ہو, کچن میں نئی سیٹنگ سب کچھ ہو گئے ہیں, تو پتہ چلے کہ روزہ رمضان کا مہینہ آیا ہے اور بچے بھی خوش ہیں. بچے دیکھتے ہیں کہ ہم روزے کی حالت میں کرتے کیا ہے, ہمارے بچے بھی ہماری تقلید کرتے ہیں, ہمارے پیچھے سمجھ تو ان کو ہے نہیں, وہ ہمیں دیکھ کر وہی کر جو ہم کرتے ہیں. ہم کیا کرتے ہیں, سچ بات ہے والله شرم آتی ہے. روزے کی حالت میں اکثر لوگوں کی بات میں کروں, سب کی بات نہیں کر رہا ہوں, کثرت سے سونا, سوتے رہتے ہیں, سستی چھائی ہوتی ہے, سستی اور کاہلی کا عجیب سا عالم ہوتا ہے, مزاج میں تبدیلی ہوتی ہے, بد مزاجی سی عجیب سی چھائی رہتی ہے, اور جیسے دن گزرتا جاتا ہے عصر اور عصر کے بعد کے وقت بد مزاجی اور بڑھتی جاتی ہے. بچوں کی سختی کرنا, اور بعض عورتیں کیونکہ پہلے سے کمزور بھی ہوتی ہیں, شاید خون کی کمی بھی ہوتی ہے, کچن میں کام بھی کرنا ہوتا ہے, تو بچوں کو خیر نہیں ہوتی, چھوٹی چیز ادھر ادھر ہو جانا وہ بیچارے کو خیر نہیں. بچے خاموشی سے ہمیں دیکھ رہے ہوتے ہیں ہم کر کیا رہے ہیں. کئی روزے دار ہیں, فرض نمازیں چھوٹ جاتی ہیں, کسی کا عصر کی نماز گئی, کسی کی ظہر کی نماز گئی, بھی روزے کی حالت میں ہیں. کئی ایسے مرد ہیں جو ظہر کی نماز گھر میں پڑھتے, کہتے ہیں گرمی ہے دھوپ لگتی ہے, روزے کی حالت ہے, باہر نہیں جا سکتے, عورتوں کے گھر میں نمازیں پڑھ لیتے ہیں. بچے دیکھ رہے ہیں, تھوڑا سا وقت ملتا ہے تو موبائل اٹھا لیا اور فیس بک کھول کے بیٹھ گئے, سوشل میڈیا میں کود پڑے, وہ لگے ہیں. بچے خاموشی سے دیکھ رہے ہیں ہم کیا کہہ رہے ہیں, ہم کیا کر رہے ہیں. سبحان اللہ, تقوی یہ نہیں ہے جو ہم کر رہے ہیں. صرف روزہ رکھنے سے ظاہراً بعض حلال کی وقت تو اجتناب کرنے کو روزہ نہیں کہا جاتا, روزہ کہا جاتا ہے دل کی تبدیلی کو, جس کی وجہ سے پورے جسم پر اس کا اثر ہوتا ہے اور جسم بھی تبدیل ہو جاتا ہے. زبان پر غیبت نہیں رہے گی, چغل خوری نہیں رہے گی, گالی گلوچ نہیں رہے گی, یہ تقویٰ ہے. دن میں بھی اور رات میں بھی نہیں, رمضان کے بعد بھی نہیں. بعض علماء فرماتے ہیں اگر کوئی شخص دیکھنا چاہتا ہے کہ اس کے روزے قبول ہوئے کہ نہ ہوئے, وہ اپنی حالت کو دیکھ لے رمضان سے پہلے اور رمضان کے بعد. بیچ میں رمضان آیا ہے نا, رمضان سے پہلے ہم کیسے تھے, رمضان میں ہم یہ ٹریننگ اور کورس کر رہے ہیں تقویٰ کا, رمضان کے بعد میں تبدیلی آئی ہے یا نہیں آئی ہے. ہم خود اپنا محاسبہ کر کے بتا سکتے ہیں کہ ہمارے روزے, ہمارے صلاۃ القیام, تراویح کی نماز, ہمارے صدقات, اطعام و طعام, یہ جتنے بھی ہم خیر کے کام ہم نے کیے ہیں رمضان میں, قبول ہوئے کہ نہیں ہوئے. دیکھیں رب غفور رحیم ہے, وہ کریم ہے, غیبت کرنے سے روزہ ٹوٹتا نہیں ہے, چغل خوری سے روزہ ٹوٹتا نہیں ہے, ظلم کرنے سے روزہ ٹوٹتا نہیں ہے, لیکن ہمیں شرم نہیں آتی. محرمات کے اجتناب کرنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا, محرمات کے ارتکاب کرنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا. اور یہ اللہ تعالیٰ کا اللہ خاص کرم ہے ہمارے اوپر. اگر کسی محرم کے ارتکاب کرنے سے، جھوٹ بولنے سے، گالی دینے سے، کبیرہ گناہ کرنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے تو کس کا روزہ ہوتا ہے؟ تقوی پر عمل کرنا ہے تاکہ ہماری زندگی بدل جائے. کیسے عمل کریں گے؟ عمل ہم نے خود کرنا ہے. اب رب سے ہدایت کی دعا مانگتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم، تاکہ ہم خود اس پر چلنے والے بن جائیں. حق اور باطل، خیر اور شر دونوں الگ الگ ہو چکے ہیں، الحمدللہ بالکل واضح ہو چکا ہے. تقوی پہ اگر عمل کرنا ہے تو تقوی کی اساس سب سے پہلے جان لو کیا ہے، اور پھر جو تقوی کے لوازمات ہیں وہ بھی جان لو کیا ہے. بغیر علم کے تقوی پہ عمل کرنا ممکن نہیں ہے، ورنہ پھر محض ایک دعویٰ سے رہ جائے گا. کلمۃ التقوی، تقوی کی اساس ہے لا الہ الا اللہ، کلمہ طیبہ ہے. اگر کلمہ طیبہ پر عمل نہیں ہے تو تقوی ہے ہی نہیں. چاہے 60-60 70-70 سال روزے رکھتے، رمضان کے رکھتے رہیں اور نماز پہلی صف میں پڑھتے رہیں، لیکن توحید کو نہ سمجھے نہ عمل کیا ہے تو نہ تقوی ہے اور نہ روزہ ہے. تو سب سے پہلے متقی اور پرہیزگار کو کلمہ توحید کا صحیح معنی آنا چاہیے کیا ہے، اور اس پر عمل کرنا ہے، لازمی ہے. اس کے بعد کلمہ کا دوسرا حصہ، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانا ہے، اتباع کرنی ہے. صرف روزے کی حد تک نہیں بلکہ مطلق اتباع، ہر چیز میں اتباع کرنی ہے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی. توحید اور سنت، العمل بالتنزیل، یہ بنیاد ہے تقوی کی. شرک کرنے والا متقی نہیں ہو سکتا. بدعتی کبھی بھی متقی نہیں ہو سکتا، کیونکہ شرک اور بدعت تقوی کے سب سے بڑے منافی ہیں. تقوی کی ضد میں سب سے پہلے شرک ہے اور پھر بدعت ہے. اب پھر اس کے بعد جو لمبی لسٹ جو باقی محرمات ہیں، قتل ہے، سود خوری ہے، زناکاری ہے، شراب خوری ہے، گالی گلوچ ہے، غیبت ہے، چغل خوری ہے، یہ لمبی لسٹ بعد میں ہے. کیونکہ ایسے کئی ایسے لوگ ہیں جو غیبت نہیں کرتے، چغل خوری سے بھی اجتناب کرتے ہیں، گالی گلوچ سے بھی اجتناب ہے، سود بھی نہیں کھاتے، شراب بھی نہیں پیتے، زناکاری بدکاری سے بھی بچے ہوئے ہیں، ظلم بھی نہیں کرتے، کسی پر کسی کا حق نہیں کھاتے، لیکن بدعت میں ڈوبے ہوئے ہیں، شرک میں ڈوبے ہوئے ہیں، قبر پرستی عروج پر ہے، مزار کی طرف جانا ہے روزے کی حالت میں، قبر کا طواف کرنا ہے اور اس قبر والے سے سوال بھی کرنا ہے، سوال ہی بن کے جاتے ہیں، اور سوال اس اللہ کے ولی سے کرتے ہیں جو ان کی طرح محتاج اور مخلوق ہے، عبد رب کی رحمت کا محتاج ہے، وہ ان سے جا کے سوال کرتے ہیں، دعا کرتے ہیں، پکارتے ہیں، نظر و نیازیں ہوتی ہیں، قربانیاں ہوتی ہیں، مجاوری ہوتی ہے، اعتکاف ہوتا ہے. مجھے نہیں پتا وہ کون سی عبادت جو وہاں پر نہیں کی جاتی. یہ تقوی نہیں ہے. رمضان سے پہلے اگر یہ حالت تھی تو اللہ کے لیے بہترین موقع ہے. واللہ ہماری زندگی سے رمضان تک باقی رہی ہے، اس میں ہمارا کمال نہیں ہے،
0: اور جو مر چکے ہیں رمضان سے پہلے ان کا کوئی قصور نہیں ہے، یہ رب کی رحمت ہے اور اسی کا احسان ہے کہ ہمیں اور موقع ملا ہے اپنے آپ کو سدھارنے کے لیے، اپنی زندگی اور آخرت کو کامیاب کرنے کے لیے۔ تقوی اب زبان پر نہیں رہنا چاہیے، اب تقوی نظر آنا چاہیے ہماری آنکھوں میں، ہمارے کانوں میں، ہمارے زبان پر، ہمارے ہاتھوں میں، ہمارے پاؤں میں، پورے جسم پر تقوی نظر آنا چاہیے، ہمیں عمل کرنا ہے، ورنہ پھر پچھلے سالوں کی طرح یہ سال بھی گزر جائے گا اور رمضان گزرتے ہوئے پتہ نہیں چلے گا۔ آپ کو بتاؤں میں، آپ کو بڑی تیزی سے دن گزر رہے ہیں، آج ہم رمضان کی آمد کی بات کر رہے ہیں، کل ہم رمضان کے اختتام کی بات کر رہے ہوں گے کہ رمضان الوداع کر کے جا رہا ہے، لیکن دونوں کے بیچ میں ہم نے کیا کیا ہے؟ کیا اپنے رب کو راضی کرنے کی کوشش کی ہے کہ نہیں کی؟ کوشش تو کر لے نا، تقوی پہ عمل کرنے کی کوشش تو کر کے دیکھ لے۔ جسے حدیث میں آیا ہے، جب رمضان کی ابتدا ہوتی ہے جنت کے دروازے کھل جاتے ہیں، کوئی بھی بند نہیں رہتا، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے کوئی بھی نہیں کھلا رہتا، شیطان کو قید کر دیا جاتا ہے۔ یہ خوشخبری ہے ہمارے لیے، کیوں؟ جنت کے دروازے کھلے ہیں، جانا آسان ہے، جہنم کے دروازے بند ہیں، جہنم دور ہو چکی ہے، جنت قریب آ چکی ہے، اور شیطان، شیاطین الجن، انہیں قید کر دیا گیا ہے۔ اب تمہیں کس چیز نے اپنے رب سے دور کیا ہوا ہے؟ رب سے دور کیوں ہے؟ کس چیز نے تقوی کو مشکل کیا ہوا ہے؟ جو رکاوٹیں تھیں وہ تو دور ہو گئی نا، ہماری خواہش نفس، ہمارا دل، جسے ہم نے پاک کرنا ہے تقوی سے، وہ نہیں چاہتا، ابھی کہتے ابھی وقت باقی ہے، ابھی عمر ہی کیا ہے میری، ابھی کئی رمضان اور آئیں گے، بدلیں گے ضرور لیکن وقت پر بدلیں گے، وقت تمہارے ہاتھ میں ہے، ہدایت تمہارے ہاتھ میں ہے، تب تو ٹھیک ہے، لیکن اگر ہدایت اب ہمارے رب کے ہاتھ میں ہے اور موت مقرر وہی کرتا ہے، اور یقیناً ہم سب جانتے ہیں اس حقیقت کو، تو پھر ہم بدلتے کیوں نہیں ہیں؟ ہمیں روزہ کیوں رکھنا چاہیے؟ ہم روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ تاکہ ہم اپنے رب کے قریب ہو جائیں، متقی بن جائیں، پرہیزگار بن جائیں، شرک، بدعات، خرافات، محرمات سے توبہ کر لیں، صرف رمضان کے مہینے میں نہیں، ہمیشہ کے لیے۔ ہم اس لیے روزہ رکھتے ہیں یہ تبدیلی کب آئے گی؟ اس سوال کا جواب آپ کے پاس ہے، میرے پاس کوئی جواب نہیں ہے۔ کب آپ تبدیل ہونا چاہتے ہیں؟ آپ ابھی بھی ہو سکتے ہیں، آپ کل بھی ہو سکتے ہیں، لیکن کل کسی نے دیکھا نہیں ہے، آج کا دن ہماری زندگی ہے، ہم سب چاہتے ہیں ہم تبدیل ہو جائیں، لیکن ہم ہو نہیں سکتے، اس لیے کہ ابھی دل چاہتا نہیں ہے، کیونکہ ابھی دل میں بہت ساری خرابیاں باقی ہیں، ناجائز خواہشات باقی ہیں۔ تقوی ان ناجائز خواہشات کو مٹا دیتا ہے، ختم کر دیتا ہے، جب تقوی دل میں بس جاتا ہے، اللہ کی قسم دل کی ہر غلاظت نکل جاتی ہے، کوئی خرابی باقی نہیں رہتی، اور قیامت کے دن کامیاب وہ ہے
1: جس کا دل پاک ہے. یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم. یہ مال، یہ اولاد، نرینہ اولاد، یہ روزگار، یہ کاروبار، کوئی ساتھ نہیں جائے گا، اور ان سب نے مل کر ہمارے دل کو خراب کیا ہوا ہے. الا من رحم الله سبحانه وتعالى. یہی دنیا ہے ہماری، دل کو ابھی پاک کر لے کامیابی ہے، دنیا کی بھی آخرت بھی. واللہ الا من اتى الله بقلب سلیم، جو قلب سلیم لے کے آئے گا وہی اس کے نفع بخش ہوگا، اس کا نجات، ہماری نجات اس قلب سلیم میں ہے، اس پاک دل میں ہے. ہم روزہ ایسے رکھتے ہیں کہ اپنے دل کو پاک رکھیں اور اپنے دل کو پاک کرنے کے لیے ہمیں کچھ کرنا پڑے گا، باہر سے کوئی شخص آ کے ہمیں تقویٰ پلائے گا نہیں، یہ ہم نے کرنا ہے. جو غلطی ہم کر چکے ہیں کافی ہیں، ابھی رکنے کا وقت آیا ہے، ابھی بدلنے کا وقت آیا ہے. میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل فعمل صالح کی توفیق عطا فرمائے، قرآن اور سنت پر چلنے کی، من سلف الصالحین کو سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو پاک کر دے، ہر غلاظت سے پاک کر دے. اللہ تعالیٰ ہمیں شرک بدعات و خرافات سے دور فرمائے اور ہر شر سے محفوظ فرمائے. واللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک. جانے سے پہلے یہ تحفہ بھی ساتھ لے کے جائیں، عمرہ کا مسنون طریقہ، عمرہ کیسے کرنا ہے ہم سب جانتے ہیں. الحمدللہ رمضان کے مہینے میں عمرہ کرنے کا جو اجر و ثواب ہے وہ کسی سے مخفی نہیں ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کرنے کا ثواب ہے، اور سب عزم کرتے ہیں اور کئی ساتھی کر بھی چکے ہیں الحمدللہ. جو جنہوں نے عمرہ نہیں کیا تو یہ تحفہ اپنے ساتھ لے کے جائیں. اس میں انشاءاللہ مختصر سی یعنی طریقہ ہے کہ عمرہ کیسے کرنا ہے، اور کچھ جو غلطیاں ہیں ان کا بھی ذکر ہے، تاکہ یہ عبادت ہمارے لیے آسان ہو جائے. یہ تحفہ ساتھ.
2: ان الحمد لله، بارك الله فيكم، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، ارشاد باری تعالیٰ ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، فاذا جاءت الصاخة یوم یفر المرء من اخیه وامه وابیه وصاحبته وبنیه لکل امرئ منهم یومئذ شأن یغنیه. اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان الناس يحشرون يوم القيامة حفاة عراة غرلا. متفق علیہ. آج کے خطبے میں آخرت کا آخری مرحلہ بیان کرتے ہیں. جیسا کہ آپ جانتے ہیں ارکان اسلام کا خطبہ جاری ہے. ارکان اسلام میں سب سے پہلا رکن تھا کلمہ شہادت، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ. اور کلمہ شہادت کا مفہوم مکمل طریقے سے تفصیلی طریقے سے بیان کرنے کے بعد جو کلمہ شہادت کے لیے اہم چیزیں تھیں، مکملات اور متممات تھیں، جن کے بغیر کسی مومن کا ایمان اللہ تعالیٰ کا قابل قبول نہیں، انہیں کہتے ہیں ارکان ایمان. ان پر بات ہو رہی تھی. اور پچھلے خطبات میں اللہ تعالیٰ پر ایمان کہ جو چھ ارکان ہیں ان میں سے اللہ تعالیٰ پر ایمان، اللہ تعالیٰ کے فرشتوں پر ایمان، اللہ تعالیٰ کی کتابوں پر ایمان، اللہ تعالیٰ کے انبیاء اور رسولوں پر ایمان، اور پانچواں رکن تھا آخرت پر ایمان. اور آخرت پر ایمان ہم بات کر چکے ہیں، دو بڑے مرحلے گزر چکے ہیں. ایک مرحلہ تھا اس دنیا کا آخری مرحلہ، اور اس میں لوگ دو قسم کے میں نے بیان کیے تھے. ایک تو وہ لوگ جو عام موت مر رہے ہیں جیسے آج کل کے دور میں، اور جو پچھلے ادوار جو گزر چکے ہیں، جو لوگ مر چکے ہیں وہ دنیا سے چلے گئے، ان کا برزخی مرحلہ شروع ہو گیا. اور دوسرے لوگ وہ بدترین قسم کے لوگ ہوں گے جن پر قیامت قائم ہوگی، اور جب پہلا سود پھونکا جائے گا تو لوگ، بلکہ جتنی بھی زندہ چیزیں ہیں وہ ساری کی ساری مر جائیں گی اور دنیا کا یہ مرحلہ ختم ہو جائے گا. پھر دوسرا مرحلہ ہے برزخی زندگی کا مرحلہ، قبر کا مرحلہ اور برزخی زندگی کا مرحلہ. جب پہلا سود پھونکا جائے گا اور سب کچھ ختم ہو جائے گا تو لوگ برزخی دنیا میں چلے جائیں گے، اس دنیا سے تعلق ختم ہو جائے گا، اس دنیا سب ختم ہو جائے گی. اور تیسرا مرحلہ شروع ہوتا ہے جب دوسرا سور پھونکا جائے گا، اور یہ مرحلہ کبھی ختم نہیں ہونے والا، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہے. جب دوسرا سور پھونکا جائے گا تو جتنی بھی مردہ چیزیں تھیں وہ دوبارہ زندہ ہو جائیں گی، اور انسانوں کے متعلق اللہ تعالی ان کے جسم پہلے سے بنا دے گا، اور وہ زمین کے اوپر کھڑے ہوں گے. جب دوسرا سور پھونکا جائے گا تو روحیں اس سور سے نکل کر اپنے اپنے جسم میں چلی جائیں گی، اور پھر سے انسان زندہ ہو جائے گا. اسے کہتے ہیں بعث. بعث یعنی مرنے کے بعد دوسری نئی زندگی کا آغاز ہونا. ہمارا ایمان ہے کہ جب دوسرا سور پھونکا جائے گا ہر مردہ چیز زندہ ہو جائے گی، اور حساب کتاب کے لیے اسے کھڑا کر دیا جائے گا. جب روح جسم کے اندر چلی جائے گی انسان دیکھے گا کہ زمین وہ نہیں ہے جو پہلی تھی، آسمان وہ نہیں ہے جو پہلے تھا، جسم پر کوئی کپڑا نہیں، ننگے پاؤں، جسم کا ہر حصہ مکمل اور سلامت، جو ختنے کی وجہ سے کٹ چکا ہے وہ بھی واپس، جو آپریشن کی وجہ سے نکل چکا ہے وہ بھی واپس. اللہ تعالیٰ کا انصاف اور عدل ہے کہ اگر یہ بندہ مومن ہے اور جنت کا مستحق ہے، جنتی ہے، تو اس کے ایک عضو کو بھی محروم نہ کیا جائے جنت کی لذت سے، اور اگر یہ کافر ہے، بدکار ہے، جہنم کا مستحق ہے، تو اس کے جسم کا ایک حصہ بھی جہنم کے عذاب سے دور نہ ہو. اور میدان محشر شروع ہو جائے گا. ہمارا ایمان ہے کہ لوگوں کا حشر ہوگا, جانوروں کا حشر ہوگا, جنوں کا حشر ہوگا, جتنی بھی زندہ چیزیں ہیں سب کا حشر ہوگا. اور میدان محشر میں مختلف مراحل ہیں. نمبر ایک, پہلا مرحلہ خاموشی کا, لوگ کھڑے ہوں گے, آنکھیں آسمان کی طرف ہوں گی, کوئی کچھ نہ کہہ سکے گا, جسم پر کپڑا نہیں, پاؤں پر جوتی نہیں, وہ جسم سلامت ہوگا. ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا عرض کرتی ہے, اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, کیا سب لوگ ایک ہی جگہ پر ننگے بدن مرد اور عورتیں ایک ساتھ ہوں گی؟ تعجب تھا. دیکھیں اس دن بھی عزت والی عورت اپنے حجاب کے متعلق سوچتی ہے کہ کیسے ہو سکتا ہے کہ غیر مردوں میں ہمیں بھی کھڑا کر دیا جائے گا, ایک ہی میدان میں جسم پر کوئی کپڑا نہ ہوگا. دنیا میں حجاب ہٹ جائے چہرے کے اوپر سے تو قیامت آ پڑتی ہے مومن عورت پر. تو اس دن کیا کیسے ہم لوگ ایک ساتھ کھڑے ہوں گے؟ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اے عائشہ, اس دن لوگوں کو ہوش کہاں وہ ایک دوسرے کی طرف دیکھ سکیں. کہاں ہوش ہوگا. دوسرا مرحلہ, پھر ایک وقت آئے گا لوگ دوڑنا شروع کر دیں گے, بھگدڑ شروع ہو جائے گی. کس سے بھاگیں گے؟ اپنے پیاروں سے بھاگیں گے. بیٹا اپنی ماں سے بھاگے گا, اپنے باپ سے بھاگے گا, اپنی بیوی سے بھاگے گا, خاوند اپنی بیوی سے بھاگے گا, باپ اپنے بیٹے سے بھاگے گا, دوست اپنے دوست سے بھاگ جائے گا, کیونکہ ان کو پتہ چلے گا کہ آج کوئی کام نہیں آنے والا. اور جن کے لیے میں نے دنیا میں اپنی دنیا اور آخرت کو خراب کیا, یا دنیا بنا کر آخرت کو خراب کیا, آج حساب میں نہیں دینا ہے, اکیلے دینا ہے. افراتفری کا عالم ہوگا. کہیں یہ نہ ہو کہ کوئی مجھ سے ایک نیکی مانگ لے. پھر ایک وقت آئے گا کہ اللہ تعالی انہیں جوڑوں میں جمع کر دے گا, کافر کافر کے ساتھ, مشرک مشرک کے ساتھ, بے نمازی بے نمازی کے ساتھ, زنا کرنے والے زنا کرنے والوں کے ساتھ, سود خور سود کھانے والوں کے ساتھ, اس طریقے سے سب ایک جگہ پر الگ الگ ہو جائیں گے. جو اس دنیا میں جن سے محبت کرتا تھا وہ ان کے ساتھ. آپ دیکھ لیں کہ آج اس دنیا آپ ان سے محبت کرتے ہیں. جو صحابہ کرام سے محبت کرتا ہے وہ تو ان کے ساتھ کھڑا ہوگا قیامت کے دن میدان محشر میں. اور جو صحابہ کرام سے بغض کرتے ہیں وہ کھڑے ہوں گے صحابہ کرام کی مخالف جماعت میں شامل ہوں گے. جو آج کسی فلم سٹار سے محبت کرتا ہے قیامت کے دن اسی کے ساتھ کھڑا ہوگا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, المرء مع من احب. آج دیکھ لیں آپ کس سے محبت کرتے ہیں, قیامت کے دن اسی کے ساتھ کھڑے ہوں گے. پھر ایک مرحلہ آئے گا کہ لوگ اپنے پسینوں میں ڈوب جائیں گے, سورج ایک میل کے فاصلے پر ہوگا, اور ہر انسان اپنے عمل کے مطابق, جتنے اس کے اعمال ہیں اس کے مطابق پسینے میں ڈوب رہا ہوگا. جتنے برے اعمال اتنی ہی زیادہ پسینہ, جتنی ہی اچھے اعمال اتنا ہی کم پسینہ. بعض لوگوں کو پسینہ ٹخنوں تک ہوگا, بعض لوگوں کو گھٹنوں تک ہوگا, بعض لوگوں کو ناف تک ہوگا, بعض لوگوں کو گردن تک ہوگا, اور بعض لوگ ڈوب رہے ہوں گے. ہمارا ایمان ہے یہ ہوگا. اس کے بعد لوگ تڑپ اٹھیں گے, ایک اور مرحلہ آئے گا, لوگ تڑپ اٹھیں گے, پیاس کی شدت بڑھ جائے گی, لوگوں کے سامنے ایک حوض نظر آئے گا. حوض کہتے ہیں اس جگہ کو جہاں پر پانی جمع کیا جاتا ہے. ایک بڑا سا حوض نظر آئے گا, اس کی طرف لوگ بھاگیں گے, دوڑیں گے کہ کہیں تو پانی ملا. بعض لوگوں کو فرشتے روک لیں گے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سامنے کھڑے ہوں گے, فرشتوں کو کہیں گے کہ میرے امتی ہیں, کیوں روکا جا رہا ہے انہیں, فرشتے فرمائیں گے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ نہیں جانتے

یا لوگوں کو صراط مستقیم سے دور کر رہا ہے چاہے جانتے ہوئے یا انجان میں، اللہ کی قسم قیامت کے دن اسے حوض کوثر سے محروم کر دیا جائے گا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے، دور ہو جاؤ دور ہو جاؤ، تم نے میرے دین میں تبدیلی پیدا کر دی تھی. ہر مشرک، ہر بدعتی حوض کوثر سے محروم ہو جائے گا، یاد رکھیں. اس کے بعد پھر ایک مرحلہ آئے گا، لوگ کہیں گے اب برداشت ختم ہو گئی ہے، اور اب کوئی سفارشی ڈھونڈو، حساب تو شروع ہو، ابھی حساب شروع نہیں ہوا، برداشت پہلے ختم ہو چکی ہے، صبر پہلے ختم ہو چکا ہے، تحمل کا مادہ ختم ہو چکا ہے. کہیں گے کہاں جائیں، کون ہمارا سفارشی بنے گا آج؟ اب یہ ایک مرحلہ ہے جہاں پر تھوڑا سا ہوش لوگوں کو آئے گا. ایک مرحلہ خاموشی کا تھا، پھر جو ہو چکا تھا، پھر دور ہونے کا تھا، پھر ایک جگہ جمع ہونے کا تھا، پھر حضرت وسر کے بھاگنے کی طرف تھا پسوں میں ڈوبنے کے بعد، پھر ایک مرحلہ ہے تھوڑا سا ہوش لوگوں کو آئے گا کہ اب کچھ کریں، کس کے پاس جائیں. بعض لوگ کہیں گے ایسا کرتے ہیں، انبیاء علیہ کی طرف جاتے ہیں، یہ سب سے افضل ترین لوگ تھے اللہ تعالیٰ کے. سبحان اللہ، لوگ جائیں گے آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف، صرف اس لیے جائیں گے کہ اللہ تعالیٰ سے سفارش کریں کہ حساب شروع ہو، اس لیے نہیں جائیں گے کہ آپ ہمارے مشکل کشائے حاجت روا ہیں، آج ہم مشکل میں ہیں، آپ ہماری حاجت پوری کریں. صحیح بخاری مسلم کی روایت میں، جائیں گے صرف یہ سفارش کریں اللہ تعالیٰ سے ہماری کہ حساب شروع ہو. آدم علیہ الصلوۃ والسلام فرمائیں گے کہ آج اللہ تعالیٰ نے اتنا غصہ کیا ہے، شدید غصے میں ہیں، نہ پہلے کبھی ایسے غصے میں تھے، نہ بعد میں کبھی ایسے غصے میں ہوں گے. مجھے اللہ تعالیٰ نے اس درخت کھانے سے منع فرمایا، مجھ سے غلطی ہو گئی، میں نے کھا لیا. نفسی نفسی، جاؤ نوح کی طرف جاؤ. آدم علیہ الصلاۃ والسلام جن کو اللہ تعالیٰ نے دونوں ہاتھ سے پیدا کیا، جن کی اللہ تعالیٰ نے اتنی عزت بڑھائی کہ فرشتوں کو حکم دیا کہ میرے بندے کو سجدہ کرو، اتنی عزت والا نبی جو مصطفی الاخیار میں سے ہیں، انبیاء سب سے بہترین اور افضل ہیں پوری کائنات میں، سب سے بہترین مخلوق انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے چنا ہے. وہ فرماتے ہیں نفسی نفسی، نوح علیہ الصلاۃ والسلام کی طرف جاتے ہیں، وہ بھی ایسے فرماتے ہیں، آخر میں فرماتے ہیں نفسی نفسی، جاؤ ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کی طرف جاؤ. ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کی طرف جاتے ہیں، وہ بھی یہی فرماتے ہیں، ابراہیم خلیل الرحمن، ابو الانبیاء، امام الموحدین، جن کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمائے اکیلے انسان امت ہیں، وہ فرماتے ہیں نفسی نفسی، اور فرماتے ہیں جاؤ موسیٰ کی طرف جاؤ. لوگ جاتے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف، کلیم الرحمن، اللہ تعالیٰ براہ راست کلام فرمایا، یعنی اتنی قریب انبیاء ہیں، ان کے باوجود بھی وہ فرماتے ہیں نفسی نفسی، جاؤ عیسیٰ کی طرف جاؤ. عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جن اللہ تعالیٰ نے اپنے ایک کلمہ سے کن سے پیدا کیا، اور باقی بشر سے بالکل مختلف طریقے سے پیدا کیا، بغیر باپ کے پیدا کیا، ایک کلمہ کن سے پیدا کیا، اور جنہیں اللہ تعالیٰ نے زندہ اٹھا لیا آسمان پر، وہ آج بھی زندہ ہے آسمان پر، ہمارا ایمان ہے، اور قیامت کے قریب قیامت سے پہلے نیچے اتریں گے، وہ بھی فرمائیں گے نفسی نفسی، جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم. لوگ جائیں گے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اور کہیں گے اے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر، اللہ تعالیٰ نے تمہیں خاتم الانبیاء بنایا ہے، آپ کے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف فرما دیے ہیں، آپ نہیں دیکھتے ہماری کیا حالت ہے، اللہ تعالیٰ سے سفارش کریں کہ حساب شروع ہو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں جاؤں گا عرش کے سامنے، سجدہ کروں گا، اور جب سجدہ کروں گا اللہ تعالیٰ اس وقت میرے اوپر ایسے تعریفیں اور ایسی حمد و ثنا نازل فرمائے گا کہ نہ کبھی کسی کے اوپر

اسے ہم لوگ صلی اللہ تعالیٰ نے لازم کی تھی پہلے. اور میں اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرتا رہوں گا کتنے عرصے تک, اللہ اعلم. پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سر اٹھاؤ, سوال کرو, جو تم چاہتے ہو تمہیں عطا کر دیا جائے گا, سفارش کرو قبول کر دی جائے گی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گزارش کریں گے, اللہ تعالیٰ اے میرے پیارے رب حساب شروع ہو جائے. اللہ تعالیٰ حکم دیں گے کہ فرشتوں نامہ اعمال لے کے آؤ, نامہ اعمال فرشتے لے کے آئیں گے اور اڑ جائیں گے. لوگ کوشش کریں گے ہم نامہ اعمال کو دائیں ہاتھ سے لیں, اور یہ مرحلہ ہے نامہ اعمال تقسیم ہونے کا. پھر نامہ اعمال لوگ کوشش کریں گے کہ ہم پکڑیں, سامنے ہوگا, لیکن اللہ تعالیٰ کے حکم کے بغیر کوئی پکڑ نہیں سکتا. بعض لوگوں کو دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال دیا جائے گا عزت کے ساتھ, اور بعض لوگوں کو بائیں ہاتھ میں کمر کے پیچھے نامہ اعمال دیا جائے گا. جب نامہ اعمال مل جائے گا پھر اللہ تعالیٰ کا حکم ہوگا کہ ترازو لے کے آؤ, ترازو لایا جائے گا. اور یہ ہمارا ایمان ہے کہ ترازو حقیقی ترازو ہے جس پر نامہ اعمال کو تولا جائے گا, اور اس ترازو میں ایک پلڑے میں نیکیاں رکھ دی جائیں گی اچھے اعمال, اور دوسرے میں برائیاں. جس کا نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو گیا وہ کامیاب ہو گیا, اور جس کا ہلکا پڑ گیا وہ ناکام ہو گیا. اور اس ترازو میں تین چیزیں تلیں گی, نامہ اعمال, اور ان کے اندر جو اعمال ہیں, اور انسان بذات خود. بعض لوگوں کو بھی اس ترازو میں ڈالا جائے گا, جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا سیدنا عبداللہ بن مسعود کے متعلق, ایک مرتبہ مسواک لینے کے لیے ایک درخت کے اوپر گئے تو ہوا کی وجہ سے ان کی چادر ہٹ گئی, تو ان کی ٹانگیں بالکل باریک تھیں, دبلے پتلے تھے. تو بعض صحابہ ساتھ تھے, ان کو ہنسی آ گئی. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, کیا تم لوگ اس کی ٹانگوں کو دیکھ کے ہنس رہے ہو؟ اللہ کی قسم, ان کی دونوں ٹانگیں ترازو میں احد کے پہاڑ سے زیادہ بھاری ہیں. دو ٹانگیں ہیں, اور احد کا پہاڑ کہاں ہے؟ لیکن ان ٹانگوں نے جس شخص کو اٹھایا ہے ان کے نامہ اعمال کا وزن احد کے پہاڑ سے بہت زیادہ ہے. صحابہ کرام اس روئے زمین پر انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد سب سے افضل ترین لوگ ہیں, ہمارا ایمان ہے. تو بعض لوگوں کو بھی تولا جائے گا, اور اعمال برابر نہیں ہیں. جس نے اپنے گردن اللہ کے راستے میں کٹوا دی, اور جس نے کسی کو دور یا صدقہ دیا, دونوں برابر نہیں اللہ تعالیٰ کے ہاں. تو اعمال بھی اپنا اپنا وزن رکھتے ہیں, برے اعمالوں کا بھی اپنا اپنا وزن ہے. کفر اور شرک جیسا بھاری وزن کسی چیز کا بھی نہیں. بدکاریوں میں جس کے پڑھنے میں شرک ہے تو اس کے سامنے کوئی اعمال نہیں ہے, کوئی نیک عمل نہیں ہے. جس کے پڑھنے میں کفر آ گیا اس کے سامنے کوئی بھی نیکی نہیں, چاہے دنیا میں جتنا بھی بڑا سخی ہو, چاہے دنیا کے سب سے بڑا فاتح کیوں نہ ہو, لیکن اس کے نام اعمال میں کفر ہے یا شرک ہے تو اس کی ایک نیکی بھی قبول نہیں کی جائے گی. پھر مرحلہ آئے گا حساب کا, اور حساب مختلف طریقے سے ہوگا. بعض لوگ, ہمارا ایمان ہے, بعض لوگوں کا ہے بغیر حساب بغیر عذاب کی جنت میں داخل ہو جائیں گے. یہ سب سے بہترین لوگ ہیں اس زمانے میں, بغیر حساب بغیر عذاب میں جنت میں داخل ہوں گے. صحیح بخاری مسلم کی روایت ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 70,000 ایسے لوگ ہوں گے جو جنت میں جائیں گے بغیر حساب اور بغیر عذاب کے. 70,000 کون ہیں؟ الذین لا یسترقون ولا یفترون ولا یتطیرون وعلی ربهم یتوکلون. دیکھو پہلے نہیں ہے, چار ہیں, اور واضح الفاظ میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے. کون سے چار ہیں؟ جو لوگ جھاڑ پھونک طلب نہیں کرتے, ان کا یقین اپنے رب کے ساتھ اتنا مضبوط ہے
کہ وہ دوسروں کی طرف جا کر جھاڑ پھونک نہیں کروا. اگرچہ جھاڑ پھونک قرآن مجید سے اور صحیح لفظوں سے جو قرآن سنت میں ثابت ہیں جائز ہے شرعاً. جھاڑ پھونک علاج کا طریقہ ہے جس میں قرآن مجید کی آیات اور صحیح احادیث کو پڑھا جاتا ہے اور مریض پر دم کر دیا جاتا ہے, یہ طریقہ درست ہے. لیکن اس حدیث اس مطلب نہیں جو جھاڑ پھونک کرواتے جنت میں جائیں گے, نہیں, جنت میں جا سکتے اپنے دوسرے اعمالوں کی وجہ سے, لیکن ان لوگوں میں شمار نہیں ہوگا جو 70,000 ہیں اور جنت میں بغیر حساب کے جائیں گے. یاد رکھیے وہ دونوں میں فرق ہے. یسترقون طلب نہیں کرتے. نمبر دو, لا یکتون, جو اپنے جسموں پر گرم سلاخ داغ لگانے علاج کے لیے داغ نہیں لگواتے. ایک طریقہ تھا علاج کا پچھلے زمانے میں کہ لوگوں کو گرم کر دیا جاتا تھا اور جسم کو داغا جاتا تھا, یہ طریقہ آج بھی موجود ہے لیکن یہ سب سے آخر میں ہے. اگر کوئی علاج کام نہ دے تو آخر میں داغنے کا طریقہ موجود ہے. پہلے جائز تھا, اب یہ مکروہ ہے بعض علماء کے نزدیک. جو جسم کو نہیں دگواتے علاج کے لیے, یہ بھی 70,000 میں شامل ہے. تیسرے, لا یتطیرون, بدشگونی نہیں کرتے. ان کی زندگی مکمل ایمان کی بنیاد پر ہے. دل کالے دل نے راستہ کاٹ لیا, کوئی پرواہ نہیں ہوتی ان کو. کسی لوڑے لنگڑے کو دیکھ لیا چلتے ہوئے روڈ پہ, کوئی پرواہ نہیں ہوئی. اگر کوا گھر کے اوپر آ کے بیٹھ گیا, کوئی فرق نہیں پڑتا, ایمان مضبوط ہے. بلی کوے کیا کریں گے؟ کیا یہ بھی نفع نقصان کے مالک ہو گئے ہیں؟ ان کوئی پرواہ نہیں ہوتی. اور بدشگونی کا عقیدہ رکھنا شرک ہے, یاد رکھیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, الطیرۃ شرک, الطیرۃ شرک, بدشگونی شرک ہے, بدشگونی شرک ہے. اور آج معاشرے میں دیکھیں, چھوٹی سی چھوٹی بات کیوں نہ ہو, کسی مریض کی اگر آہ پکار سن لی تو کہیں گے آج مصیبت آ گئی. ابھی وہ مریض ہے, تمہیں اس کی آہ سے کیا مصیبت آنے والی ہے؟ بلی نے کالب نے راستہ کاٹ لیا, تمہیں کیا نقصان پہنچا سکتی ہے؟ یاد رکھیں, جس نے بھی اپنے عمل کو روک دیا کسی بدشگونی کی وجہ سے, تو اس نے بدشگونی کی. لیکن جس کے دل میں کوئی خیال آیا کہ ایسے ہو سکتا ہے لیکن وہ رکا نہیں, تو یہ بدشگونی نہیں ہے, یہ وسوسہ ہے صرف, تو بدشگونی نہیں کرتے. نمبر چار, وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ, اور اپنے رب پر ہی توکل کرتے ہیں, بھروسہ کرتے ہیں. ہر چیز میں, چھوٹی اور بڑی چیز میں اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں. اور جس نے اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کیا, اللہ تعالیٰ اسے کافی ہے, اسے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا. اس کا دامن زندگی ساری اپنے رب کے سامنے پھیلا ہے, وہ کسی اور کو نہیں جانتا. انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام جتنے بھی عظیم درجہ اور بلند فضیلت رکھتے ہیں, ان کے سامنے کبھی دامن نہیں پھیلایا, ان پر توکل کبھی نہیں کی. اللہ تعالیٰ کے اولیاء ہیں, اپنی جگہ پر ان کا قدر و احترام ہے, لیکن ان کو پکارا کبھی نہیں, ان کو مشکل کچھ حاجت روا کبھی نہیں سمجھا, اور نہ ہی ان کے لیے کوئی عبادت سر کی ہے ساری زندگی میں. تو ان کے دل صرف اللہ تعالیٰ سے جڑے ہوئے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جن کا ایمان اور توحید بلند درجے پر ہے, کمال درجے پر پہنچ چکا ہے, ان سے کیا حساب لینا, جن زندگی ساری ہی اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرتے ہوئے اور توحید اور سنت پر گزاری. تو اللہ تعالیٰ کا انصاف ہے, ایسے لوگ بغیر حساب کی جنت میں چلے گئے. پھر جانوروں کا حساب, جانوروں کا حساب نہیں ہوگا, جانوروں کا قصاص ہوگا. قصاص کیا ہوتا ہے؟ کہ مظلوم کا بدلہ ظالم سے لے لیں, یہ قصاص ہے. ارے جانور بھی ظلم کرتے ہیں, جی ہاں جانور بھی ظلم کر سکتے ہیں, یہ اللہ تعالیٰ کا انصاف ہے. اللہ تعالیٰ نے بعض جانوروں کو بعض صلاحیتیں دی ہیں اور بعض کو نہیں دی. اب بکری کو دیکھیں, بعض بکروں کے سینگ ہیں بعض کے نہیں ہیں. اگر سینگ والی بکری نے اس بکری کو اپنے سینگ مارے جس کے سینگ نہیں ہیں, تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس بکری کا بھی انصاف لے گا, اسے دو سینگ عطا فرمائے گا اور حکم دے گا کہ اس کو مارو. وہ اسے اپنے دو سینگ مارے گی جیسے دنیا میں اس نے مارے تھے, برابر ہو جائیں گے. جب جانوروں کا حساب اس طریقے سے قصاص میں برابر ہو جائے گا, اللہ تعالیٰ حکم دیں گے کہ مٹی بن جاؤ, سب مٹی بن جائیں گے. اور جانوروں کے لیے نہ تو جنت ہے نہ دوزخ ہے, کوئی حساب کوئی عذاب ان کے لیے نہیں ہے. اس منظر کو کافر دیکھ رہے ہوں, پتہ ہے کہ سامنے جہنم کھول رہی ہے, کیا ہو رہا ہے, حساب کتاب ہونے والا ہے. حوض کوثر سے وہ پہلے سے محروم ہو چکے ہیں, پیاس کی شدت سب دیکھ رہے ہیں,
تو کافر اس دن یہ منظر دے کے کہے گا یا لیتنی کنت ترابا، کاش میں دنیا میں جانور ہوتا، یہ کتا بلی سور ہوتا، انسان کبھی نہ ہوتا، آج میں مٹی تو بن جاتا. آج کتا بدترین جانور ہے، سور بدترین جانور ہے، لیکن قیامت کے دن بہت سارے لوگوں سے وہ زیادہ افضل ہوں گے. کیوں؟ کیونکہ ان کی کوئی حساب نہیں ہوگا، مٹی بن جائیں گے. اور یہ انسان سینہ تان کے چلنے والا اس زوئے زمین پر یہ تمنا کرے گا کاش میں دنیا میں کوئی جانور ہوتا، انسان کبھی نہ ہوتا، میرا حساب تو نہ ہوتا. پھر مومن کا حساب اللہ تعالیٰ مومن کو بلائے گا، اپنا پردہ ڈال لے گا، میدان محشر میں سارے لوگ کھڑے، کوئی کچھ نہیں دیکھ رہا، وہ اپنے بندے سے سوال کرے گا، اے میرے بندے کیا تو نے فلان دن فلان وقت یہ عمل کیا تھا یا نہیں؟ مومن سر جھکا کے کہے گا جی ہاں، اے میرے رب میں نے کیا تھا. اقرار کرے گا، اے میرے بندے تو نے فلاں وقت فلاں فلاں عمل کیا تھا. اقرار کرے گا، اے میرے بندے تو نے فلاں وقت فلاں فلاں عمل کیا تھا. اقرار کرے گا، جب وہ دیکھے گا اقرار تو میں کر چکا ہوں، اب میرا کیا رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا اے میرے بندے، دنیا میں میں نے تجھ پر پردہ ڈالا ہوا تھا، آج میں نے تمہیں معاف کر دیا، جو جنت میں چلے گا. سبحان اللہ، یہ وہ موحد ہیں جنہوں نے کبھی شرک نہیں کیا، جو صرف اپنے رب کو جانتے ہیں. غلطیاں ہوتی ہیں، گناہ ہو جاتے ہیں انسان سے، اللہ تعالیٰ گناہ گنوائے گا اس بندے سے، اور وہ اقرار کرتا رہے گا، اسے پتا ہے کہ مجھ سے یہ ہوا ہے. جیسے دنیا میں اللہ تعالیٰ نے اس کی عزت رکھی، اسے پردے میں ڈالا، آخرت میں بھی پردے میں اس کا حساب ہوگا اور سب کے سامنے جنت میں جائے گا، یعنی اس کا حساب میں وہ پاس ہو گیا. پھر منافق اور بدکار کافر یہ لوگ ہیں، ان کے حساب الگ طریقے سے ہوگا. اعلان ہوگا کہ فلاں بندوں کو لے کے آؤ، سب کے سامنے اس کا حساب ہوگا. میرے بندے نے تو نے یہ کیا؟ کہتا نہیں میں نے نہیں کیا، یہ فلاں عمل کیا میں نے نہیں کیا. انکار پر انکار، تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا ٹھیک ہے، اگر تم نے یہ عمل نہیں کیا تو ابھی میں گواہ لے کے آتا ہوں. گواہوں کی بات مانے گا، وہ کہے گا پتہ نہیں کون ہے یہ گواہ جو آج میرے خلاف گواہی دیں گے. زمین کو حکم ہوگا، زمین گواہی دے گی کہ کس کس جگہ پر اس شخص نے کیا کیا برائی کی. جس زمین پر ہم چلتے ہیں نا، یہ گواہی دے گی قیامت کے دن. یومئذ تحدث اخبارها بان ربك اوحى لها، خبریں دے گی یہ زمین. کہے گا نہیں میں نہیں مانتا یہ. اچھا فرشتوں کو بلایا جاتا ہے، وہ گواہی دیں گے، نہیں یہ بھی نہیں مانتا. اللہ تعالیٰ پھر فرمائے گا اب میں ایسے گواہ لے کے آؤں گا جن کو تم جھٹلا نہیں سکتا. اس کی زبان پر تالے مار دیے جائیں گے، زبان بند. حکم ہوگا اس کے جسم کو، اب بولو تم گواہی دو. جسم کا حصہ بولنا شروع ہو، یہ ہاتھ بولیں گے، یہ پاؤں بولیں گے، یہ رانیں بولیں گی. جس جس حصے سے جس جس گناہ، جو جو گناہ کیا ہے وہ بول اٹھے گا قیامت کے لیے. پھر وہ بندہ اللہ سے اجازت دے گا بات کرنے کو، وہ کہے گا اسی جسم کے لیے تو میں نے سب کچھ کیا، آج یہ بھی میرے خلاف ہو گیا. خود اقرار کرے گا کہ ایسے جسم کو عذاب ملنی چاہیے. کافر کا حساب، بدترین انسان جس نے کفر کیا، اس کو میدان محشر میں سب کے سامنے اوندھا منہ الٹا گھسیٹ کر فرشتے لے کے جائیں گے، گھسیٹ کر، اور ان کے پیٹوں پر ضرب مارتے ہوئے جب جہنم قریب دیکھے گی تو اتنی جوش مارے گی کہ اس کا سیب اس شخص تک پہنچے گا، ابھی جہنم میں داخل نہیں ہوا، ابھی راستے میں ہے دور، اس کے جسم سے گوشت اور جلد اتر جائے گی. کلا انھا لغا نزاعۃ للشوا، شوا یہ جلد اور گوشت، نزاعۃ اتار دیتی ہے، ہڈی بچ جائے گی، ہڈی سے چلتا رہے گا منہ کے بل. بعض لوگوں نے کہا منہ کے بل کیسے چلے گا،
سر عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں جس نے زمین پر دونوں ٹانگوں پر چلایا وہ ہے قیامت کے دن منہ کے بل بھی چلائے گا. دو لکڑیں رکھ کے دیکھیں کھڑی ہو سکتی ہیں؟ یہ انسان کیسے چلتا پھرتا ہے؟ کس نے اسے یہ توازن کس نے اسے دیا؟ کس نے پیدا کیا؟ کیسے چل سکتا ہے؟ کیسے کھڑا ہو سکتا ہے؟ جس نے دنیا میں اسے دونوں ٹانگوں پر چلنے کی صلاحیت دی ہے وہی قیامت کے دن اس کے منہ کے بل بھی چلائے گا. اقول ما تسمعون واستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين كل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم.

0: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وموالاه أما بعد. في المرحلة آئے گا پل صراط کا. پل صراط وہ پل ہے جو جہنم کے اوپر بنا دی جائے گی اور اس پل میں سے صرف کلمہ کو ہم مسلمان گزر سکتا ہے. بس کافر پہلے سے جہنم میں جا چکے ہیں, وہ پل سے نہیں گزریں گے. اور جو گزرنے والے ہیں وہ مختلف قسم کے لوگ. جو مرافق ہے جب پل صراط بچھا دیا جائے گا جہنم کے اوپر, تو اس پل سے ہر انسان جو کلمہ گو ہے اپنے ایمان کے نور کے مطابق اس پر چلے گا. اندھیرا ہوگا, کچھ نظر نہیں آئے گا, نور ہوگا صرف ایمان. جتنا آج آپ کے اندر ایمان ہے اتنی نور ہوگا. یعنی آپ سوچیں کہ راستہ ہے, اونچائی ہے, نیچے گہرائی ہے, موت ہے اور کوئی روشنی نہیں. بعض لوگوں کے پاس چھوٹے چھوٹے روشنی کے سورس ہیں, یہ تھوڑی تھوڑی روشنی ہے. بعض لوگوں کے پاس زیادہ روشنی ہے, بعض کے پاس کچھ بھی نہیں. جو جس کے پاس کچھ نہیں وہ چل سکتا ہے؟ وہ نہیں چل سکتا. وہ ڈرے گا کہیں پاؤں پھسل گیا تو میں گر جاؤں گا. اور پل صراط سے بخاری کی روایت میں ہے کہ وسیع راستہ ہے, سے مسلم کی روایت میں ہے کہ باریک راستہ ہے, بال کی طرح اور تلوار کی طرح تیز. علماء نے دونوں کو جمع فرمایا کہ اتفاق نہیں ہے. بعض لوگوں کے لیے اتنا وسیع ہوگا تو لوگ پھسلیں گے, اتنا وسیع ہوگا بعض لوگوں کے لیے تیزی سے جائیں گے, اور بعض لوگوں کے لیے اتنا باریک ہوگا کوئی چل نہ سکیں گے. یہ اپنے اعمال کے مطابق, اس نور کے مطابق. منافقوں کا کوئی نور نہیں ہوگا. اعلان ہوگا فلاں جگہ نور مل رہا ہے, وہاں پر جائیں گے دروازہ بند کر دیا جائے گا. پل صراط سے وہ نہیں جا سکتے, منافق جہنم میں جائیں گے. پھر دل کے اسفل من النار, جن لوگوں نے نفاق اکبر کیا, یعنی کلمہ پڑھا جھوٹا, نمازیں پڑھی جھوٹی لوگوں کو دکھاوے کے لیے, صرف تاکہ مسلمانوں کی شر سے محفوظ ہو جائے, تاکہ وہ قتل سے محفوظ ہو جائے, اس کا مال اس کی جان محفوظ ہو جائے, بس اس لیے کلمہ پڑھا اس نے. جیسے کہ عبداللہ بن ابی بن سلول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں, اور اس جیسے جو باقی منافقین ہیں. کیونکہ نفاق دل کا معاملہ ہے, جو ظاہر دیکھتے ہیں, جس نے کلمہ پڑھا نماز پڑھے ہمارے سارے مسلمان ہیں, اس کے اندر کیا اللہ تعالیٰ جانتے ہیں, تو اس دن پتہ چلے گا کہ کون سچا تھا کون جھوٹا تھا. پھر اسے جہنم میں بھیج دیا جائے گا. اب رہیں گے کلمہ گو مسلمان, اور انہوں نے گزرنا ہے پل صراط سے. ہمارا ایمان ہے بعض لوگ گزریں گے پلک جھپکنے کی اسپیڈ سے, بعض لوگ گزریں گے بجلی کی اسپیڈ سے, بعض لوگ گزریں گے ہوا کی اسپیڈ سے, بعض لوگ گزریں گے دوڑتے ہوئے تیز گھوڑوں کی اسپیڈ سے, بعض لوگ گزریں گے تیز اونٹوں کی اسپیڈ سے, بعض لوگ گزریں گے دوڑتے ہوئے, بعض لوگ گزریں گے گھسیٹتے ہوئے, چلتے ہوئے اور آخر میں گھسیٹتے ہوئے, ایسے لوگ ہوں گے. اور اس پل صراط کے اوپر ہک لگے ہیں ہر جگہ سے, دونوں طرف سے, اور اتنی تیز ہک ہے جس کو لگ گیا اس کو زخم پڑ گیا, اور جس کو پکڑ لیا تو اس کو جہنم میں گرا دیا. تو اس پل سے جو گزریں گے بعض ایسے لوگ ہوں گے جو بالکل صحیح سلامت ہوں گے, کچھ نہیں ہوگا. بعض ایسے لوگ ہوں گے جن کو زخم لگے ہوں گے لیکن پار کر لیں گے, اور بعض ایسے لوگ ہوں گے جو گزر نہ سکیں گے, وہ اس صراط سے جہنم میں گر جائیں گے اور جہنم کے اوپر والے حصے میں گریں گے. یعنی کلمہ گو مسلمان جو موحد ہے, جس نے کبیرہ گناہ کیا, توبہ نہیں کیا, اللہ تعالیٰ انہیں جہنم میں سزا دینا چاہتا ہے, تو جہنم کے اوپر والے حصے میں گریں گے, پل صراط سے اوپر والے حصے میں گریں گے. جو باقی ہیں وہ کافر منافقوں کے لیے نیچے والے جو ہوں. پھر ایک مرحلہ آئے گا, اسے کہتے ہیں قنطرہ. ایک چھوٹی سی جگہ ہے, چھوٹی سی پل ہے, وہاں پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعلان ہوگا. دنیا میں جس نے بھی کسی سے نفرت کرتا ہے یا کوئی رنج ہے آپ کے دل میں اس کے مخالف, اس کے خلاف, تو آج اس جگہ پر اپنے سارے رنج و غم ختم کر لو, کیونکہ جنت میں کوئی رنج نہ ہوگا, کوئی نفرت نہ ہوگی, کوئی کسی سے بغض نہیں کرے گا. وہ ایسی جگہ جہاں پر خیر ہی خیر ہے, محبت ہی محبت ہے, پیار ہی پیار ہے. تو وہاں پر لوگ سامنے جنت دیکھ رہے ہیں لیکن جا نہیں سکتے, تو وہاں پر گلے ملیں گے, ایک دوسرے کو معاف کریں گے. پھر مرحلہ آئے گا جنت کا, جنت کا دروازہ بند. اب پھر پریشانی ہے, آپ اتنی ہول راتوں سے گزر کے آئے ہیں, جنت کا دروازہ بند ہے, تڑپ ہے, جنت کی خوشبو آ رہی ہے, ہوا یعنی دروازہ بند ہے. ہمارا ایمان ہے سب سے پہلے دستک دیں گے نبی رحمت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, ان کے بغیر کسی کے لیے نہ کھلے گا. وہ دستک دیں گے, آواز آئے گی کون, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے محمد جنت کا دروازہ, رضوان علیہ السلام فرمائیں گے آپ ہی کے لیے, مجھے اللہ نے حکم دیا کہ آپ ہی کے لیے کھولو. حدیث میں لمبے الفاظ ہیں, پھر لوگ جائیں گے انبیاء کی طرف سفارش کے لیے, جنت کا دروازہ کھلے, آخر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آئیں گے, پھر دستک دیں گے, پھر دروازہ کھلے گا. ہمارا ایمان ہے کہ جنت میں سب سے پہلے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جائیں گے, ان کے بعد ان کی امت جائے گی, پھر ان کے بعد باقی انبیاء اور ان کی امتیں جائیں گی جن کا خاتمہ ایمان پر ہوا, جو جنت میں جائیں گے. جنت اللہ تعالیٰ کا وہ گھر جسے اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے اپنے مومنوں کے لیے, متقی پرہیزگاروں کے لیے. ایسا گھر ہے جس میں خیر ہی خیر ہے, جس میں برکتیں ہی برکتیں ہیں, رحمتیں ہی رحمتیں ہیں. ایسا گھر ہے جس کی زمین مٹی نہیں ہوگی جیسے ہم چلتے ہیں, زعفران ہے. جس کے گھروں کی اینٹیں سونے اور چاندی کی ہیں, جس کے دریا اور نہریں اڑتے ہیں, زمین پر نہیں چلتے اڑتے ہیں. ایسی جگہ ہے, ایسا گھر ہے جن کے خیمے یاقوت کے ہیں. ایسا گھر ہے جس کے اندر اللہ تعالی نے ایسی صفات پیدا کی ہیں جو نہ کبھی کسی آنکھ نے دیکھا, نہ کسی کان نے سنا, اور نہ کبھی کسی کو گمان ہو سکتا ہے کہ ایسے ہو گیا ایسا ہو گیا. ہمارا ایمان ہے کہ جنت میں لوگ داخل ہوں گے, اور ہمارا یہ بھی ایمان ہے کہ جنت میں جو داخل ہوگا وہ ہمیشہ کے لیے داخل ہوگا, کبھی اسے نکلے گا نہیں. ہمارا ایمان ہے کہ جنت ہمیشہ کے لیے رہے گی, کبھی ختم نہیں ہوگی. ہمارا ایمان ہے کہ جنت آج بھی موجود ہے. حضرت فرماتے اعدت للمتقین, تیار کر دی گئی ہے متقین کے لیے, آج بھی موجود ہے. ہمارا ایمان ہے کہ سب سے آخری جنتی کو جو اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا وہ اس دنیا کے خزانوں سے 10 گنا زیادہ ہوگا, پوری دنیا کے خزانے 10 گنا زیادہ ہوگا. آخری جنتی, آخری جو سب سے آخری جائے گا جہنم سے نکلنے کے بعد, جس کو سزا ملے گی. ہمارا ایمان ہے, ہمارا ایمان ہے کہ بعض لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے وصف بیان کیا ہے قرآن میں اور صحیح حدیث میں آیا ہے کہ یہ لوگ جنتی ہیں. ہر مومن جنتی ہے, ہر متقی پرہیزگار جنتی ہے. اور ہمارا یہ بھی ایمان ہے کہ بعض لوگوں کو نام بیان کیے کہ یہ جنت میں جائیں گے, جیسا کہ اشرف بشیر نبی الجنہ, وہ صحابہ جن کا نام نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لے کر فرمایا کہ یہ جنتی ہے, خلفائے راشدین اربعہ سے ابو بکر صدیق, سیدنا عمر, عثمان, علی, یہ جنتی ہیں, سیدنا طلحہ بن عبید اللہ, سیدنا زبیر بن عوام اور باقی عبد الرحمن بن عوف اور باقی جو صحابہ ہیں جن کا نام ذکر کیا گیا جو عشر و بشر جنت سمجھے جاتے ہیں, یہ سب جنتی ہیں. ان کے علاوہ سیدنا بلال جنتی, ان کا نام بھی آیا ہے, سیدنا عکاش بن محصن اور انس جنتی, ان کا نام کا ذکر ہوا ہے. ہمارے ایمان ہے. اور دوزخ دوسری طرف اللہ تعالیٰ کا وہ گھر جسے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے اپنے دشمنوں کے لیے, بدکاروں کے لیے, کافروں کے لیے, منافقوں کے لیے, جنہوں نے زندگی میں اپنی مرضی سے زندگی گزاری اس دنیا میں, اللہ تعالیٰ کے احکامات کی طرف دیکھا نہیں, نہ اللہ تعالیٰ کے رسولوں کو سچا سمجھا, ان کو جھٹلایا, اپنی منمانی کی, کیا کھانا ہے, کیا پینا ہے, کہاں شادی کرنی ہے, کیسی زندگی گزارنی ہے, کسے پکارنا ہے, کسے نہیں پکارنا, کوئی پرواہ نہیں ہے. ان میں اور جانور میں کوئی فرق نہ تھا. جانور جیسی زندگی گزارتا ہے وہ بھی ویسے زندگی گزارتا ہے, لیکن جانور اس لیے اچھا ہے اس کافر بدکار سے کہ جانور اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے, تسبیح کرتا ہے اور اس نے کبھی کیا نہیں. اور جہنم بدترین جگہ ہے, سب سے شدت کا عذاب اس جگہ میں ہے. ایسا عذاب ہے جو انسان کی سوچ نہیں سکتا. اور جہنم کے 7 دروازے ہیں, کافر بدکاروں کو ہر دروازے سے داخل کر دیا جائے گا. سب سے نیچے, سب سے زیادہ گہرائی میں منافق ہوں گے, پھر مشرک, پھر کافر, اس طریقے سے آخر میں سب سے اوپر جس کو کم ترین عذاب ہوگا وہ کلمہ گو, وہ موحدین مسلمان ہوں گے جنہوں نے کبیرہ گناہ کیے. اور ہمارا یہ ایمان ہے کہ سب سے کم ترین عذاب کافروں میں سے ملے گا ابو طالب کو، جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سے مسلم کی روایت میں کہ ابو طالب کے پاؤں کے نیچے، دونوں پاؤں کے نیچے دو انگارے رکھ دیے جائیں گے، ان کا دماغ ابل جائے گا، جنہوں نے زندگی سر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کیا لیکن ان کی وفات کفر پر ہوئی، ایمان قبول نہیں کیا، تو اس کے دل کے اندر ایمان داخل نہیں ہوا، اس لیے جنت اس شخص پر حرام ہے اور ہر کافر پر حرام ہے، اللہ تعالیٰ کا انصاف ہے. لیکن جو انہوں نے دفاع کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے قوم سے دشمنی کر کے، اللہ تعالیٰ کا انصاف ہے کہ سب سے کم ترین عذاب ابو طالب کو ملے گا. عباد اللہ، ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی، یا ایها الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل وسلم وبارك على نبيك محمد وعلى آله وصحبه اجمعين. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين ابي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن الصحابه اجمعين، وعن التابعين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. اللهم امنا في اوطاننا، واصلح ائمتنا وولاه امورنا، ولا تجعل ولايتنا الا فيما خافت واتقاك واتبع رضاك يا ارحم الراحمين. اللهم اعز الاسلام والمسلمين، ودمر اعداء الدين. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا إنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، إرشاد باري تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. آج خطبك موزوه رمضان ہم سے کیا چاہتا ہے؟ رمضان کا مہینہ خیر کا مہینہ ہے، برکت کا مہینہ ہے. یہ مہینہ ہم سے کیا مطالبہ کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے سال کے 12 مہینوں میں سے صرف ایک مہینے کو چنا ہے اپنے لیے، اور باقی 11 مہینے اپنے مخلوق کے لیے چھوڑ دیا ہے. یہ ایک مہینہ کیا ہے؟ اس مہینے کی خاصیت و فضیلت پچھلے خطبے میں بیان کر چکا تھا. آج خطبے میں ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ رمضان ہم سے چاہتا کیا ہے؟ مسلمانوں کی زندگی میں ہر سال ایک مہینہ خیر کا مہینہ، برکتوں کا مہینہ، یہ ہم سے کیا مطالبہ کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ذرا غور سے سنیں: یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والوں، کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کر دیے گئے، لکھ دیے گئے. کما کتب علی الذین من قبلکم، جس طریقے سے تم سے پہلے قوموں پر لکھ دیے گئے تھے. لیکن کیوں لکھ دیے گئے؟ روزے کیوں فرض کر دیے گئے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی پرہیزگار بن جاؤ، اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے بن جاؤ، اللہ تعالیٰ کے سچے اور پیارے بندے بن جاؤ. تاکہ تم اللہ تعالیٰ کے قریب ہو جاؤ. رمضان ہم سے صرف یہ چاہتا ہے کہ ہم متقی اور پرہیزگار بن جائیں. بس ہمارے زندگی میں کئی سالوں سے رمضان آ رہا ہے, بعض لوگوں کو 20 سال ہو گئے, بعض لوگوں کو 40 سال ہو گئے, بعض لوگوں کو اس سے زیادہ یا اس سے کم, لیکن کیا ہم متقی پرہیزگار بن گئے؟ کیا ہم نے تقوی کو سمجھا ہے؟ تقوی ہوتی کیا ہے؟ تقوی کا معنی کیا ہے؟ قرآن مجید میں بار بار تقوی کا ذکر آتا ہے اور اتنی بہترین طریقے سے اور وضاحت سے اللہ تعالیٰ نے تقوی کا ذکر کیا ہے. اگر کوئی شخص صرف تقوی کی آیات کا تتبع کرے اور ان کا ترجمہ پڑھ لے بس, واللہ اس کی حالت تبدیل ضرور ہوگی. کیونکہ رب ذو الجلال سبحانہ وتعالی کا فرمان ہے جو سچ ہے, جو حق ہے. لیکن اس کے باوجود بھی آج اکثر مسلمان اس تقوی کے لفظ سے غافل ہے. رمضان ہمیں متقی پرہیزگار بنانا چاہتا ہے, رمضان ہمیں اللہ تعالیٰ کے قریب کرنا چاہتا ہے, رمضان ہمیں جنت میں داخل کرنا چاہتا ہے. رمضان یہ چاہتا ہے کہ یہ مومن جو ہے یہ متقی پرہیزگار بن جائے اور یہ جنت میں داخل ہو جائے. اور رمضان سے زیادہ بہتر موقع آپ کو زندگی میں کبھی آنے والا نہیں. رمضان ایسا مہینہ ہے جو ہماری زندگی کو تبدیل کر دیتا ہے. وہ تبدیلی تو آتی ہے لیکن یہ تبدیلی صرف دنیا کے اعتبار سے ہم دیکھتے ہیں. خاص طور پہ اس ملک میں الحمدللہ آپ دیکھتے ہیں کہ ماہ رمضان میں جو ڈیوٹی آرز ہیں وہ کم ہو جاتے ہیں. آپ اگر 8 گھنٹے ڈیوٹی کرتے ہیں تو 6 گھنٹے ہو جاتی ہے, 7 گھنٹے ہو جاتی ہے, کچھ تخفیف ہو جاتی ہے. ان کی ڈیوٹی کے ٹائمنگز میں بھی تھوڑا سا فرق ہو جاتا ہے. اور یہ فرق اس لیے ہو جاتا ہے تاکہ یہ مسلمان جو ہے آسانی سے روزہ رکھ سکے. خاص طور پہ سحری کے وقت, افطاری کے وقت خاص رعایت ہوتی ہے کہ آپ سحری کر لیں اور آپ افطاری بھی اپنے گھر جا کے آسانی سے کر لیں. تو ان خاص اور نماز کے اہتمام کے لیے اس میں بھی تخفیف ہوتی ہے. تو یہ جو خاص رعایات ہیں, یہ جو رعایتیں ہیں رمضان کے مہینے میں, یہ ساری یہ سہولیات صرف اس لیے ہیں تاکہ یہ مسلمان محسوس کرے کہ رمضان کی وجہ سے میری دنیا میں کچھ تبدیلی آئی ہے. کیا صرف یہ دنیا کی حد تک تبدیلی ہے؟ کیا صرف تاکہ مجھے جسمانی راحت ملے صرف اس حد تک تبدیلی ہونی چاہیے؟ اگر صرف اس حد تک ہے تو پھر یہ ناانصافی ہے. اصل مقصد رمضان کا یہ نہیں ہے, اصل مقصد روزوں سے یہ نہیں ہے. رمضان اور روزے کا اصل مقصد یہ ہے کہ آپ کے جسم کو سکون ملے یا نہ ملے, لیکن آپ کے دل کو سکون ملنا چاہیے. روزے سے جسم کو سکون تو نہیں ملتا, بھوک اور پیاس کی شدت محسوس ہوتی ہے, پریشانی ہوتی ہے, لیکن یہ بھوک اور پیاس جب اللہ تعالیٰ کے لیے ہوتی ہے تو یہ ضائع نہیں ہوتی. اس پر صبر کرنا, برداشت کرنا, یہ جو عمل ہے جب اللہ تعالیٰ کے لیے خالصتاً ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے عوض میں آپ کے دل کو پاک کر دیتا ہے اور آپ کے دل کو صاف کر دیتا ہے ہر برائی سے. حسد ہے, بغض ہے, نفرت ہے, اللہ تعالیٰ اسے پاک کر دیتا ہے. لیکن ہمارے دل جو ہیں وہ صرف حسد اور بغض سے بھرے ہوئے نہیں ہیں, ہمارے دلوں کے اندر اور بھی میل موجود ہے, اور بھی پردے ہیں. تو دل کے پردے اتارنے کے لیے اور دل کو پاک اور صاف کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک مہینہ مکمل دیا ہے. جس نے اس مہینے کی قدر کی ہے تو وہ خیر میں ہے, جس نے اس مہینے کی قدر نہیں کی اس کی زندگی میں یہ مہینہ آیا اور ہوا کی طرح چلا گیا, اسے کچھ فرق بھی نہ محسوس ہوا زندگی میں. جیسا پہلے تھا رمضان سے وہ رمضان میں ویسے رہا, رمضان کے بعد بھی ویسے رہا, تو وہ شخص خیر میں نہیں. یاد رکھے, چاہے بزنس میں وہ ترقی کرے, چاہے وہ شہرت میں ترقی کرے، چاہے دنیا کے کسی شعبے میں ترقی کرے، اگر اس کے دل میں کوئی تبدیلی نہیں آئی تو یاد رکھیے وہ شخص خیر میں نہیں ہے. اپنا محاسبہ ضرور کرے. اگر اس کے ایمان میں کوئی فرق نہیں پڑا رمضان سے پہلے، رمضان کے دوران اور رمضان کے بعد، تو وہ شخص اپنا محاسبہ ضرور کرے، وہ خیر میں نہیں ہے. رمضان سے پہلے بھی سود کھاتا ہے، رمضان میں بھی سود کھایا ہے، رمضان کے بعد بھی سود کھاتا ہے، کیا خیر ہے اس شخص کی زندگی میں؟ کیا خیر ہے اس کے پاس؟ رمضان سے پہلے بھی شرک میں مبتلا ہے، رمضان میں بھی غیر اللہ کو پکارتا ہے، رمضان کے بعد بھی غیر اللہ کو پکارتا ہے، اس شخص کو رمضان سے کیا فائدہ ہوا؟ 20-20 سال گزر گئے، 30-30 سال گزر گئے، رمضان آیا اور صرف ایک ہوا کا جھونکا کی طرح چلا گیا. یہ رمضان کی قدر و قیمت ہے مسلمانوں کے دلوں میں؟ اللہ تعالیٰ رمضان کو اور روزے کو اور اس خیر کے مہینے کو اس لیے مشروع کیا ہے. میرے بھائی یہ بہت بڑا عظیم تحفہ ہے مسلمانوں کے لیے. مسلمان جو اس مہینے کی قدر کرتے ہیں، واللہ اس مہینے قدر کر کے دیکھیں اور تبدیلی اپنے اندر محسوس کریں اور پھر دیکھیں آپ کی حالت کیسے ہوتی ہے. جب آپ کی حالت تبدیل ہوگی، آپ کی حالت تبدیل ہوگی، میری حالت تبدیل ہوگی، یہ مسلمان معاشرہ سارے کا سارا خیر کی طرف چل پڑے گا، تو پھر اس معاشرے کی اور اس امت کا یہ حال نہیں ہوگا جو آج ہم دیکھ رہے ہیں. ہر طرف مصیبتیں ہیں، ہر طرف پریشانیاں ہیں، طرح طرح کی ذلتیں ہیں، ایک سے ہم نے کلتی نہیں دوسرے سر پہ کھڑی ہوتی ہے، آخر کب تک؟ رمضان آنے والا ہے، ایک بہترین موقع ہے. ایام معدودات، گنے چنے دن ہیں، ان گنے چنے دنوں میں ہم کچھ خیر نہیں کر سکتے، اپنی زندگی کو تبدیل نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے، جو گزر گیا وہ گزر گیا، ابھی تک ہم گنہگار تھے، کیا ابھی توبہ کا وقت نہیں آیا؟ رمضان نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پہلے دن سے، یعنی رمضان کی رات سے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، سارے دروازے، اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، سارے دروازے. جنت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، پھر بھی تڑپ نہیں دل میں؟ جہنم کے دروازے بند ہو چکے ہیں، پھر بھی امید نہیں ہے کہ میرا رب اتنا کریم ہے، اتنا رحیم ہے، اتنا عظیم ہے کہ وہ مجھے جنت میں داخل کر دے گا اپنے رحم و کرم سے؟ میں نے تھوڑی سی محنت کرنی ہے، تھوڑی سی کوشش کرنی ہے، تھوڑی سی جد و جہد کرنی ہے کہ رمضان میں وہ نہ رہوں جو رمضان سے پہلے تھا. رمضان میں میں سمجھوں کہ اللہ تعالیٰ کا ڈر کیا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے کیسے ہوتے ہیں، میں ان کے اس راستے میں ان کے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہوں. کبھی ہم نے سوچا ہے؟ اور شیطانوں کو بھی قید کر دیا جاتا ہے. آپ کو اس سے بڑا کیا انعام اور احسان چاہیے؟ پورا سال 12 مہینے شیطان نے ہمیں تنگ کیا ہوا ہے، اب موقع آیا ہے کہ شیطان تو بند ہے. پورے 11 مہینے میں شیطان نے ہمیں پریشان کیا، اب 1 مہینہ جب شیطان کو قید کر دیا گیا، ابھی بھی وقت نہیں ہے. شیطان سے، شیطان کے دھوکے سے، شیطان کے فریب سے رمضان میں ہم بچ جاتے ہیں، لیکن ہمارا جو اپنا شیطان ہے نا، وہ آزاد ہوتا ہے، اس پر قابو کر پانا ضروری ہے. اپنی ہوا نفس اور شیاطین الانس بھی آزاد ہوتے ہیں، ان سے بچنا بھی ضروری ہے. لیکن اگر ایک شیطان کو قید کر دیا جائے جو زیادہ خطرناک ہے، تو میرا خیال ہے باقی دو پہ ہم قابو پا سکتے ہیں. ایک تخفیف تو ہے، آسانی تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے. پچھلے 11 مہینے میں مشکل تھا، کیونکہ شاید میں ان تینوں سے اکیلے نہیں لڑ سکتا تھا، سامنا نہیں کر سکتا تھا. چلو اب شیاطین الجن تو قید کر دیا گیا، اور آپ کی جو شیطان نفس کا شیطان ہے وہ بھی روزے سے اسے دبا دیا گیا ہے، روزے سے، قرآن سے، تراویح سے، قیام سے. شیطان الانس کو آپ نے پہچاننا ہے، ان کو جاننا ہے اور ان سے دوری اختیار کرنی ہے. تو رمضان میں آپ صراط المستقیم کو آسانی سے سمجھ سکتے ہیں اگر آپ چاہتے ہیں تو. رمضان میں آپ قرآن اور سنت کی صحیح تعلیمات کو سمجھ بھی سکتے ہیں، اس میں عمل بھی کر سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے سب سے پہلے اخلاص نیت ضروری ہے. اب نیت خالص کر اللہ تعالیٰ کے لیے، اور اس کے لیے ارادہ بھی ضروری ہے کہ میں نے تبدیل ہونا ہے. اگر آپ ارادہ نہیں کرتے تو کوئی عمل بغیر ارادہ کے ہوتا نہیں ہے. ٹھیک ہے، جو گزر چکا وہ گزر چکا، اب میں نے تبدیل ہو، اس رمضان میں نے تبدیل ہونا ہے. عہد کریں اپنے آپ سے، اللہ تعالیٰ سے عہد کریں، اللہ تعالیٰ، اور تیسرے نمبر پہ دعا، اللہ تعالیٰ مجھے توفیق عطا فرما، میں تبدیل ہونا چاہتا ہوں، میں خیر کی طرف آنا چاہتا ہوں، اللہ تعالیٰ میرے لیے خیر کا راستہ آسان کر دے. تو یاد رکھے، جب یہ دعا دل سے نکلتی ہے تو اللہ تعالیٰ اسے قبول بھی کرتا ہے، لیکن شاید ہماری دعائیں زبان کی حد تک ہوتی ہیں. تو اب نیت درست کریں، بہت ضروری ہے. سمجھے اخلاص کیا ہوتا ہے، اخلاص کو سمجھیں کہ کوئی عمل اللہ کے لیے خالص کیسے کیا جاتا ہے. جس کی زندگی میں اخلاص نہیں، زندگی میں خیر ہی نہیں ہے، کیونکہ اگر اخلاص نہیں تو پھر شرک واقع ہوتا ہے، چاہے وہ شرک اکبر ہو، غیر اللہ کو پکارنا یا غیر اللہ کی نظر و نیازیں کرنا، قربانیاں کرنا، یا شرک اصغر جیسے کہ ریاکاری ہے، تاکہ لوگ کہیں بڑا پرہیزگار انسان ہے، بڑا اسے روزہ رکھا ہوا ہے، بڑا اچھا انسان ہے. نہیں، اس نیت سے نہیں. لوگوں کے منہ کی طرف نہ دیکھو، بلکہ یہ دیکھو کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے کیا تیار کر رکھا ہے، اور جنت میں وہ کچھ اللہ تعالیٰ نے تیار کر رکھا ہے نہ کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کسی کان نے سنا، اور نہ کبھی کسی کے دماغ نے سوچا، اور نہ کبھی اسے کوئی گمان ہوا. چوتھے نمبر پہ جد و جہد کرنی ہے. محض نیت سے یا صرف ارادے سے یا صرف دعا سے کام نہیں چلتا، یہ تین چیزیں ضروری ہیں، لیکن آپ کو محنت بھی کرنی پڑے گی، جد و جہد ضروری ہے. دیکھیں، مومن جو ہے اس کی بنیادی صفات میں سے نشان، ایک نشانی یہ ہے کہ وہ سست نہیں ہے، باعمل ہے. مومن وہ نہیں جو زبان سے کہتا رہتا ہے، مومن وہ ہے جو کہتا ہے وہ کر کے دکھاتا ہے، ورنہ زبان سے کہنے والے تو منافق ہوتے ہیں نا. جس کے قول اور فعل میں تضاد ہو اسے تو منافق کہا جاتا ہے. اگر میں واقعی مومن ہوں تو جو میں نے کہا اس پر عمل بھی کروں، اور عمل کرنے کے لیے تھوڑی سی جد و جہد کی ضرورت ہے، اور اس جد و جہد سے اللہ تعالیٰ آپ کے لیے ہر خیر کا راستہ آسان کر دیتا ہے. تو اس آیت کریمہ میں دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ نے کس طریقے سے ہمیں متقی بننے کا راستہ دکھایا ہے، اور اپنے قریب کرنے کے لیے اس بہترین موقع کو فراہم کیا ہے. دیکھیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یا ایوہ الذین آمنوا، اے ایمان والوں. سید عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں، جب قرآن مجید میں تم یہ آیت سنو یا ایوہ الذین آمنوا فرعھا سمعک، تو اپنے کان کھول لو، توجہ سے سنو، یا تو خیر کی، یا تو حکم، کوئی حکم ہے جو تمہیں دیا جا رہا ہے، یا تو کوئی خیر ہے جس کو تمہیں حکم دیا جا رہا ہے، یا تو کوئی شر ہے جس سے تمہیں منع کیا جا رہا ہے، روکا جا رہا ہے، اور یا کوئی خبر ہے جس میں خیر ہے یا شر ہے. اپنے کان کھول کے سن لیا کرو. یا ایھا الذین آمنوا، یہ ندا کا صیغہ ہے، اور ندا کا صیغہ جو ہے اس میں منادا کو جب، یعنی بلانے کا، پکارنے کا ایک خاص جملہ ہے، خاص الفاظ ہے. جسے آپ بلا رہے ہیں اگر آپ اسے اچھا سمجھتے ہیں تو سب سے نرمی سے پکاریں گے، اور پھر ایسے لفظ سے جس سے وہ خوش ہو جائے، یا ایسے لفظ سے جس سے اس کی پہچان ہو، ایسے لفظ سے جس سے وہ پہچانا جاتا ہے اور اس کی سب سے خوبصورت خصلت ہوتی ہے. اور مومن کے لیے سب سے زیادہ خوبصورت خصلت ایمان کے سوا کچھ ہے؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اگر تم سچے مومن ہو تو جو تمہیں کہا جا رہا ہے اس کا عمل بھی کرو. اگر تم سچے مومن ہو تو اچھے طریقے سے سنو، سمجھو اور پھر عمل کرو. اگر تم مومن ہو اور اس پہ عمل نہیں کرتے جو تمہیں بیان کیا جا رہا ہے، تو پھر تم سچے مومن نہیں ہو. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، تم پر روزوں کو لکھ دیا گیا. یہ نہیں فرمایا فرض اللہ علیکم الصیام، ہو سکتا ہے یہ جملہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تم لوگوں پر روزوں کو فرض کر دیا. کیونکہ روزے رکھنا جو ہے، خاص طور پہ آج کل کے زمانے میں تو آسان ہے، ایئر کنڈیشن گاڑی میں بھی ہے، گھر میں بھی ہے، آفس میں بھی ہے، تو ہمیں کچھ شاید محسوس نہیں ہوتا. جب اس زمانے کو یاد کریں، مکہ کی صحرا، شدید گرمی، اور مشکل سے کہیں سایہ ملتا ہے، اور کام اونٹ چرانے ہیں یا اس طریقے سے دوسرے جو مشکل کام ہوتے ہیں، بھاری کام ہوتے ہیں، وہ کرنے ہیں، تو روزہ کیا ہوگا اور روزہ رکھنے والے کی کیا حالت ہوگی؟ دیکھیں اللہ تعالی یہاں پر جو صیغہ بیان کیا ہے، تم پر روزے لکھ دیے گئے، لکھنے والے کا ذکر نہیں کیا، کیونکہ وہ رحمان الرحیم ہے، تاکہ ظاہر یہ نہ پتہ چلے کہ ارے کیسا رحمان الرحیم ہے، تو مشکل کام ہمارے ذمہ سونپ رہا ہے. تو یہ حکمت الفاظوں کی، دیکھیں کتب لکھ دیا گیا، یعنی کسی نے لکھا ہے، لیکن انہوں نے تو اللہ فرض کس نے کیا، اللہ نے فرض کیا ہے. لیکن جب یہ روزہ رکھنے سے پہلے بھی یوں معلوم ہوتا ہے نا کہ مشکل ہے، لیکن اب روزہ رکھتے ہیں اور روزے کی برکت کو محسوس کرتے ہیں، پھر پتہ چلتا ہے کہ واقعی روزے میں بھی رحمت ہے، اور یہ رحمان الرحیم ہی ہمیں حکم دے سکتے ہیں روزہ رکھنے کا. لیکن پھر روزہ تو رکھے نا، تاکہ یہ مسلمان روزہ رکھے پہلے، پھر اس کی برکت کو محسوس کرے، پھر اسے معلوم ہو کہ کتبہ لکھنے والا اللہ تعالیٰ ہے. یہ قرآن مجید کے الفاظوں کی خوبصورتی ہے، اور خاص طور پہ ایسے زمانے میں جب ہر طرف شر پھیلا ہوا تھا. تو یاد ہے رمضان کس طریقے سے فرض ہوا، مکہ میں رمضان کے روزے فرض نہیں تھے، صرف عاشورہ کا روزہ فرض تھا، 10 محرم کا روزہ جو ہے وہ فرض تھا، ایک دن بس، وہ ایک دن بھی بھاری تھا. اب ایک دن کے عوض 30 دن روزے رکھنے ہیں، تو اس کے لیے تیاری تو ضروری ہے نا. تو 13 سال تربیت ہوئی. کیا تربیت ہوئی 13 سال میں؟ ایمان اور توحید کی تربیت ہوئی. یا ایھا الذین آمنوا بنو گے تو پھر روزے بھی رکھ سکو. کتب علیکم الصیام بعد میں ہے، پہلے نہیں ہے، پہلے ایمان والے بنو. اب دیکھیں ابوبکر صدیق، عمر فاروق، عظیم صحابہ کی تربیت 13 سال کی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، ایمان کی تربیت، توحید کی تربیت، اتباع سنت کی تربیت، یہ بنیاد ہے مسلمان کی، یہیں سے ابتدا کرنی ہے، یہ ضروری ہے میرے بھائی. جس نے ایمان اور توحید اور اتباع سنت کو نہیں سمجھا، تو اسے کچھ سمجھا ہی نہیں ہے، نہ تو پھر اس کی روزے کا کوئی مزہ ہے، کوئی فائدہ ہے، نہ نمازوں کا کوئی فائدہ ہے. شرک کرنے والا اور بدعات مکفرہ کے ارتکاب کرنے والا اگر زندگی ساری پہلی صف میں تکبیر اولی کے ساتھ نماز پڑھتا رہے، لیکن وہ اس عمل کے ساتھ ساتھ کبھی علی کو پکارتا ہے، کبھی کسی ولی کو پکارتا ہے، کبھی کسی فرشتے کو پکارتا ہے، واللہ اس کے یہ نماز اس کو کوئی کام نہیں آئے گی. اس کی ساری زندگی پہلے صف میں نماز پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ اس نے ایمان اور توحید کو سمجھا نہیں ہے. تو یا ایھا الذین آمنوا پہلے ہے، پھر کتب علیکم الصیام بعد میں ہے. تربیت ایمان کی تربیت بنیادی تربیت ہے مومن کے لیے. ہم سمجھے ایمان ہوتا کیا ہے؟ میرے بھائی ایمان زبان کا قول نہیں ہے. بعض لوگ کہتے ہیں کلمہ پڑھا تو کافی ہے. یہ مرجیوں کا عقیدہ ہے کہ کلمہ پڑھے پھر کوئی عمل کرے یا نہ کرے تم جنتی ہو. یہ کس نے کہا ہے کہ کلمہ پڑھ لیا کافی ہے؟ زبان سے کلمہ پڑھا جاتا ہے. میرے بھائی کلمہ ضابطہ حیات ہے, کلمہ اس پوری زندگی کو تبدیل کر دیتا ہے. یہ کس نے کہا کہ کلمہ پڑھا پھر کامیابی کامیابی ہے؟ کلمے کے ارکان ہیں, شروط ہیں, لوازمات ہیں, وہ کیا ہیں, ہم نے کب جانا ہے, کب سمجھا ہے, یہ سمجھنا ضروری ہے. اور یہ بہترین موقع آ رہا ہے رمضان میں کہ ہم علم حاصل کریں, توحید کا علم, ایمانیات کا علم, اتباع سنت کا علم, ہم قرآن و حدیث کو کیسے سمجھیں, یہ علم ضروری ہے. اور رمضان سے بہترین موقع کب ملے گا آپ کو؟ تو روزے فرض کر دیے گئے. پہلے عاشورہ کا روزہ تھا ایک, پھر وہ یہ ایک روزے کی فرضیت منسوخ ہوئی, اب عاشورہ کا روزہ جو ہے مستحب ہے, فرض نہیں ہے. دس محرم کا روزہ جو ہے وہ مستحب ہے, فرض نہیں. پہلے فرض تھا مکہ میں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں پہنچے, تو یہودی بھی اس دن کا روزہ رکھتے, عاشورہ کا روزہ رکھتے. جاہلیت میں سید عائشہ فرماتے جاہلیت میں بھی مشرکین یہ روزہ رکھتے, سبحان اللہ. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے فرض کر دیا گیا تھا, لیکن جب مدینہ میں پہنچے تو اللہ تعالی حکم آیا روزہ رکھنے کا. تو ابتدا میں روزہ رکھنے کا جو حکم تھا وہ جو روزہ رکھنا چاہے تو رکھے, اور جو نہیں رکھنا چاہتا تو وہ ایک مسکین کو کھانا کھلا دے, صدقہ دے دے. تو جس میں عزیمت تھی روزہ رکھا, اور جس میں سستی تھی مشکل تھا اس کے لیے اس نے صدقہ دے دیا. پھر اگلا حکم آیا یہ کتب علیکم الصیام کما کتب علی من قبلکم, اور یہ آیت نازل ہوئی فمن شہد منکم الشہر فلیصم, جس نے تحقیق کر لی کہ رمضان کی ابتدا ہو گئی ہے, رمضان مبارک مہینہ کا آغاز ہو چکا ہے, تو پھر وہ روزہ رکھے, فعل امر ہے, پھر یہ حکم منسوخ ہو گیا. تو روزہ جو ہے اس ترتیب سے فرض ہوا تاکہ مومن کے لیے آسان ہو کہ وہ روزہ رکھ سکے, اور اسے بہترین عبادت سمجھتے ہوئے اس پہ عمل کرے. کما کتب علی الذین من قبلکم, پریشان نہ ہونا, یہ روزے صرف تم پر فرض نہیں ہے, تم سے پہلے گزرے لوگوں پر بھی فرض تھا, وہ بھی روزہ رکھتے تھے. یہ کوئی نئے حکم نہیں ہے کہ تم پریشان ہو جاؤ, ارے یہ ہم سے کیسے ممکن ہے, پہلے دنیا اتنی تنگ ہے کہ گرمی ہی گرمی ہے اور پانی کی قلت ہے, کھانے کی قلت ہے, پھر روزے بھی ہم نے رکھنا ہے. اب غور کریں گھرانے کیسے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے گھر میں, نبوت کے گھرانے میں تین تین مہینے, دو دو مہینے, تین تین مہینے چولہا نہیں جلتا تھا, گزارا کرتے تھے کھجور اور پانی پہ. اب ایسے موقع پر رمضان کی روزے کبھی فرضیت کا حکم آ جائے تو مشکل تو ہے نا. آج بعض لوگ یہ کہتے یار رمضان جو ہے اب لوڈ شیڈنگ ہے ہمارے ملکوں میں, بجلی ہوتی نہیں ہے, تو ہم روزے لیتے بعد میں قضا کریں گے. نہیں, اس کے لیے اجازت نہیں ہے. روزہ تو آپ رکھیں گے, یہ کوئی مجبوری نہیں ہے. بجلی کا ہونا یہ روزے کی شرطوں میں سے نہیں ہے, یاد رکھیں. ٹھیک ہے دین آسان دین ہے, لیکن اس کی آسانی کی شروط اور ضوابط ہیں, حدود ہیں. اپنی مرضی سے ہم یہ نہیں کر سکتے کہ ٹھیک ہے بجلی کا بحران ہے, بجلی نہیں ہے تو پنکھا نہیں چلتا, ایسے نہیں چلے گا, تو روزہ نہ رکھ کے بعد میں قضا کریں, یہ عذر شرعی نہیں ہے. اس زمانے کو یاد رکھیں, جو لوگ ایسی بات کرتے ہیں تھوڑا سا اس زمانے کو یاد رکھیں, اور یاد کر اس زمانے کو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے گھر میں کچھ کھانے کو

پہلے گئے تھے جو تم سے پہلے آئے, تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے, تم لوگ بھی روزہ آسانی سے رکھ سکتے ہو, تو تھوڑے سے دل میں خوشی آتی ہے. اور اگر پہلے لوگ بھی رکھ چکے تو ہم بھی رکھ سکتے ہیں, ورنہ اگر اچانک خبر آ جائے کہ 12 گھنٹے تم نے کچھ کھانا پینا نہیں ہے, مشکل کر رہی. انسان واقعی 12 گھنٹے بغیر کھانے پینے کے رہ سکتا ہے؟ جب کوئی تجربہ نہ ہو آپ کے سامنے مشکل نظر آتی ہے نا, لیکن جب کوئی تجربہ آپ کے سامنے ہو اور وہ بھی ایک کا نہیں کئی قوموں کا جو پہلے گزر چکے ہیں, تو پھر تو بات آسان ہے. تو اللہ تعالیٰ خوشخبری دے رہا ہے, آسانی بیان فرما رہا ہے, یہ تم سے پہلے لوگوں پر بھی لکھ دیا گیا, تم پریشان نہ ہونا. یہ ہم نے جان لیا کہ اے ایمان والو, تم پر روزہ لکھ دیا گیا, پہلے بھی قوم پر لکھ دیا گیا تھا, لیکن روزے کو لکھا کیوں ہے, فرض کیوں کیا ہے؟ لعلکم تتقون, تاکہ تم متقی پرہیزگار بن جاؤ. تم سمجھو تقوی ہوتا کیا ہے؟ تم دیکھو اپنی زندگی کا حال, دیکھو تم کیسے ہو, کیا زندگی سے راضی ہو تم؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتا ہے, سید المرسلین, سید ولد آدم صلی اللہ علیہ وسلم, الصادق المصدوق, رحمت للعالمین بنا کر بھیجا اللہ تعالی نے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو, فرماتے ہیں میری امت میں سے سارے کے سارے میری امتی جنت میں داخل ہوں گے, کل امتی یدخلون الجنہ الا من ابا, الا یہ کہ وہ لوگ جنت میں جانے سے انکاری ہیں. صحابہ کرام کو تعجب ہوا, کیا ایسے لوگ بھی ہیں جو جنت میں جانے سے انکار کرتے ہیں؟ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ کیسے ممکن ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا, جس نے میری فرما برداری کی وہ جنت میں داخل ہوا, جس نے نافرمانی کی, حقیقت اس نے میری نافرمانی نہیں کی, وہ حقیقت جنت میں داخل ہونے سے انکاری ہے, وہ انکار کر رہا ہے, اسے جنت کی ضرورت ہی نہیں ہے, وہ جنت میں جا کے کیا کروں گا میں, اس کو جنت کی ضرورت ہی نہیں ہے, اس لیے وہ انکار کرتا ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری میں ہی جنت ہے, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری ہی کا تقوی کا دوسرا نام ہے, کہ آپ اپنی زندگی کو اس ڈھنگ میں اس طریقے پر آمادہ کر دیں جس طریقے پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں چلنے کا حکم دیا ہے. من اطاعنی دخل الجنہ, اسے مد نظر رکھو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما برداری کس چیز میں؟ صرف نماز کے طریقے میں؟ صرف روزے کے طریقے میں؟ نہیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے بہترین نمونہ ہے. لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة, بہترین نمونہ ہے قول میں, عمل میں, علم میں, عقیدے میں, عبادات میں, معاملات میں, اخلاقیات میں, ہر اعتبار سے, یاد رکھیں ہر اعتبار سے بہترین نمونہ ہے. لیکن ہم نے اپنی مرضی کی ہوئی ہے, شاید جو ہمیں اچھا لگتا ہے تو اس پر بہترین نمونہ ہے ہمارے لیے, اور جو ہمارے نفس کو پسند نہیں ہے تو ہمارے پھر کوئی اور بہترین نمونہ ہو جاتا ہے. نہیں, یہ خواہشات نفس ہیں, اور رمضان آ رہا ہے اس خواہشات نفس کو دبانے کے لیے جو ناجائز ہے, لیکن اگر آپ چاہیں گے تب ممکن ہے, اور اگر نہیں چاہیں گے تو کئی سال پہلے بھی گزر گئے, رمضان آئے اور چلے گئے, یہ سال بھی آئے چلے جائے گا, اور بھی سال آئیں گے چلے جائیں گے, لیکن یاد رکھیں حساب دینا ہے ہم نے. یہ حالت اگر تبدیل آج نہیں ہوگی, رمضان میں بھی نہیں ہوگی, رمضان کے بعد بھی نہیں ہوگی, ایسے مر جائیں گے تو کیا مجھے دکھائیں گے اپنے رب کو ہم, کیا دکھائیں گے؟ ہمارے پاس ہے کیا؟ ہمارے اعمال ایسے ہیں کیا کہ ہم اللہ تعالی کے سامنے حساب دے سکیں؟ آج جو اپنا محاسبہ نہیں کرتا وہ کل بھی نہیں کر سکے گا. اللہ المستعان. ایک رونگ پارکنگ کا اعلان ہے, بلو کیمری, غلط پارکنگ کسی نے کی ہے, اگر یہاں پر کسی ساتھی کی ہے تو گزارش ہے کہ اس گاڑی کو ہٹا دے. GUA 2639 نمبر ہے.

یاد رکھیں ہم اللہ تعالی گھر کی طرف آتے ہیں نا, یہ سوچ کے آئیں کہ ہم اللہ کے گھر کی طرف جا رہے ہیں, کسی کو ہم تکلیف نہ ہو. یہ کیسے جمعے کی نماز پڑھنی ہے کہ جمعے کی نماز بھی پڑھنی ہے اور مسلمان کو تکلیف بھی دینی ہے. تھوڑا گاڑی دور پارک کر لیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جمعے کے لیے خاص, میں بتاؤں آپ کو, کیونکہ ہر جمعے کو اکثر یہ معاملہ پیش آتا ہے اور کافی ساتھی بیچارے پریشان ہوتے ہیں. اب جس نے غلط پارکنگ کی ہوئی ہے, اب جس نے بائک نکلنا ہے اس کو ایمرجنسی ہے, آپ کو پتہ ہے کہ اس کو کیا مسئلہ ہے. آپ نے غلط پارکنگ کر کے پتہ نہیں کتنی لوگوں کی گاڑی کو آپ نے روکا ہوا ہے, کتنی پریشان آپ اپنے مسلمان بھائیوں کو کر رہے ہیں. اس سے بہترین تھا گاڑی ذرا دور پارک کر لیتے اور اللہ تعالیٰ دیکھے آپ کو کیا انعام دیتا اگر دور گاڑی پارک کر کے آتے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے جمعے کے دن بہترین طریقے سے غسل کیا, غسل واغتسل وبکر وابتکر, اور بہت جلد ہی مسجد میں گیا, ودانا من الامام, اور امام کے قریب جا کے بیٹھا. جلدی جائیں گے تو جلدی جگہ پائیں گے نا, دیر سے جائیں گے تو پھر باہر نماز پڑھیں گے جیسے کہ اکثر لوگ پڑھتے رہتے ہیں. اور امام کے قریب آپ اپنی جگہ تعین کریں گے اور بہترین طریقے سے خطبے کو سنا اور کوئی لغو یا رفث نہیں کیا, اللہ تعالیٰ اسے کیا عطا فرمائے گا؟ ایک ایک قدم جو چل کے آیا ہے اس کے بدلے میں جو اس کو ثواب ملے گا پورے سال کا قیام اور صیام, رات کا قیام تہجد کی نماز اور دن کا روزہ پورے سال کا. یعنی گویا اس شخص نے اگر 10 قدم چل کے آیا ہے تو 10 سال کا صیام اور قیام اس کے نام میں لکھ دیا گیا. اگر بھی تھوڑا دور کر دے گاڑی کو اور 20 قدم چل کے آیا ہے, اور یہ بھی تھا کہ ولم یرکب, یعنی وہ سواری پہ سوار نہ ہوا, جن کے گھر قریب ہو تو چل کے آتے لیکن جن کے گھر دور ہیں گاڑی پہ گرا تو تھوڑا سا دور پارک کر دیں اور جگہ چھوڑ دیں. میرا خیال یہ ہر جمعے کو یہ مصیبت نہیں آئے گی اگر ہم اس حدیث پہ عمل کرنا شروع کر دیں. اور اس خیر کو پانے کے لیے میرے بھائی ایک ایک قدم پہ 1 سال کا دن کا روزہ اور رات کا قیام, اللہ تعالیٰ یہ ثواب دینا چاہتا ہے اور اپنے آپ کو محروم کریں اس ثواب سے. ذرا دور گاڑی پارک کر کے آئیں, آپ 100 قدم چل کے آئیں تو 100 سال کا قیام اور صیام, 100 سال. اگلے ہفتے انشاءاللہ گاڑیاں جو ہے وہ مین روڈ پہ دیکھنی چاہیے. تقریباً کتنی میٹر یہاں سے مین روڈ جو ہے 500 میٹر ہے, نہیں 500 زیادہ ہے, 200 میٹر ہوگا, اتنا ہے 200 میٹر ہے تقریباً. تو 200 سال کا قیام اور صیام مومن کو اور کیا چاہیے. یہ بھی رمضان برکتوں میں سے برکت ہے سبحان اللہ, کہ ہم دیکھیں کہ روزے کی حالت میں ہوں میرے بھائی یہ ثواب اور بھی بڑھ جاتا ہے کہ تھوڑا سا اور قدم چل آپ چلتے ہیں اللہ تعالیٰ کے لیے. بہرحال تو جب تک ہم اپنے اندر یہ تبدیلی نہیں لائیں گے, متقی پرہیزگار نہیں بنیں گے, تو ہماری زندگی تبدیل نہیں ہوگی. تو یہ ساری محنت تقوی کے لیے, تقوی ہے کیا اور متقی کو اللہ تعالیٰ نے کیا عطا فرمایا ہے, اس پر بات ختم کرتے ہیں. دیکھیں تقوی کی مختلف تعریف ہیں. تقوی کا اصل معنی ہے اوڑ, دیوار, بچاؤ, یہ معنی ہے. اور اصطلاح تقوی کا معنی ہے کہ اپنے اندر ایسی کیفیت بنا لے جس سے آپ اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچ سکے, اپنی حالت ایسی بنائیں جس سے آپ اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچ جائیں. کیونکہ تقوی کا نام تقوی کا معنی بچاؤ ہے, بچنا ہے. اپنے اور اللہ تعالیٰ کے عذاب کے بیچ میں ایک دیوار قائم کر دے, یہ دیوار یہ بچاؤ ہے فرما برداری کی. من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا, یہ دیوار ہے. اور یہ دیوار جو فرما برداری کی ہے اس کو سمجھنا ضروری ہے. فرما برداری صرف زبان کا قول نہیں ہے, فرما برداری عمل کا نام ہے, ورنہ پھر ہم نام کے فرما بردار رہ جائیں گے. جیسے کہ اللہ رحم کرے ہم سب پہ, اِلَّا مَن رَحِمَ اللَّهُ, اکثر مسلمانوں کا حال ہے. ہم نام کے متبع سنت ہیں, ہم نام کے دین پہ عمل کرنے والے ہیں, کام کے بہت کم ہیں. تو اللہ تعالیٰ کے عذاب
کے بیچ میں اور اپنے بیچ میں اللہ تعالیٰ کی فرما برداری اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرما برداری کی ایک دیوار قائم کر لیں تاکہ آپ اللہ تعالیٰ کے عذاب سے دور ہو جائیں اور بچ سکیں. یہ ایک مفہوم ہے. اور فرما برداری کا معنی ہے جس چیز کو حکم دیا گیا اس کی ادائیگی میں جلدی کرنا, فرائض کی ادائیگی میں جد و جہد کرنا, اور جس چیز سے منع کیا گیا محرمات کا اجتناب کرنا. مشکل ہے سمجھنا, جو بھی فرض ہے, جو بھی اللہ تعالیٰ پر فرض کیے ان پر عمل کرنا ہے, اور جو بھی محرمات ہیں ان سے اجتناب کرنا ہے. سب سے بڑا فرض کیا ہے؟ بعض لوگ کہتے ہیں نماز ہے. نہیں, نماز سے بھی ایک بڑا فرض ہے جو نماز سے پہلے ہے, جو بنیاد ہے دین اسلام کی, وہ ہے کلمہ توحید لا الہ الا اللہ, ایمان اور صحیح عقیدہ. سب سے پہلا فرض مسلمان پر یہ ہے کہ وہ اپنا عقیدہ صحیح کر لے. عقیدہ درست ہے تو پھر آگے عبادات بھی درست ہیں. اگر عقیدے میں خرابی ہے تو پھر کوئی بھی عبادت کام نہیں آئے گی. میں ابھی مثال دے چکا ہوں. تو عقیدہ کیا ہے, مسلمان کا عقیدہ کیا ہے, کیسے ہونا چاہیے, صحیح عقیدہ ہوتا کیا ہے, یہ سمجھنا بہت ضروری ہے. یہ سب سے بڑا فرض ہے. توحید سب سے بڑا فرض ہے, اور توحید کے لوازمات ہیں صحیح عقیدہ. یہ سمجھنا ضروری ہے. اور محرمات میں سے سب سے بڑا حرام, بعض لوگ کہتے ہیں سود ہے, سود سے بڑھ کر کوئی حرام ہے؟ سارے محرمات ایک طرف اور یہ ایک محرم ایک طرف, اور یہ ہے شرک باللہ, شرک کرنا. جو لوگ سود نہیں کھاتے, ایسے لوگ ہیں امت میں سود نہیں کھاتے, زناکاری بھی نہیں کرتے, ظلم بھی نہیں کرتے یعنی دوسروں پر, وہ کہتے ہیں دل کے اچھے ہیں, ہم کسی کو تکلیف نہیں دیتے, نماز بھی اور دیگر محرمات سے بھی اجتناب کرتے ہیں, نماز بھی با جماعت, جو فرض نماز ہے با جماعت پہلے صف میں پڑھتے ہیں, اور دیگر فرائض کی ادائیگی میں بھی آگے آگے ہوتے ہیں, لیکن ان کے دل جڑے ہوئے ہیں غوث کے ساتھ, ان کے دل جڑے ہوئے ہیں علی کے ساتھ, ان کی زبان سے یا تو علی مشکل کشا ہے یا زبان یا غوث حاجت روا ہے. یہ عقیدہ جو ہے یہ شرک اکبر کا عقیدہ ہے. تو جو محرمات سے اجتناب نہیں کرتا, اور محرمات صرف سود کا نام نہیں ہے, سود سے بڑھ کر بھی یہ محرم ہے, یہ حرام ہے. اور پھر شرک کے بعد ہے بدعات مکفرہ, اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کا انکار کرنا, اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات میں تشبیہ, یہ کہنا کہ علی مشکل کشا ہے. مشکل کشا تو اللہ تعالیٰ ہے, اللہ تعالیٰ سے کوئی مشکل کشا نہیں ہے. بعض لوگ کہتے ہیں یہ کیسے, ڈاکٹر بھی تو مشکل آسان کر دیتا ہے, لوگوں کو کیوں دھوکہ دیتے ہیں؟ جو ڈاکٹر مشکل آسان کرتے ہیں مریض کی دوائی دے کے, یہ مشکل ایک مقید مشکل ہے جس کو آسان کر دی ڈاکٹر نے. علی کو مشکل کشا بنانا صرف یہ ہے کہ اس نے ایک شخص کی مدد کی اور کوئی چیز اس کے ساتھ اٹھا کے رکھ دی کسی جگہ پہ, یا اسے کوئی دین رہنمائی کی, یا اس کے ہاتھ پکڑا وہ غرق ہو رہا, اس کے ہاتھ پکڑ کے اسے باہر نکالا اور غرق ہونے سے بچایا. یہ چیزیں تو ان چیزوں پر مخلوق قادر ہے. یہ مشکل کشائی جو ہے یہ محدود ہے اور مقید ہے, اس کا انکار کسی نے نہیں کیا. لیکن یہ کہنا اے علی تو مشکل کشائی میرے مشکل آسان فرما, آپ کی مشکل کیا ہے؟ اولاد نہیں ہے. اولاد کون دیتا ہے؟ ڈاکٹر اولاد دیتے ہیں, اللہ تعالیٰ کے اولیاء اولاد دیتے ہیں, انبیاء اولاد دیتے ہیں, اولاد دیتا کون ہے؟ صرف اللہ تعالیٰ دیتا ہے. تو بعض ایسے چیزیں ہیں جن پر جو صرف اللہ تعالیٰ کا حق ہے, مخلوق کا حق نہیں ہے اور نہ مخلوق اس پر قادر ہے. یہ دھوکہ کیوں دیتے ہو لوگوں کو کہ اگر ڈاکٹر مشکل آسان کرے تو علی کیوں نہیں کر سکتا, اللہ کے ولی کیوں نہیں کر سکتے, نبی کیوں نہیں کر سکتے؟ یہ محدود اور مقید مشکل کی آسانی ہے, یہ سب کر سکتے ہیں اپنی اپنی طاقت کے اعتبار سے. لیکن جو مطلق مشکل کشائی ہے, ہر آن میں درند اور پرند کی مشکل بھی وہی آسان کر رہا ہے, جنوں انس کی مشکل وہی آسان کر رہا ہے,
پورے کائنات کے نظام کی آسانی بھی اسی کے ہاتھ میں ہے، ہر مشکل کو آسان وہی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی سوا کوئی ذات ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کا حق ہے، اللہ تعالیٰ کا حق کسی اور کو دینا شرک اکبر ہے، یاد رکھیں، تو اس کو بہت ضروری ہے سمجھنا۔ تقوی کا جو دوسرا مفہوم ہے، جو جامع مفہوم ہے اس کے ساتھ، وہ یہ ہے، جیسے سیدنا علی بن ابی طالب بیان فرماتے ہیں، سیدنا علی فرماتے ہیں تقوی کا معنی ہے چار چیزوں کا مجموعہ، الخوف من الجلیل، جلیل سے ڈرنا، رب ذو الجلال سبحانہ و تعالی سے ڈرنا، خوف سب سے بنیادی بات ہے تقوی کی، کہ اللہ تعالیٰ کا ڈر دل میں بیٹھ جائے، الخوف من الجلیل۔ دوسرا العمل بالتنزیل، جو کچھ اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا ہے اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر، اس پر عمل کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے دو چیزیں نازل فرمائی ہیں، وحی کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے قرآن مجید جو اللہ تعالیٰ کی کلام ہے، دوسرا ہے حدیث صحیح، صحیح حدیث جو اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا ہے۔ فرق اتنا ہے کہ حدیث میں جو الفاظ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں، اور قرآن میں جو الفاظ ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے اپنے الفاظ ہیں، اللہ تعالیٰ کلام فرماتا ہے جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا شایان شان ہے۔ تو قرآن اور حدیث پر عمل کرنا یہ شرط ہے تقوی کی، اس کے بغیر تقوی نامکمل ہے۔ اگر ہم جانیں گے نہیں کہ قرآن اور حدیث میں اللہ تعالیٰ نے کیا بیان فرمایا ہے، صحیح حدیث ہوتی کیا ہے، اس پر عمل کیسے کیا جاتا ہے، تو پھر ہم متقی کیسے ہو سکتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے کیا ہمیں حکم دیا ہے؟ قرآن مجید کیا بنیادی حکم ہے؟ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں ہمیں کیا بنیادی حکم ملتا ہے؟ ہم نے یہ کبھی سمجھا ہے؟ یہ سمجھنا ضروری ہے متقی کے لیے، اگر متقی بننا ہے تو رمضان بہترین موقع ہے، قرآن کو سمجھنے کا، حدیث کو سمجھنے کا بہترین موقع ہے۔ والعمل بالتنزیل، لیکن قرآن حدیث کو سمجھے کیسے؟ مختلف لوگ مختلف طریقے سمجھتے ہیں، بعض لوگ سمجھتے ہیں اپنے عقل سے، بعض منطق سے اس کو تولتے ہیں، بعض لوگ خوابوں کے ذریعے سے، بعض اپنے اماموں کے ذریعے سے، بعض لوگ کشف روج کے ذریعے سے، کہتے ہیں الہام آیا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اس آیت کی تفسیر یوں ہے، بعض کہتے ہیں نہیں ہمیں خواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے اس آیت مفہوم یہ نہیں یہ ہے، اس حدیث میں نے یوں نہیں فرمایا، یوں فرمایا ہے۔ اور ابن عربی فتوحات مکیہ میں بڑی خطرناک بات لکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ حدیث کی صحیح اور ضعیف کے تعلق سے لکھتے ہیں کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ لوگوں کو حدیث صحیح نظر آتی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک بزرگ کو خواب میں آتے ہیں، وہ بزرگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کرتے ہیں خواب میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ میرا فرمان ہے اس پہ عمل نہ کرنا، تو یہ بزرگ جب صبح نیند سے اٹھتا ہے تو اس حدیث پہ عمل نہیں کرتا، اس لیے کہ اس بزرگ کے نزدیک یہ حدیث ضعیف ہے، اگرچہ حدیث صحیحین میں کیوں نہ ہو، متفق صحیح بخاری مسلم کی حدیث کیوں نہ ہو، لیکن آپ سے جب خواب میں آئے تو آپ سے فرمایا یہ میرا قول نہیں ہے، سبحان اللہ۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ آپ سے خواب میں آئے اور یہ فرمایا کہ اس آیت کا مفہوم یوں ہے، عجب سی بات ہے، ہم حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ دیں اور خوابوں کی بنیاد پر اس دین کی تعمیر کریں، میرے بھائی یہ دین، اس دین کا قیام خوابوں پر نہیں ہے، اگر خوابوں پر ہوتا تو آج یہ دن باقی نہ رہتا، اس دین کی بنیاد قرآن اور سنت ہے، قال اللہ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن سمجھیں کیسے؟ اللہ تعالی نے ہمیں رہنمائی کی ہے، ہمیں راستہ دکھایا ہے، اور سید مرسل صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں راستہ دکھایا ہے، نہ تو ہمیں اپنے عقل کے حوالے کیا ہے، نہ کشف وجد اور ذوق کے حوالے کیا ہے، نہ کسی امام کے حوالے کیا ہے، اور نہ خوابوں کے حوالے کیا ہے، اللہ تعالی نے ہمیں یہ فرمایا ہے وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ جو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی مشاقت کرتا ہے، اور شقاق کہتے ہیں شدید اختلاف کو، ایک اختلاف ہوتا ہے قریب یا تھوڑا، ایک ہوتا ہے بہت زیادہ اختلاف، اسے شقاق کہا جاتا ہے۔ یاد رکھیں جو قرآن اور حدیث کو غلط سمجھتے ہیں، صحیح عمل نہیں کرتے، وہ مشاقت، وہ شقاق میں پڑے ہوئے ہیں، وہ نبی کے رسول سے مشاقہ کر رہے ہیں اور بالکل دور چلے گئے ہیں۔ جو ایسے لوگ ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ وعید سننے، سخت الفاظ اللہ تعالیٰ کی طرف سے، وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى، اس کے بعد اسے ہدایت کا راستہ دکھا دیا گیا، وہ سمجھ چکا ہے کہ قرآن کا مفہوم کیا ہے،
اور حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مفہوم کیا ہے، ہدایت سمجھ چکا ہے، اس کے باوجود بھی واتبع غیر سبیل المؤمنین، مومنوں کے راستے کو چھوڑ دیتا ہے. ابن عربی نے کیا کہا؟ خواب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہیں، وہ فرماتے ہیں میرا فرمان نہیں ہے، اس پہ عمل نہ کرو. صحابہ کرام نے عمل کیا، ابوبکر صدیق نے عمل کیا، عمر فاروق نے عمل کیا، اور یہ مردود کہتے عمل نہ کرو. عجب سی بات ہے، ہم صحابہ کرام کے راستے کو اپنائیں یا ان کے راستے کو اپنائیں جن کے راستے خوابوں کی بنیاد پر بنائے ہوئے ہیں. واتبع غیر سبیل المؤمنین، اور مومن کو راستے کو کسی اور راستے کو اختیار کرتا ہے. سبیل ہے اور مؤمنین ہے، مؤمنین کون ہیں؟ سر فہرست صحابہ کرام ہیں، پھر ان کے بعد ان کے تابعین ہیں، پھر ان کے بعد اتباع التابعین ہیں. صحابہ کرام کا راستہ من بعد ما تبین الہدى، ہدایت کا راستہ صحابہ کرام کا راستہ ہے، یہی سبیل المؤمنین ہے، اسے اپنانا ہے، اسے سمجھنا ہے. اگر اس کو نہیں کوئی سمجھتا، قرآن اور سنت کو نہیں سمجھتا صحابہ کرام کی سمجھ کے مطابق، وہ اپنے طریقے، اپنے طور اور اپنی اور وہ اپنے ذریعے اور اپنے راستے بناتا رہتا ہے، تو یہ جان لو، یہ وعید سن لو، واتبع غیر سبیل المؤمنین نولہ ما تولى، جس پر وہ چل رہا ہے ہم اس پر چلنے دیں گے، اسے اسی کے لیے وہی راستہ آسان کر دیں گے، وہ اسے حق سمجھتا رہے گا یہاں تک اسے توبہ کا موقع بھی نہیں ملے گا، اور وہ اسی غلط راستے پہ مر جائے گا. لیکن بعد میں کیا ہوگا؟ ونصلہ جہنم وساءت مصیرا، آج جہنم منتظر ہے، جہنم کا مزہ اسے چکھائیں گے، اور جہنم بدترین ٹھکانہ ہے. سبیل المؤمنین آسان راستہ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو تم میں سے زندہ رہے گا، صحابہ کرام کو فرماتے ہیں صحیح حدیث میں، فسیر اختلافا کثیرا، بہت زیادہ اختلاف دیکھے گا. اس اختلاف کی صورت میں ہم کیا کریں؟ اختلاف کی حالت میں ہم کیا کریں؟ فعلیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدین من بعدی، میرے سنت کو مضبوطی سے تھامے رکھنا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سنت کیا ہے؟ قال اللہ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سنتی یعنی میرے دین کو تھامے رکھنا مضبوطی سے، اور صحابہ کرام کی سنت کو، صحابہ کرام کے راستے کو تھامے رکھنا. عضوا علیہ بالنواجذ، اپنے دونوں نوکیلے دانتوں سے اسے مضبوطی سے تھامے رکھنا، کہیں چھوٹنے نہ پائے، جانے نہ دینا. اور دوسری حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہودیوں کے 71 فرقے بنے، نصارہ کے 72 فرقے بنے، میری امت کے 73 فرقے بنیں گے، سارے کے سارے جہنم میں سوائے ایک فرقے کے. صحابہ کرام عرض کرتے ہیں یہ کون سا فرقہ ہے؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہم علی ما انا علیہ واصحاب، جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں. صحابہ کس چیز پہ تھے؟ قرآن اور سنت پر تھے. صحابہ نے براہ راست نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن اور سنت کی تعلیمات حاصل کی ہیں. آج ہمارے اوپر بھی فرض ہے کہ ہم اپنی عقل کی بنیاد پر نہیں سمجھ سکتے، اپنے ذوق، اپنی سوچ کی سب کی بنیاد پر نہیں سمجھ سکتے. یہاں پر بہت بڑی غلطی ہوئی بعض لوگوں سے. بعض لوگ کہتے ہیں قرآن مجید کی تفسیر کو تبدیل ہونا چاہیے، وہ اور زمانہ تھا، یہ اور زمانہ ہے. آج ہم تفسیر کرنا چاہتے ہیں قرآن مجید کی آج کے زمانے کے مطابق، یہ زمانہ بدل چکا ہے تو تفسیر کو بھی بدلنا ہوگا. بالکل غلط ہے. کیا بدلنا چاہتے ہیں تفسیر میں؟ زمانہ بدلا ہے تو اس میں کیا چیز بدلی ہے جو قرآن مجید میں موجود نہیں ہے؟ قرآن کی تفسیر کو بدلنے کے معنی جانتے ہیں آپ؟ یعنی قرآن کے مفہوم کو بدل لیں ہم. قرآن کے مفہوم کو بدلنے کا معنی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مراد، جو اللہ تعالیٰ نے چاہے اس قرآن مجید میں، جو مراد ہے اللہ تعالیٰ کی، وہ حاصل نہ ہو کسی کو. جو ایسی باتیں کرتے ہیں وہ بڑی غلطی پر ہیں، اپنا محاسبہ کریں اور توبہ کریں. تفسیر وہی حق ہے جو صحابہ کرام نے کی ہے، تفسیر وہی حق ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے، وہ صحابہ کرام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست سمجھا ہے. یہ ہمارا دین ہے، یہ ہمارا قرآن ہے، یہ ہمارا راستہ ہے. اور جس نے بھی آج کی زمانے کے تعلق سے اپنی تفسیر لکھی ہے اور اس میں سلف کے اقوال آپ نہیں دیکھتے، واللہ اس میں کوئی خیر نہیں ہے، اس میں صرف جذبات ہیں، اور جذبات کی بنیاد پر جو تفسیر لکھی جاتی ہے اس میں کبھی کوئی خیر نہیں ہوتا، علم نہیں ہوتا اس میں. وہ جس تفسیر میں علم نہ ہو، خیر نہ ہو، تو اس میں پھر شر ہی باقی رہتا ہے. تو قرآن اور حدیث کو سمجھنا ہے. العمل بالتنزیل کیسے عمل ہے؟ عمل سے پہلے سمجھنا ہے. قرآن کو سنو کیسے سمجھیں؟ جیسے کہ صحابہ کرام نے سمجھا ہے. ایک عام سی بات ہے، ایک قاعدہ بنا لیں
کشا صاحب کو کہتے یہ عمل کیوں نہیں کرتے ہو؟ اسے یہ سوال صحابہ کرام نے کیا تھا، سمپل سی بات ہے، صحابہ کرام نے کیا تھا تو میں بھی کرنے کے لیے تیار، مجھے دکھا، اگر نہیں کیا تو سبیل مؤمنین کی اتباع فرض ہے، میں وہی راستہ اختیار کرتا ہوں. آپ کے پاس ایک کسوٹی ہے، اس پہ ترازو ہے، تول تو جائے اس کے اوپر، جو اس کے موافق ہے تو حق ہے، جو مخالف ہے تو باطل ہے. اس سے آسان دین اور اس سے آسان راستہ کبھی کسی کو مل سکتا ہے؟ اور ہر چیز میں یاد رکھیں، ایک عقیدے میں، عبادات میں، معاملات میں، اخلاق میں، سیاست میں، ہر چیز میں صحابہ کرام کی زندگی، ہر کی زندگی، یہ ساری چیزیں موجود تھیں، ان چیزوں پہ کیسے عمل کیا؟ آج ہم نے بھی اسی راستے کو اختیار کرنا ہے. تقوی چار چیزوں کا مجموعہ ہے، نمبر ایک الخوف من الجلیل، نمبر دو العمل بالتنزیل، نمبر تین تیسرا کیا ہے؟ الرضا بالقلیل، تھوڑی چیز پر راضی ہو جانا، قناعت پسندی. قناعت جانتے ہیں کیا ہوتی ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ جتنا تو نے دیا ہے اللہ، اللہ تعالیٰ شکر ہے، تیری حمد و ثنا ہے. بعض ایسے لوگ ہیں جتنا زیادہ ملتے اتنے ہی شکایت کرتے ہیں، شکایت پر شکایت، شکایت پر شکایت، 2000 تنخواہ کی شکایت، 3000 ہوئی شکایت، 5000 ہوئی شکایت، 10000 پھر بھی شکایت. اس لیے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ انسان کے منہ کو قبر کی مٹی بھر سکتی ہے، بس یہ منہ نہیں بھرے گا انسان کا، اس کے اخراجات بڑھتے جائیں گے، اس کے لوازمات بڑھتے جائیں گے. آج اگر دو کمرے کا مکان ہے، تنخواہ 2000 ہے، شکایت ہے. تنخواہ 4000 ہوئی، 4 کمرے کا مکان، شکایت ہے. تنخواہ 10000 ہوئی، 10 کمرے کا مکان، شکایت ہے. تو دو کمرے مشکل تھے، 4 بھی مشکل ہیں، 10 بھی مشکل ہیں. بعض لوگوں کے پاس بڑے محل ہیں، بعض ایسے بادشاہ ہیں کہ ان کے محل میں 100 کمرہ ہے، صرف بیڈ روم 100 ہے، 100 بیڈ روم ہے، وہ پھر بھی اپنی زندگی سے خوش نہیں ہے. تو آپ کتنی بیڈ روم اپنے گھر میں لگا کے خوش ہوں گے؟ آپ ان کے سینے بھی تنگ ہیں. میرے بھائی، دنیا میں اگر خیر ہوتی تو اللہ تعالیٰ کافر کو ایک بوند پانی بھی نہ پینے دیتا. یہ دنیا جو ہے کافر کے لیے بھی ہے، مسلمان کے لیے، سب کے لیے، لیکن آخرت صرف مومن کے لیے ہے. الرضا بالقلیل، قناعت پسندی، اللہ تعالیٰ تھوڑا ہے اسے برکت ڈال دے، یہ دعا ہونی چاہیے. ہمارا منہ ہمیشہ جو ہے دوسروں کی طرف ہوتا ہے، ہماری آنکھیں دوسروں کی طرف ہے. ارے اس کے پاس مرسیڈیز گاڑی ہے، میرے پاس کب آئے گی؟ اسے ذرا جا کے پوچھو مرسیڈیز والے سے، تم خوش ہو زندگی سے؟ وہ بھی خوش نہیں ہے. تو تم مرسیڈیز کو حاصل کر کے کیا خوشی محسوس کرو گے؟ یاد رکھیں، جو اپنی وسعت پر خوش نہیں ہے، جو شخص جتنا اللہ تعالیٰ اسے دیا ہے اس پر راضی نہیں ہے، واللہ وہ کبھی سکون پا نہیں سکتا. سکون حاصل کرنے کے لیے جو کچھ اللہ تعالیٰ نے تمہیں دیا ہے اس پر راضی ہونا پڑے گا. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اگر 2000 تنخواہ اس پہ زندگی ساری گزارا کرتے رہو، 4000 کو ٹھوکر مارو، یہ نہیں کہہ رہا میں. رزق اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، یرزق من یشاء بغیر حساب، جب دینے کو آتا ہے تو پھر بے حساب دیتا ہے، لیکن آزمائش ہے. میرا بندہ اس تھوڑے سے، تھوڑے پیسوں کے ساتھ کیا کرتا ہے؟ تھوڑا زیادہ دیا تو کیا کیا؟ اور زیادہ دیا تو کیا کیا؟ تھوڑا تھا شکایت تھی، تھوڑا زیادہ کے پھر شکایت تھی، اور زیادہ کے پھر بھی شکایت تھی. یہ ہمارا تعلق اپنے رب کے ساتھ؟ احسان بدلے احسان سے دیا جاتا ہے، یہ احسان کے بدلے بدکاری سے دیا جاتا ہے، نہ فرمانی سے نہ شکری سے دیا جاتا ہے. سبحان اللہ، بعض لوگوں کی بڑی بری عادت ہے، سچ میں کہہ رہا ہوں، ہمیشہ شکایت پر شکایت ہے. ایک بنیادی بات یاد رکھیں، اللہ کی قسم اس دنیا سے اس وقت تک نہیں جا سکتے جب تک کہ آخری لقمہ اور آخری پانی بوند کی نہیں پی لو گے. جو تمہاری قسمت میں، تقدیر میں لکھا ہے، جب تک آخری ریال اس جیب میں نہیں آتا اور آخری لقمہ کھا نہیں لے تو موت نہیں آ سکتی، پھر پریشان کیوں ہو؟ مومن جو ہے وہ رزق سے پریشان نہیں ہوتا، وہ تو، اور جو پریشان ہوتے ہیں ان کے ایمان جو ہے ضعیف اور کمزور ہے. وہ اپنے ایمان کی تقویت کریں، تجدید کریں اپنے ایمان کی. اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس لیے تھوڑا دیا ہے تاکہ تم اللہ تعالیٰ سے مانگتے رہو، شکایت نہیں کرو، مانگو اللہ تعالیٰ سے.
صحابہ کرام نے زندگی ایسی، اکثر صحابہ نے یہی زندگی تھی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کو پسند ہے جب اس کا بندہ اس سے مانگتا ہے، جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے وہ بھی اللہ تعالیٰ سے مانگو، سبحان اللہ. لیکن جس کے پاس سب کچھ ہے اس کو مانگنے کا وقت نہیں ملتا، اس کے پاس ہے نا سب کچھ، تو جب اللہ سے مانگتا نہیں اللہ تعالیٰ قریب نہیں ہوتا، وہ جو اللہ سے قریب نہیں ہوتا اس کے دل جو ہے دل میں سکون محسوس نہیں ہوتا، دل پہ اطمینان نہیں ہوتا. اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب، دلوں کے اطمینان دلوں کا سکون اللہ کے ذکر میں ہوتا ہے. یہ ذکر کا موقع نہیں ملتا، کبھی اس فیکٹری میں مسئلہ ہے، کبھی اس فیکٹری میں مسئلہ ہے، کبھی اس کاروبار میں مسئلہ ہے، کبھی نئے پروجیکٹ شروع کرنا ہے، اس کی ساری سوچ اس کا اوڑھنا بچھونا بزنس ہے، پیسہ ہے، یہ زندگی ہے. واللہ ہے ایسی زندگی سے تو میں سمجھتا ہوں اس جانور زندگی اچھی ہے جو مزے سے کھاتا ہے، مزے سے پیتا ہے، آرام سے سوتا ہے، سارا دن گدھے کو مارا جاتا تکلیفیں دی جاتی ہیں، وہ سارا دن اسے کام کرواتے ہیں، نہ کھانے کے لیے اسے گھاس دیتے ہیں، پینے کے لیے گندا پانی اسے مل جاتا ہے، وہ بڑے مزے سے کھاتا ہے، مزے سے پیتا ہے اور سکون کے ساتھ سو جاتا ہے. اور یہ ملٹی ملینئر خاص چیزیں کھاتے سب کھا نہیں سکتے، دیکھ رہا دیکھ رہا ہوتا ہے وہ مٹھائی بھی کھا رہے ہیں، مٹھائی سے میں محروم ہوں، وہ نمکین چیز بھی کھا رہے ہیں، میں نمک سے محروم ہوں، بلڈ پریشر ہے، شوگر ہے، چارا دیکھ حسرت سے دیکھ رہا ہوتا ہے، پریشان ہے بیچارہ. اور پھر بزنس کی سوچ ہے، رات کو نیند نہیں آتی، نیند کی گولیاں کھا کے سوتا ہے، سیاست دان سیاست میں مشغول ہے، اس کا اوڑھنا بچھونا سیاست ہے، وہ بیچارہ اس کو نیند نہیں آتی. یہ زندگی ہے، الرضا بالقلیل، یہ تقویٰ ہے. رمضان متقی بنانا چاہتا ہے، رمضان تمہیں دل میں اطمینان دینا چاہتا ہے، سکون دینا چاہتا ہے. اور آخر میں الاستعداد لیوم الرحیل، موت کے لیے تیار رہنا. ہم موت کے لیے تیار ہیں، عجب بات ہے، ہمیں یقین ہے کہ موت آئے گی، خبر تک نہ ہوگی، یہ بھی یقین ہے. ہم گناہوں سے بھرے ہوئے ہیں، کتنے عجیب ہیں ہم لوگ. اگر ابھی ہم مر جائیں تو کیا ابھی اس وقت اپنے رب کو ہم منہ دکھا سکتے ہیں کہ ہم اس لائق ہیں؟ کئی لوگ ہیں ابھی نماز سے پہلے کسی کا حق کھا کے آئے ہیں، جمعہ کی نماز پڑھنے کے لیے آئے ہیں، کسی کا دل دکھا کے آئے ہیں، کسی کو تکلیف دے کے آئے ہیں، کسی کو برا بلا دے کے آئے ہیں، کسی کی غیبت کر کے آئے ہیں، کسی کی چغل خوری کر کے آئے ہیں، دو لوگ آپس میں لڑوا کے آئے ہیں، اللہ گھر میں بیٹھے نماز پڑھ کے چلے گئے، راستے میں ملک الموت آ گیا، موت آ گئی. کیا موت کے لیے تیار ہے؟ رمضان میں بہترین موقع ہے موت کی تیاری کا، موت کے لیے تیار رہنا ہے. اور موت کی تیاری صرف دو لفظوں میں ہے، حقوق کی ادائیگی، یہ موت کی تیاری ہے. موت کی تیاری کا معنی ہے حقوق کی ادائیگی، اور حقوق صرف مخلوق کے نہیں ہوتے، سب سے زیادہ حق اور بڑے حق خالق کا جل شانہ سبحانہ و تعالی، اللہ تعالیٰ کا حق، توحید کا حق، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع سنت کا حق، یہ حقوق ضروری ہیں. پھر والدین کا حق ہے، اس کے بعد اب رشتہ داروں کا حق ہے، والدین کا حق حسن سلوکی کا، رشتہ داروں کا حق رشتوں کو جوڑنے کا، اور پھر پڑوسوں کا حق ہے، عام مسلمانوں کے حقوق ہیں. یہ سارے حقوق ضروری ہیں، ان کو سمجھنا ہے تب ہم موت کے لیے تیار ہو سکتے ہیں. تو رمضان ہمیں متقی پرہیزگار بنانا چاہتا ہے، رمضان ہم سے یہ مطالبہ کرتا ہے 30 دن ہیں تمہاری زندگی میں، ان 30 دنوں کو اگر اہمیت دیں گے، ان 30 دنوں کی قدر کریں گے اور ان 4 چیزوں پہ عمل کریں گے، آپ متقی پرہیزگار بن جائیں گے. الخوف من الجلیل، ابھی تک نہیں ڈرتے تھے تو اب ڈریں، شہوت ٹوٹ چکی ہے، دنیا کی لذت سے ہم دور ہو چکے ہیں، روزہ شہوت کو توڑ دیتا ہے، تب بھی اللہ تعالیٰ کا ڈر نہیں. قرآن کی تلاوت ہم سنتے ہیں صلاۃ التراویح میں، اور ایسی ایسی آیتیں جو دل کو ہلا کے رکھ دے، ان جہنم کانت مرصادا للطاغین مآبا لابثین فیہا احقابا، کوئی فرق نہیں پڑتا. یہ بہترین موقع ہے کہ دل اب نرم ہے، شیطان قید ہو چکے ہیں،